0: fiecare zi piloții noștri de vânătoare au distrus câte o dronă rusească intrată în spațiul aerian al României. Vă aduceți aminte?
1: Da.
0: După acele incidente, în rafală, Kelemen Hunor a spus așa: în urma acestor incidente serioase de securitate, președintele României ar fi trebuit să folosească momentul, să-i cheme la Cotroceni pe liderii partidelor din coaliție și să le spună: cu astfel de provocări, cu astfel de amenințări,
1: nu mai putem aștepta.
0: Nu ne putem permite să ne mai jucăm de a coaliția, să ne mai jucăm de a ce mai așteptăm noi să avem, hai să avem un guvern. Păi, uitați unde am ajuns, provocările continuă, nici de data asta nu este folosit momentul. Astfel, sunt foarte curios, liderii partidelor din fosta coaliție, așa cum îi știm, despre unii am vorbit aici, cum s-ar fi uitat ei la televizor și ar fi zis: a, astăzi în zona economică exclusivă a României a intrat o dronă rusească cu explozibil la bord.
1: Dar să vorbim în continuare despre legea salarizării, să vedem ce facem cu ea.
0: Legea salarizării, care, ai vreo speranță? Cele câteva zile care mai sunt. Ion nu mai are nicio speranță.
1: Sincer, nu, nici eu nu cred că vom avea
2: această speranță. Astăzi nu, dar vreau acum, dacă tot glumim așa înainte de final, domnul Puzlaru astăzi ne-a spus că după PNRR urmează pe PNR. Cred că românii vor fi ultragiați de acest nou program. Este programul, practic, așa va fi denumirea programului pentru fondurile europene pentru 2028-2030 și cât este.
0: PPN?
2: Deci, cred că vom avea urechile inundate de aceste abrevieri ani de zile de acum înainte. Dar oricum, atenție, ăla va fi chiar un subiect foarte important. Știți că e acea nouă modalitate de alocare a fondurilor europene extrem de controversată. Dar să se pregătească românii cu acest nou acronim, pentru că ne va inunda zi.
0: Bun.
2: De zi.
0: Costin Cioban, lângă observația că nici dronele în rafală care intrau pe calea aerului, nici drona navală intrată cu explozibil de acolo de unde vrem noi să scoatem gaz, nu i-a făcut pe politicieni să iasă din zeama lor, din supa lor, își văd în continuare de războiul lor electoral, război electoral fără alegeri. Și vă mai propun o comparație, sunt foarte curios cum o veți comenta. Felul în care în Ungaria criza energetică l-a făcut pe proaspătul, tânărul prim-ministru Peter Mogior să iasă din cizme, s-a dus cu tălpile goale, cu picioarele goale la șantierul de la Pocș, s-a dat cu barca, s-a dat cu specialiștii, cu hidrologii, cu cei de la centrala nucleară, a vorbit despre succes, despre cum a crescut apa, despre cum Ungaria pornește centrala nucleară și despre cum același subiect în România este motiv să ne arate cum, să ne arate că unii despre ceilalți că sunt incapabili, incompetenți, că au dormit, că n-au făcut ce trebuia la vremea respectivă. Haideți să mergem puțin în Ungaria și sunt curios ce credeți.
3: Poți. Păi la un moment dat.

0: În studio s-a auzit penibil, dar să nu uităm rezultatul. La Pocș a crescut nivelul Dunării cu 20 de centimetri, funcționează. Peter Moghior spune, Costin Ciobanu, că e posibil ca centrala să funcționeze la capacitate maximă. Este un șantier național. Acum nu cred că toți ungurii în fața televizorului au spus extraordinar ce prim-ministru avem, câtă abnegație ne-a rezolvat și cu curentul electric. Sigur nu, dar observ diferența. La noi spun unii despre alții că sunt proști și că nu mai au ce să caute pe acolo și ce mai tâmpenie a fost și asta cu scufundarea barjelor, în vreme ce aici oamenii și-au văzut de treaba lor și funcționează. Vă rog, Costin Ciobanu.
1: Contează și atmosfera politică și socială dintr-o societate. Premierul maghiar este luna de miere electorală. Practic a câștigat alegerile acum câteva luni. Pare că toate ies, chiar și crizele pe care le are de gestionat. Nu vedem o foarte mare presiune în ceea ce îl privește. A învins până la urmă unul dintre cei mai cunoscuți lideri liberali din Europa și se bucură de acest lucru. Ori la noi, vedem, forțele liberale sunt în ascensiune. Discutăm despre faptul că ar putea să câștige ele alegerile în 2028. Deci este o mare, mare diferență. Și putem să facem comparația și cu Marea Britanie, unde am avut o schimbare a premierului din interiorul Partidului Laburist. Laburiștii, după ce și-au schimbat premierul, nu doar că au crescut în sondaje, dar s-a schimbat puțin și atmosfera din Marea Britanie. Tocmai de aceea ai nevoie de un guvern și cred că și președintele ar trebui să înțeleagă acest lucru. Când ai un guvern plin, un guvern validat, nu de alegeri, dar cel puțin de votul din Parlament, există totuși o restartare a discuției sociale. Noi, practic, avem tensiuni, dezbateri, conflicte, campanii electorale, cum spuneați dumneavoastră, de 3 luni de zile și cred că avem nevoie de o pauză. Și această pauză ar putea să vină din instalarea unui nou premier. Deci, ne trebuie și nouă un premier nou, așa cum au maghiarii. Poate de această dată învățăm și noi puțin din lecția maghiară.
0: Adică niște alegeri. Vă rog, cum vi se pare? Cristi Andrei.
2: Imaginile astea, iertați-mă, îmi evocă ceva între Laguna Albastră și La Mijloc și Apocalypse Now, așa, rolul lui Martin Sheen, care merge pe râurile din... Da, în fine, mi se pare destul de... Înțeleg că e în luna de miere, îi dau dreptate lui Costin, dar și salut cu ocazia asta. Mi se pare că totuși suntem în lumi diferite, culturi diferite, un pic, mă rog, abordările sunt diferite. Noi am avut episoade de genul acesta, vă aduc aminte doar unul cu domnul Ponta la niște inundații și cu doamna Pană și nu vă mai spun că mi-e jenă să spun acele cuvinte.
0: Ți s-a făcut de inundație?
2: Da, și da, asta este diferența. Aici avem scene așa, aproape de Hollywood, acolo avem o lume politicieni veniți dintr-o zonă rurală și care nu-și depășesc prea des condiția, din păcate.
0: Andreea.
3: Eu nu cred că dacă la noi s-ar fi dus, nu știu, cine să se fi dus în primul rând. Să se fi dus Ilie Bolojan, așa, în picioarele goale, cu pantalonii suflecați, să plimbe cu bărcuța, Dumnezeule ce-ar fi ieșit.
0: Ce? Și-ar fi luat.
3: Nu ar fi bucurat pe nimeni imaginea asta. Dacă ar fi făcut-o, nu știu, Radu Miruță, Diana Buzoianu, nu știu, cine să fi făcut asta, ca societatea să zică, nici nu mă gândesc la adversar, mă gândesc numai la societate. Cum? Țara arde și ei ce fac? Se primă cu bărcuța pe apă? Deci asta ar fi fost reacția la noi. La noi n-ar fi mers asta. N-ar fi mers asta pentru că, da, și eu sunt de acord cu ce spune Costin Ciobanu, politicienii noștri în momentul de față, de oriunde ei, indiferent din ce parte a eșicherului îi ei, nu au niciunii popularitatea pe care o are Peter Moghior. El de-aia și-a permis să facă asta.
2: Permise doar să facă, e vorba și de legitimitate.
3: Da? Că
2: noi tratăm mereu chestiile astea în termeni așa de likes. Și nu mai am uitat că în spate mai e nevoie și de legitimitate.
3: Da, da, categoric. Categoric, e proaspăt investit cu foarte multe voturi. Și pe lângă asta, partea bună și de la care ai pornit și tu de altfel, este că dincolo de plimbarea cu bărcuța și de clipul hollywoodian,
0: lor le-a mers.
3: Le-a mers, le-a ieșit operațiunea, că dacă nu le ieșea, poate acum, nu știu cât de simpatic se mai uitau spre el. Nu cred că l-a afectat foarte tare, da. Era acolo o bilă neagră, uite, te-ai plimbat cu bărcuța, cu picioarele goale și ce ai rezolvat? Nimic. E, uite că s-a și rezolvat. Asta e important.
0: Ion Meuniță.
4: Ce să zici?
0: Știți ce e preocupant? Complet. E preocupant că nu avem guvern din mai
3: exemplu.
0: Și avem crize, noi nu mai vorbim despre crize potențiale. Noi trecem prin tot felul de crize, de lucruri care au nevoie de un pic de cheag, de oameni, de cetățenii acestei țări care să creadă într-o soluție, să o aștepte și să vină, să funcționeze.
4: Dar nu e,
0: avem criză energetică, avem război, pe bune. Și vedem cum se ceartă. Pe ce? Seceta, pe voturile noastre?
4: Seceta în România este de leadership. Toate crizele pe care le avem, toată situația în România este generată de o singură criză. Criza de oameni responsabili și cu un grad superior.

0: L-a dat jos pe Victor Orban prin ce? Prin acțiune politică, prin determinare, prin campanie, prin carismă personală. Dar nu dă înapoi. Nu-l vedeți că spune azi o jumate de, cu o jumătate de gură ceva și mâine altceva? A spus-o maghiarilor, uitați situația în care am ajuns cu Victor Orban, catastrofa în care am ajuns după 20 de ani de guvernare iliberală, de anulare a democrației, de control asupra societății, de îmbogățirea celor din siajul puterii. Cine mai poate să vină în România să spună ce se întâmplă în România? Că de fapt asta este. Că vedem că orice încercare, tentativă de a schimba lucrurile în România, începând cu orice reformă pe care ai vrea să o faci, administrație, salarizare, energie, domeniul decarbonării, toate sunt blocate în acest moment. Dar nu există una de, care să fi trecut. Una nu trece. Pentru că avem o structură de putere în România care nu mai vrea să lase nimic. Și acum a ajuns și la un nou nivel, acela de decizii în Curtea Constituțională care încalcă flagrant Constituția. Nici măcar asta, numai aparențele nu mai contează. Totul trebuie ținut așa, pentru că profită o clasă de privilegiați, fie că sunt bugetari speciali, companii de stat. Deci toată această pletoră care trăiește, de fapt, pe taxe, impozite și împrumuturile românilor, nu vrea, sufocă, practic, orice societate. Orice se întâmplă reformator în societate. Peter Mogher a reușit să răstoarne acolo un sistem osificat care încerca să sufoce orice șansă de schimbare. În România, acest sistem sufocă orice șansă de schimbare. Și viitoarele alegeri, din păcate, s-ar putea să ne ducă și mai rău. Adică apa de la pe Dunăre, într-adevăr, apa politică să nu curgă la vale, ci să o ia din România înapoi. Adică noi să ne întoarcem la un stat iliberal, nedemocratic, în care acest tip de conducere să se instaureze pentru foarte mulți ani, apelând la forțe și mai radicale decât am avut până acum. Pentru că, vedeți, PSD-ul s-a radicalizat, se apropie foarte mult de AUR, respinge orice fel de tentativă de reformă, se apropie de o guvernare pe care probabil o vede împreună cu AUR în viitor și consfințită și prin alegerile viitoare. Astea sunt perspectivele României și nu cred că putem să fim foarte optimiști.
1: Vă mulțumesc, vă mulțumesc tuturor. Scurtă pauză și când ne întoarcem, deschidem un pic perspectiva. Ne vom uita la atacul amplu, de fapt atacurile, pentru că și rușii și ucrainenii au avut atacuri importante azi noapte. Din aceste atacuri ar putea să facă parte drona maritimă care a ajuns în zona economică exclusivă a României, oricum dronele aeriene care i-au pus în alertă pe militarii noștri peste noapte. Explicăm după pauză, vă așteptăm.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
3: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
4: Ce super lupte pregătește Superliga! Astăzi, Rapidul întoarce mingea la Ploiești. Sâmbătă, Bergodi pune ținta pe Dinamo.
5: Extraordinar, două rezerve fac golul.
4: Duminică, CFR plus FCSB egal nebunie. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
6: Săptămâna aceasta dezbatem cele mai noi previziuni despre cât de mult se intensifică El Niño, cel mai puternic fenomen din istorie, potrivit experților. Avem și rezultatele unui studiu care a scos la iveală motivul neașteptat pentru care planeta se încălzește accelerat. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

0: Хорошо летит.
1: Sunt ale atacului de azi noapte, atac rusesc la Kiev, în capitala Ucrainei, și din nou au fost afectate blocuri de locuințe. Morți, răniți. În studioul Digi24, Cristina Cileacu. Bună seara, Cristina.
2: Bună seara, Cosmin.
1: Puțin context pentru ce s-a întâmplat la noi, după care suntem curioși care sunt reacțiile europene, NATO, apropo de drona pe care au distrus-o militarii noștri. Întâi, despre atacul de azi noapte, știm că și ucrainenii au lovit din nou țintă de pe teritoriul Federației Ruse. Este operațiune obișnuită sau se întâmplă ceva? E ceva deosebit?
2: Din partea rușilor, de data asta, este, să spunem, ceva deosebit, pentru că profită de o situație în care se află în momentul de față Ucraina. Ucraina nu mai are rachete Patriot. E o chestiune foarte gravă, pentru că acestea sunt singurele care pot intercepta rachetele balistice pe care rușii le trimit pe teritoriul lor. Și vedem, era și o întrebare a uneia dintre femeile care se uita probabil îngrozită azi noapte pe geam la Kiev asupra bombardamentelor și întreba, chiar nu trage nimeni în ele, nu prea ai cu ce să tragi. Ucraina este capabilă să oprească drone pe care le trimit rușii, este mai puțin capabilă să oprească rachetele balistice, pentru că acestea au o putere mai mare. Și în momentul de față, Zelenski a fost foarte clar, nu avem aceste rachete, au primit undeva la 1% din necesar, au mult mai puține decât aveau, de pildă, chiar anul trecut. Acum știm bine, e un război în derulare în Orientul Mijlociu, toată lumea are nevoie de rachete, de interceptoare Patriot, și ca atare e greu să mai faci rost de ele. Prin urmare, ai această fereastră deschisă, să spunem, prin cerul Ucrainei, și rușii profită masiv. Dincolo de campania ucraineană, care la rândul ei bombardează diferite puncte strategice de pe teritoriul rus și provoacă foarte multe probleme în Rusia, rușii își se răzbună tocmai pentru că Vladimir Putin arată că el nu pierde acest război. Și cum face asta? Ucigând cât mai mulți oameni, revine din nou la acea campanie de frică și mai are în paralel o campanie pe care a început să o deruleze pe rețelele sociale, tocmai pentru că ucrainenii vorbesc și rusă, deci înțeleg foarte bine ce spun rușii. La iarnă vei îngheța din nou, pentru că se pregătesc, având aceste rachete balistice, în care rușii de altfel au investit foarte mult în acest an și au dezvoltat mult producția și au dat seama că la drone deja ucrainenii le-au luat fața și ca atare nu mai pot să concureze. Au dezvoltat această zonă de rachete balistice și ucrainenii acum încep să-și dezvolte zona de rachete balistice, tocmai pentru a intensifica atacurile. Iar punctele cheie pe care le vizează, tocmai pentru că vine iarna și ne amintim că iarna trecută vedeam imagini cu ucraineni care tremurau la propriu de frig, pentru că a fost o iarnă grea, acum sunt deja amenințați în avans din luna august, ca să știe că vine iarna, deci ne pregătim din nou să vă distrugem centralele care vă ajută să vă încălziți și toate punctele termice pe care le-ați putea folosi pentru căldura apartamentelor voastre.
1: Cum e văzut incidentul din Marea Neagră?
2: Incidentul din Marea Neagră e văzut ca un succes al românilor, care au reușit, iată, încă o dată să distrugă o dronă. Deja am devenit un fel de campioni fără voie, pentru că aici se întâmplă războiul. Și când spun aici, mă refer la Marea Neagră, nu mă refer la România, să înțelegem foarte clar. Dar iată că România, pentru că este la graniță cu războiul, are această reacție foarte promptă. Reacție care este observată de aliați, și am văzut astăzi că nu doar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat foarte repede după ce incidentul a devenit public, dar și NATO, care de altfel era implicat în coordonare alături de statul român, a răspuns imediat și a subliniat faptul că românii au știut să facă față încă o dată acestei drone care a ajuns într-un punct strategic care în momentul de față e apărat, dar nu știm foarte clar cine anume se ocupă de ce bucată de securitate, pentru că de securitatea mării se ocupă Marina Militară, desigur, în egală măsură de securitatea platformei trebuie să se ocupe compania care operează platforma, așa că trebuie să fie un plan de coordonare, un plan de securitate foarte bine pus la punct, astfel încât toată lumea să înțeleagă în momente cheie ce are de făcut și să nu mai existe niciun fel de ambiguitate, mai ales în zona de comunicare, așa cum am văzut astăzi, ba sunt două drone, ba stați un pic că e doar una, să știm foarte clar dacă sunt drone, de care drone, care e proveniența acestor drone și să nu uităm că dronele acestea sunt de două feluri, sunt cele de atac, dar și drone de spionaj, pentru că nu înseamnă că o dronă care se plimbă prin jurul platformei Neptune Deep imediat va merge să plaseze explozibil, poate foarte bine să colecteze imagini și pe urmă acele imagini să fie folosite pentru un sabotaj ulterior ceva mai mare. Deci au încărcătură explozibilă aceste drone și cele de spionaj și cele trimise pentru atac, dar în egală măsură trebuie să știm mult mai multe despre proveniența acestor drone și e bine că avem acest canal de comunicare cu Ucraina, tocmai pentru că știm, am avut deja un incident pe 5 iunie anul acesta în portul Constanța, când ucrainenii au pierdut controlul unei drone care le aparținea și am văzut o explozie la care nu ne-am fi așteptat pe teritoriul orașului Constanța.
1: E clar că aici este vorba despre o demonstrație. E clar că aici se întâmplă ceva, pentru că ne aducem aminte că atitudinea armatei române, atitudinea militarilor noștri nu a fost asta, să distrugă obiectele rusești străine care intră în spațiul aerian, în spațiul economic exclusiv. Până acum nu s-a întâmplat, dintr-o dată. De ceva vreme încoace se întâmplă, deci asta este o demonstrație. Apropo de aliați, ajutați-ne, și probabil aliații spun, dar ia mai întâi ajutați-vă singuri, că după aia, în regulă, bineînțeles că vom lucra împreună.
2: Nu cred că vreodată am dus lipsă de oameni care să știe să se ajute singuri, să o facă. Problema este întotdeauna decizia politică, pentru că astfel de decizie, mai ales dacă vorbim de zona economică exclusivă, unde NATO chiar nu are treabă, că nu e teritoriul României, atunci vorbim despre o decizie care se ia de la nivelul cel mai înalt al țării și știm că coordonarea în cazul acestei drone de astăzi din Marea Neagră a fost făcută atât cu NATO, pentru că nu e așa, avioanele care au distrus drona respectivă sunt coordonate de NATO, dar decizia a trebuit totuși să vină din partea statului român. Asta înseamnă că președintele a trebuit implicat în această decizie și e bine că se întâmplă, pentru că vedem de când a început războiul rușilor în Ucraina, aceste incidente deja au devenit o normalitate. Aproape că noi intrăm în breaking news când mai vedem câte o dronă sau mai auzim cât de doburârea unei drone, dar în egală măsură nu ne mai miră foarte tare că se întâmplă acest lucru și ce trebuie să faci este să reacționezi, pentru că dacă nu reacționezi, rușii se vor simți exact ca la ei acasă și vor trimite din ce în ce mai multe drone. Și chiar dacă ne costă mai mult să distrugem aceste drone până când ne vor veni sistemele care le interceptează și care le vor distruge cu rachete mai ieftine, până una alta nu avem încotro și trebuie să reacționăm, pentru că într-adevăr primești ajutor de la aliați dacă înainte de toate demonstrezi că tu ești cel care e în stare să se apere singur. De altfel e articolul 4 din Carta NATO care exact asta spune.
1: Ne mutăm la alt război. Inițial, mulți au comentat ca pe o hachiță, ca pe o toană a președintelui Donald Trump, informația, anunțul că strâmtoarea Ormuz va fi declarată teritoriu american. Ne aducem aminte și prima imagine, care era practic o încercuire a strâmtorii Ormuz. Toată lumea, mulți au comentat, unii au și râs, au spus, păi da, dar de când arată granițele așa? Granițele arată cu totul altfel, ele trebuie să fie trasate. Doar că subiectul revine și în discursurile lui Donald Trump. E adevărat că apar niște nuanțe noi de genul, după ce terminăm războiul, voi declara strâmtoarea Ormuz teritoriu american. Deci, în mod cert, Cristina, aici este o strategie. Strategia de a enunța această posibilitate, că ea poate chiar există, ce e de înțeles de aici?
2: În primul rând, ne uităm la ce vedem acum pe ecran, este un teritoriu desemnat de Donald Trump. Deci aici trebuie să punem între paranteze, știm foarte bine, e felul special al lui Donald Trump de a comunica, așa face el politică, într-o manieră pe care doar el o înțelege. Revenind însă la ce se întâmplă în Orientul Mijlociu și mai ales în războiul cu Iranul și în strâmtoarea Ormuz, care este în continuare blocată și e blocată de două ori, pentru că vorbim în primul rând de blocajul pe care l-au impus iranienii, continuat de blocada pe care au impus-o americanii. Americanii sunt în continuare acolo. Mai mult decât atât, urmează să ajungă în zonă un alt portavion care să înlocuiască unul dintre portavioanele prezente deja acolo. Asta înseamnă că nu vor pleca prea repede. Ce se întâmplă? A expirat armistițiul. Știm că americanii și iranienii au semnat un armistițiu de 60 de zile. Acesta a expirat. În momentul de față nu mai sunt negocieri. Chiar dacă până acum de câte ori a fost vorba de chestiuni care erau contondente în public sau pe rețelele sociale, negocierile continuau. Ei bine, de data aceasta negocierile care au fost coordonate și aranjate de pakistanezi s-au oprit. Nimic nu se mai întâmplă acum. Singurele negocieri care au în continuare loc sunt cele dintre Oman, țara care de altfel deține și ia drepturi asupra strântorii Ormuz, și Iran. Aceste negocieri însă îl scot și Iran. Aceste negocieri însă îl scot din sărite pe Donald Trump, pentru că el spune că nu va fi de acord niciodată ca Iranul să impună o taxă pe strâmtoarea Ormuz, ca totul să fie coordonat astfel încât Iranul să câștige ceva și din această chestiune. A amenințat Omanul în acest caz, pentru că el considera Omanul un aliat și, ca paranteză, Omanul e un fel de Elveția în Orientul Mijlociu. Ei nu se bat cu nimeni, sunt cei mai pașnici și mai pacifiști din zonă. Cu toate astea, iată că sunt amenințați în momentul de față de Donald Trump, tocmai pentru că lui nu-i convine această afacere. Așa că a venit cu un alt plan. Începe să impună o blocadă economică deja anunțată de altfel de șeful trezoreriei americane asupra Iranului și de asemenea va întări foarte mult prezența americană în zonă, pentru că se trece prin Ormuz, dar se trece în anumite condiții, în locuri foarte bine măsurate, scuze, și mai mult decât atât, sunt zone care permit trecerea navelor cu o taxă plătită Iranului, dar sunt și foarte multe nave care sunt întoarse din drum de blocada americană. Deci ceva se va întâmpla în Orientul Mijlociu. Situația nu poate să rămână la nesfârșit așa, pentru că dacă Iranul, care nu are deja o situație economică în regulă, știm bine că au fost proteste înainte de a începe acest război, tocmai pentru că oamenii de acolo o duc foarte greu, va avea și mai mult de suferit din această cauză. Vom vedea exact cât de mult vor reveni iranienii la masa negocierilor cu Trump.
1: Cristina Cileacu în studioul Digi24. Mulțumesc imediat, Corina Matlinski, cu ultimele informații. Seară bună, rămâneți cu noi!

Tehnologie de ultimă generație în stomatologie. Amprentele clasice sunt înlocuite de scanner digitale, mușcătura este analizată în mișcare, iar pacienții pot vedea dantura finală înainte de începerea tratamentului. Toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre infecțiile urinare recurente. Netratate corect pot duce la tulburări definitive.

alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Ora 14, bine v-am regăsit în direct, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu. Începem cu subiectul momentului, incident grav privind lângă platforma de gaze a României din Marea Neagră. O dronă marină cu explozibil, care nu este ucraineană, a ajuns la câteva sute de metri de platforma Neptun Deep. Alerta privind prezența dronei maritime aflată în derivă a fost dată de o navă comercială. Au fost ridicate de la sol două avioane F-16. Unul dintre ele a tras cu tunul de bord, distrugând nava ajunsă la câteva sute de metri de platformă. Primul care a anunțat incidentul deosebit de grav a fost ministrul apărării pe Facebook. Ulterior a venit și comunicatul ministerului. Valentin Stan a urmărit succesiunea evenimentelor și vine cu toate informațiile.
1: Este unul dintre cele mai grave incidente de la începutul războiului și spun asta deoarece a fost pusă în pericol infrastructura critică a României. Incidentul a avut loc în zona economică exclusivă, la doar câteva sute de metri distanță de platforma Neptun Deep. Ceea ce vedeți în imagini este drona marină, o dronă rusească, care s-a apropiat foarte mult de platforma Neptun Deep. Spune ministrul apărării că a fost vorba de doar câteva sute de metri. Ca să înțelegeți ce înseamnă o dronă marină și ce poate să facă, este o embarcațiune controlată de la distanță care poate să transporte o cantitate imensă de explozibil, de la 100 de kilograme și până la 600 de kilograme poate să transporte o astfel de dronă. Având în vedere că a fost distrusă, nu vom afla niciodată exact ce cantitate de explozibil avea, dar știm sigur că încărcătura pe care o avea această embarcațiune era una explozivă și putea să distrugă părți din infrastructura critică din platforma Neptun Deep. Această dronă marină a fost depistată de o navă comercială. Un petrolier care se afla în largul Mării Negre, au fost alertate autoritățile române și imediat au fost trimise în misiune două avioane F-16 de la baza aeriană Borcea. Haideți să discutăm puțin despre această hartă ca să înțelegeți și mai bine situația, dar și locul în care s-a petrecut acest incident grav. Zona economică exclusivă. La o distanță de aproximativ 170 de kilometri de țărm se află platforma Neptun Deep. Deci este foarte important acest detaliu. Nu sunt ape teritoriale. Asta înseamnă că în cazul în care platforma Neptun Deep este atacată, NATO nu poate să activeze articolul 5. Așa că ține de România și de administratorul platformei să o protejeze cu misiuni de patrulare, cu plase antidronă și alte mecanisme specifice, în așa fel încât Neptun Deep să nu fie afectată. Apele teritoriale ale României se întind pe doar o distanță de 22 de kilometri. Acum, ce urmează să se întâmple? Către această zonă în care a avut loc explozia se îndreaptă o navă a gardei de coastă, sunt și militari, sunt și scafandri ai Ministerului Apărării Naționale care vor strânge resturile rămase. În momentul de față nu mai există un pericol, nu mai există un risc, dar au nevoie militarii să strângă aceste probe pentru a le pune cap la cap. În momentul de față nu există dubii cu privire la proveniența dronei, este una rusească. Cum s-a petrecut explozia? În momentul în care cele două avioane F-16 au ajuns în această zonă, drona nu mai era în mișcare. Era pe loc, așa că piloții au ajuns la concluzia că nu avea rost să folosească o rachetă, care este foarte scumpă. Așa că au tras cu tunul. Ca să înțelegeți ce este acest tun al avionului F-16, este o mitralieră, practic de calibru mare, 20 de milimetri. Au fost trase mai multe rafale, încărcătura explozivă a fost activată, iar drona a fost distrusă. Din nou, la o distanță destul de mică de Neptun Deep, dar nimeni nu a fost rănit, iar infrastructura critică nu a fost pusă în pericol.
0: Mulțumesc foarte mult, Valentin Stan! Și discutăm despre acest subiect cu domnul Sorin Learski, contraamiral de flotilă. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
0: O operațiune de succes a României, însă ne gândim și la scenariul în care nu ar fi o singură dronă, am vedea mai multe în acea situație. Are România toate capacitățile necesare pentru a acționa?
2: Da, niciodată nu trebuie să tragi concluzia că s-a terminat, pentru că pe lângă această dronă pot mai exista și să existe și alte drone. Poate astăzi, poate mâine, poate poimâine, fiind să spunem, într-un roi 2-3 care au avut un obiectiv și au ajuns în urma derivei în zona Neptun Deep, care este situată destul de departe de teritoriul României, 170 de kilometri, dar problema este că deja avem al doilea incident în zonă. Prima dată am vorbit de drone aeriene, probabil luate de curent, aceeași problemă acum cu dronă maritimă. Trebuie luate niște măsuri pentru o supraveghere mult mai atentă în zona respectivă. Asta înseamnă fonduri mai multe, mijloace angrenate și, dacă e să facem cumva o glumă, spunem că dacă merge după teoria financiară a domnului Trump, cineva trebuie să plătească pentru aceste servicii. Dar vom vedea în continuare ce se întâmplă.
0: Spuneați de drona care a ajuns din derivă, cealaltă purtată de vânt. Credeți că sunt doar incidente sau o acțiune intenționată a Rusiei de testare?
2: După părerea mea, au fost incidente, au fost scăpate de sub control și au fost aduse în zonă. Este foarte posibil ca în zonele mai puțin circulate, și mă refer la navele comerciale, să mai existe asemenea elemente care nu vor fi descoperite decât în momentul intrării într-un traseu din acesta al navelor comerciale sau pe timpul misiunilor în anumite raioane ale forțelor navale, că e vorba de România, de Bulgaria, de Turcia sau forța comună care există. Sunt situații diverse și niciodată nu există o situație clară 100% să știi ce se întâmplă într-o anumită zonă, cum este zona economică exclusivă a României, așa cum nu știe nicio altă țară, nu are certitudinea că știe tot.
0: Ținând cont de acest precedent, credeți că România ar trebui să ia măsuri suplimentare în apropierea platformei Neptun Deep, care ar trebui să devină operațională peste 7 luni, să fie patrule mai dese acolo sau să fie puse plase antidrone? Ar ajuta?
2: Deci, măsuri trebuie luate și una din măsurile care este prognozată este extinderea misiunii pe care o are această forță la Marea Neagră de deminare, care a primit o nouă misiune la summitul de la Ankara. Vedem că extinderea acestei misiuni, în care se duce către protejarea infrastructurii maritime critice, și nu vorbim numai de Neptun Deep, ci vorbim și de exploatarea Turciei de la Marea Neagră, care este destul de aproape, să spunem, de Neptun Deep-ul românesc, și probabil viitoarea exploatare de gaze a Sparuhov, care va fi în partea Bulgariei. Ele sunt cumva, să spunem, într-un triunghi destul de mic, în care o forță comună de asigurare poate să execute patrulare și intervenție. Până atunci ne descurcăm pe cont propriu, iar reacția, distrugerea cu artileria de la bord a lui F-16 a arătat faptul că România s-a adaptat rapid, a găsit această soluție, pentru că forțele de la mal ajungeau în poate 5-6 ore, timp în care drona putea să fie în continuare în derivă. Am văzut că era cu încărcătură explozivă și reprezentau un pericol pentru cei care lucrau în zona respectivă.
0: Vă mulțumesc foarte mult, domnule Sorin Learski, contraamiral de flotilă.
2: Cu mare plăcere!
0: În plan politic acum, deoarece chiar în aceste momente a început întâlnirea tensionată de la Cotroceni privind legea salarizării. Bolojan, Grindeanu, Fritz, Kelemen, Hunor sunt la aceeași masă cu președintele României. Nicușor Dan i-a chemat la Cotroceni pentru a negocia un acord pe legea salarizării. Vor fi prezenți și ministrul muncii și cel de finanțe pentru ultimele calcule. România mai are la dispoziție mai puțin de 2 săptămâni pentru a adopta această reformă ca să nu pierdem 770 de milioane de euro. Un draft al acestui proiect a fost prezentat Comisiei Europene, însă, potrivit surselor Digi24, Bruxelles a avut mai multe observații pe actuala forma a legii. Colega mea, Amalia Dobre, este la Palatul Cotroceni și ne aduce mai multe detalii. Bună ziua, Amalia! Am spus că urma o ședință față în față, dar înțelegem că există și o absență. Cineva participă online. Despre cine e vorba?
3: Bun găsit, la această oră deja a început discuția de aici, de la Palatul Cotroceni. Liderul USR, Dominic Fritz, participă la această discuție din mediul online. În rest, toți liderii sunt prezenți în fața președintelui Nicușor Dan, alături de ministrii de la Finanțe și de la Muncă. Vorbesc despre legea salarizării, acea lege controversată pe care vedem că liderii nu reușesc să o pună la punct, să ajungă la un numitor comun, iar chiar în urmă cu aproximativ o oră, Alexandru Nazare, ministrul finanțelor, venea și cu o completare în ceea ce privește noul proiect al legii salarizării. Spune Nazare că este nevoie ca România să adopte o lege pentru care să avem acoperire bugetară. Practic, finanțele țării să poată facă față pentru următoarele creșteri de venituri, posibilele creșteri de venituri care ar putea fi cuprinse în această lege a salarizării, și știm că e vorba de cifrele pe anvelopa bugetară, pentru că dacă la început s-a stabilit o anvelopă bugetară de aproximativ 8 miliarde de lei, după care s-au adus 12 miliarde de lei. Întrebarea care a rămas de câteva săptămâni este de unde reușește România să mai aducă încă 4 miliarde de lei în plus pentru aceste creșteri care ar putea fi prevăzute în noul proiect al legii salarizării. În plus, tot un avertisment de la ministrul Alexandru Nazare era și acela că România a depășit, datoria publică a României a depășit 60% din PIB, ceea ce înseamnă că România în momentul acesta are anumite limite chiar și în ceea ce privește cheltuielile cu salariile, așadar România nu se poate întinde prea mult, dacă ne-am putea exprima așa. Așadar, o întâlnire cu o miză extraordinar de mare, pentru că am văzut că acest draft al legii salarizării a ajuns și la reprezentanții Comisiei Europene, spunea chiar ministrul interimar al muncii la Digi24 că reprezentanții Comisiei Europene au făcut câteva observații. Trebuie din nou revăzut acest draft, însă cel mai important este să se găsească acordul politic. Tocmai de aceea are loc această întâlnire crucială, pentru că dacă se găsește acest acord politic într-un caz fericit, într-un scenariu fericit, legea ar urma să ajungă săptămâna viitoare în Parlament, și totuși știm că este această lege strâmtorată de timp, pentru că este un jalon important din PNRR, cu termen clar 31 august 2026. Trebuie așadar legea salarizării să fie în monitor oficial până la finalul acestei luni, pentru ca România să mai absorbă încă 770 de milioane de euro, însă vedem că neînțelegerile persistă. De asemenea, și sindicatele sunt nemulțumite, cele din educație, cele din sănătate, și chiar astăzi am văzut o scrisoare deschisă din partea sindicatelor din educație, care spuneau că și-ar dori ca noul proiect al legii salarizării să cuprindă acele grile pe care le propuneau sindicaliștii din educație încă din 2023 și care ar presupune anumite creșteri de venituri pentru profesori. Rămâne de văzut ce se va stabili astăzi la această întâlnire crucială. Rămânem și noi la Palatul Cotroceni și revenim cu cele mai proaspete informații.
4: Am avut această încercare de a putea adăuga la anvelopa financiară către sănătate și educație lucruri care s-au demonstrat mai degrabă din discuțiile Comisiei Europene că nu sunt posibile. Și evident, acum suntem în procesul de a pune cap la cap toate aceste analize și să putem pune pe masa liderilor astăzi acel proiect echilibrat. Varianta aceasta este o variantă obiectivă, este o variantă care a depăși-o înseamnă să intri în coliziune cu obiectivele de sustenabilitate fiscal-bugetară, adică cât ne permitem, și a merge mai jos înseamnă de a risca zona de acceptabilitate socială minimală cu promisiuni care au fost făcute de mulți ani. În continuare, peste două treimi din salariile din zona publică vor avea ajustări pozitive, deci creșteri, nu extraordinare, dar vor fi creșteri și nimeni nu va avea pierdere de venit.
0: Sistemul de medicină legală din România este la un pas de a-și restrânge activitatea drastic, dacă până la preluarea exclusivă a urgențelor. Este un avertisment care vine de la Consiliul Superior de Medicină Legală, Institutul Național de Medicină Legală și Sindicat. Principalele cauze pentru această situație sunt lipsa banilor și deficitul de personal. Și acolo, angajările sunt blocate. Este cerut sprijin rapid din partea guvernului, altfel ar putea să apară întârzieri majore, inclusiv în anchetele penale. Gabriel Gorun, medic legist și purtător de cuvânt în MLE, este alături de noi. Bună ziua, vă mulțumesc!
5: Bună ziua, mulțumesc și eu de oportunitate!
0: Spuneți-ne, în primul rând, cât de gravă este activitatea în domeniul dumneavoastră, în instituția din care faceți parte și ce ar însemna să asigurați doar urgențele?
5: În momentul de față, situația este în pragul colapsului și este rezultat ale unor avertismente care au început prin luna februarie. Succesive, în fiecare lună, practic, am atenționat că starea rețelei de medicină legală din punct de vedere operațional este tot mai fragilă și am ajuns în postura în care în această lună august nu mai putem acoperi salariile, avem concedii fără plată pentru că bugetul nu ne mai permite să ținem tot personalul la serviciu, în condițiile în care deja rețeaua este subnormată și este funcțională doar prin dedicarea personalului și ore suplimentare, evident, neplătite sau necuantificate în alte forme de recompensare. Și în momentul de față, pentru viitor, nu poate fi decât mai rău decât este acum. Suntem deja în postura ingrată, cerem noi scuze, deși nu suntem vinovați a situației care s-a creat față de familiile decedaților, care nu își pot ridica rudele de la noi, de la institutele de medicină legală, de la instituțiile de medicină legală, atât pe fondul deficitului de personal, nu se pot face toate autopsiile, astfel încât, cel puțin la nivelul Bucureștiului, avem întârzieri de circa o săptămână. Iată cum cazuri de urgență judiciară, așadar crime sau alte cazuri care implică o anchetă penală foarte rapidă, sau cazuri mediatizate sau caze de impact social marcante, nu ajung să fie obiect al analizei noastre rapide din lipsă de personal, iar pe viitor probabil nu le vom mai putea face față nici din lipsă de reactivi, din lipsă de consumabile.
0: Domnule doctor, spuneți că aveți probleme inclusiv cu plata salariilor, că sunt persoane care stau acasă pentru că nu vă mai permite să plătiți toate salariile la același nivel. Au existat situații concrete în care anumite persoane de la INML nu și-au primit salariile la timp sau au primit sume mai mici?
5: La nivelul serviciului județean Brașov, salariul care trebuia plătit pe data de 15 august nu a fost plătit până pe data de 18, în momentul în care s-a plătit la valoarea la jumătate din quantumul care era necesar fiecărei persoane. Așadar, la Brașov și-au luat jumătate din salariu. La nivelul instituțiilor de medicină legală, s-au acordat zile libere lunar tuturor persoanelor, fără plată, pentru a compensa efectele ordonanței 7 pe 2026, cea care impune reducerea cheltuielilor cu veniturile salariale cu 10%, care de fapt se repercută în 20%, pentru că se aplică doar pe 6 luni. Tot personalul instituțiilor de medicină legală stă acasă câteva zile pe lună, fără plată.
0: Legat de avertismentele pe care spuneți că le-ați transmis încă din luna februarie, sigur, nu doresc să politizăm această discuție, dar trebuie să menționez, atunci ministrul era domnul Alexandru Rogobete, menționează și în comunicat faptul că ați discutat cu domnia sa. Alexandru Rogobete, fostul ministru al Sănătății, ne transmite astăzi că în urma discuției cu dumneavoastră, cu reprezentanții instituțiilor de medicină legală, a întocmit o hotărâre de guvern prin care să ofere acea majorare pentru plata expertizelor la nivel de 2026, pentru că în momentul de față este la nivelul anului 2006, însă acea hotărâre nu a intrat în guvern, susține domnia sa că premierul nu ar fi dorit aprobarea acelei hotărâri. Cert este că în ședința de guvern nu s-a regăsit acea hotărâre. Dumneavoastră ați primit anumite explicații de la guvern, indiferent de componența sa?
5: Am primit explicații de la însuși ministru în funcțiune la acel moment, domnul Rogobete, care ne-a spus într-o altă variantă, un pic mai diferită de ceea ce relatați dumneavoastră acum, respectiv că a fost pusă pe ședința de guvern această propunere legislativă de schimbare a tarifelor medico-legale, dar dânsul, deci ministrul sănătății, este cel care a retras-o de pe lista de discuții a acelei ședințe de guvern, întrucât, spune dânsul, nu a avut înțelegere din partea reprezentantului Ministerului de Interne, care trebuia să fie și el de acord cu prevederile acesteia, urmând să discute ulterior, să rediscute cu acesta alte posibilități de compensare pe care ni le-a și explicat. Din fondul de rezervă al Ministerului se făceau niște transferuri între Ministerul Sănătății și Ministerul de Interne în optica dânsului. Așadar, a fost pe lista de discuții a guvernului, dar tot Ministrul Sănătății este cel care a retras.
0: Și de atunci,
5: cel puțin asta este exact ceea ce ne-a spus nouă.
0: Și de atunci, până în prezent, nu s-a întâmplat nimic. Indiferent cine a fost la minister. Legat de criza de personal, pentru că înțelegem că și aici aveți mari probleme, există lipsă de personal. Știm că, la fel ca în toate instituțiile și la dumneavoastră, angajările sunt blocate. Pentru deblocarea angajărilor s-au dat doar câteva memorandumuri din 2023 de când s-a luat această decizie. 3 în mandatul guvernului Ciolacu, 1 în mandatul guvernului Bolojan. În vreunul din aceste memorandumuri au fost deblocate și posturile de la institutele INML?
5: Da, au fost deblocate acum, cu acest ultim memorandum din luna august. Problema este că ele au fost deblocate fără bugetare. Ori în condițiile în care nouă ni se cere prin ordonanța 7 să facem reduceri de 20% în 6 luni ale veniturilor salariale, ceea ce a condus la ceea ce v-am spus mai devreme, zile fără plată pentru tot personalul, nu pot ocupa acele posturi neavând nicio formă de buget cu care să le acopăr. Ele au fost deblocate, dar fără a fi bugetate.
0: Adică doar pe hârtie, spuneți.
5: Doar pe hârtie, evident.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Gabriel Gorun, medic legist și purtător de cuvânt INML. Centrala Turceni s-a închis în plină criză energetică. Un cazan s-a fisurat, iar conducerea a luat decizia de închidere controlată până luni. Situația din sistemul energetic se complică pentru că vor lipsi 220 de megawați exact acum când România are mai multă nevoie. Cât de gravă este situația, mai ales că România este lovită de un nou val de caniculă, ne spune colegul meu Sebastian Boltea.
6: Bun găsit, situația este cu atât mai gravă cu cât la orele serii necesarul de importuri de energie electrică este unul destul de mare, mai ales în contextul în care pentru zilele următoare prognozele arată un consum estimat la peste 7.000 de megawați, iar România poate să producă în aceste condiții cel mult 5.000 de megawați, odată închis și acest grup de la Turceni, de altfel un scenariu previzibil pentru că este o centrală destul de veche care se defectează de mai multe ori pe parcursul anului. Situația este una destul de dificilă, însă reprezentanții Ministerului Energiei dau asigurări de faptul că nu vor fi nevoiți mari consumatori să își limiteze consumul sau chiar să fie deconectați. Asta pentru că România are o capacitate de import de 4.000 de megawați, iar ei estimează că în perioada următoare această cifră nu va fi atinsă.
7: Cazanul de când s-a făcut, din 80, când s-a pus în funcțiune. S-a mai făcut o mică reparație. În rest, acolo se cedează. Țările la cazan, da. Toate estimările și tot ce s-a întâmplat la începutul anului, așa se funcționează. 3 săptămâni, maxim o lună a ținut. După care se oprește, se repare în 2-3 zile și se repornește. Eu avem echipe specializate, facem cu forțe proprii, deci nu sunt probleme. E de așteptat, după ce se pornește și te poți aștepta oricând să cedeze țev la cazan. Chiar să înlocuiesc o porțiune. Îți sparg 7-8 țeve acum care au pori în ele și le înlocuiește. Pe urmă nu se mai întâmplă aici unde au fost înlocuite, se întâmplă în altă parte.

atac devastator al Rusiei asupra Kievului cu zeci de rachete și drone lansate pe parcursul a 9 ore. Cel puțin 15 oameni au murit și peste 30 au fost răniți după ce proiectilele au lovit cartiere rezidențiale, un spital pentru copii și o școală. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

0: еще летит.
1: Его не сбивают!
2: Scene de coșmar în capitala Ucrainei. Timp de aproape 9 ore sirenele s-au auzit aproape fără întrerupere, în timp ce explozii au zguduit cel puțin 12 zone ale orașului. Proiectilele au lovit un spital pentru copii, o școală, două blocuri, magazine și depozite. În total, armata lui Putin a lansat 36 de rachete balistice, 8 de croazieră și 147 de drone. Doar 5 dintre rachete nu au fost interceptate, însă fragmente căzute din proiectile au provocat numeroase incendii.
3: Була тривога, спали. Спочатку спали. Потім уже услышали, що тривога. Встали. Ну і були взриви, взриви, взриви, а потім уже говорится, все-таки пошли в туалет, закрылись. И потом уже услышали, что у нас начало выбивать стекла. Идти некуда. Что дальше будет, не знаю.
2: Atacurile cu drone au vizat și regiunile Cernihiv și Odessa, unde o dronă ar fi căzut în apropiere de un punct de trecere al frontierei cu Republica Moldova. Volodymyr Zelensky a condamnat atacurile și a reamintit de lipsa interceptoarelor de rachete balistice și necesitatea achiziționării de noi sisteme Patriot.
4: Drone, короче, летят. Тоже повара, сейчас на меня ебанет.
2: Armata ucraineană a continuat atacurile asupra infrastructurii petroliere și a lovit o rafinărie în Republica Tatarstan, anexată de Rusia, și un terminal petrolier din Krasnodar Krai.
5: Informație de ultimă oră, doamnelor și domnilor, avem imagini cu momentul în care drona a fost eliminată. Valentin Stan intră în direct, ne arată imaginile și ne explică, te ascultăm, Vali.
6: Da, Andreea, sunt imagini pe care le-am obținut în urmă cu doar câteva momente. Este vorba despre acele secunde în care avionul F-16 ajunge în zona Neptune Deep, în apropierea platformei, și distruge drona. Vedeți, practic, avionul F-16 care, în momentul în care se apropie de drona marină, coboară în altitudine, creează un unghi pentru a lovi drona și trage pilotul de F-16 cu acel tun al avionului de vânătoare. Este vorba despre o mitraliere de calibru mare de 20 de milimetri. Ce este foarte important de punctat, pentru că vedem aceste imagini și nu reiese faptul că ar fi avut loc o explozie mare în zona. Anunțul legat de acest incident a fost făcut de ministrul apărării, Radu Miruță, pe Facebook, iar acesta, în postarea inițială, a spus că drona marină avea încărcătură explozivă. Ori, și vedeți în momentul de față postarea despre care vă vorbeam, ori punând cap la cap aceste informații cu imaginile pe care acum le-am obținut, se ridică un semn de întrebare, pentru că nu are loc o explozie. Ministerul Apărării Naționale ne-a spus că după intervenția piloților nu mai era niciun pericol și că în zonă au fost trimiși militari, scafandri, pentru a recupera bucățile din drona respectivă. Între timp, ministrul Apărării și-a modificat postarea pe Facebook. Nu mai există acel pasaj în care Radu Miruță susținea că drona respectivă are încărcătură explozivă. Rămâne în continuare acest semn de întrebare. Am încercat să obținem o poziție oficială din partea Ministerului Apărării Naționale cu privire la această încărcătură, dar poziția oficială a MAPN este că până în momentul de față nu poate ministerul nici să confirme, nici să infirme încărcătura explozivă. Ca să înțelegeți de ce este ridicat acest semn de întrebare, haideți să ne amintim acea explozie din portul Constanța, când o dronă ucraineană cu o încărcătură foarte mare de explozibil a fost detonată. Atunci a fost o explozie imensă, a fost acea ciupercă de fum. Ori în cazul acesta vedeți imagini, drona rusească distrusă de F-16, nu sunt imagini similare. Nu apare nicio explozie, nu apare nicio flacără, ceea ce indică faptul că cel mai probabil drona nu avea explozibil, așa cum a anunțat ministrul Apărării Naționale pe Facebook. Evident, noi în orele următoare vom adresa din nou aceste întrebări către minister, către ministru, pentru că este un detaliu extrem de important. Dacă acea dronă rusească, care a ajuns la câteva sute de metri distanță de platforma Neptune Deep, avea sau nu explozibil. Cert este că în momentul de față poziția oficială a statului român este una incertă, nu poate nici să confirme, nici să infirme Ministerul Apărării detalii legate de această încărcătură explozivă, dar Ministrul Apărării, când a făcut anunțul, a susținut că era încărcată cu explozibil. Un detaliu important despre această misiune a piloților este pentru prima dată când piloții de F-16, este vorba despre piloți de la Borcea, folosesc într-o misiune reală de distrugere a unei drone acel tun pe care l-aveau în dotare. Până acum foloseau rachete, dar în acest caz acea dronă marină nu era în mișcare, era pe loc, așa că folosirea unei rachete ar fi fost foarte costisitoare. De aceea au apelat la o soluție mai ieftină, este vorba, vă spuneam, despre acel tun cu un calibru de 20 de milimetri, sunt practic niște gloanțe mai mari, niște proiectile, ca să înțelegeți foarte bine ce s-a întâmplat acolo. Și este foarte importantă această mențiune despre explozibil, pentru că vedeți în stânga acum poza unde se afla drona. Acea structură metalică gri face parte din platforma Neptune Deep. În fundal vedeți drona marină rusească. Estimările Ministerului Apărării Naționale arată, indică faptul că drona se afla la câteva sute de metri distanță de platformă. Ori în cazul în care avea explozibil, atunci pericolul era unul imens. Și pentru oamenii de pe platformă, în primul rând, dar și pentru infrastructura critică a României.
5: Mulțumesc, Valentin Stan. Transmite și noi invitația către ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, dacă dorește să intre în direct, să clarifice inclusiv acea editare pe care a făcut-o la postare. Inițial a scris că drona avea explozibil, apoi a șters acel pasaj. Așteptăm clarificări și de la minister. Scurtă pauză, revenim.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Săptămâna aceasta dezbatem cele mai noi previziuni despre cât de mult se intensifică El Niño, cel mai puternic fenomen din istorie, potrivit experților. Avem și rezultatele unui studiu care a scos la iveală motivul neașteptat pentru care planeta se încălzește accelerat. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu. Iată cele mai importante informații ale zilei. Incident grav de securitate în Marea Neagră. O dronă marină rusească încărcată cu explozibili a ajuns foarte aproape de platforma Neptun Deep. Armata a ridicat două avioane F-16 și o navă a fost trimisă în zona platformei de gaze. Una dintre aeronave a lovit drona, după care a fost distrusă de scafandrii geniști. Care sunt urmările acestui incident și ce a anunțat ministrul apărării? Vă spunem imediat. Vești bune pentru șoferi. 10 de kilometri de autostradă urmează să fie inaugurați până la sfârșitul acestui an. Echipele de construcție lucrează la foc continuu pe autostrada Moldovei și pe cea a Transilvaniei. Ce sectoare urmează să fie deschise circulației? Vă spunem imediat. Un raport alarmant din partea Statelor Unite e legat de atacurile rusești care vizează România. Congresul american spune că România ar fi una dintre principalele ținte ale războiului hibrid dus de Vladimir Putin împotriva Europei. Cum e atacată România de Rusia? Vă explicăm imediat. Informația momentului la Digi24, incident grav în Marea Neagră. O dronă marină rusească cu explozibil a ajuns la câteva sute de metri de platforma de gaze Neptun Deep. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol. Unul dintre ele a lovit drona, după care scafandrii geniști ai forțelor navale au distrus-o. Un anunț venit de la ministrul interimar al apărării într-o ultimă postare pe Facebook, după ce s-a cam tot încurcat în informații peste zi. A urmărit ce s-a întâmplat și vine cu toate informațiile Valentin Stan.
1: Este unul dintre cele mai grave incidente de la începutul războiului. Alerta a fost dată în momentul în care marinarii de pe o navă comercială, dar și angajații de pe Neptun Deep au văzut această dronă în apropierea platformei. Imediat au fost trimise în luptă două avioane F-16, iar aici este filmat momentul în care una dintre aeronave distruge drona. Ce s-a întâmplat exact? Avionul F-16 coboară brusc, altitudinea înclină la un unghi de tragere, lansează mai multe proiectile cu tunul și distruge acea dronă marină rusească. De ce nu a fost folosită o rachetă? Pentru că ar fi fost prea scump. Iar această dronă, în momentul în care avioanele au ajuns acolo, în apropierea platformei, nu se mai mișca, era o țintă statică și putea să fie distrusă ușor cu tunul de calibru 20 de mm pe care F-16 îl are în dotare. Unde s-a întâmplat exact acest incident? La doar câteva sute de metri de platforma Neptun Deep, în zona economică exclusivă. Iar în această hartă vă arătăm și apele teritoriale care se întind până la o distanță de 22 de kilometri, dar și zona economică exclusivă. De ce este important acest detaliu? Pentru că zona economică exclusivă nu reprezintă ape teritoriale și automat în cazul unui atac NATO nu poate să intervină, nu poate să activeze articolul 5. Platforma Neptun Deep este la aproximativ 170 de kilometri de țărm. Ministerul Apărării Naționale spune că acea dronă s-a apropiat la 800-900 de metri de zona în care erau angajați, foarte mulți angajați acolo la Neptun Deep, deoarece ar trebui să devină platforma operațională anul viitor. Au apărut și controverse, au apărut și semne de întrebare și asta pentru că ministrul Apărării Naționale a spus pe Facebook inițial că drona avea explozibil. Iată postarea inițială, drona a fost distrusă în siguranță, era încărcată cu explozibil. Fiți foarte atenți pentru că acest pasaj dispare în această postare. După câteva minute, ministrul editează postarea și această informație legată de explozibil nu se mai regăsește. După câteva ore, ministrul anunță că este vorba despre o dronă care avea și explozibil. Au fost câteva neconcordanțe și cu privire la numărul dronelor. La un moment dat, ministrul a declarat că au fost depistate două drone, dar a fost vorba doar de o singură astfel de embarcațiune.

0: În plină criză energetică, termocentrala Turceni a fost închisă din motive de securitate după ce unul dintre cazane s-a fisurat. O avarie care vine într-un moment critic pentru sistemul energetic, care produce deja sub necesarul de consum al României. Din rețea vor mai lipsi acum încă vreo 220 de megawați, chiar în toiul unui episod foarte sever de caniculă. Cât de gravă este situația, ne explică Sebastian Boldea.
1: Bun găsit! Recent, România a redeschis două grupuri pe cărbune, iar aici mă refer la Rovinari 4 și la Paroșeni, două capacități de producție ce pot alimenta sistemul energetic național cu aproximativ 500 de megawați, dar asta în

0: Pentru că dacă ne uităm pe tabelele de la Transelectrica, pe statisticile lor, putem observa la orele de vârf, după ce a fost închisă centrala de la Turceni, faptul că în sistem intra o cantitate de aproximativ 900 de megawați. Totodată, în sistemul energetic național, la orele de vârf, în această perioadă din producția internă ajunge aproape 5.000 de megawați, în contextul în care România are nevoie aceste zile de mai bine de 7.000 de megawați. Restul energiei electrice, bineînțeles, că va proveni din afara țării la prețuri destul de mari.
1: România câștigă noi 10 de kilometri de autostradă. Mai multe tronsoane de pe A3 între Cluj și Oradea urmează să fie inaugurate. O veste cu atât mai bună pentru șoferii din zonă, pentru că noua rută elibera traficul pe drumul național deja supraaglomerat. Detaliile vin de la Bogdan Băcilă.
2: Bun găsit tuturor! Inaugurarea tronsonului de autostradă Zimbor, Poarta Sălajului, de 12 km, pe 11 august a deschis seria inaugurărilor de drum de mare viteză de pe A3 din 2026. Sunt așteptate segmentele Chiribiș sub placul de Barcău în județul Bihor și Nădășelul Zimbor în județele Cluj și Sălaj, la care s-ar putea adăuga și Chiribiș-Biharia, un tronson de autostradă care ar putea fi gata cu câteva luni înaintea termenului contractual din mai 2027. Odată deschise toate aceste tronsoane de autostradă, circulația în vestul țării s-ar putea schimba radical, pentru că șoferii ar putea să prefere drumul de mare viteză în dauna drumului național 1, un drum extrem de aglomerat și cu un istoric nefericit al accidentelor soldate cu foarte multe victime. Practic, șoferii ar putea să circule neîntrerupt pe autostradă între Vama Borș și Cluj-Napoca și mai departe spre Târgu Mureș, cu excepția zonei Zalăului, acolo unde ar trebui să coboare de pe autostradă pentru câteva 10 de kilometri. În această zonă se construiește cel mai lung tunel rutier de pe autostradă din România, de aproximativ 3 kilometri, și care ar putea să fie gata în 2031. Cu această inaugurare de care am pomenit la început, dintre Zimbor și Poarta Sălajului, zestrea României de autostradă și drum expres a ajuns la 1428 de kilometri.
1: Noi informații în cazul accidentului din Mediaș, în care au fost implicate 12 mașini și un autobuz. Șoferul care a provocat accidentul în lanț era în pragul comei alcoolice. O cameră de supraveghere a înregistrat momentul în care autobuzul scăpa de sub control, târăște o mașină câțiva metri și lovește tot ce iese în cale. Ne arată imaginile și ne dă toate detaliile. Acum, Ioana Ciurlea.
3: Șoferul autobuzului care a pierdut controlul volanului și a lovit 12 mașini a fost testat, iar rezultatul a arătat că avea o alcoolemie uriașă de 1,26 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au bănuit în primă fază că i s-a făcut rău la volan, dar s-au convins că alcoolul l-a făcut pe bărbatul de 65 de ani să pierdă controlul volanului și să lovească cele 12 autoturisme. Culmea este că până să îl testeze, șoferul le-a spus polițiștilor că a rămas fără frâne. 22 de oameni, inclusiv 2 copii, au fost implicați în acest accident. 6 dintre persoane au avut nevoie de evaluare medicală la locul accidentului, iar 4 au ajuns la spital. Având în vedere numărul mare de persoane implicate în accident, autoritățile au activat și planul roșu de intervenție și au trimis acolo 4 echipaje SMURD și autospeciale de transport, descarcerare și stingere.
4: Un astfel de șofer, un astfel de conducător auto nu avea dreptul, nu avea cum să ajungă la volanul unui autobuz dacă sistemul era pus la punct. Adică eu nu cred că este un om care n-a băut niciodată în viața lui. Acum a băut și a ajuns la astfel de alcoolemie. Ce pot să facă ceilalți? Pot să se roage la Dumnezeu să nu fie ei victime. Pentru că atunci când vine un mastodon de ăsta peste tine, posibilitățile pe care le ai sunt foarte limitate, mai ales într-o situație de asta, o stradă foarte aglomerată, unde nu prea ai unde să fugi.
1: Legea care oferă finanțare pentru instalarea de lifturi sau rampe în blocurile cu cel puțin 3 etaje tocmai a intrat în vigoare. Odată ce formularele vor fi disponibile, asociațiile de proprietari care îndeplinesc anumite criterii vor putea să se înscrie în acest program. Specialiștii în construcții spun însă că structura multora dintre imobile nu va permite de fapt montarea unor lifturi noi.

0: vedeți, este spațiul ăsta gol.
1: Da.
0: Aici s-ar putea pune lift.
2: Locuitorii din blocurile fără lift speră să prindă un loc pe listă în noul program național.
3: Dacă ai ceva de urcat, o mobilă, un frigider, trebuie să le urci și cu picioarele.
4: Pentru ca un bloc să fie eligibil în program, la un etaj superior parterului trebuie să locuiască o persoană vârstnică, o persoană cu dizabilități sau o familie cu un copil mic. Cu cât mai multe persoane din aceste categorii există în imobil, cu atât mai mari sunt șansele că va fi instalat un lift.
5: Vor fi lifturi exterioare. Acest lift exterior va trebui montat în dreptul casei scării.
2: Cu toate acestea, multe blocuri vor rămâne fără lifturi, din cauza structurii sau a vechimilor. Programul prioritizează imobilele ridicate după 1978.
6: Pereții exteriori sunt de rezistență, deci nu se pot decupa. Și în acest caz nu se pot instala aceste lifturi exterioare.
2: Nu vor fi incluse nici blocurile clasificate drept monumente istorice sau cele cu risc seismic.
7: O altă categorie care, din păcate, nu se va califica pentru acest program este categoria clădirilor care nu au suficient spațiu perimetral pentru montarea unui lift, respectiv clădirile ale căror părți comune, deci holuri, nu au niciun perete exterior.
2: În prima etapă, un proiect pilot va dota cu lifturi 100 de blocuri din țară, din fonduri europene, urmând ca apoi să se extindă și la celelalte imobile. Ministerul Dezvoltării urmează să stabilească normele de aplicare pentru ca asociațiile de proprietari să depună cereri pentru finanțare.
8: România e vizată pe toate fronturile de atacuri rusești hibride. O concluzie a unui raport al Congresului Statelor Unite. România pare exemplu de stat european vizat de tot felul de atacuri rusești, de la interferențe în alegeri, la bruiaj, GPS și tentative de sabotaj. Are mai multe detalii din acest raport Alexandra Dinu.
9: Bine v-am găsit! Raportul Serviciului de Cercetare al Congresului Statelor Unite analizează războiul hibrid al Rusiei în Europa și avertizează că Moscova folosește metode militare și non-militare pentru a destabiliza statele europene. Această hartă este din document și arată clar că Rusia interferează mai mult sau mai puțin în aproape toate țările europene. Și mergem la România, care este luată la pachet cu Bulgaria. Raportul începe cu bruiajul GPS în Marea Neagră, care este atribuit din start Rusiei. Următorul punct detaliat mai mult sunt încălcările spațiului aerian. Din 2022 și până acum, 29 de drone rusești au intrat neautorizat în spațiul aerian al României. Apare și exemplul recent din iulie, când avioane F-16 românești au doborât drone care au intrat ilegal. Mai departe, raportul menționează atacurile cibernetice atribuite unor grupări proruse care au vizat sisteme electorale, instituții și infrastructură critică. Sunt prezentate și tentative de sabotaj, inclusiv o operațiune de jucată de Serviciile Române de Informații împotriva infrastructurii critice. În final, în document se vorbește și despre interferență politică. Un studiu din 2024 arată că, citez, România este o țintă principală pentru campaniile rusești de război politic. Se vorbește despre manipularea rețelelor sociale, atacuri cibernetice și campanii de propagandă.

0: Liderii politici s-au dus la Cotroceni să se întâlnească cu președintele și au plecat cum au venit. Au înregistrat încă un eșec în negocierile pentru legea salarizării. Nu reușesc să ajungă la un acord, deși se apropie acel termen până la care ar trebui adoptată această lege. E un termen impus și agreat cu Comisia Europeană. Legea ar trebui să treacă de Parlament până la sfârșitul acestei luni, deci mai sunt vreo 10 zile. Altfel, România pierde 770 de milioane de euro din PNRR. Tot banii sunt, de fapt, problema care pune piedici acestei legi. Dacă va costa mai mult de 12 miliarde de lei pe an, în plus față de salariile actuale, România riscă să fie retrogradată la junk. Avertismente vin și de la Finanțe. Are toate explicațiile Amalia Dobre.
1: Bun găsit! Discuțiile pe legea salarizării continuă. Acum liderii partidelor au primit draftul noului proiect și au timp să îl analizeze, iar săptămâna viitoare liderii urmează să se întâlnească din nou cu președintele Nicușor Dan în încercarea de a ajunge la un acord politic. Potrivit surselor, noul proiect al legii salarizării se bazează pe o anvelopă bugetară de aproximativ 12 miliarde de lei. Important este de unde va face România rost de acești bani. Potrivit surselor, odată cu legea salarizării se va adopta și un pachet de măsuri compensatorii care ar urma să afecteze doar anumite categorii și care ar aduce în plus la bugetul de stat aproximativ 4 miliarde de lei, bani necesari pentru a se crea spațiu bugetar care să susțină prevederile din noua lege a salarizării. România nu poate lua în calcul, dacă vorbim despre legea salarizării, o anvelopă mai mare de 12 miliarde de lei, ne-a avertizat Comisia Europeană, pentru că altfel ar exista riscul să fim în junk și de asemenea tot Comisia Europeană spune că pentru ca acest jalon să fie îndeplinit, măsurile pentru toate categoriile trebuie să se aplice de la 1 ianuarie 2027. Important de menționat este și că această lege a salarizării va fi depusă în Parlament doar dacă va fi semnată de toate partidele fostei coaliții, practic doar dacă se găsește un acord politic atât pe legea salarizării cât și pe pachetul de măsuri compensatorii.
0: Speranță pentru bolnavii de cancer de piele, un nou vaccin experimental a dat rezultate promițătoare în ultima fază a studiilor clinice. Serul a fost testat pe mai mult de 1000 de persoane care erau într-un stadiu avansat al bolii. Vaccinul, bazat pe ARN messenger, e conceput special pentru fiecare tumor în parte. Ce face mai exact? Antrenează și activează sistemul imunitar să recunoască și să atace apoi celulele canceroase. Combinat cu un tip specific de imunoterapie, vaccinul ar putea elimina complet riscul de recidivă. Atac devastator al Rusiei asupra Kievului. Moscova a lansat 10 de rachete și drone în capitala Ucrainei. Cel puțin 15 oameni au murit. Peste 30 au fost răniți după ce proiectilele au lovit cartiere rezidențiale, un spital de copii și o școală. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

0: хорошо летит.
1: Scene de coșmar în capitala Ucrainei. Timp de aproape 9 ore, sirenele s-au auzit aproape fără întrerupere, în timp ce explozii au zguduit cel puțin 12 zone ale orașului. Proiectilele au lovit un spital pentru copii, o școală, două blocuri, magazine și depozite. În total, armata lui Putin a lansat 36 de rachete balistice, 8 de croazieră și 147 de drone. Doar 5 dintre rachete nu au fost interceptate, însă fragmente căzute din proiectile au provocat numeroase incendii.
2: Була тривога, спали. Спочатку спали. Потім уже услышали, що тривога. Встали. Ну і були взриви. А потом уже, как говорится, все-таки пошли в туалет, закрылись. И потом уже услышали, что у нас начало выбивать стекла. Идти некуда. Что дальше будет, не знаю.
1: Atacurile cu drone au vizat și regiunile Cernihiv și Odessa, unde o dronă ar fi căzut în apropiere de un punct de trecere al frontierei cu Republica Moldova. Volodymyr Zelensky a condamnat atacurile și a reamintit de lipsa interceptoarelor de rachete balistice și necesitatea achiziționării de noi sisteme Patriot.
3: Drone, короче, летят. Тоже повара, сейчас на меня ебанет.
1: Armata ucraineană a continuat atacurile asupra infrastructurii petroliere și a lovit o rafinerie în Republica Tatarstan, anexată de Rusia, și un terminal petrolier din Krasnodar Krai.
4: După 6 ani în care au locuit în Statele Unite, prințul Harry și Meghan se întorc în Marea Britanie. Mutarea ar urma să aibă loc până la sfârșitul acestei luni. Surse citate de BBC susțin că regele Charles și prințul William ar fi primit această veste abia duminică și mai sugerează că revenirea n-ar fi fost discutată înainte. Harry și Meghan ar urma să stea într-o reședință privată din afara Londrei, care nu aparține familiei regale. Presa din regat mai scrie și că cei doi copii ai cuplului au fost înscriși la școală în Marea Britanie, iar în urma să înceapă cursurile în septembrie. Cel mai probabil această mutare nu va duce nicio schimbare a statutului oficial al prințului Harry și al soției sale, care nu au un plan să-și reia îndatoririle regale la care au renunțat în ianuarie 2020. Despre vreme acum, căldura devine insuportabilă. Noua prognoză ANM anunță temperaturi de până la 41 de grade la umbră. Ferită urmează să fie doar Dobrogea. Capitala rămâne sub o atenționare cod galben. Ce urmează, ne spune acum Greta Gabriela.
5: Bun găsit, aproape toată țara este sub avertizări de caniculă, excepție va face doar Dobrogea. Cel mai cald va fi însă în regiunile vestice, acolo unde 11 județe sunt vizate de un cod portocaliu. Căldura va deveni sufocantă, se vor înregistra până la 39 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi accentuat. În zonele marcate cu galben pe această hartă vor fi maxime cuprinse între 34 și 37 de grade. Temperaturile vor fi greu de suportat, inclusiv după lăsarea întunericului, vor fi nopți tropicale cu minime între 20 și 26 de grade Celsius. Mâine se face și mai cald. Peste jumătate de țară va fi sub cod portocaliu, zone în care se vor înregistra până la 40 de grade Celsius la umbră, iar aerul va deveni din nou greu de respirat la orele amiezii. Cele mai ridicate valori se vor înregistra în Banat, prin sudul Crișanei și al Olteniei. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
4: Rămâneți alături de noi, ne întoarcem la ediție specială în doar câteva momente.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Ce super lupte pregătește Superliga! Astăzi, Rapidul întoarce mingea la Ploiești. Sâmbătă, Bergodi pune ținta pe Dinamo.
4: Extraordinar, două rezerve fac golul.
3: Duminică, CFR plus FCSB egal nebunie. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport,

0: Între timp, nava care a plecat în patrulare în marș de la țărm românesc a ajuns acolo și în drum a descoperit o altă dună pe care în aceste momente cred că o vor distruge cei militari care sunt acum acolo.
1: Vă reamintesc informația momentului la Digi24. O dronă marină rusească cu explozibil la bord a ajuns la câteva sute de metri de platforma de gaze Neptun Deep. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol, unul dintre ele a lovit această dronă, după care scafandrii geniști ai forțelor navale au distrus-o. Un anunț făcut de ministrul interimar al apărării, au fost mai multe postări pe Facebook după ce ministrul s-a cam încurcat în informații pe parcursul acestei zile. Este alături de noi generalul rezervă Virgil Bălșeanu. Bună seara, domnule general, vă mulțumim că ne-ați acceptat invitația. Greu să crezi că din întâmplare, nu-i așa, o dronă plutea în derivă tocmai în apropierea platformei Neptun Deep.
2: A trebuit să credem. Pentru că altfel viteza dronei, posibilitatea de a fi observată de nava comercială, identificată de nava de la garda de coastă, intervenția aviației, înseamnă că viteza nu a fost foarte mare. Iar pentru a avea o acțiune de succes, nu cred că ai lovi Alpha Deep neapărat cu o dronă de suprafață. În afară de faptul că ar fi trebuit să ai o dronă mult mai mare, nu? Ni se precizează de Ministerul Apărării, vedem și în fotografie, sperând că este cea reală, că vorbim de o dronă totuși de dimensiuni mai mici, deci cu o cantitate mai mică de explozibil. Ca atare, ce daune ar fi putut să producă? Dacă ai face o asemenea acțiune, să-i spunem sub steag fals, ar trebui să folosești dronele subacvatice, care au un efect mult mai ușor de realizat,
1: e un test,
2: mult mai eficient la țintă.
1: E un test, vă aduceți aminte, generalul Gheorghiță Vlad spunea încă de la începutul acestui an. Este o zonă unde este posibil să vedem tot felul de interferențe, pentru că nu-i așa, nu intră sub acoperire articolului 5 al NATO.
2: Nu excludem o viitoare operație sub steag fals, fie că va viza portul Giurgiulești, să avem în vedere și un asemenea lucru, fie mai ales nu platforma Alpha Deep. De ce? Giurgiulești, sigur că este al României acum, dar este și pe teritoriul Republicii Moldova. Nu cred că Giurgiulești ar intra sub incidența, nu? Articolului 5 al Tratatului la Washington și nici Alpha Deep, pentru că este în zona economică exclusivă. Pot să se producă acțiuni hibride lovire în cele două puncte. Le-am ales acestea ca scenariile cele mai probabile. Însă trebuie să fim în măsură să combatem mai ales aceste drone, să le spunem în derivă. Majoritatea celor, nu, din categoria dronelor aeriene și a dronelor maritime sunt dronele în derivă. Pericolul este destul de mare că sunt încărcate cu explozibil. Mai mare este în cazul dronelor aeriene, pentru că și perioada de detectare și eventual de reacție prin lovirea acestora este uneori foarte scurtă, de ordinul minutelor.
1: O reacție bună a autorităților de această dată, domnule general?
2: O reacție foarte bună a pilotului, pentru că, sigur, instrumentele de navigație și de lovire sunt perfecționate la ora actuală. Dar misiunea a fost îndeplinită ca în poligon. Gândiți-vă la viteza unui F-16, gândiți-vă că nu cred că a folosit radarul pentru a detecta o asemenea țintă. Este țintă la nivelul apei, nu știu dacă apare pe radarul avionului, și a folosit sistemul de ochire, un sistem care îți permite ție pilotului să identifici într-un timp scurt ținta, să focalizezi reticolul pe ea și să execuți tragerea executată cu tunul de bord de tip Vulcan, cu o cadență foarte mare. N-a fost nevoie decât o singură serie, dar o singură serie poate să însemne și 100 de proiectile care sunt trase la nivelul a 1-2 secunde.
1: Există soluții pentru astfel de incidente în momentul în care ele apar? Spuneați dumneavoastră, sunt multe aspecte de luat în calcul, cât de mare este încărcătura explozibilă, cât viteza pe care o au aceste drone. Cum te aperi, practic?
2: Acum s-a acoperat foarte bine, adică prezența dronei a fost semnalată de o nave comercială, s-a transmis informația către garda de coastă, garda de coastă a reușit identificarea și localizarea dronei, datele respective au ajuns la Ministerul Apărării și s-a îndeplinit misiunea de nimicire. Însă trebuie să recunoaștem și ne întoarcem la Sagan 3000. Drona din cele patru drone care nu a ajuns adânc în portul Constanța este absolută nevoie de o legislație, avem nevoie de o lege similară legii de combatere a aeronavelor cu și fără pilot care intră neautorizat în spațiul aerian al României. Avem nevoie de o asemenea lege și privitor la combaterea dronelor maritime sau altor nave cu sau fără echipaj care ar intra neautorizat în apele teritoriale. Cu atât mai mult, legea trebuie să clarifice responsabilitățile cu privire la securitatea și protecția acestor platforme, a platformei Alpha Deep în mod deosebit, pentru că aici lucrurile sunt mult mai complicate din punct de vedere legislativ. Mai departe, sunt pași înainte. Combatem dronele și cu rachetele air-air. Am început, e prima misiune îndeplinită de combatere a dronei și cu tunul de bord. Poate și elicopterul de ieri care a reușit să monitorizeze tot timpul drona care a intrat în spațiul aerian al României și a căzut undeva la nord-est localitatea Grindu, poate era pregătit să o combată cu tunul de bord. Mai avem de lucru în privința mijloacelor cu baza la sol. Și ministrul a trebuit să insiste pe ceea ce tot ministrul declară, că încă nu avem posibilitatea să integrăm senzorii și mijloacele de lovire cu baza la sol, pentru că nu dispunem de un software adecvat. Ori forțele terestre au în dotare un asemenea software produs aici în România și care poate fi utilizat ca să putem integra mijloacele cu baza la sol și ele trebuie folosite. Mă refer nu numai la instalațiile Gepard, mă refer la faptul că nu am modernizat cu Rheinmetall două baterii de 2x35 Oerlikon la nivelul Skynex, care ar trebui să fie foarte eficiente împotriva dronelor aeriene, și sistemul MEROPS. Trebuie să ne creăm propriile noastre mijloace. Trebuie să creăm o bază, vorbind mai ales pe nord Dobrogea de un scut al Dunării, un scut danubian, dar avem nevoie de asemenea mijloace și în zona Constanța, pentru că trebuie să ne pregătim nu numai pentru combaterea dronelor aeriene, marine în derivă, combaterea minelor în derivă, trebuie să ne pregătim să știm cum să reacționăm dacă rușii pregătesc o operație sub steag fals.
1: Ajung câteva săptămâni, câteva luni pentru astfel de pregătire. Avem aceste săptămâni, luni la dispoziție pentru astfel de pregătire, domnule general?
2: Deocamdată Parlamentul este ocupat cu acest război politic continuu. Nu cred că este foarte preocupat acum Parlamentul, deși sunt niște intenții la nivelul Comisiei de Apărare din Senat, ca să avem o asemenea lege. Pe de altă parte, există o anumită voință politică, dar ea nu este finalizată. Mă refer la a crea condițiile de folosire a mijloacelor care pot fi performate în combaterea acestor drone, sigur și cu costuri mai mici. Nu costurile sunt o prioritate. Când e vorba de protecția vieții oamenilor, nu costurile trebuie să le luăm în calcul. Dar iată, dacă am putut combate acum drona maritimă cu tunul de bord al F-16 și felicitări pilotului, ca de altfel și celorlalți piloți, înseamnă că putem face acest lucru și în alte situații, chiar împotriva dronelor aeriene. Ni se spune că este mai complicat. Nimic nu este ușor când vorbești de drone, mai ales de drone în derivă, dar dacă ai o bună pregătire și o legislație care să te acopere, în sensul în care oricând poți să apară și daune colaterale, atunci îndeplinim această misiune care este prioritară. Dronele trebuie să fie doborâte. Sigur, ar trebui să facem o diferență, dar este greu să faci o diferență, de exemplu, între o dronă Shahed 136 sau Geran 2, încărcată cu explozibil, și o dronă Gerbera, care are conformația ca și Geran 136, ca și Geran 2, mă rog. Ea ți apare la fel pe radar, ca atare trebuie să dobori, după aceea vei constata dacă era cu explozibil sau nu. Trebuie să ne apărăm în zonele extrem de vulnerabile și unde amenințele sunt legate de viața oamenilor. Amenințări indirecte, că nu sunt atacuri directe, cel puțin până acum. Și avem o zonă geografică descrisă de Isaccea, nu? Galațiu și Tulcea, cu foarte multe incidente, și avem Constanța și zona adiacentă Constanței.
1: Întorcându-ne la Neptun Deep, cine este responsabil de siguranța și securitatea acestei zone, domnule general?
2: Din punct de vedere al aspectelor legate de navigație, Ministerul de Interne, Garda de Coastă, apoi autoritatea, nu, care folosește această platformă, compania care utilizează această platformă, dar nu este un răspuns convingător. Un răspuns convingător ar însemna o lege care să clarifice aceste lucruri, pentru că nu poți să ai mai mulți responsabili. Trebuie să fie un singur responsabil care îi coordonează pe ceilalți în îndeplinirea misiunii de protecție.
1: Da, trebuie să existe niște standarde internaționale. România nu poate fi singura țară care are o exploatare offshore.
2: Standardele internaționale vizează măsurile împotriva unor situații, cum ar fi incendiile, împotriva apariției unor situații de poluare și a mai departe. Nu cred că la ora actuală, poate nu am eu cunoștință, însă mă îndoiesc că avem niște standarde care îți permit apărarea prin folosirea instrumentului militar a acestor platforme de exploatare.
1: De altfel, compania care exploatează a anunțat încă de la primele ore după incident că lucrează cu autoritățile și principala preocupare este, desigur, ca toți cei care muncesc pe această platformă să fie în deplină siguranță.
2: Sigur,
1: în permanență.
2: Trebuie să fie în deplină siguranță. Din ce știu eu, deja din cele 10 sonde, 6 sunt pregătite să foreze, însă problema se pune că într-o perspectivă nu vom mai avea oameni pe această platformă. Ea va fi dirijată în mod automat și atunci lucrurile sunt și mai complicate din punct de vedere al apărării. Putem să facem apărarea acestei platforme din afară, de pe țări și cu mijloace de intervenție? E nevoie să punem pe această platformă sau să creăm platforme separate pentru protecția ei? Sunt niște întrebări la care trebuie să se răspundă.
1: Și măsuri care trebuie luate, pentru că această exploatare ar urma deja să intre în funcțiune și să avem primele gaze extrase anul viitor. Suntem foarte aproape de 2027.
2: Nu mai vorbeam de aceste măsuri. În primul rând, o lege. O lege care trebuie să ne clarifice și pe noi cine are principalele responsabilități, cum acționăm în situațiile de obiective strategice în zona economică exclusivă, cum acționăm în zone în care nu, tratatul de la Washington nu are incidență. Ca atare, nu este suficient să dezbatem în media, nu este suficient să se întrebe publicul ce ar trebui făcut. Iată că avem un prim pas pe care să-l facem. Apoi mai avem o misiune care a fost extinsă, mă refer la Gruparea Navală de Luptă Împotriva Minelor, de combatere a minelor, a minelor în derivă. S-a extins, nu, misiunea acesteia și pentru protecția infrastructurii subacvatice. Nu știm dacă o asemenea misiune include doar ceea ce este subacvatic, submarin, în cazul platformei sau platforma în sine. Ca atare ar trebui să apelăm la un asemenea lucru. Interesul nostru și al turcilor este comun. Și noi avem platforme de exploatare, e adevărat fixe, și ei au, e adevărat plutitoare, platforme de exploatare, dar ambele țări se pot confrunta cu operații sub steag fals. Ca atare va trebui să avem, sau am recomandat să avem, o cooperare mult mai bună cu Turcia și din punct de vedere al măsurilor de protecție și o extindere, nu, a misiunii grupărilor navale operative pentru un asemenea obiectiv, și al nostru, dar și al turcilor. Dar ne interesează în primul rând obiectivul nostru. Iată de ce ajungem la această concluzie privind securitatea la Marea Neagră. Actorul cel mai important este Turcia. Actorul cel mai agresiv rămâne Federația Rusă.
1: Revenind la rădăcina acestui conflict, domnule general, atac foarte mare de proporții al Rusiei asupra Kievului, noaptea trecută, 15 persoane care și-au pierdut viața, din nou vizate și structuri civile, cum le spun cei din cadrul armatei. Mai are Rusia resursele necesare să ducă acest război?
2: Absolut. Ne spune, nu, Zelenski, cred că nu greșește. Putin ar pregăti o nouă mobilizare. Și putem să asistăm la o asemenea mobilizare. Scopurile ofensivei de vară în Donbas nu au fost îndeplinite. Mai mult decât atât, nu? Dincolo de aspectul pe care trebuie să-l reținem, războaiele nu sunt curate, sunt murdare. Okay? De ambele părți. indiferent că este război de apărare sau război de agresiune. Sigur, mult mai murdar este războiul de agresiune. Însă aspectul acesta este legat și de faptul că cele două părți beligerante se lovesc în continuu. Ne surprind ucrainienii cu această capacitate de lovire în adâncime, cu numărul mijloacelor de lovire. Să lansezi un val de 6 de drone acum vreo câteva zile înseamnă o performanță și înseamnă că tu, Ucraina, încă mai deții inițiativa și nu ai cedat în privința apărării independenței și suveranității tale. Ca atare, perspectivele sunt ale unui război care continuă. Rușii vor continua războiul până când cuceresc totul în Donbas, în mod deosebit, nu centura fortăreței. Nu știm în mod sigur dacă ei au pus steagul lor pe, iau ca exemplu, primăria din Constantinovca sau încă se mai duce lupta în localitate, în anumite cartiere sau pe anumite comunicații către Constantinovca. Mai rămân însă celelalte orașe îngemânate, Dojdivka, Kramatorskul și Sloviansku, care poate să însemne o rezistență de lungă durată, dincolo de faptul că nu s-a produs o schimbare destul de importantă. Adică comandantul forțelor armate, nu, generalul Sârski, a fost schimbat cu un alt general. Să sperăm că acest lucru nu va fi valorificat de către ruși, pentru că în război, când faci schimbări la nivel de vârf, lucrurile se pot complica. Sârski, din punctul meu de vedere, avea foarte multă experiență în privința frontului, a avut foarte multe inițiative strategice, vor fi sigur studiate în istoria artei militare în întreaga lume, însă sigur s-a considerat că este un comandant prea cu mână de fier, prea dur, și se voia o conducere mai flexibilă. Uneori, în situații critice, conducerea flexibilă cu un anumit caracter democratic nu dă cele mai bune rezultate. Poate Fedorov are dreptate cu privire la corupția din armata ucrainiană, dar nu cred că este dimensiunea majoră. Nu poți să reziști atâția ani dacă tu ai avea o corupție endemică. Probabil sunt situații, dar nu cred că s-a ajuns la așa ceva. Ca atare, armata rezistă și rezistă cu succes. Industria de apărare a Ucrainei a supraviețuit și nu numai că a supraviețuit, produce ceea ce este necesar. Aproape 50% pentru front și mai ales mijloace de lovitură în adâncime. Spun ei că își vor perfecționa nu numai sistemele de drone, nu numai renumita dronă Liutei, care lovește până la 1500 de kilometri, inclusiv racheta de croazieră Flamingo va fi perfecționată și au început colaborarea cu țările europene, cu Danemarca, de exemplu. Deci mulți au de învățat de la ucrainieni, inclusiv Statele Unite, deși Trump nu o să ne recunoască vreodată, nu, că au de învățat din punct de vedere al fabricației, a producerii de drone și a combaterea acestora de la ucrainieni. Armata ucrainiană este o armată de care avem nevoie, astfel încât, într-o anumită perspectivă, să asigurăm pacea și stabilitatea în Europa. Altcumva ne putem confrunta cu probleme mult mai complexe. În definitiv, este greu să cred că vom asista la un război între Federația Rusă și NATO. Amenință flancul de nord-est, însă îi lovesc în flancul de sud-est. Ar trebui să fie o lecție identificată și pentru NATO. Unde sunt cele mai multe incidente? Unde sunt cele mai multe explozii? Unde aviația, nu, NATO, respectiv aviația Forțelor Aerene Române, îndeplinesc cele mai multe misiuni? În zona Mării Negre, pentru că și Dobrogea, nu, aparține de spațiul Mării Negre. Aici trebuie să fie întărită prezența NATO, dar până la NATO să aplicăm articolul 3 al tratatului de la Washington prin propriile noastre mijloace. Așteptăm ca în scurt timp, cred că forțele terestre, prin șeful statului major forțe terestre, vor găsi soluția de a ajunge la a avea o soluție de comandă-control, e vorba de o soluție software care să permită integrarea mijloacelor cu baza la sol. Le avem dislocate, probabil se pregătește dislocarea celor două baterii, insist, că ele au fost aduse în România, recepționate, sunt de tip Skynex, până vor veni celelalte Skynex-uri. Contractul Rheinmetallul, Sky Ranger sau Millennium, care sunt pentru forțele navale și se spune că sunt foarte bune în combaterea dronelor, este bine să le folosim pe ale noastre. Nu știm Sigur, posibilitatea este destul de scăzută, dar poate în 2027 războiul se termină în Ucraina și nu vom mai avea drone. Dar până se termine, vom avea aproape în fiecare zi drone. Din păcate, știți, exista o reclamă pe teatrul, pe stadionul Giulești, nici o zi fără pește. Generația noastră își amintește și ca să putem să ne simțim așa totuși un pic relaxați, nici o zi fără drone. Și putem spune... Bravo armatei române, vivat armata română, aproape nicio zi fără o dronă distrusă. Nu luăm în discuție dronele care sunt resturi de drone sau drone care au plutit, cum au fost dronele Gerbera, care și ele se îndreptau, așa sunt curenții, nu în Marea Neagră, care sunt în sensul invers a acelor deceasorii, dar sunt destul de puternici, care aduc asemenea obiecte chiar înspre Neptun Deep. Deci putem să corelăm la un moment dat că s-ar contura un atac al Federației Ruse, dar am exagerat. Asta nu înseamnă că excludem ceea ce spuneam mai devreme, un atac sub steag fax pe care rușii știu să-l facă și care să aibă efect. Pentru că acum efectul nu a fost cel scontat. De asta spun, este puțin probabil să avem un atac direct al Federației Ruse. Federația Rusă sigur că va nega proveniența acestei drone. Ar trebui să aflăm și ce dronă este, pentru că în funcție de asta vedem și cam ce cantitate de explozibil avea. Oricum, când discutăm de dronele maritime, vorbim de sute de kilograme, nu mai vorbim de 10 kilograme de explozibil, ca în cazul dronelor aeriene, însă este destul de dificil. Drona a fost lovită, sunt resturi care nu știm cât vor fi recuperate și oricum niciodată Federația Rusă nu a recunoscut proveniența acestor drone. A spus sunt niște simulări pe care le fac românii ca să justifice programul de înarmare și sigur că da cerințele pe care le au ei față de NATO. Este un fel de joc pe care rușii îl practică de fiecare dată. Important este să plece racheta sau să plece seria de proiectile și ținta să fie lovită, mai ales când ținta e încărcată cu explozibil.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru explicații, domnule general. Nu uitați, detaliile le găsiți și pe pagina noastră de internet la digi24.ro și rămâneți alături de noi, continuăm ediția specială în doar câteva momente.

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Tehnologie de ultimă generație în stomatologie. Amprentele clasice sunt înlocuite de scanări digitale, mușcătura este analizată în mișcare, iar pacienții pot vedea dantura finală înainte de începerea tratamentului. Toate detaliile la tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre infecțiile urinare recurente. Netratate corect pot duce la tulburări definitive.
2: România va avea primele tomate românești coapte pentru masa de Crăciun și Revelion 2027. Chiar dacă vine perioada rece cu vânt și ploi, roșiile se vor coace, așa cum o fac vara. Răsadurile au fost plantate în seră, iar lămpile UV au fost pregătite pentru zilele noroase. Vă aduc detalii și imagini la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bun găsit din nou la ediție specială. În plină criză energetică, termocentrala Turceni a fost închisă din motive de securitate, după ce unul dintre cazane s-a fisurat. Avaria vine într-un moment critic pentru sistemul energetic, care produce deja sub necesarul de consum al României. Din rețea vor mai lipsi acum încă 220 de megawatts, chiar în toiul unui episod sever de caniculă. Cât de gravă este situația, ne explică acum Sebastian Boltea.
1: Bun găsit! Recent, România a redeschis două grupuri pe cărbune, iar aici mă refer la Rovinari 4 și la Paroșeni, două capacități de producție ce pot alimenta sistemul energetic național cu aproximativ 500 de megawatți, dar asta în momentul în care s-a închis reactorul 2 de la Cernavodă, o capacitate de producție de aproximativ 700 de megawatți, deci în acest moment sistemul energetic național funcționa și așa cu dificultate. Dacă ne uităm în prezent la toate capacitățile de producție pe cărbune, putem observa faptul că avem Rovinari 4, Rovinari 5, Rovinari 6, iar din partea Turceni 5 nu mai primim energie electrică, dar acest tabel se continuă cu Paroșeni cu 150 de megawatt și vedem în total 1140 de megawatți, dar mare atenție, aceste centrale pe cărbune nu produc această energie electrică, pentru că dacă ne uităm pe tabelele de la Transelectrica, pe statisticile lor, putem observa la orele de vârf, după ce a fost închisă centrala de la Turceni, faptul că în sistem intra o cantitate de aproximativ 900 de megawatți. Totodată, în sistemul energetic național, la orele de vârf, în această perioadă din producție internă ajunge aproape 5.000 de megawatți, în contextul în care România are nevoie aceste zile de mai bine de 7.000 de megawatți. Restul energiei electrice, bineînțeles, că va proveni din afara țării la prețuri destul de mari.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Emanuel Cernat, iar de la distanță ni se alătură și Eugenia Gușilov și Adrian Cioroianu. Bun găsit tuturor!
2: Bună ziua!
0: Cu permisiunea dumneavoastră, domnilor, mă îndrept spre doamna Gușilov. Spun acum autoritățile, doamna Gușilov, două săptămâni avem resurse, deja suntem de altfel în decursul primei săptămâni din cele două, nu ar fi probleme, ne descurcăm cu producția actuală, cu importurile care vin pe seară, așa cum știm. Ce se întâmplă după cele două săptămâni? Care-i cea mai mare amenințare după cele două săptămâni? Spune prognoza că seceta nu dispare în două săptămâni.
3: Păi sperăm la Eolian, sperăm să bată vântul. Ne bazăm în continuare foarte mult pe importurile din Bulgaria, cu care aveam cea mai mare capacitate de interconectare, aproape 2000 de megawatts. Și gestionăm cererea, adică reducem consumul între orele care sunt cu problema, adică după ora 6 seara, nu? În special de la 7 până la 11. De fapt, dacă ne uităm pe PZU, prețurile deja au mai crescut pentru ziua de mâine, exact pentru intervalele cu problema, adică 8-9 dimineața și nu 7-8-9 seara, adică prețul acolo e deja 1000 de lei pe megawatt.
0: O discuție întreagă, în schimb, zilele trecute, tocmai despre această limitare a consumului, de nevoia de a aranja cumva consumul ca să putem să trecem prin această perioadă. Ați văzut cel mai probabil felul în care o informare trimisă de la Ministerul Energiei prin Transelectrica a ajuns să fie interpretată, depinde de cine a citit-o. Sunt voci, printre care un fost ministru al energiei care a citit în informarea respectivă, de fapt, un avertisment venit către mari consumatori că ar fi cazul să-și limiteze consumul și mai mult să o facă cât mai repede, și ministerul care spune că nu e vorba de acele măsuri legale odată venite prin instituirea stării de alertă de criză în energie, când oamenii trebuie să știe din timp că e posibil la un moment dat să ajungă și acolo. Cât de departe e momentul?
3: Păi este o posibilitate, că de asta s-a întocmit această listă, de asta s-au trimis notificările, ca cei care se regăsesc pe această listă, companiile, să știe că sunt pe această listă și să se pregătească în eventualitatea unui asemenea scenariu. Nu?
0: au timp suficient? E nevoie de săptămânile astea două, de exemplu, pentru pregătirea pentru un astfel de scenariu? Sau din momentul în care a fost declanșată, a fost anunțată această stare de criză, marii consumatori știu deja ce ar trebui să facă?
3: Știu sau, să spun, învață, realizează. Dacă le lipsesc anumite protocoale de gestiune internă, acum e momentul ca să se pună la punct cu acest lucru. Adică dacă le lipsesc anumite instrumente ca să se gestioneze în plan intern cu privire la o situație care poate să apară de tipul acesta. Adică nu vorbim de ieri, totuși. Am intrat în această stare, nu, de alertă a Sistemului Energetic Național de la începutul lui august.
0: Nu? Această stare de alertă odată declarată, spune premierul interimar și ministrul interimar al energiei, Ilie Bolojan, orice soluție ar putea să vină, își vor produce efectele în 2-3 ani, pentru că e vorba de măsuri care ar trebui luate. S-a văzut cu ocazia acestei stări de alertă ce probleme serioase are România în acest moment. Există și soluții mai rapide? Pot face ceva acum autoritățile să se vadă efecte ceva mai repede?
3: Păi, de 2-3 ani? Din punctul meu de vedere au făcut, adică au lansat un ghid pe Casa Verde, nu, Ministerul Mediului, cu 400 de milioane ca să mai ajute oamenii să-și pună baterii de stocare, adică să mai crească capacitatea de stocare la nivelul prosumatorilor. Deci eu cred că autoritățile au făcut ceva, adică în regim, adică au avut o reacție, să spun, rapidă la această criză, în sensul ca să mai suplimenteze cu niște fonduri, să se mai instaleze capacități de stocare, să spun așa, pe ultima 100 de metri, deși nu cred că ne vor ajuta neapărat, adică n-au când să ne ajute în următoarele două săptămâni. Deci tot din importurile de electricitate din Bulgaria și din gestiunea cererii și mutarea consumului în afara orelor problematice. Tot cu aceste instrumente vom lucra.
0: Domnule Cernat, a ajuns criza energetică să fie și un motiv foarte bun de dispută politică. N-avem guvern plin, dar foști și actuali reprezentanți ai Ministerului Energiei își pasează responsabilitatea pentru ce se întâmplă acum. Pe cine ajută, politic vorbind?
2: Politic este foarte greu de stabilit pe cine ajută și cred că până la urmă nu ajută pe nimeni, de fapt, politic. Dar intră în acea zonă de reflex al politicienilor din România, care la orice fel de criză sucumbă acestei tentații prima dată să caute alți vinovați. Să caute într-un joc al scaunelor să nu fie cei rămași în picioare atunci când muzica se oprește. Ori în aceste condiții, pentru cetățeanul care se află în fața televizoarelor și se uită și încearcă să gândească, credeți că îl interesează, domne, a fost vina PNL sau a fost vina PSD, sau îl interesează faptul că în conformitate cu toate aceste știri pe care le primește, e posibil ca prețul energiei în perioada următoare să crească? Există posibilitatea îndepărtată și sperăm noi cât mai limitată a unui potențial blackout într-o perioadă de timp viitoare, dacă vedem că nu ne mai ajută condițiile atmosferice. Dacă pronia cerească nu mai este alături de noi și nu mai bate vântul, ce se întâmplă? Dacă se mai strică și alte grupuri ale unor termocentrale, unde vom fi atunci? Pe cine va interesa la acel moment că ministrul X PSD sau ministrul Y de la PNL, atunci când a deținut mandatul de ministru al energiei, nu și-a făcut treaba sau nu a avut în vedere măsuri care să preîntâmpine asemenea situații? Spunea foarte bine doamna Gusilov, în mod clar, în acest moment, orice măsuri pe care le va adopta guvernul interimar pe care îl avem, nu vor produce efecte imediate. Nu sunt măsuri care să vizeze criza pe care o traversăm în aceste zile. Dar este bine că se iau și aceste măsuri, pentru că ar trebui pentru guvernanți, indiferent care ar fi aceștia, în acest moment deja să încerce să-și proiecteze proiectele sau viziunea pentru perioada următoare. Pentru că, din păcate, în mod cert, aceasta nu va fi ultima criză energetică cu care România se va confrunta. Ori în aceste condiții sperăm ca măcar din această actuală criză guvernanții noștri să tragă lecțiile necesare în așa fel încât data viitoare să putem să fim mai pregătiți și să nu ne mai bazăm numai pe ceea ce spuneam mai devreme, pe bătaia vântului sau pe rezistența unor cazane care nu au mai fost schimbate din anii 80.
0: Știți, în 2003, când a mai fost Dunărea la fel, la nivel istoric, la vremea respectivă foarte mic, a fost la fel o discuție, ce ne facem, care sunt soluțiile. În 2004 a plouat și nu a mai fost cazul să avem discuția în continuare.
2: Și apropo că nu o să mai fie nevoie niciodată să mai
0: și
2: avem această
0: dacă
2: discuție.
0: Va fi ploaie și anul viitor, deja se vor amâna anumite chestiuni. Domnule profesor Cioroianu, oriunde în lumea asta, o astfel de criză energetică ar fi provocat cu tremure, ne place nouă să zicem repede așa, pe scena politică și ar fi provocat reacții politice și foarte serioase. Cum de nu se întâmplă asta la noi?
4: S-ar putea să se întâmple, pentru că există cutremure de suprafață, există cutremure de adâncime. Noi nu știm deocamdată, dat fiindcă suntem în sezonul vacanțelor și al copiilor plecați departe de școli, uneori departe de casă, în fine, populația e ceva mai relaxată. Noi nu știm impactul real la nivelul nemulțumirii populare. Bun, dincolo de faptul că toată lumea e nemulțumită, dar asta nu e la noi neapărat o noutate. Deci s-ar putea ca ceea ce se întâmplă acum să ducă la o izbucnire mai profundă și mai extinsă decât estimăm în momentul de față. Repet, există cutremure de adâncime. Efectele lor se pot vedea în timp. Deci nemulțumirea e clară. Acest lucru se vede și din faptul că dincolo de cererile guvernului sau, mă rog, apelul, hai să spunem, cetățenesc la o anumită chibzuială, sunt unii care au respectat, sunt alții care n-au respectat, ba parcă au făcut din adins, tocmai în ideea de a nu da satisfacție guvernului. Criza energetică e una și așa cum discutați înainte și cu doamna Gusilov, cu domnul Cernat, criza energetică e una, lupta politică e alta. Adică să nu ne imaginăm că, dat fiind această criză energetică, va amuți lupta politică, nici pe departe. Ori oamenii sunt și ei un seismograf în această confruntare. Să știți că există în continuare o acumulare de energie negativă la nivelul societății. Nu, noi n-am avut... Cum să spun, în ultimii ani n-am avut timp să stăm de vorbă despre latura aceasta, nu știu dacă sociologică sau într-un fel care ține de acumularea unei tensiuni și deja evenimentele electorale nu mai acționează ca o supapă. Alegerile nu mai reacționează ca o supapă. Ne mai vorbim ce s-a întâmplat totuși la noi la alegerile din 2024, care parcă au acutizat tensiunea, de unde să până atunci alegerile erau o supapă, în fine, cădea unul, venea altul. Acum aș spune că ce s-a întâmplat în 2024, anularea alegerilor, în fine, toată povestea, parcă mai mult a pus paie pe foc. Aceste paie reprezintă un soi de cenușe, noi vedem cenușa, dar nu vedem jarul care se află în cenușe. Și tare mă tem că o vom vedea la toamnă sau imediat ce vor apărea realmente costurile acestei crize. Deocamdată, în fine, la nebunia noastră după vacanțe și dacă ar fi 30 de lei litru de benzină, încă ai vedea oameni care s-ar duce la mare în weekend. Dar nu o să dureze vacanța la infinit. Vacanța se termină. Asta știu și elevii, știu și adulții.
0: Chiar, domnule Gusilov, toamna de obicei apar tot felul de alte probleme legate de energie, gazele, de exemplu, o discuție amânată și împinsă pentru că de fiecare dată a existat pe perioada verii o altă criză. Acum însă, criza energetică, criza carburanților și situația de pe piața gazelor riscă să se adune cumva pe toamnă și să ajungă într-o combinație care se va dovedi foarte greu de dus?
3: Aveți dreptate și ce s-a spus până acum, că avem aceste presiuni care se exercită din toate direcțiile, deci nu neapărat din piața de energie, deși și din piața de energie, că acolo le vedem cu ochiul liber, dar creșterile de taxe, de TVA, de acciză, prețul la carburant, nu? Cu criza care a apărut în martie anul acesta și care noi speram deja să se încheie până în septembrie, dar vedem că departe de așa ceva. Și peste toate astea situația cu seceta și cu scăderea nivelului în Dunăre și cu oprirea reactorului Cernavodă și cu facturi mai mari la electricitate din septembrie. Din septembrie, cum bine s-a spus, oamenii vin din vacanță, se redeschid școlile, nu grădinițele, deci crește și consumul de carburant. Nu? Reîncepe activitatea în anumite instituții, nu, în care a fost liniște peste vară. Deci, să spun, presiunea, adică va crește temperatura din septembrie încolo, din mai multe direcții. Deci asta da, trebuie să ne așteptăm la lucrul ăsta.
0: Cea mai mare amenințare rămâne în continuare deocamdată această situație pe piața energiei, să înțelegem. Carburanții, oricum, nu putem să controlăm ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Conflictul de acolo, greu de știu dacă se va termina în săptămânile, lunile următoare. Deci e deja genul de criză

0: adică ar putea să ne ajute. Dar e greu să inventezi lucruri noi dacă nu le-ai făcut până în momentul în care se declanșează o criză.
1: Domnule Cernat, suntem și în situația în care nu avem guvern. Parlamentul se va întoarce și reia sesiunea în săptămânile următoare. Ar fi suficient Parlamentul și măsurile pe care le-ar putea lua Parlamentul să trecem prin toamna încărcată care se anunță?
2: Dacă judecăm doar din perspectiva acestei crize energetice sau acestor crize energetice suprapuse, pentru că nu vorbim doar de una singură, din păcate, vorbim de crize succesive în care se suprapun. În cazul acestora, activitatea Parlamentului s-ar putea să nu ajute atât de mult. În egală măsură, rolul Parlamentului pentru perioada următoare ar putea să fie unul mult mai clar, mai pronunțat și mai important atunci când vorbim, pe de-o parte, de finalizarea acestei etape de turbulențe excesive în spațiul politic. Suntem la mai bine de 3 luni de zile, ne îndreptăm către borna de 4 luni de zile de când România nu mai are un guvern instalat, suntem într-o formă de interimat care se prelungește sine die. Pentru aceasta, într-adevăr, rolul Parlamentului ar putea să fie unul important. În egală măsură, pentru a putea vedea populația într-o perioadă în care și-ar dori mai multe măsuri care să îi vizeze și să-i ajute și mai puține discuții despre cine este vinovat pentru situația actuală, ar putea să fie un moment bun pentru a ajunge la un numitor comun pe o serie întreagă de dosare care au rămas în urmă, care au rămas pending, cum se spune în limba engleză, și care încă își așteaptă soluționarea. Nu voi intra aici în discuția referitoare la legea salarizării unitare, de care depind atâtea sute de milioane de euro. Nu voi intra nici în celelalte discuții care vizează acele reforme pe care România, de care România are atât de mare nevoie și pe care o mare parte a populației le aștepta și care, din păcate, nu vom reuși să le livrăm în acest an și, în egală măsură, vom pierde niște sume extrem de importante, dar va trebui să vadă Parlamentul cum va trata și acest subiect al viitorului fiscal bugetar. Să ne amintim că președintele Nicu Șordan ne spunea că și-ar dori foarte mult ca viitorul guvern, care sperăm noi la începutul lunii septembrie să prindă un contur mai pronunțat, își spunea că acest guvern și-ar dori să vină cu o propunere de buget undeva în toamna acestui an. E clar că nu va mai putea să fie septembrie-octombrie cum își dorise inițial, dar măcar către finalul anului. Ar fi un exemplu, într-adevăr, de maturitate politică din partea tuturor partidelor din Parlament să reușească să se pună la masă pentru a discuta un subiect atât de important.
1: De ce ar reuși să discute un astfel de subiect când acordul politic de care vorbea președintele pe chestiunile, proiectele mari din PNRR, s-a văzut cum a funcționat? Ce i-ar mâna spre o înțelegere pentru buget, de exemplu?
2: Pentru că la un moment dat ar trebui ca politicienii să înțeleagă că s-ar putea să nu mai meargă. Să nu mai meargă pur și simplu. Ne tot bazăm pe faptul că o să o scoatem cumva la capăt. O să rezolvăm și aceste crize. Vom rezolva și aceste probleme. Dar iată că ne aflăm în fața unor momente extrem de dificile. Spunea domnul ministru Cioroianu despre această toamnă care ne așteaptă extrem de tensionată. Pentru că oamenii o să judece cu realitățile din propriile buzunare. O să vadă costurile mărite pentru rechizitele școlare, o să vadă costurile din facturile pentru electricitate, o să vadă costurile banii pe care le lasă la pompele de carburant. Toate aceste lucruri se vor transforma în nemulțumiri. În acest moment, societatea românească funcționează precum o oală sub presiune, care nu mai are niciun fel de debușeu. Orice fel de oară sub presiune, dacă nu are acel debușeu, nu are decât o singură cale de ieșire, respectiv explozia. Ori vedem că nemulțumirea populară care se acumulează ar trebui să fie percepută de către politicieni, să înțeleagă că simpla activitate politicianistă, simpla aruncare a vinei dintr-o parte în alta de care vorbeam mai devreme, nu va putea să rezolve această problemă, ci din potrivă s-ar putea să o acutizeze.
1: Interesant că vorbiți despre aruncatul vinei dintr-o parte într-alta. Ați văzut cu siguranță zilele acestea întreaga discuție legată de legea salarizării. Vă propun să ne continuăm discuția însă în doar câteva momente, după o foarte scurtă pauză. Avem informații noi.

despre felul în care au discutat liderii politici cu președintele astăzi la Cotroceni, despre această lege foarte importantă care a reușit să încaiere foștii parteneri de guvernare. Ne întoarcem, rămâneți cu noi!

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
4: Săptămâna aceasta dezbatem cele mai noi previziuni despre cât de mult se intensifică El Niño, cel mai puternic fenomen din istorie, potrivit experților. Avem și rezultatele unui studiu care a scos la iveală motivul neașteptat pentru care planeta se încălzește accelerat. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

0: Avem acum o informație de ultimă oră, este legată de noua formă a legii salarizării. Vă reamintesc, este motivul pentru care s-au întâlnit astăzi la Palatul Cotroceni președintele României cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare. În acest moment avem proiectul care a ajuns în discuțiile cu liderii de la Cotroceni. Ce s-a schimbat? Baza de calcul în funcție de care sunt stabilite salariile scade. Informațiile vin acum de la colega noastră, Andreea Dumitrescu. Ce înseamnă asta, Andreea?
1: Bine te-am găsit, Roxana, bun găsit tuturor. Înseamnă că, practic, fiecare salariu din sistemul bugetar ar urma să fie mai mic decât propunea inițial legea în forma pusă în transparență de minister în luna iulie. De altfel, toată salarizarea din sistemul public se învârte în jurul acestei sume, acestei valori de referință. Fiecare salariu este calculat în funcție de ea. În proiectul inițial al legii salarizării era prevăzută o valoare de referință de, atenție, 4.325 de lei. Mare, mare, aproape de salariul minim. În varianta ultimă publicată de Ministerul Muncii în luna iulie, valoarea de referință cobora la 4.100 de lei. Iar în varianta obținută de noi acum și discutată astăzi la Cotroceni, valoarea de referință este de 4.000 de lei. 4.000 de lei în loc de 4.100, cu 100 de lei mai puțin. Pare o sumă mică, nu este așa, pentru că această valoare, această sumă de bani până la urmă, se înmulțește cu coeficienții din grila fiecărei familii ocupaționale. Pentru președinte, de exemplu, în loc să se înmulțească 8 cu 4.100 de lei, se înmulțește 8 cu 4.000 de lei. Și din această ecuație vă dați seama că pierde mult mai mult președintele decât 100 de lei în calculul salariului. Am dat exemplul său pentru că este cel mai bine plătit bugetar din sistem. Mai sunt însă și alte modificări. Se mai umblă și pe la sporuri. Reapare sporul de dirigenție, de exemplu, pentru profesori, dar acesta este calculat în funcție de numărul de elevi pe care îl vor avea la clasă. Mai apar modificări și în privința salarizării la sănătate, tot așa, pe sporuri mai apare aici, colo, cât un plus. Practic, vedem că această valoare de bază scade și coboară nivelul salarial pentru toți bugetarii pentru a face loc unor costuri suplimentare pe aici, pe colo, pentru cât un spor, pentru o nouă grilă de coeficient pentru educație. Practic, din ce spun liderii politici în acest moment, jumătate din impactul pe care această lege o va avea, deci banii în plus pe care statul va trebui să-i dea pe salariile bugetarilor, jumătate se va duce către zona de sănătate și educație. Acum, de unde vin toți acești bani? Pentru că, deși această valoare de referință scade, calculele pentru sănătate, pentru educație, pentru anumite sporuri, pentru anumite categorii profesionale, duc la un impact mai mare de 8 miliarde, undeva în jur de 12 miliarde de lei pe întregul pachet. De unde vin banii? Asta e marea întrebare pentru liderii politici acum și, de fapt, asta este marea bătaie de cap a liderilor acum, să vadă acele măsuri compensatorii de care vorbea mai devreme ministrul muncii, de unde fac rost de banii ăștia, mai exact de unde taie, de undeva trebuie să taie ca să dea mai mulți bani pe salariile bugetarilor, care și așa au un impact foarte mare în cheltuielile statului, iau aproape jumătate din veniturile pe care le colectează statul român. Asta trebuie să decidă și de apoi să semneze tot acest proiect, pentru că altfel el nu se depune, el ar scăpa cu totul de sub control în Parlament dacă nu există o majoritate care să bată palma pe el înainte ca el să fie depus.
0: Au voie, pe de altă parte, reprezentanții partidelor în această discuție, până la discuția viitoare de la Palatul Cotroceni, Andreea Dumitrescu, să mai modifice în continuare ceva la acest proiect?
1: Sigur! Sigur, ei mai pot lucra încă pe el, mai pot modifica câte ceva pe el, dar n-ar trebui ca aceste modificări să aibă un impact mai mare de 12 miliarde de lei. Asta ne-ar putea aduce o retrogradare a ratingului de țară. Am putea ajunge în categoria junk și am discutat de nenumărate ori ce înseamnă asta. Nu ne recomandă nici Comisia Europeană să facem asta. Nu ne permitem să facem asta. Și cel mai probabil, dacă este să aibă varianta greată de toată lumea un astfel de impact, cel mai probabil ea tot nu va ajunge realitate. Nu cred că vor ajunge să o depună și să o voteze.
0: Mulțumesc tare mult pentru aceste explicații, Andreea Dumitrescu. Noua formă, așadar, a legii salarizării despre care am discutat în ultimele săptămâni. Mai mult în ultimele săptămâni și nu din 2023, de când ar fi trebuit să discutăm despre ea, după momentul în care și-au dat seama liderii politici că se apropie finalul lunii august, care trebuie să vină cu închiderea unor jaloane din PNRR, între care și această lege foarte importantă. Dacă nu va fi depusă legea și nu va intra în vigoare pe la 31 august, România pierde 770 de milioane de euro. Domnule profesor Cioroianu, discuții despre această lege a salarizării, iată, departe, deși au existat discuții în ultime săptămâni, să ajungem la o formulă la care măcar să le permită partidelor să stea la aceeași masă, nu mai spunem, de să se și înțeleagă și să poată să meargă mai departe, să dea drumul acestui proiect de lege. De ce au ajuns în această situație și ce ar însemna dacă nu își asumă partidele legea și nu ratăm acest jalon din PNRR?
2: Ce ar însemna? Ar însemna că pierdem bani. Asta e evident pentru toată lumea și, mă rog, nici nu-mi dau seama dacă folosește cuiva acest joc pe marginea prăpastiei, pentru că noi asta facem. E un soi de dans pe marginea prăpastiei, fiecare întrebându-se cine pică primul în afară. Care dintre dansatori calcă în afara malului? Cum s-a ajuns aici? S-a ajuns aici după ani de tergiversări, pentru că nu e numai o poveste de câteva luni de zile. Lucrurile astea noi trebuia să le fi discutat de mult. Faptul că le discutăm acum sunt mai curând ca urmare a unei presiuni europene, să ne înțelegem. Dar nu presiunea europeană e de vină, adică să nu înțeleagă cineva că Uniunea Europeană și Ursula von der Leyen ne-au stricat nouă confortul. Nu, nici pe departe. Noi trebuia să facem totuși aceste corecții. Aș observa un lucru interesant din relatarea colegei dumneavoastră, în sensul că s-au încercat anumite concesii, din câte înțeleg azi. Nu-mi dau seama până unde ar merge aceste concesii, pentru că e limpede că orice concesie făcută depășește baremul de cheltuieli. Adică la noi s-a fixat un barem de cheltuieli în care trebuie să ne încadrăm. Dar am văzut această simplă discuție care între noi, fie vorba, este absolut copilărească. Acel spor de dirigenție, el nu trebuia niciodată luat. Dirigenția e foarte importantă, mai ales în condițiile în care mulți copii după clasa 4-a, în fine, familia mai are grijă, nu mai are grijă, unii mai trăiesc cu bunicii, majoritatea nu mai trăiesc cu bunicii. Dirigenția avea rolul ei și ca să o facă ei înșiși, profesorii mulți fiind părinți, ca să o facă bine, nu văd de ce nu i-am fi răsplătit. Acum se revine la sporul de dirigenție. E o concesie făcută. Va duce la o înțelegere? E, aici întrebarea. Eu cred că va duce totuși. Pentru că toți își dau seama că vom pierde bani. Și răspunderea nu e a unui partid sau a guvernului. Domnul Cernat spunea foarte bine, răspunderea e a tuturor. Și asta mă face să cred că pe ultima sută de metri, nu știu când va fi ea, s-ar putea să fie mâine, poimine. Ultima sută de metri la noi mereu are un...
0: E relativ
2: un retard.
0: Așa.
2: Da, un retard, așa. S-ar putea să ajungă la o înțelegere.
0: Două școli de gândire aici, domnule Cernat. Decât să fie o lege proastă, mai bine pierdem cei 770 de milioane de euro. Și mai sunt și voci care spun nu, nu, să nu pierdem cei 770 de milioane de euro, măcar să treacă legea asta așa cum o fi ea, cum s-or înțelege partidele asupra ei.
3: E o alegere foarte, foarte dificilă. E o alegere foarte dificilă pentru că, pe de o parte, într-adevăr, avem această perspectivă de a pierde 770 de milioane de euro.
0: Pe care am trecut în buget.
3: Pe care am trecut în buget, dar cred că un risc și mai mare este că în momentul în care, dacă nu ar trece această lege a salarizării unitare în acest moment, în condițiile în care Uniunea Europeană este dispusă să ne dea 770 de milioane de euro pentru a duce la bun sfârșit o reformă de care România are enorm de mare nevoie. Nevoia acestei legi care să repare inechitățile existente în sistemul bugetar este o realitate de care suntem conștienți cu mult timp înaintea apariției acestui PNRR. În aceste condiții, dacă nu va fi adoptat acum, șansele ca o asemenea lege cu costurile politice aferente, șansele să fie adoptată în viitor sunt practic inexistente. Practic ne gândim la cel puțin o perioadă de 5, 6, 7 ani de zile, măcar un ciclu electoral în care această lege să fie în continuare îngropată. Perioada de timp în care toate aceste disparități din interiorul sistemului bugetar nu vor face altceva decât să crească și mai mult. Pe cealaltă parte însă, putem înțelege și această gândire care spune mai bine pierdem acești bani decât să adoptăm o lege care astăzi pentru care astăzi încasăm 770 de milioane de euro, dar pentru care va trebui să plătim în jur de 2 miliarde de euro anual, bani pe care s-ar putea să nu ni-i permitem. Mai mult decât atât, gândiți-vă ce se va întâmpla în momentul în care această lege ar ajunge în Parlament, pentru că mai este și această etapă procedurală. Ea trebuie să treacă prin Parlament, unde, în mod cert, vor exista amendamente aduse acestei legi.
0: De-aia e nevoie de acordul între liderii.
3: Dar nu suntem întotdeauna siguri că acest acord între liderii politici poate să treacă și testul realității parlamentare și realității politice. Au mai existat și alte acorduri politice între foștii membri ai coaliției de guvernare care, din păcate, nu au fost respectate. În aceste condiții, riscul de a vedea o lege care să treacă prin Parlament cu niște amendamente aduse la presiunea sindicatelor, la presiunea străzii, la presiunea oricui, să vedem că de fapt ajungem nu cu 12 miliarde, ci poate cu mai mult de 12 miliarde. Ori în aceste condiții plecăm practic, ajungem la finalul și nu cred că suntem pe ultima sută de metri, cum spunea domnul ministru Cioroianu, cred că suntem pe ultimii 10 metri. Dacă ne gândim că în mai puțin de 2 săptămâni este 1 septembrie. În aceste condiții, dacă ne uităm la această perspectivă, s-ar putea până la urmă ca partidele politice să nu își asume riscul de a avea și banii, pierduți sau să luăm acești bani, dar să cheltuim mai mult pentru anii viitori și să avem la finalul zilei o lege care nu mulțumește de fapt pe nimeni. Pentru că ce mai așteptam noi din declarațiile publice a domnului ministru Păzlaru astăzi, ne anunțase ieri sau alaltăieri că va veni cu o formă care va fi de nerefuzat. Nu vedem care au fost acele oferte, poate că nu au fost ele transmise public, poate că vor fi transmise doar liderilor politici, dar ne așteptam totuși la niște elemente de noutate care să susțină acest caracter de nerefuzat a legii pe care îl enunța anterior domnul ministru Păslaru. Să vedem dacă, pe ultima sută de metri, totuși, politicienii vor reuși să ajungă la acest compromis și să adopte acest text de lege. Eu personal sunt destul de rezervat cu privire la șansele acestei legi să vadă lumina zilei.
0: Domnule profesor Cioreanu, se apropie termenul de 31 august, când ar fi trebuit închise jaloanele din PNRR. O parte dintre ele par să nu meargă tocmai în direcția închiderii jaloanelor și faptul că România să ia banii respectivi. E acesta un moment care ar putea să aibă implicații politice, în primul rând, mai mari decât criza energetică, de exemplu, despre care politicienii nu vorbesc acum?
2: Da, mă tem că da.
0: Să fie aceasta piatra de încercare pentru toamna politică?
2: Mă tem că da, pentru că, vedeți, noastră, toată dezbaterea referitoare la prețurile, la energie, ce se va întâmpla cu facturile, Oamenii sunt nemulțumiți, în același timp își dau seama că e ceva tranzitoriu. Pe când această încurcătură politică, din păcate, nu mai e tranzitorie. Și să vă spun de ce, pentru că a fost o lungă perioadă de cicluri electorale în care românii, ca să pedepsească PSD-ul, votau Convenția Democratică. Să pedepsească Convenția Democratică, votau PSD-ul. Ca să pedepsească PSD-ul, votau Dreptate și Adevăr. Nu mai funcționează această alternativă. La nivelul votului, asta se explică de ce. Pentru o categorie, o vreme a funcționat votul USR-ului. Vă spun pe unul, ca unul care observam în Franța bunoară cu ani în urmă, acum, nu știu, 7-8-10 ani, în Franța, în multe țări occidentale, votul pentru USR era dominant la nivelul capitalelor europene, românii din capitale europene. Acum voturile se duc spre AUR. Un alt partid care e văzut ca o ruptură în acest conglomerat politic. Alternativa dispare. Și dacă PSD-ul, dacă domnul Grindeanu și dacă PNL-ul, prin cine conduce, domnul Bolojan, cine va fi, dacă aceste partide nu înțeleg de fapt că ceva s-a schimbat în paradigma electorală a preferinței din 4 în 4 ani, pe noi nu, chiar nu e o glumă în ideea că aceste partide din afară, atenție, AUR-ul e deocamdată unul, că ar putea să mai apară altele, partide din afară care să strice jocul. Multă lume vrea ca acest ciclu de cumetrii care trec dincolo de orientări și de doctrine să fie rupt. Ori asta nu cred că se înțelege acum. Prețurile la benzină, repet, vor crește sau vor scădea. Unele depind de incapacitatea noastră, nu știu, de a face baterii pentru captarea și păstrarea, conservarea energiei. Altele vor depinde de ce se întâmplă în Golful, în Strântoarea Hormuz, în Golful Persic, la scară mondială. Oamenii își dau seama de acest lucru, indiferent câte lecturi ar avea, oamenii înțeleg. Dar ce nu înțeleg este ce se întâmplă în plan politic, unde în momentul de față eu am convingerea că există un interes politic din partea PSD-ului de a, cum să spun, de a nu-i da acestui guvern condus de Bolojan, cu toată incapacitatea lui și cu toată, în fine, limitările pe care le are, de a nu-i da satisfacția că reușește ceva în acest plan. Că pierd toți. Nu-mi dau seama. Nu-mi dau seama de unde acest calm. Evident că pierdem toți. Inclusiv PSD-ul, chiar dacă domnul Grindeanu spune că e în opoziție. PSD-ul va pierde și el. De ce această încăpățânare? Încă nu și-au dat seama că nu mai e timpul alternativei. Și că lumea deja se uită la cei care strică acest mecanism, care vin din afară și spun că dau cu toți de pământ.
0: V-ați așteptat ca în urma discuției de astăzi de la Cotroceni să reușească mai mult președintele României să-i facă pe liderii politici să ajungă la o înțelegere și poate nu numai asupra legii salarizării?
2: Dacă mă întrebați pe mine, m-aș fi așteptat, dar nu de azi, mai de mult. Adică mă gândeam că niște oameni politici cu experiență, așa cum sunt și liberalii și socialdemocrații, mă rog, cei din arcul, hai să spunem, pro-occidental, cum se cheamă acum, UDMR-ul, chiar și USR-ul, care are miniștri în guvern, aș fi așteptat într-un fel sau altul să treacă dincolo de... Nici n-aș vrea să dau totul pe seama incapacității președintelui de a-i convinge că e nedrept. Adică nici nu-l putem face pe Nicușor Dan singurul responsabil de ceea ce se întâmplă. Am impresia că e un blocaj pe care ei nu-l conștientizează, preferă să-l vadă pe celălalt șchiopătând. Domnul Grindeanu vrea cu orice preț să-l incapaciteze pe Ilie Bolojan și guvernul său. Neînțelegerea dintre PSD și USR, nu neînțelegerea, antipatia, cred că a ajuns la cote de vârful munților Himalaya și în aceste condiții îl țin în șah pe președinte care îi cheamă încă peste 2 săptămâni, îi va mai chema o dată și la sfârșitul zilei discutăm ce discutăm noi acum, că nu s-a întâmplat nimic și că pierdem toți pe mâna lor.
0: La cum arată relațiile dintre foștii parteneri de guvernare acum? Se întrevede, vedeți, vreo posibilă formulă de guvernare din toamnă? Spunea Sorin Grindeanu că după 1 septembrie am putea vedea chestiuni ceva mai serioase în legătură cu o viitoare formulă de guvernare.
2: Tot domnul Grindeanu a spus și de 15 august. Vă aduc aminte, 15 august a fost... Când a fost? A fost săptămâna trecută. Nu s-a întâmplat nimic până ce pe 15 august. Cu toții ne-am dorit să se întâmple și estimăm că se va întâmpla, dar noi când spunem că estimăm că se va întâmpla în prima parte a lui septembrie, eu însumi am spus acest lucru. Dar de fapt mizăm pe bunul simț al lor în ideea de a nu-și da foc la valiză. Că arde valiza lor și valiza lor se află în camera noastră. Camera noastră numită România. Faptul că ei afumă pereții nu ne încălzește, că nu e numai în ograda lor. Afumă pereții întregii acestei țări, la modul figurat, evident. Deci asta ne face pe noi să credem că vor găsi o soluție și ei se încăpăținează să ne arate că ne înșelăm și că se întâlnesc degeaba. Repet, încă fac parte dintre cei care speră că până în 15 septembrie, hai să zicem 10-15 septembrie, vor găsi o formulă care să îi împiedice să intre în logica alegerilor anticipate, care s-ar putea să-i lovească serios. Dacă nu vor face, repet, până la urmă, într-un fel sau altul, vine clipa adevărului, dar, mă rog, încă ceva mă face să cred că vor găsi o soluție.
0: Domnule Cernat, care soluție pare să fie ceva mai puternică acum? Sorin Grindeanu vorbea de posibilitatea de a aduna ceva voturi de guvern minoritar, la cum au votat în Parlament, la schimburile de declarații publice. Sunt pe prima poziție, sunt să facă un guvern cei din PSD?
3: Ar fi un pic hazardat din partea mea să mă fac în acest moment un pariu, mai ales în condițiile în care de nenumărate ori în aceste ultime aproape 4 luni de zile am crezut și am sperat că suntem mai aproape de momentul unei noi majorități sau a unei majorități de 233 de voturi. Vreau să cred că cele spuse de către domnul Grindeanu, că este mai aproape decât oricând, sunt reale. Și într-adevăr, la cum arată în acest moment arhitectura aritmetică parlamentară, la cum arată negocierile pe care le poartă, la cum arată mesajele subtile pe care le transmit între timp și cei de la UDMR și o parte dintre cei de la PNL, am putea să credem că, într-adevăr, s-ar putea ca un moment al deznodământului să se apropie în septembrie și să vedem o nouă nominalizare, mai ales că această nouă nominalizare nu putem în niciun moment să uităm acest lucru. Este a doua nominalizare și este ultimul pas în fața unei perspective deschise a unor alegeri anticipate, chiar dacă președintele Nicușor Dan ne-a asigurat de nenumărate ori și nenumărate rânduri că nu este o opțiune pe care să o ia în considerare. Nu știu dacă pentru parlamentari această asigurare din partea sau aceste mesaje ale președintelui Nicușor Dan vor fi suficient de credibile încât să-i facă să nu voteze oricare va fi a doua propunere de premier pe care o va enunța, pe care o va face Nicușor Dan, numai în ideea de a nu ajunge la aceste alegeri anticipate.
0: Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Vă reamintesc și informația momentului. Avem în acest moment formula nouă a legii salarizării, asupra căreia s-au aplecat astăzi liderii politici adunați la Palatul Cotroceni într-o întâlnire cu președintele României. Care sunt modificările? Ce implică aceste modificări? Găsiți și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente, jurnalul de seară cu Cosmin Prelicianu. Să aveți o seară liniștită!

0: Ce super lupte pregătește Superliga! Astăzi, Rapidul întoarce mingea la Ploiești. Sâmbătă, Bergodi pune ținta pe Dinamo.
1: Extraordinar, două rezerve fac golul.
0: Duminică, CFR plus FCSB egal nebunie. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
2: România va avea primele tomate românești coapte pentru masa de Crăciun și Revelion 2027, chiar dacă vine perioada rece cu vânt și ploi, roșiile se vor coace, așa cum o fac vara. Răsadurile au fost plantate în seră, iar lămpile UV au fost pregătite pentru zilele noroase. Vă aduc detalii și imagini la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Universitatea Craiova nu a scăpat de blestemul golului încasat repede. În play-off-ul pentru Europa League, Ararat Armenia a înscris după 20 de minute prin Malis. Capitanul Bancu a readus liniștea în bănie din pasa lui Cicâldău. Bayram putea aduce Universitatea în avantaj, dar Bravim a fost la post. Coautor la golul armenilor, Popescu s-a revanșat cu o paradă în fața lui Sandro Lima. Pe contraatac, Bancu a ratat șansa dublei și la pauză a fost 1-1. În partea secundă, oltenii au avut noroc. Reușita aceluiași Lima a fost anulată pentru offside. Screciul a încercat și el pe portarul portughez al oaspeților. În minutul 83, Romanciuc a avut o intervenție cât un gol. După 1-1 pe Ion Oblemenco, calificarea se decide în returul din Armenia de săptămâna viitoare.
1: Arnold Garita este oficial jucătorul lui FCSB. Atacantul de 31 de ani a semnat pe 4 luni cu roșialbaștri și va purta tricoul cu numărul 14 la echipa antrenată de Marius Baciu. Împrumutat de la Shenzhen Juniors din Liga a doua chineză, francezul născut în Camerun revine după 3 ani în România. În 2023 a retrogradat din Superliga cu FC Argeș după barajul cu Dinamo. 14 goluri și 2 pase decisive a reușit Garita în cele 40 de meciuri jucate pentru piteșteni.
2: România is my country. Romania gave me changed my life. I come here for help the team on maximum. This is my target. If the club win the league is most better.
0: Cu 3 înfrângeri la rând în Liga Secundă, Steaua și-a dezamăgit suporterii și în Cupa României. Militarii au ratat calificarea în grupele competiției. Reprezentanta Superligii, Csíkszereda, merge mai departe după ce a obținut victoria în a doua repriză a prelungirilor.
3: Între linii, Csíkszereda, șutul de la distanță, gol! Gol marcat de Csíkszereda, Savoș, Salai.
4: Nu ne doream aceste prelungiri, din păcate a mers în prelungiri, dar din fericire, bine că am câștigat până la urmă, ne bucurăm că ne-am calificat în grupe.
0: În cele 90 de minute, scorul a fost egal. Oaspeții au deschis scorul pe Ghencea prin Trif. Roșialbaștrii au marcat de la punctul cu VAR prin Chipirliu, dar nu au mai putut reveni și după golul lui Salai. După a patra înfrângere în 5 meciuri oficiale, antrenorul Daniel Oprița a plecat la vestiare înaintea fluierului final.
5: Am fost supărat pe ei pentru ce au făcut până acum, pentru că n-au avut atitudine și le-am spus măcar să pierdem cu luptă, cum am pierdut astăzi, și nu am nimic să le reproșez. Până acum nu au luptat. O spun foarte clar, chiar dacă nu dau în ei sau asta, n-au luptat.
1: Bodo Glimt a făcut un pas important spre revenirea în faza principală din UEFA Champions League. Vicecampioana Norvegiei a făcut legea pe terenul lui Nek Nijmegen. Nordicii au deschis scorul în minutul 25 prin Fett și au reușit să-și dubleze avantajul până la pauză. Helmersen a transformat o lovitură de la 11 metri în ultimele minute ale reprizei. Recitalul lui Bodo Glimt a continuat. La doar 5 minute de la reluare, fundașul Ale Sami a marcat al doilea său gol în ultimele 3 meciuri. Replica olandezilor a venit pe final. Clement Bischoff a înscris după devierea lui Dusan Tadic. Gazdele puteau marca încă o dată, dar lovitura de cap a lui Kjær s-a nimerit bara. S-a terminat 3-1 pentru Bodo Glimt, care o așteaptă pe Nek Nijmegen în Norvegia marțea viitoare de la ora 22 în direct la Digisport 2. Fanii au fost al 12-lea jucător al lui Slovan Bratislava. Dar campioana Slovaciei nu a reușit să câștige în fața lui Celje în turul play-off-ului UEFA Champions League. Țerepcaia a avut prima ocazie a partidei. Nu a găsit execuția potrivită în fața lui Leban. Atacantul de 24 de ani s-a revanșat apoi după o fază frumoasă a gazdelor.

0: Replica slovenilor a venit pe finalul primei reprize. Milot Avdili a șutat superb și a stabilit scorul final. Slovan Bratislava Celje 1-1.
1: Maybe side a bit disappointed, but it's football. We will see now. Focus and qualify there. That's it.
0: Arina Sabalenka pornea cu prima șansă în duelul cu Sara Bejlek de la Cincinnati, iar startul întâlnirii a fost favorabil. Principala favorită a întrecerii din SUA a avut break-ul în față la 4-3. Adversara a avut puterea să revină și să trimită setul în tie-break. Sabalenka a condus cu 5-1, însă a risipit avantajul. Bejlek a profitat și s-a impus cu 9-7. Prima parte a setului secundii a aparținut ocupantei locului întâi în lume. Sabalenka a condus cu 4-1. Au reapărut greșeli neforțate în jocul ei, pe care a profitat jucătoarea din Cehia. Sara nu a mai cedat vreun game. A învins cu 7-6, 6-4 și a obținut cea mai mare victorie a carierei. În sferturile de finală, Sara Bejlek va întâlni pe Madison Keys în direct la Digisport.

0: Ora 6, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Mircea Ivan, începem cu cele mai importante subiecte. Criza energetică se adâncește, canicula și seceta extremă ar putea duce la un nou vârf de consum al energiei electrice, în condițiile în care centrala de la Cernavodă este închisă de o săptămână, iar acum a fost oprită și centrala pe cărbune de la Turceni. România primește energie de la eoliene și din import. Ce spun autoritățile despre un risc imediat de blackout? Vedeți imediat. Mobilizare impresionantă de forțe pentru găsirea deținutului de la penitenciarul din Baia Mare care a evadat. Sute de polițiști și jandarmi îl caută zi și noapte. Ce mesaje îi transmite femeia cu care are 6 copii, vă arătăm imediat la știri. Iar incendiile de pădure din Spania sunt greu de stins, 2 mari focare ard necontrolat în nordul și vestul țării. Situația este dificilă și în Portugalia, unde mai mulți pompieri au fost răniți în timp ce stingeau flăcările uriașe. Crește presiunea pe sistemul energetic. După închiderea centralei de la Cernavodă, a fost oprită și centrala pe cărbune de la Turceni, din cauza unei defecțiuni. În aceste condiții, România are nevoie de energie din import, exact într-un moment în care și țările vecine au propriile probleme de producție. Autoritățile spun însă că nu sunt motive de îngrijorare.
1: Noul val de caniculă pune o presiune uriașă pe sistemul energetic național. Prognozele pentru zilele viitoare arată un necesar la orele de vârf de peste 7200 de megawați. Situația este destul de dificilă, mai ales că una dintre cele 5 centrale pe cărbune, Turceni 5, a fost oprită din cauza unei avarii.
2: E de așteptat. După ce se pornește, te poți aștepta oricând să cedeze țev la cazan. Trebuie să înlocuiesc cu o porțiune. Îți sparg 7-8 țeve acum, care au porinele și le înlocuiește, pe urmă nu se mai întâmplă aici unde au fost înlocuite, se întâmplă în altă parte.
3: Vorbim despre o infrastructură pe care nu putem să ne bazăm viitorul energetic al României. Este încă o dovadă a faptului că trebuie să facem investiții în capacități de producție, să înlocuim cărbunele cu gaz, ca să avem nu doar să avem și siguranță energetică, nu doar prețuri mai bune la energie.
1: Reprezentanții complexului energetic Oltenia, din care face parte Turceni, spun pentru Digi24 că termocentrala ar putea reporni la începutul săptămânii viitoare.
4: Odată închis grupul de la Turceni 5, România mai produce pe cărbune doar 900 de megawați. Cumulat însă cu restul capacităților de producție și făcând abstracție de aportul adus de către centralele eoliene, ajungem la orele de vârf la un total de 4160 megawați. Asta într-un context în care România are nevoie zilele acestea de aproximativ 7200 de megawați.
1: Diferența de energie va fi asigurată de centralele eoliene și de importuri.
5: Beneficiem de prezența în Uniunea Europeană și de bunele interconectări, care știți bine, s-a mai spus, ajung până la 4.000 de megawați. Deci faptul că trebuie să importăm 2.000 pe vârfurile de sarcină nu reprezintă un element care pune în pericol securitatea aprovizionării, este doar o chestiune legată de faptul că furnizorii din România, agenții economici din România plătesc către producători din alte țări.
1: Pe termen lung, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a mai venit cu o soluție pentru ca sistemul energetic să fie ținut în siguranță. În loc să cumpere energie, consumatorii ar putea fi stimulați să folosească mai puțin curent la orele de vârf. Într-o primă etapă, Transelectrica ar putea plăti marile întreprinderi să își oprească producția pentru câteva ore.
0: Ne uităm și la ce se întâmplă la vecinii din Ungaria. În timp ce la noi niciuna dintre soluțiile autorităților nu a ridicat nivelul Dunării la Cernavodă, Ungaria răsuflă ușurată. Peter Moghior a anunțat că centrala lor nucleară este în siguranță, pentru că un dig construit în aval a crescut nivelul fluviului cu 20 de centimetri.
6: Az örömi hír az, hogy most már biztosan kijelenthető az, hogy nem kell lekapcsolni egyik üzemelő turbinát sem, mert sikerül a lekapcsolási szint felett maradni. És ezen kívül még a jó hír, talán még nagyobb jó hír, hogy ennek az építménynek köszönhetően, ami itt ebben az öbölben már egy 10-15 centis?
7: Igen,
6: 15 centis visszaduzzasztást ér el. Ez azt eredményezi, hogy vasárnap éjféltől legkésőbb elkezdhetik a paksi atomerőműben visszakapcsolni a jelenleg kikapcsolás alatt lévő 6 turbinát ütemezetten.
0: Canicula și seceta severă ar putea determina un nou vârf de consum al energiei electrice. Cu toate acestea, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a dat asigurări la Digi24 că valoarea consumului nu va depăși 8.000 de megawați. România va fi nevoită să importe energie, însă, subliniază oficialul, vântul din ultimele zile ajută ca valoarea importată să fie mai mică decât cea din zilele trecute, atunci când aveam mai puține probleme.
7: Cu electricitatea, singura problemă este cea vârfului de consum. Ea va fi, evident, în jur de 7.100-7.200 prognozată pe medie. Pot fi și unele creșteri, dar în orele de seară, cam acolo este
8: deci
7: zona maximă. Nu ajungem la 8.000. Cu un import de prognozat de 1.500 de megawați, cel mai ridicat pe seară, pentru că avem nu atât de robustă producția de eolian, că astăzi nu ajungem la 1.900-2.000, ci în jur de 1.100-1.200 pe prognozele de mâine seară, pe estimările care au dus și la contractările pe piața zilei următoare. Prin urmare, un import mai mic decât zilele trecute, când aveam temperaturi mai mici, dar nu bătea vântul atât de tare.
8: Sunteți...
7: Mai este iarăși foarte important, pentru că, sigur, e o discuție întreagă legată de prețuri și de cum ne afectează. Și se încearcă în unele locuri să se creeze o situație în care ne vom accepta la creșteri spectaculoase de prețuri datorită importurilor extraordinare, care nici acestea, după cum vedeți, nu sunt atât de extraordinare. Probabil vom atinge la un moment dat un vârf de 2.500, dar până la 4.000, cât este capacitatea noastră de import, mai este departe. Impactul pe prețuri nu e atât de mare.

0: Incendiu de proporții azi noapte în comuna Florești, o casă, un garaj, o șură și o poiată au ars. Flăcările uriașe, care erau vizibile de la distanță, amenințau alte trei case. Pompierii au intervenit cu 5 autospeciale și au reușit să stingă focul înainte ca acesta să se extindă. Potrivit salvatorilor, nu au fost înregistrate victime, însă o persoană a făcut atac de panică. Mobilizare impresionantă pentru găsirea deținutului penitenciarul din Baia Mare care a evadat. De două zile, 400 de polițiști și jandarmi îl caută. Bărbatul era închis pentru furt calificat, iar concubina lui, femeia cu care are 6 copii, crede că bărbatul ar fi vrut să ajungă acasă să-și vadă micuții. Colegul nostru, Bogdan Băcil, are detalii.
1: Bun găsit tuturor! De două zile încearcă polițiștii să dea de urma bărbatului de 28 de ani, evadat miercuri în Baia Mare. Sute de polițiști, jandarmi, agenți de penitenciar au scotocit orașul și pădurea de lângă cartierul în care a fost văzut și a fost surprins de camerele de supraveghere ale orașului. Bărbatul de 28 de ani ispășește o pedeapsă cu închisoarea de 3 ani și 7 luni pentru furt calificat. El a evadat miercuri de la un punct de lucru din oraș, acolo unde lucra alături de alți deținuți. Partenera sa de viață a mărturisit pentru presa locală că a vorbit cu el miercuri, i-a spus acesteia că îi e dor de cei 6 copii și de asemenea femeia a mai spus că nu se simte deloc în pericol nici ea și nici familia ei. I-a recomandat partenerului său de viață să se predea poliției. În momentul dispariției, bărbatul purta un tricou de culoare neagră și pantaloni închiși la culoare, este tunsă scurt și are barbă. Toți cei care pot oferi informații despre acesta sunt rugați să sune de urgență la 112.
2: Spune că e foarte dur de cuptii, plângea la telefon la cuptii, era foarte dur de cuptii. Și probabil asta cuptii l-o fi împiedicat ca să facă gestul ăsta că e foarte dur de cuptii. Ia-ți transmite să se prezinte la poliție că ar fi cel mai frumos caz.
0: Un ordin de protecție nu a fost suficient pentru a împiedica un atac sângeros ce a avut loc în Timiș. Și atenție, urmează informații și imagini cu puternic impact emoțional. Un bărbat și-a înjunghiat soția, față de care nu avea voie să se apropie, iar martor a fost chiar fiica lor de 13 ani. De teamă că îi va omorî mama, fata a pus mâna pe un cuțit și și-a atacat tatăl.
3: Atacatorul avea pe numele său un ordin de protecție după un episod violent contra soției. Chiar dacă nu avea voie să se apropie de casa femeii, s-a dus la ea și a atacat-o cu un cuțit.
4: Nu s-a întâmplat aici așa ceva. Doamna care era acolo jos.
5: Plină de sânge, cum?
4: Da.
3: Martoră la atac, fiica celor doi, un copil de 13 ani. Ca să-și apere mama, l-ar fi atacat pe tatăl său.
6: De groază, da. Mai ales că ne și cunoaștem. Suntem aici, locuim. Împreună și e dureros, da.
3: Imediat au fost alertați polițiștii și echipajele medicale.
7: Femeia în vârstă de 40 de ani a fost transportată cu elicopterul SMURD aici la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean din Timișoara și este în stare stabilă. Soțul ei primește și el îngrijiri medicale, însă la altă unitate spitalicească.
8: Acesta nu era supus monitorizării electronice. Ultima verificare privind respectarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție de către bărbat a fost efectuată în această dimineață de către polițiștii din cadrul Poliției orașului Sfântul Nicolae Mare.
9: Minora va beneficia de consiliere psihologică și în urma evaluării se va decide dacă va fi necesară instituirea unei măsuri de protecție sau va putea rămâne în cadrul familiei.
3: Bărbatul avea ordin să nu se apropie de soția lui până în iulie 2027. Polițiștii îl vor audia imediat ce starea îi va permite.
0: Descinderi ale mascaților la suporterii rapidiști care au bătut un cetățean pakistanez. 4 bărbați au fost reținuți, iar un altul este căutat.
10: Deschide poliția! Poliția!
0: Au fost percheziți în București și Buzău după ce cei 5 bărbați, în timp ce se deplasau spre stadion, ar fi agresat un pakistanez pe care l-au lovit cu pumnii și picioarele. S-a oprit doar după ce au intervenit jandarmii. Conflictul ar fi izbucnit după ce prietena victimei a filmat trecerea galeriei, iar suporterii Rapid au fost deranjați. Cei 4 reținuți urmează să fie prezentați în fața magistraților.

0: Incident grav de securitate în Marea Neagră. O dronă marină rusească încărcată cu explozibil a ajuns foarte aproape de platforma de gaze Neptun Deep. A fost lovită de un avion militar și distrusă complet, apoi de scafandri geniști. Valentin Stan vine cu toate informațiile.
1: Este unul dintre cele mai grave incidente de la începutul războiului. Alerta a fost dată în momentul în care marinarii de pe o navă comercială, dar și angajații de pe Neptun Deep au văzut această dronă în apropierea platformei. Imediat au fost trimise în luptă două avioane F-16, iar aici este filmat momentul în care una dintre aeronave distruge drona. Ce s-a întâmplat exact? Avionul F-16 coboară brusc, altitudinea înclină la un unghi de tragere, lansează mai multe proiectile cu tunul și distruge acea dronă marină rusească. De ce nu a fost folosită o rachetă? Pentru că ar fi fost prea scump. Iar această dronă, în momentul în care avioanele au ajuns acolo, în apropierea platformei, nu se mai mișca, era o țintă statică și putea să fie distrusă ușor cu tunul de calibru 20 de mm pe care F-16 îl are în dotare. Unde s-a întâmplat exact acest incident? La doar câteva sute de metri de platforma Neptun Deep, în zona economică exclusivă. Iar în această hartă vă arătăm și apele teritoriale care se întind până la o distanță de 22 de kilometri, dar și zona economică exclusivă. De ce este important acest detaliu? Pentru că zona economică exclusivă nu reprezintă ape teritoriale și automat în cazul unui atac NATO nu poate să intervină, nu poate să activeze articolul 5. Platforma Neptun Deep este la aproximativ 170 de kilometri de țărm. Ministerul Apărării Naționale spune că acea dronă s-a apropiat la 800-900 de metri de zona în care erau angajați, foarte mulți angajați acolo la Neptun Deep, deoarece ar trebui să devină platforma operațională anul viitor. Au apărut și controverse, au apărut și semne de întrebare și asta pentru că ministrul Apărării Naționale a spus pe Facebook inițial că drona avea explozibil. Iată postarea inițială, drona a fost distrusă în siguranță, era încărcată cu explozibil. Fiți foarte atenți pentru că acest pasaj dispare în această postare. După câteva minute, ministrul editează postarea și această informație legată de explozibil nu se mai regăsește. După câteva ore, ministrul anunță că este vorba despre o dronă care avea și explozibil. Au fost câteva neconcordanțe și cu privire la numărul dronelor. La un moment dat, ministrul a declarat că au fost depistate două drone, dar a fost vorba doar de o singură astfel de embarcațiune.
2: A fost vorba de o singură dronă, nu de două drone. Inițial s-a spus că este cu explozibil pentru că asta a fost aprecierea specialiștilor care au tras în această dronă și am zis că totuși până la finalizarea expertizei să așteptăm câteva ore pentru certificarea acestui fapt, care într-un final s-a confirmat, drona a avut explozibil.
0: Raport alarmant al Statelor Unite legat de atacurile rusești care vizează România. Potrivit Congresului American, țara noastră ar fi una dintre principalele ținte ale războiului hibrid dus de Vladimir Putin împotriva Europei. Alexandra Dinu a citit raportul și vine cu detalii.
3: Bine v-am găsit! Raportul Serviciului de Cercetare al Congresului Statelor Unite analizează războiul hibrid al Rusiei în Europa și avertizează că Moscova folosește metode militare și non-militare pentru a destabiliza statele europene. Această hartă este din document și arată clar că Rusia interferează mai mult sau mai puțin în aproape toate țările europene. Și mergem la România, care este luată la pachet cu Bulgaria. Raportul începe cu bruiajul GPS în Marea Neagră, care este atribuit din start Rusiei. Următorul punct detaliat mai mult sunt încălcările spațiului aerian din 2022 și până acum 29 de drone rusești au intrat neautorizat în spațiul aerian al României. Apare și exemplul recent din iulie când avioane F-16 românești au doborât drone care au intrat ilegal. Mai departe, raportul menționează atacurile cibernetice atribuite unor grupări proruse care au vizat sisteme electorale, instituții și infrastructură critică. Sunt prezentate și tentative de sabotaj, inclusiv o operațiune de jucată de Serviciile Române de Informații împotriva infrastructurii critice. În final, în document se vorbește și despre despre interferență politică. Un studiu din 2024 arată că, citez, România este o țintă principală

0: unde va face România rost de acești bani. Potrivit surselor, odată cu legea salarizării se va adopta și un pachet de măsuri compensatorii care ar urma să afecteze doar anumite categorii și care ar aduce în plus la bugetul de stat aproximativ 4 miliarde de lei, bani necesari pentru a se crea spațiu bugetar care să susțină prevederile din noua lege a salarizării. România nu poate lua în calcul, dacă vorbim despre legea salarizării, o anvelopă mai mare de 12 miliarde de lei, ne-a avertizat Comisia Europeană, pentru că altfel ar exista riscul să fim în jang și de asemenea tot Comisia Europeană spune că pentru ca acest jalon să fie îndeplinit, măsurile pentru toate categoriile trebuie să se aplice de la 1 ianuarie 2027. Important de menționat este și că această lege a salarizării va fi depusă în Parlament doar dacă va fi semnată de toate partidele fostei coaliții, practic doar dacă se găsește un acord politic atât pe legea salarizării cât și pe pachetul de măsuri compensatorii.
1: Deși nu mai e foarte mult timp până la 31 august, discuțiile vor mai continua pentru încă câteva zile. Astăzi, liderii partidelor au primit o versiune a proiectului care îndeplinește în principiu toate obligațiile asumate de România prin PNRR. În următoarele zile, partidele vor fi rugate să analizeze acest proiect. Vom mai avea câteva runde de discuții tehnice, probabil în weekend, urmând ca la începutul săptămânii viitoare liderii să se reunească cu președintele României la masă și să avem o concluzie finală dacă există consens politic pentru adoptarea acestui proiect. Dacă nu există consens, cele patru partide își asumă ca niciunul dintre ele să nu depună un proiect.

După câteva zile mai răcoroase, canicula a revenit în aproape toată țara. Meteorologii au emis noi coduri de temperaturi foarte mari. Se vor atinge chiar 41 de grade Celsius la umbră. Ziua aerul va deveni respirabil, iar nopțile vor fi toride.

0: Temperaturile resimțite au ajuns la 40 de grade Celsius la orele amiezii în vestul țării, acolo unde este în vigoare un cod portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate.
1: Cum da. E la soare pentru tine? Cum simți?
2: Absolut groaznic, încerc să evit cât mai mult.
3: Mai bem apă rece, mai ne băgăm în casă, mai ieșim.
2: Este foarte cald, dar e cu aerul condiționat.
4: I am from Serbia. She's from Brazilian. She said that here is more...
5: Ca să înțelegem cât este de important să nu ne expunem la soare, mai ales la orele prânzului, termometrul meu indică la umbră, la nivelul solului, o temperatură de 30 de grade Celsius. Câțiva pași mai încolo, aceeași Piața Libertății din Timișoara, însă măsurăm temperatura la sol de la soare, 46 de grade Celsius.
6: Multă hidratare, multă apă, cel minim 2 litri de apă pe zi. Evitați deplasările între orele 10 dimineața și 18.
0: Avertizările de cod galben și portocaliu de caniculă se extind în aproape toată țara, iar meteorologii spun că temperaturile vor ajunge la 41 de grade Celsius.
7: Probabilitatea pentru precipitații după 25-26 august, în special în jumătatea de vest a țării, în care să putem avea la nivel local 20-25 de litri pe metru pătrat, cu siguranță nu va compensa nevoia acută de apă din punct de vedere și hidrologic și pedologic.
0: Nopțile vor fi tropicale cu temperaturi de 26 de grade Celsius, iar indicele de temperatură umezeală va depăși pragul de 80 de unități.
8: Ne apropiem de finalul lunii august, însă vara nu dă semne că s-ar încheia. Din contră, România se va confrunta cu încă 3 zile de căldură puternică. Astăzi se vor înregistra 41 de grade Celsius, atenție la umbră. Greta Gavril are toate informațiile de la ANM.
9: Bun găsit, valul de căldură se va intensifica pe parcursul zilei. Peste jumătate de țară va fi sub cod portocaliu de caniculă. Termometrele vor indica 40 de grade Celsius la umbră. Cele mai ridicate valori se vor înregistra în

0: și al Olteniei. Disconfortul termic va fi ridicat, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar aerul va deveni greu de respirat la orele amiezii. În zonele marcate cu galben sunt anunțate maxime de până la 37 de grade Celsius. Valul de căldură se va menține inclusiv în acest weekend. România va rămâne sub informare de temperaturi deosebit de ridicate până luni dimineață. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Caz revoltător la Tulcea, un tânăr medic specializat în oncologie și hematologie pediatrică. E nevoit să muncească de aproape un an în construcții, din cauza unei deficiențe legislative. Deși Spitalul Județean din Tulcea are un mare deficit de medici, nu-l poate angaja pentru că nu are un post pe specializarea lui.
2: E chiar o muncă onorabilă și grea. Dar, având în vedere ce am acumulat, ar fi păcat.
3: Mihai a terminat medicina la București în 2018. A urmat rezidențiatul în oncologie și hematologie pediatrică și s-a întors în orașul natal cu dorința de a profesa acolo. La Spitalul de Urgență Tulcea nu există însă niciun post liber pentru specialitatea lui.
2: Dintr-o specializare de 5 ani, dacă 3 ani sunt pe o pediatrie generală, adică majoritatea timpului sunt petrecuți în stagii care vizează pediatria generală și doar 2 ani sunt pe partea de supra-specializare, este absolut ilogic ca după 3 ani de zile să zici nu știi nimica.
3: Așa a decis Mihai să schimbe domeniul și să lucreze ca muncitor necalificat pe un șantier.
2: A cărat materiale, montat schele, preparam ciment, materiale ce trebuiau pentru tencuială, pentru zidărie, pentru văruit.
4: Seara veneai acasă și te uitai în cărțile de medicină?
2: Câteodată da, câteodată nu. Câteodată erau unele zile în care era o muncă de veneai acasă și cădeai elat.
3: Mihai poate profesa medicina pe specialitatea lui doar în marile centre universitare.
5: Nu numai centrele universitare au nevoie de medici. Cei din provincie nu sunt bolnavi, nu au nevoie de medici. Sunt nevoiți să meargă sute de kilometri ca să găsească un medic. N-am putea să avem medicii noștri aici.
6: Asta e paradigma noastră. Avem deficit și oameni care sunt foarte pregătiți nu găsesc loc de muncă. Eu l-am învățat să se ducă și să se adreseze unor spitale mari. De exemplu, a existat un spital de pediatrie în zonă la Galați. Nu știu dacă a făcut lucrul ăsta sau nu atunci. Sau către Constanța.
3: Ca să-și găsească mai ușor de lucru, Mihai Grigoraș ia în calcul să urmeze o a doua specializare medicală, tot în domeniul pediatriei.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ilie Bolojan va întrecut așteptările sau vă așteptați să fie altfel?
10: Mi-a confirmat așteptările pentru că am fost la niște lansări de carte la Oradea și am avut discuții mai lungi cu el și m-a convins. Mi s-a părut un om foarte interesant față de politicienii cu care
9: cunosc. Asta acum ani de zile.
10: În ultimii ani, că am lansat mai multe cărți la Oradea și am avut ocazia să stăm de vorbă. Și mi s-a părut o apariție foarte deosebită de ceilalți politicieni. Ca mentalitate, ca linie, convingeri, hotărâre și pe de altă parte l-a performat excepțional. Nu știu dacă a zis Oradea. Oradea e ca o farmacie. Mi-a arătat tot orașul, mi s-a lăudat cu performanțele, erau reale, erau clădiri, erau, înțelegeți, nu era așa povești, nu spuneam birou chestia asta, ci arătându-mi orașul, pur și simplu. În momentul în care s-a apărut scenariul că PNL-ul se poate salva, pentru că așa a apărut el, numai dacă l-aducem pe Bolojan de la Oradea, chiar această alegere, că nu s-a găsit altul partid să fie propus, să fie împins în față, ci acest Ilie Bolojan, pe care eu îl știam de primarul Oradei și apoi președinte la Consiliul Județean. M-a convins și m-am temut pentru el. Ilie Bolojan nu are nimic din bizantinismul poeticienilor de București. Nu are nimic din așa ceva. Eu cred că el a convins foarte mult, chiar când s-a înșelat. El nu e infailibil. Să nu avem așa impresia că e salvatorul. Nu este. dar vorbește direct. Și când greșește, și când are dreptate, el spune exact ce gândește. Oamenii nu sunt învățați cu acest limbaj de la politicieni, care nu știu cum să o scalde, să te mintă, să te prostească. Asta așteptăm de la politicieni. Bolojan spune ce crede, cum vede lucrurile, că îți place sau nu îți place. Asta mi s-a părut că îl face deosebit de ceilalți. Asta îi creează și foarte multe probleme. Iată, moțiunea de cenzură. Dacă avea mai mult tact, mai multă diplomație, nu s-ajunge aici. Și dacă și Nicușor Dan ar fi sprijinit, Nicușor Dan putea să oprească acest proces.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Legea care oferă finanțare pentru instalarea de lifturi sau rampe în blocurile cu cel puțin 3 etaje a intrat în vigoare. Odată ce formularele vor fi disponibile, asociațiile de proprietari vor putea să se înscrie în program. Sună bine pe hârtie, în practică însă, specialiștii în construcții spun că puține clădiri vor putea să monteze lifturi noi din lipsă de spațiu.
1: Vedeți, este spațiul ăsta gol.
2: Da.
1: Aici s-ar putea pune lift.
3: Locuitorii din blocurile fără lift speră să prindă un loc pe listă în noul program național.
4: Dacă ai ceva de urcat, o mobilă, un frigider, trebuie să le urci și cu picioarele.
5: Pentru ca un bloc să fie eligibil în program, la un etaj superior parterului trebuie să locuiască o persoană vârstnică, o persoană cu dizabilități sau o familie cu un copil mic. Cu cât mai multe persoane din aceste categorii există în imobil, cu atât mai mari sunt șansele că va fi instalat un lift.
6: Vor fi lifturi exterioare. Acest lift exterior va trebui montat în dreptul casei scării.
3: Cu toate acestea, multe blocuri vor rămâne fără lifturi, din cauza structurii sau a vechimilor. Programul prioritizează imobilele ridicate după 1978.
7: Pereții exteriori sunt de rezistență, deci nu se pot decupa. Și în acest caz nu se pot instala aceste lifturi exterioare.
3: Nu vor fi incluse nici blocurile clasificate drept monumente istorice sau cele cu risc seismic.
8: O altă categorie care, din păcate, nu se va califica pentru acest program este categoria clădirilor care nu au suficient spațiu perimetral pentru montarea unui lift, respectiv clădirile ale căror părți comune, deci holuri, nu au niciun perete exterior.
3: În prima etapă, un proiect pilot va dota cu lifturi 100 de blocuri din țară, din fonduri europene, urmând ca apoi să se extindă și la celelalte imobile. Ministerul Dezvoltării urmează să stabilească normele de aplicare pentru ca asociațiile de proprietari să depună cereri pentru finanțare.
0: Vremea rea lovește din nou Italia, cu furtuni și ploi abundente, în special în nordul și centrul țării. Lângă Bergamo, pompierii au evacuat 250 de persoane dintr-o tabără amenințată de viituri și alunecări de teren.

0: Furtuna a făcut pagube și în alte localități. Lângă Torino, vântul a smuls acoperișuri și a doborât copaci. Un număr uriaș de fulgeri au fost înregistrate în Liguria, 20.000 doar în orașul Genova, capitala acestei regiuni. Ceva mai în sud, în Toscana, au fost înregistrate rafale de vânt de aproape 110 km pe oră. Și pentru astăzi, Departamentul Protecției Civile din Italia a emis cod portocaliu de furtuni și inundații pentru 4 regiuni și galben pentru 13. Sub avertisment este și una dintre cele mai vizitate destinații turistice, orașul Florența. Incendiile de pădure nu le dau pauză pompierilor din peninsula iberică. Două mari focare ard necontrolat în nordul și vestul Spaniei. Mai mult de 1500 de oameni au fost evacuați. Situație similară în Portugalia, unde 4 pompieri au fost răniți în lupta cu flăcările din nordul țării.
1: Cel mai mare incendiu arde de 10 zile și a pârjolit 18.000 de hectare de pădure. Un nou focar face prăpăd la granița cu Portugalia, unde 1.500 de oameni au fost evacuați și 4.800 de hectare mistuite în doar 24 de ore. Pompierii sunt încrezători că temperaturile mai scăzute și ploile anunțate îi vor ajuta să stingă focul. Printre oameni, furia și disperarea mocnesc.
2: Si consiguen ya erradicar esto, porque es una pasada, cada año lo mismo.
3: Pues te pones de mala uva.
4: Me duele subir a mi casa ahora.
5: Misma sensación entre los vecinos de Cerezal al escuchar que no podrán volver a sus casas.
6: Otra vez a dormir al coche y al suelo por ahí, de beso de mala manera, ya está.
1: Și nordul Portugaliei arde. 3 incendii fac prăpăd la doar câțiva zeci de kilometri de Porto. 8.000 de persoane au fost evacuate și peste 2.000 de pompieri au fost mobilizați pentru a aduce flăcările sub control. Aproape 4.000 de hectare de pădure au fost deja distruse. Incendii sunt și în Macedonia de Nord, aproape de granița cu Grecia. Terenul abrupt și pajiștile uscate le îngreunează misiunea pompierilor.
7: Ați necucu pati uspevame da stavime delul na controla, no potom povtorno ognot ni pobegnuva. Изключително тежок терен за работа, много висока барут сува трева.
1: Potrivit programului european Copernicus, doar în Spania au ars în acest an 297.000 de hectare de teren în 43 de incendii forestiere majore.
0: Panică pe o plajă din sudul Spaniei după ce o barcă plină cu migranți a ajuns pe țărmul din Cartagena. Mai mulți oameni au luat-o la fugă, iar unii dintre ei au sunat chiar la numărul de urgență, speriați de invazia bruscă. Potrivit autorităților, migranții ar fi de origine algeriană. Fără libertate și fără pantaloni. Este finalul neașteptat pentru un deținut din Marea Britanie după ce a încălcat termenii eliberării sale condiționate. După 2 zile de urmăriri, polițiștii l-au găsit pe bărbatul de 37 de ani în timp ce dormea pe acoperișul unui balcon. Somnul era atât de profund încât nici nu a tresărit atunci când agenții au ridicat o scară lângă el. S-a trezit abia când un polițist a pus mâna pe el și l-a tras brusc. Fugarul s-a opus, dar a căzut cu tot cu polițiști. Doi ofițeri au fost răniți ușor. Bărbatul însă a fost arestat pentru tulburarea ordinii publice, provocare de pagube materiale, jaf și agresarea forțelor de ordine. Actorul Val Kilmer revine la viață cu ajutorul inteligenței artificiale în primele scene dezvăluite din filmul în care nu a mai apucat să joace.
8: What are you doing here? Answer me. Just seeing what you might have left behind.
0: Videoclipul de 7 minute îl arată pe Val Kilmer în rolul unui preot catolic tânăr de origine amerindiană care vrea să construiască o biserică. Actorul a fost distribuit în peliculă înainte de moartea sa. Programul filmărilor a fost însă amânat, mai întâi de pandemia de COVID, apoi de diagnosticul de cancer la gât. Potrivit regizorului, rolul a fost conceput special pentru actor. Acesta era un susținător al drepturilor populației indigene. Moștenitorii săi și-au dat acordul pentru ca imaginea și vocea acestuia să fie folosite. Vă reamintesc, Val Kilmer a murit în luna aprilie anul trecut, la vârsta de 65 de ani. Cadou inedit pentru un prezentator meteo din Statele Unite, când a împlinit 72 de ani. Colegii săi au oferit un buchet de flori din bacon.
9: Do you know what today is also?
10: I have no idea.
9: It's National Bacon Lovers Day.
10: Oh, wow.
9: So since we know how much you love bacon,
10: good,
9: we need you something
10: grief,
9: that sizzles.
10: Oh, now that's
9: the gift that
10: that's
9: sizzles.
10: A bouquet that I can really get behind.
11: Look at that. Have you ever seen a bacon bouquet?
0: Echipa de producție a emisiunii a cumpărat trandafirii adevărați, pe care i-au desprins de pe tulpini și i-au înlocuit cu feliile de șuncă. Coprezentatorul său l-a avertizat în glumă că nu va prinde aniversarea de la 73 de ani dacă mănâncă atât de nesănătos. Starul TV a fost răsfățat și cu alte surprize, inclusiv un cocktail creat special pentru el.
12: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Consultantul financiar Adrian Asoltanie.
15: Întrebarea numărul 1. Care este cel mai mare sport național? Risipa, plata în rate sau lasă că ne descurcăm?
16: Lasă că ne descurcăm.
15: Întrebarea numărul 2. Ce cuvânt ar descrie cel mai bine relația românilor cu banii?
16: Vedem noi cum facem. Care are legătură cu las că ne descurcăm?
15: Întrebarea numărul 3. Care este greșeala financiară cel mai des întâlnită la români?
16: Faptul că nu pun deoparte 10% din salariu. În ziua de salariu. Este un obicei extrem de simplu, pe care părinții și bunicii noștri l-aveau și pe care noi l-am cam pierdut. Simplu fapt de a pune în ziua de salariu 10% deoparte este... schimbă cu totul destinul oricărei.
15: Toată lumea poate să facă lucrul
16: toată
15: ăsta.
16: Toată lumea poate să facă
15: indiferent
16: asta.
15: Indiferent de salariu?
16: Indiferent de salariu. Poți să începi cu 5%, poți să începi și ca să facem un asterix aici, extrem de util pentru români și super simplu. În ziua de salariu, du-te la casa de schimb valutar și cumpără 50 de euro sau 20 de euro dacă numai atâta poți. De ce? Psihologic, românilor după aceea le vine foarte greu să umble la economiile în valută pentru cheltuieli de impuls, pentru prostioare, pentru fleacuri. Și doar această metodă, în ziua de salariu, cu multă lume, mai ales cei cu venituri mici, se repet la bancomate să scoată banii, în drumul ăsta oprește de la o casă de schimb valutar și cumpără 50 de euro sau 100 de euro și ajungem și la bancul românilor. Ce facem când nu mai avem bani? Schimbăm 100 de euro, dar asta trebuie corelată cu faptul când avem niște bani, hai să cumpărăm 100 de euro să avem ce să schimbăm.
15: Întrebarea numărul 4. Ce mit financiar din România ați vrea să dispară mâine dimineață?
16: Că te poți îmbogăți repede. Nu există această metodă. Nu există metodă de îmbogățire rapidă.
15: Întrebarea numărul 5. Există o regulă simplă pe care dacă România ar aplica-o, ar fi cu 20% mai bogați?
16: 10% din salariu pus deoparte. Într-o primă parte pentru fondul de urgență și fondul de siguranță și după aceea către investiții.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Bine v-am găsit, începe un nou episod Pet Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi îl prezint pe Cosmo, un suflet abandonat de propria familie în adăpost și înlocuit apoi cu un alt patruped.
1: Timp de 3 ani, Cosmo a crezut că e un cățel norocos, care are o familie care îl iubește, îl alintă și îl scoate la plimbare, dar într-o zi, oamenii lui l-au abandonat la adăpost. Când l-au lăsat în spatele gratiilor, Cosmo era convins că se vor întoarce, că vor veni imediat să-l ia înapoi. Au urmat zile, săptămâni, apoi luni și chiar ani de suferință. Dacă ar putea vorbi, probabil că ar spune și acum că familia lui se va întoarce. Așa sunt câinii, nu își pot imagina de ce e în stare omul. Motivul pentru care Cosmo a fost abandonat e șocant. A crescut prea mare, prea mare pentru locuința noastră, a spus familia când l-a părăsit. De neînțeles este și faptul că imediat au adoptat un alt cățel, tot din adăpost, un pui, decizie cu care fosta administrația adăpostului de atunci a fost de acord. Practic, l-au înlocuit. În sufletul lui Cosmo însă, familia lui va rămâne de neînlocuit, la fel ca îngrijitorul de care se lipește ori de câte ori intră în țarcul său. Cosmo are 7 ani, de 4 e în adăpost, este deparazitat și castrat, dar are mare nevoie de o familie, pentru că devine din ce în ce mai trist cu fiecare zi în care stă în padoc. O familie pentru care și el va fi de neînlocuit.
0: Eu și Cosmo vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaron@digi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.

0: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
1: Universitatea Craiova nu a scăpat de blestemul golului încasat repede. În play-off-ul pentru Europa League, Ararat Armenia a înscris după 20 de minute prin Malis. Capitanul Bancu a readus liniștea în bănie din pasa lui Cicâldău. Bayram putea aduce Universitatea în avantaj, dar Bravim a fost la post. Coautor la golul armenilor, Popescu s-a revanșat cu o paradă în fața lui Sandro Lima. Pe contraatac, Bancu a ratat șansa dublei și la pauză a fost 1-1. În partea secundă, oltenii au avut noroc. Reușita aceluiași Lima a fost anulată pentru offside. Screciul a încercat și el pe portarul portughez al oaspeților. În minutul 83, Romanciuca a avut o intervenție cât un gol. După 1-1 pe Ion Oblemenco, calificarea se decide în returul din Armenia de săptămâna viitoare.
2: Arnold Garita este oficial jucătorul lui FCSB. Atacantul de 31 de ani a semnat pe 4 luni cu roșialbaștri și va purta tricoul cu numărul 14 la echipa antrenată de Marius Baciu. Împrumutat de la Shenzhen Juniors din Liga a doua chineză, francezul născut în Camerun revine după 3 ani în România. În 2023 a retrogradat din Superliga cu FC Argeș după barajul cu Dinamo. 14 goluri și 2 pase decisive a reușit Garita în cele 40 de meciuri jucate pentru piteșteni.
3: Is my country. Romania gave me changed my life. I come here for help the team on maximum. This is my target. If you the club win the league is most better.
1: Cu 3 înfrângeri la rând în Liga Secundă, Steaua și-a dezamăgit suporterii și în Cupa României. Militarii au ratat calificarea în grupele competiției. Reprezentanta Superligii, Csíkszereda, merge mai departe după ce a obținut victoria în a doua repriză a prelungirilor.
4: Între linii, Csíkszereda, șutul de la distanță, gol! Gol marcat de Csíkszereda, Savoș, Salai.
5: Nu ne doream aceste prelungiri, din păcate a mers în prelungiri, dar din fericire, bine că am câștigat până la urmă, ne bucurăm că ne-am calificat în grupe.
1: În cele 90 de minute, scorul a fost egal. Oaspeții au deschis scorul pe Ghencea prin Trif. Roșialbaștrii au marcat de la punctul cu VAR prin Chipirliu, dar nu au mai putut reveni și după golul lui Salai. După a patra înfrângere în 5 meciuri oficiale, antrenorul Daniel Oprița a plecat la vestiare înaintea fluierului final.
6: Am fost supărat pe ei pentru ce au făcut până acum, pentru că n-au avut atitudine și le-am spus măcar să pierdem cu luptă, cum am pierdut astăzi, și nu am nimic să le reproșez. Până acum nu au luptat. O spun foarte clar, chiar dacă nu dau în ei sau astea, n-au luptat.
2: Bodo Glimt a făcut un pas important spre revenirea în faza principală din UEFA Champions League. Vicecampioana Norvegiei a făcut legea pe terenul lui Nek Nijmegen. Nordicii au deschis scorul în minutul 25 prin Fet și au reușit să-și dubleze avantajul până la pauză. Helmersen a transformat o lovitură de la 11 metri în ultimele minute ale reprizei. Recitalul lui Bodo Glimt a continuat. La doar 5 minute de la reluare, fundașul Ale Sami a marcat al doilea său gol în ultimele 3 meciuri. Replica olandezilor a venit pe final. Clement Bisch Hof a înscris după devierea lui Dusan Tadic. Gazdele puteau marca încă o dată, dar lovitura de cap a lui Kjær s-a nimerit bara. S-a terminat 3-1 pentru Bodo Glimt, care o așteaptă pe Nek Nijmegen în Norvegia marțea viitoare de la ora 22 în direct la Digisport 2. Fanii au fost al 12-lea jucător al lui Slovan Bratislava. Dar campioana Slovaciei nu a reușit să câștige în fața lui Celje în turul play-off-ului UEFA Champions League. Țerepcaia a avut prima ocazie a partidei. Nu a găsit execuția potrivită în fața lui Leban. Atacantul de 24 de ani s-a revanșat apoi după o fază frumoasă a gazdelor.

Replica slovenilor a venit pe finalul primei reprize. Milot Avdili a șutat superb și a stabilit scorul final. Slovan Bratislava Celje 1-1.

0: a bit sad, a bit disappointed, but it's football. We will see now, focus and qualify there, that's it.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 21 august 1911, jaful secolului. Un zugrav italian, Vincenzo Perugia, a spart muzeul Louvre din Paris și a furat unul dintre cele mai prețioase exponate de acolo, Mona Lisa a lui Leonardo da Vinci. Bărbatul deghizat în angajat al muzeului a intrat în clădire la 7 dimineața, s-a dus în salonul unde era Mona Lisa, a luat tabloul de pe perete și l-a scos din clădire. Perugia a ținut tabloul ascuns într-o valiză, întâi la Paris, apoi la Florența. A fost prins în 1913, când a vrut să dea Mona Lisa unei galerii de artă din Florența. 21 august 1791, Vudu revoluționar. Un preot Vudu din Haiti, Duty Bookman, a făcut un ritual secret într-o pădure de pe insula aflată atunci sub control francez. Mii de sclavi de culoare au fost prezenți. În câteva ore, animații de ritualurile Vudu, sclavii încep să atace plantațiile și să masacreze coloniștii albi. A fost începutul revoluției care a dus la crearea statului Haiti. A fost cea mai mare revoltă a sclavilor după cea a lui Spartacus din perioada romană. După 12 ani de lupte cu soldații lui Napoleon, haitienii au obținut independența. 21 august 1959, un nou stat american. Președintele Eisenhower a semnat decretul prin care Hawaii a devenit al 50-lea stat american. A fost finalul unui proces care a fost început de o lovitură de stat. Până în 1893, Hawaii a fost un regat independent, dar în acel an, un grup de oameni de afaceri străini dau un puci ca să provoace anexarea insulelor de către SUA. Ambiția lor a devenit realitate după 5 ani, dar Hawaii a așteptat încă 6 decenii să devină stat. În 1993, Congresul Statelor Unite și-a cerut scuze pentru lovitura de stat.
1: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Mihai Hurezeanu.
5: Cred că primele fisuri în societăți au apărut odată cu pandemia, domnule Hurezeanu, când au început să se sesizeze primele rupturi în democrație, altfel consolidate, inclusiv în țara asta. Asta este noua normalitate în care trăim? Am depășit perioada aia de 80 de ani? A fost o iluzie, practic, perioada noastră de pace, cel puțin aici în Europa, de 80 de ani?
6: N-a fost o iluzie, sau având în vedere că este totuși o lume insulară asta și destul de redusă, unde democrațiile liberale au funcționat, faptul că în Statele Unite au apărut renunțările la ceea ce numeam noi culmea, democrația jeffersoniană, folosind termeni din evoluția politică a Statelor Unite. Acolo a început această declarare ca anacronică a democrației liberale. Se vede și în forțele politice care cresc, înfloresc în mai toate statele europene importante. Se vede în faptul că democrația clasică, care totuși domină portativul evoluțiilor politice în Europa, nu mai face față crizei economice și crizei de încredere a cetățenilor și cu ce n-a locuim? Putut să oprească un război.
5: Cu ce înlocuim?
6: Sunt sigur că războiul nu este pentru nimeni o soluție, chiar dacă americanii și izraelienii vor trebui să întrerupă la un moment dat, există și posibilitatea asta, acțiunile în Iran și se pot retrage. Chiar dacă vor învinge, e greu de crezut că statul iranian va fi câștigătorul acestui război așa cum arată el acum, dar pericolul este următorul. Pericolul este ca populația musulmană, inclusiv din țările Golfului, lăsând la o parte deosebirile mari ideologice între propriile state, Qatar, Bahrain și așa mai departe, cu Iranul, față de Iran, să se solidarizeze într-un fel de rezistență, reziliență antioccidentală. Pentru că există o antipatie rezilientă în toată lumea musulmană, fie arabă, persană sau turcă, împotriva Israelului. Și continuarea acestei escaladări pe orizontală, fără un rezultat cert, de natură militară și fără mobilizarea societății iraniene, într-o astfel de situație ca să evităm un conflict al civilizațiilor pe care Huntington îl dădea ca sigur în următorul secol, la începutul anilor 90, adică lumea creștină versus lumea musulmană, războaie culturale și civilizaționale, nu arată acum așa lucrurile, din moment ce state musulmane moderate sunt bombardate de un stat musulman agresiv, nu arată așa lucrurile, dar putem intra în situația patinării, să zic, pe teren și absenței unor rezultate militare cu lipsă de coerență politică a strategiei. Unde e strategia în acest război? Cine o are? La un moment dat, strategia putea fi schimbarea regimului politic. A renunțat. America a renunțat la schimbarea regimului politic în Iran, Israelul nu. La capătul drumului, cu bombardiere, cu nave, cu rachete, ce se găsește? S-ar putea să găsească o formă de criză mondială insolubilă. Poate fi și asta. Nu al treilea război mondial.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Ora 7, un nou jurnal, continuăm cu cele mai importante subiecte. Intervenție dificilă a pompierilor din Cluj pentru stingerea unui incendiu izbucnit în Florești. O casă și mai multe anexe au ars, iar focul amenința și alte locuințe. Criza energetică se adâncește, canicula și seceta extremă ar putea duce la un nou vârf de consum, în condițiile în care centrala de la Cernavodă este închisă de o săptămână, iar acum a fost oprită și centrala pe cărbune de la Turceni. De unde și ia România energia, vedeți imediat. Și un nou val de caniculă sufocă țara noastră, sunt alerte cod portocaliu și galben, iar meteorologii anunță temperaturi de până la 41 de grade la umbră. Imediat intrăm în direct cu specialiștii ANM pentru prognoza actualizată. Mobilizare impresionantă pentru găsirea deținutului de la penitenciarul din Baia Mare care a evadat. De două zile, 400 de polițiști și jandarmi îl caută. Bărbatul era închis pentru furt calificat, iar concubina lui, femeia cu care are 6 copii, crede că bărbatul ar fi vrut să ajungă acasă să-și vadă micuții. Colegul nostru Bogdan Băcilă are detalii.
1: Bun găsit tuturor! De două zile încearcă polițiștii să dea de urma bărbatului de 28 de ani, evadat miercuri în Baia Mare. Sute de polițiști, jandarmi, agenți de penitenciar au scotocit orașul și pădurea de lângă cartierul în care a fost văzut și a fost surprins de camerele de supraveghere ale orașului. Bărbatul de 28 de ani ispășește o pedeapsă cu închisoarea de 3 ani și 7 luni pentru furt calificat. El a evadat miercuri de la un punct de lucru din oraș, acolo unde lucra alături de alți deținuți. Partenera sa de viață a mărturisit pentru presa locală că a vorbit cu el miercuri, i-a spus acesteia că îi e dor de cei 6 copii și de asemenea femeia a mai spus că nu se simte deloc în pericol nici ea și nici familia ei. I-a recomandat partenerului său de viață să se predea poliției. În momentul dispariției, bărbatul purta un tricou de culoare neagră și pantaloni închiși la culoare, este tuns scurt și are barbă. Toți cei care pot oferi informații despre acesta sunt rugați să sune de urgență la 112.
2: Spune că e foarte dur de copii, plângea la telefon la copii, era foarte dur de copii. Și probabil asta copiii l-o fi împiedicat ca să facă gestul ăsta, că e foarte dur de copii. Ia să transmite să se prezinte la poliție, că ar fi cel mai frumos caz.
0: Incendiu de proporții azi noapte în comuna Florești, o casă, un garaj, o șură și o poiată au ars. Flăcările uriașe, care erau vizibile de la distanță, amenințau alte trei case. Pompierii au intervenit cu 5 autospeciale și au stins focul înainte să se extindă. Potrivit salvatorilor, 9 au fost înregistrate victime, însă o persoană a făcut atac de panică. Un ordin de protecție nu a fost suficient pentru a împiedica un atac sângeros ce a avut loc în Timiș. Și atenție, urmează informații și imagini cu puternic impact emoțional. Un bărbat și-a înjunghiat soția, față de care nu avea voie să se apropie, iar martor a fost chiar fiica lor de 13 ani. De teamă că îi va omorî mama, fata a pus mâna pe un cuțit și și-a atacat tatăl.
3: Atacatorul avea pe numele său un ordin de protecție după un episod violent contra soției. Chiar dacă nu avea voie să se apropie de casa femeii, s-a dus la ea și a atacat-o cu un cuțit.
4: Nu s-a întâmplat aici așa ceva. Foarte multă poliție, a venit ambulanțe. Doamna care era acolo jos.
5: Plină de sânge, cum?
4: Da.
3: Martoră la atac, fiica celor doi, un copil de 13 ani. Ca să-și apere mama, l-ar fi atacat pe tatăl său.
6: De groază, da. Da. Mai ales că ne și cunoaștem. Suntem aici, locuim. Împreună și e dureros, da.
3: Imediat au fost alertați polițiștii și echipajele medicale.
7: Femeia în vârstă de 40 de ani a fost transportată cu elicopterul SMURD aici la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean din Timișoara și este în stare stabilă. Soțul ei primește și el îngrijiri medicale, însă la altă unitate spitalicească.
8: Acesta nu era supus monitorizării electronice. Ultima verificare privind respectarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție de către bărbat a fost efectuată în această dimineață de către polițiștii din cadrul Poliției orașului Sfântul Nicolae Mare.
9: Minora va beneficia de consiliere psihologică și în urma evaluării se va decide dacă va fi necesară instituirea unei măsuri de protecție sau va putea rămâne în cadrul familiei.
3: Bărbatul avea ordin să nu se apropie de soția lui până în iulie 2027. Polițiștii îl vor audia imediat ce starea îi va permite.

0: Crește presiunea pe sistemul energetic. După închiderea centralei de la Cernavodă, a fost oprită și centrala de la Turceni, pe cărbune, din cauza unei defecțiuni. În aceste condiții, România are nevoie de energie din import, exact într-un moment în care și țările vecine au propriile probleme de producție. Autoritățile spun însă că nu sunt motive de îngrijorare.
1: Noul val de caniculă pune o presiune uriașă pe sistemul energetic național. Prognozele pentru zilele viitoare arată un necesar la orele de vârf de peste 7200 de megawați. Situația este destul de dificilă, mai ales că una dintre cele 5 centrale pe cărbune, Turceni 5, a fost oprită din cauza unei avarii.
2: E de așteptat. După ce se pornește, deci te poți aștepta oricând să cedeze șef la cazan. Trebuie să înlocuiești cu o porțiune. Îți sparg 7-8 ceve acum, care au pori în ele și le înlocuiește, pe urmă nu se mai întâmplă aici unde au fost înlocuite, se întâmplă în altă parte.
3: Vorbim despre o infrastructură pe care nu putem să ne bazăm viitorul energetic al României. Este încă o dovadă a faptului că trebuie să facem investiții în capacități de producție, să înlocuim cărbunele cu gaz, ca să avem nu doar să avem și siguranță energetică, nu doar prețuri mai bune la energie.
1: Reprezentanții complexului energetic Oltenia, din care face parte Turceni, spun pentru Digi24 că termocentrala ar putea reporni la începutul săptămânii viitoare.
4: Odată închis grupul de la Turceni 5, România mai produce pe cărbune doar 900 de megawați. Cumulat însă cu restul capacităților de producție și făcând abstracție de aportul adus de către centralele eoliene, ajungem la orele de vârf la un total de 4160 megawați. Asta într-un context în care România are nevoie zilele acestea de aproximativ 7200 de megawați.
1: Diferența de energie va fi asigurată de centralele eoliene și de importuri.
5: Beneficiem de prezența în Uniunea Europeană și de bunele interconectări, care știți bine, s-a mai spus, ajung până la 4.000 de megawați. Deci faptul că trebuie să importăm 2.000 pe vârfurile de sarcină nu reprezintă un element care pune în pericol securitatea aprovizionării, este doar o chestiune legată de faptul că furnizorii din România, agenții economici din România plătesc către producători din alte țări.
1: Pe termen lung, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a mai venit cu o soluție pentru ca sistemul energetic să fie ținut în siguranță. În loc să cumpere energie, consumatorii ar putea fi stimulați să folosească mai puțin curent la orele de vârf. Într-o primă etapă, Transelectrica ar putea plăti marile întreprinderi să își oprească producția pentru câteva ore.

0: Incident grav de securitate în Marea Neagră. O dronă marină rusească încărcată cu explozibil a ajuns foarte aproape de platforma de gaze Neptun Deep. A fost lovită de un avion militar și distrusă complet, apoi de scafandri geniști. Valentin Stan vine cu toate informațiile.
1: Este unul dintre cele mai grave incidente de la începutul războiului. Alerta a fost dată în momentul în care marinarii de pe o navă comercială, dar și angajații de pe Neptun Deep au văzut această dronă în apropierea platformei. Imediat au fost trimise în luptă două avioane F-16, iar aici este filmat momentul în care una dintre aeronave distruge drona. Ce s-a întâmplat exact? Avionul F-16 coboară brusc, altitudinea înclină la un unghi de tragere, lansează mai multe proiectile cu tunul și distruge acea dronă marină rusească. De ce nu a fost folosită o rachetă? Pentru că ar fi fost prea scump. Iar această dronă, în momentul în care avioanele au ajuns acolo, în apropierea platformei, nu se mai mișca, era o țintă statică și putea să fie distrusă ușor cu tunul de calibru 20 de mm pe care F-16 îl are în dotare. Unde s-a întâmplat exact acest incident? La doar câteva sute de metri de platforma Neptun Deep, în zona economică exclusivă. Iar în această hartă vă arătăm și apele teritoriale care se întind până la o distanță de 22 de kilometri, dar și zona economică exclusivă. De ce este important acest detaliu? Pentru că zona economică exclusivă nu reprezintă ape teritoriale și automat în cazul unui atac NATO nu poate să intervină, nu poate să activeze articolul 5. Platforma Neptun Deep este la aproximativ 170 de kilometri de țărm. Ministerul Apărării Naționale spune că acea dronă s-a apropiat la 800-900 de metri de zona în care erau angajați, foarte mulți angajați acolo la Neptun Deep, deoarece ar trebui să devină platforma operațională anul viitor. Au apărut și controverse, au apărut și semne de întrebare, și asta pentru că ministrul Apărării Naționale a spus pe Facebook inițial că drona avea explozibil. Iată postarea inițială: drona a fost distrusă în siguranță, era încărcată cu explozibil. Fiți foarte atenți pentru că acest pasaj dispare în această postare. După câteva minute, ministrul editează postarea și această informație legată de explozibil nu se mai regăsește. După câteva ore, ministrul anunță că este vorba despre o dronă care avea și explozibil. Au fost câteva neconcordanțe și cu privire la numărul dronelor. La un moment dat, ministrul a declarat că au fost depistate două drone, dar a fost vorba doar de o singură astfel de embarcațiune.
2: A fost vorba de o singură dronă, nu de două drone. Inițial s-a spus că este cu explozibil pentru că asta a fost aprecierea specialiștilor care au tras în această dronă și am zis că totuși până la finalizarea expertizei să așteptăm câteva ore pentru certificarea acestui fapt, care într-un final s-a confirmat, drona a avut explozibil.
0: Negocieri eșuate la Cotroceni pe legea salarizării. Mai sunt doar 10 zile până ce acest jalon PNRR mai poate fi implementat, ca să nu pierdem 3 sferturi de miliard de euro de la Bruxelles. Ce riscuri mai sunt dacă nu trece legea, știe Amalia Dobre.
3: Bun găsit! Discuțiile pe legea salarizării continuă. Acum liderii partidelor au primit draftul noului proiect și au timp să îl analizeze, iar săptămâna viitoare liderii urmează să se întâlnească din nou cu președintele Nicu Șordan în încercarea de a ajunge la un acord politic. Potrivit surselor, noul proiect al legii salarizării se bazează pe o anvelopă bugetară de aproximativ 12 miliarde de lei. Important este de unde va face România rost de acești bani. Potrivit surselor, odată cu legea salarizării se va adopta și un pachet de măsuri compensatorii care ar urma să afecteze doar anumite categorii și care ar aduce în plus la bugetul de stat aproximativ 4 miliarde de lei, bani necesari pentru a se crea spațiu bugetar care să susțină prevederile din noua lege a salarizării. România nu poate lua în calcul, dacă vorbim despre legea salarizării, o anvelopă mai mare de 12 miliarde de lei, ne-a avertizat Comisia Europeană, pentru că altfel ar exista riscul să fim în jang și de asemenea tot Comisia Europeană spune că pentru ca acest jalon să fie îndeplinit, măsurile pentru toate categoriile trebuie să se aplice de la 1 ianuarie 2027. Important de menționat este și că această lege a salarizării va fi depusă în Parlament doar dacă va fi semnată de toate partidele fostei coaliții, practic doar dacă se găsește un acord politic atât pe legea salarizării cât și pe pachetul de măsuri compensatorii.
4: Deși nu mai e foarte mult timp până la 31 august, discuțiile vor mai continua pentru încă câteva zile. Astăzi, liderii partidelor au primit o versiune a proiectului care îndeplinește, în principiu, toate obligațiile asumate de România prin PNRR. În următoarele zile, partidele vor fi rugate să analizeze acest proiect. Vom mai avea câteva runde de discuții tehnice, probabil în weekend, urmând ca la începutul săptămânii viitoare liderii să se reunească cu președintele României la masă și să avem o concluzie finală dacă există consens politic pentru adoptarea acestui proiect. Dacă nu există consens, cele patru partide își asumă ca niciunul dintre ele să nu depună un proiect.
0: Liberalul Cristian Bușoi îi ia apărarea lui Ilie Bolojan după ce premierul interimar a fost atacat de fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan. Acesta, din urmă, a susținut că ar fi început deja deconectările marilor consumatori de la energie electrică. Notificările oficiale au spus însă altceva. Într-un interviu la Digi24, Bușoi a explicat că a fost, citez, un atac politic incorrect asupra lui Ilie Bolojan.
5: A explicat domnul prim-ministru foarte clar, foarte limpede, pe înțelesul tuturor. Am încercat și noi, eu, secretarul general al Ministerului, alți colegi care am mai comunicat, anumiți experți care au înțeles esența problemei, nu era nevoie să îi promită domnului Ivan. Chiar n-a avut dreptate cu această postare, iar a fost un atac politic incorrect față de premierul Bolojan.
6: Cine are dreptate?
5: Ilie Bolojan, guvernul României. A fost vorba de o înștiințare, era o obligație izvorâtă din hotărârea de guvern care prevedea normativul de limitări, pentru că n-am făcut publică lista companiilor pentru a proteja până la urmă reputația unor companii, chiar strategia lor de business.

După câteva zile mai răcoroase, canicula a revenit în mare parte din țară. ANM a emis și codul portocalii de temperaturi foarte mari. Se vor atinge chiar 41 de grade Celsius la umbră. Ziua aerul va deveni respirabil, iar nopțile vor fi toride.

0: Temperaturile resimțite au ajuns la 40 de grade Celsius la orele amiezii în vestul țării, acolo unde este în vigoare un cod portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate.
1: Cum da. E la soare pentru tine? Cum simți?
2: Absolut groaznic, încerc să evit cât mai mult.
3: Mai dăm apă rece, mai ne băgăm în casă, mai ieșim.
2: Este foarte cald, dar e cu aerul condiționat.
4: I am from Serbia. She's from Brazilian. She said that here is more.
5: Ca să înțelegem cât este de important să nu ne expunem la soare, mai ales la orele prânzului, termometrul meu indică la umbră, la nivelul solului, o temperatură de 30 de grade Celsius. Câțiva pași mai încolo, aceeași Piața Libertății din Timișoara, însă măsurăm temperatura la sol de la soare, 46 de grade Celsius.
6: Multă hidratare, multă apă, cel minim 2 litri de apă pe zi. Evitați deplasările între orele 10 dimineața și 18.
0: Avertizările de cod galben și portocaliu de caniculă se extind în aproape toată țara, iar meteorologii spun că temperaturile vor ajunge la 41 de grade Celsius.
7: Probabilitatea pentru precipitații după 25-26 august, în special în jumătatea de vest a țării, în care să putem avea la nivel local 20-25 de litri pe metru pătrat, cu siguranță nu va compensa nevoia acută de apă din punct de vedere și hidrologic și pedologic.
0: Nopțile vor fi tropicale cu temperaturi de 26 de grade Celsius, iar indicele de temperatură umezeală va depăși pragul de 80 de unități.
8: Cât va ține acest episod canicular și când putem spera la ploi? Discutăm cu Ana Catrina, meteorologa NME, chiar acum în direct cu noi. Bună dimineața, mulțumesc mult pentru intervenție.
9: Bună dimineața dumneavoastră.

0: la miezii, în jurul la 40 de grade Celsius, cum repet astăzi, așteptăm pe arii restrânse în câmpia de vest și cu totul izolat în partea de sud și de sud-vest a Olteniei. Marți maximele, practic, nu marți, sâmbătă, îmi cer scuze, maximele se vor opri la 37, poate 38 de grade Celsius în regiunile sudice, iar duminică valul de căldură se va restrânge către partea de sud și de sud-est a teritoriului, unde în orele amiezii așteptăm temperaturi de 36, chiar 37 de grade Celsius. Referitor la regimul pluviometric, astăzi nu vom avea manifestări de instabilitate atmosferică, la fel vom avea parte de manifestări de instabilitate atmosferică abia în după amiaza zilei de sâmbătă la munte, prin partea de nord a teritoriului și poate în centrul țării, iar duminică ploi de scurtă durată și descărcări electrice își vor face apariția după amiaza și seara la munte, mai exact în zona Carpaților Oriental și Meridional, și pe arii ceva mai restrânse în Oltenia, Muntenia și poate și în Moldova. Însă, cum spunea și doamna director general anterior, aceste ploi nu acoperă deficitul în care se află în sol.
1: Oana Catrina, mulțumesc tare mult pentru aceste informații. Incendiile de pădure nu le dau pauză pompierilor din peninsula iberică. Două mari focare ard necontrolat în nordul și vestul Spaniei și mai mult de 1500 de oameni au fost evacuați. Situație similară în Portugalia, unde 4 pompieri au fost răniți în lupta cu flăcările din nordul țării.
2: Cel mai mare incendiu arde de 10 zile și a pârjolit 18.000 de hectare de pădure. Un nou focar face prăpăd la granița cu Portugalia, unde 1.500 de oameni au fost evacuați și 4.800 de hectare mistuite în doar 24 de ore. Pompierii sunt încrezători că temperaturile mai scăzute și ploile anunțate îi vor ajuta să stingă focul. Printre oameni, furia și disperarea mocnesc.
3: A ver si consiguen ya erradicar esto, porque es una pasada, cada año lo mismo.
4: Pues, te pones de mala uva.
5: Me duele subir a mi casa ahora.
6: Misma sensación entre los vecinos de Cerezal al escuchar que no podrán volver a sus casas.
7: Otra vez a dormir al coche y al suelo por ahí, de beso de mala manera, ya está.
2: Și nordul Portugaliei arde. 3 incendii fac prăpăd la doar câțiva zeci de kilometri de Porto. 8.000 de persoane au fost evacuate și peste 2.000 de pompieri au fost mobilizați pentru a aduce flăcările sub control. Aproape 4.000 de hectare de pădure au fost deja distruse. Incendii sunt și în Macedonia de Nord, aproape de granița cu Grecia. Terenul abrupt și pajiștile uscate le îngreunează misiunea pompierilor.
8: Ați necucu pati uspevame da stavime delul na controla, no poto povtorno ognot ni pobegnua. Изключително тежок терен за работа, много висока баруцува трева.
2: Potrivit programului european Copernicus, doar în Spania au ars în acest an 297.000 de hectare de teren în 43 de incendii forestiere majore.
9: Digi24 FM.
10: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
9: Astăzi e despre fotbalul românesc, live la Digisport 1. De la 17.30, Chindia Târgoviște o amenință pe CS Dinamo, iar de la 20.30,

0: 30. Petrolul pregătește capcane pentru Rapid, fotbalul nostru, în direct la Digi Sport 1.
1: Digi 24 FM.
0: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
2: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica, că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el, dar așa în hol? Managerul de tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la minicameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-au inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimite-mi ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112 ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervin la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da, da, da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce a văzut și prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam câte stele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el o pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepții pentru că se plângea de zgomotul din manele din Poiană. Făcuse rost de un voucher, doi combinații. Cum să faci și la noi, vă dați seama?
0: Scos din sărite. Digi 24 FM.
3: Săptămâna aceasta dezbatem cele mai noi previziuni despre cât de mult se intensifică El Niño, cel mai puternic fenomen din istorie, potrivit experților. Avem și rezultatele unui studiu care a scos la iveală motivul neașteptat pentru care planeta se încălzește accelerat. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

0: Descinderea ale mascaților la suporterii rapidiști care au bătut un cetățean pakistanez. 4 bărbați au fost reținuți, iar un altul este căutat.
1: Deschide poliția! Poliția!
0: Au fost percheziți în București și Buzău după ce 5 bărbați, în timp ce se deplasau spre stadion, ar fi agresat un pakistanez pe care l-au lovit cu pumnii și picioarele. S-a oprit doar după ce au intervenit jandarmii. Conflictul ar fi izbucnit după ce prietena victimei a filmat trecerea galeriei, iar suporterii Rapid au fost deranjați. Cei 4 reținuți urmează să fie prezentați în fața magistraților. Șeful autorității rutiere române a fost trimis în judecată. Cristian Anton a fost găsit cu 500.000 de euro, bani ascunși în cutiile de pantofi, iar acum este cercetat penal pentru luare de mită. Colega noastră, Bianca Timp, și are detalii.
2: Cristian Anton, fostul șef al autorității rutiere române, a fost trimis în judecată de DNA în stare de arest preventiv. El este acuzat că ar fi luat mită pentru a ajuta candidații să promoveze fraudulos examenele pentru obținerea atestatelor profesionale. Potrivit procurorilor, candidații plăteau sute sau chiar mii de euro, iar în unele cazuri, alte persoane ar fi susținut examenul în locul lor. Cristian Anton este acuzat că ar fi primit cel puțin 115.000 de euro. La percheziție, anchetatorii au găsit în locuințele sale peste 500.000 de euro cash, iar o parte din bani au fost ascunși în cutii de pantofi. În același dosar a fost trimis în judecată și administratorul unei firme, acuzat că ar fi strâns bani de la candidați și ar fi dat mai departe lui Cristian Anton.

0: Stare de alertă la Slobozia, după ce locuitorii s-au plâns că apa la robinet are un gust metalic și un miros insuportabil. Verificările gărzii de mediu au scos la iveală că în râul Ialomița erau deversate ape uzate, insuficient curățate de stația de epurare. Primul control a avut loc în primăvară și s-a lăsat cu amenzi. Dar pentru că problemele au persistat, societatea care se ocupă de apă și canalizare a rămas fără autorizația de mediu.
1: Starea de alertă de la Slobozia a fost declarată după ce Garda de Mediu a confirmat problemele reclamate de oamenii de luni de zile. Probleme sunt și în ceea ce privește calitatea apei de la robinet, susțin localnicii.
2: Miroase urât și are un gust neplăcut. Nu pot să o utilizez nici măcar pentru mâncare. Cumpăram apă de foarte multă vreme, nici nu mai țin minte.
3: Și apa, dacă te speli, se uscă pielea de la ei. Și miroase și arată groaznic.
4: Noi nu o folosim decât la spălat. Și atât. Are un gust de cocleală mai repede, a coclit, a fier, așa, și e galbenă.
1: La stația de epurare, comisarii de mediu au descoperit că în râul Ialomița ajungea apă uzată, curățată insuficient. Deși firma care operează stația a fost amendată în primăvară, problemele au continuat.
5: Operatorul avea 60 de zile de conformare la aspectele care au fost stabilite ca și neconformitate. Nu s-a realizat acest lucru. Trebuia să realizeze investițiile și operațiunile necesare, atât de curățare a instalațiilor, de monitorizare a calității apelor, de a anunța apele române asupra oricăror depășiri.
1: Reprezentanții societății care gestionează apele uzate spun că vina pentru situația din Slobozia este împărțită.
6: Este o stație din 1977, este foarte veche, a intrat într-un proces de retehnologizare în anul 2010, care nu s-a finalizat, nu numai noi suntem cei care poluăm olfactiv în Slobozia. Deci, odată în canalizare, am descoperit că sunt deversări.
1: Prefectul de Ialomița spune că starea de alertă din Slobozia ar putea fi prelungită peste termenul de o lună, dacă nu e suficient timp ca la stația de epurare să fie remediate problemele.
7: Păi, avem instituțiile de control care în continuare vor trebui să monitorizeze calitatea apei, agenții economici să respecte autorizația de mediu.
1: Revoltător e că numai puțin de 6 milioane de euro au fost investite în stația de epurare de la Slobozia, dar lucrarea nu a fost recepționată și s-a pus lacătul pe ea timp de peste un deceniu, după cum arăta Digi24 în 2023 printr-un reportaj al campaniei Statul la Stat.
8: Ăsta, în mod normal, în interiorul lui, el este plin cu nămol,
9: da?
8: Fermentează nămolul printr-un sistem de pompare, se aduce nămolul care să fermenteze și acel gaz de sinteză care este transformat în biogaz, este extras și folosit ori printr-un motor transformat în energie electrică, ori poate fi folosit ca energie.
9: Și n-a funcționat niciodată.
0: Călătorii care au sosit sau au plecat cu trenul din Gara de Nord din capitală au pierdut, așteptând în medie, 2 luni într-un an. În total, întârzierile trenurilor coordonate de Regionala București au fost de 390.000 de minute, echivalentul la circa 9 luni de zile, arată informațiile transmise de CFR Infrastructură pentru Buletin de București. Oamenii sunt obișnuiți cu întârzierile și le iau în calcul atunci când pleacă la drum, spun aceștia. Guvernul României a adoptat o nouă strategie pentru infrastructura feroviară și a transmis că în ultimii ani s-a investit jumătate din cât era necesar.
10: Are întârziere?
11: Da, are 40 de minute.
12: Mario vine des cu trenul în București la facultate, iar întârzierile sunt deja o tradiție.
13: Ieri când am venit în București am avut întârziere de o oră jumate. Și cea mai mare a fost undeva la 3 ore. Dacă fac, să zicem, 6 drumuri pe lună, 4 au întârziere.
14: Stăm, staționăm de 2 ori, să vină trenul de la București, 2 trenuri, am mai stat 15 minute.
10: Condițiile în trenuri cum sunt?
14: Nu e aer condiționat, mi-a fost rău de cald.
15: Trenurile întârzie, e o nebunie aici, este război civil. Toată lumea stă în fața panoului cu plecările și te anunță cu un sfert de oră, 10 minute, 5 minute înainte.
16: Experiența cu trenul este ceva horror.
10: Cât ai stat cel mai mult într-un tren cu întârziere?
16: Trenul trebuia să facă 8 ore și am stat aproape 11.
17: Vin la București, sunt în provincie și
9: Întârzieri de fiecare dată sunt. Deci cred că nu există tren să n-aibă întârziere.
10: Când plecați de acasă, luați în calcul și întârziere.
9: Evident, evident.
10: Peste 80.000 de minute au avut întârziere trenurile care au sosit și care au plecat din Gara de Nord într-un singur an. La un calcul simplu, asta înseamnă 56 de zile.
12: CFR spune că restricțiile de viteză sunt principala cauză a întârzierilor. Condițiile din trenuri lasă și ele de dorit. Pe lângă lipsa aerului condiționat, unele au băile murdare de nefolosit. Miercuri, Guvernul României a anunțat că a adoptat o nouă strategie de dezvoltare infrastructurii feroviare. În ultimii 5 ani, finanțarea a fost la jumătate din necesar, spun oficialii. Recent, Radu Miruță, ministrul interimar al transporturilor, a anunțat că a primit peste 1700 de sesizări legate de condițiile din trenuri, iar cei mai mulți călători nu ar recomanda călătoria pe calea ferată.
0: Profesorii care nu au reușit să obțină un post de titular și-au încercat norocul cu locurile pe durată determinată. La Iași, de exemplu, au fost aproximativ 1400 de catedre. Din această cauză, majoritatea candidaților s-au târzit în situația de a accepta să predea la 3-4 școli pentru a-și putea completa norma.
17: Ioana a terminat facultatea de informatică și este pentru prima dată când încearcă să obțină un post de profesor. Acum are un loc de muncă asigurat doar pentru acest an școlar.
18: M-am pregătit și am obținut o notă bună, care să îmi permită și titularizarea, doar că nu au fost posturi pe gimnaziu. Dar acum am obținut o normă în 3 școli, în 3 comune.
17: Unii candidați au fost nevoiți să-și facă o listă de școli unde ar putea preda ca să își completeze norma. În total au fost peste 1400 de catedre în județul Iași, dar cele mai multe unități de învățământ au scos la concurs posturi incomplete.
19: La fiecare școală sunt 2 ore, 4 ore, 6 ore și trebuie să, norma acum e de 20 de ore, trebuie să mergem, nu știu, în 4 școli ca să ne facem norma.
20: Sunt 14 posturi pe listă acum și suntem vreo 30 ceva de candidați pe aceste locuri.
21: La geografie.
20: La geografie, da, da.
22: Am venit cu așteptări, însă mai bine fără așteptări, că nu avem de unde alege.
23: Am avut colegi care au identificatoare în 3-4 unități de învățământ. Le-am atras atenția să se uite cu mare atenție pentru a putea să se asigure că vor ajunge la timp să-și desfășoare orele.
17: Mulți profesori dau examenul de titularizare de ani buni. Pentru Ana, de exemplu, a fost a patra oară. În fiecare an a predat matematică în altă școală.
24: Alți elevi, altă clasă, altă școală.
21: Și performanțele sunt influențate.
24: Absolut. De-și. Pentru un profesor poate e cumva ușor. Se acomodează.
17: La această sesiune de repartizare au participat candidații care au luat cel puțin nota 7 la examenul de titularizare.

Criză în penitenciarele din Suedia după o creștere a criminalității violente în ultimii ani. Țara nordică nu mai are locuri pentru deținuți, așa că îi transferă în Estonia. Primii 4 condamnați suedezi au ajuns deja la o închisoare din estul statului Baltic. Acest lucru este posibil datorită unui acord semnat în 2025, prin care Suedia a închiriat celule pentru un număr maxim de 600 de deținuți. Transferul nu include însă teroriști, deținuți radicalizați, femei, minori și persoane implicate în crimă organizată. Costul pentru întreținerea unui deținut în Estonia este de 8.500 de euro pe lună. În Suedia, în schimb, acesta ajunge la 11.500 de euro pe lună. Întreaga închisoare estoniană va fi pusă la dispoziția Suediei. Până la sfârșitul anului, ar urma să ajungă în Estonia până la 200 de deținuți suedezi. Vremea rea lovește din nou Italia cu furtuni și ploi abundente, în special în nordul și centrul țării. Lângă Bergamo, pompierii au evacuat 250 de persoane dintr-o tabără amenințată de viituri și alunecări de teren.

Furtuna a făcut pagube și în alte localități. Lângă Torino, vântul a smuls acoperișuri și a doborât copaci. Un număr uriaș de fulgeri au fost înregistrate în Liguria. 20.000 doar în orașul Genova, capitala acestei regiuni. Ceva mai la sud, în Toscana, au fost înregistrate rafale de vânt de aproape 110 km pe oră. Și pentru astăzi, Departamentul Protecției Civile din Italia a emis cod portocaliu de furtuni și inundații pentru 4 regiuni, dar și galben pentru 13. Sub avertisment este și una dintre cele mai vizitate destinații turistice, orașul Florența. Mariah Carey marchează cu piese noi și reinterpretate 25 de ani de când s-a lansat filmul în care a debutat în prim rol principal.

0: Lansată în 2001, pelicula a primit recenzii dure și un box office slab. Coloana sonoră însă a devenit favorita fanilor și în 2018 chiar a inspirat o campanie menită să o readucă în topurile muzicale. Artista a mărturisit că la vremea respectivă nu ar fi crezut că va sărbători vreodată acești 25 de ani. Noul album, pe care se regăsesc piese înregistrate cu mult timp în urmă, dar și nedezvăluite, va fi lansat în luna octombrie.
1: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Invitatul meu, Damian Anfile. De ce fug oamenii de credință?
3: Pentru că e greu de gestionat, în general.
2: De gestionat, de înțeles, de asumat?
3: Păi tocmai, de înțeles, anumite aspecte nu pot fi înțelese așa cum pricepem chestiuni cotidiene. Nu poți să ai un moment de, aha, iată, ăla era sensul. Cel puțin nu în chestiunile înalte ale teologiei. Sunt alții și cred că aici stă, de fapt, admirația reală față de așa-numita credința simplă. Eu nu sunt neapărat adeptul curentului poporanist în care să ridicăm la nivel de ideal tot ce a făcut țăranul român, că a făcut și destule neortodoxe. Dar vis-a-vis de credința foarte pragmatică a țăranului, pe care îl interesează ce îi folosește lui. Nu-și pierde neapărat timpul cu chestiuni înalte, cu dezbateri înalte. Și aici, la un moment dat, se rezumă la intenție. Lucrul ăsta îl întâlnim deseori în viață și chiar dacă nu ne stă tot timpul explicația la îndemână, reacționăm în consecință. La mulți simți intenția și dacă o dăm bară, simți că vrea. Pe când altul, deși pus în fața oricărei instanțe, a reieșit curat ca lacrima, îl simți că, de fapt, intenția lui nu e aia bună. O simțim și în relațiile personale. Băi, cineva vrea să meargă lucrurile alea. Vrea să meargă situația aia mai departe și atunci ai tendința să-l susții. Pe când alții parcă se acoperă cu argumente pe afară și intenția lor, de fapt, este să se achite și atât. Sau să fie achitați, mai bine spus.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 20:30 la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Ce super lupte pregătește Superliga! Astăzi, Rapidul întoarce mingea la Ploiești. Sâmbătă, Bergodi pune ținta pe Dinamo.
3: Extraordinar, două rezerve fac golul.
2: Duminică, CFR plus FCSB egal nebunie. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Universitatea Craiova nu a scăpat de blestemul golului încasat repede. În play-off-ul pentru Europa League, Ararat Armenia a înscris după 20 de minute prin Malis. Capitanul Bancu a readus liniștea în bănie din pasa lui Cicâldău. Bayram putea aduce Universitatea în avantaj, dar Bravim a fost la post. Coautor la golul armenilor, Popescu s-a revanșat cu o paradă în fața lui Sandro Lima. Pe contraatac, Bancu a ratat șansa dublei și la pauză a fost 1-1. În partea secundă, oltenii au avut noroc. Reușita aceluiași Lima a fost anulată pentru offside. Screciul a încercat și el pe portarul portughez al oaspeților. În minutul 83, Romanciuc a avut o intervenție cât un gol. După 1-1 pe Ion Oblemenco, calificarea se decide în returul din Armenia de săptămâna viitoare.
1: Arnold Garita este oficial jucătorul lui FCSB. Atacantul de 31 de ani a semnat pe 4 luni cu roșialbaștri și va purta tricoul cu numărul 14 la echipa antrenată de Marius Baciu. Împrumutat de la Shenzhen Juniors din Liga a doua chineză, francezul născut în Camerun revine după 3 ani în România. În 2023 a retrogradat din Superliga cu FC Argeș după barajul cu Dinamo. 14 goluri și 2 pase decisive a reușit Garita în cele 40 de meciuri jucate pentru piteșteni.
2: Is my country. Romania gave me changed my life. I come here for help the team on maximum. This is my target. If you the club win the league is most better.
0: Cu 3 înfrângeri la rând în Liga Secundă, Steaua și-a dezamăgit suporterii și în Cupa României. Militarii au ratat calificarea în grupele competiției. Reprezentanta Superligii, Csíkszereda, merge mai departe după ce a obținut victoria în a doua repriză a prelungirilor.
3: Între linii, Csíkszereda, șutul de la distanță, gol! Gol marcat de Csíkszereda, Savoș, Salai.
4: Nu ne doream aceste prelungiri, din păcate a mers în prelungiri, dar din fericire, bine că am câștigat până la urmă, ne bucurăm că ne-am calificat în grupe.
0: În cele 90 de minute, scorul a fost egal. Oaspeții au deschis scorul pe Ghencea prin Trif. Roșialbaștrii au marcat de la punctul cu VAR prin Chipirliu, dar nu au mai putut reveni și după golul lui Salai. După a patra înfrângere în 5 meciuri oficiale, antrenorul Daniel Oprița a plecat la vestiare înaintea fluierului final.
5: Am fost supărat pe ei pentru ce au făcut până acum, pentru că nu au avut atitudine și le-am spus măcar să pierdem cu luptă, cum am pierdut astăzi, și nu am nimic să le reproșez. Până acum nu au luptat. O spun foarte clar, chiar dacă nu dau în ei sau asta, n-au luptat.
1: Bodo Glimt a făcut un pas important spre revenirea în faza principală din UEFA Champions League. Vicecampioana Norvegiei a făcut legea pe terenul lui Nek Nijmegen. Nordicii au deschis scorul în minutul 25 prin Fett și au reușit să-și dubleze avantajul până la pauză. Helmersen a transformat o lovitură de la 11 metri în ultimele minute ale reprizei. Recitalul lui Bodo Glimt a continuat. La doar 5 minute de la reluare, fundașul Alesami a marcat al doilea său gol în ultimele 3 meciuri. Replica olandezilor a venit pe final. Clement Bisch Hof a înscris după devierea lui Dusan Tadic. Gazdele puteau marca încă o dată, dar lovitura de cap a lui Kjær s-a nimerit bara. S-a terminat 3-1 pentru Bodo Glimt, care o așteaptă pe Nek Nijmegen în Norvegia marțea viitoare de la ora 22 în direct la Digisport 2. Fanii au fost al 12-lea jucător al lui Slovan Bratislava. Dar campioana Slovaciei nu a reușit să câștige în fața lui Celje în turul play-off-ului UEFA Champions League. Țerepcaia a avut prima ocazie a partidei. Nu a găsit execuția potrivită în fața lui Leban. Atacantul de 24 de ani s-a revanșat apoi după o fază frumoasă a gazdelor.

0: Replica slovenilor a venit pe finalul primei reprize. Milot Avdilii a șutat superb și a stabilit scorul final. Slovan Bratislava Celje 1-1.
1: A bit sad, a bit disappointed, but it's football. We will see now, focus and qualify there, that's it.
0: Arina Sabalenka pornea cu prima șansă în duelul cu Sara Bejlek de la Cincinnati, iar startul întâlnirii a fost favorabil. Principala favorită a întrecerii din SUA a avut break-ul în față la 4-3. Adversara a avut puterea să revină și să trimită setul în tie-break. Sabalenka a condus cu 5-1, însă a risipit avantajul. Bejlek a profitat și s-a impus cu 9-7. Prima parte a setului secundii a aparținut ocupantei locului întâi în lume. Sabalenka a condus cu 4-1. Au reapărut greșeli neforțate în jocul ei, de care a profitat jucătoarea din Cehia. Sara nu a mai cedat vreun game. A învins cu 7-6, 6-4 și a obținut cea mai mare victorie a carierei. În sferturile de finală, Sara Bejlek va întâlni pe Madison Keys în direct la DigiSport.
2: Digi24 FM. Ascultați DigiStoria.
3: 21 august 1911, jaful secolului. Un zugrav italian, Vincenzo Perugia, a spart muzeul Louvre din Paris și a furat unul dintre cele mai prețioase exponate de acolo, Mona Lisa a lui Leonardo da Vinci. Bărbatul deghizat în angajat al muzeului a intrat în clădire la 7 dimineața, s-a dus în salonul unde era Mona Lisa, a luat tabloul de pe perete și l-a scos din clădire. Perugia a ținut tabloul ascuns într-o valiză, întâi la Paris, apoi la Florența. A fost prins în 1913, când a vrut să dea Mona Lisa unei galerii de artă din Florența. 21 august 1791, Vudu revoluționar. Un preot Vudu din Haiti, Duty Bookman, a făcut un ritual secret într-o pădure de pe insula aflată atunci sub control francez. Mii de sclavi de culoare au fost prezenți. În câteva ore, animații de ritualurile Vudu, sclavii încep să atace plantațiile și să masacreze coloniștii albi. A fost începutul revoluției care a dus la crearea statului Haiti. A fost cea mai mare revoltă a sclavilor după cea a lui Spartacus din perioada romană. După 12 ani de lupte cu soldații lui Napoleon, haitienii au obținut independența. 21 august 1959, un nou stat american. Președintele Eisenhower a semnat decretul prin care Hawaii a devenit al 50-lea stat american. A fost finalul unui proces care a fost început de o lovitură de stat. Până în 1893, Hawaii a fost un regat independent, dar în acel an, un grup de oameni de afaceri străini dau un puci ca să provoace anexarea insulelor de către SUA. Ambiția lor a devenit realitate după 5 ani, dar Hawaii a așteptat încă 6 decenii să devină stat. În 1993, Congresul Statelor Unite și-a cerut scuze pentru lovitura de stat.
2: Ați ascultat DigiStoria.
4: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Invitata mea de astăzi, doamna Florina Raicun. Pentru foarte mulți dintre noi, practic, genetica este un domeniu de laborator. Îl vedem doar între acele granițe. Dar noi ne întâlnim cu genetica, cu sau fără să știm, zi de zi. Cum se aplică, practic, acest domeniu în viața noastră de zi cu zi?
6: Da, lumea e obișnuită să, sau mă rog, are acea imagine a geneticianului care stă cu ochii în microscop și urmărește niște cromozomi cel mult, dacă se poate spune așa. Nu, lucrurile au evoluat foarte mult la momentul actual. Noi, ca geneticieni, pe parte de molecular, lucrăm în strânsă legătură cu bioinformaticienii. Deci lucrurile au evoluat, tehnologia a evoluat într-un ritm exponențial și genetica la momentul actual e ținută ușor pe loc, pentru că nu mai permite partea de tehnică de calcul să țină pasul cu ceea ce am putea să facem. Deci cumva suntem limitați de partea de IT. Însă noi lucrăm cu tera de date. La momentul actual analizăm genomurile ca entități complete, le comparăm între ele, avem o viziune foarte clară asupra ceea ce avem ca zestre ereditară. Da, putem face foarte mult la ora actuală, de la medicina personalizată, adică acea medicină care permite tratarea bolilor în funcție de background-ul genetic, deci nu mai dăm doctorii, ca să zic așa, la toată lumea la fel, să așteptăm să apară fix aceleași efecte, când de fapt lucrurile țin de background-ul genetic. Noi acum ținem cont de toate lucrurile astea și atunci facem o testare genetică de amploare, în cazurile severe, mă refer la cancere, astfel încât să putem direcționa un tratament specific care să-i facă bine din cât mai multe puncte de vedere pacientului respectiv. Asta dacă vorbim de partea de patologie și analize pe care le putem face la momentul actual. Bineînțeles, partea de cercetare e... Nu știu dacă ne-ar ajunge o emisiune ca să punctez așa cele mai importante lucruri care se pot face cu genetică moleculară. Vorbesc de la editarea genelor, de la designul de bebeluși, care va deveni o meserie viitoare, sper, cred. Și pot să punctez și partea de lifestyle. Pentru că acum, da, știm foarte bine că putem să aflăm care este de fapt vârsta noastră biologică și să o comparăm cu cea cronologică și de aici să tragem niște concluzii cam cât stăm de bine din punctul de vedere al sănătății. Putem să luăm măsuri și să dăm ceasul biologic un pic în urmă, dacă, da, și să aducem foarte multe beneficii cu un stil de viață corect, cu mișcare, cu dietă, cu meditație, cu evitarea stresului. Lucrurile astea au efecte dovedite științific în lucrări, în articole, în publicații gen Science, Nature, Cell. Deci lucrurile astea sunt foarte bine documentate științific și ne pot ajuta efectiv. Deci sunt...
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
3: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Ora 8, un nou jurnal, continuăm cu cele mai importante subiecte. Anchete după atacul sângeros din Timiș, o femeie a ajuns la spital după ce a fost atacată de soțul care nu avea voie să se apropie de ea. Pe mâna medicilor a ajuns și agresorul după ce fiica lui a sărit în apărarea mamei. Descinderea ale mascaților la suporterea echipei de fotbal Rapid, 4 bărbați au fost reținuți, iar al cincilea este căutat după ce au bătut un pakistanez. Iar aproape toată țara este astăzi sub alertă de caniculă, aerul va fi greu de respirat chiar și la umbră. Ploi sunt anunțate abia mâine, dar pe zone restrânse. Mobilizare impresionantă pentru găsirea deținutului de la închisoarea din Baia Mare care a evadat. De două zile, 400 de polițiști și jandarmi îl caută. Bărbatul era închis pentru furt calificat, iar concubina lui, femeia cu care are 6 copii, crede că bărbatul ar fi vrut să ajungă acasă să-și vadă micuții. Colegul nostru Bogdan Băcil are detalii.
1: Bun găsit tuturor! De două zile încearcă polițiștii să dea de urma bărbatului de 28 de ani, evadat miercuri în Baia Mare. Sute de polițiști, jandarmi, agenți de penitenciar au scotocit orașul și pădurea de lângă cartierul în care a fost văzut și a fost surprins de camerele de supraveghere ale orașului. Bărbatul de 28 de ani ispășește o pedeapsă cu închisoarea de 3 ani și 7 luni pentru furt calificat. El a evadat miercuri de la un punct de lucru din oraș, acolo unde lucra alături de alți deținuți. Partenera sa de viață a mărturisit pentru presa locală că a vorbit cu el miercuri. I-a spus acesteia că îi e dor de cei 6 copii și, de asemenea, femeia a mai spus că nu se simte deloc în pericol nici ea și nici familia ei. I-a recomandat partenerului său de viață să se predea poliției. În momentul dispariției, bărbatul purta un tricou de culoare neagră și pantaloni închiși la culoare, este tuns scurt și are barbă. Toți cei care pot oferi informații despre acesta sunt rugați să sune de urgență la 112.
2: Spune că e foarte dur de coptii, plângea la telefon la coptii, era foarte dur de coptii. Și probabil asta coptii l-o fi împiedicat ca să facă gestul ăsta, că e o dur de coptii. Ia să transmite să se prezinte la poliție, că ar fi cel mai frumos caz.
0: Anchete în lanț în cazul familiei din Timiș, în care două persoane au fost înjunghiate. Poliția și protecția copilului fac verificări și urmează să stabilească ce măsuri vor fi luate. Bărbatul care și-ar fi atacat soția avea un ordin de protecție valabil până în iulie anul viitor. Colegul nostru Mihai Vălușescu are detalii și vă avertizez, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Mihai, te urmărim!
3: Bun găsit tuturor! Continuă astăzi ancheta în cazul atacului din localitatea Bulgăruș, județul Timiș, iar procurorii încearcă să stabilească exact cum s-au petrecut lucrurile și în ce împrejurări bărbatul ar fi ajuns la soția lui, deși a avut ordin de protecție. Starea celor doi răniți este importantă și pentru stabilirea încadrării juridice a faptelor. Femeia a fost transportată cu elicopterul SMURD la Spitalul Județean din Timișoara, iar bărbatul a avut la rândul lui nevoie de îngrijiri medicale și este internat la Spitalul Municipal. Un punct important al anchetei îl prezintă și intervenția fiicei celor doi, care și-ar fi atacat tatăl după ce acesta a rănit-o pe mamă. În paralel și protecția copilului verifică situația minorii și mediul familial pentru a vedea dacă sunt necesare măsuri suplimentare de protecție. În funcție de rezultatul acestor verificări, procurorii vor decide și ce acuzații vor fi formulate și, bineînțeles, dacă se impun măsuri preventive. Ancheta va viza și încălcarea ordinului de protecție emis de judecătorie pe 7 august și valabil până anul viitor în iulie.
4: Atacatorul avea pe numele său un ordin de protecție după un episod violent contra soției. Chiar dacă nu avea voie să se apropie de casa femeii, s-a dus la ea și a atacat-o cu un cuțit.
5: Nu s-a întâmplat aici așa ceva. Doamna care era acolo jos.
6: Plină de sânge, cum?
5: Da.
4: Martoră la atac, fiica celor doi, un copil de 13 ani, ca să-și apere mama, l-ar fi atacat pe tatăl său.
7: De groază, da. Da. Mai ales că ne și cunoaștem. Suntem aici, locuim. E una și e dureros, da.
4: Imediat au fost alertați polițiștii și echipajele medicale.
8: Acesta nu era supus monitorizării electronice. Ultima verificare privind respectarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție de către bărbat a fost efectuată în această dimineață de către polițiștii din cadrul Poliției orașului Sfântul Nicolae Mare.
9: Minora va beneficia de consiliere psihologică și în urma evaluării se va decide dacă va fi necesară instituirea unei măsuri de protecție sau va putea rămâne în cadrul familiei.
4: Bărbatul avea ordin să nu se apropie de soția lui până în iulie 2027. Polițiștii îl vor audia imediat ce starea îi va permite.
0: Descinderi ale mascaților la suporterii rapidiști care au bătut un cetățean pakistanez. 4 bărbați au fost reținuți, iar un altul este căutat.
10: Deschide poliția!
0: Au fost percheziți în București și Buzău după ce cei 5 bărbați care se deplasau spre stadion ar fi agresat un pakistanez pe care l-au lovit cu pumnii și picioarele. S-au oprit doar după ce au intervenit jandarmii. Conflictul ar fi izbucnit după ce prietena victimei a filmat trecerea galeriei, iar suporterii Rapid au fost deranjați. Cei 4 reținuți urmează să fie prezentați în fața magistraților.

0: Crește presiunea pe sistemul energetic. După închiderea centralei de la Cernavodă, a fost oprită și centrala pe cărbune de la Turceni, din cauza unei defecțiuni. În aceste condiții, România are nevoie de energie din import, exact într-un moment în care și țările vecine au propriile probleme de producție. Autoritățile spun însă că nu sunt motive de îngrijorare.
1: Noul val de caniculă pune o presiune uriașă pe sistemul energetic național. Prognozele pentru zilele viitoare arată un necesar la orele de vârf de peste 7200 de megawați. Situația este destul de dificilă, mai ales că una dintre cele 5 centrale pe cărbune, Turceni 5, a fost oprită din cauza unei avarii.
2: E de așteptat. După ce se pornește, te poți aștepta oricând să cedeze țev la cazan. Trebuie să înlocuiesc cu o porțiune. Îți sparg 7-8 țeve acum, care au porinele și le înlocuiește, pe urmă nu se mai întâmplă aici unde au fost înlocuite, se întâmplă în altă parte.
3: Vorbim despre o infrastructură pe care nu putem să ne bazăm viitorul energetic al României. Este încă o dovadă a faptului că trebuie să facem investiții în capacități de producție, să înlocuim cărbunele cu gaz, ca să avem nu doar să avem și siguranță energetică, nu doar prețuri mai bune la energie.
1: Reprezentanții complexului energetic Oltenia, din care face parte Turceni, spun pentru Digi24 că termocentrala ar putea reporni la începutul săptămânii viitoare.
4: Odată închis grupul de la Turceni 5, România mai produce pe cărbune doar 900 de megawați. Cumulat însă cu restul capacităților de producție și făcând abstracție de aportul adus de către centralele eoliene, ajungem la orele de vârf la un total de 4160 megawați. Asta într-un context în care România are nevoie zilele acestea de aproximativ 7200 de megawați.
1: Diferența de energie va fi asigurată de centralele eoliene și de importuri.
5: Beneficiem de prezența în Uniunea Europeană și de bunele interconectări, care știți bine, s-a mai spus, ajung până la 4.000 de megawați. Deci faptul că trebuie să importăm 2.000 pe vârfurile de sarcină nu reprezintă un element care pune în pericol securitatea aprovizionării, este doar o chestiune legată de faptul că furnizorii din România, agenții economici din România plătesc către producători din alte țări.
1: Pe termen lung, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a mai venit cu o soluție pentru ca sistemul energetic să fie ținut în siguranță. În loc să cumpere energie, consumatorii ar putea fi stimulați să folosească mai puțin curent la orele de vârf. Într-o primă etapă, Transelectrica ar putea plăti marile întreprinderi să își oprească producția pentru câteva ore.
0: Ne uităm și la ce se întâmplă la vecinii din Ungaria. În timp ce la noi, niciuna dintre soluțiile autorităților nu a ridicat nivelul Dunării la Cernavodă, Ungaria răsuflă ușurată. Peter Moghior a anunțat că centrala lor nucleară este în siguranță, pentru că un dig construit în aval a crescut nivelul fluviului cu 20 de centimetri.
6: Az öröm hír az, hogy most már biztosan kijelenthető az, hogy nem kell lekapcsolni egyik üzemelő turbinát sem, mert sikerül a lekapcsolási szint felett maradni. És ezen kívül még a jó hír, talán még nagyobb jó hír, hogy ennek az építménynek köszönhetően, ami itt ebben az öbölben már egy 10-15 centis?
7: Igen,
6: 15 centis visszaduzzasztást ér el. Ez azt eredményezi, hogy vasárnap éjféltől legkésőbb elkezdhetik a paksi atomerőműben visszakapcsolni a jelenleg kikapcsolás alatt lévő 6 turbinát ütemezetten.

0: Incident grav de securitate în Marea Neagră. O dronă marină rusească încărcată cu explozibil a ajuns foarte aproape de platforma de gaze Neptun Deep. A fost lovită de un avion militar și distrusă complet, apoi de scafandrii geniști. Valentin Stan vine cu toate informațiile.
1: Este unul dintre cele mai grave incidente de la începutul războiului. Alerta a fost dată în momentul în care marinarii de pe o navă comercială, dar și angajații de pe Neptun Deep au văzut această dronă în apropierea platformei. Imediat au fost trimise în luptă două avioane F-16, iar aici este filmat momentul în care una dintre aeronave distruge drona. Ce s-a întâmplat exact? Avionul F-16 coboară brusc, altitudinea înclină la un unghi de tragere, lansează mai multe proiectile cu tunul și distruge acea dronă marină rusească. De ce nu a fost folosită o rachetă? Pentru că ar fi fost prea scump. Iar această dronă, în momentul în care avioanele au ajuns acolo, în apropierea platformei, nu se mai mișca, era o țintă statică și putea să fie distrusă ușor cu tunul de calibru 20 de mm pe care F-16 îl are în dotare. Unde s-a întâmplat exact acest incident? La doar câteva sute de metri de platforma Neptun Deep, în zona economică exclusivă. Iar în această hartă vă arătăm și apele teritoriale care se întind până la o distanță de 22 de kilometri, dar și zona economică exclusivă. De ce este important acest detaliu? Pentru că zona economică exclusivă nu reprezintă ape teritoriale și automat în cazul unui atac NATO nu poate să intervină, nu poate să activeze articolul 5. Platforma Neptun Deep este la aproximativ 170 de kilometri de țărm. Ministerul Apărării Naționale spune că acea dronă s-a apropiat la 800-900 de metri de zona în care erau angajați, foarte mulți angajați acolo la Neptun Deep, deoarece ar trebui să devină platforma operațională anul viitor. Au apărut și controverse, au apărut și semne de întrebare, și asta pentru că ministrul Apărării Naționale a spus pe Facebook inițial că drona avea explozibil. Iată postarea inițială: drona a fost distrusă în siguranță, era încărcată cu explozibil. Fiți foarte atenți pentru că acest pasaj dispare în această postare. După câteva minute, ministrul editează postarea și această informație legată de explozibil nu se mai regăsește. După câteva ore, ministrul anunță că este vorba despre o dronă care avea și explozibil. Au fost câteva neconcordanțe și cu privire la numărul dronelor. La un moment dat, ministrul a declarat că au fost depistate două drone, dar a fost vorba doar de o singură astfel de embarcațiune.
2: A fost vorba de o singură dronă, nu de două drone. Inițial s-a spus că este cu explozibil pentru că asta a fost aprecierea specialiștilor care au tras în această dronă și am zis că totuși până la finalizarea expertizei să așteptăm câteva ore pentru certificarea acestui fapt, care într-un final s-a confirmat, drona a avut explozibil.
0: Un nor negru de fum a pus stăpânire peste Timișoara, iar harta calității aerului indică valori crescute. Autoritățile spun că fumul vine din Serbia, unde incendiile de vegetație sunt extrem de violente. Jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu, vine cu toate datele. Mihai, bună dimineața!
3: Bun găsit din nou! Este a doua dimineață consecutivă în care fumul se simte în Timișoara și în alte localități din județul Timiș. Încă de la primele ore ale dimineții, oamenii au sesizat din nou miros puternic de fum și o pâclă vizibilă în aer, miros mai persistent și înțepător decât s-a simțit în ziua anterioară, spun oamenii. Ieri, pompierii au făcut verificări în teren, tocmai pentru a vedea dacă există incendii active în județ, însă nu au identificat focare în zonele semnalate. Cea mai probabilă explicație rămâne aceeași, comunicată oficial ieri de ISU Timiș, aceea că fumul ar fi adus de vânt din Serbia, din zona Dubovac, unde sunt incendii de vegetație de amploare, iar în funcție de direcția curenților de aer, fumul poate traversa granița și poate ajunge până în vestul României. Faptul că situația se repetă și astăzi arată că incendiile din Serbia continuă să producă degajări importante de fum, iar condițiile meteo favorizează din nou transportul fumului spre județul Timiș. Autoritățile recomandă ca în zonele unde fumul este mai dens, oamenii să evite expunerea prelungită în aer liber, în special copiii, vârstnicii, dar și persoanele cu afecțiuni respiratorii. Cei de la Agenția de Mediu cu care am stat de vorbă în această dimineață spun că au pornit toate instalațiile de monitorizare din județ, iar în cazul în care se vor înregistra depășiri ale valorilor de alertă, autoritățile și populația vor fi anunțate.
0: Mihai, îți mulțumesc! Raport alarmant al Statelor Unite legat de atacurile rusești care vizează România. Potrivit Congresului American, țara noastră ar fi una dintre principalele ținte ale războiului hibrid dus de Vladimir Putin împotriva Europei. Alexandra Dinu a citit raportul și vine cu mai multe date.
4: Bine v-am găsit. Raportul Serviciului de Cercetare al Congresului Statelor Unite analizează războiul hibrid al Rusiei în Europa și avertizează că Moscova folosește metode militare și non-militare pentru a destabiliza statele europene. Această hartă este din document și arată clar că Rusia interferează mai mult sau mai puțin în aproape toate țările europene. Și mergem la România, care este luată la pachet cu Bulgaria. Raportul începe cu bruiajul GPS în Marea Neagră, care este atribuit din start Rusiei. Următorul punct detaliat mai mult sunt încălcările spațiului aerian din 2022 și până acum 29 de drone rusești au intrat neautorizat în spațiul aerian al României. Apare și exemplul recent din iulie, când avioane F-16 românești au doborât drone care au intrat ilegal. Mai departe, raportul menționează atacurile cibernetice atribuite unor grupări proruse care au vizat sisteme electorale, instituții și infrastructură critică. Sunt prezentate și tentative de sabotaj, inclusiv o operațiune de jucată de Serviciile Române de Informații împotriva infrastructurii critice. În final, în document se vorbește și despre interferență politică. Un studiu din 2024 arată că, citez, România este o țintă principală pentru campaniile rusești de război politic. Se vorbește despre manipularea rețelelor sociale, atacuri cibernetice și campanii de propagandă.

0: Negocieri eșuate la Cotroceni pe legea salarizării. Mai sunt doar 10 zile până ce acest jalon PNRR mai poate fi implementat, ca să nu pierdem 3 sferturi de miliard de euro de la Bruxelles. Ce riscuri sunt dacă nu trece legea, ne spune Amalia Dobre.
1: Bun găsit! Discuțiile pe legea salarizării continuă. Acum liderii partidelor au primit draftul noului proiect și au timp să îl analizeze, iar săptămâna viitoare liderii urmează să se întâlnească din nou cu președintele Nicu Șordan în încercarea de a ajunge la un acord politic. Potrivit surselor, noul proiect al legii salarizării se bazează pe o anvelopă bugetară de aproximativ 12 miliarde de lei. Important este de unde va face România rost de acești bani. Potrivit surselor, odată cu legea salarizării se va adopta și un pachet de măsuri compensatorii care ar urma să afecteze doar anumite categorii și care ar aduce în plus la bugetul de stat aproximativ 4 miliarde de lei, bani necesari pentru a se crea spațiu bugetar care să susțină prevederile din noua lege a salarizării. România nu poate lua în calcul, dacă vorbim despre legea salarizării, o anvelopă mai mare de 12 miliarde de lei, ne-a avertizat Comisia Europeană, pentru că altfel ar exista riscul să fim în junk și de asemenea tot Comisia Europeană spune că pentru ca acest jalon să fie îndeplinit, măsurile pentru toate categoriile trebuie să se aplice de la 1 ianuarie 2027. Important de menționat este și că această lege a salarizării va fi depusă în Parlament doar dacă va fi semnată de toate partidele fostei coaliții, practic doar dacă se găsește un acord politic atât pe legea salarizării cât și pe pachetul de măsuri compensatorii.

0: izolat în partea de sud și de sud-vest a Olteniei. De mâine, valul de căldură va diminua în intensitate în partea de vest și de nord-vest a teritoriului. Maximele se vor opri la 37, poate 38 de grade Celsius în regiunile sudice, iar duminică valul de căldură se va restrânge către partea de sud și de sud-est a teritoriului, unde în orele amiezii așteptăm temperaturi de 36, chiar 37 de grade Celsius. Vom avea parte de manifestări de instabilitate atmosferică abia în după amiaza zilei de sâmbătă la munte, prin partea de nord a teritoriului și poate în centrul țării, iar duminică ploi de scurtă durată și descărcări electrice își vor face apariția după amiaza și seara la munte, mai exact în zona Carpaților Oriental și Meridional, și pe arii ceva mai restrânse în Oltenia, Muntenia și poate și în Moldova.
1: România câștigă noi 10 de kilometri de autostradă, mai multe tronsoane de pe A3. Între Cluj și Oradea urmează să fie inaugurate. O veste cu atât mai bună pentru șoferii din zonă, pentru că noua rută eliberează traficul pe drumul național deja supraaglomerat.
2: Primii kilometri de autostradă din 2026 au fost inaugurați pe A3 pe 11 august între Zimbor și Poarta Salajului. Dacă lucrurile merg ca la carte, încă două tronsoane se vor deschide până la finalul acestui an. Este vorba despre secțiunile de drum dintre Chiribiș, sub lacul de Barcău în județul Bihor, și Nădășelu Zimbor în județele Cluj și Sălaj. Tronsoanele ar trebui să preia mare parte din traficul infernal de pe drumul național 1, una dintre cele mai periculoase șosele din România.
3: Pentru prima dată în istoria 1 decembristă putem spune că circulăm preponderent pe autostrada Transilvania de la Borș, de la frontiera cu Ungaria, până la Cluj.
2: Pe ambele tronsoane din Bihor ale autostrăzii A3 se lucrează neîntrerupt. Muncitorii fac ultimele retușuri la viaductul de peste lacul de acumulare sub lacul de Barcău, cea mai spectaculoasă lucrare de pe drumul de mare viteză.
4: Stadiul fizic al șantierului a ajuns la un procent de 85%. În prezent se execută lucrări de așternere mixtură asfaltică.
2: Mai este un segment de pe A3 de 30 de kilometri lungime unde lucrările avansează rapid. Este vorba despre cel dintre Chiribiș și Biharia și ar putea fi gata la începutul anului viitor, chiar cu câteva luni înainte de termen.
5: Acum am ajuns de 71%. Și suntem un pic în avans față de graficul inițial.
6: Singurul sector de autostradă lipsă anul viitor din autostrada A3 va fi poarta Sălajului Nușfălău de aproximativ 40 de kilometri. Acesta include și tunelul Meseș, cel mai lung tunel rutier de autostradă din România, de aproximativ 3 kilometri. Termenul de predare al acestui sector este 2031.
7: E bun, până acum a mers cam încet lucrările, acum se vede o revigorare, să zicem.
8: Eu privim cu bucurie, pentru că e o legătură foarte bună.
2: România are în acest moment peste 1400 de kilometri de șosele de mare viteză.
9: Un program oferit de Digi. Biserica a fost proiectată de arhitectul Coșcaroi și construită în 1913-1914, reflectând spiritul transilvănean, îmbinând arhitectura tradițională maghiară și secesionul vienez. Construcția exprimă un stil autentic, înrădăcinat în cultura populară secuiască și valorificat prin forme arhitecturale inspirate din goticul medieval și rustic. Turla cu cocoș simbolizează veghea spirituală asupra comunității, integrând armonios simbolismul religios cu o expresie artistică specifică viziunii lui Coșcaroi. Planul bisericii urmează modelul bazilicilor romanice, în timp ce interiorul este decorat cu motive populare din Valea Călatei, cu picturi și detalii cu motive zoomorfe. Prin această lucrare, Coș a oferit nu doar o biserică, ci un manifest al continuității culturale, transpus în ziduri, lemn sculptat și turnuri expresive. Biserica îmbină funcționalitatea cu estetica regională, devenind un exemplu de arhitectură reformată modernă, în care credința și cultura se întrepătrund armonios. Un program oferit de Digi.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ai urmat o școală de prestigiu din Franța, aș vrea chiar tu să-mi povestești asta. Spune-mi, înainte de a ajunge la școală sau chiar pe băncile școlii, cu ghilimelele de rigoare, pentru că acolo, firește, a fost și foarte multă practică, jurizai prăjiturile din oraș dacă mergeai la o cofetărie sau pe cele pe care le făceau ceilalți? Aia mi-ar fi ieșit mai bine crema, mi-ar fi ieșit blatul, nu prea e însiropat. Nu e mama chiar așa bună. Aș fi făcut mai bine.
2: Să știi că atitudinea mea și o valoare foarte puternică pe care o am ca și om, indiferent că sunt în zona antreprenorială sau în zona de corporație, a fost să am o atitudine constructivă față de ceea ce se întâmplă și am stat departe mereu de a judeca sau de a pune etichete, pentru că mi se pare că o facem foarte mult în ziua de astăzi și mi se pare că avem nevoie de o schimbare, avem nevoie de o mai multă susținere și chiar văd și în social media și de multe ori nu pot să nu mă întreb decât să critici sau să arunci un cuvânt care poate pe cineva îl lezează. De ce nu găsești o variantă să-i dai un mesaj în privat sau să-i spui problema, nu știu, ai mâncat o prăjitură care era veche sau nu ți-a plăcut la cofetărie, de ce trebuie să faci public acest lucru,
1: să lași un review? Afectează extrem de mult.
2: Exact, când poți mai degrabă să ai o atitudine constructivă și să-i spui omului și de ce nu, mai ales pentru noi care suntem în domeniu, personal îmi place să spun, uite, hai că dacă știi că nu-ți iese crema asta, hai că vin eu la tine sau hai tu la mine și să vedem de ce nu-ți iese.
1: Tu vorbești de o lume ideală, Ioana.
2: Da, dar într-un fel, cred că de la cineva trebuie să înceapă și clar, trebuie să fim și noi, și noi modele. Iar legat de întrebarea ta, personal, deși sunt foarte atașată de deserturile tradiționale, am crescut cu profiterol, am crescut cu savarină, întotdeauna m-am pus în papucii consumatorului și a familiei mele și am ales tot timpul deserturi care sunt realizate, nu știu, într-un fel mai sănătos, cu o cantitate mai mică de zahăr, undeva unde să pot să știu exact de unde provin ingredientele, dar recunosc că și astăzi am un ochi critic, e în mod natural de câte ori mă duc și chiar și în România sau în afară, pentru că mi se pare că a putea să jurizez cu ghilimele de rigoare un desert, mi se pare că îți pune în evidență, nu știu, creativitatea, dorința de a fi mai bun, faptul de a te gândi, ok, ce aș putea să fac eu diferit?
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
4: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Andy are 25 de ani, iar pasiunea lui pentru pian l-a dus nu doar în Marea Britanie, ci și la celebra emisiune britanică The Piano de pe Channel 4. Povestea lui nu este însă povestea unui artist care a studiat muzica doar din pasiune. Andy povestește cu emoție și căldură despre cum muzica a devenit modul său de a-și exprima emoțiile și stările, în situații în care nu ar fi putut să o facă prin cuvinte. Și își dorește ca toți cei care urmăresc acest material să știe că nimic nu este imposibil dacă lupți pentru visul tău.
1: My name is Andy. I live in Stockport, but I'm originally from Romania.
2: Cu acordurile de pian ale propriei compoziții și un zâmbet cald, așa începe segmentul realizat de Channel 4 în celebra emisiune britanică The Piano despre Andy. Piesa pe care o cântă se numește Echo și este compusă chiar de el, o piesă care vorbește despre libertate dincolo de opresiune și despre pasiune dincolo de limite, la fel ca povestea lui.
1: Într-o seară mă sună managerul meu să-mi spună că cei de la Love Productions l-au contactat ca să-mi spună că ar dori să fac parte din emisiunea lor. Și prima dată am crezut că e o glumă, nu știu ce se întâmplă.
2: Dar nu a fost o glumă, ci o șansă de a arăta emoția unei vieți tumultoase prin muzică, nu doar prin cuvinte.
1: După ce am fost abandonat de către părinții biologici, am fost în plasament la o familie timp de 12 ani.
2: În acest timp, Andy a ajuns și într-o comunitate mai restrictivă în care a descoperit că poate trăi libertatea prin muzică și tot muzica l-a eliberat de acolo.
1: Cred că la vârsta de 11 ani am ajuns în o comunitate în care era îngrădită, acolo eram 7 zile din 7, acolo mâncam, acolo dormeam, acolo trăiam fiecare zi. Tot ce cânt la pian sau așa, sunt toate, cum îmi manifestez toate emoțiile pe care nu le pot arăta în public. Și prin muzica pe care încercam eu să cânt sau așa, eu acolo puteam să îmi exprim de fapt toate sentimentele, fie ele de tristețe, de fericire, de tot ce stea.
2: Povestea lui Andy este departe de a se fi încheiat aici. A descoperit libertatea adevărată când a plecat la liceul de muzică din Timișoara, apoi a trăit-o când a ajuns la Royal Northern College of Music. Acum o exprimă prin muzica sa în fiecare zi, inclusiv în barul în care a lucrat pentru a-și plăti studiile și unde mai poate fi ascultat și acum.
0: Incendiile de pădure nu le dau pauză pompierilor din peninsula iberică. Două mari focare ard necontrolat în nordul și vestul Spaniei. Mai mult de 1500 de oameni au fost evacuați. Situația este similară și în Portugalia, unde 4 pompieri au fost răniți în lupta cu flăcările din nordul țării.
3: Cel mai mare incendiu arde de 10 zile și a pârjolit 18.000 de hectare de pădure. Un nou focar face prăpăd la granița cu Portugalia, unde 1.500 de oameni au fost evacuați și 4.800 de hectare mistuite în doar 24 de ore. Pompierii sunt încrezători că temperaturile mai scăzute și ploile anunțate îi vor ajuta să stingă focul. Printre oameni, furia și disperarea mocnesc.
4: ver si consiguen ya erradicar esto, porque es una pasada, cada año lo mismo.
5: Pues te pones de mala uva.
6: Me duele subir a mi casa ahora.
7: Misma sensación entre los vecinos de Cerezal al escuchar que no podrán volver a sus casas.
8: Otra vez a dormir al coche y al suelo por ahí, de beso de mala manera, ya está.
3: Și nordul Portugaliei arde. Trei incendii fac prăpăd la doar câțiva zeci de kilometri de Porto. 8.000 de persoane au fost evacuate și peste 2.000 de pompieri au fost mobilizați pentru a aduce flăcările sub control. Aproape 4.000 de hectare de pădure au fost deja distruse. Incendii sunt și în Macedonia de Nord, aproape de granița cu Grecia. Terenul abrupt și pajiștile uscate le îngreunează misiunea pompierilor.
9: Ați necucu pati uspevame da stavime delom na controla, no poto povtorno ognot ni pobegnuva. Изключително тежок терен за работа, много висока барутсува трева.
3: Potrivit programului european Copernicus, doar în Spania au ars în acest an 297.000 de hectare de teren în 43 de incendii forestiere majore.
0: Vremea rea lovește din nou Italia, cu furtuni și ploi abundente, în special în nordul și centrul țării. Lângă Bergamo, pompierii au evacuat 250 de persoane dintr-o tabără amenințată de viituri și alunecări de teren.

0: Furtuna a făcut pagube și în alte localități. Lângă Torino, vântul a smuls acoperișuri și a doborât copaci. Un număr uriaș de fulgeri au fost înregistrate în Liguria, 20.000 doar în orașul Genova, capitala acestei regiuni. Ceva mai la sud, în Toscana, au fost înregistrate rafale de vânt de aproape 110 km pe oră. Și pentru astăzi, Departamentul Protecției Civile din Italia a emis cod portocaliu de furtuni și inundații pentru 4 regiuni și galben pentru 13. Sub avertisment este și una dintre cele mai vizitate destinații turistice, orașul Florența. Ne apropiem de finalul lunii august, însă vara nu dă semne că s-ar încheia. Dimpotrivă, România se va confrunta cu încă 3 zile de căldură puternică. Astăzi se vor înregistra 41 de grade Celsius la umbră. Ce alerte sunt acum în vigoare, știe Iuliana Boanță.
1: Bun găsit! Valul de căldură se va intensifica pe parcursul zilei. Peste jumătate din țară va fi sub cod portocaliu. Termometrele vor indica în jur de 40 de grade Celsius la umbră. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În zonele marcate cu galben sunt anunțate maxime de până la 37 de grade. Valul de căldură va persista inclusiv în acest weekend. România va rămâne sub informare de temperaturi deosebit de ridicate până luni dimineață cu valori de până la 38 de grade. În weekend vor reveni și ploile, se vor concentra la munte, nord și centru, iar duminică vor ajunge și în sud și est. La începutul săptămânii, temperaturile se vor opri la 34 de grade. Atât deocamdată, rămâneți pe Digi24!
0: Avem o informație de ultimă oră la Digi24, incendiu în această dimineață în portul Midia. Focul a izbucnit pe o navă care transporta minereu. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Deocamdată nu se cunoaște cauza izbucnirii acestui incendiu. FBI a dejucat un potențial atac terorist asupra clădirii Capitolului a statului New York. O femeie de 35 de ani a fost arestată și pusă sub acuzare pentru că ar fi complotat să ucidă parlamentari. Tânăra s-a convertit la islam acum 5 ani și s-ar fi radicalizat online. Anchetatorii spun că au înregistrări audio cu ea în care jură credință statului islamic. Plănuia să pună o bombă în sediul legislativului care se află în orașul Albany. A mers să cerceteze clădirea de cel puțin 5 ori și a făcut 10 de fotografii. Îmbrăcată în burca, și-a cumpărat dintr-un magazin de bricolaj materiale pentru a face un dispozitiv exploziv. Își făcuse rost și de o armă pe care să o folosească împotriva polițiștilor. Se crede că voia să fugă în Siria după atac și să se întoarcă ulterior pentru a comite noi atacuri în Times Square din New York sau chiar la Casa Albă. Prințul Harry și soția sa Meghan și-au făcut bagajele, inclusiv în versiunea lor de ceară. Muzeul Madame Tussauds din Londra a pus lângă statuile realiste ale celor doi și câteva valize, precum și o gardă regală, undeva în fundal, pentru a marca vestea întoarcerii lor în Regatul Unit. Potrivit unei surse din cercul lor apropiat, ducele și ducesa de Sussex se vor muta la sfârșitul lunii din California, undeva în afara Londrei pe termen lung. Bineînțeles, iau cu ei pe Archie și pe Lilibet, băiețelul și fetița lor de 7 și 5 ani. Cei mici vor merge la școală în Marea Britanie. Este însă o întorsătură de situație neașteptată. După ce au plecat peste ocean în 2020, au acuzat familia regală că a fost neglijență față de ei, iar presa tabloidă că le-a stricat viața, iar guvernul că nu le-a oferit securitate. Presa scrie că însuși regele abia acum a aflat de câteva zile. Se crede că suveranul este încântat să-și aibă fiul cel mic și nepoții aproape. Toată lumea se întreabă acum dacă se va împăca cu fratele său William. Odată inseparabil, deocamdată cei doi par profund înstrăinați. Mark Zuckerberg și-a cumpărat un castel ca din povești în Irlanda, aproape de sediul central al Meta. Se află pe malul unui râu și este înconjurat de un teren de 180 de hectare. Domeniul este evaluat la 23-35 de milioane de dolari. Anunțul achiziției a fost făcut de purtătorul de cuvânt al miliardarului american. Potrivit acestuia, Mark și familia sa sunt încântați să continue să aibă grijă de această locuință istorică și așteaptă cu nerăbdare să petreacă timp în Irlanda. Castelul în stil neogotic a fost construit acum 200 de ani. Are cel puțin 11 dormitoare, 4 camere în turnurile sale și bibliotecă. Înainte de a-l vinde, fostul său proprietar, un finanțist, locuise acolo 25 de ani cu familia sa. Proprietatea este la 2 ore de mers cu mașina de Dublin, unde se află chiar sediul Meta. Din 2017, în afara orașului, funcționează și un centru de date de 3.000 de metri pătrați.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
4: Cred că cel mai important sfat ar fi să-și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, ne mai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întreb, ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
3: Încă mai avem de lucrat.
4: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
5: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.
2: Digi24 FM.

0: v-am găsit, începe un nou episod Pet Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi îl prezint pe Cosmo, un suflet abandonat de propria familie în adăpost și înlocuit apoi cu un alt patruped.
1: Timp de 3 ani, Cosmo a crezut că e un cățel norocos, care are o familie care îl iubește, îl alintă și îl scoate la plimbare, dar într-o zi, oamenii lui l-au abandonat la adăpost. Când l-au lăsat în spatele gratiilor, Cosmo era convins că se vor întoarce, că vor veni imediat să-l ia înapoi. Au urmat zile, săptămâni, apoi luni și chiar ani de suferință. Dacă ar putea vorbi, probabil că ar spune și acum că familia lui se va întoarce. Așa sunt câinii, nu își pot imagina de ce e în stare omul. Motivul pentru care Cosmo a fost abandonat e șocant. A crescut prea mare, prea mare pentru locuința noastră, a spus familia când l-a părăsit. De neînțeles este și faptul că imediat au adoptat un alt cățel, tot din adăpost, un pui, decizie cu care fosta administrația adăpostului de atunci a fost de acord. Practic, l-au înlocuit. În sufletul lui Cosmo însă, familia lui va rămâne de neînlocuit, la fel ca îngrijitorul de care se lipește ori de câte ori intră în țarcul său. Cosmo are 7 ani, de 4 e în adăpost, este deparazitat și castrat, dar are mare nevoie de o familie, pentru că devine din ce în ce mai trist cu fiecare zi în care stă în padoc. O familie pentru care și el va fi de neînlocuit.
0: Eu și Cosmo vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaron@digi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.

0: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
1: Arnold Garita este oficial jucătorul lui FCSB. Atacantul de 31 de ani a semnat pe 4 luni cu roșialbaștri și va purta tricoul cu numărul 14 la echipa antrenată de Marius Baciu. Împrumutat de la Shenzhen Juniors din Liga a doua chineză, francezul născut în Camerun revine după 3 ani în România. În 2023 a retrogradat din Superliga cu FC Argeș după barajul cu Dinamo. 14 goluri și 2 pase decisive a reușit Garita în cele 40 de meciuri jucate pentru piteșteni.
2: Is my country. Romania gave me changed my life. I come here for help the team on maximum. This is my target. If you the club win the league is most better.
1: Bodo Glimt a făcut un pas important spre revenirea în faza principală din UEFA Champions League. Vicecampioana Norvegiei a făcut legea pe terenul lui Nec Nijmegen. Nordicii au deschis scorul în minutul 25 prin Fett și au reușit să-și dubleze avantajul până la pauză. Helmersen a transformat o lovitură de la 11 metri în ultimele minute ale reprizei. Recitalul lui Bodo Glimt a continuat. La doar 5 minute de la reluare, fundașul Alesami a marcat al doilea său gol în ultimele 3 meciuri. Replica olandezilor a venit pe final. Clement Bischoff a înscris după devierea lui Dusan Tadic. Gazdele puteau marca încă o dată, dar lovitura de cap a lui Kjær s-a nimerit bara. S-a terminat 3-1 pentru Bodo Glimt, care o așteaptă pe Nec Nijmegen în Norvegia marțea viitoare de la ora 22 în direct la Digisport 2. Fanii au fost al 12-lea jucător al lui Slovan Bratislava. Dar campioana Slovaciei nu a reușit să câștige în fața lui Celje în turul play-off-ului UEFA Champions League. Țerepcaia a avut prima ocazie a partidei. Nu a găsit execuția potrivită în fața lui Leban. Atacantul de 24 de ani s-a revanșat apoi după o fază frumoasă a gazdelor.

0: Replica slovenilor a venit pe finalul primei reprize. Milot Avdili a șutat superb și a stabilit scorul final. Slovan Bratislava Celje 1-1.
1: A bit sad, a bit disappointed, but it's football. We will see now. Focus and qualify there. That's it.
0: Arina Sabalenka pornea cu prima șansă în duelul cu Sara Bejlek de la Cincinnati, iar startul întâlnirii a fost favorabil. Principala favorită a întrecerii din SUA a avut break-ul în față la 4-3. Adversara a avut puterea să revină și să trimită setul în tie-break. Sabalenka a condus cu 5-1, însă a risipit avantajul. Bejlek a profitat și s-a impus cu 9-7. Prima parte a setului secundii a aparținut ocupantei locului întâi în lume. Sabalenka a condus cu 4-1. Au reapărut greșeli neforțate în jocul ei, pe care a profitat jucătoarea din Cehia. Sara nu a mai cedat vreun game. A învins cu 7-6, 6-4 și a obținut cea mai mare victorie a carierei. În sferturile de finală, Sara Bejlek va întâlni pe Madison Keys în direct la DigiSport.
2: Digi24 FM. Ascultați DigiStoria.
3: 21 august 1911, jaful secolului. Un zugrav italian, Vincenzo Perugia, a spart muzeul Louvre din Paris și a furat unul dintre cele mai prețioase exponate de acolo, Mona Lisa a lui Leonardo da Vinci. Bărbatul deghizat în angajat al muzeului a intrat în clădire la 7 dimineața, s-a dus în salonul unde era Mona Lisa, a luat tabloul de pe perete și l-a scos din clădire. Perugia a ținut tabloul ascuns într-o valiză, întâi la Paris, apoi la Florența. A fost prins în 1913, când a vrut să dea Mona Lisa unei galerii de artă din Florența. 21 august 1791, Vudu revoluționar. Un preot Vudu din Haiti, Duty Bookman, a făcut un ritual secret într-o pădure de pe insula aflată atunci sub control francez. Mii de sclavi de culoare au fost prezenți. În câteva ore, animații de ritualurile Vudu, sclavii încep să atace plantațiile și să masacreze coloniștii albi. A fost începutul revoluției care a dus la crearea statului Haiti. A fost cea mai mare revoltă a sclavilor după cea a lui Spartacus din perioada romană. După 12 ani de lupte cu soldații lui Napoleon, haitienii au obținut independența. 21 august 1959, un nou stat american. Președintele Eisenhower a semnat decretul prin care Hawaii a devenit al 50-lea stat american. A fost finalul unui proces care a fost început de o lovitură de stat. Până în 1893, Hawaii a fost un regat independent, dar în acel an, un grup de oameni de afaceri străini dau un puci ca să provoace anexarea insulelor de către SUA. Ambiția lor a devenit realitate după 5 ani, dar Hawaii a așteptat încă 6 decenii să devină stat. În 1993, Congresul Statelor Unite și-a cerut scuze pentru lovitura de stat.
2: Ați ascultat DigiStoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
6: Întrebarea numărul 1. Dintre politicienii de astăzi, spuneți-mi 3 nume care vor candida la președinție.
7: La această întrebare nu pot să răspund. Nu am niciun fel de predicție. Pot să spun altceva. Cine aș vrea eu să candideze la funcția prezidențială? Fără îndoială că preferatul meu a fost și în 2025, dar din păcate n-a ascultat sfatul pe care l-am dat. A fost și rămâne Ilie Bolojan. Dar asta este preferința mea. Nu știu dacă el va candida. Și n-a candidat în 2025, cu toate insistențele pe care nu numai eu, mulți le-au exercitat asupra lui. Nu știu dacă are în planul lui politic o asemenea ipoteză.
6: Întrebarea numărul 2. Explicați-mi motivul real pentru care alegerile anticipate sunt o soluție strict teoretică.
7: Păi sunt două explicații pentru faptul că e imposibil această soluție, care teoretic e posibilă, dar practic nu e posibilă. Mai întâi, mecanismul alegerilor anticipate constituțional este extrem de complicat și doi, niciun parlamentar, sau să nu zic niciunul, nu cred că mai mult de 10 parlamentari ar vrea să plece din Parlament înainte de finalul mandatului. De asta ce declară tot timpul AUR că vrea alegeri anticipate este o formulă demagogică, este o formulă pentru public. Dar în realitate nimeni nu vrea să plece din Parlament.
6: Întrebarea numărul 3. Pe cine a supărat cel mai tare Ilie Bolojan?
7: Oho! O mulțime de nemulțumiți sunt. Și revin la ideea pe care o spuneam mai devreme. Toți cei care în această perioadă au construit și au utilizat un mecanism de extragere a rentelor în diferite zone, că e vorba de rente de la buget, că e vorba de alte tipuri de rente, toți acești oameni sunt nemulțumiți. Ei vor să continue această stare de lucruri, neînțelegând că acest sistem de extragere a rentelor a dus România în situația în care s-a aflat în urmă cu un an, când era pe marginea prăpastiei. Ilie Bolojan a reușit cât de cât să evite căderea și să oprească acest declin, dar dacă lucrurile vor continua, cum să spun, pe vremuri în istorie se spunea să ai soarta Poloniei, acum mai nou se spune să ai soarta Greciei. Vom avea soarta Greciei. Adică toți cei care merg către susținerea PSD, AUR, adică toți votanții lor vor fi cei.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
8: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
2: Mesaj de interes public.
9: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Jurnalul Orei 9, sunt Mircea Ivan, începem cu informații noi în cazul care a cutremurat județul Timiș. Bărbatul care și-a atacat soția cu un cuțit a fost reținut. Agresorul avea un ordin de protecție valabil până în iulie anul viitor. Sunt de altfel anchete în lans după atacul sângeros petrecut în familie. Poliția și protecția copilului fac acum verificări. Colegul nostru Mihai Vălușescu are detalii de ultimă oră și vă avertizez, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Te urmărim, Mihai.
1: Bun găsit tuturor, astăzi continuă ancheta în cazul atacului violent din localitatea Bulgăruș, județul Timiș, iar procurorii încearcă să stabilească exact cum s-au petrecut lucrurile, dar și în ce împrejurări bărbatul a ajuns la fosta sa soție, deși a avut ordin de protecție. Femeia a fost transportată cu elicopterul SMUR de la Spitalul Județean din Timișoara, iar bărbatul a avut la rândul lui nevoie de îngrijiri medicale la Spitalul Municipal. Acesta a fost externat și, conform celor mai recente informații, a fost reținut pentru 24 de ore. El este acuzat de 3 infracțiuni, violență în familie, încălcarea ordinului de protecție și vătămare corporală din culpă. Un punct important al anchetei îl reprezintă și intervenția fiicei celor doi în tot acest conflict. Aceasta și-ar fi atacat tatăl după ce acesta a rănit-o pe mamă. În paralel, protecția copilului verifică situația minorii și mediul familial pentru a vedea dacă sunt necesare măsuri suplimentare de protecție în cazul ei. Momentan nu s-au luat astfel de măsuri, iar micuța este în familia extinsă.
2: Atacatorul avea pe numele său un ordin de protecție după un episod violent contra soției. Chiar dacă nu avea voie să se apropie de casa femeii, s-a dus la ea și a atacat-o cu un cuțit.
3: Nu s-a întâmplat aici așa ceva. Foarte multe poliții, au venit ambulanțe. Doamna care era acolo jos.
4: Plină de sânge, cum?
3: Da.
2: Martoră la atac, fiica celor doi, un copil de 13 ani. Ca să-și apere mama, l-ar fi atacat pe tatăl său.
5: De groază, da. Mai ales că ne și cunoaștem. Suntem aici, locuim. Împreună și e dureros, da.
2: Imediat au fost alertați polițiștii și echipajele medicale.
6: Acesta nu era supus monitorizării electronice. Ultima verificare privind respectarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție de către bărbat a fost efectuată în această dimineață de către polițiștii din cadrul Poliției orașului Sfântul Nicolae Mare.
7: Minora va beneficia de consiliere psihologică și în urma evaluării se va decide dacă va fi necesară instituirea unei măsuri de protecție sau va putea rămâne în cadrul familiei.
2: Bărbatul avea ordin să nu se apropie de soția lui până în iulie 2027. Polițiștii îl vor audia imediat ce starea îi va permite.
0: Mobilizare impresionantă pentru găsirea deținutului de la închisoarea din Baia Mare, care a evadat. De 2 zile, 400 de polițiști și jandarmi îl caută. Bărbatul era închis pentru furt calificat, iar concubina lui, femeia cu care are 6 copii, crede că bărbatul ar fi vrut să ajungă acasă să-și vadă micuții. Colegul nostru Bogdan Băcilă vine cu detalii.
8: Bun găsit tuturor! De 2 zile încearcă polițiștii să dea de urma bărbatului de 28 de ani, evadat miercuri în Baia Mare. Sute de polițiști, jandarmi, agenți de penitenciar au scotocit orașul și pădurea de lângă cartierul în care a fost văzut și a fost surprins de camerele de supraveghere ale orașului. Bărbatul de 28 de ani ispășește o pedeapsă cu închisoarea de 3 ani și 7 luni pentru furt calificat. El a evadat miercuri de la un punct de lucru din oraș, acolo unde lucra alături de alți deținuți. Partenera sa de viață a mărturisit pentru presa locală că a vorbit cu el miercuri. I-a spus acesteia că îi e dor de cei 6 copii și, de asemenea, femeia a mai spus că nu se simte deloc în pericol nici ea și nici familia ei. I-a recomandat partenerului său de viață să se predea poliției. În momentul dispariției, bărbatul purta un tricou de culoare neagră și pantaloni închiși la culoare, este tuns scurt și are barbă. Toți cei care pot oferi informații despre acesta sunt rugați să sune de urgență la 112.
9: Spune că e foarte dur de coptii. Plângea la telefon la coptii, era foarte dur de coptii. Și probabil asta coptii l-o fi împiedicat ca să facă gestul ăsta, că e foarte dur de coptii. Ia să transmite să se prezinte la poliție, că ar fi cel mai frumos caz.
0: Descinderi ale mascaților la suporterii rapidiști care au bătut un cetățean pakistanez. 4 bărbați au fost reținuți, iar un altul este căutat.
10: Deschide poliția! Poliția!
0: fost percheziți în București și Buzău după ce cei 5 bărbați care se deplasau spre stadion ar fi agresat un pakistanez pe care l-au lovit cu pumnii și picioarele. S-a oprit doar după ce au intervenit jandarmii. Conflictul ar fi izbucnit după ce prietena victimei a filmat trecerea galeriei, iar suporterii Rapid au fost deranjați. Cei 4 reținuți urmează să fie prezentați în fața magistraților. Crește presiunea pe sistemul energetic. După închiderea centralei de la Cernavodă, a fost oprită și centrala pe cărbune de la Turceni, din cauza unei defecțiuni. În aceste condiții, România are nevoie de energie din import, exact într-un moment în care și țările vecine au propriile probleme de producție. Autoritățile spun însă că nu sunt motive de îngrijorare.
2: Noul val de caniculă pune o presiune uriașă pe sistemul energetic național. Prognozele pentru zilele viitoare arată un necesar la orele de vârf de peste 7200 de megawați. Situația este destul de dificilă, mai ales că una dintre cele 5 centrale pe cărbune, Turceni 5, a fost oprită din cauza unei avarii.
11: E de așteptat. După ce se pornește, te poți aștepta oricând să cedeze șef la cazan. Trebuie să înlocuiești cu o porțiune. Îți sparg 7-8 țeve acum, care au porinele și le înlocuiește, pe urmă nu se mai întâmplă aici unde au fost înlocuite, se întâmplă în altă parte.
12: Vorbim despre o infrastructură pe care nu putem să ne bazăm viitorul energetic al României. Este încă o dovadă a faptului că trebuie să facem investiții în capacități de producție, să înlocuim cărbunele cu gaz, ca să avem și siguranță energetică, nu doar prețuri mai bune la energie.
2: Reprezentanții complexului energetic Oltenia, din care face parte Turceni, spun pentru Digi24 că termocentrala ar putea reporni la începutul săptămânii viitoare.
13: Odată închis grupul de la Turceni 5, România mai produce pe cărbune doar 900 de megawați. Cumulat însă cu restul capacităților de producție și făcând abstracție de aportul adus de către centralele eoliene, ajungem la orele de vârf la un total de 4160 megawați. Asta într-un context în care România are nevoie zilele acestea de aproximativ 7200 de megawați.
2: Diferența de energie va fi asigurată de centralele eoliene și de importuri.
14: Beneficiem de prezența în Uniunea Europeană și de bunele interconectări, care știți bine, s-a mai spus, ajung până la 4.000 de megawați. Deci faptul că trebuie să importăm 2.000 pe vârfurile de sarcină nu reprezintă un element care pune în pericol securitatea aprovizionării, este doar o chestiune legată de faptul că furnizorii din România, agenții economici din România plătesc către producători din alte țări.
2: Pe termen lung, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a mai venit cu o soluție pentru ca sistemul energetic să fie ținut în siguranță. În loc să cumpere energie, consumatorii ar putea fi stimulați să folosească mai puțin curent la orele de vârf. Într-o primă etapă, Transelectrica ar putea plăti marile întreprinderi să își oprească producția pentru câteva ore.
0: Sistemul energetic românesc în bătaia vântului, așa am reușit să trecem peste o noapte în care producția de energie a fost la cote minime. Cu centrala de la Cernavodă închisă și centrala de la Turceni defectă, România a reușit să importe cantități mici de energie datorită turbinelor eoliene. Cum a arătat sistemul și cum am putea trece și peste această zi critică, știe colegul meu Sebastian Boldea.
13: Bun găsit! Pe parcursul serii trecute, în momentul în care consumul a fost unul destul de crescut și a depășit prognozele, adică a ajuns la aproximativ 7400 de megawați, România a reușit să importe o cantitate mică de energie electrică datorită turbinelor eoliene. Dacă ne uităm, spre exemplu, în jurul orei 20, în momentul în care am avut și un vârf de consum, producția pe aceste centrale eoliene a depășit capacitatea de 2.000 de megawați. Ulterior, la miezul nopții, 1.800 de megawați, iar această capacitate a fost într-o ușoară scădere. La ora 3, pe parcursul nopții, spre exemplu, aceste centrale eoliene produceau 1.300 de megawați, în această dimineață, la ora 5, 1.200, iar după ora 7 și jumătate am scăzut sub 1.000 de megawați, dar este bine pentru că la ora 7 și jumătate, spre exemplu, deja începuse producția pe panouri fotovoltaice. Deci, dacă ne uităm la tot ceea ce s-a întâmplat pe parcursul acestei nopți, putem observa faptul că, cu toate că am avut un consum destul de crescut, România a reușit ca pe tot parcursul acestei nopți, inclusiv la orele de vârf, să importe o cantitate mai mică de 1000 de megawați.
0: Sebastian, mulțumesc. Negocieri eșuate la Cotroceni pe legea salarizării. Mai sunt doar 10 zile până ce acest jalon PNRR mai poate fi implementat. Ca să nu pierdem 3 sferturi de miliard de euro de la Bruxelles. Ce riscuri mai sunt dacă nu trece legea, știe colega mea Amalia Dobre.
15: Bun găsit! Discuțiile pe legea salarizării continuă. Acum liderii partidelor au primit draftul noului proiect și au timp să îl analizeze, iar săptămâna viitoare liderii urmează să se întâlnească din nou cu președintele Nicușor Dan în încercarea de a ajunge la un acord politic. Potrivit surselor, noul proiect al legii salarizării se bazează pe o anvelopă bugetară de aproximativ 12 miliarde de lei. Important este de unde va face România rost de acești bani. Potrivit surselor, odată cu legea salarizării se va adopta și un pachet de măsuri compensatorii care ar urma să afecteze doar anumite categorii și care ar aduce în plus la bugetul de stat aproximativ 4 miliarde de lei, bani necesari pentru a se crea spațiu bugetar care să susțină prevederile din noua lege a salarizării. România nu poate lua în calcul, dacă vorbim despre legea salarizării, o anvelopă mai mare de 12 miliarde de lei, ne-a avertizat Comisia Europeană, pentru că altfel ar exista riscul să fim în junk și de asemenea tot Comisia Europeană spune că pentru ca acest jalon să fie îndeplinit, măsurile pentru toate categoriile trebuie să se aplice de la 1 ianuarie 2027. Important de menționat este și că această lege a salarizării va fi depusă în Parlament doar dacă va fi semnată de toate partidele fostei coaliții, practic doar dacă se găsește un acord politic atât pe legea salarizării cât și pe pachetul de măsuri compensatorii.
16: Deși nu mai e foarte mult timp până la 31 august, discuțiile vor mai continua pentru încă câteva zile. Astăzi, liderii partidelor au primit o versiune a proiectului care îndeplinește, în principiu, toate obligațiile asumate de România prin PNRR. În următoarele zile, partidele vor fi rugate să analizeze acest proiect. Vom mai avea câteva runde de discuții tehnice, probabil în weekend, urmând ca la începutul săptămânii viitoare liderii să se reunească cu președintele României la masă și să avem o concluzie finală dacă există consens politic pentru adoptarea acestui proiect. Dacă nu există consens, cele patru partide își asumă ca niciunul dintre ele să nu depună un proiect.

0: Incident grav de securitate în Marea Neagră. O dronă marină rusească încărcată cu explozibil a ajuns foarte aproape de platforma de gaze Neptun Deep. A fost lovită de un avion militar și distrusă complet, apoi de scafandri geniști. Valentin Stan vine cu toate informațiile.
1: Este unul dintre cele mai grave incidente de la începutul războiului. Alerta a fost dată în momentul în care marinarii de pe o navă comercială, dar și angajații de pe Neptun Deep au văzut această dronă în apropierea platformei. Imediat au fost trimise în luptă două avioane F-16, iar aici este filmat momentul în care una dintre aeronave distruge drona. Ce s-a întâmplat exact? Avionul F-16 coboară brusc, altitudinea înclină la un unghi de tragere, lansează mai multe proiectile cu tunul și distruge acea dronă marină rusească. De ce nu a fost folosită o rachetă? Pentru că ar fi fost prea scump. Iar această dronă, în momentul în care avioanele au ajuns acolo, în apropierea platformei, nu se mai mișca, era o țintă statică și putea să fie distrusă ușor cu tunul de calibru 20 de mm pe care F-16 îl are în dotare. Unde s-a întâmplat exact acest incident? La doar câteva sute de metri de platforma Neptun Deep, în zona economică exclusivă. Iar în această hartă vă arătăm și apele teritoriale care se întind până la o distanță de 22 de kilometri, dar și zona economică exclusivă. De ce este important acest detaliu? Pentru că zona economică exclusivă nu reprezintă ape teritoriale și automat în cazul unui atac NATO nu poate să intervină, nu poate să activeze articolul 5. Platforma Neptun Deep este la aproximativ 170 de kilometri de țărm. Ministerul Apărării Naționale spune că acea dronă s-a apropiat la 800-900 de metri de zona în care erau angajați, foarte mulți angajați acolo la Neptun Deep, deoarece ar trebui să devină platforma operațională anul viitor. Au apărut și controverse, au apărut și semne de întrebare și asta pentru că ministrul Apărării Naționale a spus pe Facebook inițial că drona avea explozibil. Iată postarea inițială, drona a fost distrusă în siguranță, era încărcată cu explozibil. Fiți foarte atenți pentru că acest pasaj dispare în această postare. După câteva minute, ministrul editează postarea și această informație legată de explozibil nu se mai regăsește. După câteva ore, ministrul anunță că este vorba despre o dronă care avea și explozibil. Au fost câteva neconcordanțe și cu privire la numărul dronelor. La un moment dat, ministrul a declarat că au fost depistate două drone, dar a fost vorba doar de o singură astfel de embarcațiune.
2: A fost vorba de o singură dronă, nu de două drone. Inițial s-a spus că este cu explozibil pentru că asta a fost aprecierea specialiștilor care au tras în această dronă și am zis că totuși până la finalizarea expertizei să așteptăm câteva ore pentru certificarea acestui fapt, care într-un final s-a confirmat, drona a avut explozibil.
0: Încă un incident cu drone la granița Moldovei. Rușii au atacat azi noapte un punct de trecere a frontierei, anunță Serviciul Ucrainean de Grăniceri. Este vorba despre un punct de control din sudul Moldovei, aflat în localitatea ucraineană Tabacu, din regiunea Odessa. Dronele de tip Shahed au provocat distrugeri. În urma loviturilor au izbucnit și incendii, care între timp au fost stinse. Ucrainenii spun că au informat partea moldovenească despre situație și deocamdată nicio persoană și niciun vehicul nu pot trece. După câteva zile mai răcoroase, canicula a revenit în mare parte din țară. ANM a emis și coduri portocalii de temperaturi foarte mari. Se vor atinge chiar 41 de grade Celsius la umbră. Ziua aerul va deveni respirabil, iar nopțile vor fi toride.

0: Temperaturile resimțite au ajuns la 40 de grade Celsius la orele amiezii în vestul țării, acolo unde este în vigoare un cod portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate.
1: Cum da. E la soare pentru tine? Cum simți?
2: Absolut groaznic, încerc să evit cât mai mult.
3: Mai dăm apă rece, mai ne băgăm în casă, mai ieșim.
2: Este foarte cald, dar e cu aerul condiționat.
4: I am from Serbia. She's from Brazilian. She say that here is more...
5: Ca să înțelegem cât este de important să nu ne expunem la soare, mai ales la orele prânzului, termometrul meu indică la umbră, la nivelul solului, o temperatură de 30 de grade Celsius. Câțiva pași mai încolo, aceeași Piața Libertății din Timișoara, însă măsurăm temperatura la sol de la soare, 46 de grade Celsius.
6: Multă hidratare, multă apă, cel minim 2 litri de apă pe zi. Evitați deplasările între orele 10 dimineața și 18.
0: Avertizările de cod galben și portocaliu de caniculă se extind în aproape toată țara, iar meteorologii spun că temperaturile vor ajunge la 41 de grade Celsius.
7: Probabilitatea pentru precipitații după 25-26 august, în special în jumătatea de vest a țării, în care să putem avea la nivel local 20-25 de litri pe metru pătrat, cu siguranță nu va compensa nevoia acută de apă din punct de vedere și hidrologic și pedologic.
0: Nopțile vor fi tropicale cu temperaturi de 26 de grade Celsius, iar indicele de temperatură umezeală va depăși pragul de 80 de unități.
8: România se sufocă la temperaturi de până la 41 de grade Celsius la umbră. Nivelul ridicat al umidității va face ca aerul să devină irespirabil, avertizează meteorologii. Sunt alerte cod portocaliu și galben, dar are date despre acest episod Iuliana Bața.
9: Bun găsit! Valul de căldură se va intensifica pe parcursul zilei. Peste jumătate din țară va fi sub cod portocaliu. Termometrele vor indica în jur de 40 de grade Celsius la umbră. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În zonele marcate cu galben sunt anunțate maxime de până la 37 de grade. Și în capitală va fi foarte cald, se vor înregistra în jur de 37 de grade Celsius. Cerul va fi mai mult senin și vântul va sufla slab. În weekend, temperaturile vor pierde câteva grade, însă disconfortul termic va fi ridicat. La începutul săptămânii, vremea se va răcori. Se vor înregistra cel mult 32 de grade și vor fi ploi de scurtă durată. Eu mă opresc aici, dar revin mai târziu și cu alte date.
8: Iuliana, mulțumesc! Incendiile de pădure nu

0: Cel mai mare incendiu arde de 10 zile și a pârjolit 18.000 de hectare de pădure. Un nou focar face prăpăd la granița cu Portugalia, unde 1.500 de oameni au fost evacuați și 4.800 de hectare mistuite în doar 24 de ore. Pompierii sunt încrezători că temperaturile mai scăzute și ploile anunțate îi vor ajuta să stingă focul. Printre oameni, furia și disperarea mocnesc.
1: A ver si consiguen ya erradicar esto, porque es una pasada, cada año lo mismo.
2: Pues, te pones de mala uva.
3: Me duele subir a mi casa ahora.
4: Misma sensación entre los vecinos de Cerezal al escuchar que no podrán volver a sus casas.
5: Otra vez a dormir al coche y al suelo por ahí, de beso de mala manera, ya está.
0: Și nordul Portugaliei arde. 3 incendii fac prăpăd la doar câțiva zeci de kilometri de Porto. 8.000 de persoane au fost evacuate și peste 2.000 de pompieri au fost mobilizați pentru a aduce flăcările sub control. Aproape 4.000 de hectare de pădure au fost deja distruse. Incendii sunt și în Macedonia de Nord, aproape de granița cu Grecia. Terenul abrupt și pajiștile uscate le îngreunează misiunea pompierilor.
6: Ați necucu pati uspevame da stavime delul na controla, no poto povtorno ognot ni pobegnuva. Изключително тежок терен за работа, много висока баруцува трева.
0: Potrivit programului european Copernicus, doar în Spania au ars în acest an 297.000 de hectare de teren în 43 de incendii forestiere majore.
7: Norul negru de fum a pus stăpânire peste Timișoara, iar harta calității aerului indică valori crescute. Este a doua zi în care fumul se simte în oraș, dar și în alte localități din Timiș. Pompierii au făcut verificări ieri, însă nu au găsit focare. Potrivit acestora, cel mai probabil, fumul vine din Serbia, unde incendiile de vegetație sunt extrem de violente. Agenția de Mediu avertizează și monitorizează situația și spune că oamenii vor fi anunțați în cazul în care vor fi depășiri ale valorilor de alertă. Incendiile de vegetație din Serbia sunt atât de puternice încât autoritățile au cerut ajutorul Rusiei, iar cea din urmă a trimis o aeronavă. Centrul istoric al capitalei intră sub reguli mai stricte după ce Consiliul General al Municipiului București le-a aprobat cu unanimitate de voturi. Restaurantele și locuitorii vor trebui să colecteze gunoiul în sați speciali și vor fi interzise difuzoarele pentru muzică în exterior. Cu detalii vine colega mea Cezara Scutar. Cezara, bună dimineața!
8: Bun găsit! Una din principalele modificări ale regulamentului vizează gunoiul. Firmele vor trebui să colecteze toate deșeurile în saci separați cu coduri de bare sau cu coduri QR în 6 tipuri de pubele. Iar colectarea de către operatorii de salubrizare va trebui să fie făcută doar dimineața între orele 6 și 10. În același interval orar se va face și aprovizionarea restaurantelor și magazinelor de vehicule cu o masă totală de 3,5 tone. De asemenea, terasele vor avea obligații precum menținerea curățeniei. Dacă nu vor respecta regulile de curățenie, riscă să piardă avizul. Vor trebui să spele cel puțin săptămânal vitrinele, umbrelele și piesele de mobilier. De asemenea, administratorii acestor spații comerciale vor trebui să pună chiar de la intrare recipiente speciale pentru colectarea deșeurilor mici. Chiar și pentru mucuri de țigară vor trebui să fie recipiente separate, iar firmele vor avea obligația de a le curăța constant. Sunt și reguli pentru zgomot, vor fi interzise difuzoarele și amplificatoarele pe terase dacă acestea vor afecta liniștea publică. O altă regulă este referitoare la locatarii din această zonă, deci ei vor trebui să colecteze separat gunoaiele și să aibă contracte separate cu operatorii de salubrizare. Atât persoanele fizice cât și cele juridice riscă amenzi de până la 10.000 de lei dacă nu respectă aceste reguli.
7: Cezara, mulțumesc! România câștigă

0: lângă noi 10 de kilometri de autostradă, mai multe tronsoane de pe A3 între Cluj și Oradea urmează să fie inaugurate. O veste cu atât mai bună pentru șoferii din zonă, pentru că noua rută eliberează traficul pe drumul național deja supraaglomerat.
1: Primii kilometri de autostradă din 2026 au fost inaugurați pe A3 pe 11 august între Zimbor și Poarta Salajului. Dacă lucrurile merg la carte, încă două tronsoane se vor deschide până la finalul acestui an. Este vorba despre secțiunile de drum dintre Chiribiș, sub lacul de Barcău, în județul Bihor, și Nădășelul Zimbor, în județele Cluj și Sălaj. Tronsoanele ar trebui să preia mare parte din traficul infernal de pe drumul național 1, una dintre cele mai periculoase șosele din România.
2: Pentru prima dată în istoria ultdecembristă putem spune că circulăm preponderent pe autostrada Transilvania de la Borș, de la frontiera cu Ungaria, până la Cluj.
1: Pe ambele tronsoane din Bihor ale autostrăzii A3 se lucrează neîntrerupt. Muncitorii fac ultimele retușuri la viaductul de peste lacul de acumulare sub lacul de Barcău, cea mai spectaculoasă lucrare de pe drumul de mare viteză.
3: Stadiul fizic al șantierului a ajuns la un procent de 85%. În prezent se execută lucrări de a șternere mixtură asfaltică.
1: Mai este un segment de pe A3 de 30 de kilometri lungime unde lucrările avansează rapid. Este vorba despre cel dintre Chiribiș și Biharia și ar putea fi gata la începutul anului viitor, chiar cu câteva luni înainte de termen.
4: Acum am ajuns de 71%. Și suntem un pic în avans față pe graficul inițial.
5: Singurul sector de autostradă lipsă anul viitor din autostrada A3 va fi poarta Sălajului Nușfalău de aproximativ 40 de kilometri. Acesta include și tunelul Meseș, cel mai lung tunel rutier de autostradă din România, de aproximativ 3 kilometri. Termenul de predare al acestui sector este 2031.
6: E bun, până acum a mers cam încet lucrările, acum se vede o revigorare, să zicem.
7: Eu privim cu bucurie, pentru că e o legătură foarte bună.
1: România are în acest moment peste 1400 de kilometri de șosele de mare viteză.
0: Mai puține locuri de muncă și tot mai multe dificultăți pentru cei care își caută un job. În al doilea trimestru al anului, în România erau disponibile aproximativ 26.000 de locuri de muncă, cu aproape 5.000 mai puține decât în aceeași perioadă din 2025. Colega noastră, Ligia Pricope, are detalii. Ligia, bună dimineața!
8: Bun găsit! Piața muncii din România dă semnale îngrijorătoare. Datele de la Institutul Național de Statistică arată că numărul locurilor de muncă a scăzut constant de la un trimestru la altul, dar și prin comparație cu anul precedent sunt foarte multe afaceri care s-au închis, iar pentru șomeri este din ce în ce mai dificil să se angajeze. În perioada aprilie-iunie a acestui an au fost disponibile 26.500 de locuri de muncă, cu 1.800 mai puține față de primul trimestru. De asemenea, prin comparație cu aceeași perioadă din 2025, au fost cu 5.000 de locuri de muncă în minus. În cel de-al doilea trimestru, față de primele trei luni, cea mai importantă scădere s-a înregistrat în administrație publică și în industria ospitalității, în hoteluri și restaurante. De asemenea, în industria extractivă și în domeniul imobiliar, opțiunile de angajare sunt din ce în ce mai reduse.
0: Ligia, mulțumesc! Românii sunt tot mai puțin interesați să plece la muncă în străinătate. De la începutul anului, numărul aplicărilor pentru joburi peste hotare a scăzut cu aproape 33% față de anul trecut. Germania, Olanda și Franța rămân printre cele mai căutate destinații, în timp ce angajatorii străini au disponibile aproximativ 5.600 de locuri de muncă. Colega noastră, Bianca Timș, are detalii. Bianca, te urmărim!
9: Bun găsit! De la începutul anului au fost înregistrate mai puțin de 55.000 de aplicări pentru joburi peste hotare, cu aproape 33% mai puține decât în aceeași perioadă anului trecut. Salariile mai bune din România, costul ridicat al vieții și posibilitatea de a lucra pentru companii internaționale fără relocare îi determină pe tot mai mulți români să rămână acasă. Cei care aleg totuși să plece se îndreaptă spre țări precum Germania, Olanda, Franța, Elveția, Spania și Grecia. Cei mai interesați sunt românii între 25 și 35 de ani, care au experiență între 2 și 5 ani. Cele mai căutate domenii sunt turismul, horeca, industria alimentară, transportul, logistica și construcțiile. Angajatorii străini continuă totuși însă să recruteze, iar de la începutul anului au fost scoase la concurs aproximativ 5600 de locuri de muncă, în special în construcții, producție, transport, logistică, industria alimentară și turism.
10: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre costurile pe care concertele în aer liber le au asupra mediului. De la cantități uriașe de deșeuri până la distrugerea solului și poluarea fonică, aceste evenimente mari pot lăsa în urmă un impact semnificativ asupra naturii. Un singur festival poate genera tone de gunoaie în doar câteva zile, pahare de plastic, ambalaje, resturi alimentare. Dacă nu sunt colectate corect, ajung în sol sau în apele din apropiere și afectează fauna și flora. În plus, traficul intens și generatoarele cresc emisiile de carbon, iar zgomotul puternic poate perturba animalele sălbatice din zonă. Există însă soluții simple prin care putem reduce acest impact. În primul rând, să fim atenți cu tot ce înseamnă colectarea deșeurilor. De regulă, organizatorii pun la dispoziție puncte de reciclare, dar dacă noi nu ne implicăm în acest proces, gunoaiele tot în natură ajung. La fel de importantă este alegerea transportului sustenabil. Dacă locul festivalului ne permite, putem merge pe jos cu bicicleta sau cu transportul în comun. Și în ultimul rând, să respectăm natura, să nu intrăm în zonele protejate, să păstrăm distanța față de habitatele sensibile și să nu distrugem vegetația. Experiența unui festival trebuie să ne aducă bucurie, dar nu în detrimentul naturii. Sunt gesturi mici pe care trebuie să le facem astfel încât impactul să fie cât mai mic.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi 24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
4: Știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa: magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță cu gaze lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La termenul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptam încă 4 luni și nu mai ziceam că suntem vinovați. Măcar să nu părem de proști, așa. Deci au așteptat atât de mult, doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pula, n-avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcov, e ceva genul ăsta. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere ilegal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un Doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și îți spui: ia uite mă ce frumos zâmbești. Dar vrea să se joace. Practic ce a făcut jandarmeria pe 10 august se numește gaslighting instituțional. Statul îți pune prin decizia instanței ceea ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiunile live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Las că știm noi mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu bastoane după cap, îi doar și-au făcut treaba bine. Acum aș mai ales dacă îi protez pașnic. Aia e foarte important. Că dacă te-a pus răstor mașina, e altă discuție. În fine. Eu când credeam că dosarul Mineriadis s-a stins odată cu Iliescu, apare știrea asta și pare că s-a deschis alt dosar. Tot timpul avem lucruri noi.
3: Scos din sărite.
1: Digi 24 FM.
5: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30. Și laptele acesta și toate produsele fără lactoză, din cauza faptului că acum nu mai avem o moleculă de zahăr, ci avem două molecule separate de zahăr, avem percepția gustului că ar fi mai dulce.
6: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: Raport alarmant al Statelor Unite legat de atacurile rusești care vizează România. Potrivit Congresului American, țara noastră ar fi una dintre principalele ținte ale războiului hibrid dus de Vladimir Putin împotriva Europei. Alexandra Dinu a citit raportul și vine cu detalii.
1: Bine v-am găsit! Raportul Serviciului de Cercetare al Congresului Statelor Unite analizează războiul hibrid al Rusiei în Europa și avertizează că Moscova folosește metode militare și non-militare pentru a destabiliza statele europene. Această hartă este din document și arată clar că Rusia interferează mai mult sau mai puțin în aproape toate țările europene. Și mergem la România, care este luată la pachet cu Bulgaria. Raportul începe cu bruiajul GPS în Marea Neagră, care este atribuit din start Rusiei. Următorul punct detaliat mai mult sunt încălcările spațiului aerian din 2022 și până acum 29 de drone rusești au intrat neautorizat în spațiul aerian al României. Apare și exemplul recent din iulie, când avioane F-16 românești au doborât drone care au intrat ilegal. Mai departe, raportul menționează atacurile cibernetice atribuite unor grupări proruse care au vizat sisteme electorale, instituții și infrastructură critică. Sunt prezentate și tentative de sabotaj, inclusiv o operațiune de jucată de Serviciile Române de Informații împotriva infrastructurii critice. În final, în document se vorbește și despre interferență politică. Un studiu din 2024 arată că, citez, România este o țintă principală pentru campaniile rusești de război politic. Se vorbește despre manipularea rețelelor sociale, atacuri cibernetice și campanii de propagandă.
0: Avem o informație de ultimă oră acum la Digi24. Trafic blocat pe DN1, județul Prahova, pe sensul de mers spre Brașov. Un tir s-a răsturnat la Păulești după ce o anvelopă a explodat. Șoferul a fost testat și nu consumase alcool. Pentru detalii stăm de vorbă cu Mihai Sitaru de la Centrul Infotrafic. Bună dimineața, mulțumesc mult pentru intervenție.
2: Bună dimineața.
0: Cât de mare este coloana în acest moment, vă rog, și ce estimare aveți pentru deblocarea completă a DN1?
2: Având în vedere datele pe care le avem în acest moment, coada este în creștere și ne așteptăm ca până la ora 10:30 traficul să fie eliberat.
0: Este explozia anvelopei cauza răsturnării sau se verifică și alte posibile cauze ale accidentului?
2: Da, aceasta este cauza, a fost confirmată de către colegii noștri de la fața locului.
0: Și ce presupune intervenția pentru scoaterea acestui ansamblu de pe carosabil?
2: Este necesară venirea unui utilaj de mare tonaj pentru eliberarea carosabilului.
0: Iar pentru cei care pleacă acum spre Brașov din București, ce rută alternativă le recomandați pentru a evita zona Păulești?
2: Rutele alternative sunt, ca de obicei, DN1A către Valea Prahovei și spre Brașov.
0: Domnule Sitaru, mulțumesc tare mult pentru prezența în jurnal și pentru aceste date. Stare de alertă la Slobozia, după ce locuitorii s-au plâns că apa de la robinet are un gust metalic și un miros insuportabil. Verificările gărzii de mediu au scos la iveală că în râul Ialomița erau deversate ape uzate, insuficient curățate de stația de epurare. Primul control a avut loc în primăvară și s-a lăsat cu amenzi. Dar pentru că problemele au persistat, societatea care se ocupă de apă și canalizare a rămas fără autorizația de mediu.
3: Starea de alertă de la Slobozia a fost declarată după ce Garda de Mediu a confirmat problemele reclamate de oamenii de luni de zile. Probleme sunt și în ceea ce privește calitatea apei de la robinet, susțin localnicii.
4: Miroase urât și are un gust neplăcut. Nu pot să o utilizez nici măcar pentru mâncare. Cumpăram apă de foarte multă vreme, nici nu mai țin minte.
5: Și apa, dacă te speli, se uscă pielea de la ei. Și miroase și arată groaznic.
6: Noi nu o folosim decât la spălat. Și atât. Are un gust de cocleală mai repede, a coclit, a fier, așa, și e galbenă.
3: La stația de epurare, comisarii de mediu au descoperit că în râul Ialomița ajungea apă uzată, curățată insuficient. Deși firma care operează stația a fost amendată în primăvară, problemele au continuat.
7: Operatorul avea 60 de zile de conformare la aspectele care au fost stabilite ca și neconformitate. Nu s-a realizat acest lucru. Trebuia să realizeze investițiile și operațiunile necesare, atât de curățare a instalațiilor, de monitorizarea calității apelor, de a anunța apele române asupra oricăror depășiri.
3: Reprezentanții societății care gestionează apele uzate spun că vina pentru situația din Slobozia este împărțită.
8: Este o stație din 1977, este foarte veche, a intrat într-un proces de retehnologizare în anul 2010, care nu s-a finalizat, nu numai noi suntem cei care poluăm olfactiv în Slobozia. Deci, odată în canalizare, am descoperit că sunt deversări.
3: Prefectul de Ialomița spune că starea de alertă din Slobozia ar putea fi prelungită peste termenul de o lună, dacă nu e suficient timp ca la stația de epurare să fie remediate problemele.
9: Păi, avem instituțiile de control care în continuare vor trebui să monitorizeze calitatea apei, agenții economici să respecte autorizația de mediu.
3: Revoltător e că numai puțin de 6 milioane de euro au fost investite în stația de epurare de la Slobozia, dar lucrarea nu a fost recepționată și s-a pus lacătul pe ea timp de peste un deceniu, după cum arăta Digi24 în 2023 printr-un reportaj al campaniei Statul la Stat.
10: Ăsta, în mod normal, în interiorul lui, el este plin cu nămol,
11: da?
10: Fermentează nămolul printr-un sistem de pompare, se aduce nămolul care să fermenteze și acel gaz de sinteză care este transformat în biogaz, uh-huh, este extras și folosit ori pentru motor transformat în energie electrică, ori poate fi folosit ca energie...
11: Și n-a funcționat niciodată.
10: N-a funcționat niciodată.
12: Digi24 FM.
13: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
14: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă! Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect, de la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare, ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine, 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
12: Digi24 FM.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
15: Invitata mea de astăzi, doamna Florina Raicun. Este un mit sau există acea gena inteligenței, gena fericirii? Se tot vorbește.
16: Inteligent? Nu există o gena inteligenței.
15: Adică dacă părinții sunt inteligenți, poate fi și copilul, adică sau automat este și copilul.
16: Inteligența e dată de... E un caracter, spunem noi, poligenic, adică sunt mai multe gene de diverse tipuri implicate în acest proces, da, gene care, să zic, au efect asupra rapidității cu care se fac conexiunile între neuroni, sinteza de neurotransmițători, adică tot ceea ce ține de funcționarea creierului, deci sunt foarte multe și aici sunt doar câteva exemple. Sunt familii de genii cunoscute. Se poate transmite această paletă de gene care într-un final pot să dea acea inteligență, dar contează foarte mult mediul. Adică ce facem cu acest genom bun, da? Cu toate aceste gene aliniate într-o perfectă ordine și funcționale, ce facem cu el? Cum îl antrenăm? Da? Ce face ce face mediul? Cum lucrează asupra acestui genom? Și da, putem ajunge la niște performanțe extraordinare.
12: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
17: It's the weekend, baby! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie. Tu, noi și The Weekend.
18: Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit.
17: Barcelona, 1 septembrie. The Weekend.
18: Vara asta, follow Pro FM. Detalii pe profm.ro.
0: Fenomene extreme în America de Sud, unde un cutremur și mai multe alunecări de teren au provocat mari probleme.
11: Unde este Ministerul de Transporte că se preocupe de la prezidenta? Nosotros estamos de hambre, de frío.
0: Seismul cu magnitudine 6,7 s-a produs în Peru, la o adâncime de aproape 100 de kilometri. Prin urmare, nu a făcut pagube importante, dar a stârnit teamă printre locuitorii din centrul țării. S-a produs în timp ce oamenii din statul sud-american sunt afectați de alunecări de teren provocate de ploile din ultima perioadă. Cea mai gravă situație este în sudul țării, unde au fost distruse porțiuni importante ale autostrăzii panamericane, iar zeci de șoferi au rămas blocați. O situație similară este și în Chile. Alunecările de noroi au avariat 60% dintr-un oraș, din care aproape 2000 de oameni au fost evacuați. FBI a dejucat un potențial atac terorist asupra clădirii Capitolului statului New York. O femeie de 35 de ani a fost arestată și pusă sub acuzare pentru că ar fi complotat să ucidă parlamentari. Tânăra s-a convertit la islam acum 5 ani și s-ar fi radicalizat online. Anchetatorii spun că au înregistrări audio cu ea în care jură credință statului islamic. Plănuia să pună o bombă în sediul legislativului care se află în orașul Albany. A mers să cerceteze clădirea de cel puțin 5 ori și a făcut 10 de fotografii. Îmbrăcată în burca, și-a cumpărat dintr-un magazin de bricolaj materiale pentru a face un dispozitiv exploziv. Își făcuse rost și de o armă pe care să o folosească împotriva polițiștilor. Se crede că voia să fugă în Siria după atac și ulterior să se întoarcă pentru a comite noi atacuri în Times Square din New York sau chiar la Casa Albă. Vremea rea lovește din nou Italia, cu furtuni și ploi abundente, în special în nordul și centrul țării. Lângă Bergamo, pompierii au evacuat 250 de persoane dintr-o tabără amenințată de viituri și alunecări de teren.

0: Furtuna a făcut pagube și în alte localități. Lângă Torino, vântul a smuls acoperișuri și a doborât copaci. Un număr uriaș de fulgeri au fost înregistrate în Liguria, 20.000 doar în orașul Genova, capitala acestei regiuni. Ceva mai la sud, în Toscana, au fost înregistrate rafale de vânt de aproape 110 km pe oră. Și pentru astăzi, Departamentul Protecției Civile din Italia a emis cod portocaliu de furtuni și inundații pentru 4 regiuni și galben pentru 13. Sub avertisment este și una dintre cele mai vizitate destinații turistice, orașul Florența. Prințul Harry și soția sa Meghan și-au făcut bagajele, inclusiv în versiunea lor de ceară. Muzeul Madame Tussauds din Londra a pus lângă statuile realiste ale celor doi și câteva valize, precum și o gardă regală undeva în fundal pentru a marca vestea întoarcerii lor în Regatul Unit. Potrivit unei surse din cercul lor apropiat, ducele și ducesa de Sussex se vor muta la sfârșitul lunii din California, undeva în afara Londrei pe termen lung. Bineînțeles, iau cu ei pe Archie și pe Lilibet, băiețelul și fetița lor de 7 și 5 ani. Cei mici vor merge la școală în Marea Britanie. Este însă o întorsătură de situație neașteptată. După ce au plecat peste ocean în 2020, au acuzat familia regală că a fost neglijentă față de ei. Presa tabloidă că le-a stricat viața și guvernul că nu le-a oferit securitate. Presa scrie că însuși regele abia acum a aflat de câteva zile. Se crede că suveranul este încântat să-și aibă fiul cel mic și nepoții aproape. Toată lumea se întreabă dacă se va împăca cu fratele său William.
1: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, începe un nou episod Pet Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi îl prezint pe Cosmo, un suflet abandonat de propria familie în adăpost și înlocuit apoi cu un alt patruped.
1: Timp de 3 ani, Cosmo a crezut că e un cățel norocos, care o familie care îl iubește, îl alintă și îl scoate la plimbare, dar într-o zi, oamenii lui l-au abandonat la adăpost. Când l-au lăsat în spatele gratiilor, Cosmo era convins că se vor întoarce, că vor veni imediat să-l ia înapoi. Au urmat zile, săptămâni, apoi luni și chiar ani de suferință. Dacă ar putea vorbi, probabil că ar spune și acum că familia lui se va întoarce. Așa sunt câinii, nu își pot imagina de ce e în stare omul. Motivul pentru care Cosmo a fost abandonat e șocant. A crescut prea mare, prea mare pentru locuința noastră, a spus familia când l-a părăsit. De neînțeles este și faptul că imediat au adoptat un alt cățel, tot din adăpost, un pui, decizie cu care fosta administrația adăpostului de atunci a fost de acord. Practic, l-au înlocuit. În sufletul lui Cosmo însă, familia lui va rămâne de neînlocuit, la fel ca îngrijitorul de care se lipește ori de câte ori intră în țarcul său. Cosmo are 7 ani, de 4 e în adăpost, este deparazitat și castrat, dar are mare nevoie de o familie, pentru că devine din ce în ce mai trist cu fiecare zi în care stă în padoc. O familie pentru care și el va fi de neînlocuit.
0: Eu și Cosmo vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.

0: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 21 august 1911, jaful secolului. Un zugrav italian, Vincenzo Perugia, a spart muzeul Louvre din Paris și a furat unul dintre cele mai prețioase exponate de acolo, Mona Lisa a lui Leonardo da Vinci. Bărbatul deghizat în angajat al muzeului a intrat în clădire la 7 dimineața, s-a dus în salonul unde era Mona Lisa, a luat tabloul de pe perete și l-a scos din clădire. Perugia a ținut tabloul ascuns într-o valiză, întâi la Paris, apoi la Florența. A fost prins în 1913, când a vrut să dea Mona Lisa unei galerii de artă din Florența. 21 august 1791, vudu revoluționar. Un preot vudu din Haiti, Duty Bookman, a făcut un ritual secret într-o pădure de pe insula aflată atunci sub control francez. Mii de sclavi de culoare au fost prezenți. În câteva ore, animații de ritualurile vudu, sclavii încep să atace plantațiile și să masacreze coloniștii albi. A fost începutul revoluției care a dus la crearea statului Haiti. A fost cea mai mare revoltă a sclavilor după cea a lui Spartacus din perioada romană. După 12 ani de lupte cu soldații lui Napoleon, haitienii au obținut independența. 21 august 1959, un nou stat american. Președintele Eisenhower a semnat decretul prin care Hawaii a devenit al 50-lea stat american. A fost finalul unui proces care a fost început de o lovitură de stat. Până în 1893, Hawaii a fost un regat independent, dar în acel an, un grup de oameni de afaceri străini dau un puci ca să provoace anexarea insulelor de către SUA. Ambiția lor a devenit realitate după 5 ani, dar Hawaii a așteptat încă 6 decenii să devină stat. În 1993, Congresul Statelor Unite și-a cerut scuze pentru lovitura de stat.
1: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Armand Goșu, ne spunea cum reușesc ucrainenii să ajungă și să trimită drone ce lovesc chiar și în capitala Moscovei. Care e situația Rusiei acum?
5: E o criză. E o criză, dar toată lumea înțelege că se întâmplă ceva dramatic. Opinia publică, atâta cât putem noi percepe de foarte departe, în opinia publică se întâmplă niște lucruri dramatice care modifică anumite trenduri. În același timp, puterea e foarte atentă. De ce? Pentru că ai niște alegeri, alegerile parlamentare pe 20 septembrie. Sigur că alegerii în Rusia sună caragios. Totuși, poate să ofere orice scrutin electoral ocazia unor dezbateri publice. Și important în momentul ăsta a fost, uite, până Deșdin l-ai scos. Nu? I-au zis că e agent străin, nu? Inastranii agent. Așa. I-au dat amendă, au găsit acum nu știu câți ani, într-un clip al lui, undeva câteva secunde apare Navalny. E declarat terorist și gata. I-au dat amendă, l-au scos din curs electoral. Important e tu să cureți, să nu rămân, totul să face prin sistemul de justiție. Sistemul de justiție a început ușor, 2000-2001, cu judecători controlați, tu ai voie să candidezi, tu n-ai voie să candidezi, tu ai voie să faci congres de partid, lista ta poate să fie înscrisă, ai adunat semnăturile cum trebuie, sau în lista ta e o semnătură așa mai dubioasă acolo, uite că nu face râul ăla frumos. Deci, totul e prin justiție, prin sistemul de justiție controlat și în felul ăsta Putin e drept, a durat vreo 80 ani, a înșurubat o dictatură de toată frumusețea. Ei bine, și acum tot prin sistemul de justiție tu trebuie să controlezi alegerile. Întrebare, băi, cum controlezi alegerile astea? De ce le mai faci? Păi sunt foarte importante alegerile. Alegerile sunt un moment de relegitimare a regimului. Fără aceste alegeri, regimului va fi foarte dificil ca să nu, desfășoare un tip de propagandă pe care îl face. No, e foarte poate, în general toată lumea e foarte rezervată când vorbesc de alegerii da. Rusiei și de importanța. Pentru că în Rusia tu ai încă, nu ai regim dictatorial, nu ai regim totalitar, ești încă în schema unui regim autoritar electoral. Sigur, componenta electorală se modifică, se diluează, dar e important, atenție. Iar în lunile care urmează, o să ai un surogat de campanie electorală. Ori dacă există pe scena politică orice, nu știu, un tomberon, pe tomberonul ăla scrie niet vaine, nu războiului, lumea se va duce și va vota tomberonul.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

Ora 10, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri, sunt Mihaela Braz, deci vă propun pentru început să vedem principalele subiecte ale orei. Valul de caniculă cuprinde aproape toată țara, vorbim despre temperaturi de până la 40 de grade Celsius ziua, iar nopțile vor fi tropicale. Nu vorbim de ultimul val de caniculă din această vară, spun meteorologii. Prognoza completă imediat. Iar în plină caniculă crește, bineînțeles, presiunea pe sistemul energetic, asta și după închiderea centralei de la Cernavodă, dar și după oprirea centralei pe

0: Ce spun autoritățile, vedeți în jurnal. Incendiile de pădure nu le dau pauză pompierilor din peninsula iberică. Două mari focare ard necontrolat în nordul și vestul Spaniei. Mai mult de 1500 de oameni au fost evacuați. Situație similară este și în Portugalia, unde 4 pompieri au fost răniți în lupta cu flăcările din nordul țării. Detalii și imagini imediat în jurnal. Acestea sunt subiectele. Începem! Și începem cu informația momentului la Digi24. Legea salarizării, care ar trebui adoptată în cel mult 10 zile, are un nou proiect. Surse politice susțin că a scăzut cu 325 de lei valoarea de referință pentru salariile bugetarilor. În schimb, au crescut veniturile profesorilor. Care sunt noile calcule? Știe colega mea Amalia Dobre. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Amalia.
1: Bun găsit! Noua lege a salarizării prevede o anvelopă bugetară de 12 miliarde de lei, așadar 12 miliarde de lei cheltuiți în plus pentru salarii față de suma de anul acesta. Problema rămâne în continuare de unde reușește România să obțină acești bani. Potrivit surselor, odată cu legea salarizării va fi adoptat în Parlament și o serie de un pachet de măsuri compensatorii. De acolo ar urma să se găsească acele 4 miliarde de lei de care România are nevoie pentru a acoperi creșterile care sunt prevăzute în noua lege a salarizării. De menționat este că aceste măsuri compensatorii ar urma să afecteze anumite categorii pentru ca salariile bugetarilor să crească, însă deocamdată nu sunt informații despre ce categorii vor fi afectate. Dacă ne uităm pe noul proiect al salarizării obținut pe surse, vedem că acum valoarea de referință este de 4.000 de lei, asta după ce în varianta proiectului din iunie era valoarea de referință de 4.100 de lei, iar în proiectul lui Florin Manole știm că acea valoare de referință era 4.325 de lei. Totuși vedem modificări importante în educație și sănătate, pentru că aici știm că au fost cele mai mari nemulțumiri, am văzut sindicaliști în stradă și mai multe rânduri de discuții. Aici ar urma să vedem creșteri de sporuri, dar și sporuri noi, așa cum vă spuneam, atât în educație cât și în sănătate. Este foarte important ca România să nu se întindă mai mult decât își permite. E nevoie ca legea salarizării să aibă acoperire bugetară, așadar impactul bugetar maxim să rămână la 12 miliarde de lei, pentru că altfel, avertiza și Comisia Europeană, România va fi retrogradată la junk.
0: Amalia Dobre, mulțumesc! 29 de grade Celsius la Reșița este temperatura șoc înregistrată la ora 8 în această dimineață. Dar de la această oră, meteorologii anunță că un cod portocaliu de caniculă s-a extins în aproape toată țara și vorbim despre temperaturi care ar putea să ajungă chiar și la 40 de grade Celsius. În plus, sunt și alte județe, așa cum puteți vedea pe ecran, sub o alertă cod galben, tot de caniculă. Aflăm mai multe detalii de la colega mea Bianca Timșa. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Bianca.
2: Bun găsit, valul de caniculă se extinde în toată țara, iar pentru astăzi meteorologii au emis o nouă alertă de cod portocaliu de caniculă, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic accentuat și nopți tropicale. Codul este valabil pentru mai multe regiuni și, așa cum spuneai și tu, temperaturile ajung la 35 și chiar 40 de grade Celsius, iar cele mai mari valori sunt așteptate în vest și sud-vestul țării. De exemplu, în Timișoara astăzi vor fi înregistrate 38 de grade, în București 36, dar și la Iași, și foarte cald va fi astăzi și la Cluj-Napoca, unde, de exemplu, maxima zilei este de 36 de grade, iar acum la ora 10 sunt deja 28 de grade. Temperaturile vor continua să crească pe parcursul zilei, iar sub cod galben sunt și jumătatea de sud a Moldovei, nordul, centrul și estul Munteniei, unde sunt așteptate temperaturi între 34 și 37 de grade. Codul portocaliu se restrânge de mâine, însă valul de căldură se va menține totuși până duminică, iar în mai multe zone sunt așteptate și nopți tropicale. Specialiștii recomandă ca în orele de vârf oamenii să evite pe cât posibil expunerea la soare, să stea la umbră sau în spații răcoroase și să poarte haine lejere și totodată să bea suficient apă.

0: Temperaturile resimțite au ajuns la 40 de grade Celsius la orele amiezii în vestul țării, acolo unde este în vigoare un cod portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate.
1: Cum da. E la soare pentru tine? Cum simți?
2: Absolut groaznic, încerc să evit cât mai mult.
3: Mai dăm apă rece, mai ne băgăm în casă, mai ieșim.
2: Este foarte cald, dar e cu aerul condiționat.
4: I am from Serbia. She is from Brazilian. She say that here is more warm or there.
5: Multă hidratare, multă apă, cel minim 2 litri de apă pe zi. Evitați deplasările între orele 10 dimineața și 18.
6: Și discutăm despre ce urmează să se întâmple, pentru că în urmă cu doar câteva minute meteorologii ANM au actualizat toate aceste alerte. Până la finalul acestui weekend vom vedea întreaga hartă colorată în galben și portocaliu în ceea ce privește temperaturile ridicate. Doamna Florinela Georgescu, director de prognoză ANM, este în direct cu noi. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
7: Bună dimineața!
6: La ce să ne așteptăm? Unde vor ajunge temperaturile în acest weekend odată cu toate aceste alerte?
7: Astăzi valul de căldură va fi intens în mare parte a țării, temperaturile în creștere ușoară față de cele de ieri, astfel încât codul acesta portocaliu va cuprinde majoritatea regiunilor țării, așteptând însă ca temperaturile cele mai ridicate să fie în continuare în partea de vest, chiar și de centru a țării, dar în special în partea de sud. În sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei este cel mai probabil ca astăzi să depășim 39 de grade, poate chiar să înregistrăm temperaturi în jurul la 40 de grade.
6: Temperaturi la umbră?
7: La umbră, evident, sigur, temperaturile resimțite vor fi mai ridicate, cu atât mai mult cu cât cerul în partea de sud a țării va fi degajat în cea mai mare parte a intervalului. În schimb, în celelalte regiuni aflate în cod portocaliu, în special în partea de vest-nord-vest a teritoriului, chiar și în zonele centrale ale țării, vor fi și ore în care nebulozitatea va împiedica puțin creșterea de valori termice. Dar chiar și așa rămânem cu aceste temperaturi, cum spuneam, deosebit de ridicate, foarte apropiate de recordurile perioadei în care ne aflăm. Și noaptea care urmează va fi în continuare una foarte caldă, așa cum spuneați, deja la această oră sunt temperaturi foarte ridicate, venind după o noapte foarte caldă, așa va fi în continuare și noaptea care urmează și de altfel și noaptea de sâmbătă spre duminică. Pentru ziua de mâine, chiar dacă codul portocaliu se restrânge, temperaturile se vor menține deosebit de ridicate în mare parte a țării. În continuare, partea de sud a Olteniei și sud-vestul Munteniei vor reprezenta zonele cele mai predispuse pentru temperaturi care să urce spre 38, poate chiar zona 39 de grade. Și sigur, disconfortul termic foarte accentuat.
6: Ce arată estimările, doamna Florinela Georgescu? Este acesta și o să vedem și un grafic, pentru că în această dimineață ați emis estimările pentru următoarele 4 săptămâni. Și aș vrea să vă întreb dacă până la finalul acestei luni mai sunt 10 zile din vară din punct de vedere calendaristic. Vom mai avea valori de caniculă?
7: Tocmai vreau să vă spun că pe o perspectivă mai scurtă așteptăm ca valul de căldură să se restrângă spre partea de sud a teritoriului, unde nu ar fi exclus ca duminică chiar izolat să înregistrăm temperaturi mai ridicate decât cele de sâmbătă. Pe de altă parte, pe fondul unei ușoare instabilități atmosferice, este de așteptat ca variațiile de temperatură de la o zi la alta să fie unele semnificative. Dar chiar și așa să rămânem până spre sfârșitul acestei luni cu temperaturi peste normalul perioadei, în special în jumătatea de vest a teritoriului, și în speranța apariției unor precipitații ceva mai consistente. Din păcate, însă, trebuie să vă spun că semnalele pe care le avem deocamdată ar fi acelea că aceste precipitații mai consistente ar putea fi deocamdată mai degrabă doar în zonele de deal și de munte. Și pentru următoarele 4 săptămâni, este semnale pentru episoade cu precipitații importante pe arii extinse în țară. Iar ca regim termic, tot jumătatea de vest a țării ar fi cea mai predispusă pentru abateri pozitive de temperatură.
6: Mulțumesc tare mult, doamna Florinela Georgescu, pentru această intervenție și pentru toate detaliile. Iar în plin val de caniculă crește presiunea pe sistemul energetic, iar după închiderea centralei de la Cernavodă am văzut că a fost oprită și centrala pe cărbune de la Turceni din cauza unei defecțiuni. În aceste condiții, România are nevoie de energie din import exact într-un moment în care și țările vecine au propriile probleme de producție. Autoritățile spun însă că nu sunt motive de îngrijorare.
8: Noul val de caniculă pune o presiune uriașă pe sistemul energetic național. Prognozele pentru zilele viitoare arată un necesar la orele de vârf de peste 7200 de megawați. Situația este destul de dificilă, mai ales că una dintre cele 5 centrale pe cărbune, Turceni 5, a fost oprită din cauza unei avarii.
9: E de așteptat. După ce se pornește, te poți aștepta oricând să cedeze țev la cazan. Trebuie să înlocuiesc cu o porțiune. Îți sparg 7-8 țeve acum, care au porinele și le înlocuiește, pe urmă nu se mai întâmplă aici unde au fost înlocuite, se întâmplă în altă parte.
10: Vorbim despre o infrastructură pe care nu putem să ne bazăm viitorul energetic al României. Este încă o dovadă a faptului că trebuie să facem investiții în capacități de producție, să înlocuim cărbunele cu gaz, ca să avem nu doar să avem și siguranță energetică, nu doar prețuri mai bune la energie.
8: Reprezentanții complexului energetic Oltenia, din care face parte Turceni, spun pentru Digi24 că termocentrala ar putea reporni la începutul săptămânii viitoare.
11: Odată închis grupul de la Turceni 5, România mai produce pe cărbune doar 900 de megawați. Cumulat însă cu restul capacităților de producție și făcând abstracție de aportul adus de către centralele eoliene, ajungem la orele de vârf la un total de 4160 megawați. Asta într-un context în care România are nevoie zilele acestea de aproximativ 7200 de megawați.
8: Diferența de energie va fi asigurată de centralele eoliene și de importuri.
12: Beneficiem de prezența în Uniunea Europeană și de bunele interconectări, care știți bine, s-a mai spus, ajung până la 4.000 de megawați. Deci faptul că trebuie să importăm 2.000 pe vârfurile de sarcină nu reprezintă un element care pune în pericol securitatea aprovizionării, este doar o chestiune legată de faptul că furnizorii din România, agenții economici din România plătesc către producători din alte țări.
8: Pe termen lung, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a mai venit cu o soluție pentru ca sistemul energetic să fie ținut în siguranță. În loc să cumpere energie, consumatorii ar putea fi stimulați să folosească mai puțin curent la orele de vârf. Într-o primă etapă, Transelectrica ar putea plăti marile întreprinderi să își oprească producția pentru câteva ore.
6: Iar sistemul energetic românesc a rămas în bătaia vântului la propriu. România a importat cantități mici de energie peste noapte datorită contribuției turbinelor eoliene. Astăzi este considerată ziua critică pentru sistemul energetic național, cu un consum estimat foarte mare și o producție redusă. Colegul meu, Sebastian Boldea, ni se alătură cu toate informațiile.
11: Bun găsit! Pe parcursul serii trecute, în momentul în care consumul a fost unul destul de crescut și a depășit prognozele, adică a ajuns la aproximativ 7400 de megawați, România a reușit să importe o cantitate mică de energie electrică datorită turbinelor eoliene. Dacă ne uităm, spre exemplu, în jurul orei 20, în momentul în care am avut și un vârf de consum, producția pe aceste centrale eoliene a depășit capacitatea de 2 2000 de megawați. Ulterior, la miezul nopții, 1800 de megawați, iar această capacitate a fost într-o ușoară scădere. La ora 3, pe parcursul nopții, spre exemplu, aceste centrale eoliene produceau 1300 de megawați, în această dimineață, la ora 5, 1200, iar după ora 7 și jumătate am scăzut sub 1000 de megawați, dar este bine pentru că la ora 7 și jumătate, spre exemplu, deja începuse producția pe panouri fotovoltaice. Deci, dacă ne uităm la tot ceea ce s-a întâmplat pe parcursul acestei nopți, putem observa faptul că, cu toate că am avut un consum destul de crescut, România a reușit ca pe tot parcursul acestei nopți, inclusiv la orele de vârf, să importe o cantitate mai mică de 1000 de megawați.
6: Și ne uităm și la ce se întâmplă la vecinii din Ungaria. În timp ce la noi niciuna dintre soluțiile autorităților nu a ridicat nivelul Dunării la Cernavodă, Ungaria răsuflă ușurată. Peter Moghior a anunțat că centrala lor nucleară este în siguranță pentru că un dig construit în aval a crescut nivelul fluviului cu 20 de centimetri. A fost de ajutor și cursul fluviului, care formează un golf în zonă.
13: Az örömhír az, hogy most már biztosan kijelenthető az, hogy nem kell lekapcsolni egyik üzemelő turbinát sem, mert sikerül a lekapcsolási szint felett maradni. És ezen kívül még a jó hír, talán még nagyobb jó hír, hogy ennek az építménynek köszönhetően, ami itt ebben az öbölben már egy 10-15 centis?
14: Igen, 15
13: centis visszaduzzasztást ér el. Ez azt eredményezi, hogy vasárnap éjféltől legkésőbb elkezdhetik a paksi atomerőműben visszakapcsolni a jelenleg kikapcsolás alatt lévő 6 turbinát ütemezetten.
6: Informații noi acum în cazul bărbatului din Timiș care și-a înjunghiat soția și a fost oprit de fiica sa care l-a rănit. Acesta a fost reținut de polițiști imediat ce medicii l-au externat. Victima sa a fost operată și rămâne internată. Și nu uitați, în caz de urgență, apelați numărul tel verde destinat victimelor violenței domestice 0800 500 333. Mai multe informații despre acest caz aflăm de la colegul meu Mihai Volușescu.
15: Bun găsit tuturor! Astăzi continuă ancheta în cazul atacului violent din localitatea Bulgăruș, județul Timiș, iar procurorii încearcă să stabilească exact cum s-au petrecut lucrurile, dar și în ce împrejurări bărbatul a ajuns la fosta sa soție, deși a avut ordin de protecție. Femeia a fost transportată cu elicopterul SMURD la Spitalul Județean din Timișoara, iar bărbatul a avut la rândul lui nevoie de îngrijiri medicale la Spitalul Municipal. Acesta a fost externat și, conform celor mai recente informații, a fost reținut pentru 24 de ore. El este acuzat de 3 infracțiuni, violență în familie, încălcarea ordinului de protecție și vătămare corporală din culpă. Un punct important al anchetei îl reprezintă și intervenția fiicei celor doi în tot acest conflict. Aceasta și-ar fi atacat tatăl după ce acesta ar fi rănit-o pe mamă. În paralel, protecția copilului verifică situația minorei și mediul familial pentru a vedea dacă sunt necesare măsuri suplimentare de protecție în cazul ei. De asemenea, cei de la DGASPC Timiș ne-au spus că aceasta primește consiliere psihologică. Până acum nu a fost nevoie de vreo intervenție a autorităților în cazul minorei în vârstă de 13 ani, aceasta este în familia extinsă.
8: Atacatorul avea pe numele său un ordin de protecție după un episod violent contra soției. Chiar dacă nu avea voie să se apropie de casa femeii, s-a dus la ea și a atacat-o cu un cuțit.
16: Nu s-a întâmplat aici așa ceva. Doamna care era acolo jos.
17: Plină de sânge, cum?
16: Da, de sânge, n-am putut să ne apropiem, că legea nu ne dă voie.
8: Martoră la atac, fiica celor doi, un copil de 13 ani. Ca să-și apere mama, l-ar fi atacat pe tatăl său.
18: Minora va beneficia de consiliere psihologică și în urma evaluării se va decide dacă va fi necesară instituirea unei măsuri de protecție sau va putea rămâne în cadrul familiei.

0: Drona marină distrusă după ce a ajuns în apropierea zonei Neptun Deep amplifică discuțiile despre securitatea în Marea Neagră și în special cea a obiectivului energetic strategic. Aparatul a fost lovit de un avion militar și distrus complet, apoi de scafandri geniști. Detalii despre acest subiect avem de la colegul meu, Valentin Stan.
1: Este unul dintre cele mai grave incidente de la începutul războiului. Alerta a fost dată în momentul în care marinarii de pe o navă comercială, dar și angajații de pe Neptune Deep au văzut această dronă în apropierea platformei. Imediat au fost trimise în luptă două avioane F-16, iar aici este filmat momentul în care una dintre aeronave distruge drona. Ce s-a întâmplat exact? Avionul F-16 coboară brusc, altitudinea înclină la un unghi de tragere, lansează mai multe proiectile cu tunul și distruge acea dronă marină rusească. De ce nu a fost folosită o rachetă? Pentru că ar fi fost prea scump. Iar această dronă, în momentul în care avioanele au ajuns acolo, în apropierea platformei, nu se mai mișca, era o țintă statică și putea să fie distrusă ușor cu tunul de calibru 20 de mm pe care F-16 îl are în dotare. Unde s-a întâmplat exact acest incident? La doar câteva sute de metri de platforma Neptune Deep, în zona economică.

0: inițial că drona avea explozibil. Iată postarea inițială, drona a fost distrusă în siguranță, era încărcată cu explozibil. Fiți foarte atenți pentru că acest pasaj dispare în această postare. După câteva minute, ministrul editează postarea și această informație legată de explozibil nu se mai regăsește. După câteva ore, ministrul anunță că este vorba despre o dronă care avea și explozibil. Au fost câteva neconcordanțe și cu privire la numărul dronelor. La un moment dat, ministrul a declarat că au fost depistate două drone, dar a fost vorba doar de o singură astfel de embarcațiune.
1: A fost vorba de o singură dronă, nu de două drone. Inițial s-a spus că este cu explozibil pentru că asta a fost aprecierea specialiștilor care au tras în această dronă și am zis că totuși până la finalizarea expertizei să așteptăm câteva ore pentru certificarea acestui fapt, care într-un final s-a confirmat, drona a avut explozibil.
2: Și discutăm despre subiect în minutele următoare cu domnul David Maxim, expert în securitate, este în direct acum cu noi. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
3: Bună dimineața.
2: Domnule Maxim, trecând peste, deși o să discutăm la un moment dat și despre acest lucru, dar trecând peste aceste controverse, mici lacune în comunicare și așa mai departe în legătură cu incidentul de ieri, aș vrea să discutăm totuși despre gravitatea acestui incident și să ne dăm seama cum a putut o dronă care era încărcată cu explozibil să ajungă atât de aproape de Neptun Deep și cum sunt detectate aceste drone, dacă putea fi detectată fiind atât de aproape de Neptun Deep.
4: Într-adevăr, sisteme de detecție există. Sunt sisteme bazate pe radare marine, sunt sisteme bazate pe detecție din aer, din apă, există senzori care pot fi folosiți, dar vedem că de data aceasta nu s-au găsit în acea zonă. Ceea ce a permis acestei drone să se apropie, nepermis de mult. Există sisteme, dar vedem că deocamdată Neptun Deep nu este apărat așa cum trebuie, pentru că dacă era, această dronă era văzută la câțiva kilometri distanță, nu la 800-700 de metri și cu nevoie de confirmare vizuală din imediată apropiere. Acesta nu este un lucru bun și trebuie să începem să ne uităm la Neptun Deep ca la un element extrem de important în infrastructura românească. Să nu uităm că Neptun Deep ne-ar putea transforma în cei mai mari producători de gaz din Europa, de aici și interesul strategic. Ori așa ceva trebuie apărat, clar, pe mai multe paliere, dacă vreți. Întâi pe palierul operatorilor, care trebuie să aibă niște sisteme de alertă, pe urmă pe sistemul militar românesc, care trebuie să-și asume statuarea aproape 45% din proprietatea acestei platforme, și pe urmă devine un punct critic și esențial pentru NATO și comunitatea europeană. Nu doar Neptun Deep, ci și cei 160 de kilometri de conductă de 70-80 de centimetri grosime care o leagă de Tuzla. Și această conductă de transport este la fel de critică ca și Neptun Deep în sine. Ori tot acest sistem de extracție a gazului trebuie apărat, pentru că este una dintre aturile foarte, foarte importante ale României. Atât de importante încât poate să genereze includerea Neptun Deep într-un Eastern Sentry pe care NATO deja l-a pus în aplicare și care este până la urmă, până în dreptul țării noastre. Deci trebuie doar inclus în sistemul de apărare pe care NATO îl are.
2: Pentru că vedem tot mai multe incidente și la sol, și cu drone care tranzitează o parte din teritoriul țării noastre, și cu drone marine. Când ne putem gândi dacă în continuare sunt incidente, accidente, toate aceste evenimente, sau se întâmplă alte lucruri? Pentru că și la această dronă marină ne putem da seama dacă ea era în derivă sau avea cumva ca traseu Neptun Deep?
4: Un mare noroc este că această dronă a putut fi recuperată aproape intact, aproape întreagă, într-o bucată, să zicem, de către echipele specializate ale marinei, pentru că în felul acesta poate extrage datele de navigație, ceea ce ar fi foarte interesant. Dar dincolo de aceasta, deja vorbeați de incidente sau accidente. De accident nu mai putem să vorbim, pentru că incidentele devin atât de dese încât nu ne mai lasă

0: luxul de a bănui că este doar o întâmplare. Nu. Din momentul acesta și nu doar din acesta, ci chiar mai devreme, trebuie să ne gândim la modul la care putem să protejăm aceste elemente foarte importante ale României cu măsuri specifice, cu măsuri care nu mai lasă aceste accidente sau incidente să se producă. Nu putem să lăsăm așa ceva la voia întâmplării și faptul că avem atâtea incursiuni de drone aeriene, navale, de toate felurile, ne arată de fapt vulnerabilitățile sistemului care ne protejează. Ori este cel mai important de analizat aceste vulnerabilități și de acoperit cu sisteme. Bineînțeles că armata face ce poate, dar să nu uităm că achizițiile militare sunt ceva ce durează, producția elementelor militare este ceva care încă o dată durează și timpul ne presează pentru că războiul este deja la graniță. Trec peste ceea ce ar fi trebuit făcut cu mulți ani în urmă, dar deja trebuie accelerat acest sistem și am să vă arăt doar dintr-un singur cuvânt cât de greu se mișcă achizițiile în armată. Nu se cheamă achiziții, ci înzestrări. Deci vedeți dumneavoastră sistemul... trebuie adus la ziua de azi.
1: Mulțumesc tare mult, domnule David Maxim, pentru această intervenție și pentru toate detaliile. Avem o informație de ultimă oră acum la Digi24. Deținutul de la închisoarea din Baia Mare care a evadat a fost prins de două zile. 400 de polițiști și jandarmi l-au căutat. Bărbatul era închis pentru furt calificat, iar concubina lui, femeia cu care are 6 copii, crede că bărbatul ar fi vrut să ajungă acasă să-și vadă micuții. Detalii are colegul meu Bogdan Băcilă. Este în direct acum cu noi. Ce ai aflat, Bogdan?
2: După mai bine de două zile de căutări, deținutul evadat în Baia Mare a fost prins. Acesta era căutat de sute de polițiști, jandarmi, agenți de penitenciar în tot orașul și în pădurea de lângă cartierul Săsar, acolo unde a fost văzut ultima dată și a fost surprins de camerele de supraveghere ale orașului Baia Mare. Nu este încă foarte clar cum și unde a fost prins. Așteptăm un comunicat al IPJ Maramureș pe această temă. Cert este că deținutul a fost găsit și a fost dus în arestul poliției. Acesta era condamnat pentru furt calificat, avea de ispășit încă 3 ani și 7 luni de închisoare. Se pare că ar fi încercat să ajungă la familia sa, partenera sa spune că a vorbit cu el la telefon miercuri, când încă era în penitenciar și spunea că îi este dor de copii. Cert este că această stare de alertă care a pus pe jar orașul Baia Mare a luat în sfârșit cu această operațiune de căutare care, iată, a fost una reușită.
1: Mulțumesc, Bogdan Băcilă, pentru toate aceste informații. Descinderea ale mascaților la suporterii rapidiști care au bătut un cetățean pakistanez, 4 bărbați au fost reținuți, iar un altul este căutat.
3: Deschide poliția! Poliția!
1: Au fost percheziții în București și Buzău. Cei 5 bărbați sunt acuzați că în timp ce mergeau către stadionul Giulești au întâlnit un cetățean asiatic. Au năvălit asupra lui și l-au lovit cu pumnii și picioarele, spun anchetatorii. Au fost opriți de jandarmi. Conflictul ar fi izbucnit după ce prietena victimei a filmat trecerea galeriei, ceea ce pare să-i fi deranjat pe suporterii violenți.
4: Digi24 FM.
5: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
4: Astăzi e despre fotbalul românesc, live la Digi Sport 1. De la 17.30, Chindia Târgoviște o amenință pe CS Dinamo, iar de la 20.30, Petrolul pregătește capcane pentru Rapid. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport 1. Digi 24 FM. Informația la putere.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Dacă ar fi să schimbi ceva în această țară, în România, ce ai schimba?
8: Faptul că nu apreciem ceea ce avem.
7: de curiozitate, iarăși în acești ani, pentru că știi foarte bine, mult mai bine decât mulți, cum e comunitatea romă? Ce s-a schimbat?
8: Nu s-a schimbat nimic pentru comunitatea romă, doar că nemai fiind arătată cu degetul, a fost lăsat așa ca și cum nu mai există, nu mai e o problemă. Așa cum mi-a spus Florin mai demult, cum mi-a spus mie cineva din comisie când am în Parlamentul European, lasă așa, voi sunteți o problemă doar când vrem să vedem, să vă arătăm noi că sunteți o problemă, în rest totul e bine. Sunt aceleași probleme, doar că nimeni nu mai le arată.
9: Greșeala este calea, se numește cartea ta. Este o carte despre greșeli?
8: Este o carte despre puterea de a greși, de a-ți da curaj să încerci. Și de cele mai multe ori, când încerci, greșești. Și pentru mine, și să visez era o greșeală când eram copil.
9: Cele mai mari greșeli.
8: Aș vrea să fac asta, lui, ești nebun, nu e voie, greșești.
9: Cele mai mari greșeli pe care le-ai făcut, nu știu.
8: Să fug de România.
9: A fost o greșeală?
8: Da, să ajung la Berkeley.
9: Cum a fost o greșeală?
8: Nu, în mintea altora a fost o greșeală. Nu, adică, în momentul când le spuneam, o să fac și eu asta. Nu, greșit. Să visezi e greșit, să faci asta e greșit. Adică în fiecare zi este o greșeală.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
10: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
11: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi. Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu? Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.

Norul negru de fum a pus stăpânire peste Timișoara, iar harta calității aerului indică valori crescute. Este a doua zi în care fumul se simte în oraș, dar și în alte localități din Timiș. Pompierii au făcut verificări ieri, însă nu au găsit focare. Potrivit acestora, cel mai probabil fumul vine din Serbia, unde incendiile de vegetație sunt extrem de violente. Agenția de mediu monitorizează situația și spune că oamenii vor fi anunțați în cazul în care vor fi depășiri ale valorilor de alertă. Incendiile de vegetație din Serbia sunt atât de puternice încât autoritățile au cerut ajutor Rusiei, iar aceasta din urmă a trimis o aeronavă.

0: Față de ziua de ieri, cele mai multe sesizări au venit din zona de sud a Timișoarei. În localitățile periurbane, fumul nu doar că se simte, ci se și vede cu ochiul liber, încă de la primele ore ale dimineții.
1: Da, da. Da, până înspre Recașii, departe, foarte departe.
2: Din somn am simțit că o zis al meu că închide geamurile, că ce iar vine fum. Că și ieri au fost, dar au fost mai puțin. Mult, mult, că nu vroiam să ies afară.
3: Când am coborât se simțea. Adevăr, se simte foarte greu de respirat, dar în punct n-avem ce face, nu e ca și când n-ai poți opri sau...
0: Poluarea se vede și pe site-ul oficial calitateaer.ro, care confirmă faptul că două din cele patru stații de măsurare a calității aerului amplasate în Timișoara au indicator rău sau foarte rău.
4: Gunoiul din cea mai aglomerată zonă turistică a capitalei va fi strâns în saci speciali. Noua regulă se aplică atât numeroaselor baruri și restaurante din centrul vechi, cât și locuitorilor din zonă. Detalii are colega mea Cezara Scutari.
5: Bun găsit! Una din principalele modificări ale regulamentului vizează gunoiul. Firmele vor trebui să colecteze toate deșeurile în saci separați cu coduri de bare sau cu coduri QR, în 6 tipuri de pubele, iar colectarea de către operatorii de salubrizare va trebui să fie făcută doar dimineața între orele 6 și 10. În același interval orar se va face și aprovizionarea restaurantelor și magazinelor de vehicule cu o masă totală de 3,5 tone. De asemenea, terasele vor avea obligații precum menținerea curățeniei. Dacă nu vor respecta regulile de curățenie, riscă să piardă avizul. Vor trebui să spele cel puțin săptămânal vitrinele, umbrelele și piesele de mobilier. De asemenea, administratorii acestor spații comerciale vor trebui să pună chiar de la intrare recipiente speciale pentru colectarea deșeurilor mici. Chiar și pentru mucuri de țigară vor trebui să fie recipiente separate, iar firmele vor avea obligația de a le curăța constant. Sunt și reguli pentru zgomot, vor fi interzise difuzoarele și amplificatoarele pe terase dacă acestea vor afecta liniștea publică. O altă regulă este referitoare la locatarii din această zonă, deci ei vor trebui să colecteze separat gunoaiele și să aibă contracte separate cu operatorii de salubrizare. Atât persoanele fizice cât și cele juridice riscă amenzi de până la 10.000 de lei dacă nu respectă aceste reguli.
4: Mai puține locuri de muncă și tot mai multe dificultăți pentru cei care își caută un job. În al doilea trimestru al anului în România erau disponibile aproximativ 26.000 de locuri de muncă, cu aproape 5.000 mai puține decât în aceeași perioadă din 2025. Detalii are colega mea Ligia Pricopi.
6: Bun găsit! Piața muncii din România dă semnale îngrijorătoare. Datele de la Institutul Național de Statistică arată că numărul locurilor de muncă a scăzut constant de la un trimestru la altul, dar și prin comparație cu aceeași perioadă a anului precedent. Sunt afaceri care s-au închis, iar pentru șomeri este din ce în ce mai dificil să se angajeze. În perioada aprilie-iunie a acestui an au fost disponibile 26.500 de locuri de muncă, cu 1.800 mai puține față de primul trimestru. De asemenea, în comparație cu aceeași perioadă anului trecut, au fost cu 5.000 de locuri de muncă în minus. În cel de-al doilea trimestru, față de primele trei luni, cele mai importante scăderi au fost în administrație publică și în industria ospitalității, hoteluri și restaurante, de asemenea în industria extractivă, dar și în domeniul imobiliar. Oportunitățile de angajare sunt din ce în ce mai reduse.
4: Incendiile de pădure nu le dau pauză pompierilor din peninsula iberică. Două mari focare ard necontrolat în nordul și vestul Spaniei. Mai mult de 1.500 de oameni au fost evacuați. Situație similară și în Portugalia, unde patru pompieri au fost răniți în lupta cu flăcările din nordul țării.
7: Cel mai mare incendiu arde de 10 zile și a pârjolit 18.000 de hectare de pădure. Un nou focar face prăpăd la granița cu Portugalia, unde 1.500 de oameni au fost evacuați și 4.800 de hectare mistuite în doar 24 de ore. Pompierii sunt încrezători că temperaturile mai scăzute și ploile anunțate îi vor ajuta să stingă focul. Printre oameni, furia și disperarea mocnesc.
8: Adelante. A ver si consiguen ya erradicar esto, porque es una pasada, cada año lo mismo.
9: Pues, te pones de mala uva.
10: Me duele subir a mi casa ahora.
11: Misma sensación entre los vecinos de Cerezal al escuchar que no podrán volver a sus casas.
12: Otra vez a dormir al coche y al suelo por ahí, de beso de mala manera, ya está.
7: Și nordul Portugaliei arde. 3 incendii fac prăpădă la doar câțiva zeci de kilometri de Porto. 8.000 de persoane au fost evacuate și peste 2.000 de pompieri au fost mobilizați pentru a aduce flăcările sub control. Aproape 4.000 de hectare de pădure au fost deja distruse. Incendii sunt și în Macedonia de Nord, aproape de granița cu Grecia. Terenul abrupt și pajiștile uscate le îngreunează misiunea pompierilor.
13: Ați necucu poate uspevame da stavime delul na controlă, no poto povtorno ognot ni pobegnuva. Изключително тежок терен за работа, много висока барут сува трева.
7: Potrivit programului european Copernicus, doar în Spania au ars în acest an 297.000 de hectare de teren în 43 de incendii forestiere majore.
4: În Italia, vremea extremă a adus furtuni și ploi abundente, în special în nordul și centrul țării. Lângă Bergamo, pompierii au evacuat 250 de persoane dintr-o tabără amenințată de viituri și alunecări de teren.

0: Lângă Torino, vântul a smuls acoperișuri și a doborât copaci. Un număr uriaș de fulgere a fost înregistrat în Liguria, 20.000 doar în orașul Genova, care este capitala acestei regiuni. Ceva mai la sud, în Toscana, au fost înregistrate rafale de vânt de aproape 110 km pe oră. Și pentru astăzi, Departamentul Protecției Civile a emis cod portocaliu de furtuni și inundații pentru 4 regiuni și cod galben pentru alte 13. Sub avertisment este și una dintre cele mai vizitate destinații turistice, orașul Florența.
1: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Gica Popescu, invitatul nostru. V-a schimbat faima din anii de glorie? Ați simțit că, nu știu, poate vi s-a urcat la cap sau v-a luat valul?
3: Întrebarea asta aș putea să ți-o pun eu, dacă din exterior ți se pare...
2: Nu. Desigur, nu vă cunoșteam atunci, eram încă mult prea mică și fost onorată să vă fiți cunoscut
3: încă de atunci. Suntem persoane publice, știm, ai foarte mulți colegi din zona de sport care... Cu siguranță că...
2: Nu, aș spune doar că ne-am sincronizat foarte greu programul, însă a fost o deschidere foarte mare din partea dumneavoastră de a veni la emisiune.
3: Eu pe lângă funcția de președinte la Faro fac multe, multe alte lucruri pe care niciodată nu le-am adus.
2: Și chiar și cu copii știu că faceți foarte multe lucruri.
3: Multe lucruri, dar nu le-am pus pe masa opiniei publice, pentru că sunt chestiuni personale, sunt chestiuni care țin de investițiile familiei mele, ale mele personale și de ce să știe lumea de ele? Sunt chestiune personale, de asta sunt personale, că trebuie să rămână personale, să rămână într-un cerc foarte restrâns pe care să-l știm decât cei din acel cerc.
2: E complicată această lecție a discreției, pentru că vorbiți de discreție și modestie în egală măsură și principii, o structură de viață sau, mă rog, principială foarte solidă. E complicat să trăiești în lumea de astăzi în felul acesta pe care îl descrieți?
3: Ține de ADN-ul fiecarei persoane. Ce ne dorim de la viață. Vrem să punem și viața personală pe tava opiniei publice, o punem. Dar să nu e foarte multă lume care face acest lucru și pune absolut totul la vedere. Nu știu de ce au nevoie de validare sau au nevoie să știe lumea ce fac și sunt alte persoane care au succes în business, au succes în domeniile unde își desfășoară activitatea și rămâne aceste succese tot în zona personală. Deci întotdeauna am încercat să țin zona aceasta privată într-un cerc foarte, foarte restrâns.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: apropiem de finalul lunii august, însă vara nu dă semne că s-ar încheia. Din contră, România se va confrunta cu încă 3 zile de căldură puternică. Astăzi se vor înregistra 40 de grade Celsius la umbră. Ce alerte sunt în vigoare? Ne spune Iuliana Panță. Te ascultăm, Iuliana.
1: Bun găsit! Valul de căldură se va intensifica peste jumătate din țară, este sub cod portocaliu. Termometrele vor indica în jur de 40 de grade Celsius la umbră. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În zonele marcate cu galben sunt anunțate maxime de până la 37 de grade. Valul de căldură va persista inclusiv în acest weekend. Mâine 6 județe vor fi sub cod portocaliu, cu maxime de până la 38 de grade în sud. În restul țării va fi cod galben, se vor înregistra până la 37 de grade, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic. Vom rămâne sub informare de temperaturi ridicate până luni dimineață, cu valori de până la 38 de grade. În weekend vor reveni și ploile, se vor concentra la munte, nord și centru, iar duminică vor ajunge și în sud și est. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Actorul Val Kilmer revine la viață cu ajutorul inteligenței artificiale în primele scene dezvăluite din filmul As Deep As The Grave. Nu a mai apucat să joace în el, dar tehnologia îi aduce nemurirea. Într-un videoclip de 7 minute, clona digitală apare în rolul unui preot catolic tânăr cu o misiune clară.
2: What are you doing here? Answer me. Just seeing what you might have left behind.
3: Părintele Fintan, un preot catolic de origine amerindiană și expert în ocultism, este personajul pe care clona digitală a lui Val Kilmer îl interpretează în filmul As Deep As The Grave. Preotul vrea să construiască o biserică într-o zonă cu populație indigenă, dar își dorește să respecte cultura. Pentru a le readuce la viață pe actor în forma sa cea mai bună, au fost folosite imagini din arhiva familiei filmări și înregistrări audio dinaintea operației care i-a afectat corzile vocale. Potrivit regizorului, rolul a fost conceput special pentru el. Actorul era un susținător al drepturilor populației indigene și spunea că are origini Cherokee prin bunica sa din partea tatălui.
2: Hadiga țin. Hadiga?
4: Chani Wedine.
2: Rani Lotobi. Batibina, Wana Luba,
4: Uzi,
2: Cherokee.
3: Fiica lui Kilmer este direct implicată în proiect și a lăudat scenariul. Acesta urmărește povestea primei femei arheolog din America de Nord. Acțiunea are loc în anii 1920 în Arizona. Ea și soțul ei au lucrat cu tribul Navajo pentru a descoperi prima civilizație din America de Nord, numită Anasazi. Val Kilmer a murit în luna aprilie 2025 la vârsta de 65 de ani după o lungă luptă cu cancerul la gât. Ultimul său rol a fost o revenire la celebrul Iceman în Top Gun Maverick.
5: Thank you guys for everything.
6: One last thing. Who's the better pilot? You or me?
5: This is a nice moment. Let's not ruin it.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Există în momentul ăsta niște reforme începute, niște angajamente față de Comisia Europeană. Există un plan, nu? Finanțabil, care are bani deja pentru ducerea lui la îndeplinire. Credeți că poate să existe un premier sau un guvern care să devieze de la acest plan în perioada următoare sau, indiferent de cine vine la guvernare, practic, cu mici diferențe, va executa același plan?
4: Domnul Negruțiu, eu dacă, hai să zicem așa, noi ca organizație, dacă simțeam că există, că nu există niciun risc și că oricine ar veni la butoane, PNRR-ul se încasează, reformele de care avem nevoie pentru accederea integrală la OECD vor avea loc, păi noi stăteam liniștiți și nu dădeam nicio declarație.
3: Deci sunteți neliniștiți.
4: Deci evident că suntem neliniștiți și evident că suntem neliniștiți.
3: Exact din pricina asta.
4: Exact din pricina asta, pentru că și de aia venim. Noi ce facem în momentul ăsta? Noi spunem așa, că dacă există, indiferent ce faceți și pe ce vă certați, dragi politicieni, există o zonă economică în care trebuie să încercăm să facem un pact pe lucrurile care sunt obligatoriu de îndeplinit, ca noi toți să nu pierdem bani. Noi toți, inclusiv dumneavoastră care ajungeți după aia cumva la niște butoane.
3: Aici
4: care
3: vorbiți sunt, ca Nicu Șordan.
4: Nu știu. Nu ne-am coordonat.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
5: De foarte multe ori, rebele, alte asociații din mediul de business merg și negociază cu reprezentanții statului român. Ne povesteați și dumneavoastră. Așa, procentual, din avion. De câte ori ați fost în situația de a construi, negociind cu acei oameni, și în partea cealaltă, de a repara ce stricaseră acei oameni?
4: Cred că cel mai frecvent suntem în situația de a preveni distrugerea. Adică apare în dezbatere publică o moțiune, o ceva oarecare și noi ne dăm brusc seama că stai așa, că oamenii ăștia nu s-au gândit la niște situații foarte concrete.
5: De a repara.
4: Da, și atunci încercăm cumva să nu se întâmple. Dacă s-a produs catastrofa și au intervenit niște măsuri rele, durează foarte mult să le repari. Pentru că asta înseamnă o altă intervenție legislativă. Și intervențiile legislative au ritmul lor și sunt originate nu de noi, sunt originate de politicieni sau de administratori, dacă ne uităm la guvern ca la niște administratori. Ok? În funcție de agenda lor.
5: Un exemplu concret. De măsură greșită.
4: Da. O să vă dau un exemplu concret de măsură greșită, deși e o măsură care are partizani și așa politici. IMCA. Impozitul minim pe cifra de afaceri. Impozitul minim pe cifra de afaceri, pentru cine nu este familiarizat cu asta, zice așa. Dacă tu ești o firmă peste un anumit volum de afaceri, niște zeci de milioane, trebuie să plătești cel puțin un impozit procentual din cifra de afaceri. De ce? Ca să nu, ideea care, de la care a pornit toată chestiunea asta, este ca nu care cumva marile multinaționale să își ducă toate profiturile în țările lor de origine. Problema cu astfel de decizie este că, fundamental, amic, majoritatea multinaționalelor din România sunt europene, deci când își repatriază profitul, își repatriază într-o țară cu impozit mai mare pe profit decât în România, dar B mic, care lucru cel mai important este că există printre companiile astea o mulțime de companii românești sau multinaționale care au o marjă foarte mică, care reușesc să facă un profit, ca așa e industria lor, nu știu, industria de retail, dacă vreți. Industria lor are o marjă de 3%, uitați-vă pe rezultatele tuturor. Dacă tu iei o treime din aia și o plătești impozit, e clar că piața devine mai puțin atrăgătoare. Dacă piața devine mai puțin atrăgătoare, există mai multe posibilități. Dacă tu ai o firmă pe care poți să o împarți în niște firme mai mici, o împarți în niște firme mai mici și nu mai plătești impozitul ăla. Dacă tu nu ai o firmă pe care să o împarți în niște impozite mai, între, în niște firme mai mici, dar firma nu e românească, poți să pleci liniștit din țară și evident că știm un exemplu foarte recent în care o firmă mare din retail a plecat din țară în condițiile astea, pentru că nu mai e atrăgător. Adică dacă ești multinațională, faci business unde e atrăgător, nu? Evident. Okay? Sau varianta în care, hai să zicem, că ești în situația cea mai nefericită, ești companie românească, ești mare, nu poți să fragmentezi business-ul încât să o împarți în mai multe firme mai mici, ce faci? Înghiți un procent de impozit penalizator atât de mare, încât nici gând ca tu vreodată să mai fii competitiv la nivel internațional față de celelalte firme cu care în piața internațională concurezi și care nu sunt impozitate atât de greu. Iată un exemplu.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Ce super lupte pregătește Superliga! Astăzi, Rapidul întoarce mingea la Ploiești. Sâmbătă, Bergodi pune ținta pe Dinamo.
7: Extraordinar, două rezerve cu acolo.
6: Duminică, CFR plus FCSB egal nebunie. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Ora 11, doamnelor și domnilor, începem cu informația momentului la Digi24. Deținutul de la închisoarea din Baia Mare care a evadat a fost prins. 400 de polițiști și jandarmi l-au căutat timp de 2 zile. Bărbatul era închis pentru furt calificat, iar concubina lui, femeia cu care are 6 copii, crede că bărbatul ar fi vrut să ajungă acasă să-și evadă micuții. Detalii despre acest subiect are colegul meu, Bogdan Băcilă. Te ascultăm, Bogdan.
1: După mai bine de 2 zile de căutări, bărbatul de 28 de ani evadat miercuri în Baia Mare a fost prins de polițiști. În comunicatul poliției se precizează că acesta a fost imobilizat fără incidente și predat autorităților competente, iar din singura fotografie pe care o avem disponibilă în acest moment, îl vedem pe bărbatul îmbrăcat în același tricou negru și pantalon mov cu care era îmbrăcat în momentul în care a părăsit punctul de lucru din Baia Mare. A fost prins, se pare, într-o zonă cu vegetație înaltă, unde foarte posibil se ascundea de forțele de ordine. Amintim că acesta a fost căutat de sute de polițiști, jandarmi, agenți de penitenciar în tot orașul Baia Mare, dar și în pădurea de lângă cartierul Săsar, acolo unde a fost văzut ultima dată și a fost surprins de camerele de supraveghere ale orașului. Bărbatul de 28 de ani spășea o pedeapsă cu închisoarea pentru furt calificat. El încerca, se pare, să ajungă la familie. Partenera sa spune că a vorbit cu el miercuri când încă se afla în penitenciar și spunea că îi este dor de cei 6 copii ai săi. Polițiștii mulțumesc de asemenea populației care au sprijinit forțele de ordine în această acțiune de căutare.
0: România rămâne sub caniculă pentru încă 3 zile. Meteorologii au prelungit alertele, iar prognozele lor anunță temperaturi foarte ridicate în toată țara, cu maxime de până la 40 de grade Celsius la umbră. Detalii aflăm de la colega mea, Bianca Timșa.
2: Valul de caniculă se extinde în aproape toată țara. Pentru astăzi, meteorologii au emis o nouă alertă de cod portocaliu de caniculă, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic accentuat și nopți tropicale. Codul este valabil pentru mai multe regiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 40 de grade Celsius, iar cele mai mari valori sunt așteptate în vest și sud-vestul țării. De exemplu, în Timișoara astăzi vor fi înregistrate 38 de grade, iar în București și Iași 36 de grade. Foarte cald va fi și în Cluj-Napoca și aici maxima zilei este de 36 de grade. Sub cod galben sunt jumătatea de sud a Moldovei, nordul, centrul și estul Munteniei, unde sunt așteptate temperaturi între 34 și 37 de grade. De mâine, codul portocaliu se va restrânge, când maximele vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade Celsius. Totuși, valul de căldură se menține până duminică, iar în mai multe zone sunt așteptate și nopți tropicale. Specialiștii recomandă ca în orele de vârf oamenii să evite pe cât posibil expunerea la soare, să stea la umbră sau în spații răcoroase, să poarte haine lejere și să se hidrateze.
0: Informații noi în cazul bărbatului din Timiș care și-a înjunghiat soția și a fost oprit de fiica sa care l-a rănit. Acesta a fost reținut de polițiști imediat ce medicii l-au externat. Victima sa a fost operată și rămâne internată. Și nu uitați, în caz de urgență apelați numărul Tel Verde destinat victimelor violenței domestice 0800 500 333. Mai multe informații despre acest caz aflăm de la colegul meu Mihai Vălușescu.
3: Bun găsit tuturor! Astăzi continuă ancheta în cazul atacului violent din localitatea Bulgăruș, județul Timiș, iar procurorii încearcă să stabilească exact cum s-au petrecut lucrurile, dar și în ce împrejurări bărbatul a ajuns la fosta sa soție, deși a avut ordin de protecție. Femeia a fost transportată cu elicopterul SMUR de la Spitalul Județean din Timișoara, iar bărbatul a avut la rândul lui nevoie de îngrijiri medicale la Spitalul Municipal. Acesta a fost externat și, conform celor mai recente informații, a fost reținut pentru 24 de ore. El este acuzat de 3 infracțiuni, violență în familie, încălcarea ordinului de protecție și vătămare corporală din culpă. Un punct important al anchetei îl reprezintă și intervenția fiicei celor doi în tot acest conflict. Aceasta și-ar fi atacat tatăl după ce acesta ar fi rănit-o pe mamă. În paralel, protecția copilului verifică situația minorei și mediul familial pentru a vedea dacă sunt necesare măsuri suplimentare de protecție în cazul ei. De asemenea, cei de la DGASPC Timiș ne-au spus că aceasta primește consiliere psihologică. Până acum nu a fost nevoie de o intervenție a autorităților în cazul minorei în vârstă de 13 ani, aceasta este în familia extinsă.
0: Soarele alimentează România la această oră. Producția depășește consumul în condițiile în care energia fotovoltaică este de peste 42% din total în sistemul energetic național. Iar azi noapte vântul a fost cel care a ținut lumina aprinsă. România a importat cantități mici de energie datorită contribuției turbinelor eoliene. Astăzi este considerată ziua critică pentru sistemul energetic național cu un consum estimat foarte mare. Mai multe informații aflăm de la colegul meu, Sebastian Boltea.
4: Bun găsit! Pe parcursul serii trecute, în momentul în care consumul a fost unul destul de crescut și a depășit prognozele, adică a ajuns la aproximativ 7400 de megawați, România a reușit să importe o cantitate mică de energie electrică datorită turbinelor eoliene. Dacă ne uităm, spre exemplu, în jurul orei 20, în momentul în care am avut și un vârf de consum, producția pe aceste centrale eoliene a depășit capacitatea de 2000 de megawați. Ulterior, la miezul nopții, 1800 de megawați, iar această capacitate a fost într-o ușoară scădere. La ora 3, pe parcursul nopții, spre exemplu, aceste centrale eoliene produceau 1300 de megawați, în această dimineață, la ora 5, 1200, iar după ora 7 și jumătate am scăzut sub 1000 de megawați, dar este bine pentru că la ora 7 și jumătate, spre exemplu, deja începuse producția pe panouri fotovoltaice. Deci, dacă ne uităm la tot ceea ce s-a întâmplat pe parcursul acestei nopți, putem observa faptul că, cu toate că am avut un consum destul de crescut, România a reușit ca pe tot parcursul acestei nopți, inclusiv la orele de vârf, să importe o cantitate mai mică de 1000 de megawați.
0: Ne uităm acum la ce se întâmplă la vecinii din Ungaria, în timp ce la noi niciuna dintre soluțiile autorităților nu a ridicat nivelul Dunării la Cernavodă. Ungaria răsuflă ușurată. Peter Mogior a anunțat că centrala lor nucleară este în siguranță, pentru că un dig construit în aval a crescut nivelul fluviului cu 20 de centimetri. A fost de ajutor și cursul fluviului, care formează un golf în acea zonă.
5: Az örömhír az, hogy most már biztosan kijelenthető az, hogy nem kell lekapcsolni egyik üzemelő turbinát sem, mert sikerül a lekapcsolási szint felett maradni. És ezen kívül még a jó hír, talán még nagyobb jó hír, hogy ennek az építménynek köszönhetően, ami itt ebben az öbölben már egy 10-15 centis?
6: Igen,
5: 15 centis visszaduzzasztást ér el. Ez azt eredményezi, hogy vasárnap éjféltől legkésőbb elkezdhetik a paksi atomerőműben visszakapcsolni a jelenleg kikapcsolását lévő 6 turbinát, ütemezet.
0: Încă un incident cu drone la granița Republicii Moldova. Rușii au atacat azi noapte un punct de trecere a frontierei, anunță serviciul ucrainean de grăniceri. Este vorba despre un punct de control aflat în localitatea ucraineană Tabacu, din regiunea Odessa. Dronele de tip Shahed au provocat distrugeri. În urma loviturilor au izbucnit și incendii care între timp au fost stinse. Ucrainenii spun că au informat Chișinăul, iar punctul de frontieră a fost închis temporar. Legea salarizării care ar trebui adoptată în cel mult 10 zile are un nou proiect. Surse politice susțin că a scăzut cu 325 de lei valoarea de referință pentru salariile bugetarilor. În schimb, au crescut veniturile profesorilor. Cu toate acestea, sindicatele din educație deja resping proiectul. Cu ce riscuri vine noua lege a salarizării, știe colega mea, Amalia Dobre.
7: Bun găsit! Noua lege a salarizării prevede o anvelopă bugetară de 12 miliarde de lei, așadar 12 miliarde de lei cheltuiți în plus pentru salarii față de suma de anul acesta. Problema rămâne în continuare de unde reușește România să obțină acești bani. Potrivit surselor, odată cu legea salarizării va fi adoptat în Parlament și o serie de un pachet de măsuri compensatorii. De acolo ar urma să se găsească acele 4 miliarde de lei de care România are nevoie pentru a acoperi creșterea care sunt prevăzute în noua lege a salarizării. De menționat este că aceste măsuri compensatorii ar urma să afecteze anumite categorii pentru ca salariile bugetarilor să crească, însă deocamdată nu sunt informații despre ce categorii vor fi afectate. Dacă ne uităm pe noul proiect al salarizării obținut pe surse, vedem că acum valoarea de referință este de 4.000 de lei, asta după ce în varianta proiectului din iunie era valoarea de referință de 4.000 4.100 de lei, iar în proiectul lui Florin Manole știm că acea valoare de referință era 4.325 de lei. Totuși vedem modificări importante în educație și sănătate, pentru că aici știm că au fost cele mai mari nemulțumiri, am văzut sindicaliști în stradă și mai multe rânduri de discuții. Aici ar urma să vedem creșteri de sporuri, dar și sporuri noi, așa cum vă spuneam, atât în educație cât și în sănătate. Este foarte important ca România să nu se întindă mai mult decât își permite. E nevoie ca legea salarizării să aibă acoperire bugetară, așadar impactul bugetar maxim să rămână la 12 miliarde de lei, pentru că altfel, avertiza și Comisia Europeană, România va fi retrogradată la Jiang.
0: Stare de alertă la Slobozia după ce locuitorii s-au plâns că apa de la robinet are gust metalic și un miros insuportabil. Verificările gărzii de mediu au scos la iveală că în râul Ialomița erau deversate ape uzate, insuficient curățate de stația de epurare. Primul control a avut loc în primăvară și s-a lăsat cu amenzi, dar pentru că problemele au persistat, societatea care se ocupă de apă și canalizare a rămas fără autorizația de mediu.
6: Starea de alertă de la Slobozia a fost declarată după ce Garda de Mediu a confirmat problemele reclamate de oamenii de luni de zile. Probleme sunt și în ceea ce privește calitatea apei de la robinet, susțin localnicii.
8: Miroase urât și are un gust neplăcut. Nu pot să o utilizez nici măcar pentru mâncare. Cumpăram apă de foarte multă vreme, nici nu mai țin minte.
9: Și apa, dacă te speli, se uscă pielea de la ei. Și miroase și arată groaznic.
10: Noi nu o folosim decât la spălat. Și atât. Are un gust de cocleală mai repede, a coclit, a fier, așa, și e galbenă.
6: La stația de epurare, comisarii de mediu au descoperit că în râul Ialomița ajungea apă uzată, curățată insuficient. Deși firma care operează stația a fost amendată în primăvară, problemele au continuat.
11: Operatorul avea 60 de zile de conformare la aspectele care au fost stabilite ca și neconformitate. Nu s-a realizat acest lucru. Trebuia să realizeze investițiile și operațiunile necesare, atât de curățare a instalațiilor, de monitorizare a calității apelor, de a anunța apele române asupra oricăror depășiri.
6: Reprezentanții societății care gestionează apele uzate spun că vina pentru situația din Slobozia este împărțită.
12: Este o stație din 1977, este foarte veche, a intrat într-un proces de retehnologizare în anul 2010, care nu s-a finalizat, nu numai noi suntem cei care poluăm olfactiv în Slobozia. Deci, odată în canalizare, am descoperit că sunt deversări.
6: Prefectul de Ialomița spune că starea de alertă din Slobozia ar putea fi prelungită peste termenul de o lună, dacă nu e suficient timp ca la stația de epurare să fie remediate problemele.
13: Păi, avem instituțiile de control care în continuare vor trebui să monitorizeze calitatea apei, agenții economici să respecte autorizația de mediu.
6: Revoltător e că numai puțin de 6 milioane de euro au fost investite în stația de epurare de la Slobozia, dar lucrarea nu a fost recepționată și s-a pus lacătul pe ea timp de peste un deceniu, după cum arăta Digi24 în 2023 printr-un reportaj al campaniei Statul la Stat.
14: Ăsta, în mod normal, în interiorul lui, el este plin cu nămol,
15: da?
14: Fermentează nămolul printr-un sistem de pompare, se aduce nămolul care să fermenteze și acel gaz de sinteză care este transformat în biogaz, uh-huh, este extras și folosit ori printr-un motor transformat în energie electrică, ori poate fi folosit ca energie.
15: Și n-a funcționat niciodată.
0: Pentru a doua zi la rând, Timișoara este acoperită de fum, iar harta poluării aerului indică valori crescute. Pompierii au făcut verificări și nu au găsit incendii în oraș sau în localitățile din apropiere. Concluzia este că fumul vine din Serbia, unde sunt incendii violente de vegetație. Fumul a trecut granița și în Bulgaria, unde a ajuns până la Sofia. Guvernul de la Belgrad a cerut ajutor Rusiei pentru stingerea incendiilor.

0: Față de ziua de ieri, cele mai multe sesizări au venit din zona de sud a Timișoarei. În localitățile periurbane, fumul nu doar că se simte, ci se și vede cu ochiul liber, încă de la primele ore ale dimineții.
1: Da, da. Da, până înspre Recașii, departe, foarte departe.
2: Din somn am simțit că o zis al meu că închide geamurile, că ce iar vine fum. Că și ieri au fost, dar au fost mai puțin. Mult, mult, că nu vreau să ies afară.
3: Când am coborât se simțea. Adevăr, se simte foarte greu de respirat, dar cum n-avem ce face, nu e ca și când ai poți opri sau...
0: Poluarea se vede și pe site-ul oficial calitateaer.ro, care confirmă faptul că două din cele patru stații de măsurare a calității aerului amplasate în Timișoara au indicator rău sau foarte rău.
4: Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, România se sufocă la temperaturi de până la 40 de grade Celsius la umbră. Nivelul ridicat al umidității va face ca aerul să pară irrespirabil, avertizează meteorologii. Sunt alerte cod portocaliu și galben, însă are date despre acest episod colega mea, Iuliana Boanță. Te ascultăm, Iuliana.
5: Bun găsit! Valul de căldură se va intensifica peste jumătate din țară. Este sub cod portocaliu. Termometrele vor indica în jur de 40 de grade Celsius la umbră. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În zonele marcate cu galben sunt anunțate maxime de până la 37 de grade. Valul de căldură va persista inclusiv în acest weekend. Mâine 6 județe vor fi sub cod portocaliu, cu maxime de până la 38 de grade în sud. În restul țării va fi cod galben, se vor înregistra până la 37 de grade, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic. Vom rămâne sub informare de temperaturi ridicate până luni dimineață, cu valori de până la 38 de grade Celsius. În weekend vor reveni și ploile, se vor concentra la munte, nord și centru, iar duminică vor ajunge și în sud și est. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
4: Iuliana, mulțumim. Vremea rea lovește din nou Italia cu furtuni și ploi abundente, în special în nordul și centrul țării. Lângă Bergamo, pompierii au evacuat 250 de persoane dintr-o tabără amenințată de viituri și alunecări de teren.

0: Furtuna a făcut pagube și în alte localități. Lângă Torino, vântul a smuls acoperișuri și a doborât copaci. Un număr uriaș de fulgere au fost înregistrate în Liguria, 20.000 doar în orașul Genova, care este capitala acestei regiuni. Ceva mai la sud, în Toscana, au fost înregistrate rafale de vânt de aproape 110 km pe oră. Și pentru astăzi, Departamentul Protecției Civile a emis cod portocaliu de furtuni și inundații pentru 4 regiuni și galben pentru alte 13. Sub avertismente este și una dintre cele mai vizitate destinații turistice, și anume orașul Florența. Fenomene extreme în America de Sud, unde un cutremur și mai multe alunecări de teren au provocat mari probleme.
1: Unde este el Ministerul de Transporte, că se preocupe de la prezidenta? Noi suntem de hambre, de frio.
0: Seismul cu magnitudinea 6,7 s-a produs în Peru, la o adâncime de aproape 100 de kilometri. Nu a făcut pagube importante, dar a stârnit teamă printre locuitorii din centrul țării. S-a produs în timp ce oamenii din statul sud-american sunt afectați de alunecări de teren provocate de ploile din ultima perioadă. Cea mai gravă situație este în sudul țării, unde au fost distruse porțiuni importante ale autostrăzii panamericane, iar 10 de șoferi au rămas blocați. O situație similară este și în Chile. Torente de noroi după ploi torențiale au avariat 60% dintr-un oraș din care aproape 2000 de oameni au fost evacuați. FBI a dejucat un potențial atac terorist asupra clădirii Capitolului statului New York. O femeie de 35 de ani a fost arestată și pusă sub acuzare pentru că ar fi complotat să ucidă parlamentari. Tânăra s-a convertit la islam acum 5 ani și s-ar fi radicalizat online. Anchetatorii spun că au înregistrări audio cu ea în care jură credință statului islamic. Plănuia să pună o bombă în sediul legislativului care se află în acea zonă. A mers să cerceteze clădirea de cel puțin 5 ori și a făcut 10 de fotografii. Îmbrăcată în burca, și-a cumpărat dintr-un magazin de bricolaj materiale pentru a face un dispozitiv exploziv. Își făcuse rost și de o armă pe care să o folosească împotriva polițiștilor. Se crede că voia să fugă în Siria după atac și să se întoarcă ulterior pentru a comite noi atacuri în Times Square din New York sau chiar la Casa Albă. Jaf în toiul zilei în Italia, în doar câteva minute, 5 bărbați au furat bijuterii de 1000 de euro dintr-un magazin sub privirile uluite ale clienților. S-a întâmplat într-un oraș de lângă Milano. Cei 5 oameni cu fețele acoperite au pătruns în magazin printr-un spațiu comercial învecinat și au început să spargă vitrinele cu ciocanele. Au îndesat Prada în genți și mai apoi au fugit cu o mașină înmatriculată în Elveția. Momentul a fost filmat de mai mulți oameni și imaginile au ajuns rapid pe rețelele sociale. Acum anchetatorii speră ca declarațiile martorilor și înregistrările de pe camerele de supraveghere să-i ajute la identificarea hoților. Un piton de 4 metri și jumătate de la o grădină zoologică din Marea Britanie, numit după actrița Jodie Foster, s-a vindecat complet de cancer. A primit un tratament inovator, folosit de obicei la oameni, ceea ce constituie o premieră mondială pentru un șarpe. Pitonul de 23 de ani avea o tumoare malignă la maxilar. Mai întâi medicii i-au îndepărtat tumoarea, apoi i-au administrat electrochimioterapie, un tratament care combină un medicament anticancer cu impulsuri electrice aplicate direct la locul tumorii. Nu aveau nicio masă de operație suficient de lungă, așa că au fost folosite și lipite între ele două. Câteva luni mai târziu, reptila are din nou poftă de mâncare și și-a recăpătat aspectul viguros. Așteptarea a luat sfârșit, s-au redeschis porțile Big Little Festival. Vorbim despre cel mai îndrăgit eveniment pentru familii. Organizatorii au pregătit la Palatul Mogoșoaia 3 zile pline de distracție și experiențe unice atât pentru copii cât și pentru părinți. Acolo este și colega mea, Andreea Crăciunescu. Ne dezvăluie câteva dintre surprize. Te ascultăm, Andreea. Deja e mare agitație la tine.
2: Bun găsit, Mihaela, bun găsit tuturor! Cum altfel, este o petrecere de la primul minut de la deschidere. Oficial am revenit la Big Little Festival, ediția a treia aici, la Palatul Mogoșoaia. Și prima dată am dat peste Alina Sorescu și Pici. Bună ziua!
3: Bine ați venit la Big Little Festival!
2: Bine v-am găsit, suntem aici chiar sub copacul dorințelor. Sunteți primii care v-ați pus o dorință în copac. Ia să vedem ce dorințe. Spune-ne ce dorință ți-ai pus în copac.
4: Să zbor.
2: Wow, ce frumos. Și tu?
4: Să am un câine de companie.
2: Asta s-ar putea întâmpla întâmpla dacă vorbim cu părinții? Tu ce ți-ai dorit?
5: Să am un an bun în clasa 6-a.
2: Și Alina, te întreb și pe tine, pentru că și adulții și părinții, toată lumea zilele acestea la Big Little Festival se distrează la fel ca cei mici.
6: Despre asta e vorba, despre a ne juca în familie. Eu am scris așa cum și cântăm, că totul începe cu un vis. Despre asta e vorba la ediția din

0: Povești pe placul copiilor, așadar vor merge, vor face un tur în acest festival, pentru că vorbim despre numai puțin de 12 hectare. Sunt foarte multe activități aici, întinse pe tot acest spațiu din domeniul Mogoșoaia. Să vedem câteva exemple, doar de aici, din locul unde suntem noi. Vedeți în spatele nostru una dintre activări, cornerul Digi, unde sunt mai multe zone dedicate sportului, pentru că aici avem activități educative, sportive, de creație. Așadar, pentru toate gusturile, puteți vedea că avem un coș de basket, avem un fileu de tenis, de asemenea o masă de ping-pong pentru cei care vor să facă puțin sport de la prima oră. Mai departe, puteți vedea, chiar acum sunt câteva antrenamente ale celor de la jandarmerie, pentru că în această zonă este și Academia Supereroilor. Vedeți foarte multe autospeciale, copiii vor primi misiuni din partea polițiștilor, pompierilor, astfel încât totul să fie un joc. Vorbim despre 3 zile de distracție pentru întreaga familie, sunt și pentru adulți mai multe zone dedicate, așadar toată lumea se poate juca până duminică și vă spuneam acum pe final despre scena principală pe care o vedeți acum în imagine. În fiecare seară totul va culmina cu un mega concert în această seară pe scena principală Vama, iar seriile următoare Andra și Smiley vor veni să cânte la Big Little Festival.
1: Digi24 FM.
2: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
1: Astăzi e despre fotbalul românesc, live la DigiSport 1. De la 17.30, Chindia Târgoviște o amenință pe CS Dinamo. Iar de la 20.30, Petrolul pregătește capcane pentru Rapid. Fotbalul nostru, în direct la DigiSport 1. Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
5: Întrebarea numărul 7. A murit democrația așa cum o știm?
6: Păi nici n-a apucat să trăiască, ce să moară? Nu, nici discuție de așa ceva. La noi abia se cristalizează democrația. Îți trebuie niște generații ca să devină o valoare reală. Neagu Giovara, mi se pare, a spus lucrul ăsta la Revoluție, când domnul Brucan ne spunea de 20 de
5: 20.
6: Ani.
5: 20.
6: Neagu Giovara vorbea de 3 generații.
5: Ca să o internalizezi.
6: Da, sperând că mergi în direcția bună. Că 3 generații nu se întâmplă nimic magic dacă nu se ține o direcție clară.
5: Întrebarea numărul 8. Când a fost biserica cea mai modernă instituție din România?
6: Nu e rolul bisericii să fie vreodată cea mai modernă instituție din România.
5: Nici nu-și propune să fie modernă, spuneți.
6: Nu puneți vorbe în gură. Nu e rolul bisericii să fie cu inovația. Biserica ține de anumite tradiții. Foarte important, care sunt tradițiile. În România se confundă de multe ori tradițiile unora cu tradițiile bisericii. Și foarte mulți fac chestia asta în discurs, prezintă ideile lor ca fiind ideile bisericii, profitând tocmai de aceeași necunoaștere care există la mai multe instituții. Dar biserica, prin rolul ei, este o instituție a tradiției, nu a modernității. A ținut fruntea inovației în cultură, în asistență socială sau în medicină niște sute de ani, că nu era cineva să țină treaba asta. Școlile, spitalele, localurile de asistență socială sunt născute la noi în biserică. Aici numai cine ignoră istoria poate să afirme altceva. Rolul ei astăzi e un avantaj că se concentrează tot mai mult pe rolul ei de bază, ăla spiritual. Ori în chestiunile spirituale nu-i bine să fii inovator.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Consultantul financiar Adrian Asoltanie. În absența unei implicări mai intense a autorităților din România.
3: Ești pe cont propriu,
2: practic. Ești pe cont propriu. Și atunci, fiind pe cont propriu, ce ar trebui să faci ca să-ți dai seama că riști să fii păcălit?
3: 1. Trebuie să te informezi vis-a-vis de platforma respectivă. Este auditată, este acreditată. Eu le recomand întotdeauna oamenilor când vor
2: în
3: să investească.
2: În cazul acelei copii, clone, da, a site-ului băncii.
3: Te duci efectiv la bancă și zici, e adevărat, e a voastră. Adică faci un pas următor.
2: Poți să te uiți și la link. Sau e mai complex?
3: Poți să te uiți. De multe ori este foarte... cum să vă zic eu?
2: Asemănător.
3: Te prinzi destul de repede dacă cineva mai face un pas suplimentar, să zică, bă, mail-ul ăsta nu este de pe adresa, este de pe adresa Ciuriburii SRL, nu este de la Google sau de la banca X sau de... Dar multă lume nici măcar acest pas nu-l face. Când mai este în ecuația asta și un influencer sau cineva care pare foarte convingător și foarte serios așa și hotărât. Deci primul pas este să verifici instituția. Că e vorba de banii tăi, dă-te jos din pat și du-te până la instituția respectivă. După aceea, o metodă super simplă în zona asta de protecție. Niciodată nu intri cu bani mulți deodată. De fapt, asta este capcana și asta este visul țeparilor. Să te convingă să intri cu economiile tale. Nu? Pentru că ți se promite 10x, 3x, 2x, da? Multiplicarea banilor. Și atunci omul ce zice, am niște economii care stau degeaba, hai să le bag acolo să le înmulțesc. Simplu fapt de a intra câte 50 de lei pe lună sau 100 de lei pe lună, în primul rând că îți dă răgazul să te prinzi, dacă se întâmplă ceva, pentru că aceste țepe se cam termină la un moment dat.
0: Digi24 FM.

0: Bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus Europa. Sunt Anca Suciu și vă mulțumesc că ne urmăriți. Operațiunile militare ale Israelului în Orientul Mijlociu amplifică tensiunile atât în regiune cât și dincolo de aceasta. Atacurile din sudul Libanului au provocat mii de victime din martie încoace. Între timp, conflictul a influențat și opiniile în comunitatea evreiască din Europa. În Marea Britanie, diviziunile se adâncesc. Unii, precum Natasha Walter, critică acțiunile Israelului. Alții, cum ar fi Mendel Cohen, le apără cu fermitate. Însă, în ciuda opiniilor opuse, ambele tabere împărtășesc aceeași îngrijorare. Sunt profund alarmate de creșterea numărului de incidente antisemite din Regatul Unit.
1: Tacticile dure ale Israelului în Orientul Mijlociu. Creșterea antisemitismului și atacurile violente împotriva evreilor în Marea Britanie. Comunitatea evreiască din Londra este extrem de îngrijorată.
2: E incredibil de periculos să vedem cum antisemitismul crește din nou, dar nu este antisemit să condamni crimele Israelului și să îți exprimi solidaritatea cu palestinienii în acest moment.
1: Războiul din Gaza își face simțite ecourile pe străzile Marii Britanii. În Londra au loc demonstrații în mod regulat. Criticile la adresa Israelului sunt tot mai puternice. Scriitoarea Natasha Walter se numără printre protestatari. Ea participă alături de supraviețuitorii ai Holocaustului și de membrii ai familiilor acestora, care fac parte din aripa progresistă a comunității evreiești din Londra. Familia Natashei Walter a fugit din Hamburg în Marea Britanie pentru a scăpa de persecuția nazistă. Aproape 300.000 de evrei trăiesc astăzi în Regatul Unit, mai puțin de 1% din populație.
2: Când bunica mea a ajuns în Marea Britanie în 1939, avea frați care au mers în Palestina pentru a supraviețui. Dacă nu ar fi ajuns acolo, și ei ar fi fost în acele trenuri către Treblinka și ei ar fi fost uciși. Așadar, înțeleg pe deplin atașamentul și legătura profundă pe care evreii din Marea Britanie și din întreaga lume o simt față de Israel. Dar acest lucru nu ar trebui să ne împiedice să înțelegem și să condamnăm crimele comise de Israel.
1: Câteva mii de persoane participă în mod regulat la demonstrațiile pro-palestiniene. Contingentul evreiesc e minoritar. Natasha Walter se întâlnește acolo cu Stefan Kapos, un evreu maghiar care și-a pierdut cea mai mare parte a familiei în Holocaust.
3: Suntem foarte conștienți de faptul că guvernul israelian folosește în mod abuziv memoria Holocaustului ca justificare pentru un fel de impunitate. Adevăratul sens al Holocaustului ar trebui să fie niciodată din nou, pentru niciun popor, nicăieri.
1: Dezbaterea despre Gaza a cuprins întreaga comunitate evreiască din Londra, inclusiv una dintre cele mai mari sinagogi din Marea Britanie. Rabinul Mendel Cohen nu poate înțelege de ce supraviețuitorii Holocaustului sau familiile lor protestează alături de grupurile pro-palestiniene. El consideră aceste demonstrații o amenințare.
3: La microfon și în postările de după, nimeni nu spune: vrem ca Israelul să existe, dar vă rog, Israel, să avem o pace mai bună cu vecinii. Nu asta spun. Ei spun: de la râu până la mare, și sioniștii sunt genocidari, iar acestea sunt invenții și calomnii de sânge. Și e foarte periculos.
1: Rabinul e aproape sigur că nimeni din congregația sa nu ar participa la protestele pro-palestiniene.
3: Adevăratele întrebări trebuie puse. Cum este posibil ca în 2026 evreii să fie persecutați pentru simplul fapt că sunt evrei, să fie uciși, înjunghiați sau vânați doar din acest motiv?
1: Cartierul Golders Green din nordul Londrei are o puternică prezență evreiască. În ultimele săptămâni, aici au avut loc mai multe atacuri și doi bărbați au fost înjunghiați. Ca răspuns, guvernul britanic a promis milioane de lire sterline pentru securizarea școlilor și a sinagogilor. Cu toate acestea, mulți oameni se tem.
2: I se putea întâmpla oricui. Avem nevoie de mai multă protecție pentru toată lumea. Gândiți-vă ce au simțit bunicii mei la Stuttgart în 1930 sau în 1925. E cu adevărat înfricoșător. Oamenii simt că sunt vizați doar din cauza convingerilor lor. E nedrept și totul e plin de ură.
1: Locuitorii din Golders Green sunt preocupați de războiul din Gaza. Într-o cafenea de pe strada principală, mulți privesc cu scepticism demonstrațiile pro-palestiniene. Solidaritatea cu Israelul e pe primul loc. Russell Collor este unul dintre puținii care acceptă să spună acest lucru în fața camerei.
3: Când vedem un atac asupra Israelului, îl percepem ca pe un atac asupra evreilor. Am crede că sunt lucruri separate, dar au devenit interconectate. Aceasta e realitatea.
1: Anthony Newton și David Wolf, pe de altă parte, împărtășesc criticile la adresa guvernului israelian.
3: Avem un fiu de 35 de ani care a fost întotdeauna destul de religios, dar care acum se îndepărtează de sionism în ansamblu. Totuși, e foarte evreu, așadar există această confuzie și asta e tot ce pot spune. Nu-i așa, David? Simt solidaritate față de ideea de Israel și față de mulți dintre oamenii de acolo, pentru că am prieteni care trăiesc acolo și se opun ferm lui Netanyahu. Dar acțiunile guvernului sunt, nu știu ce cuvânt să folosesc, îngrozitoare.
1: Natasha Walter insistă că protestele sunt legitime și nu antisemite. Nu e de acord cu fiecare slogan, dar nici nu a simțit ostilitate la aceste manifestații.
2: Există, în mod evident, multă simpatie din partea participanților la marș față de grupurile evreiești. E foarte bine să vezi asta. Și mi-aș dori ca mai mulți evrei să participe la aceste marșuri, dacă simpatizează cu cauza, pentru a vedea că nu este un loc în care trebuie să se simtă inconfortabil sau nervoși. Antagonismul e clar îndreptat către Israel, nu către evreii care participă la marș.
1: Pentru moment, în Londra, evreii care sunt împotriva Israelului sunt în minoritate. Cei mai mulți susțin Israelul. Ceea ce unește însă ambele grupuri este îngrijorarea față de creșterea antisemitismului în patria lor britanică.

0: Radio Digi24 FM.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
0: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: Alpii sunt atât de căutați pentru priveliști spectaculoase, frumusețea naturii și liniște. Nimeni nu vrea să vadă șiruri de camioane, mașini sau trenuri care înaintează încet prin trecătorile montane. Acest tunel dintre Italia și Franța promite să reducă aglomerația și să facă traversarea Alpilor mai prietenoasă cu natura. Pentru constructorul Emanuel Humbert, tunelul reprezintă ocazia vieții sale. Însă pentru Filipe, care locuiește în apropierea șantierului, acest proiect gigantic arată cu totul diferit.
1: Un proiect gigantic, tone de explozibili și utilaje uriașe de foraj. Construcția unuia dintre cele mai lungi tuneluri feroviare din lume, care va traversa Alpii franco-italieni.
2: Este cel mai frumos proiect din lume.
1: Însă nu toți localnicii împărtășesc acest entuziasm.
2: Proiectul nu face decât să agraveze o situație deja gravă. Trebuie oprit.
1: Șantierul de 11 miliarde de euro este la 600 de metri sub pământ, sub Alpi. Emanuel Hubert este responsabil de proiect.
2: În partea aceasta este Franța, iar în cealaltă Italia. De aici am construit deja 9 kilometri în direcția Italiei.
1: În total, tunelul cu două galerii va avea puțin sub 60 de kilometri. Emanuel Hubert lucrează în domeniul construcțiilor subterane de 20 de ani. Acesta este cel mai mare proiect al carierei sale.
2: Este un proiect european. Obiectivul este să apropiem oamenii, să decarbonizăm transportul și să construim o infrastructură durabilă, eficientă și benefică pentru întreaga Europa.
1: Mașina de forat poate avansa cel mult 15 metri pe zi. Pe teren dificil, stratul de rocă trebuie dislocat prin detonări. Munca este solicitantă, iar lanțul muntos este parțial instabil. Mulți dintre cei care lucrează aici sunt mândri să facă parte din proiect.
2: Este un teren aparte, se mișcă, se transformă constant. Sunt aici din 2002 și am văzut multe. Este o ocazie care apare doar o dată în viață.
1: Valea Morien din sud-estul Franței are aproximativ 44.000 de locuitori și leagă hexagonul de Italia. Cele două galerii feroviare cu o singură linie vor avea fiecare 57,5 km lungime. Planul este să reducă timpul de călătorie dintre Lyon și Torino cu 45 de minute și să transfere transportul de marfă de pe șosele pe calea ferată. Tunelul începe aici, lângă micul oraș Saint-Jean-de-Maurienne. Philippe Delhomme locuiește aici de 20 de ani. El consideră tunelul un dezastru economic și ecologic și luptă cu toate forțele împotriva proiectului.
2: Companiile de construcții își umplu buzunarele, dar noi, contribuabilii, suntem cei care plătim nota de plată.
1: Uniunea Europeană, Franța și Italia cofinanțează proiectul în valoare de 11 miliarde de euro.
2: În plus, drumurile noastre montane sunt pline de gropi din cauza iernii și a înghețului. Pur și simplu nu sunt reparate.
1: Materialul excavat este transportat cu camioane și benzi transportatoare. O parte este reciclat, iar restul depozitat în vale, ca aici, un loc odinioară idilic, acum plin de praf și utilaje zgomotoase. Patrick Jodon locuiește chiar lângă un astfel de depozit de moloz.
2: Am 70 de ani acum și lucrările vor continua încă 10 ani. La 80 de ani, viața e practic la final. Îmi voi petrece pensionarea lângă acest șantier, fără despăgubiri, fără nimic. Ar trebui doar să spun amin și să nu mă plâng.
1: Magazine închise, populație în scădere. Ca și alte regiuni rurale din Franța, Valea Morien a fost afectată puternic din cauza dezindustrializării. Primarul orașului Saint-Jean-de-Maurienne evidențiază efectele pozitive ale construcției tunelului pentru comunitatea sa.
2: Operatorul tunelului finanțează o parte din proiectele municipale, între 10 și 40% în unele cazuri. De exemplu, amenajarea pieței catedralei, am renovat și o școală, investiția depășind 2 milioane de euro. Când cheltuiești miliarde de euro, creezi locuri de muncă, dar sunt locuri temporare care aduc beneficii unui număr foarte mic de locuitori. Proiectul nu va face decât să accelereze declinul populației. E ca o autostradă care leagă marile centre sau marile orașe, fără să ajute regiunile prin care trece.
3: E incredibil, pur și simplu îngrozitor. Au distrus tot. Nu sunt deloc mulțumită.
2: Privind spre viitor, cred că ne-ar putea oferi impulsul de care avem nevoie. Trebuie doar să avem răbdare pe durata construcției.
1: Forarea tunelurilor poate provoca uneori scăderea nivelului apelor subterane. Autoritățile au observat deja acest efect la mai multe izvoare din vale. Erica Sanford este hidrogeolog și se teme că resursele regiunii s-ar putea epuiza.
3: Forarea unui tunel printr-un munte are aproximativ același efect ca scoaterea dopului dintr-o cadă. Într-un anumit sens, golești muntele de apă.
1: Între timp, lucrările subterane avansează metru cu metru.
2: Într-un astfel de mediu, oamenii sunt în cele din urmă foarte mici. Evident, nu putem concura cu forța munților. Și totuși, într-un anumit fel, atunci când ne implicăm, când inovăm, când construim aceste mașini, suntem capabili să mutăm munții din loc.
1: Tunelul ar urma să fie finalizat la sfârșitul anului 2033. Atunci, primele trenuri vor începe să treacă în viteză pe aici, pe sub Măreții Alpi.
0: Cu ochilor mari și rotunzi, focile pot cuceri inimile oamenilor. Aproape dispărute din Marea Baltică, în urmă cu doar câțiva ani, aceste animale au revenit în număr mare acum, însă pescarii locali nu au motive de bucurie. Mamiferele marine reprezintă, de fapt, o amenințare economică majoră pentru industria pescuitului. În portul Frist, din nordul Germaniei, pescarul Müller este unul dintre cei care încearcă să fie mai isteți decât focile. A încercat diferite metode pentru a le ține la distanță, dar faimoșii hoții ai plaselor par să le ia mereu înainte.
1: E seară în portul Frest, iar Hörger Müller pleacă la pescuit. Este sezonul heringului, dar se va întoarce oare cu plasele pline? Ei bine, asta depinde de foci.
2: Am încercat să facem lucrurile astfel încât să existe echilibru și armonie. Înainte lăsam plasele în apă timp de 24 de ore și apoi le schimbam. Dar acum ieșim seara sau noaptea, lăsăm plasele în apă doar o jumătate de oră. Când apar semne că sunt pești, le scoatem imediat, astfel încât să prindem suficient herring și să păstrăm plasele intacte.
1: Și-a adaptat metodele de pescuit într-o încercare de a păcăli focile. Navighează spre Penestrom, o întindere de apă pe care și străbunicul său o frecventa în căutarea heringului.
2: S-ar putea să fie câțiva heringi acolo. Ar putea fi ceva, așa că hai să vedem.
1: Nu scapă niciodată de emoții, deși e un pescar experimentat.
2: Instinctul de vânător. Așa că să aruncăm plasele și să sperăm că vom prinde câțiva heringi.
1: Heringul este și hrana preferată a focilor. Biologii marini spun că în prezent câteva sute de exemplare sunt atrase de apele de coastă ale Pomeraniei Occidentale, acolo unde heringii se adună pentru reproducere. Focile sunt inteligente, spune Müller.
2: Sunt deja aici, iar plasele sunt în apă doar de puțin timp. Nu va dura mult. Uite una acolo. Aceea e a doua. Una era puțin mai deschisă la culoare, cealaltă mai închisă. Acum atacă plasele. Tocmai am văzut-o. Sunt drăguțe. Într-un număr moderat ar fi în regulă. Cred că am observat mai devreme câțiva heringi pe sonar, deși mă îndoiesc că vom prinde prea mulți.
1: Anul acesta au fost foarte puține zile bune de pescuit. Iarna a fost lungă, sezonul a început târziu, iar focile sunt animale protejate. Heringul era odată captura care garanta traiul unui pescar. Acum nu mai este cazul.
2: Nici măcar un hering. Au făcut din nou o treabă foarte bună. Trebuie să mergem cumva mai departe. Ne-am orientat spre alte specii de pești. Câteva pe care focile încă nu le-au descoperit. Poate cambulă, dar toate acestea necesită timp.
1: Niciun pește de vândut, dar combustibilul trebuie plătit. Nu e o zi bună. Cel puțin, statul oferă compensații pentru pagubele provocate de foci.
2: Nici aceasta nu e o soluție pe termen lung. Nu poți subvenționa totul la nesfârșit. Probabil că nu ar trebui să spunem asta, dar poate că e timpul să se ia măsuri. Dacă populația de foci e prea mare, înseamnă că e pur și simplu prea mare.
1: Mueller ne arată fotografii cu colonii aflate la doar câteva mile marine distanță. Sute de foci care le fac viața pescarilor de aici tot mai dificilă.
2: Noi vrem doar să ne prindem peștele, să-l vindem la cel mai bun preț posibil și să ne câștigăm existența.
1: Mueller va captura anul acesta doar o mică parte din cota sa de herring, nu doar din cauza focilor, ci și pentru că iarna lungă a făcut ca până acum puțin pești să fi venit aici pentru reproducere.

0: Digi 24 FM.
1: Ziua s-a încheiat, întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
2: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi, de la 23 la Digi24.
0: Digi24 FM. Informația la putere.
3: Focus Europa cu Anca Suciu.
4: Mergem acum în Irlanda, unde artista Maria McSweeney nu mai trebuie să-și facă griji pentru traiul de zi cu zi, pentru că a fost selectată să participe la un program guvernamental care le oferă artiștilor un venit de bază timp de 3 ani, așa că ea se poate concentra pe creația sa. Irlanda este de altfel prima țară din Europa care a introdus un venit săptămânal destinat artiștilor, o măsură care se bucură de un sprijin larg în rândul populației. O echipă Deutsche Welle a mers într-un sat de coastă și în capitala Dublin pentru a afla mai multe.
5: Loughshinny, la nord de Dublin. Coasta de aici este renumită pentru formațiunile sale stâncoase spectaculoase, însă artista Maria McSweeney este mai interesată de ceea ce este sub suprafață.
6: Știți, cred că uneori oamenii văd doar întinderea plată a mării și nu se gândesc că dedesubt există lucruri care merită protejate. Dacă nu poți vedea ce este acolo sau nu-ți poți imagina de ce ai vrea să protejezi acel lucru.
5: Totuși, diversitatea ierburilor marine de aici este cu adevărat unică. Maria realizează filme subacvatice datorită programului irlandez devenit de bază pentru artiști. La scurt timp după absolvirea universității, a aplicat pentru faza pilot a programului guvernamental și a fost selectată prin tragere la sorți.
6: Nu prea vedeam cum aș putea urma această cale. E destul de greu să pătrunzi în lumea artei din Irlanda ca artist aflat la început de drum, așa că atunci când am fost acceptată, mi-am spus că aceasta e șansa mea. M-am întors acasă și am început să lucrez ca artist independent.
5: 325 de euro pe săptămână timp de 3 ani fără nicio condiție. Maria a folosit banii pentru a cumpăra echipamente și pentru a se dedica în totalitate artei inspirate de iarba de mare. Acest lumen prins arată cum reacționează plantele la lumina soarelui pe hârtie fotosensibilă. S-a constatat că cei 2000 de participanți la program au devenit semnificativ mai productivi și mai mulțumiți.
6: Mi-am dezvoltat activitatea participând la cursuri. Mi-am expus lucrările în diferite galerii. Am avut câteva expoziții personale și alte proiecte. De asemenea, am dat ceva înapoi comunității lucrând cu copii și organizând ateliere.
5: Guvernul consideră venitul de bază o investiție, invocând o valoare adăugată de 100 de milioane de euro în timpul fazei pilot. Datorită unui excedent bugetar de câteva miliarde de euro, programul de venit de bază devine acum permanent. Și muziciana Sarah Corcoran a aplicat.
6: E foarte greu să găsești un loc unde să trăiești. Chiriile cresc în permanență. Suntem împinși constant în afara Dublinului din cauza prețurilor, ceea ce e foarte trist. E greu să faci față cheltuielilor, facturilor și cumpărăturilor de zi cu zi. Așa că mulți se gândesc să plece din oraș pentru a putea continua să creeze artă.
5: Însă și alți irlandezi se confruntă cu aceeași problemă și cei mai mulți nu sunt eligibili pentru acest program. Pentru colegul ei artist Dafe, situația rămâne totuși echitabilă și el a fost selectat prin atragere la sorți în faza pilot. Din experiența lui, întreaga industrie are de câștigat.
7: Dacă faci un album, plătești pe cineva să-l mixeze sau plătești pe cineva să realizeze videoclipurile. În cazul meu, o mare parte din banii primiți au mers către alte persoane cu care am colaborat.
5: Cum sunt cei de la Pillow Queens, care cântă despre experiența de a fi queer într-o țară catolică. Ei reprezintă vocea tinerilor din Irlanda.
6: Avem părinți ai unor copii queer care vin la noi și ne spun că muzica noastră i-a ajutat să deschidă o conversație în familie și să discute despre identitate și orientare într-un mod pe care altfel nu l-ar fi avut niciodată.
5: Angela Dorgan consideră că tocmai această contribuție greu de cuantificat este motivul pentru care programul e atât de important. Ea a susținut inițiativa în calitate de președinte al organizației National Campaign for the Arts.
6: Am reușit să demonstrăm că artiștii și muzicienii în special sunt într-o situație financiară cu 33% mai rea decât cea a celui mai slab plătit angajat din societate, chiar și atunci când beneficiază de venitul de bază. Așadar, să nu uităm că artiștii se confruntă cu aceste greutăți poate mai mult decât oricine altcineva. Și totuși, ei creează artă frumoasă, care ne aduce alinare tuturor în timp ce trecem prin aceste provocări.
5: Într-un sondaj amplu, 97% dintre irlandezi au declarat că susțin introducerea permanentă a unui venit de bază pentru artiști. Cultura este o prioritate în Irlanda, iar Loch Sheeny nu face excepție.
6: Pentru că artiștii aduc frumusețe și bucurie și ne ridică moralul.
5: Maria McSweeney e de acord. Acum că se poate întreține singură, speră ca guvernul să extindă programul și să mențină peisajul creativ al Irlandei la fel de bogat și vibrant precum coasta sa.
4: Ați petrecut vreodată o noapte într-un sac de dormit cu animale sălbatice la doar câțiva pași distanță? Catarina din Polonia a făcut-o. Această mamă aventuroasă și-a luat copiii cu ea în sălbăticie fără teamă de tigri, crocodili sau șerpi. La fel ca mulți alți locuitori ai unui oraș din centrul țării, ea a profitat de ocazie și a petrecut noaptea într-un loc care adăpostește animale cu colți ascuțiți și cu venin mortal. Și a fost tot timpul în siguranță.
5: Ce fac animalele de la grădina zoologică în timpul nopții când sunt lăsate în pace și nimeni nu le privește? Acești oameni sunt pe cale să afle. Au venit după închiderea programului, aducând cu ei tot ce le trebuie pentru a petrece o noapte la zoo.
6: Vrem să descoperim o altă față a grădinii zoologice și să petrecem mai mult timp în acel tunel subacvatic. Poate chiar vom adormi acolo și vom visa la aventuri fascinante sub apă.
5: Ca într-o scenă din filmul The Big Blue, ei pășesc în tunelul oceanic al grădinii zoologice din Łódź. În loc să numere oi înainte de culcare, aici numără bancuri de pești.
6: E aproape ca și cum ai dormi într-un cort în mijlocul naturii. E ceva complet diferit. Foarte tare. Chiar foarte tare.
7: Reciful într-o parte, perechinii în cealaltă. Ce ți-ai putea dori mai mult?
5: În afara acvariului sunt animalele terestre. Acest cangur preferă să stea de unul singur. Altele fac ceea ce știu mai bine zi și noapte. Pur și simplu își văd de treabă. Puțin timide, dar foarte active, sunt maimuțele de noapte din America de Sud. Cât despre leoaica Shiva, ea este curioasă în privința vizitatorilor nocturni.
6: S-a apropiat de noi și am râit. Nu o puteam vedea pentru că era foarte întuneric. A fost incredibil, ca și cum am fi întâlnit-o într-un parc sau pe stradă.
5: O noapte petrecută dormind printre pești. Mai mult decât atât, crocodilul Kraken a ales tocmai această seară ca să-și înceapă ritualul de curtare a Penelopei. Iar farmecul său pare să funcționeze. Doar unul dintre lucrurile pe care animalele de la zoo le fac atunci când nimeni nu le privește.
4: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă data viitoare. Pe curând!
0: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 17:30 la Digi24.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.
3: Radio Digi24 FM.
4: S-au reunit, s-au stat la aceeași masă cu președintele Niguș Jordan, nu au reușit să ajungă la un consens, iar în această perioadă draftul noi legii a salarizării a ajuns deja la partid, deși e nevoie ca aceștia să-l analizeze pentru a se ajunge la un consens politic, pentru că este foarte clar, această lege, noua lege a salarizării, va ajunge în Parlament doar dacă se găsește consens politic din partea tuturor partidelor din fosta coaliție. Practic va fi depusă în Parlament doar dacă toate partidele din fosta coaliție își vor asuma această lege, însă este greu de spus dacă se va ajunge la acest consens. Așa cum vă spuneam, liberalii se întâlnesc la această oră în ședință. Dacă ne uităm peste acest proiect al noii legii, vedem că scade valoarea de referință la 4.000 de lei și sunt introduse câteva sporuri, mai ales în educație și în sănătate. Potrivit surselor noastre, peste 50% din anvelopa bugetară atribuită acestei legi s-ar duce către domeniul educație și sănătate. Cu toate acestea, am văzut o reacție la cald din partea sindicatelor din educație. Aceștia spun că nu sunt de acord cu noua variantă a legii, așadar rămân în continuare mari semne de întrebare. Semne de întrebare rămân și în ceea ce privește anvelopa bugetară, cele 12 miliarde de lei, pentru că în continuare se pune problema de unde va reuși România să ia acești bani. Potrivit surselor, ar fi vorba de niște măsuri compensatorii. Ce înseamnă acest lucru? Cu alte cuvinte, e nevoie să se taie din alte părți de la alte categorii pentru a crește veniturile anumitor bugetari. Deocamdată nu sunt informații de unde ar urma să se taie aceste venituri, de la ce categorii, pentru a se crește veniturile bugetarilor, pentru a se ajunge la o stabilitate pe piața muncii. Rămâne de văzut care vor fi și concluziile ședinței de astăzi. Rămânem și noi aici și revenim și în jurnalele următoare.
5: Amalia, mulțumim pentru toate aceste detalii. Este un subiect despre care discutăm și în minutele următoare alături de domnul Adrian Codărlașu, președintele CFA România. Este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
6: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
5: Cu dumneavoastră, domnule Codărlașu, aș vrea să discut mai ales despre această anvelopă bugetară. Vorbim despre 12 miliarde de lei necesare pentru acest proiect al legii salarizării, un proiect care se tot schimbă și care tot ajunge la discuții în condițiile în care România mai are la dispoziție 10 zile pentru a nu pierde aproximativ 800 de milioane de euro. De unde scoate România 12 miliarde de lei pentru a acoperi legea salarizării cu toate modificările ei?
6: Să sperăm că nu le scoată tot din majorări de taxe. Normal ar trebui să le scoată din reducerea administrației publice. Adică, pe de-o parte, da, să zicem, creștem salariile, dar să menținem cumva cheltuielile totale la același nivel, în sensul că să reducem administrația publică, și așa e una dintre cele mai scumpe din Uniunea Europeană. Deci așa s-ar putea și așa ar fi echitabil să se facă rost de acești bani.
5: Din punctul dumneavoastră de vedere, în aceste momente, statul român își permite o astfel de lege a salarizării?
6: Mi-aduc aminte de anul 2008, când la fel erau anumite legi a salarizării, s-a votat, deși era nesustenabilă, ca dovadă că era nesustenabilă, nu s-a aplicat an la rând, și am fost downgradați din acea cauză, pe motiv de politică fiscală nesustenabilă. Același scenariu riscăm să-l repetăm și anul ăsta. De asta trebuie să avem în minte două lucruri cu această lege. Echitatea, deci cumva să fie echitabilă, deci la același, să zicem, volum și calitatea muncii să fie același salariu pentru oameni, și doi, sustenabilitatea, să poată fi susținut de acele majorări de cheltuieli din resurse și nu prin creștere din nou de taxe.
5: Mă uitam la ce spunea colega mea Maria Dobre ceva mai devreme, că pentru a acoperi această anvelopă poate fi una dintre variante tăierea de la anumite categorii și adăugarea la alte categorii pentru a se ajunge la această echitate despre care vorbiți și dumneavoastră și spun și politicienii care tot vorbesc despre această lege a salarizării și pentru care tot negociază de săptămâni întregi. De unde s-ar putea face tăieri în condițiile în care cu toții cei care sunt implicați în această lege a salarizării au spus cu subiect și predicat faptul că nu vor scădea veniturile?
6: Aici e zis că nu vor scăda venitul, adică cine are un anumit nivel de venit îl va avea. Însă următorul care se va angaja pe acel post, probabil se va angaja pe un venit mai mic pentru ca să fie în concordanță cu ceilalți. Deci, pentru actualii angajați, nu va fi micșorare de venit, însă pentru cei noi s-ar putea să nu li se mai ofere aceleași salarii. Aici poate să fie un punct de important al acestei legi și așa să ducă la sustenabilitate în viitor. Dar de asemenea ar trebui făcută, că noi n-am făcut niciun fel de reformă în administrația publică, deși s-a promis în momentul în care s-au majorat taxele. Cu asta ar fi trebuit început. Întâi cu reformă, să reformăm, de exemplu, să luăm administrația locală. În ultimii 20-25 de ani am avut modificări importante demografice. Ar trebui administrația locală să fie pusă în legătură cu aceste modificări demografice acolo, adică în localitățile depopulate. Poate ar trebui comasate cu alte localități și redus aparatul public.
5: Deci cumva dumneavoastră spuneți că ar fi trebuit să facem economie înainte de această lege.
6: Da, ar trebui să facem înainte reformă și apoi să venim cu o salarizare unitară. Pentru că aplicăm o salarizare unitară pentru un aparat bugetar extrem de mare și de ineficient.
5: Din punctul dumneavoastră de vedere, pentru că ați tot văzut discuții peste discuții, modificări peste modificări, nemulțumiri peste nemulțumiri și din partea sindicatelor, pare că un consens politic, pentru că fără acest consens politic nu merge mai departe legea, e departe totuși de a se întâmpla, de a ajunge la un numitor comun partidele politice. Până pe 31 august mai avem timp, domnule Codărlașu.
6: Mă rog, dacă mă uit la istorie, n-am făcut nimic mulți ani și acum, în ultimele, într-o lună, vrem să facem ce n-am făcut în ani. În opinia mea, nu cred că o să luăm toți banii din PNRR. Cam avem întârzieri majore și vedem, încă se negociază. Și asta e zgomotul negocierii, de fapt. De asta, nu sunt pesimist că în privința banilor europeni nu cred că îi vom lua pe toți, cei din PNRR, și cred că în continuare că ratingul României rămâne în discuție, adică n-am scăpat de retrogradare.
5: Mulțumesc tare mult, domnule Adrian Codărlașu, pentru această intervenție și pentru toate explicațiile.
6: Mulțumesc și eu.

0: Președinta Sloveniei se confruntă cu acuzații fără precedent de legături cu Rusia. Totul a ieșit la iveală recent în urma unui accident de mașină în care a fost implicată lidera de la Ljubljana. Presa a aflat că în mașina prezidențială se afla o prietenă bună, originară din Rusia, cu legături apropiate cu un fost oficial al serviciilor slovene de informații care a fugit la Moscova. Toate detaliile vin chiar acum de la colega mea Alexandra Dinu. Te ascultăm, Alexandra.
1: Bine m-am găsit. În centrul acestei povești, care pare scoasă dintr-un roman cu spion, sunt trei personaje principale. Președinta Sloveniei, Natasha Musar, prietena ei apropiată, Victoria, în fotografia din mijloc, originară din Rusia, și un fost oficial al serviciilor de informații slovene. Ultimii doi au avut o poveste amoroasă, începută în Siberia în 1994. Ofițerul slovac era acolo pentru că intrase într-un conflict cu superiorii lui din Ljubljana și s-a refugiat în Siberia. De aici suspiciunea că era apropiat de serviciile rusești. Victoria a spus pentru presa din Slovenia că nu a știut niciodată că iubitul ei lucra pentru servicii, dar prin el a ajuns la Ljubljana, unde s-a apropiat de actuala președintă. Cele două au dezvoltat o prietenie strânsă, sunt partenere de bowling și au călătorit în Rusia de cel puțin 7 ori, inclusiv la sfârșitul lui 2021, cu puțin înainte de invazia rusă în Ucraina. Totul a stat în spatele ușilor închise până de curând, când a avut loc un accident rutier. În mașina oficială a președintei se afla rusoaica și o altă prietenă. Investigațiile presei slovene au scos la iveală vechile legături ale acesteia cu Rusia și cu fostul agent al serviciilor slovene. Opoziția cere acum verificări și restricționarea accesului președintei la informații clasificate. Acuzația principală este că prietenia dintre cele două ar fi vulnerabilizată Slovenia în fața Rusiei. Președinta neagă orice legătură cu serviciile rusești, iar până în acest moment nu există dovezi că Victoria este agent al Moscovei.
0: Alexandra, mulțumim. Încă un incident cu drone la granița Republicii Moldova. Rușii au atacat azi noapte un punct de trecere a frontierei, anunță Serviciul Ucrainean de Grăniceri. Este vorba despre un punct de control aflat în localitatea ucraineană Tabacu, din regiunea Odessa. Dronele de tip Shahed au provocat distrugeri. În urma loviturilor au izbucnit și incendii care între timp au fost stinse. Ucrainenii spun că au informat Chișinăul, iar punctul de frontieră a fost închis temporar. În plin val de caniculă crește presiunea pe sistemul energetic, iar după închiderea centralei de la Cernavod a fost oprită și centrala pe cărbune de la Turceni din cauza unei defecțiuni. În aceste condiții, România are nevoie de energie din import exact într-un moment în care și țările vecine au propriile probleme de producție. Autoritățile spun însă că nu sunt motive de îngrijorare.
2: Noul val de caniculă pune o presiune uriașă pe sistemul energetic național. Prognozele pentru zilele viitoare arată un necesar la orele de vârf de peste 7200 de megawați. Situația este destul de dificilă, mai ales că una dintre cele 5 centrale pe cărbune, Turceni 5, a fost oprită din cauza unei avarii.
3: E de așteptat. După ce se pornește, te poți aștepta oricând să cedeze țev la cazan. Trebuie să înlocuiești cu o porțiune. Să sparg 7-8 țeve acum, care au pori în ele și le înlocuiește, pe urmă nu se mai întâmplă aici unde au fost înlocuite, se întâmplă în altă parte.
4: Vorbim despre o infrastructură pe care nu putem să ne bazăm viitorul energetic al României. Este încă o dovadă a faptului că trebuie să facem investiții în capacități de producție, să înlocuim cărbunele cu gaz, ca să avem nu doar să avem și siguranță energetică, nu doar prețuri mai bune la energie.
2: Reprezentanții complexului energetic Oltenia, din care face parte Turceni, spun pentru Digi24 că termocentrala ar putea reporni la începutul săptămânii viitoare. Diferența de energie va fi asigurată de centralele eoliene și de importuri.
5: Beneficiem de prezența în Uniunea Europeană și de bunele interconectări, care știți bine, s-a mai spus, ajung până la 4.000 de megawați. Deci faptul că trebuie să importăm 2.000 pe vârfurile de sarcină nu reprezintă un element care pune în pericol securitatea aprovizionării, este doar o chestiune legată de faptul că furnizorii din România, agenții economici din România plătesc către producători din alte țări.
2: Pe termen lung, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a mai venit cu o soluție pentru ca sistemul energetic să fie ținut în siguranță. În loc să cumpere energie, consumatorii ar putea fi stimulați să folosească mai puțin curent la orele de vârf. Într-o primă etapă, Transelectrica ar putea plăti marile întreprinderi să își oprească producția pentru câteva ore.
0: Iar canicula și seceta severă ar putea determina un nou vârf de consum al energiei electrice. Cu toate astea, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a dat asigurări la Digi24 că valoarea consumului nu va depăși 8.000 de megawați. România va fi nevoită să importe energie, însă, subliniază oficialul, vântul din ultimele zile totuși ajută ca valoarea importată să fie ceva mai mică decât cea din zilele trecute, când aveam mai puține probleme.
5: Cu electricitatea, singura problemă este cea vârfului de consum. Ea va fi, evident, în jur de 7.100-7.200 prognozată pe medie. Pot fi și unele creșteri, dar în orele de seară, cam acolo este
6: deci
5: zona maximă. Nu ajungem la 8.000. Cu un import de prognozat de 1.500 de megawați, cel mai ridicat pe seară, pentru că avem nu atât de robustă producția de eolian, că astăzi nu ajungem la 1.900-2.000, ci în jur de 1.100-1.200 pe prognozele de mâine seară, pe estimările care au

0: dus și la contractările pe piața zilei următoare, prin urmare un import mai mic decât zilele trecute când aveam temperaturi mai mici, dar nu bătea vântul atât de tare.
1: Sunteți...
0: Mai este iarăși foarte important, pentru că sigur e o discuție întreagă legată de prețuri și de cum afectează și se încearcă în unele locuri să se creeze o situație în care ne vom accepta la creșteri spectaculoase de prețuri datorită importurilor extraordinare, care nici acestea, după cum vedeți, nu sunt atât de extraordinare. Probabil vom atinge la un moment dat un vârf de 2500, dar până la 4000, cât este capacitatea noastră de import, mai este departe. Impactul pe prețuri nu e atât de mare.
2: Da, și sistemul energetic românesc chiar a rămas în bătaia vântului. România a importat cantități mici de energie peste noapte datorită contribuției turbinelor eoliene, însă astăzi este considerată ziua critică pentru sistemul energetic național, cu un consum estimat foarte mare și cu o producție redusă. Detalii are colegul meu, Sebastian Boltea.
3: Bun găsit! Pe parcursul serii trecute, în momentul în care consumul a fost unul destul de crescut și a depășit prognozele, adică a ajuns la aproximativ 7400 de megawați, România a reușit să importe o cantitate mică de energie electrică datorită turbinelor eoliene. Dacă ne uităm, spre exemplu, în jurul orei 20, în momentul în care am avut și un vârf de consum, producția pe aceste centrale eoliene a depășit capacitatea de 2000 de megawați. Ulterior, la miezul nopții, 1800 de megawați, iar această capacitate a fost într-o ușoară scădere. La ora 3, pe parcursul nopții, spre exemplu, aceste centrale eoliene produceau 1300 de megawați, în această dimineață, la ora 5, 1200, iar după ora 7 și jumătate am scăzut sub 1000 de megawați, dar este bine pentru că la ora 7 și jumătate, spre exemplu, deja începuse producția pe panouri fotovoltaice. Deci, dacă ne uităm la tot ceea ce s-a întâmplat pe parcursul acestei nopți, putem observa faptul că, cu toate că am avut un consum destul de crescut, România a reușit ca pe tot parcursul acestei nopți, inclusiv la orele de vârf, să importe o cantitate mai mică de 1000 de megawați.
2: Pentru prima oară, centrala nucleară de la Kozloduy din Bulgaria reduce producția din cauza nivelului scăzut al Dunării. Potrivit companiei care administrează centrala, este vorba despre o reducere de 12%. Decizia a fost luată, și citez, din cauza scăderii critice și fără precedent a nivelului apei pentru prima dată în istoria sa de 52 de ani. Pe 10 august, autoritățile avertizau că situația ar putea deveni critică la Kozloduy. Un fost președinte al Consiliului de Administrație de acolo avertiza că dacă nivelul mai scade cu 20-30 de centimetri, centrala ar putea fi nevoită să-și reducă puterea sau chiar să se oprească preventiv. Singura centrală nucleară a Bulgariei asigură 35% din necesarul de energie electrică al țării. 29 de grade Celsius la Reșița este temperatura șoc înregistrată, atenție, la ora 8 dimineața. La această oră, așa cum puteți vedea și pe ecran, temperaturile resimțite au ajuns chiar și la 40 de grade în vestul țării și în București. Sunt undeva la 37 de grade la această oră. De altfel, pe parcursul întregului weekend sunt în vigoare alerte pentru aproape toată țara.
4: Acesta, portocaliu, va cuprinde majoritatea regiunilor țării, așteptând însă ca temperaturile cele mai ridicate să fie în continuare în partea de vest, chiar și de centru a țării, dar în special în partea de sud. În sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei este cel mai probabil ca astăzi să depășim 39 de grade, poate chiar să înregistrăm temperaturi în jurul la 40 de grade. Pentru ziua de mâine, chiar dacă codul portocaliu se restrânge, temperaturile se vor menține, deosebit de ridicate în mare parte a țării.

0: Temperaturile resimțite au ajuns la 40 de grade Celsius la orele amiezii în vestul țării, acolo unde este în vigoare un cod portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate.
1: Cum da. E la soare pentru tine? Cum
2: simți? Absolut groaznic, încerc să evit cât mai mult.
3: Mai dăm apă rece, mai ne băgăm în casă, mai ieșim.
2: Este foarte cald, dar e cu aerul condiționat.
4: I am from Serbia.

0: valuri de căldură mai intense, toate aceste valuri de căldură și urmate de fenomene extreme, precum furtuni, precum averse torențiale și așa mai departe.
1: Da, într-adevăr, am observat o creștere foarte semnificativă, atât a duratei valurilor de căldură, cât și a frecvenței. Problema este că temperaturile sunt mult mai mari și aceste valuri de căldură durează mult mai mult. Eu spun că anul ăsta, de fapt, România a fost oarecum un pic protejată. Avem acum acest val de căldură, dar, de exemplu, partea de vest a Europei am avut deja 5 valuri de căldură, iar în Portugalia, în luna mai, am avut deja 40 de grade. Deci, per ansamblu, vedem la nivelul întregii Europei o creștere a valurilor de căldură și mai ales a intensității acestor valuri de căldură. Iar acum valul de căldură s-a mutat într-adevăr pe România, pe partea de vest a Europei avem foarte multe furtuni. După ce a fost foarte cald, acum au început furtunile.
0: Da, și ne întrebăm dacă furtunile vor ajunge și la noi, pentru că am văzut intensitatea furtunilor din Spania, din Italia, ce se întâmplă acolo.
1: Categoric vom avea și în România furtuni. Problema este, de exemplu, că Marea Mediterană este extrem de caldă și Oceanul Atlantic pe coasta de vest a Franței este extrem de cald, deci avem o sursă de energie foarte mare. A fost o vară, a spune, infernală din punct de vedere al temperaturilor atât pe uscat cât și pe mare. Iar această energie, mai ales din Marea Mediterană, la un moment dat va ajunge și pe România și, într-adevăr, este posibil să vedem furtuni destul de puternice. Nu este exclus să avem și inundații, chiar dacă suntem într-o situație de secetă extremă.
0: Cât de mult s-a încălzit România de la deceniu la deceniu? Dacă e să faceți o medie a temperaturilor, din 10 în 10 ani, cu cât a crescut temperatura medie?
1: Pot să vă spun că, de exemplu, în 2024 am avut peste 3 grade Celsius, o anomalie în acel an. Per ansamblu suntem undeva pe la 1,5-2 grade, comparativ, să zic, cu datele de la 1960, de unde avem foarte multe observații și putem să facem astfel de analize. Problema este că Europa, în general, se încălzește mult mai rapid decât alte zone și implicit România. Deci, a spune undeva la 1,52 grade Celsius în ultimii 70 de ani.
0: Dacă îmi spunem 1,52 grade Celsius, mulți se gândesc că nu e o diferență mare. Dar ce înseamnă, de fapt, 2 grade Celsius în plus din punct de vedere climatologic?
1: Păi, fiecare grad Celsius care îl avem în plus, înseamnă undeva la, să zic, la 7% mai mulți vapori de apă în atmosferă. Deci asta înseamnă că vom avea mai multă energie și mult mai multe evenimente extreme. Dacă sunt 2 grade Celsius, asta înseamnă undeva la 14%. Iar aceste, deci, într-adevăr, sună puțin, 1,52 grade, dar traduse în frecvența evenimentelor extreme, asta înseamnă exact ce am văzut anii trecuți și ce am văzut anul ăsta, pentru că anul acesta a fost extraordinar din absolut orice punct de vedere și suntem de-abia în luna august. Am avut incendii de vegetație, am avut temperaturi extreme la suprafața mării care nu au mai fost observate. În ultimii ani am avut foarte multe valuri de căldură în Europa de vest, acum s-au mutat pe vest și probabil situația care e cea mai gravă pentru România, am avut situația cu Dunărea și seceta extremă care se extinde din Anglia până în Ucraina. Deci fiecare grad în plus pe care îl punem în atmosferă va aduce cu sine foarte multe evenimente extreme. Nu trebuie să fie doar valuri de căldură sau secete, pot fi și inundații, furtuni, tornade, grindină și așa mai departe.
0: Dacă e să ne luăm la tot ce s-a întâmplat în ultimii ani, puteți preconiza ce urmează în anii viitori din punct de vedere climatologic?
1: Păi dacă nu schimbăm nimic, vom continua în același, cum suntem acum. Noi avem, ca să spun așa, o zicală în domeniul climatologiei. Anul actual este cel mai rece din anii care vor urma. Deci dacă nu încetăm și nu reducem emisiile de dioxid de carbon din atmosferă, ne așteptăm ca în viitor ceea ce am experimentat acum să fie, cum să zic, normalul. Sper ca în următorii 10 ani să mai luăm și pauze, pentru că avem nevoie să ne revenim, mai ales în ceea ce privește resursa de apă. România este într-o situație critică cu resursa de apă, dar dacă continuăm așa, astfel de evenimente vor fi absolut normal. Deci vom sta dintr-un eveniment extrem în altul. Și problema este că nu sunt nici ușor de prognozat, adică putem prognoza un val de căldură cu câteva zile înainte. Secetele, cum a fost cea din anul acesta, nu sunt așa ușor de prognozat. Te aștepți să fie o secetă, dar nu te aștepți ca debitul Dunării să atingă valori.

0: istorice, deci nu cred că nimeni din noi nu s-ar fi așteptat, trebuie să recunosc, la începutul verii.
1: Mulțumesc tare mult, doamna Monica Ioniță Șolț, pentru această intervenție și pentru toate explicațiile.
0: Cu plăcere.
1: Schimbăm subiectul acum și vă anunț că astăzi s-au redeschis porțile Big Little Festival, cel mai îndrăgit eveniment pentru familii. Organizatorii au pregătit la Palatul Mogoșoaia 3 zile pline de distracție și experiențe unice, atât pentru copii cât și pentru părinți. Acolo este și colega mea, Andreea Crăciunescu, și ne spune la ce ne putem aștepta și ce găsim acolo. Te ascultăm, Andreea!
2: Bun găsit, Mihaela, bun găsit tuturor! La Big Little Festival puteți găsi chiar cornerul Digi24, unde ne aflăm și noi în acest moment. Este chiar în inima festivalului și am organizat așa un punct atât pentru copii cât și pentru părinți, pentru că da, aici vine întreaga familie pe parcursul a 3 zile. Și după cum puteți vedea, ne-am organizat cu acest mic studio. Avem câteva camere de filmat, avem de asemenea mai multe ecrane unde copiii se pot vedea, pentru că ei zilele acestea intră în postura prezentatorului de știri, citesc prompterul și am ales câteva știri pentru ei, dar o să ne zică cel mai bine cum este această experiență Amalia. O vedeți chiar acum pe scaunul prezentatorului, stă la pupitru și o să o întrerup puțin. Bună, Amalia, și bine te-am găsit la cornerul Digi24. Cum este experiența și ce faci tu mai exact aici acum?
3: Este super experiența, îmi place mult. Acum mă prefac că prezint știrile.
2: Ai trecut deja prin câteva știri, ce ai citit?
3: Am citit o știre despre o specie de maimuță și despre Ronaldo și Georgina.
2: Am înțeles. Cum ți se pare? Îmi spuneai tu ceva mai devreme că de acasă aveai altă impresie și în teren ai fost surprinsă. Cum este?
3: Este mult mai greu să citești după ceva, să prezinți știrile acasă, pare mai ușor.
2: Ai vrea în viitor să devii prezentatoare de știri?
3: Nu prezentatoare, să fiu acea persoană care face, întreabă persoane.
2: Reporter. Da. Așa că te aștept să devii colega mea în ceva timp.
3: Vedem, vedem.
2: Că te descurci foarte bine, uite, din postura de intervievat. Data viitoare poate pui tu întrebările.
3: Desigur.
2: În spatele tău vedem că este și un green screen, întrucât aici pe ecran te poți vedea chiar în platoul de televiziune. O vedem acum pe Amalia pe televizor. Este în studioul Digi24. Nu ești la prima ediție Big Little Festival. Ce te aduce în fiecare an înapoi?
3: Asta e a 3-a ediție la care vin. În majoritatea activității și artiștii.
2: Ce artiști aștept să vezi anul acesta?
3: Pe Vama și pe Smiley.
2: Mulțumesc tare mult. Atunci te lăsăm în continuare, uite, să mai exersezi cu prompterul. Între timp că tot vorbeai despre Vama și Smiley, noi auzim acum muzică pe fundal, întrucât Vama repetă, va urca pe scena principală în această seară. Până atunci vreau să vă arăt că fix lângă cornerul Digi24 este și cornerul colegilor de la DGFM. La ora 15, așadar în scurt timp, aici va fi organizat un super party pentru copii și părinți, la fel la ora 18. Ei vor avea emisie în fiecare zi din inima festivalului, vor avea invitat surpriza, așadar stăm și cu ochii pe ei. Până atunci vă spun că ne pregătim și noi să descoperim mult mai multe activități, pentru că sunt peste 90, atenție, în acest festival, pentru că vorbim totuși despre peste 12 hectare, toate pline cu activități pentru toate gusturile, așadar cu siguranță și părinții și copiii pot găsi ceva de făcut zilele acestea la festival. Vorbim despre activități de creație, sportive, educative. Așadar, pentru toate gusturile, am văzut acum ceva mai devreme că au trecut prin spatele nostru și jandarmii. Este unul dintre punctele așteptate. Vedeți că sunt cei de la jandarmerie, pentru că zilele acestea este organizat și locul pentru supereroi, atelierul supereroilor, unde polițiștii, pompierii, autoritățile cu totul pregătesc misiuni pentru copii și părinți. Iar în spate, după cum puteți vedea, un alt loc îndrăgit, sunt topoganele gonflabile. Este doar începutul festivalului, ușor, ușor încep oamenii să se strângă, întrucât vom sta aici de dimineață până seara, 3 zile până duminică, și în fiecare seară să nu uităm, încheiem cu un concert special. Spuneam, în seara aceasta pe scena principală, în spatele meu, va urca Vama, mâine Andra, iar duminică Smiley, așadar toți sunt așteptați, iar la Digi24 veți putea urmări în toate aceste zile surprizele pregătite de organizatori.
4: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
6: Digi 24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi 24.
8: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
9: Credeți că mai devreme sau mai târziu trecem printr-un episod suveranist?
10: Îmi vine să spun nu, dar vreau să spun un lucru, poate mai aplicat. Moțiunea de cenzură ne-a subliniat faptul că avem o majoritate. 288 de voturi. Aceea este majoritatea. Nicușor Dan era obligat de spiritul Constituției, dar și de literare, să facă un guvern din PSD și AUR. Doamne ferește, eu n-aș vota un asemenea guvern în veci. Este toxic. Dar asta spune Constituția, trebuie respectată.
9: Da.
10: Deci avem o majoritate constituită, ce tot cauți să inventezi formule cu Tomac, cu partidele alea care nu există, ce tot cauți? Pentru că, de fapt, votul ți-a dat majoritatea de care ai nevoie și te obligă să, constituțional era să numească un premier din cele două partide. Sigur că pentru mine personal, ca om de dreapta, liberal, este o formulă inacceptabilă. Dar pe de altă parte, cât știți ce cred, așa fiind puțin cinic, în 6 luni un asemenea guvern se prăbușește.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi 24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
11: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

Pentru a doua zi la rând, Timișoara este acoperită de fum, iar harta poluării aerului arată valori din ce în ce mai crescute. Pompierii au făcut verificări și nu au găsit incendii în oraș sau în localitățile din apropiere. Concluzia este că fumul vine din Serbia, unde sunt incendii violente de vegetație. Fumul a trecut granița și în Bulgaria, unde a ajuns până la Sofia. Guvernul de la Belgrad a cerut ajutor Rusiei pentru stingerea incendiilor.

0: Față de ziua de ieri, cele mai multe sesizări au venit din zona de sud a Timișoarei. În localitățile periurbane, fumul nu doar că se simte, ci se și vede cu ochiul liber, încă de la primele ore ale dimineții.
1: Da, până înspre Recașii, departe, foarte departe.
2: Din somn am simțit că o zis al meu că închide geamurile, că ce iar vine fum. Că și ieri au fost, dar au fost mai puțin. Mult, că nimeni vreau să ies afară.
3: Când am coborât se simțea. Adevăr, se simte foarte greu de respirat, dar în punct n-avem ce face, nu e ca și când n-ai poți opri sau...
0: Poluarea se vede și pe site-ul oficial calitateaer.ro, care confirmă faptul că două din cele patru stații de măsurare a calității aerului amplasate în Timișoara au indicator rău sau foarte rău.
4: Direcția de Sănătate Publică a județului Timiș vine cu recomandări pentru populație și spune că această situație poate duce la accentuarea simptomatologiei respiratorii, în special la persoanele vulnerabile cu patologie respiratorie cronică și cardiovasculară. Astfel, în aceste condiții, oamenii trebuie să evite deplasările, să se protejeze cu masca atunci când iese din case și să ceară ajutorul medicului dacă au dificultăți de respirație.
5: Stare de alertă la Slobozia după ce inspectorii de mediu au descoperit că în râul Ialomița erau deversate ape uzate, insuficient curățate de stația de epurare. Primul control a avut loc în primăvară și s-a lăsat cu amenzi, dar pentru că problemele au persistat, societatea care se ocupă de apă și canalizare a rămas fără autorizația de mediu. Locuitorii spun că apa de la robinet are gust metalic și un miros insuportabil.
6: Starea de alertă de la Slobozia a fost declarată după ce Garda de Mediu a confirmat problemele reclamate de oamenii de luni de zile. Probleme sunt și în ceea ce privește calitatea apei de la robinet, susțin localnicii.
7: Miroase urât și are un gust neplăcut. Nu pot să o utilizez nici măcar pentru mâncare. Cumpăram apă de foarte multă vreme, nici nu mai țin minte.
8: Și apa... Dacă te speli, se uscă pielea de la ei. Și miroase și arată groaznic.
9: Noi nu o folosim decât la spălat și atât. Are un gust de cocleală mai repede, a coclit, a fier, așa, și e galbenă.
6: La stația de epurare, comisarii de mediu au descoperit că în râul Ialomița ajungea apă uzată, curățată insuficient. Deși firma care operează stația a fost amendată în primăvară, problemele au continuat.
10: Operatorul avea 60 de zile de conformare la aspectele care au fost stabilite ca și neconformitate. Nu s-a realizat acest lucru. Trebuia să realizeze investițiile și operațiunile necesare atât de curățare a instalațiilor, de monitorizare a calității apelor, de a anunța apele române asupra oricăror depășiri.
6: Reprezentanții societății care gestionează apele uzate spun că vina pentru situația din Slobozia este împărțită.
11: Este o stație din 1977, este foarte veche, a intrat într-un proces de retehnologizare în anul 2010, care nu s-a finalizat, nu numai noi suntem cei care poluăm olfactiv în Slobozia. Deci, odată în canalizare, am descoperit că sunt deversări.
6: Prefectul de Ialomița spune că starea de alertă din Slobozia ar putea fi prelungită peste termenul de o lună, dacă nu e suficient timp ca la stația de epurare să fie remediate problemele.
12: Păi, avem instituțiile de control care în continuare vor trebui să monitorizeze calitatea apei, agenții economici să respecte autorizația de mediu.
6: Revoltător e că numai puțin de 6 milioane de euro au fost investite în stația de epurare de la Slobozia, dar lucrarea nu a fost recepționată și s-a pus lacătul pe ea timp de peste un deceniu, după cum arăta Digi24 în 2023 printr-un reportaj al campaniei Statul la Stat.
13: Ăsta, în mod normal, în interiorul lui, el este plin cu nămol,
14: da?
13: Fermentează nămolul printr-un sistem de pompare, se aduce nămolul care să fermenteze și acel gaz de sinteză care este transformat în biogaz, uh-huh, este extras și folosit ori printr-un motor transformat în energie electrică, ori poate fi folosit ca energie...
14: Și n-a funcționat niciodată.
15: Digi24 FM.
16: În fața ta, o emisiune Digi24.
17: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
18: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
19: E o întrebare foarte bună. Dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
18: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
19: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism sunt mai periculoase decât erau atunci.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
15: Digi24 FM.
14: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
20: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
5: Incendiile de pădure nu le dau pauză pompierilor din peninsula Iberică. Două mari focare ard necontrolat în nordul și vestul Spaniei. Până la această oră, mai mult de 1500 de oameni au fost evacuați. Situație similară și în Portugalia, unde 4 pompieri au fost răniți în lupta cu flăcările din nordul țării.
6: Cel mai mare incendiu arde de 10 zile și a pârjolit 18.000 de hectare de pădure. Un nou focar face prăpăd la granița cu Portugalia, unde 1.500 de oameni au fost evacuați și 4.800 de hectare mistuite în doar 24 de ore. Pompierii sunt încrezători că temperaturile mai scăzute și ploile anunțate îi vor ajuta să stingă focul. Printre oameni, furia și disperarea mocnesc.
1: A ver si consiguen ya erradicar esto, porque es una pasada, cada año lo mismo.
21: Pues es... te pones de mala uva.
22: Me duele subir a mi casa ahora.
23: Misma sensación entre los vecinos de Cerezal al escuchar que no podrán volver a sus casas.
24: Otra vez a dormir al coche y al suelo por ahí, de beso de mala manera, ya está.
6: Și nordul Portugaliei arde. 3 incendii fac prăpăd la doar câțiva zeci de kilometri de Porto. 8.000 de persoane au fost evacuate și peste 2.000 de pompieri au fost mobilizați pentru a aduce flăcările sub control. Aproape 4.000 de hectare de pădure au fost deja distruse. Incendii sunt și în Macedonia de Nord, aproape de granița cu Grecia. Terenul abrupt și pajiștile uscate le îngreunează misiunea pompierilor.
25: Ați necucu pati uspevame da stavime delul na controla, no poto povtorno ognot ni pobegnua. Изключително тежок терен за работа, много висока баруцува трева.
6: Potrivit programului european Copernicus, doar în Spania au ars în acest an 297.000 de hectare de teren în 43 de incendii forestiere majore.
5: Vremea extremă lovește din nou Italia, sunt furtuni și ploi abundente, în special în nordul și centrul țării. Lângă Bergamo, pompierii au evacuat 250 de persoane dintr-o tabără amenințată de viituri și alunecări de teren.

0: Furtuna a făcut pagube și în alte localități. Lângă Torino, vântul a smuls acoperișuri și a doborât copaci. Un număr uriaș de fulgere au fost înregistrate în Liguria, 20.000 doar în orașul Genova. Ceva mai la sud, în Toscana, au fost înregistrate rafale de vânt de aproape 110 km pe oră. Și pentru astăzi, Departamentul Protecției Civile a emis cod portocaliu de furtuni și inundații pentru 4 regiuni și cod galben pentru alte 13. Sub avertisment este și una dintre cele mai vizitate destinații turistice, orașul Florența. Și vă reamintesc, țara noastră se sufocă sub un nou val de caniculă. Meteorologii au emis coduri portocalii de temperaturi foarte mari. Se vor atinge chiar 40 de grade Celsius la umbră. Ziua, aerul va deveni respirabil, iar nopțile vor fi toride. Ne aduce prognoza completă colega mea, Iuliana Boanță. Te ascultăm, Iuliana.
1: Bun găsit! Peste jumătate din țară este sub cod portocaliu. Termometrele vor indica în jur de 40 de grade Celsius la umbră. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În zonele marcate cu galben sunt anunțate maxime de până la 37 de grade. Valul de căldură va persista inclusiv în acest weekend. Mâine 6 județe vor fi sub cod portocaliu, cu maxime de până la 38 de grade în sud. În restul țării va fi cod galben, se vor înregistra până la 37 de grade, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic. Vom rămâne sub informare de temperaturi ridicate până luni dimineață, însă vor reveni și ploile. Acestea se vor concentra la munte, în nord și centru, iar duminică vor ajunge și în sud și est. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Iuliana, mulțumim! Jaf în plină zi în Italia. În doar câteva minute, 5 bărbați au furat bijuterii de 1000 de euro dintr-un magazin sub privirile uluite ale clienților. S-a întâmplat într-un oraș de lângă Milano. Cei 5 oameni cu fețele acoperite au pătruns în magazin printr-un spațiu comercial învecinat și au început să spargă vitrinele cu ciocanele. Au îndesat Prada în genți și au fugit apoi cu o mașină înmatriculată în Elveția. Anchetatorii speră ca declarațiile martorilor și înregistrările de pe camerele de supraveghere să-i ajute la identificarea hoților. Nu ci sunt state minacce o violență. Un piton de 4 metri și jumătate de la o grădină zoologică din Marea Britanie, numit după actrița Jodie Foster, s-a vindecat complet de cancer. A primit un tratament inovator, folosit de obicei la oameni, ceea ce constituie o premieră mondială pentru un șarpe. Pitonul are 23 de ani, avea o tumoare malignă la maxilar. Medicii i-au îndepărtat mai întâi tumoarea, apoi i-au administrat electrochimioterapie, un tratament care combină un medicament anticancer cu impulsuri electrice aplicate direct la locul tumorii. Acum reptila are din nou poftă de mâncare și și-a recăpătat aspectul viguros. Scurtă pauză acum, doamnelor și domnilor, dar vă aștept cu un nou jurnal în doar câteva minute. Rămâneți cu noi, revenim!
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 21 august 1911, jaful secolului. Un zugrav italian, Vincenzo Perugia, a spart muzeul Louvre din Paris și a furat unul dintre cele mai prețioase exponate de acolo, Mona Lisa a lui Leonardo da Vinci. Bărbatul deghizat în angajat al muzeului a intrat în clădire la 7 dimineața, s-a dus în salonul unde era Mona Lisa, a luat tabloul de pe perete și l-a scos din clădire. Perugia a ținut tabloul ascuns într-o valiză, întâi la Paris, apoi la Florența. A fost prins în 1913, când a vrut să dea Mona Lisa unei galerii de artă din Florența. 21 august 1791, Voodoo revoluționar. Un preot voodoo din Haiti, Duty Bookman, a făcut un ritual secret într-o pădure de pe insula aflată atunci sub control francez. Mii de sclavi de culoare au fost prezenți. În câteva ore, animații de ritualurile voodoo, sclavii încep să atace plantațiile și să masacreze coloniștii albi. A fost începutul revoluției care a dus la crearea statului Haiti. A fost cea mai mare revoltă a sclavilor după cea a lui Spartacus din perioada romană. După 12 ani de lupte cu soldații lui Napoleon, haitienii au obținut independența. 21 august 1959, un nou stat american. Președintele Eisenhower a semnat decretul prin care Hawaii a devenit al 50-lea stat american. A fost finalul unui proces care a fost început de o lovitură de stat. Până în 1893, Hawaii a fost un regat independent, dar în acel an, un grup de oameni de afaceri străini dau un puci ca să provoace anexarea insulelor de către SUA. Ambiția lor a devenit realitate după 5 ani, dar Hawaii a așteptat încă 6 decenii să devină stat. În 1993, Congresul Statelor Unite și-a cerut scuze pentru lovitura de stat.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
6: Întrebarea numărul 8. Cât o mai duce Putin?
7: Eu, opa, ar fi pentru și pentru regimul o performanță să mai prindă un an la Kremlin. Dar nu. Vor fi obligați să ia niște decizii el, anturajul lui, în cadrul elitei de la Moscova, pentru că lucrurile merg prost în Rusia și semnele sunt că vor merge și mai prost. Asta e, vă obliga să ia niște decizii.
6: Întrebarea numărul 9. Susțineți unirea României cu Republica Moldova?
7: Da, la referendum votez da. Dacă va fi referendum, credeți că va fi?
6: E cel mai bun moment ăsta?
7: Eu cred că cel mai bun moment a fost în 2022.
6: Și întrebarea numărul 10. A rezistat românii precum ucrainenii în fața unei invazii rusești?
7: Nu. De ce? Pentru că e altă cultură politică în România.
6: Care?
7: E altă cultură politică, un alt sentiment al destinului istoriei, mitologia noastră. Deci gândiți-vă că cea mai românii valorizează supraviețuirea, spre deosebire de polonezi, ucrainieni, care valorizează curajul, nu? Profesorul nostru de istorie în școala generală ne spunea, uite ce proști au fost polonezii, că i-au împărțit toți de patru ori în așa, și noi ce șmecheri am fost și am păcălit și pe turci și pe unguri și pe ruși și nu știu ce, și te-am supraviețuit. Supraviețuire. Ceea ce eu nu spun neapărat într-un sens negativ. Supraviețuirea statalității în felul ăsta, sigur, poate neonorant, poate, e, cum să spun, e o valoare. Poți să crezi în ea, poate să-ți placă, poate să nu-ți placă, poți fi de acord. Țări ca Polonia, care au fost împărțite, au revenit, sunt pe hartă, sunt importante, au un anumit tonus. Polonezii rămân o națiune mare, uite, pentru noi sunt un model, chiar dacă nu. În același timp, vezi că Ucraina se naște ca o națiune mare, puternică, o statalitate importantă. Cred că trăim un moment istoric, cred că e cel mai important moment pentru România, pentru destinul statalității românești, de la înființarea României moderne, de la 1859, 62 ianuarie, 62 nu s-au unit. Așa, de ce? Pentru că pentru prima dată tu nu mai ești pe limes. Nu? România de la războiul Crimei, de când s-au pus bazele României, a avut de jucat un rol, nu? A avut un job description, nu? De lăsat la Paris, să blocheze avansul Rusiei spre Strâmtori, spre Constantinopol, spre Istanbul. Ei, în momentul ăsta, Ucraina așezată pe hartă și fiind un stat solid, pur și simplu fură job description-ul României și va permite României să se europenizeze cu adevărat. Ori asta mi se pare important și dător de speranță pentru națiunea română, pentru următoarele 2-3 generații, să spunem. Va trebui să ne reinventăm ca stat.
6: Deci avem noroc cu Ucraina?
7: Absolut, toată lumea are noroc cu Ucraina, toată lumea din centrul Europei. Și Germania are noroc și totuși are noroc cu Ucraina.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.

0: Ora 13, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Cerere mare pentru motociclete noi în programul Rabla. Au fost alocate 15 milioane de lei, dar tichetele s-au epuizat în 9 minute. Acum, importatorii de motociclete cer mai mulți bani. De 3 ori mai mulți ar vrea decât bugetul inițial și o nouă sesiune a programului, în cadrul căruia s-au terminat fondurile pentru toate categoriile de vehicule. Discutăm despre subiect chiar cu ministrul interimar al mediului, doamna Diana Buzoianu, este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Vă așteptați la o cerere atât de mare pentru Rabla, pentru motociclete?
1: Știm și de anul trecut că cererea a fost ridicată. Am pus un procent care am considerat că este suficient pentru raportat la bugetul pe care l-aveam, de fapt, per total. Vestea bună este că vor fi din nou disponibile fonduri pentru toate categoriile, deci și pentru mașini termice, hibride, electrice, plug-in hibrid, dar și motociclete. Această nouă șansă vine pentru că persoanele care au rezervat inițiale cu tichetele nu și-au finalizat toate etapele și atunci banii aceștia vor fi redistribuiți din nou. Iar pentru motociclete vorbim la ultimul calcul de zilele anterioare, dar mă rog, o să fie finalizate în aceste zile calculele, ultima cifră, dar va fi vorba de aproximativ 3 milioane de lei.
0: 3 milioane de lei, asta în condițiile în care am văzut că importatorii de motociclete ar vrea de 3 ori mai mulți bani decât suma alocată inițial. Cam atât de mare e cererea.
1: Înțeleg și este normal să vrească mai mult, dar bugetul total a fost stabilit deja prin hotărâre de guvern. Nu mai putem să creștem bugetul alocat inițial peste suma stabilită prin hotărârea de guvern.
0: Iar pentru celelalte categorii de vehicule, pentru care spuneați că vor fi din nou tichete disponibile și buget disponibil, despre ce buget vorbim?
1: Încă nu am stabilit pentru că trebuie să fie făcute calculele finale. Aici vorbim de mai multe ecotichete și sumele sunt un pic diferite. Deci în aceste zile vom avea ultimele cifre și vom putea să spunem sigur care sunt sumele și pentru hibride și pentru electrice și pentru cele cu motor termic.
0: Și puteți să spuneți și când ar fi disponibile, ca să știe cei care își doresc să schimbe mașina sau motocicleta, să știe cam când ar fi aceste noi tichete disponibile?
1: În momentul de față știu că în această săptămână ar trebui să vină decizia de realocare pentru aceste sume, deci mă aștept ca în zilele următoare să poată să fie, oricum o să anunță în public, vă dați seama că va fi și un termen în care oamenii să poată să afle informația, de abia după aceea lansat din nou programul. Deci toți beneficiarii vor putea să afle public anterior lansării efectiv a programului.
0: Mă uit pe declarații făcute de asociații care se ocupă de tot ce înseamnă motociclete și cei care au și cerut de 3 ori bugetul alocat inițial. Vine și o propunere de redistribuire către categoria moto din liniile Rabla cu execuție bugetară lentă. Există această variantă? Ați luat-o în calcul și ce ar însemna?
1: Pentru motociclete, varianta pe care o vom propune noi va fi redistribuirea sumelor care au fost deja alocate pentru motociclete. Deci nu vom lua din alte categorii.
0: Din punctul dumneavoastră de vedere, pentru că este și situația economică actuală, românii cu siguranță caută variante, cei care au nevoie caută variante care să-i ajute din punct de vedere financiar când vine vorba de schimbarea unei mașini, de schimbarea motocicletei și așa mai departe. Ar fi nevoie de un buget mult mai mare comparativ cu cererea de acum?
1: În anul acesta, în 2026, am alocat 100 de milioane suplimentar, crescând de la 200 de milioane cât a fost anul trecut, la 300 de milioane. E clar că cererea este mult mai mare de atât, dar anul acesta am mers la pachet și cu 1,5 miliarde alocat pentru apă canal în România, anului 2026, în care practic noi încă nu avem apă și canalizare în toate comunitățile. Am mers la pachet și cu proiecte de 700 de milioane de lei pentru iluminat stradal, cu program național de împădurire. Deci sunt cu programul de baterii, 400 de milioane de lei pentru baterii, stocare și iată vedem cât de important este asta în criza energetică cu care ne confruntăm. Ce vreau să zic cu asta? este că vom încerca întotdeauna, sau cel puțin anul acesta, e clar că asta a fost viziunea, să găsim echilibrat, să dăm banii prioritar acolo unde cu adevărat nevoile sunt cele mai mari. Și sper că am reușit să facem asta cu un buget care a arătat că am atins mult mai multe probleme sistemice din România.
0: Mulțumesc tare mult, doamna ministru Diana Buzoianu, pentru această intervenție și pentru discuție. Mergem mai departe acum. Deținutul evadat în Baia Mare a fost prins după două zile în care a fost căutat de 400 de polițiști și jandarmi. Bărbatul care era închis pentru furt calificat a plecat de la un punct de lucru. Detalii are colegul meu Bogdan Băcilă.
2: Bine de două zile de căutări, bărbatul de 28 de ani evadat miercuri în Baia Mare a fost prins de polițiști. În comunicatul poliției se precizează că acesta a fost imobilizat fără incidente și predat autorităților competente, iar din singura fotografie pe care o avem disponibilă în acest moment, îl vedem pe bărbatul îmbrăcat în același tricou negru și pantalon mov cu care era îmbrăcat în momentul în care a părăsit punctul de lucru din Baia Mare. A fost prins, se pare, într-o zonă cu vegetație înaltă, unde foarte posibil se ascundea de forțele de ordine. Amintim că acesta a fost căutat de sute de polițiști, jandarmi, agenți de penitenciar în tot orașul Baia Mare, dar și în pădurea de lângă cartierul Săsar, acolo unde a fost văzut ultima dată și a fost surprins de camerele de supraveghere ale orașului. Bărbatul de 28 de ani spășea o pedeapsă cu închisoare pentru furt calificat. El încerca, se pare, să ajungă la familie. Partenera sa spune că a vorbit cu el miercuri când încă se afla în penitenciar și spunea că îi este dor de cei 6 copii ai săi. Polițiștii mulțumesc de asemenea populației care au sprijinit forțele de ordine în această acțiune de căutare.
0: Focar de hepatita A în Alba Iulia. Până acum 8 oameni au fost diagnosticați cu afecțiunea cunoscută și ca boala mâinilor murdare. Autoritățile au deschis o anchetă epidemiologică. Detalii are colega mea Bianca Timpșa.
3: Focarul de hepatita A a fost confirmat în cartierul Lumea Nouă din Alba Iulia. În total, 8 persoane au fost diagnosticate, dintre care 7 sunt copii. Este vorba despre 2 cazuri raportate la copii cu vârstă până la 4 ani, 2 cazuri la copii între 5 și 8 ani și 3 cazuri la copii cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani. Potrivit directorului DSP Alba, cel mai probabil focarul ar fi izbucnit din cauza igienei precare. 4 dintre cazuri au fost raportate în urmă cu o săptămână, moment în care focarul a fost declarat, iar ultimele cazuri au fost raportate ieri. După confirmarea focarului, DSP Alba a început ancheta epidemiologică pentru identificarea tuturor contactilor. 7 contacți au fost deja identificați și urmează să fie vaccinați. Copiii diagnosticați sunt în acest moment izolați la domiciliu, iar situația este monitorizată până la stingerea focarului.
0: Focar de variolă la oi și capre în județul Brăila. Peste 1500 de animale s-au îmbolnăvit până acum. 50 de specialiști din București și din alte 4 județe sunt în zona respectivă pentru a limita răspândirea bolii. Colega mea, Dana Costache, este acum la una dintre stâniile afectate și vine cu informații de acolo. Te ascultăm, Dana.
4: Bine v-am găsit. În urmă cu câteva zile, proprietarii de stânii de pe raza comunei Măxineni au observat semne de boală la animale, așa că au anunțat medicul veterinar. Acesta a venit și a prelevat probe de la oi și de la capre pentru analize, analize care s-au făcut într-un laborator din București și a venit și rezultatul. Animalele s-au îmbolnăvit cu virusul variolei ovine și caprine. Astăzi și ieri aici au fost prezenți mai mulți experți și medici veterinari din 4 județe ale țării, dar și din București, pentru a evalua situația la fața locului. Peste 1500 de animale sunt bolnave. Acestea urmează să fie sacrificate. De asemenea, s-a interzis mișcarea animalelor de la o stână la alta, dar și au fost interzise de asemenea comercializarea produselor care provin de la aceste stâne.
0: Dana, mulțumesc! Zilele trec în defavoarea legii salarizării. Liderii politici nu reușesc să ajungă la un consens politic pentru a adopta legea de 770 de milioane de euro. Problema cea mai mare, impactul bugetar și, bineînțeles, sursele de finanțare. La această oră, liberalii se află într-o ședință în care, potrivit surselor Digi24, discută despre legea salarizării și noul său proiect. Colega mea, Amalia Dobre, are mai multe informații. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Amalia.
5: Bun găsit! Ședința liberalilor este încă în desfășurare. De aproximativ o oră stau aceștia la masă. Potrivit surselor Digi24, vorbesc despre legea salarizării. Știm că de ieri proiectul noi lege a ajuns deja la partide. Au timp să se consulte în zilele acestea, iar săptămâna viitoare este așteptată o nouă întâlnire între liderii partidelor și președintele Nicu Șordan în încercarea de a se ajunge la acel acord politic de care este nevoie ca legea să fie depusă în Parlament. Am văzut că în acest nou proiect al legii salarizării, valoarea de referință este de 4.000 de lei, o sumă mai mică decât varianta proiectului din iunie, în care valoarea de referință era 4.100 de lei, însă, potrivit surselor, acest proiect va intra, dacă el va fi adoptat, ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie, pentru că și asta a fost una dintre condițiile Comisiei Europene pentru ca jalonul să fie îndeplinit. Va intra așadar în vigoare de la 1 ianuarie cu o valoare de referință de 4.000 de lei, iar mai apoi, din toamna anului 2027, ar urma ca valoarea de referință să crească cu încă 100 de lei, 4.100 de lei așadar. Acest lucru ar face ca salariile din sectorul bugetar să crească din toamna anului viitor, să se apropie cât mai mult de cerințele sindicatelor, pentru că am văzut că în continuare sunt nemulțumiri. Cele mai mari probleme au fost și rămân în educație și sănătate. După ce s-a adus în discuție acest nou proiect al legii salarizării, sindicatele din educație deja spuneau că nu sunt de acord cu aceste prevederi și cer parlamentarilor să nu îl voteze sub această formă. De asemenea, important de menționat este că, potrivit surselor, în acest nou proiect vedem noi sporuri pentru învățământ, de asemenea creșteri de sporuri pentru cei din sănătate, pentru că, așa cum spuneam, cele mai mari nemulțumiri au fost în educație și în sănătate. Rămâne de văzut dacă se va ajunge la o concluzie astăzi în PNL, însă știm cu siguranță că timpul se scurge în defavoarea legii salarizării. Termenul este unul clar, 31 august, iar jalonul are o valoare de 770 de milioane de euro.
0: Amalia, mulțumim! Canicula și seceta severă ar putea duce la un nou vârf de consum al energiei electrice. Cu toate acestea, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a dat asigurări la Digi24 că valoarea consumului nu va depăși 8.000 de megawați. România va fi nevoită să importe energie, însă, subliniază oficialul, vântul din ultimele zile totuși ne ajută ca valoarea importată să fie ceva mai mică decât cea din zilele trecute, când aveam mai puține probleme.
6: Cu electricitatea, singura problemă este cea vârfului de consum. Ea va fi, evident, în jur de 7.100-7.200 prognozată pe medie. Pot fi și unele creșteri, dar în orele de seară, cam acolo este
7: deci
6: zona maximă. Nu ajungem la 8.000. Cu un import de prognozat de 1.500 de megawați, cel mai ridicat pe seară, pentru că avem nu atât de robustă producția de eolian, că astăzi nu ajungem la 1.900-2.000, ci în jur de 1.100-1.200 pe prognozele de mâine seară, pe estimările care au dus și la contractările pe piața zilei următoare. Prin urmare, un import mai mic decât zilele trecute, când aveam temperaturi mai mici, dar nu bătea vântul atât de tare. Mai este iarăși foarte important, pentru că sigur e o discuție întreagă legată de prețul și de cum mai afectează. Și se încearcă în unele locuri să se creeze o situație în care ne vom aștepta la creșteri spectaculoase de prețuri datorită importurilor extraordinare, care nici acestea, după cum vedeți, nu sunt atât de extraordinare. Probabil vom atinge la un moment dat un vârf de 2.500, dar până la 4.000, cât este capacitatea noastră de import, mai este departe. Impactul pe prețuri nu e atât de mare.
0: Și discutăm despre cum vom trece peste aceste zile caniculare. În direct cu noi este domnul Martin Moise, este prim vicepreședinte Patres. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
8: Bună ziua!
0: Haideți să ne explicați, domnule Moise, cum vom trece peste aceste zile caniculare și cât de mult ne ajută regenerabilele în aceste zile.
8: În general, în toată această perioadă, energia regenerabilă a avut o contribuție semnificativă la mixul de producție din România. Dacă ne uităm, de exemplu, aseară, chiar și pe vârful de consum, Eolianul a adus o contribuție de peste 2000 de megawați, exact în acele ore în care consumam cel mai mult. Între timp s-a mai domolit vântul, actualmente suntem undeva la 860 de megawați, este producția actuală instantanee din vânt. Însă, în acest moment, solarul este rege, să-i spunem, chiar acum produce undeva la 3250 de megawați. Așa cum a spus și domnul Bușoi, domnul secretar de stat, într-adevăr, în timpul zilei aș spune că solarul duce o bună parte din consum, peste jumătate, chiar am atins 70% weekendul trecut, ca și pondere din consum. Însă rămâne acea problemă a vârfului de seară, când contribuția solarului, din păcate, nu mai este, pentru că soarele a apus, consumul crește și, neavând suficiente baterii încă în sistem, încă suntem nevoiți să recurgem la importuri. Dar aș vrea totuși să spun un lucru vis-a-vis de această zonă de importuri. Nu cred că ar trebui să tratăm situația importurilor întotdeauna ca un lucru grav. În final, România face parte dintr-un sistem interconectat cu toate țările vecine și acest sistem, de fapt, face ca întotdeauna să ajungi la energia care are cel mai mic preț. Ori, dacă la acel moment când se ajunge la un import este mai rentabil să aduc o energie din import pentru că este pur și simplu mai ieftină decât să pornesc, de exemplu, un grup în țară foarte scump, eu nu văd unde este problema, atâta timp, bineînțeles, cât cantitatea pe care o pot importa este suficientă ca să acopere necesarul de consum.
0: Ne putem aștepta ca și în zilele următoare, fiind acest val de caniculă, mai ales dacă e să ne referim la sistemul fotovoltaic, el beneficiază de acest soare, ne putem aștepta la o producție din partea regenerabilelor la fel de mare, astfel încât importurile, așa cum s-a întâmplat aseară, să nu fie consistente?
8: În timpul zilei, cum spuneam, și în acest moment, solarul duce undeva la 60% din consum. Mâine va fi ca pondere și mai important, la fel și duminică. Posibil să batem acel 70% pondere din consum de weekendul trecut. În ceea ce privește vârful de seară, totuși vedem cum bateriile acum câteva zile, de exemplu, au adus o pondere de aproape 700 de megawați timp de două ore, practic este echivalentul unui reactor nuclear de la Cernavodă, care sunt în continuare, din păcate, oprite pe fondul secetei. Eolianul pe weekendul acesta va produce și el undeva între 500 și 1000 de megawatts, funcție de moment. Nu mai atinge acei 2000 de megawatts de ieri seară, dar cu toate acestea va aduce o contribuție semnificativă. Da, vom avea import, dar nu cred că suntem în zona roșie în care să fie pus ceva în pericol. Sunt situații normale, nu este prima dată când avem astfel de o asemenea cantitate importată.
0: Mulțumesc tare mult, domnule Moise, pentru această intervenție și pentru toate explicațiile.
8: O zi.
0: Mergem mai departe. Acum centrala nucleară de la Kozloduy din Bulgaria își reduce producția din cauza debitului foarte scăzut al Dunării. Pentru moment va produce mai puțin cu 12%. Decizia a fost luată și citez din cauza scăderii critice și fără precedent a nivelului apei pentru prima dată în istoria sa de 52 de ani. Pe 10 august autoritățile avertizau că situația ar putea deveni critică la Kozloduy. Singura centrală nucleară a Bulgariei asigură 35% din necesarul de energie electrică al țării. Am văzut împreună imagini din regiunea Valencia, unde o rupere de nori a adus pe alocuri 90 de litri de apă pe metru pătrat. În plus, rafalele de peste 150 de km pe oră au rupt copaci și au gonit pe turiști de pe plaje. Au fost 10 de intervenții ale pompierilor și multe șosele și linii feroviare au fost blocate. Cu detalii vine din Spania, corespondentul Digi24, Alin Petrică.
7: Bun găsit, au fost probleme în regiunea Valenției și a Mursiei. A bătut vântul și cu 160 de km la oră și au căzut cantități uriașe de ploaie, 80-90 de litri pe metru pătrat în doar câteva zeci de minute. Au fost inundate străzile multor localități și vântul a doborât foarte mulți copaci. Au fost blocate drumuri naționale și căi ferate și au fost zeci de intervenții ale pompierilor chemați de oameni speriați de ceea ce se întâmplă. Este un fenomen explicat de meteorologi. A venit o masă de aer rece dinspre Mediterana, care a scăzut brusc temperatura cu 13 grade. Au fost momente de panică pe plajă, pentru că turiștii care se află aici cu sutele de mii au ignorat mesajele meteorologilor și au stat la plajă chiar dacă era înorat. Și a venit acest val de aer rece care i-a gonit pur și simplu. Au căutat disperați locuri în care să se adăpostească. Ca să vă dați seama, până ieri au fost aici avertismente de cod roșu de căldură extremă. În Denia a fost o minimă de 40 de grade la ora 12 noapte.
0: Încă un incident cu drone la granița Republicii Moldova. Rușii au atacat azi noapte un punct de trecere a frontierei, anunță Serviciul Ucrainean de Grăniceri. Este vorba despre un punct de control aflat în localitatea ucraineană Tabacu, din regiunea Odessa. Dronele de tip Shahed au provocat distrugeri. În urma loviturilor au izbucnit și incendii care între timp au fost stinse. Ucrainenii spun că au informat Chișinăul, iar punctul de frontieră a fost închis temporar.

0: Președinta Sloveniei este acuzată de legături cu Rusia după ce a fost implicată într-un accident rutier. Presa a aflat că în mașina prezidențială se afla o prietenă bună a șefei statului. Originară din Rusia, prietena are legături apropiate cu un fost oficial al serviciilor slovene de informații fugit la Moscova. Detalii despre acest subiect are colega mea Alexandra Dinu. Te ascultăm, Alexandra.
1: Bine v-am găsit! În centrul acestei povești, care pare scoasă dintr-un roman cu spioni, sunt trei personaje principale. Președinta Sloveniei, prietena sa apropiată Victoria, originară din Rusia, și un fost oficial al serviciilor de informații slovene. Ultimii doi au avut o poveste amoroasă începută în Siberia în 1994. Ofițerul era acolo pentru că intrase într-un conflict cu superiorii lui din Ljubljana și s-a refugiat în Siberia. De aici și suspiciunea că era apropiat de serviciile rusești. Victoria a spus pentru presa slovenă că nu a știut niciodată că iubitul ei lucra pentru servicii, dar prin el a ajuns la Ljubljana, unde s-a apropiat de actuala președintă. Cele două au dezvoltat o prietenie strânsă, sunt partenere de bowling și au călătorit în Rusia de cel puțin 7 ori, în sfârșit, inclusiv la sfârșitul lui 2020 și unul înainte de război. Totul a stat în spatele ușilor închise până de curând, când a avut loc un accident rutier. În mașina oficiala președintei se afla rusoaica și o altă prietenă. Investigațiile presei au scos la iveală la lumină vechile legături ale acesteia cu Rusia și cu fostul agent al serviciilor slovene. Opoziția cere acum verificări și restricționarea accesului președintei la informații clasificate. Acuzația principală este că prietenia dintre cele două ar fi făcut Slovenia vulnerabilă în fața Rusiei. Președinta neagă orice legătură cu serviciile rusești.
0: Alexandra, mulțumim! Mergem mai departe acum și vă anunț că a început distracția la Mogoșoaia, lângă București. După o lungă așteptare s-au redescris

0: Sunt departamentul pentru situații de urgență, așa e. Suntem prezenți astăzi alături de organizator cu tot ce înseamnă tehnică din partea Inspectoratului pentru situații de urgență București-Ilfov și aici vorbim de moto, vorbim de robot pentru stingerea incendiilor și anul acesta avem o participare mai mare în ceea ce privește voluntari din cadrul Inspectoratului pentru situații de urgență București-Ilfov, dar și din partea Fundației pentru Smurd. Împreună încercăm să le arătăm celor mici cum anume putem să acordăm primul ajutor, dar mai mult decât atâta, încercăm să-i conștientizăm pe părinți importanța acestor măsuri de prim ajutor.
1: Pentru că încercăm nu să îmbinăm distracția cu educația, atât pentru părinți, cât și pentru cei mici, pentru că știm, este un festival pentru familii. Mă gândesc că aceste cursuri de prim ajutor sunt benefice și pentru cei mari.
0: Absolut. Ne imaginăm o situație banală și atunci e foarte important ca părintele să știe să reacționeze într-o astfel de situație, dar cel mic cu timpul, dacă adultul va învăța cu siguranță că și cel mic va prinde din cunoștințele noastre.
1: Vă mulțumesc foarte mult! Chiar acum vedem că este testată motocicleta. Poate o să aveți viitori colegi, nu printre copii,
0: pentru că
1: vedem că sunt doritori și atrage foarte mult. Bună, cum este?
2: Foarte bine!
1: Ce-ți dorești să te faci când o să fii mare?
2: Astronaut.
1: Astronaut, am înțeles, am crezut că ai vrea să devii și tu unul dintre salvatori pentru că te-a atras acest corner.
2: Da, nu știu, poate o să mă fac și eu salvator sau din astea așa ceva.
1: Mulțumesc foarte mult, distracție plăcută, sunt foarte multe activități pe care cu siguranță o să le încerci. Noi ne uităm puțin mai în spate pentru că vorbeam mai devreme despre cornerul în ceea ce privește situațiile de prim ajutor. Sunt foarte mulți voluntari, vedem că au venit cu tot echipamentul necesar astfel încât să instruiască pe copii ce trebuie să facă în situațiile de urgență, cum să acorde un prim ajutor. Așadar, vedem pe tot parcursul festivalului, ei vor face demonstrații. Vedem de altfel că există și medicamente, vedem spirit, trusele de prim ajutor, așadar copiii au tot ce le trebuie pentru a învăța acest lucru. Și ceva mai în față, vedem că avem și jandarmeria. Ne spuneau colegii că au venit cu autospecialele, puteți vedea în imagine, vedem robotul, vedem autospecialele pregătite și o să ne prezinte exact ce avem aici. Bună ziua, cum îi întâmpinați pe copii și pe părinți astăzi la Big Little Festival?
3: Bună ziua! Știm că toți copiii iubesc eroi, așa că îi invităm la cartierul supereroilor să vadă și ei că nu toți eroii poartă pelerina, unii poartă uniforma. Îi așteptăm, colegii de la Brigada Specială a Jandarmeriei îi așteaptă la antrenamente de autoapărare, să învețe cei mici cum să se apere. Îi așteptăm cu autospecialele, dacă vor să ne vadă. O să fie prezentă și muzica militară a Jandarmeriei Române. Îi așteptăm cu drag ca să se distreze și să plece și cu câteva lucruri educative.
1: Care sunt întrebările lor? Ce interesează cel mai mult?
3: Ce fac jandarmii? Ce misiune au jandarmii? Dacă pot să intre în mașini? Întrebări din astea drăguțe din partea lor.
1: Robotul. Vedem un robot în imagine.
3: Da, colegii o să ne povestească mai multe.
1: Mulțumesc foarte mult. Păi ne întoarcem să vedem că este foarte multă aparatură. Vă mulțumesc frumos. Foarte multă aparatură de specialitate și sunt tare curioasă ce este acest robot. Cred că este folosit în misiunile de stingere. Bună ziua și bineînțeles cel din spatele dumneavoastră.
4: Bună ziua. Vă prezentăm autospeciala cu roboți care face parte din dotarea ISU București Ilfov. Ce vedeți dumneavoastră este un robot de stingere care are în componență și un analizator de gaze, tun pentru refularea apei.
1: Așadar, aparatura de ultimă generație este adusă aici.
4: Da, da, da.
1: Și cum este folosită în misiune? Mă gândesc atunci când nu puteți interveni cu autospecialele.
4: Unde este foarte periculos pentru noi, introducem robotul, dar trebuie să avem și spațiu.
1: Am înțeles. Cum sunt copiii? Vor să devină pompieri?
4: Majoritatea care au venit aici au fost încântați de tehnica noastră. Le-am arătat cum funcționează robotul cu acea telecomandă. Au fost foarte încântați și au zis că o să mai vină când o să mai fie cazul.
1: Mulțumesc tare mult! Rămânem și noi aici pentru că, după cum spuneam, putem învăța foarte multe lucruri. Bineînțeles să ne și distrăm, așadar stăm aici, învățăm să oferim primul ajutor, învățăm cât mai multe detalii despre această tehnică prezentată de autoritățile acestea la Big Little Festival, iar ulterior ne putem distra inclusiv prin anumite activități sportive, vorbeam mai devreme activități de creație și să nu uitați în plimbarea dumneavoastră la Big Little Festival, vă puteți opri și la cornerul Digi24 pentru că și noi am pregătit surprize atât pentru copii cât și pentru părinți. Cine își dorește să devină prezentator TV poate intra așa puțin în culisele știrilor și poate fi în această postură pentru câteva minute. Rămânem și noi să dăm câteva ture pentru că sunt 12

0: mare de festival, așadar avem foarte multe locuri pe care le putem urmări și o să vă prezentăm și în jurnalele următoare diferite activități pe care le puteți face aici până duminică.
1: Digi24 FM.
2: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
3: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
1: Digi24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: Practic, prima măsură a României la agresiunea Rusiei a fost să-l trimită pe consul acasă de pe plaja din România. Ei, fix înainte să înceapă sezonul estival. Ei, cred că Diana Șoșoaca se baza pe acel consulat ca să poată să aibă cazare la Beach Please. Oricum, erau voci care spuneau că din cauza consulului se stricase o leacă vama. Când am auzit că se închide consulatul rus, am crezut că iar o găsit doamna Buzoianu o conductă cu deșeul menajerii sau ceva în genul ăsta. Dar faza amuzantă la declarația asta e alta. Prima oară a venit Nicușor și a zis să închidim consulatul ăla din Constanța și consului considerat persoană non-grata. După care am ascultat ce a zis domnul Arman Goșu, care e expert în spațiu ex-sovietic. E un om care a lucrat în stat în Rusia vreo 20 de ani, a fost corespondent la BBC, un om care chiar, unul din puținii experți pe care chiar îi avem în România, și când a auzit că se închide consulatul, a zis: dar noi încă aveam consulatul ăla? Ăla era faimos că e plin de spioni, noi de ce îl țineam în continuare? Cam ăsta e nivelul nostru de măsuri. Vă închidem ceva și trebuia să închidem din mult, așa.
4: Scos din sărite.
6: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
7: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică de la 9 la Digi24.
1: Digi24 FM.

Pentru a doua zi la rând, Timișoara este acoperită de fum, iar harta poluării aerului arată valori din ce în ce mai mari. Pompierii au făcut verificări și nu au găsit incendii în oraș sau în localitățile din apropiere. Concluzia este că fumul vine din Serbia, unde sunt incendii violente de vegetație. Fumul a trecut granița și în Bulgaria, unde a ajuns până la Sofia. Guvernul de la Belgrad a cerut ajutor Rusiei pentru stingerea incendiilor.

0: Față de ziua de ieri, cele mai multe sesizări au venit din zona de sud a Timișoarei. În localitățile periurbane, fumul nu doar că se simte, ci se și vede cu ochiul liber, încă de la primele ore ale dimineții.
1: Da, da. Da, până înspre Recaș îi departe, foarte departe.
2: Din somn am simțit că o zis al meu că închide geamurile, că ce iar vine fum. Că și ieri au fost, dar au fost mai puțin. Mult, mult, că nu vreau să ies afară.
3: Când am coborât se simțea. Adevăr, se simte foarte greu de respirat, dar în punct n-avem ce face, nu e ca și când ai poți opri sau...
0: Poluarea se vede și pe site-ul oficial calitateaer.ro, care confirmă faptul că două din cele patru stații de măsurare a calității aerului amplasate în Timișoara au indicator rău sau foarte rău.
4: Direcția de Sănătate Publică a județului Timiș vine cu recomandări pentru populație și spune că această situație poate duce la accentuarea simptomatologiei respiratorii, în special la persoanele vulnerabile cu patologie respiratorie cronică și cardiovasculară. Astfel, în aceste condiții, oamenii trebuie să evite deplasările, să se protejeze cu masca atunci când ies din case și să ceară ajutorul medicului dacă au dificultăți de respirație.
5: Stare de alertă la Slobozia după ce inspectorii de mediu au descoperit că în râul Ialomița erau deversate ape uzate, insuficient curățate de stația de epurare. Primul control a avut loc în primăvară și s-a lăsat cu amenzi, dar pentru că problemele au persistat, societatea care se ocupă de apă și canalizare a rămas fără autorizația de mediu. Locuitorii spun că apa de la robinet are un gust metalic și un miros insuportabil.
6: Starea de alertă de la Slobozia a fost declarată după ce Garda de Mediu a confirmat problemele reclamate de oamenii de luni de zile. Probleme sunt și în ceea ce privește calitatea apei de la robinet, susțin localnicii.
7: Miroase urât și are un gust neplăcut. Nu pot să o utilizez nici măcar pentru mâncare. Cumpăram apă de foarte multă vreme, nici nu mai țin minte.
8: Și apa... Dacă te speli, se uscă pielea de la ei și miroase și arată groaznic.
9: Noi nu o folosim decât la spălat și atât. Are un gust de cocleală mai repede, a coclit, a fier, așa, și e galbenă.
6: La stația de epurare, comisarii de mediu au descoperit că în râul Ialomița ajungea apă uzată, curățată insuficient. Deși firma care operează stația a fost amendată în primăvară, problemele au continuat.
10: Operatorul avea 60 de zile de conformare la aspectele care au fost stabilite ca și neconformitate. Nu s-a realizat acest lucru. Trebuia să realizeze investițiile și operațiunile necesare atât de curățare a instalațiilor, de monitorizare a calității apelor, de a anunța apele române asupra oricăror depășiri.
6: Reprezentanții societății care gestionează apele uzate spun că vina pentru situația din Slobozia este împărțită.
11: Este o stație din 1977, este foarte veche, a intrat într-un proces de retehnologizare în anul 2010, care nu s-a finalizat, nu numai noi suntem cei care poluăm olfactiv în Slobozia. Deci, odată în canalizare, am descoperit că sunt deversări.
6: Prefectul de Ialomița spune că starea de alertă din Slobozia ar putea fi prelungită peste termenul de o lună, dacă nu e suficient timp ca la stația de epurare să fie remediate problemele.
12: Păi, avem instituțiile de control care în continuare vor trebui să monitorizeze calitatea apei, agenții economici să respecte autorizația de mediu.
6: Revoltător e că numai puțin de 6 milioane de euro au fost investite în stația de epurare de la Slobozia, dar lucrarea nu a fost recepționată și s-a pus lacătul pe ea timp de peste un deceniu, după cum arăta Digi24 în 2023 printr-un reportaj al campaniei Statul la Stat.
13: Ăsta, în mod normal, în interiorul lui, el este plin cu nămol,
14: da?
13: Fermentează nămolul printr-un sistem de pompare, se aduce nămolul care să fermenteze și acel gaz de sinteză care este transformat în biogaz, uh-huh, este extras și folosit ori pentru motor transformat în energie electrică, ori poate fi folosit ca energie...
14: Și n-a funcționat niciodată.
13: N-a funcționat niciodată.
5: Andy are 25 de ani, iar pasiunea lui pentru pian l-a dus nu doar în Marea Britanie, ci și la celebra emisiune britanică The Piano de pe Channel 4. Povestea lui nu este însă povestea unui artist care a studiat muzica doar din pasiune. Andy povestește cu emoție și căldură despre cum muzica a devenit modul său de a-și exprima emoțiile și stările în situații în care nu ar fi putut să o facă prin cuvinte. Și își dorește ca toți cei care vor vedea acest material să știe că nimic nu este imposibil dacă lupți pentru visul tău.
14: is Andy. I live in Stockport, but I'm originally from Romania.
4: Cu acordurile de pian ale propriei compoziții și un zâmbet cald. Așa începe segmentul realizat de Channel 4 în celebra emisiune britanică The Piano despre Andy. Piesa pe care o cântă se numește Echo și este compusă chiar de el, o piesă care vorbește despre libertate dincolo de opresiune și despre pasiune dincolo de limite, la fel ca povestea lui.
14: Într-o seară mă sună managerul meu să-mi spună că cei de la Love Productions l-au contactat ca să-mi spună că ar dori să fac parte din emisiunea lor. Și prima dată am crezut că e o glumă, nu știu ce se întâmplă.
4: Dar nu a fost o glumă, ci o șansă de a arăta emoția unei vieți tumultoase prin muzică, nu doar prin cuvinte.
14: După ce am fost abandonat de către părinții biologici, am fost în plasament la o familie timp de 14 ani.
4: În acest timp, Andy a ajuns și într-o comunitate mai restrictivă în care a descoperit că poate trăi libertatea prin muzică și tot muzica l-a eliberat de acolo.
14: Cred că la vârsta de 11 ani am ajuns în o comunitate în care era îngrădită, acolo eram 7 zile din 7, acolo mâncam, acolo dormeam, acolo trăiam fiecare zi. Tot ce cânt la pian sau așa, sunt toate, cum am manifestez toate emoțiile pe care nu le pot arăta în public. Și prin muzica pe care încercam eu să cânt sau așa, eu acolo puteam să îmi exprim de fapt toate sentimentele, fie ele de tristețe, de fericire, de tot ce stea.
4: Povestea lui Andy este departe de a se fi încheiat aici. A descoperit libertatea adevărată când a plecat la liceul de muzică din Timișoara, apoi a trăit-o când a ajuns la Royal Northern College of Music. Acum o exprimă prin muzica sa în fiecare zi, inclusiv în barul în care a lucrat pentru a-și plăti studiile și unde mai poate fi ascultat și acum.
15: Digi24 FM.
16: În fața ta, o emisiune Digi24.
17: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
18: Întrebarea numărul 4, ce scoate școala din Marea Britanie și ce scoate școala în România?
19: Ei, sistemul de educație are două funcții. Deci una este să pregătească pe tine profesional pentru viață. Și al doilea trebuie să scoată cetățeni. Trebuie să scoate cetățeni. Și cred că asta face foarte bine Marea Britanie în momentul de față.
18: Să scoate cetățeni
19: și profesional.
18: Și profesional.
19: Deci cel mai bune universități rămân în continuare, cel la nivel european, cele Marea Britanie. Și fiind în interior, deci când tu pregătești oamenii să întotdeauna le spun, când vin studenții mei la curs, mă uit, fiecare dintre voi o să conduceți ceva în 10 ani. Unul o să fie lider politic, lider de business. Comportați-vă ca atare. Comportați-vă ca atare, adică fi serioși. N-am avut un student, de exemplu, să vină târziu. Dar nu iei prezență, nu faci nimic.
18: Pentru că sunt conștienți de...
19: Selecția e foarte greu să intri. Da,
18: ce face școala pentru
19: ei. Și sunt foarte, foarte implicați. Nu trebuie să tragi de ei. Deci ei sunt implicați. Și le creezi oportunități, îi tratezi cu respect. Dar asta este sistemul. E un sistem foarte bun. Al doilea lucru care l-aș spune întotdeauna cu mândrie și despre Oxford și despre sistemul britanic este că te încurajează să gândești, să fii, să excelezi în domeniul tău.
18: Întrebarea numărul 5. De ce mai putem fi siguri într-o lume tot mai nesigură?
19: De noi însuși, aici cred că e și o lipsă de încredere care poate vine în această condiție de transformare. Trebuie să avem încredere în noi. Deci nu poți să ai, trebuie să ai încredere în tine. Și ca să ai încredere în tine, asta înseamnă că trebuie să nu te plafonezi. recomandam, vorbeam de curând, trebuie să citești cam 3 cărți pe săptămână, 4 cărți bune, astea University Press, 3-4 cărți bune, trebuie să investești în tine.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
15: Digi24 FM.
20: Mister în Arad, unde pompierii și geologii se confruntă cu un fenomen neobișnuit. Copacii dintr-un parc natural par să ardă de la rădăcini către exterior, iar focul nu poate fi oprit de aproape un an. Cum este posibil, vedem la Focus România. Vă aștept!

0: jaf în plină zi în Italia. În doar câteva minute, 5 bărbați au furat bijuterii de 1000 de euro dintr-un magazin sub privirile uluite ale clienților. S-a întâmplat într-un oraș de lângă Milano. Cei 5 oameni cu fețele acoperite au pătruns în magazin printr-un spațiu comercial învecinat și au început să spargă vitrinele cu ciocanele. Au îndesat Prada în genți și au fugit apoi cu o mașină înmatriculată în Elveția. Anchetatorii speră ca declarațiile martorilor și înregistrările de pe camerele de supraveghere să-i ajute la identificarea hoților. Actorul Val Kilmer revine la viață cu ajutorul inteligenței artificiale în primele scene dezvăluite din filmul As Deep As The Grave. Nu a mai apucat să joace în el, dar tehnologia îi aduce nemurirea. Într-un videoclip de 7 minute, clona digitală apare în rolul unui preot catolic tânăr cu o misiune clară.
1: What are you doing here? Answer me. Just seeing what you might have left behind.
2: Părintele Fintan, un preot catolic de origine amerindiană și expert în ocultism, este personajul pe care clona digitală a lui Val Kilmer îl interpretează în filmul As Deep As The Grave. Preotul vrea să construiască o biserică într-o zonă cu populație indigenă, dar își dorește să respecte cultura. Pentru a le readuce la viață pe actor în forma sa cea mai bună, au fost folosite imagini din arhiva familiei filmări și înregistrări audio dinaintea operației care i-a afectat corzile vocale. Potrivit regizorului, rolul a fost conceput special pentru el. Actorul era un susținător al drepturilor populației indigene și spunea că are origini Cherokee prin bunica sa din partea tatălui.
1: Hadiga țin. Hadiga?
3: Chani Wedine.
1: Rani Lotobi. Batibina, Wana Luba,
3: Uzi,
1: Cherokee.
2: Fiica lui Kilmer este direct implicată în proiect și a lăudat scenariul. Acesta urmărește povestea primei femei arheolog din America de Nord. Acțiunea are loc în anii 1920 în Arizona. Ea și soțul ei au lucrat cu tribul Navajo pentru a descoperi prima civilizație din America de Nord, numită Anasazi. Val Kilmer a murit în luna aprilie 2025 la vârsta de 65 de ani după o lungă luptă cu cancerul la gât. Ultimul său rol a fost o revenire la celebrul Iceman în Top Gun Maverick.
4: Thank you guys for everything.
5: One last thing. Who's the better pilot? You or me?
4: This is a nice moment. Let's not ruin it.
0: Prințul Harry și soția sa Meghan și-au făcut bagajele în realitate, dar și în versiunea de ceară. Muzeul Madame Tussaud din Londra a pus lângă statuile celor doi câteva valize, precum și o gardă regală, undeva în fundal, pentru a marca vestea întoarcerilor în Regatul Unit. Potrivit unei surse din cercul lor apropiat, ducele și ducesa de Sussex se vor muta la sfârșitul acestei luni. Urmează să stea într-o reședință care nu aparține familiei regale, în afara Londrei. Iar premierul Andy Burnham a declarat că asigurarea pazei celor doi duci și a copiilor lor este o problemă privată pe care și-o vor rezolva singuri. România se sufocă la temperaturi de până la 40 de grade Celsius la umbră. Nivelul ridicat al umidității va face ca aerul să pară irrespirabil, avertizează meteorologii. Sunt alerte cod portocaliu și galben, însă are date despre acest episod colega mea Iuliana Panță.
6: Bun găsit! Valul de căldură se va intensifica peste jumătate din țară, este sub cod portocaliu. Termometrele vor indica în jur de 40 de grade Celsius la umbră. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În zonele marcate cu galben sunt anunțate maxime de până la 37 de grade. Valul de căldură va persista inclusiv în acest weekend. Mâine 6 județe vor fi sub cod portocaliu, cu maxime de până la 38 de grade în sud. În restul țării va fi cod galben, se vor înregistra până la 37 de grade, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic. Vom rămâne sub informare de temperaturi ridicate până luni dimineață, cu valori de până la 38 de grade. În weekend vor reveni și ploile, se vor concentra la munte, nord și centru, iar duminică vor ajunge și în sud și est. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Scurtă pauză acum, dar vă anunț un lucru foarte important. În urmă cu puțin timp s-a terminat ședința de la Partidul Național Liberal, acolo unde s-a discutat despre legea salarizării și așteptăm declarații făcute chiar de Ilie Bolojan. Le veți vedea în direct aici la Digi24, începând cu ora 14, când vă întâlniți la știri cu Anca Orhean. Rămâneți aici!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Știți istoria politică, pentru că între timp au vorbit mulți politicieni despre ce s-a întâmplat atunci când au fost alegerile prezidențiale. Și dacă vă mai aduceți aminte, Ilie Bolojan a refuzat să candideze la președinția României în momentul respectiv. Opinia dumneavoastră personală, ar fi fost Ilie Bolojan un președinte mai bun decât Nicușor Dan?
3: Din nou ar trebui să facem supoziții. Domnul Ilie Bolojan este o persoană diferită de domnul Nicușor Dan, este mult mai, mi se pare că este un om foarte pragmatic și foarte orientat către soluții, care ia decizii rapide. Domnul Nicușor Dan e mai analitic, îi place să cântărească mai mult, dar domnul Ilie Bolojan nu a candidat la președinție, deci nu putem ști exact cum ar fi fost.
2: Va candida?
3: Nu știu să vă spun asta, n-am avut această discuție despre... Cred că problemele noastre la nivelul guvernului sunt PNRR, sunt colectarea de taxe, alte lucruri, deci nu am avut discuții despre ce se va întâmpla la alegeri.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
4: Trebuie să vă întreb acest lucru pentru că sunteți vicepremier în Guvernul României, iar subiectul săptămânii cred că are legătură și cu încrederea oamenilor în justiție și în autorități. Ce părere aveți despre cazul Pașca Dumbrava?
3: Nu cunosc foarte bine cazul, doar ce am văzut în presă. Nu știam dinainte despre această asociație. Înțeleg că este o asociație. Și n-aș vrea să îmi exprim o opinie pentru că este o anchetă în curs. Pot să spun că da, statul, și asta știu și din experiența mea de ONG-ist, a eșuat de multe ori în a avea grijă de cei vulnerabili și aici avem o mare problemă și este un lucru pe care următorul guvern, dacă va veni curând, va trebui să o rezolve într-o formă sau alta. În rest, ce mai știu din experiența mea de ONG-ist este că atunci când vrei să faci lucruri într-un ONG, dacă vrei să nu fii vulnerabil, trebuie să respecti legea la virgulă. Pentru că doar așa poți să asiguri niște servicii de calitate și doar așa poți să generezi încredere.
4: Dincolo de acuzațiile din dosar și de ce este acolo, ați pus mâna pe telefon să vă interesați ce s-a întâmplat cu cei, nu știu, 400 de oameni care au fost luați de acolo și duși peste tot în țara asta?
3: Am vorbit cu ministrul Păslaru despre asta. Nu am vorbit personal pentru că chiar nu am toate informațiile. Am primit informații de la ministrul Păslaru, care gestionează cumva, e în legătură cu cei care se ocupă direct de caz. Știu că sunt în diferite locuri din țară, unii în spitale, alții în niște locații. Știu că doar câțiva dintre ei au familii care s-au interesat de ei, dar nu, n-am făcut mai mult de atât, pentru că e cumva, n-am făcut asta.
4: Dar felul în care au fost luați pe sus oamenii ăștia, felul în care au acționat autoritățile acolo, la această operațiune cu sute de, nu știu, polițiști, mascați, ambulanțe, cum vi s-a părut dumneavoastră? Totuși veniți din societatea civilă și veniți dintr-o industrie a carității. Probabil v-a interesat subiectul, pentru că este vorba în definitiv despre niște oameni aflați în necaz, în suferință, niște oameni vulnerabili. Cum vi s-a părut ce s-a întâmplat acolo?
3: Mi s-a părut excesivă acțiunea. Nu știu de ce DICOT și celelalte instituții au decis să facă asta. Noi nu am avut informații la nivelul guvernului. Eu am aflat efectiv din presă. Înțeleg că era o anchetă, că erau acolo oameni infiltrați care furnizau informații. Totuși, acei oameni nu erau într-un pericol iminent, deci nu cred că era necesară acest gen de acțiune în forță. Acum, probabil că la un moment dat organele de anchetă ne vor lămuri și asupra motivului pentru care au decis să facă intervenția în acest fel. Cred că atunci când identificăm astfel de asociații sau astfel de locuri în care sunt găzduiți oameni vulnerabili, statul trebuie să facă tot ce poate ca să îi ajute pe acei oameni să intre în legalitate. Cred că asta ar fi fost cea mai bună soluție.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Ce super lupte pregătește Superliga! Astăzi, Rapidul întoarce mingea la Ploiești. Sâmbătă, Bergodi pune ținta pe Dinamo.
6: Extraordinar, două rezerve fac golul.
5: Duminică, CFR plus FCSB egal nebunie. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Bună ziua, este ora 14, urmăriți știrile amiezii, bine v-am regăsit. Începem cu discuția despre legea salarizării, care ar trebui adoptată în cel mult 10 zile. Avem un nou proiect acum și pe această cale vreau să vă anunț în doar câteva minute. Ilie Bolojan, șeful PNL și premierul, va face declarații la sediul PNL după o discuție pe care a avut-o cu colegii de partid. De fapt, a fost vorba despre o ședință în care s-a discutat despre această lege. Colega mea, Amalia Dobre, a urmărit ce s-a întâmplat acolo și știe câteva informații de culise pe care ni le spune imediat. Haideți să vă spun despre ce este vorba cu legea. Surse politice susțin că a scăzut cu 325 de lei valoarea de referință pentru salariile bugetarilor. În schimb, au crescut veniturile profesorilor. Acum așteptăm, vă spuneam, aceste declarații pentru că avem o decizie politică despre care o să discutăm pe parcursul zilei de astăzi, pentru că suntem pentru următoarele 4 ore împreună. Discutăm dacă până la urmă proiectul acesta va fi depus sau nu va fi depus în Parlament. Pentru că aflăm pe surse politice, fără un acord politic, desigur, proiectul nu va ajunge în Parlament și mai sunt puține zile, așa cum vă spuneam, în care ar trebui să fie adoptat. Pentru început, Amalia Dobre, de la sediul Partidului Național Liberal. Ce mai știi, Amalia?
1: Bun găsit! Această ședință a liberalilor a durat aproximativ o oră și jumătate. Discuțiile au fost despre legea salarizării. În aceste momente îl vedem pe președintele PNL, Ilie Bolojan, și premierul interimar, care vine la declarații. Sunt declarații, așa cum vă spuneam, după aceste discuții care au durat aproximativ o oră și jumătate. Vom vedea dacă s-a ajuns la un consens, pentru că, așa cum spuneai și tu, important, e nevoie de consens pe această lege pentru ea, pentru ca ea să fie depusă în Parlament.
0: Da. Îți mulțumesc, Amalia. Hai să vedem ce ne declară Ilie Bolojan acum, pentru că e scandal clar pe legea aceasta. Nu sunt toți mulțumiți.
2: O ședință a Biroului Politic Național al PNL, în care am abordat 3 subiecte, 2 de interes general și una organizatorică. În primul rând, având în vedere faptul că sunt încă câteva legi care mai trebuie adoptate în așa fel încât să nu pierdem banii din PNRR, am dat un mandat grupurilor parlamentare ca la sesiunea parlamentară care va fi convocată zilele următoare, de luni până miercuri, în Camera Deputaților și în Senat, grupurile parlamentare ale PNL să susțină aceste proiecte de legi, începând de la legislația legată de ANI, deci componenta de integritate, unde aspectele care sunt neconstituționale să fie corectate, de asemenea proiectul care ține de strategia pe hidrogen și componenta de decarbonizare, în așa fel încât să ne încasăm sumele aferente acestor jaloane, sume din care România finanțează astăzi lucrările la autostrăzi, la electrificarea căilor ferate, la școli, la spitale. Și dacă în 31 august se va deschide circulația pe autostrada Moldovei, asta se datorează acestui efort și acestei cofinanțări asigurate din fondurile din PNRR. Un al doilea subiect important este legat de legea salarizării. Un subiect care a dominat agenda din ultimele 2 luni. Așa cum știți, este un jalon din PNRR și mandatul pe care l-au primit grupurile parlamentare este să susțină adoptarea acestui proiect de lege, dacă el va întruni un acord în așa fel încât să fie depus sub forma unui proiect pentru a fi adoptat. Sunt 3 argumente importante legate de proiect și apoi am să fac câteva comentarii legate de constrângeri și de perspectivele privitoare la acest proiect. Legea de salarizare este importantă pentru România, pe de o parte, pentru că este un angajament luat de guvernele noastre în anii trecuți, necontestat de nimeni, și adoptarea acestei legi ține de menținerea credibilității noastre atât în fața partenerilor europeni, cât și în fața agențiilor de rating, a investitorilor, dar este și o măsură care evită pierderea a peste 700 de milioane de euro, care înseamnă jalonul din PNRR valoarea acestei reforme legate de salarizare. Un al doilea motiv important este că introduce o predictibilitate în domeniul salarizării în sectorul public în anii următori. Vom ști care va fi evoluția salariilor în următorii 2-3 ani de zile, evitând în felul acesta presiunile care pot apărea în anii preelectorali și știm ce s-a întâmplat în 2023 și 2024 fără o astfel de lege. Există un risc ca pe fondul pulverizării politice să ne trezim cu cheltuieli de salarii care ajung să se apropie de cele din 2024 peste un an, doi, ceea ce ar fi o situație foarte complicată și ar afecta economia noastră. Un al treilea motiv important este că ea corectează inechitățile din acest sector. Trebuie să recunoaștem că avem niște diferențe salariale foarte mari între anumite componente din zona sectorului public. Avem diferențe în interiorul acelei familii. Gândiți-vă că avem oameni care ocupă aceeași funcție, fac același lucru, dar fiind angajați la instituții diferite, au salarii foarte diferite între ei, ceea ce generează nemulțumiri în sectorul public din partea celor care sunt defavorizați, dar pe ansamblu aceste inechități generează o nemulțumire în societate în general și o tendință din partea celor care nu sunt avantajați de actualul sistem să lupte, să-și repare, să spunem, nedreptățile și să fie o presiune permanentă și o discuție care nu se mai termină pe salarizarea din sectorul public, în timp ce nu ne gândim la celelalte milioane de cetățeni români care lucrează din greu în sectorul privat și care trebuie să se întrețină funcție de performanțele companiilor și de managementul acestora. Care sunt însă constrângerile de care trebuie să discutăm foarte cinstit privitoare la acest proiect? Au fost foarte multe discuții, au fost promisiuni în spațiu public, au fost solicitări ale sindicatelor care sub nicio formă nu pot fi acoperite. Una dintre cele mai grave lucruri pe care le-am putea face este să votăm legi de salarizare în sectorul public, a căror creștere totală ca masă salarială să depășească posibilitățile economiei României. Am mai făcut asta în 2023-2024 și uitați unde am ajuns. În condițiile în care am repetat aceeași greșeală, deci am face o creștere de salarii în sectorul public peste posibilitățile economiei noastre, asta ar fi drumul sigur spre scăderea ratingului României, ceea ce ne-ar duce într-o situație în care orice guvern va veni, va trebui să ia niște măsuri care la final vor face ca salariile reale în sectorul public, dar și în cel privat, să fie mai mici decât cele pe care le avem astăzi. Aceasta este o chingă importantă de care orice guvern, orice partid care susține un amendament sau altul trebuie să țină seama. Aceste chingi le avem definite atât în contractele semnate cu Uniunea Europeană, dar și în jaloanele din PNRR. Spre exemplu, nu putem să depășim procentul din PIB care este dat de cheltuielile cu salariile publice. Astăzi avem un procent de 8,1%. Gândiți-vă din PIB, gândiți-vă că în 2024 am ajuns la 9,4% și angajamentul României este că vom reduce aceste cheltuieli până în 2030 la 7,9%. Deci putem să avem un fond total de salarii în sectorul public care să se situeze între 7,9% și 8,1%, ceea ce înseamnă că la estimările de creștere a PIB-ului pe anul viitor ar însemna o sumă de maxim 11-12 miliarde. De asemenea, avem o constrângere legată de angajamente care înseamnă jalon din PNRR pe legea salarizării. Nu putem să avem o creștere nominală mai mare a fondului de salarii decât creșterea nominală a PIB-ului. Adică nu putem să creștem cu mult mai mult decât avem încasări la bugetul de stat și decât economia noastră poate suporta. Și din nou, avem o estimare de creștere a PIB-ului care se situează la început de an la 6,7% față de acest an pentru anul viitor, la aproximativ 7% acum la jumătatea anului, ceea ce înseamnă din nou că ne putem duce la o învelopă de aproximativ 11 miliarde. Dacă am calculat procentul de 7,9% cheltuieli de salarii din PIB-ul României, înseamnă că anvelopa pe care o putem avea la dispoziție minimă pentru anul viitor este de aproximativ 8 miliarde. Asta înseamnă că am putea crește fondul de salarii de la 166 de miliarde, cât este anul acesta, la aproximativ 174 de miliarde. Acestea sunt niște constrângeri care, v-am spus, sunt date de realitățile noastre economice și de angajamente. Nu în ultimul rând, dacă nu ne vom reduce deficitul în anii următori, practic banii pe care îi încasăm de la cetățeni, în loc să se ducă către investiții, în loc să se ducă către lucrări care înseamnă un plus în viața oamenilor, se vor duce pe dobânzi și dacă nu ne reducem costul dobânzilor, vom fi în situația în care guvernele viitoare vor fi doar niște agenții de plăți și nu vor mai putea crea condiții pentru relansarea și dezvoltarea economică. Și atunci, anul viitor, așa cum știți, avem un angajament de a reduce deficitul la 5,3% din PIB. Anul acesta angajamentul este de 6,2%, deci o reducere de 1%, ceea ce înseamnă că modul în care se face această majorare trebuie să țină cont de reducerea de deficit, pentru că dacă crești cheltuielile într-o anumită zonă, pentru a reduce deficitul trebuie să scazi volumul de investiții, trebuie să crește eventual taxe și impozite, ceea ce nu este de dorit nici să scădem investițiile, nici să mai creștem taxe și impozite. Acestea sunt constrângerile care sunt impuneri atunci când discutăm de o lege a salarizării care este sustenabilă și care trebuie adoptată în așa fel încât să evităm complicațiile în anii următori. Aș vrea să fac și niște considerente legate de 2027 ca să înțelegeți diferența de elemente bugetare dintre acest an și anul viitor, atunci când aprobăm o astfel de lege. Anul viitor va fi un an în care alocarea pe investiții din fonduri europene va fi mult mai redusă decât anul acesta. Așa cum știți, anul acesta avem cea mai mare alocare, atât ca procent, aproape 8% din PIB, dar și ca sumă. Asta pentru că avem peste 8 miliarde de euro din PNRR, dar care anul viitor nu vor mai exista în buget. Prin urmare, sunt două posibilități. Sau va scădea bugetul de investiții cu 1,82 puncte procentuale, sau vom fi în situația în care va trebui să menținem o valoare importantă a investițiilor, dar din bugetul național, ceea ce înseamnă un efort în plus. Apoi suntem în situația în care cheltuielile de apărare nu vor putea fi reduse pentru anul acesta, pe de o parte, pentru că avem angajamentele pe care le-am luat ca țară membră NATO de a menține cheltuielile de apărare într-o ușoară creștere, pe de altă parte intră tot pe acest angajament programul SAFE și deci va fi o cheltuială de apărare care va fi ușor crescută față de acești ani. Dacă cumulăm aici și necesitatea de a reduce deficitul, înseamnă că suntem în situația în care guvernul care va veni în toamna acestui an va fi pus în situația să pregătească un buget în așa fel încât să menține investițiile la un nivel rezonabil, să scadă deficitul, să asigure o creștere de pensii și de salarii rezonabilă, ceea ce nu este foarte ușor și deci adoptarea unei legi a salarizării vine să sprijine acest demers și să asigure evitarea unor presiuni puternice pe care le-am avut în anii electorali 2023-2024 și care pot reapărea din nou între 2027 și 2028. Din aceste motive, grupurile noastre parlamentare au fost deci mandatate să susțină acest proiect și dacă va fi depus, deci dacă are un acord politic în aceste zile, atunci îl vom susține la vot săptămâna viitoare, în așa fel încât să închidem această componentă de jaloane, o componentă foarte importantă. Al treilea aspect care a fost discutat a fost legat de numirea noilor președinți la organizațiile din capitală. E vorba de organizațiile de sector 2, 3, 4 și 5. La organizația sectorului 5 a fost numit președinte domnul Andrei Badiu, avocat care este liderul grupului de consilieri din Consiliul General al Capitalei. La organizația sectorului 4 a fost numită președintă doamna Oana Gheorghiu, pe care nu mai este cazul să o prezint. La organizația sectorului 3 a fost numit președinte domnul actualul ministru al proiectelor europene, domnul Dragoș Pâslaru, și el cu o experiență importantă atât în zona politică cât și în zona civică.
0: Am ascultat declarațiile lui Ilie Bolojan la sediul PNL după ședința pe care a avut-o cu colegii lui. Ne-a explicat foarte clar despre ce este vorba cu legea aceasta a salarizării. Dacă nu e lămurită toată lumea, nu e spațiu bugetar pentru o mare creștere. 8 miliarde s-ar putea în plus, atât, și asta pentru că nu ne permite nici PIB-ul, nici cel de anul acesta, nici cel de anul viitor, asta este clar. Dacă nu facem ce trebuie, drumul este sigur către căderea ratingului României. Asta este și miza noastră. Urmează o evaluare extrem de importantă în această toamnă. Legată de rating, putem să ajungem la junk. Nu am scăpat încă de acest pericol. Și asta ne explică și Ilie Bolojan. Dacă dăm prea mulți bani, atunci cu siguranță vom ajunge în acest punct. Dacă nu este un acord politic, nu va fi adoptată, nu va fi depusă măcar această lege în Parlament. Din câte vedem până acum, acord politic nu există. Sindicatele sunt nemulțumite în continuare și dacă îl ascultăm pe premier, vedem că nici nu o să primească de acum înainte ceea ce își doresc. Slabe șanse să mai luăm acele milioane. E vorba de 770 de milioane de euro din PNRR, bani pentru această lege a salarizării. O să urmărim desigur ce se întâmplă. Mergem mai departe acum. E focar de hepatita A în Alba Iulia. Până acum, 8 oameni au fost diagnosticați cu afecțiunea cunoscută și ca boala mâinilor murdare. Autoritățile au deschis o anchetă epidemiologică acolo. Aflăm mai multe de la Bianca Timșa. Explică-ne, Bianca, ce se întâmplă.
3: Hepatita A a fost confirmată în cartierul Lumea Nouă din Alba Iulia. În total, 8 persoane au fost diagnosticate, dintre care 7 sunt copii. Este vorba despre 2 cazuri raportate la copii cu vârstă până la 4 ani, 2 cazuri la copii între 5 și 8 ani și 3 cazuri la copii cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani. Potrivit directorului DSP Alba, cel mai probabil focarul ar fi izbucnit din cauza igienei precare. 4 dintre cazuri au fost raportate în urmă cu o săptămână, moment în care focarul a fost declarat, iar ultimele cazuri au fost raportate ieri. După confirmarea focarului, DSP Alba a început ancheta epidemiologică pentru identificarea tuturor contactilor. 7 contacți au fost deja identificați și urmează să fie vaccinați. Copiii diagnosticați sunt în acest moment izolați la domiciliu, iar situația este monitorizată până la stingerea focarului.
0: Un focar de variolă la oi și capre este în județul Brăila. Peste 1500 de animale s-au îmbolnăvit până acum. 50 de specialiști din București și din 4 județe sunt în zonă ca să limiteze răspândirea acestei boli. Dana Costache este la una din stânile afectate. Vine chiar acum cu toate informațiile. Ce mai știi ce se mai întâmplă acolo, Dana?
4: Bine v-am găsit. În urmă cu câteva zile, proprietarii de ferme de oi și capre de aici, de pe raza comunei Măxineni, au observat semne de boală la animale. Au anunțat imediat medicul veterinar care a venit și a luat probe pentru analize, analize care s-au făcut într-un laborator din București. Imediat a venit și rezultatul. Într-adevăr, animalele s-au îmbolnăvit cu virusul variolei la capre și la oi. Astăzi și ieri au fost aici prezenți peste 50 de experți și medici veterinari din 4 județe, dar și din București. Au evaluat situația la fața locului. Au stabilit că până în acest moment peste 2000 de animale sunt bolnave, dintr-un efectiv de 17.000 de animale câte sunt pe raza comunei Măxineni. Toate cele aproximativ 2000 de capre și oi vor fi sacrificate. Primele măsuri care s-au luat până în acest moment, una dintre ele a fost aceea că se interzice deplasarea efectivelor de la o stână la alta sau în afara comunei. De asemenea, este interzisă comercializarea de produse de la aceste animale.

0: Președinta Sloveniei este acuzată de legături cu Rusia, după ce a fost implicată într-un accident rutier. Să vă spun despre ce este vorba. Presa a aflat că în mașina prezidențială se afla o prietenă bună a șefei statului. Originară din Rusia, prietena are legături apropiate cu un fost oficial al serviciilor slovene de informații, fugit la Moscova. Ne explică chiar acum Alexandra Dinu. Bun găsit, Alexandra!
1: Bine m-am găsit. În centrul acestei povești sunt trei personaje principale. Președinta Sloveniei, prietena sa apropiată Victoria, care este originară din Rusia, și un fost oficial al serviciilor de informații slovene. Îl vedeți acolo. Ultimii doi au avut o poveste amoroasă începută în Siberia în 1994. Ofițerul era acolo pentru că intrase într-un conflict cu superiorii lui din Ljubljana și s-a refugiat în Siberia. De aici și suspiciunea că era apropiat de serviciile rusești. Victoria a spus pentru presa slovenă că nu a știut niciodată că iubitul ei lucra pentru servicii, dar prin el a ajuns la Ljubljana, unde s-a apropiat, o vedeți aici, de actuala președintă. Cele două au dezvoltat o prietenie strânsă, sunt partenere de bowling și au călătorit în Rusia de cel puțin 7 ori, inclusiv la sfârșitul lui 2021, înainte de război. Totul a stat în spatele ușilor închise până când, de curând, a avut loc un accident rutier. În mașina oficială a președintei se afla rusoaica și o altă prietenă. Investigațiile presei au scos la iveală, la lumină, vechile legături ale acesteia cu Rusia și cu fostul agent al serviciilor slovene. Opoziția cere acum verificări și restricționarea accesului președintei la informații clasificate. Acuzația principală este că prietenia dintre cele două ar fi făcut Slovenia vulnerabilă în fața Rusiei. Președinta neagă orice legătură cu serviciile rusești.
0: Alexandra, îți mulțumesc. Vedem încă un incident cu drone la granița Republicii Moldova. Rușii au atacat azi noapte un punct de trecere al frontierei. Asta anunță Serviciul Ucrainean de Grăniceri. Este vorba despre un punct de control aflat în localitatea ucraineană Tabacu din regiunea Odessa. Dronele de tip Shahed au provocat distrugeri. În urma loviturilor au izbucnit și incendii, care între timp au fost stinse. Ucrainenii spun că au informat Chișinăul, iar punctul de frontieră a fost temporar închis. Și ne uităm în continuare tot la ce se întâmplă în Ucraina, pentru că ucrainenii continuă să distrugă infrastructura care finanțează mașinăria de război a lui Putin. Volodymyr Zelensky spune că soldații lui au lovit rafineriile din Perm la peste 1600 de kilometri de graniță. Un aeroport militar și ținte din zona Mării Negre de asemenea. În paralel, rușii au atacat nemilos civilii. În 24 de ore, 16 persoane au murit. 42 de oameni au fost răniți la Kiev. Discutăm chiar acum cu Remus Cernea, corespondent de război, despre situația de acolo. Bun găsit, domnule Cernea, și vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Spuneți-ne care mai este situația, ce se mai întâmplă acum acolo?
2: Bună ziua! După ce acum două nopți au fost atacuri extrem de puternice cu zeci de rachete balistice asupra Kievului, 16 morți. Astăzi este zi de doliu aici în Ucraina, în Kiev, ca urmare a crimelor comise de ruși, dar azi noapte a fost o noapte liniștită. Nu au fost alarme, nu au fost atacuri în Kiev. Însă rușii, cu siguranță, după câteva zile relativ liniștite, vor pregăti un nou atac malefic, un nou atac cu rachete balistice pentru a teroriza populația și pentru a distruge zone civile, ținte civile. Ați văzut că și ieri au lovit undeva lângă un spital de copii, au lovit și într-un bloc de locuințe. Așadar, acest coșmar va continua, din fericire. Ne așteptăm la o escaladare și vedeți că aceste incidente și la granița cu Republica Moldova și incidentele din Europa și dronele care vin în spațiul aerian românesc nu sunt o întâmplare și nu sunt o greșeală. Sunt provocări, sunt încercări ale Rusiei de a presa, de a testa, de a vedea dacă Europa este hotărâtă să-i țină piept. Pentru că doar dacă vom arăta că suntem uniți și hotărâți să-i ținem piept Rusiei, doar așa putem descuraja eventuale agresiuni ale Rusiei și asupra țărilor noastre. Vorbeați de

0: în măsură să rezistăm unor astfel de agresiuni, doar așa putem descuraja. Nu ne dorim război cu Rusia, nu ne dorim o confruntare militară, desigur, dar trebuie să stăm cu garda sus pentru a evita orice fel de escaladări din partea Rusiei și pentru a da răspunsul prompt.
1: Exact, că reacționăm, că distrugem orice ajunge foarte aproape de noi. Un bun exemplu, cel de ieri cu acea dronă marină, foarte aproape de Neptun Deep a fost. Era un pericol, deja au ajuns în pericol oamenii de acolo. Ce mai vedem acum, domnule Cernea, că în contextul ăsta... Vă rog, vă rog.
0: Vreau să vă arăt locul în care sunt. Aici este un bloc de locuințe distrus. Au murit 12 persoane sau 14 persoane. Chiar aici au fost zeci de răniți în urmă cu 5-6 săptămâni, când o rachetă balistică a lovit în acest loc. Am transmis și atunci și pentru dumneavoastră. A fost un alt măcel, un alt masacru, dar oricând acesta se pot repeta. Vă rog să aveți o întrebare.
1: Da, sigur, tot am discutat despre cât își permite economia Rusiei să continue războiul, despre câți oameni poate duce Putin pe front în momentul acesta. Vedem că acum Putin vrea să trimite niște moaște pe front ca să-și ajute soldații. Nu știu dacă ați văzut informația. Rămășițile astea tocmai au fost găsite când se restaura o catedrală. E un prinț moscovit, a fost numit de Patriarhul Kiril Sfânt Patron al Forțelor Armate. O parte din aceste rămășițe merg pe front.
0: Economia rusă, chiar dacă va suferi foarte mult, în principiu va fi menținută pe o oarecare linie de plutire, mai ales că rușii sunt învățați să îndure foarte mult. Rușii nu au această cultură a revoltei și a protestului permanent. Sigur, o dată la câteva decenii sau la 100 de ani mai fac câte o surpriză, mai fac câte o revoluție. Dar rușii sunt obișnuiți să îndure. Vom vedea dacă privațiunile la care vor fi supuși tot mai mult îi vor face în cele din urmă să fie mai proactivi în a rezista lui Putin și a-i se opune lui Putin. De asemenea, Putin va găsi căi prin care să recruteze noi și noi soldați și de asta sunt convins. În ceea ce spuneți despre folosirea religiei pentru o agresiune militară, aici întotdeauna lucrurile sunt foarte, foarte periculoase. Religia este o chestiune care ține de viața privată. Noi în democrație avem dreptul la libertatea de credință asigurat prin Constituții și prin legi. Este firesc să ai acest drept, inclusiv soldații au drept la asistență religioasă în armată din partea unor prelați care pot servi în armată, dar atunci când religia este amestecată cu războiul și cu politica, atunci sunt toate semnalele de alarmă trebuie să sune. Pentru că religia, din nefericire, poate fi folosită și pentru mobilizarea sau pentru justificarea unor crime, a unor atrocități, a unor agresiuni militare, iar în politică religia poate fi folosită de către forțe extremiste, populiste, pentru a folosi acest argument. Dacă ești credincios, votează cu un credincios, dar politica trebuie separată de religie, biserica trebuie separată de stat. Doar așa putem garanta libertatea pentru toți, pentru că religiile sunt multe, există și dreptul de a nu avea o credință și nu trebuie să amestecăm acțiunile statului cu credința, cu religia, cu biserica. Ceea ce face Putin este în același spirit tiranic. Știm că și în perioada sovietică rușii au infiltrat bisericile cu agenți KGB. Chiar acest patriarh Kiril al bisericii ruse este suspectat că ar fi fost general de KGB sau oricum om afiliat serviciilor secrete rusești. Așadar, religia în Rusia este clar un instrument de dominație politică.
1: Instrument, exact.
0: Și de folosire a credinței pentru a ucide, ceea ce este cel mai rău lucru.
1: Remus Cernea, mulțumesc.
0: Și eu mulțumesc.
1: Un incident de securitate acum în Germania, ne uităm la acest subiect, serviciile de informații au descoperit un depozit secret de armament. Locul ar fi fost folosit de spioni ruși pentru misiuni de sabotaj și atentate în Berlin. Printre suspecți se numără și un individ care a fost arestat în România chiar anul trecut. Toate detaliile chiar acum de la Valentin Stan. Te ascultăm, Valentin.
2: Bine v-am găsit, depozitul a fost descoperit la periferia capitalei Berlin, iar în interior ofițerii au găsit mai multe pistoale. Anchetatorii au ajuns la concluzia că spațiul respectiv era folosit strict pentru plasarea armelor. Atacatorii nu petreceau mai mult de câteva minute în clădire. Doar veneau, ridicau armele, iar apoi plecau. Serviciile de informații germane spun că acest depozit era folosit de spionii ruși pentru organizarea unor atacuri pe teritoriul Germaniei. Este vorba despre acte de sabotaj sau chiar atacuri teroriste. Ascunzătoarea ar fi fost amenajată de un bărbat care a fost arestat anul trecut în România. El a fost acuzat atunci de spionaj. Ofițerii germani

I-au supravegheat luni bune depozitul ca să afle cine urmează să ridice armele, dar reținerea din România i-a făcut pe suspecți să evite acea ascunzătoare. Cel mai probabil serviciile rusești i-au sfătuit să nu se mai apropie de clădirea supravegheată. Polițiștii spun că acum depozitul este dezafectat, iar armele nu mai sunt funcționale. Nu ar fi pentru prima dată când rușii apelează la astfel de ascunzători. Este de altfel un obicei pe care l-au perfecționat în timpul războiului rece, când au construit depozite clandestine în Europa de Vest pentru acte de sabotaj împotriva NATO.

0: Transelectrica ar putea cumpăra lumina stinsă în fabrici. Autoritatea de reglementare în domeniul energiei a adoptat un regulament prin care încurajează marii consumatori să facă economii. Concret, le va da bani celor care consumă mai puțin decât de obicei. Cum funcționează exact sistemul acesta? Ne spune chiar acum Sebastian Boldea. Te ascultăm, Sebastian.
1: Bun găsit! Odată adoptat acest regulament, Transelectrica va avea la îndemână două mecanisme pentru a echilibra sistemul. Pe de o parte vorbim despre importuri de energie, iar pe de altă parte de reducerea consumului energetic voluntar și chiar contra cost. Cum se va face acest lucru din urmă? În momentul în care Transelectrica va vedea pe prognoză faptul că va avea nevoie de un import de energie electrică, va putea face o licitație publică, bineînțeles, înțeles, cu ajutorul distribuitorilor, iar în cazul în care unul dintre marii consumatori va spune că poate să reducă consumul de energie electrică contra unei sume, bineînțeles, la care se ajunge la un acord cu Transelectrica, va putea face acest lucru. Practic, va primi bani pentru a-și opri activitatea și pentru a face această reducere de energie electrică. Regulamentul se poate duce ulterior chiar și către consumatorii casnici. Doar că aici trebuie spuse câteva lucruri esențiale. Pentru a fi posibil acest rezultat, trebuie să vorbim prima dată despre o infrastructură care să permită acest lucru, precum și de un contor inteligent. Iar ulterior, fiecare furnizor în parte va trebui să facă un contract specific cu fiecare consumator în parte, astfel încât la orele serii, spre exemplu, să poată plăti mai puțin pentru consumul de curent comparativ cu în momentul în care consumul este unul ceva mai redus. Până acolo însă mai este cale lungă, pentru că Transelectrica trebuie mai întâi să găsească o grilă potrivită pentru a face tot acest regulament posibil.
2: Digi24 FM.
3: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
4: Nu încă.
3: Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
5: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro, stagiune recomandată de Digi FM.
2: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
8: Pentru mine, pur și simplu, Damian Îmbrăzi, pot să spun că a fost și este proiectul vieții mele și m-a schimbat în feluri în care nu, niciodată nu m-aș fi așteptat. Adică de la muzicianul, la artistul, producătorul, la cel care acum lucrez la doctoratul meu, și doctoratul meu este despre impactul muzicii lăutărești în evoluția noastră spirituală și evoluția noastră culturală, la tot ce înseamnă stil de viață, la părinte, la familist, la tradiția noastră românească, la cultura românească și țigănească, și cred că cel mai mult la faptul că suntem aici să servim. Eu până în momentul Damian Brothers trăiam cea mai mare depresie mea. Eram în America, aveam tot ce îmi trebuie și un terapeut mi-a spus, du-te înapoi în România să-ți revii. Am venit, eram, cum să spunem, toate cărțile de specialitate, cu gândul doar la mine și de aia nu mi-era bine. În momentul când am avut 18 inși în fața mea, fiecare cu cel puțin 18 probleme, poate 20, adică 200 de probleme, a dispărut depresia. Și de momentul ăla, sunt într-un serving mode. Vreau să servesc decât să fie totul pentru mine. Și cred că asta este poate cel mai important lucru pe care l-a făcut Damian Brothers pentru mine. Mi-a salvat viața.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: auto se scumpește din ce în ce mai mult. În ultimii 5 ani, numărul modelelor noi care au putut fi cumpărate cu prețuri sub 20.000 de euro s-a înjumătățit. Care sunt mărcile cu cele mai accesibile prețuri? Ne spune chiar acum Cezara Scutari. Te ascultăm, Cezara.
1: Bun găsit! Doar 16 mașini noi de la mărci comune sunt disponibile în prezent la un preț de listă sub 20.000 de euro, potrivit unei analize ADAC. Prin comparație, în 2021 numărul era mult mai mare. Atunci, 35 de modele noi puteau fi cumpărate cu astfel de prețuri. Cea mai ieftină mașină nouă costă acum 13.590 de euro. Dacă ne uităm la lista mărcilor cu prețuri mici, vedem că Dacia include astfel de mașini. Sunt modele la prețuri mici, precum un hatchback, un SUV, un break și o mașină electrică de oraș. Fiat are 3 modele în clasament, alte 4 modele ieftine vin de la Citroen și Renault. În top sunt incluse și 2 mașini chinezești și 2 coreene. Evoluția este inversă pe segmentul pur electric. În premieră, în 2026, cumpărătorii de mașini electrice găsesc 3 modele mai ieftine de 20.000 de euro. În urmă cu 5 ani, niciun autoturism complet electric nu era disponibil la acest preț. Toate categoriile de mașini noi s-au scumpit. În primul rând au crescut costurile de-a lungul întregului lanț de producție auto, cum ar fi cele pentru materii prime, fabricație și logistică. În al doilea rând au apărut reglementări tot mai stricte privind siguranța, emisiile și sistemele de siguranță. Creșterile prețurilor sunt cauzate și de așteptările tot mai ridicate ale clienților în privința dotărilor, tot mai complexe din punct de vedere tehnic.
0: Cezara, mulțumesc. Discutăm subiectul cu Robert Stan, jurnalist auto. Bună ziua și mulțumesc pentru intervenție.
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Stan, v-aș întreba așa. Pentru că, desigur, odată ce se scumpesc mașinile, mai puțin oamenii își permit să-și cumpere o mașină de lux, să spunem. Și v-aș întreba, modelele acestea ieftine sunt automat și mai proaste?
2: Niciun caz. Până la urmă, un model mai ieftin sau un model mai scump ține pur și simplu de termenul de raportare, să spunem, de punctul de raportare al fiecărui client. O mașină de 20.000 de euro, că tot vorbeați de acest plafon, poate fi extrem de scumpă pentru unii oameni. Și se vede asta, acești oameni îndreptându-se către piața second hand, bineînțeles. O mașină de 20.000 de euro, din nou, poate fi ieftină pentru cineva care și-ar permite probabil o mașină de 50.000 de euro.
0: Desigur, da. Aici exact depinde de fonduri. V-aș întreba, vedem raportul, de fapt, reperul acesta, 20.000 de euro. Trendul este acesta în anii următori, din ce în ce mai scumpe să fie?
2: Păi, trendul e acesta de ani buni. Nu e un moment, să zic, extraordinar acum, dar, din nefericire, cel puțin anul 2026, este unul dintre anii de mare importanță, să spunem, în scumpirea mașinilor, dacă vreți.
0: Da, numerul este atât de abrupt. Din acest motiv întreb, dacă rămâne așa abrupt și în viitor sau se mai domolește un pic scumpirea asta mașinilor?
2: Păi, deocamdată anul ăsta și anul viitor vom trece prin două hopuri, să spunem. Unul am trecut, dar se va simți mai departe și vorbim aici de normele GSR2, norme de siguranță, a cărei a treia fază intră în vigoare sau a intrat în vigoare în sfârșitul lunii iulie. Faza asta nu înseamnă mare lucru pentru majoritatea oamenilor, dar din nefericire aduce cu ea o scumpire a mașinilor, pentru că e vorba de noi sisteme care sunt obligatorii pe mașini. Deci, practic, din 7 iulie 2026, mașinile noi care nu îndeplinesc aceste standarde, faza 3-a GSR2, nu mai pot fi vândute. Prin urmare, vorbim deja de niște mașini mai scumpe. După care, din nefericire, vine toamna, unde în luna noiembrie așteptăm intrarea în vigoare a normelor Euro 7 de depoluare. Și aici, din nou, vorbim de scumpiri, bineînțeles. Iar aceste norme Euro 7, după cum știți și de la normele Euro 6 și Euro 5, nu intră în vigoare, să zic așa, dintr-o dată. Intră în vigoare odată în această toamnă pentru mașinile complet noi, adică cele care nu au existat niciodată pe piață, cele pe care necesită omologare, urmând ca în 2027, în toamnă, să fie obligatorii normele acestea Euro 7 pentru absolut toate mașinile noi vândute pe piață. Deci, cu siguranță, astea vor aduce noi și noi scumpiri, pentru că tot ce vorbim aici, vorbim de norme de siguranță, norme de depoluare, înseamnă costuri pentru producători, costuri care, bineînțeles, se vor reflecta la un moment dat și în preț.
0: Desigur, asta ne explică puțin momentul în care suntem și de ce prețurile sunt din ce în ce mai mari. Robert Stan, mulțumesc!
2: Mulțumesc!
0: Și acum vedem încă o revoltă în rândul celor care sunt afectați de legea salarizării. Chiar am început acest jurnal cu declarațiile lui Ilie Bolojan, în care ne-a explicat de ce avem foarte multe constrângeri și nu putem majora multe salarii. Cei din casele de pensii amenință că vor protesta până la a-și întrerupe activitatea și vreau să discutăm despre ce se va întâmpla. Ionuț Marinescu, președintele Federației Solidaritatea Socială a Muncii, este în direct cu noi. Domnule Marinescu, bună ziua și mulțumesc!
3: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
0: Vă rog să ne explicați exact. Forma cam asta ar rămâne pentru că ați văzut ce a spus premierul, cred. Nu se poate altfel, nu ne permitem. Ce veți face?
3: Noi vom bloca activitatea dacă va rămâne în forma asta, dar am înțeles că se vor mai fi discuții în weekend între șefii partidelor. Deci, am înțeles eu.
0: Da, de principiu mai sunt niște discuții tehnice, după care mai discută liderii partidelor, numai că premierul ne-a cam explicat că majorări prea mari, n-avem de unde să susținem. Deficitul este foarte mare, nici PIB-ul nu o să crească foarte mult anul viitor, adică nu sunt bani ca să se susțină an de an proiectul acesta al legii. Sperați că totuși o să fiți printre fericiții celor care sunt afectați de legea salarizării?
3: Păi nu, dimpotrivă, nouă ni s-a promis că nu vor mai fi inechități și acum sunt inechități și mai mari pe această lege, pe această formulă, care este cea mai slabă formulă din toate formulele care au pus până acum, pentru că această formulă creează dezechilibre între cei din teritoriu și cei de la centru.
0: Explicați-ne, adică, dați-ne două cazuri ca să înțelegem.
3: Păi haideți să vă spun, de exemplu, un inspector superior, gradația 5, din teritoriu va avea un coeficient de 2,15, iar același inspector de la Casa Națională de Pensii Publice de la centru va avea un coeficient de 2,80, adică un salariu mai mare cu 3.237 de lei pe brut. Nu este normal. În condițiile în care acum salariile între noi și centru este undeva la 5% diferență, pentru că noi am fost egalizați cu cei de la centru.
0: Deci dezideratul, să spun, sau unul din dezideratele pe care le avea această lege, rezolvarea inechităților, pică.
3: Adică nu trebuia, noi nu am cerut bani în plus din acești bani care erau pentru casele de pensii, puteau să facă un coeficient cât de cât, adică să dai la centru un pic mai mult, dar nu atât de mult față de cei din teritoriu.
0: Când blocați activitatea? Când ajungeți la momentul acesta?
3: Vedem discuțiile din weekend, avem și noi discuții cu Confederația, cu Blocul Național Sindical, unde acolo suntem mai multe sindicate, mai multe federații și atunci, dacă va rămâne forma actuală, sigur se va bloca activitatea.
0: Ionuț Marinescu, mulțumesc!
3: Și eu vă mulțumesc!
4: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună. Digi24 FM. Scos din sărite. O emisiune Digi24.
5: O avem pe doamna Diana, care mi se pare că în același calup o mai declara niște chestii și le luăm pe rând să vedem câtă energie și răbdare are sufletul meu.
6: Soiu îl cheamă pe ambasadorul ăsta Lipaev al Rusiei, stă jumătate de oră cu el, îl dă afară și imediat închide consulatul de la Constanța.
5: Păi eu de acum, unde mă mai duc în vizită? Cum să închizi, mă, nenorocitule, consulatul? Că eu unde să mai vizitez? Unde mai beau și eu cafeaua și cu... Bănuiesc că cafea simplă, nu? Nu cred că... Nu gogoașă, nu mâncare, nu nimic la cafea, imaginez. Așa, deci mai departe, azi vedem ce mai zici.
6: Bă, cu nimeni nu ai voie să tai nicio relație diplomatică. Cum mai poți tu vreodată? Ai văzut-o, americanii că au închis relațiile diplomatice cu rușii?
5: Pentru că nu a căzut nicio dronă la ei pe teritoriu. Că dacă ar fi căzut, era mult mai rău decât atât.
6: Franța a închis? Nu. Germania? Nu. Italia? Nu. Voi știți că asta poate fi o declarație de război?
5: Asta poate să fie declarație de război? Dar lovirea unui bloc civil nu-i declarație de război! Dacă aveți... Băi, Eu nebun, am luat-o eu, razna, am stat eu prea mult în stres săptămâna asta și nu mai reacționez cum trebuie la prostii? Deci, cu închiderea consulatului îi considerat declarații de război, dar lovirea unui bloc nu îi considerat declarații de război? Mai avem nevoie să știm mai mult pe ce parte a gardului lată, doamna Diana? Sau nu, asta nu e o formulare foarte bună. Ba da, că bosnița aia...
4: Scos din sărite. Digi24 FM.

0: astăzi s-au redeschis porțile Big Little Festival. E cel mai îndrăgit eveniment pentru familii. Organizatorii au pregătit la Palatul Mogoșoaia 3 zile pline de distracție, experiențe unice, atât pentru copii, cât și pentru părinți. Andreea Crăciunescu este acolo. Ne spune câteva surprize care sunt pregătite. Andreea, te urmărim!
1: Bun găsit, Anca, bun găsit tuturor! Ca la orice festival, nu putem veni fără ținuta potrivită, fără tipul de coafură, așa cum necesită fiecare festival. Așadar, chiar aici, în cadrul Big Little Festival, noi putem să ne alegem coafura potrivită pentru acest eveniment, iar Costel o să ne spună cel mai bine ce ni se potrivește la Big Little Festival. Bună ziua! Văd că este activitate mare încă de la prima oră. Vor fetițele să-și facă cozi.
2: Bună ziua și bine v-am găsit la standul The Beauty Station, unde vă așteptăm să faceți codițe împletite cu păr de zână, cu fir de zână, sclipitoare, tatuaje temporare pe față, pe tot corpul, astfel încât să ai cel mai frumos și spectaculos look de festival. Colegele mele sunt aici să vă facă cel mai frumos look și să arătați fix cum trebuie să arătați la un festival.
1: Ce se poartă mai exact?
2: Se poartă părul foarte colorat, se poartă acest păr sintetic care se adaugă în părul tău natural.
1: Cum vedem la domnișoara, chiar
2: vedem la domnișoara, două codițe spic cu păr colorat. Este look-ul perfect de festival pe care îl poți avea.
1: Vorbeai despre părul de zână, am văzut, se poartă și inserții sclipitoare. Ce ne mai trebuie la festival?
2: Exact, sclipici foarte mult, extensii sclipitoare, fire din acestea care sclipesc foarte tare. Tot ce este lejer și te face să te simți bine, să te distrezi la festival.
1: Mulțumesc foarte mult! Acum noi o să ne mutăm la un stand distanță, întrucât coafura trebuie potrivită cu o ținută pe măsură. Vedem chiar aici un colț foarte colorat, pentru că ne trebuie și o fustă la fel de colorată precum părul. Ați văzut, codițele roz sunt foarte apreciate de fete, iar aici, atenție, chiar putem să ne facem noi propria fustă, să ne alegem culorile, dar ne explică fetele cel mai bine. Bună, mulțumim foarte mult că ne-ați primit aici într-o pauză. Aveți niște fuste superbe, așa putem avea și noi?
3: Mulțumim tare mult, da, sigur că da, avem aici atelierul de fustițe cu luminițe, unde poate să-și facă propria fustă cu luminițe, este un super experiment pentru fetițe.
4: Și aici o grămadă de fuste cu luminițe și rochițe care toată seara o să lumineze întuneric.
1: Dar cum adică ni le facem noi? Ne alegem de pe masă un material, o culoare și voi ne ajutați să le împletim? Sau?
4: Da, se poate lua tiul deja croit, se face nod cu nod, se creează o fustiță cu luminițe întreagă, așa cum are și fetița pe ea chiar aici.
1: Cât timp durează?
3: Undeva la 20 de minute, plus de asta activitate mamă-fică, deci încurajăm foarte mult oamenii dintre ele.
1: Pentru că tot ce se întâmplă aici până la urmă este dedicat familiilor.
3: Așa este, da.
1: Am observat și o pictură deosebită pe față și tatuajele voastre cu sclipici.
3: Da, ca să adăugăm o notă așa specială, am creat și un look cu sclipici pe care îl facem chiar aici, deci le așteptăm cu drag pe toate fetițele.
1: Ce-ți dorești? Uite, să ne întoarcem puțin, spune-ne, ți-ai dori și tu ce anume?
5: Sclipici.
1: Păi văd că deja ai pe față foarte mulți sclipici.
5: Vreau ca ele.
3: Da, dacă vrei să facem curcubeu așa pe mânuță, bine?
1: Spune puțin despre fustița ta. Ce culori ți-ai ales pentru fustă?
5: Curcubeu?
3: Da, curcubeu este, bravo!
1: Foarte frumos arată, văd că aveți un set, dar mă gândesc, dacă vrem, uite, o singură culoare, o fustă roșie...
3: Opțiunile sunt nelimitate aici la noi.
1: Mulțumesc tare mult, așadar o să facem o vizită pentru a ne coafa, facem o vizită aici la voi pentru o fustă, să avem ținuta completă, mai ales pentru concert. Mă gândesc că ne spuneați despre luminițe și mă gândesc că diseară la concert se vor vedea foarte frumos aceste fuste cu luminițe. Ne întoarcem acum puțin spre scena principală, pentru că vorbim despre concerte. La ora 21, când se va lăsa seara, va urca pe scenă Vama, până atunci vor fi alte momente spectaculoase. De altfel, toată ziua vor fi spectacole și la celelalte scene. Pe lângă scena principală, mai avem scena folk, de exemplu. Sunt concursuri de talente la aceste obiective pe care o să le parcurgem și noi. Așadar, ne pregătim pentru tot ce înseamnă acest festival, pentru că nu ne oprim astăzi. Vom sta 3 zile la Big Little Festival. Vedeți în spatele nostru foarte multe standuri, ați văzut, și standul Digi24. Nu uitați să vă opriți acolo dacă doriți pentru câteva minute să vă puneți în postura prezentatorului TV. Vedeți chiar acum în imagini că sunt colegii noștri care întâmpină copiii și părinții care vor să facă acest experiment. Am adus aici mai multe camere de filmat, mai multe monitoare, un green screen, astfel încât copilul să fie chiar în platoul de televiziune. Așadar, este doar una dintre opțiunile pe care le aveți la Big Little Festival. Așadar, vom sta și noi aici până diseară și vom bifa toate aceste activități, peste 90 la Big Little Festival, în 12 hectare.
5: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
6: 21 august 1911, jaful secolului. Un zugrav italian, Vincenzo Perugia, a spart muzeul Louvre din Paris și a furat unul dintre cele mai prețioase exponate de acolo, Mona Lisa a lui Leonardo da Vinci. Bărbatul deghizat în angajat al muzeului a intrat în clădire la 7 dimineața, s-a dus în salonul unde era Mona Lisa, a luat tabloul de pe perete și l-a scos din clădire. Perugia a ținut tabloul ascuns într-o valiză, întâi la Paris, apoi la Florența. A fost prins în 1913, când a vrut să dea Mona Lisa unei galerii de artă din Florența. 21 august 1791, Vudu revoluționar. Un preot Vudu din Haiti, Duty Bookman, a făcut un ritual secret într-o pădure de pe insula aflată atunci sub control francez. Mii de sclavi de culoare au fost prezenți. În câteva ore, animații de ritualurile Vudu, sclavii încep să atace plantațiile și să masacreze coloniștii albi. A fost începutul revoluției care a dus la crearea statului Haiti. A fost cea mai mare revoltă a sclavilor după cea a lui Spartacus din perioada romană. După 12 ani de lupte cu soldații lui Napoleon, haitienii au obținut independența. 21 august 1959, un nou stat american. Președintele Eisenhower a semnat decretul prin care Hawaii a devenit al 50-lea stat american. A fost finalul unui proces care a fost început de o lovitură de stat. Până în 1893, Hawaii a fost un regat independent, dar în acel an, un grup de oameni de afaceri străini dau un puci ca să provoace anexarea insulelor de către SUA. Ambiția lor a devenit realitate după 5 ani, dar Hawaii a așteptat încă 6 decenii să devină stat. În 1993, Congresul Statelor Unite și-a cerut scuze pentru lovitura de stat.
5: Ați ascultat Digistoria. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
7: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Vorbeam noi despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu-l citiți de obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă, pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se afle pe mâini bune.
8: Cred că valoarea ți-o dă echipa totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervențională înseamnă mare lucru. Și sunt de specialități diferite, adică nu sunt anesteziști ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist, adică am strâns o echipă neurochirurg, ortopezi, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite căderea către ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. E adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapie a Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe, îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști de terapie a durerii în țara asta, în clipa de față. Raportul este cam un medie la 50-100.000 de pacienți cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condițiile în care specialitate multidisciplinară, deci nu trebuie să fii anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci alte specialități cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
9: Un unde vedeți acest domeniu peste 5 ani? Nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul.
8: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze piloni de în centre universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față, evident, provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spune pacienții oncologici, unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu banii buzunar și cu banii case cât mai mult.
10: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
11: Săptămâna aceasta dezbatem cele mai noi previziuni despre cât de mult se intensifică El Niño, cel mai puternic fenomen din istorie, potrivit experților. Avem și rezultatele unui studiu care a scos la iveală motivul neașteptat pentru care planeta se încălzește accelerat. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

0: Este ora 15, chiar acum încep știrile zilei, bine v-am regăsit. Informația momentului este legată de legea salarizării. Aceasta ar trebui adoptată în cel mult 10 zile. Este un nou proiect acum pe masa liderilor. Surse politice susțin că a scăzut cu 325 de lei valoarea de referință pentru salariile bugetarilor. Altceva nu ne permitem. Asta a declarat Ilie Bolojan acum puține minute. Haideți să vedem pentru început declarația lui.
1: Au fost foarte multe discuții, au fost promisiuni în spațiu public, au fost solicitări ale sindicatelor care sub nicio formă nu pot fi acoperite. Una dintre cele mai grave lucruri pe care le-am putea face este să votăm legi de salarizare în sectorul public, a căror creștere totală ca masă salarială să depășească posibilitățile economiei României. Am mai făcut asta în 2023-2024 și uitați unde am ajuns.
2: Vă rog. Sindicatele amenință deja cu proteste în cazul în care acest proiect va intra în vigoare.
1: E evident că legea nu este o lege de creștere a salariilor tuturor angajaților din sectorul public. Este o lege așa care, cum v-am spus, crește fondul de salarii la un nivel pe care îl poate suporta economia și, doi, corectează niște inechități. Nu scade niciun venit, aceasta este realitatea, doar unei părți din angajații din sectorii publici care, prin diferite metode, și-au crescut salariile la un nivel mult mai mare decât cel normal, nu o să le mai crească.
0: Liderii politici nu au ajuns până acum la o înțelegere pentru a adopta această lege care ar putea să ne coste 770 de milioane de euro din PNRR. Noi știm că acesta era targetul. Adoptam legea, primeam banii. Cea mai mare problemă, impactul bugetar, sursele de finanțare, de asemenea. Continuă negocierile, riscăm și să fim retrogradați la junk. Este un avertisment pe care îl înțelegem în aceste zile. Mergem chiar acum la Amalia Dobre, care ne explică exact situația în care suntem, care este stadiul discuțiilor. Amalia.
3: Bun găsit! De ieri și până astăzi partidele au avut la dispoziție acest nou draft al legii salarizării pentru a-l analiza. Știm că și în acest weekend vor continua discuțiile tehnice pe legea salarizării, iar săptămâna viitoare ar urma ca liderii să ajungă în fața președintelui Nicu Șordan în încercarea de a găsi acel consens politic, pentru că am văzut și o declarație extrem de importantă din partea lui Ilie Bolojan. Spunea acesta că liberalii vor susține legea în Parlament doar dacă aceasta va fi aprobată, va fi semnată de toate partidele din fosta coaliție, va fi asumată așadar de toate partidele din fosta coaliție și știm că ne spunea și ministrul interimar al muncii că altfel această lege nici măcar nu va ajunge în Parlament dacă toate partidele nu o să-și dea acordul. Este foarte important ca în aceste zile să se găsească consens, pentru că vedem pe acest nou proiect, avem o valoare de referință, așa cum spuneai și tu mai devreme, de 4.000 de lei, o valoare mai mică decât ultima variantă din iunie. Acum însă vedem că sunt câteva sporuri care s-au adăugat atât în educație cât și în sănătate. Însă, potrivit surselor noastre, pentru că acești jalon să fie îndeplinit, trebuie ca legea să intre în vigoare de la 1 ianuarie. Ar urma să intre această lege în vigoare cu acea valoare de 4.000 de lei, iar din toamna anului viitor, potrivit surselor noastre, Comisia Europeană ar fi de acord ca valoarea de referință să crească cu încă 100 de lei și astfel am vedea că salariile în sectorul bugetar ar urma să crească cât mai aproape de dorințele sindicaliștilor și din sănătate și din educație, pentru că știm că aici au fost cele mai mari probleme și mai ales odată cu acest nou proiect, am văzut că deja sunt multe sindicate care se plâng și care cer ca acest proiect de lege să nu fie trecut în Parlament. Rămâne de văzut, pentru că miza este una extrem de mare, termenul limită 31 august, iar miza este de 770 de milioane de euro.
0: Mulțumesc, Amalia! Este un focar de hepatită A în Alba Iulia. Până acum, 8 oameni au fost diagnosticați cu afecțiunea cunoscută ca boala mâinilor murdare. Autoritățile au deschis o anchetă epidemiologică acolo. Aflăm chiar acum mai multe de la Bianca Timșa. Te ascultăm, Bianca.
4: Focarul de hepatita A a fost confirmat în cartierul Lumea Nouă din Alba Iulia. În total, 8 persoane au fost diagnosticate, dintre care 7 sunt copii. Este vorba despre 2 cazuri raportate la copii cu vârstă până la 4 ani, 2 cazuri la copii între 5 și 8 ani și 3 cazuri la copii cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani. Potrivit directorului DSP Alba, cel mai probabil focarul ar fi izbucnit din cauza igienei precare. 4 dintre cazuri au fost raportate în urmă cu o săptămână, moment în care focarul a fost declarat, iar ultimele cazuri au fost raportate ieri. După confirmarea focarului, DSP Alba a început ancheta epidemiologică pentru identificarea tuturor contactilor. 7 contacți au fost deja identificați și urmează să fie vaccinați. Copiii diagnosticați sunt în acest moment izolați la domiciliu, iar situația este monitorizată până la stingerea focarului.
0: E focar de variolă la oi și capre în județul Brăila. Peste 1500 de animale s-au îmbolnăvit până acum. 50 de specialiști din București și din 4 județe sunt acolo în zonă pentru a limita răspândirea bolii. Dana Costache ne spune exact care este situația și ce măsuri au fost luate deja, Dana.
5: Bine v-am găsit. Ancheta la stânele de pe raza comunei Măxineni s-a terminat. Aproximativ 50 de experți și medici veterinari din 4 județe, dar și din București, au făcut evaluarea la fața locului. S-a stabilit că aproximativ 2000 de oi și capre sunt bolnave dintr-un efectiv de 17.000 de animale câte sunt pe raza comunei Măxineni. Prima și cea mai importantă măsură este aceea de a împiedica răspândirea virusului. Astfel s-a impus interdicția mișcării, deplasării de ovine de la o stână la alta sau către centre comerciale. De asemenea, s-a interzis comercializarea de produse care provin de la aceste stâne unde sunt animale bolnave. Totul a început în urmă cu câteva zile când ciobanii au observat simptome. Au observat că animalele se îmbolnăvesc. Au anunțat medicul veterinar care a venit și a luat probe pentru analize. Probele au fost trimise la un laborator din București, iar rezultatul a arătat într-adevăr că este vorba despre virusul variolei. Acum proprietarii acestor ferme așteaptă să fie despăgubiți.
0: Președinta Sloveniei este acuzată de legături cu Rusia după ce a fost implicată într-un accident rutier. Presa a aflat că în mașina prezidențială se afla o prietenă bună a șefei statului. Originară din Rusia, prietena are legături apropiate cu un fost oficial al serviciilor slovene de informații care este fugit la Moscova. Ne explică întreaga situație Alexandra Dinu.
6: Acum intru, da?
7: Președinta Sloveniei, prietena sa apropiată Victoria, care este originară din Rusia și un fost oficial al serviciilor de informații slovene, îl vedeți acolo. Ultimii doi au avut o poveste amoroasă începută în Siberia în 1994. Ofițerul era acolo pentru că intrase într-un conflict cu superiorii lui din Ljubljana și s-a refugiat în Siberia. De aici și suspiciunea că era apropiat de serviciile rusești. Victoria a spus pentru presa slovenă că nu a știut niciodată că iubitul ei lucra pentru servicii, dar prin el a ajuns la Ljubljana, unde s-a apropiat, o vedeți aici, de actuala președintă. Cele două au dezvoltat o prietenie strânsă, sunt partenere de bowling și au călătorit în Rusia de cel puțin 7 ori, inclusiv la sfârșitul lui 2021, înainte de război. Totul a stat în spatele ușilor închise, până când de curând a avut loc un accident rutier. În mașina oficială a președintei se afla rusoaica și o altă prietenă. Investigațiile presei au scos la iveală, la lumină, vechile legături ale acesteia cu Rusia și cu fostul agent al serviciilor slovene. Opoziția cere acum verificări și restricționarea accesului președintei la informații clasificate. Acuzația principală este că prietenia dintre cele două ar fi făcut Slovenia vulnerabilă în fața Rusiei. Președinta neagă orice legătură cu serviciile rusești.
0: Transelectrica ar putea cumpăra lumina stinsă în fabrici. Autoritatea de reglementare în domeniul energiei a adoptat un regulament prin care încurajează marii consumatori să facă economie. Concret, le va da bani celor care consumă mai puțin decât de obicei. Cum funcționează exact acest sistem, ne explică acum Sebastian Boldea. Te ascultăm, Sebastian, bun găsit!
8: Bun găsit! Odată adoptat acest regulament, Transelectrica va avea două mecanisme la dispoziție pentru a echilibra sistemul. Pe de o parte, în momentul în care consumul este unul destul de crescut, atunci, bineînțeles, poate apela la importuri. Dar, pe de altă parte, va putea apela în prezent inclusiv la reducerea de energie, de consum energetic voluntar și chiar contracost. Cum se va întâmpla acest lucru? În momentul în care prognozează prognozele vor arăta faptul că România va avea nevoie de o cantitate de energie electrică importată destul de mare. În acel moment va putea ieși public către marii consumatori și să scoată la licitație o reducere a consumului, bineînțeles, la sume modice ce pot fi comparate cu prețul energiei electrice din import. Pe de altă parte, vom realiza faptul că acele mari companii vor primi bani să facă reduceri. Acest regulament poate merge chiar și mai departe către consumatorii casnici, doar că aici este nevoie în primul rând de o infrastructură care să permită acest lucru, de un contor inteligent, precum și de un contract făcut între furnizor și consumator, astfel încât la orele serii, spre exemplu, dacă prețul energiei electrice este destul de crescut, în acel moment consumatorul casnic, dacă face economie și consumă mai multă energie electrică pe timpul zilei, în momentul în care costul este unul ceva mai redus, atunci, bineînțeles, și factura va fi una mai mică.
0: Mulțumesc, Sebastian. Discutăm subiectul. Mihai Nicuț, jurnalist specializat în energie, în direct acum cu noi. Bună ziua și îți mulțumesc, Mihai.
6: Bună ziua.
0: Aș porni discuția de aici până să vedem la ce se întâmplă cu criza asta energetică de la noi. O să poată să ajute acest ordin ANRE Transelectrica în momentul acesta și implicit statul să mai facă un pic de economie sau să nu aibă un consum atât de mare măcar?
6: Nu e vorba de stat, e vorba de noi și cât plătim clienți. Mai este foarte, foarte mult până acolo. Deocamdată am dat un ordin, apoi trebuie creată platforma. Trebuie să vedem pe care dintre platformele Transelectrica se face acest lucru. Apoi trebuie educați și clienții. E mult până acolo. E bine că s-a dat, într-adevăr, și că rețeaua se poate echilibra și prin scăderea consumului, nu doar prin activarea resurselor în piața de echilibrare. Piața de echilibrare e cea mai scumpă piață de energie și la noi și în Europa. Partea proastă este că la noi încă piața de echilibrare nu este conectată cu cea din vestul Europei și ofertele de activare la creștere sau la scădere a producătorilor, ca să se asigure echilibrul între producția și consumul notificate, sunt foarte, foarte scumpe. Și tocmai de aceasta a apărut această idee bună, într-adevăr este foarte bună, de echilibrare a rețelei și prin consum, adică și prin scăderea consumului decât prin creșterea producției atunci când este prețul foarte mare. Dar mai este până acolo. Iar pentru clienții casnici, repet, când vor exista suficient de multe contoare inteligente ca să poată să măsoare curba de consum, adică să-ți măsoare consumul de-a lungul intervalelor orare, dacă nu de 15 minute, când vor fi asta, se vor putea face și ofertele cu preț dinamic, astfel încât să fii tu, ca client, incentivat, să nu consumi mult seara când prețul este 1000 de lei megawatt în piață, ci să consumi mai mult la prânz când prețul e de 100 de lei pe megawatt în piață. Până acolo mai este. Repet, e un lucru bun, dar cel puțin pentru noi ar trebui să se înceapă mai de la firul ierbii, dacă se poate, printr-o accelerare a sistemelor de măsurare inteligentă.
0: Exact asta discutam cu șeful ANRE ieri, Mihai, și spunea că urmează să se facă niște investiții fix în acest domeniu, pentru că foarte multe familii ar fi avantajate și cred că ar folosi sistemul. Acum, legat de zilele acestea, un val de caniculă din nou peste România, nu suntem într-o perioadă bună cu Cernavodă, centrala închisă. Cum ne descurcăm acum? Importăm din nou seara? Consumul este uriaș sau nu? Cum stăm? Că trebuie să acoperim cumva ceea ce nu avem.
6: Consumul este mare, specific unei zile caniculare. Nu este excesiv de mare, nu este la record. Este un consum mare, într-adevăr, probabil că vom avea în jur de 7400, dacă nu 7500 de megawatts putere în vârf, la ora, 20-21. Există vești bune și vești proaste. Ne descurcăm, nu e nicio dramă, nu e nicio panică, nu se închide curentul la nimeni, la nicio fabrică, cel puțin astăzi, mâine, weekend și poi mine. Luni intră din nou în grup pe cărbune și poate crește și Dunărea. Dau drumul ungurii la centrala de la Pax, că la ei au reușit să crească nivelul, fiind aria albia ceva mai mică. În fine, deci nu e niciun fel de dramă. Sunt vești bune și vești proaste. Vestea bună este că ne bazăm pe vânt, adică astăzi bate vântul, vestea proastă este că mâine nu mai bate. Vestea bună este că mâine avem consumul mic, deci este zi de weekend și poate fi acoperit. Este un moment de stres, într-adevăr, pentru sistem și pentru că activăm și resurse ale vecinilor. Am văzut vestea proastă de la bulgari, cum că puterea de la Cozlobiu să scadă undeva cu 120 de megawatts. Nu este mult, dar este un semn și la ei, care au un sistem de răcire cumva vechi, dar care îi ajută mai mult în situațiile de debit redus, trebuie să se protejeze. Nu e o dramă, repet, problema este, sunt două lucruri pe care le văd. Unu, ce învățăm noi din povestea din zilele astea? Și doi, ce vom face în continuare cu prețurile? Pentru că prețurile sunt pe creștere și oamenilor trebuie să le explicăm că prețurile sunt pe creștere și de ce sunt pe creștere. Apoi, activarea acelor resurse de energie pe care noi le considerăm securitare, sigure, de genul Cernavodă, care produce în bandă, cărbune, care produce în bandă, vedem că totuși niciun fel de sursă de energie nu scapă stresului meteo. Da? Deci există un risc de funcționare în orice fel de funcționare a sistemului energetic, nu mă refer doar la regenerabile. Și aici cineva cred că trebuie să se gândească cum va funcționa sistemul ăsta în anii următori. Pentru că dacă acest val... Noi am oprit Cernavodă acum pentru prima dată din 2003 încoace. Atunci aveam un singur reactor. Acum avem două, le-am oprit pe toate. În 10 ani de zile vom avea 4. Dacă se întâmplă situația asta, dacă se tot repetă situația asta din 2, din 3 în 3 ani, ce vom face? Adică cineva trebuie să se gândească și să ia în calcul și acest stres climatic. Am avut ieri o pană de curent în București. Nu a fost că n-am avut curent. A fost pentru că este cald și aceste sisteme de transformatoare cabluri linii nu sunt proiectate să reziste ore și ore în șir la temperaturi de 40 de grade. Deci vor trebui investiții pe toate palierele, nu doar în generarea de energie electrică, ci și rețele, iar asta, din păcate, costă. Iar oamenilor trebuie să le spunem că, din păcate, costă. Chiar dacă energia verde, care înlocuiește cărbunele fosil, care înlocuiește gazul din import, să zicem că o să avem un sistem mult mai decarbonizat, cu mult mai multe baterii, costă și alea, dar trebuie să încarci energie în bateriile alea, toate costă. Din păcate, acesta este prețul și situația de acum ne arată asta. Și nu e scump numai la noi. De exemplu, astăzi prețul din România este egal cu prețul din Germania.
0: Da, deci nu să acționăm pompieristic, ci în perspectivă. Cred că e o lecție, nu știu dacă învață cineva. Mihai Nicuț, mulțumesc! A fost un incident de securitate în Germania. Serviciile de informații au descoperit un depozit secret de armament. Locul ar fi fost folosit de spioni ruși pentru misiuni de sabotaj și atentate în Berlin. Printre suspecți se află și un individ care a fost arestat în România chiar anul trecut. Detaliile toate ca acum de la Valentin Stanvin.
9: Bine v-am găsit, depozitul a fost descoperit la periferia capitalei Berlin, iar în interior ofițerii au găsit mai multe pistoale. Anchetatorii au ajuns la concluzia că spațiul respectiv era folosit strict pentru plasarea armelor. Atacatorii nu petreceau mai mult de câteva minute în clădire. Doar veneau, ridicau armele, iar apoi plecau. Serviciile de informații germane spun că acest depozit era folosit de spionii ruși pentru organizarea unor atacuri pe teritoriul Germaniei. Este vorba despre acte de sabotaj sau chiar atacuri teroriste. Ascunzătoarea ar fi fost amenajată de un bărbat care a fost arestat anul trecut în România. El a fost acuzat atunci de spionaj. Ofițerii germani au supravegheat luni bune depozitul ca să afle cine urmează să ridice armele, dar reținerea din România i-a făcut pe suspecți să evite acea ascunzătoare. Cel mai probabil serviciile rusești i-au sfătuit să nu se mai apropie de clădirea supravegheată. Polițiștii spun că acum depozitul este dezafectat, iar armele nu mai sunt funcționale. Nu ar fi pentru prima dată când rușii apelează la astfel de ascunzători. Este de altfel un obicei pe care l-au perfecționat în timpul războiului rece, când au construit depozite clandestine în Europa de Vest pentru acte de sabotaj împotriva NATO.
0: Doi români au fost prinși cu aproape o tonă de motorină furată din rezervoarele autocarelor din Sicilia. Foloseau o metodă rudimentară care a făcut istorie la noi în țară. Înțepau rezervoarele ca să scoată combustibilul. Toate detaliile le primim acum de la Adela Mohanu. Te ascultăm, Adela.
10: Bun găsit, românii comiteau aceste furturi pe timpul nopții. În timpul ultimei tentative au avut însă mai puțin noroc. Au fost văzuți în jurul orelor 3 dimineața de patronul firmei care avea autocarele parcate. Au observat că românii se plimbă pe lângă mașinile sale și a sunat imediat la numărul de urgență 112. A mers apoi să-i întrebe pe români ce fac acolo. Bărbații s-au speriat și au încercat să fugă. Unul dintre ei însă a alunecat și nu a mai apucat să se urce în mașina cu care celălalt a plecat în trombă. A fost imobilizat de patronul firmei și imediat, în câteva minute, au ajuns acolo și polițiștii care l-au reținut. Are 33 de ani, iar acum carabinierii îl caută și pe complicele său.
0: Bărbatul din Timiș, care și-a înjunghiat soția și a fost oprit de fiica sa, a fost reținut până la urmă. Polițiștii l-au ridicat imediat ce medicii l-au externat. Victima sa a fost operată, rămâne chiar acum internată. Vreau să vă spun, nu uitați, în caz de urgență, apelați numărul Tel Verde destinat victimelor violenței domestice, 0800 500 333. Mai multe informații despre acest caz, despre care v-am spus și eu, ne dă chiar acum Mihai Vălușescu. Te ascultăm, Mihai, bun găsit!
11: Bun găsit tuturor! Astăzi continuă ancheta în cazul atacului violent din localitatea Bulgăruș, județul Timiș, iar procurorii încearcă să stabilească exact cum s-au petrecut lucrurile, dar și în ce împrejurări bărbatul a ajuns la fosta sa soție, deși a avut ordin de protecție. Femeia a fost transportată cu elicopterul SMUR de la Spitalul Județean din Timișoara, iar bărbatul a avut la rândul lui nevoie de îngrijiri medicale la Spitalul Municipal. Acesta a fost externat și, conform celor mai recente informații, a fost reținut pentru 24 de ore. El este acuzat de 3 infracțiuni, violență în familie, încălcarea ordinului de protecție și vătămare corporală din culpă. Un punct important al anchetei îl reprezintă și intervenția fiicei celor doi în tot acest conflict. Aceasta și-ar fi atacat tatăl după ce acesta ar fi rănit-o pe mamă. În paralel, protecția copilului verifică situația minorei și mediul familial pentru a vedea dacă sunt necesare măsuri suplimentare de protecție în cazul ei. De asemenea, cei de la DGASPC Timiș ne-au spus că aceasta primește consiliere psihologică. Până acum nu a fost nevoie de vreo intervenție a autorităților în cazul minorei în vârstă de 13 ani, aceasta este în familia extinsă.
0: România rămâne sub caniculă pentru încă 3 zile. Meteorologii au prelungit alertele, iar prognozele lor anunță temperaturi foarte ridicate în toată țara, cu maxime de 40 de grade Celsius la umbră.
12: Codul acesta portocaliu va cuprinde majoritatea regiunilor țării, așteptând însă ca temperaturile cele mai ridicate să fie în continuare în partea de vest, chiar și de centru a țării, dar în special în partea de sud. În sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei este cel mai probabil ca astăzi să depășim 39 de grade, poate chiar să înregistrăm temperaturi în jurul la 40 de grade. Pentru ziua de mâine, chiar dacă codul portocaliu se restrânge, temperaturile se vor menține, deosebit de ridicate în mare parte a țării.
0: Un subiect extrem de important din educație tratăm acum. Bursele sociale tăiate pe perioada vacanțelor. Nu e luată încă decizia finală, însă este o variantă analizată de minister, cea de care vă spun. Haideți să vedem ce a declarat Ilie Bolojan despre asta și comentăm imediat.
13: Capitolul burse și logica ministerului a fost ca bursa să se aloce pe perioada lunilor de școală și nu în vacanța de vară, pentru că nu este o alocație așa cum sunt celelalte alocații de care beneficiază copiii lună de lună, ci este o formă de a-i susține pe cei care au probleme sociale să meargă la școală, să susțină procesul de învățământ, să semnalizeze acest lucru. Dar am discutat cu domnul ministru, o să analizăm momentul în care se împlinește perioada de consultare, care durează 10 zile, să luăm decizia corectă.
0: Subiectul acesta îl discutăm acum. Marcel Bartic, profesor de istorie, este în direct cu noi. Bună ziua, domnule Bartic!
14: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Eu vă mulțumesc dumneavoastră, George Roman, director de programe la Salvați Copiii, de asemenea alături de noi. Bună ziua, domnule Roman, și vă mulțumesc și dumneavoastră.
15: Da, mulțumesc mult pentru invitație, bună ziua.
0: Aș vrea să începem de aici. Bursele sociale nu sunt alocații. Nu trebuie să fie plătite tot anul. Asta ne spune premierul. Domnule Bartic, așa e?
14: Nu, din punctul meu de vedere, eu sunt în dezacord cu ceea ce a spus domnul Bolojan un pic mai devreme, pentru că întâmplarea face că eu chiar cunosc și chiar am interacționat cu comunități în care am lucrat cu foarte mulți copii defavorizați. Problemele lor, inclusiv cele legate de participarea la școală, merg, nu se opresc la poarta școlii, merg mult dincolo de aceasta. Problemele lor și calitatea lor de copii vulnerabili sunt o realitate pe care o experimentează și acasă și în perioada vacanțelor, oricând, în toată perioada vieții.

0: Slavă Domnului, dacă mă întrebați pe mine, aș putea identifica oricând, inclusiv în rândurile bugetarilor, categorii care s-ar putea lipsi de privilegii, de tot felul de bonusuri în companiile de stat, dar parcă n-aș lua de la copiii ăștia. Dacă vrem să-i aducem la școală și dacă vrem să-i avem în curtea școlii pe 7 septembrie, va trebui ca Guvernul României să le transmită un mesaj că le pasă de ei. Iar în acest moment, după tot ceea ce au experimentat în ultimii ani, simt nevoia să fac o paranteză, dezinteresul față de această categorie de copii nu e de astăzi, de ieri. Adică n-aș duce discuția doar în direcția măsurilor luate de acest guvern în acest moment. Asta este o realitate de zeci de ani. Eu am intrat în învățământ în anul 2004. Încă de pe atunci acești copii erau în această situație. Am avut elevi care veneau la școală doar pentru cornul și laptele ăla pe care îl dădeam noi. Întâmplarea face că îl împărțeam eu în calitate de diriginte. Încă o dată, nu doar că este un mesaj de susținere pentru acești copii. Este o urgență absolută, orice sprijin, orice suport pe care îl putem oferi acestor copii, este o obligație morală a oricărui guvern.
1: Domnule Roman, noi spunem ca stat că vrem să combatem abandonul școlar. În paralel, noi discutăm de la a tăia exact aceste burse sociale pe perioada vacanțelor și exact ce spunea domnul Bartic mai devreme, cred că sunt categorii care ți-ar putea lipsi măcar de bani cât e o bursă din asta socială. Cum e, de fapt, situația?
2: Dacă ar fi să trec în revistă toate problemele cu care se confruntă sistemul de educație, n-ar trebui, nu știu, cel puțin jumătate de oră. Aș aminti doar faptul că un copil din doi în România suferă de analfabetism funcțional, faptul că avem în jur de 1.300.000 de copii afectați de sărăcie și excluziune socială, există diferențe colosale între rezultatele copiilor din orașele mari la evaluare națională și cele și rezultatele copiilor din mediul rural. Un exemplu ar fi București, de exemplu, față de județul Călăraș, cu 40% diferență între elevii acestor două zone. Iar în al doilea rând, ar trebui să spun că însăși legea definește bursa socială într-un mod care contrazice pe domnul prim-ministru. Pentru că se pune acolo un semn de egalitate între bursa de merit și bursa socială. La bursa de merit se raportează la ce face copilul la școală, este adevărat. Însă bursa socială în vedere ce se întâmplă acasă. Iar acasă nu se schimbă mai nimic începând cu vacanța, adică pe 15 iunie. Nevoile de îngrijire ale copilului, spectrul sărăciei se păstrează și în aceste luni, iar problemele se vor amplifica în august când familia se pregătește și știm asta cu toții pentru noul an școlar. Deci momentul este cel mai prost posibil, pentru că vara e perioada în care familia săracă simte presiuni din două părți deodată. Deci odată dispar lucrurile pe care le primea la școală, asta înseamnă pentru mulți copii masă, în unitățile unde există program, nu știu, transportul de contat, rechizitele și alte forme de sprijin. Pe de altă parte încep cheltuielile, cum spuneam, pentru septembrie, adică ghiozdan, caiete, nu știu, haine care trebuie schimbate, abonament de transport. Și mai e ceva care nu se vede în tabele și de regulă nu este amintit atunci când discutăm despre măsuri de acest tip. Copiii vulnerabili, să știți că abandonează din experiența noastră, experiența Salvați Copiii, cu mii de copii care ne intră anual în programele noastre, abandonează școala în februarie. Nu în februarie, ci în august. Din păcate, vara este exact intervalul în care se hotărăște în familie dacă un băiat de 15 ani merge mai departe la liceu sau alege să fie mai util în gospodărie alături de tatălui. Este exact sunt lunile alea în care statul propune să retragă cei 300 de lei. Există destul de modele la nivel european. Franța, de exemplu, alocă un tip de alocație pentru noul an școlar, cred că vreo aproape 500 de euro pentru fiecare copil, alături de alte 20-30 de forme de integrare și de păstrare a copilului într-o zonă care să nu-i afecteze dezvoltarea personală și nici integrarea lui școlară. Toate aceste măsuri pe care le iau statele din Europeană au în vedere tocmai vulnerabilitatea despre care vorbea domnul profesor, acea stare de lucruri care îl face pe copil mult mai sensibil în raport cu problemele sociale-economice cu care ne confruntăm noi în societate.
1: Domnule Bartic, tot e o perioadă în care vorbim de legea salarizării și am văzut acolo, discutam la un moment dat, erau majorate salariile parlamentarilor, unde nici reducerea aia de numărul al parlamentarilor nu se face, că nu pot, nu reușesc. Oare cum ajung politicienii

0: greu să se uite la persoanele vulnerabile și de acolo să tot taie.
1: Pe mine asta mă deranjează. Dar acum simt nevoia să vă spun așa. Într-o lume normală, eu n-aș avea o problemă că își măresc politicienii salariile câtă vreme activitatea lor corespunde așteptărilor cetățenilor care i-au trimis în Parlament. Într-o țară care are de toate, ok, bun, politicienii își pot mări salariile. Dar câtă vreme avem copii cărora le luăm și suma aia amărâtă de 300 de lei, este strigător la cer ca tu să-ți aloci o mărire salarială, știind foarte bine că de bănuții ăia care pentru tine, nu știu, pentru un politician bănuții ăia nu sunt nici banii de benzină, sunt banii de buzunar probabil, dar pentru un copil aflat în această situație poate însemna totul, poate însemna motivul pentru care îl aduce la școală. Iar lucrul ăsta ar însemna că un copil adus la școală înseamnă o țară mai sigură și mai deschisă către progres, către 10 ani. Atât de important și de asta militez cu atâta fermitate în direcția acestor burse, pentru că poate ne uităm la niște calcule meschine de moment, nu ne ies nouă banii, nu iese bugetul țării, nu iese nu știu ce. Dar eu ca profesor îmi imaginez și știu lucrul ăsta pentru că am avut generații de copii care mi-au trecut pe mână, un copil care are șansa la educație și reușim să-l ducem la bun sfârșit, un pic noi de la școală, un pic instituțiile statului, un pic de ajutor financiar din partea guvernului, este un cetățean responsabil care va recompensa toată susținerea asta prin simplul fapt că e un adult care știe să-și poarte de grijă. Dacă nu vom înțelege acest lucru, înseamnă că desconsiderăm orice formă de viitor pentru acești copii. Și încă o dată aș face un apel către politicieni. Politicieni care, apropo, vor fi foarte prezenți la începutul școlii, veți vedea, pe 7 septembrie, cu tot felul de promisiuni, cu tot felul de laude. Mi-aș dori din tot sufletul, mai ales după această dezbatere, să facă bine să stea acasă. De această dată m-aș bucura foarte mult, știți cum, măcar în semn de decență, să stea acasă, să nu mai vină la deschiderile de anul școlar. Până când nu voi vedea că găsim politicieni care iau măsuri în favoarea acestor copii defavorizați și că se vor duce la deschiderea unui an școlar, știți unde, doamnă, nu la Colegiul Național din Buricul Târgului, să meargă undeva în județul Vaslui sau în județul Teleorman, într-o școală din mediul rural, acolo unde cade acoperișul pe copii, acolo să meargă, acolo să dea ochi în ochi cu copiii și cu părinții și cu profesorii, care, că de asta înseamnă responsabilitate.
0: Exact, care au cu adevărat nevoie de ajutor. Domnule Roman, vă rog un răspuns scurt. Mă gândeam acum câți copii sunt, avem o statistică exactă, sigur aveți un număr în minte, câte familii de fapt sunt care au nevoie de sprijinul acesta la noi. Cu siguranță avem foarte multe. Da, nu mai funcționează conexiunea cu domnul Roman, din păcate. Mulți copii de la noi din țară au nevoie de acest sprijin din partea statului, pe care Ministerul Educației, împreună cu guvernul întreg, se gândesc dacă să-l mai dea de acum înainte în vacanțele școlare, de parcă în vacanțele școlare, așa cum îi auzeam pe cei doi invitați, copiii n-ar avea nevoie de mâncare, ceea ce își cumpără de banii aceștia, poate și de îmbrăcăminte. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem imediat, rămâneți cu noi.
2: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre costurile pe care concertele în aer liber le au asupra mediului. De la cantități uriașe de deșeuri până la distrugerea solului și poluarea fonică, aceste evenimente mari pot lăsa în urmă un impact semnificativ asupra naturii. Un singur festival poate genera tone de gunoaie în doar câteva zile, pahare de plastic, ambalaje, resturi alimentare. Dacă nu sunt colectate corect, ajung în sol sau în apele din apropiere și afectează fauna și flora. În plus, traficul intens și generatoarele cresc emisiile de carbon, iar zgomotul puternic poate perturba animalele sălbatice din zonă. Există însă soluții simple prin care putem reduce acest impact. În primul rând, să fim atenți cu tot ce înseamnă colectarea deșeurilor. De regulă, organizatorii pun la dispoziție puncte de reciclare, dar dacă noi nu ne implicăm în acest proces, gunoaiele tot în natură ajung. La fel de importantă este alegerea transportului sustenabil. Dacă locul festivalului ne permite, putem merge pe jos cu bicicleta sau cu transportul în comun. Și în ultimul rând, să respectăm natura, să nu intrăm în zonele protejate, să păstrăm distanța față de habitatele sensibile și să nu distrugem vegetația. Experiența unui festival trebuie să ne aducă bucurie, dar nu în detrimentul naturii. Sunt gesturi mici pe care trebuie să le facem astfel încât impactul să fie cât mai mic.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
5: Da, nu mai e și un alt avantaj al listării la bursă? Accesul la capital. Și vă dau un exemplu. Romgazul. Da? Romgaz, cam tot auzit de Romgaz anul ăsta, ar fi trebuit să iasă ca și hidroelectrica pe piața liberă. Romgaz, de când s-a listat la bursă, a crescut valoarea unei acțiuni cu peste 290%. Practic, Romgazul are acum mai mulți bani la dispoziție, nu? Valorează mai mult.
6: Poate nu lua, doar că valorează mai mult.
5: Poate lua împrumuturi, se poate retehnologiza, se poate extinde.
6: Exact.
5: La fel hidroelectrica.
6: Exact.
5: O creștere aici contează, fantastică.
6: Aici contează bucata care se listează, da? Cu două, probabil că 2-3% nu sunt suficient, dar un pachet minoritar mai mare, categoric, permite investiții mai mari în momentul în care scoți și emiți acțiuni noi pe bursă, alea intră în bugetul companiei, alea sunt bani pentru investiții, evident că urmează niște rapoarte care explică în ce o să fie puși banii ăia, evident că urmează niște rapoarte trimestriale despre cum sunt investiți banii ăia și așa mai departe. Și tot tăvălugul ăsta este tăvălugul normal în care orice companie atrage capital din exterior, capitalul ăla consolidează investițiile, dacă compania aia știe ce face și nu pierde bani, o să facă mai mulți bani pentru că gestionează mai mulți bani de acționarilor și când ai mai mulți bani de la acționari, evident că poți să ridici mai mulți bani și sub formă de datorie de la bănci, în primul rând, dar și de la deținătorii de obligațiuni de pe bursă.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi 24 FM.

0: Importatorii de motociclete vor mai mulți bani din programul Rabla. Solicitarea vine în condițiile în care tichetele în valoare totală de 15 milioane de lei s-au epuizat în 9 minute după lansarea programului. Importatorii vor acum de 3 ori mai mult decât bugetul inițial. Ministrul interimar al mediului spune că programul Rabla va beneficia de noi fonduri prin redistribuirea sumelor nefolosite de românii care au rezervat tichete, însă n-au finalizat toate procedurile. Suplimentarea pentru motociclete va fi de doar 3 milioane de lei însă.
1: Vor fi din nou disponibile fonduri pentru toate categoriile, deci și pentru mașini termice, hibride, electrice, plug-in hibrid, dar și motociclete. Această șansă, această nouă șansă vine pentru că persoanele care au rezervat inițiale cu tichetele nu și-au finalizat toate etapele și atunci banii aceștia vor fi redistribuiți din nou, iar pentru motociclete va fi vorba de aproximativ 3 milioane de lei. Pentru motociclete, varianta pe care o vom propune noi va fi redistribuirea sumelor care au fost deja alocate pentru motociclete. Deci nu vom lua din alte categorii.
0: Ați văzut acum au fost imagini din regiunea Valenciei, unde o rupere de nori a adus pe alocuri 90 de litri de apă pe metru pătrat. În plus, rafalele de peste 150 de km pe oră au rupt copaci și au gonit pe turiști desigur de pe plajă. Au fost zeci de intervenții ale pompierilor și multe șosele și linii feroviare au fost blocate. Toate detaliile despre ce s-a întâmplat acolo și care e situația acum le primim de la Alin Petrică.
2: Bun găsit, au fost probleme în regiunea Valenciei și a Mursiei, a bătut vântul și cu 160 de km la oră și au căzut cantități uriașe de ploaie, 80-90 de litri pe metru pătrat în doar câteva zeci de minute. Au fost inundate străzile multor localități și vântul a doborât foarte mulți copaci, au fost blocate drumuri naționale și căi ferate și au fost zeci de intervenții ale pompierilor chemați de oameni speriați de ceea ce se întâmplă. Este un fenomen explicat de meteorologi, a venit o masă de aer rece dinspre Mediterana, care a scăzut brusc temperatura cu 13 grade. Au fost momente de panică pe plajă, pentru că turiștii care se află aici cu sutele de mii au ignorat mesajele meteorologilor și au stat la plajă chiar dacă era înorat. Și a venit acest val de aer rece care i-a gonit pur și simplu. Au căutat disperați locuri în care să se adăpostească. Ca să vă dați seama, până ieri au fost aici avertismente de cod roșu de căldură extremă. În Denia a fost o minimă de 40 de grade la ora 12 noapte.
0: O nouă ediție a Big Little Festival este în plină desfășurare la Palatul Mogoșoaia, în apropiere de București. La festivalul acesta dedicat familiilor, organizatorii au pregătit 3 zile pline de distracție, experiențe unice, atât pentru copii cât și pentru părinți. Andreea Crăciunescu este acolo. Ce ai mai descoperit, Andreea?
3: Bun găsit, Anca, bun găsit tuturor! Am mai descoperit o scenă în Big Little Festival și anume scena de stand-up comedy la această oră. Este un moment dedicat copiilor și părinților de comedie. Am văzut mai multe glume, toată lumea este distrată de acest moment. Mai devreme am văzut dans pe scenă, cei mici au fost invitați să danseze. Iar acum vedem că aici este un colț de face painting, așadar copiii după ce stau la acest moment de stand-up comedy se pot opri aici și pot alege o pictură pe față. Am văzut cei mici doresc animăluțe sau chiar floricele, fluturași. Vedem acum ce s-a ales aici, ce pictăm. Bună ziua, puțin vă întrerupem. Ce pictez eu? Ce și-a ales domnișoara?
4: Domnișoara a ales o sirenă foarte, foarte sclipicioasă și am făcut sirena. Uite, vrei să te întorci puțin?
3: Okay? Uite spre partea noastră și în partea cealaltă, să vedem. Wow, foarte frumos.
4: Mai
3: aici
4: o sirenică și acum suntem în partea cea mai importantă, punem sclipiciul.
3: Am înțeles, pentru că am văzut, este nelipsit sclipiciul și atunci când vorbim despre coafură și părul trebuie să fie accesorizat cu așa pictură pe față, păr colorat, codițe, am văzut tot felul de șuvițe, fustițe colorate, totul este numai culoare și voie bună aici la festival și vorbeam noi mai devreme despre atelierele de creație. Așa că este important să vă spun că există și astfel de locuri. Vedem aici, de exemplu, flori croșetate, ceva mai târziu vor face și păpuși umplute din material, iar aici am descoperit atenție, pixel art. Nu mai auzisem de această artă până acum și am văzut aici, mai ales că de ceva minute se lucrează la mai multe obiecte. Ne alegem un model. Vedem aici, de exemplu, este o pasăre flamingo. Mai devreme s-a ales o floare a soarelui, iar ulterior, uitați, folosim fierul de călcat și acesta este produsul final pe care cei mici îl iau acasă, o amintire, doar una dintre amintirile de la Big Little Festival. Acum o să vă spun și ce găsim ceva mai târziu pe scenă, pentru că ceva mai încolo va fi o piesă de teatru. Există și astfel de momente la Big Little Festival. Rapunzel, ceva mai târziu vor fi și concertele de la Scena Mare, însă până atunci vă mai arăt un colț, pentru că sunt peste 90 de activități aici, în mai bine de 12 hectare, așadar în fiecare loc pe unde mergem găsim ceva nou. Foarte important de menționat, sunt și astfel de colțuri umbrite, dacă vrem să ne tragem sufletul. Organizatorii au pus mai multe corturi și puncte de răcorire pentru cei care vor să iau o mică pauză. Până atunci vreau să vă arăt colțul Îndoielilor, ușor, ușor ajungem acolo și cumva este în strânsă legătură cu acel copac al dorințelor pe care l-am văzut de dimineață. Acolo copiii scriau pe cartonașe dorințele pe care le au, în speranța că acestea se vor îndeplini, iar aici, atenție, câțiva dintre copii și-au scris fricile, îndoielile, în dorința de a scăpa de ele. Să citim și noi câteva. Vedem aici, mi-e frică de singurătate, mi-e frică de lupi, de gândaci, mi-e teamă de maimuțe. Sunt doar câteva exemple pe care le-au scris cei mici. O să ne mutăm ceva mai târziu și la colțul dorințelor, să vedem ce s-a mai adăugat pe parcurs. Rămânem aici, nu uitați, la ora 21, cel mai așteptat concert al zilei, Vama va urca pe scenă, iar până duminică vor fi tot felul de momente speciale aici la Big Little Festival.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
8: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
9: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică. Și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat. Nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci. Dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajuns în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
8: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
9: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
10: Ce super lupte pregătește Superliga! Astăzi, Rapidul întoarce mingea la Ploiești. Sâmbătă, Bergodi pune ținta pe Dinamo.
11: Extraordinar, două rezerve fac golul.
10: Duminică, CFR plus FCSB egal nebunie. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: A fost un jaf în toiul zilei în Italia. În doar câteva minute, 5 bărbați au furat bijuterii de mii de euro dintr-un magazin, totul sub privirile uluite ale clienților. S-a întâmplat într-un oraș de lângă Milano. Cei 5 oameni cu fețele acoperite au pătruns în magazin printr-un spațiu comercial învecinat și au început să spargă vitrinele cu ciocanele, așa cum vedeți și dumneavoastră acum în imagini. Au îndesat Prada în genți și au fugit apoi cu o mașină înmatriculată în Elveția. Momentul a fost filmat de mai mulți oameni. Imaginile au ajuns rapid pe rețelele sociale. Acum anchetatorii speră ca declarațiile martorilor și înregistrările de pe camerele de supraveghere să-i ajute la identificarea hoților. Un cadou inedit vreau să vedeți acum. E pentru un prezentator meteo din Statele Unite în momentul în care a împlinit 72 de ani. Colegii săi i-au oferit un buchet de flori din bacon.
1: Do you know what today is also?
2: I have no idea.
1: It's National Bacon Lovers Day.
2: Oh, wow.
1: So since we know how much you love bacon,
2: good
1: we need you something
2: grief
1: that sizzles.
2: Oh, now that's
1: it's the gift that
2: that's
1: sizzles
2: a bouquet that I can really get behind.
3: Look at that. Have you ever seen a bacon bouquet?
0: Echipa de producție a emisiunii a cumpărat, așa cum vedeți, trandafiri adevărați pe care i-au desprins de pe tulpini, i-au înlocuit cu feliile acestea de bacon. Co-prezentatorul său l-a avertizat în glumă că nu mai prinde aniversarea de 73 de ani dacă mănâncă atât de nesănătos. Starul TV a fost răsfățat și cu alte surprize, inclusiv un cocktail creat special pentru el. Acum luăm doar o scurtă pauză, ne întoarcem de la ora 16 fix cu toate informațiile noi care au apărut. Rămâneți pe Digi24.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
7: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
8: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țărani, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
7: Întrebarea numărul 7. E bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
8: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția și, sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Sunt țări care sunt în aceeași categorie, alte țări europene, chiar din jurul nostru, în aceeași categorie de clasificare din partea acestor agenții de rating, dar totuși se împrumută atunci când au nevoie de bani la dobânzi mai mici decât România. Care explicație?
8: E adevărat, dacă ne uităm astăzi, România are niște dobânzi de împrumut mai mari decât ale unor țări care, teoretic sau și practic, au un rating mai slab ca al nostru. Adică, spre exemplu, a fost de multe ori făcută comparația cu Serbia, care până mm-hmm. îndemult nu era investment grade. Și Serbia se putea împrumuta chiar mai ieftin decât noi. Pe lângă ratingul în sine, mai contează cel puțin două aspecte, și anume percepția piețelor. Știm că ratingurile în general nu se mișcă foarte des. Adică ele au o inerție, că chiar dacă, să zicem, se întâmplă niște lucruri, se deteriorează situația fiscală a României. Cum s-a întâmplat, spre exemplu, în 2024, când am avut deficit de 90%, agențiile de rating nu ne-au downgradat, ci doar ne-au redus perspectiva de la stabilă la negativă, adică ne-au schimbat direcția. Dar la momentul respectiv, piețele financiare au început să ne penalizeze, adică costurile de finanțare au crescut semnificativ. Adică România a început să plătească dobânzi ca și cum nu ar mai fi investment grade, deși este încă investment grade.
6: Sigur. Deci rămâi pe radarul acelor companii care au capital de investit, pentru că ești în categoria de investor grade, dar în același timp la dobânzi mai mari, fiindcă ești perceput cu un risc
8: mai mare.
6: Și mai
8: un aspect important, care ține și de necesarul de finanțare. Adică poți să ai un rating investment grade cum îl are România, dar în același timp să ai niște costuri mai mari din motive că ai necesar de finanțare foarte mare. Dacă vă uitați în ultimii ani, spre exemplu, din faptul că România a trebuit să emită datorie destul de mult și să emită în piețele internaționale, România a fost, dacă nu mă înșel, cel mai mare emitent de eurobonduri, de datorie sub formă de obligațiuni în euro din Europa Centrală și de Est. Ori în momentul în care ai o cerere și ai un necesar foarte mare de finanțare, evident că și costul e unul mai ridicat decât ar fi în mod normal dacă necesarul ar fi mai mic. Pentru că trebuie spus un lucru, capacitatea de absorție a piețelor financiare locale, că de ce e problematică o datorie de 60% pe care o avem în momentul de față, 60% din PIB pentru o țară ca România, că mulți ar spune, dom'le, dar e mai mică decât mediile europene. Mediile europene sunt undeva pe la 90%, 90% datorie publică, din procent din PIB. Și unii ar putea spune, dom'le, dar suntem într-o situație sigură, că suntem sub media europeană. Nu așa se judecă lucrurile, pentru că datoria publică trebuie judecată din perspectiva finanțabilității ei și a capacității de absorție a piețelor financiare. Dacă ne uităm la piețele financiare locale, România are un sistem bancar, spre exemplu, care e principalul finanțator al statului, cam de 5 ori mai mic, aproape, de 4-5 ori mai mic decât media europeană. Adică noi avem, spre exemplu, active bancare de 50% din PIB, media europeană este spre 300% din PIB, 250-300% din PIB. Deci tu ai un sistem financiar cam de 5 ori mai mic decât media europeană, dar datoria publică e cam, hai să zicem, de 2 ori mai mică. Unu și ceva mai mic ca multiplu. Și atunci e clar că o datorie publică de 60% din PIB e deja problematică pentru o țară care are un sistem financiar mult mai mic decât mediile europene, deși media europeană arată o datorie publică de 90% din PIB, dar cu un sistem financiar mult mai mare.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
9: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
4: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.

0: Ora 16, continuă știrile zilei. Vă spun cele mai importante informații ale acestei ore. Legea salarizării are un proiect nou. Imediat analizăm ce se schimbă. Unele solicitări ale sindicatelor nu pot fi acoperite. Ar fi drumul sigur spre scăderea ratingului României. Asta ne-a spus premierul Ilie Bolojan. Este alertă în județul Brăila. Este focar de variolă la oi și capre în 4 stâne. Peste 1500 de animale s-au îmbolnăvit. Și este un weekend cu temperaturi de foc. Aproape toată țara va fi sub coduri portocalii și galbene. Sunt anunțate până la 40 de grade Celsius la umbră. Legea salarizării, care ar trebui adoptată în cel mult 10 zile, are un nou proiect. Surse politice susțin că ar scădea cu 325 de lei valoarea de referință pentru salariile bugetarilor. Altceva nu ne permitem, asta a spus Ilie Bolojan când a terminat ședința la Partidul Național Liberal.
1: Au fost foarte multe discuții, au fost promisiuni în spațiu public, au fost solicitări ale sindicatelor care sub nicio formă nu pot fi acoperite. Una dintre cele mai grave lucruri pe care le-am putea face este să votăm legi de salarizare în sectorul public, a căror creștere totală ca masă salarială să depășească posibilitățile economiei României. Am mai făcut asta în 2023-2024 și uitați unde am ajuns.
2: Vă rog. Sindicatele amenință deja cu proteste în cazul în care acest proiect va intra în vigoare.
1: E evident că legea nu este o lege de creștere a salariilor tuturor angajaților din sectorul public. Este o lege așa care, cum v-am spus, crește fondul de salarii la un nivel pe care îl poate suporta economia și, doi, corectează niște inechități. Nu scade niciun venit, aceasta este realitatea, doar unei părți din angajații din sectorii publici care, prin diferite metode, și-au crescut salariile la un nivel mult mai mare decât cel normal, nu o să le mai crească.
0: Liderii politici n-au ajuns până acum la o înțelegere pentru a adopta legea aceasta de 770 de milioane de euro. Problema cea mai mare, impactul bugetar și sursele de finanțare, desigur. Negocierile însă aflăm că vor continua. Amalia Dobre ne explică toate informațiile noi pe care le avem. Te ascultăm, Amalia.
3: Bun găsit! Premierul Ilie Bolojan a spus foarte clar că România are nevoie de o lege a salarizării care să aibă acoperire bugetară. Putem avea maxim o anvelopă bugetară de 12 miliarde de lei. Mai mult România nu își poate permite și Comisia Europeană ne-a avertizat că dacă am avea pentru această nouă lege a salarizării un impact bugetar mai mare, am risca să fim retrogradați la junk. De asemenea, vedem că pe noul proiect al legii salarizării scade valoarea de referință. 4.000 de lei este în acest proiect, însă, potrivit surselor, Comisia Europeană ar fi de acord ca această valoare de referință să crească la 4.100 de lei, însă din toamna anului viitor. Însă asta doar dacă legea va fi adoptată de la începutul și va intra în vigoare de la începutul anului viitor, așadar cu o valoare de referință de 4.000 de lei și acesta să crească cu încă 100 de lei din toamna anului viitor. Ce ar însemna acest lucru? Ar însemna, ei bine, că salariile din sectorul bugetar vor crește în acea perioadă, din toamna lui 2027, la o valoare cât mai apropiată de cerințele sindicatelor, însă, așa cum spunea și premierul Ilie Bolojan, este imposibil de să se îndeplinească practic toate cerințele venite din partea sindicatelor, pentru că atunci impactul bugetar ar fi mult mai mare, mult peste cât ar putea România să mai suporte. Cât despre această lege și înțelegerile politice, ieri la Palatul Cotroceni au fost discuții fără o concluzie clară. Partidele au primit noul draft al legii salarizării, au timp să-l analizeze. În acest weekend vor fi discuții tehnice, de asemenea, la Palatul Cotroceni, iar săptămâna viitoare liderii se vor întâlni din nou cu președintele Nicu Șordan în încercarea de a găsi acest acord politic. Acord politic fără de care această lege nu va putea ajunge în Parlament, a spus și premierul Ilie Bolojan. PNL nu va vota această lege decât dacă toate partidele din fosta coaliție și-o vor asuma. Legea este una extrem de importantă, cu termen clar până la 31 august și o valoare de 770 de milioane de euro.
0: Mulțumesc, Amalia. Discutăm subiectul. Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale, este în direct cu noi. Bună ziua, domnule Mitroi.
4: Bună ziua.
0: Dacă nu e acord politic, nu depunem legea, nu o adoptăm. pierdem banii. Ce credeți că se va întâmpla? Vor ajunge până la urmă la acest acord politic? Ținând cont de faptul, aș mai adăuga, e întârziată de câțiva ani legea, se discută de luni de zile și nu reușesc să se înțeleagă.
4: O să vă dau perspectiva economică la care, pe așa cum o pricep eu, dar fără să vreau, opinez și ca cetățean așa și mi-ar place să-i văd un pic mai puțin contondenți. Sunt atât de supărați ca într-un cuplu din ăla care nu mai vorbesc între ei decât cu altcineva, cu a treia parte. Nu înțeleg de ce, pentru că este o chestiune substanțială pentru țara noastră. Și legea, cum frumos ați spus mai devreme, costă. Ea are pe partea cealaltă o mare, un mare beneficiu pe care noi îl pierdem și de aceea sunt tare îngrijorat, deși îmi place, să știți, am văzut deja câteva lucruri destul de bune acolo și de interesante. Critica cea mai mare, imediat vă spun pe care o am, dar mi se pare că din punct de vedere profesional al discuției, coeficienți, deja legea a avansat, ea trebuia să fie așa acum un an de zile și nu înțeleg de ce este atât de multă contondență și cât de vituperativ sunt liderii politici, ca și cum ar fi un capăt de lume. Mai sunt încă 4 sau 5 legi la fel de importante și i-aș sfătui cu toată considerațiunea să-și maximizeze, așa spunem noi în finanțe comportamentale, să-și maximizeze compromisul, să găsească partea aia comună și să nu se dea de ca ceasul morții, pentru că diferența cea mai mare, știți care este, nu este intrafamilii ocupaționale, ci interfamilii. Adică poți să discuți la nesfârșit care este productivitatea marginală, care este rentabilitatea, care este scarcitatea muncii respective, este una rar de găsit, e mai bine plătită la privat, sunt nuanțe de mare finețe și nu o să le rezolvi politica asta acum. Deci, sacii trebuie puși repede în căruță, chiar dacă cad din ei niște grăunțe, este o lege care, așa cum este, este bună. Deși eu simt că ei parcă în adiz nu vor să o voteze, nu avem ce face. Dacă am lăsat-o așa pe ultima turnantă, nu avem cu s-o finisăm. Dar are și o parte bună. M-am uitat cu răbdare și cât am putut așa cu diligență. Puteau să reducă punctul de referință de la început. Era un truc foarte bun. Reducea la toată lumea și lăsau, nu mai lăsau loc de discuții, știți? Se închideau în anvelopa salarială, pentru că asta e problema. Cheltuielile acestea sunt fixe, indiferent de ce, de ciclu politic și economic. Astea sunt antamate pentru, nu știu, 5 ani de zile. Și trebuie să ai o anvelopă cuprinzătoare și confortabilă, pentru că dacă economia continuă să se compreseze, tu atingi punctul acela în care nu mai sunt sustenabile fiscal aceste beneficii.
0: Da, toate acestea, cred că prima dată ni le-a explicat foarte clar Ilie Bolojan astăzi, care sunt limitările, care sunt constrângerile pe care le avem, domnule Mitroi. Vă rog să-mi spuneți ce vreți să criticați în această lege, chiar sunt curioasă.
4: Deci, în primul rând, limbajul vreau să-l critic, dar nu-mi permit eu să comentez. Deci, este un limbaj contondent. Unul la mână. Doi, lipsa de transparență. Am trimis-o, n-au văzut-o, se plâng așa. Nu e loc de politicianism aici. Trei, ce mi se pare fundamental este criteriul de contraperformanță. Salariul la privat pare un bun intangibil acolo. Nu doar că pare că e mai mare la buget, dar că pare că e mai mare. Este, dar este un bun intangibil. Nu există criterii de contraperformanță. Da? Ce faci? Pentru că ele sunt fundamentale în teoria managementului. Faptul că îi plătești și pe cei contraperformanți la nivelul celor foarte harnici este extrem de demotivant. Și dacă tu nu ai niște criterii foarte clare, cum se face această evaluare? Nu politic, nu subiectiv, nu de un boss care și el la rândul lui e pus politic acolo. Nu, trebuie să ai niște criterii fundamental, ușor de înțeles și pe care le accepți la primirea poziției respective. Cum faci în privat? În privat nu mai negociezi, nu ți-ai îndeplinit criteriile, criteriul de contraperformanță se declanșează împotriva ta. Și acest dezechilibru pe care legea nu îl... În lege pare foarte clar, ai atins, ai vechime, ai coeficienții, ești intangibil, ca profesorii aceia universitari în America, știți? Sunt câțiva, o mână, odată ce au ajuns pe o poziție, sunt de nemișcat până la pensie. Restul, toată lumea, în fiecare an are o nouă întrebare despre performanță, valoare marginală adăugată, inovație, profitabilitate, productivitate, competiție, lucruri bune și sănătoase care duc înainte o întreagă economie. Și deci dacă nu ai asta, instilezi acest sens de lezare de fer, înțelegeți, de relaxare și evident că te întreb, nu avem cumva prea mulți bugetari față de o economie care nu mai este atât de bogată
0: da,
4: ca și alta?
0: Exact, nu asta ne-am întrebat, ne-am întrebat și până acum. Vreau să ne explicați foarte scurt, domnule Mitroi, dacă puteți, riscul acesta de junk. Dacă nu facem ce trebuie, ne întindem mai mult decât ne permite prapuma, încă suntem sub lupa aceasta și încă suntem în pericol să fim retrogradați.
4: Nu cred, nu, asta este un argument junk. Adus așa de premier.
0: Da, a fost adus și de premier și de ministrul da. Muncii.
4: Am văzut, am văzut, dracu ele, dar n-are neapărat legătură, adică trebuie să, nu, e exagerat un pic, dar trebuie, eu înțeleg că este o miză substanțială și legea nu mai este atât de rea cât mie, cel puțin mi s-a părut. Are valoare adăugată acolo, e perfectibilă și cred că poate adăuga, dar nu este esențială. Chiar dacă pierdem, o să o pierdem. Românește, așa. Și nu cred că va fi definitoriu pentru intrarea noastră în geam. Știți ce va fi definitoriu? Dacă mergem cu anvelopa marginală 12, mai mult decât nu ne-o susținem și peste o jumătate de an se dovedește că suntem cu mult față de ceea ce ne permitem, da? Față de procentul acela care noi, atenție, noi trebuie să scădem procentul alocat salariilor. Asta presupune că PIB-ul va crește constant și sănătos, dar dacă el nu va crește. Așa că eu m-aș uita și ultimul comentariu, scurt. Acestea sunt toate valori nominale. Puterea de cumpărare a acestor valori nominale, deși ea impactează pe toți, mai mult pe cei cu salarii mai mici, este la fel de importantă. Atenție ce dai la pod, s-ar putea să primești la vamă. Atenție la jocul economic care este foarte dur și nu lasă. Să știți că un aranjament pe astăzi se va vedea apoi mâine la plată, vine. Nu merge decât rigurozitate, economie, valoare adăugată, transparență, lucruri foarte serioase pe care noi le predăm la școală, dar la teorie suntem buni. Să vedem și la practică. Sfatul meu zero este, așa cum este perfectibilă legea asta, trebuie cumva trecută, pentru că avem prea multe minusuri dacă nu o trecem. Da. Mai multe decât cu legea cu toate minusurile ei. Asta vreau să vă spun. Diferența în teoria jocului este asta. E mult substanțial în favoarea unei legi perfectibile, chiar dacă ea rămâne 5 ani de zile decât fără o lege. Nu vreau să mă gândesc ce ar însemna consecințe și probabil în acest scenariu comentariile despre rating fac un pic de sens.
0: Da, cum o să o adopte asta nu știm încă, dar o vom vedea. Adrian Mitroi, mulțumesc.
4: Și eu vă mulțumesc.
0: Transelectrica ar putea cumpăra lumina stinsă. Consumatorii ar putea plăti factura la curent în funcție de intervalul orar. Marile întreprinderi ar putea chiar să fie plătite dacă își opresc voluntar producția. Asta prevede un regulament aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. Prin mecanismul acesta, sistemul energetic național ar putea să fie echilibrat fără să mai importăm multă energie.
5: Sistemul energetic național este echilibrat de Transelectrica. În fiecare moment, producția și importurile de energie trebuie să fie egale cu consumul. Megawattul cumpărat din afara țării este pe timpul serii de câteva ori mai scump, comparativ cu cel din timpul zilei. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat însă un mecanism prin care se vor putea face economii plătite.
6: Practic, dacă Transelectrica vede pe prognoză că săptămâna viitoare, într-un anumit interval orar, țara noastră trebuie să importe 200 de megawați energie electrică, în loc să cumpere această energie din afara țării, ea poate lansa o licitație către marii consumatori pentru ca unul sau mai mulți dintre aceștia să-și reducă consumul cu exact 200 de megawați în acel interval orar.
5: Marile companii vor avea astfel de ales, între a cumpăra energie scumpă sau a face reduceri de consum contra cost. Pentru acest lucru, reprezentanții firmelor trebuie să facă o analiză pentru a vedea care este scenariul cel mai avantajos din punct de vedere financiar. Mecanismul propus de ANR ar putea în viitor să ducă la reduceri de facturi, inclusiv pentru propriile locuințe.
7: Regulamentul de furnizare prevede în momentul de față această posibilitate și pentru clienții final casnici. Singurul impediment este cel tehnologic, adică au nevoie de un sistem inteligent de monitorizare a consumului, de un contor inteligent.
5: Chiar și cu aceste sisteme, mulți români susțin că tot ar consuma curent după bunul plac.
8: Pentru că omul tot când are nevoie consumă. Dacă soția are chef și trebuie să spele azi, nu trebuie să stea până la ora 1 sau să stea noaptea să spre noaptea e consumul mai mic.
9: dacă apare și tehnologia mult mai dezvoltată în a programa mașina să spele în timpul zilei mult mai multe mașini sau că trebuie să fie cineva acasă totuși în timpul zilei ca să gestioneze curentul.
10: Raportat la vârsta mea nu fac restricții. Poate, eu știu, cei care au probleme mai deosebite în financiare s-ar putea să accede la aceste, nu știu, limitări.
5: Regulamentul se află în prezent și la Transelectrica, autoritatea care trebuie să creeze întreaga procedură de licitație și să aplice regulamentul.

0: cât o vacanță la mare pentru ignorarea steagului roșu. Până la 3.000 de lei pentru turiștii care refuză să iasă din apă la avertismentul salvamarilor. Deocamdată vorbim despre un proiect, însă el vine după nenumărate cazuri în care viața salvatorilor a fost pusă în pericol, dincolo de propria viață a turistului care se aventurează în mare. Ne spune mai multe chiar acum Mihai Volușescu. Ce prevede exact proiectul Mihai?
1: Bun găsit tuturor! Măsura apare într-un proiect de lege depus la Senat, iar după mai multe situații, după oamenii în care oamenii au intrat în apă chiar dacă marea era agitată, un caz de la Eforie Nord a atras atenția după ce același tânăr a fost salvat de două ori în acea zi, iar zilele trecute doi frați au pierdut viața la Olimp. Proiectul prevede sancțiuni între 1.000 și 3.000 de lei pentru cei care nu respectă indicațiile salvamarilor. Același amenzi ar putea fi aplicate și părinților care își lasă copiii să intre în apă atunci când este arborat steagul roșu. De asemenea, inițiatorii proiectului vor ca responsabilitatea de a arbora steagul roșu să aparțină salvamarilor, nu altcuiva. Argumentul e că salvamarii sunt cei care văd direct sarea mării, intensitatea valurilor, dar și a curenților. Dacă proiectul va fi adoptat, steagul roșu nu va mai fi astfel doar un avertisment, ci ignorarea lui ar putea avea consecințe financiare destul de serioase pentru turiști.
0: Vești bune pentru șoferi acum, cât mai curând vor scăpa de aglomerația de pe DN1 de pe Valea Prahovei. Asta pentru că centura Comarnic e aproape gata. Asfaltul a fost turnat pe cei 6 km de drum, urmează teste de rezistență pentru poduri. Șoseaua ar urma să fie deschisă la începutul lunii septembrie, cu două luni mai târziu decât termenul inițial. Lucrările au început în urmă cu 3 ani. Costurile s-au ridicat la peste 360 de milioane de lei, bani europeni.

0: Este un focar de variolă la oi și capre în județul Brăila. Peste 1500 de animale s-au îmbolnăvit până acum. 50 de specialiști din București și din 4 județe sunt în zonă acolo pentru a limita răspândirea bolii. Dana Costache ne spune care e situația și ce măsuri au fost luate. Te ascultăm, Dana.
1: Bine v-am găsit. În urmă cu câteva zile, proprietarii de stânii de pe raza comunei Măxineni au observat semne de boală la animale, așa că au anunțat medicul veterinar. Acesta a venit și a prelevat probe de la oi și de la capre pentru analize, analize care s-au făcut într-un laborator din București și a venit și rezultatul. Animalele s-au îmbolnăvit cu virusul variolei ovine și caprine. Astăzi și ieri aici au fost prezenți mai mulți experți și medici veterinari din patru județe ale țării, dar și din București, pentru a evalua situația la fața locului. Peste 1500 de animale sunt bolnave. Acestea urmează să fie sacrificate. De asemenea, s-a interzis mișcarea animalelor de la o stână la alta, dar și au fost interzise de asemenea comercializarea produselor care provin de la aceste stâne.
0: Puternic impact emoțional vin din regiunea Valenciei, unde o rupere de nori a adus și 90 de litri de apă pe metru pătrat. Rafalele de peste 150 de km pe oră au rupt copaci și i-au gonit pe turiști de pe plaje. Multe șosele și linii feroviare au fost blocate acolo. Au fost zeci de intervenții ale pompierilor. Detaliile suplimentare chiar acum de la Alin Petrică.
2: Bun găsit, au fost probleme în regiunea Valenciei și a Mursiei, a bătut vântul și cu 160 de km la oră și au căzut cantități uriașe de ploaie, 80-90 de litri pe metru pătrat în doar câteva zeci de minute. Au fost inundate străzile multor localități și vântul a doborât foarte mulți copaci, au fost blocate drumuri naționale și căi ferate și au fost zeci de intervenții ale pompierilor chemați de oameni speriați de ceea ce se întâmplă. Este un fenomen explicat de meteorologi, a venit o masă de aer rece dinspre Mediterana, care a scăzut brusc temperatura cu 13 grade. Au fost momente de panică pe plajă, pentru că turiștii care se află aici cu sutele de mii au ignorat mesajele meteorologilor și au stat la plajă chiar dacă era înorat și a venit acest val de aer rece care i-a gonit pur și simplu. Au căutat disperați locuri în care să se adăpostească. Ca să vă dați seama, până ieri au fost aici avertismente de cod roșu de căldură extremă. În Denia a fost o minimă de 40 de grade la ora 12 noapte.
0: Și vremea rea lovește din nou Italia, cu furtuni și ploi abundente, în special în nordul și în centrul țării. Lângă Bergamo, pompierii au evacuat 250 de persoane dintr-o tabără amenințată de viituri și de alunecări de teren.

0: Furtuna a făcut pagube și în alte localități. Lângă Torino, vântul a smuls acoperișuri și a doborât copaci. Un număr uriaș de fulgere au fost înregistrate în Liguria, 20.000 doar în orașul Genova, care este capitala acestei regiuni. Ceva mai la sud, în Toscana, au fost înregistrate rafale de vânt de aproape 110 km pe oră. Și pentru astăzi, Departamentul Protecției Civile din Italia a emis cod portocaliu de furtuni și inundații pentru 4 regiuni și cod galben pentru alte 13. Sub avertisment este și una dintre cele mai vizitate destinații turistice, orașul Florența. Rusia testează din nou reacția NATO. Finlanda suspectează că un avion al Moscovei a încălcat spațiul său aerian. Incidentul ar fi avut loc deasupra golfului finlandic. Deocamdată nu se știe ce tip de aparat este. După raportarea incidentului, Ministerul de Externe finlandez l-a convocat pe ambasadorul rus. Nu e primul incident de acest fel. În mai și iunie, avioane militare rusești ar fi pătruns în spațiul aerian al țării nordice. Un scandal diplomatic la cel mai înalt nivel în Slovenia. Președinta țării este acuzată de legături cu Rusia, totul în urma unui accident rutier în care a fost implicată lidera de acolo. Presa a aflat că în mașina prezidențială se afla o prietenă bună, originară din Rusia, cu legături apropiate cu un fost oficial al serviciilor slovene de informații, care între timp a fugit la Moscova. Un caz care i-ar putea zdruncina cariera președintei Sloveniei, despre care ne spune chiar acum mai multe Alexandra Dinu. Te ascultăm, Alexandra.
1: Bine, m-am găsit. În centrul acestei povești sunt trei personaje principale. Președinta Sloveniei, prietena sa apropiată Victoria, care este originară din Rusia, și un fost oficial al serviciilor de informații slovene. Îl vedeți acolo. Ultimii doi au avut o poveste amoroasă începută în Siberia în 1994. Ofițerul era acolo pentru că intrase într-un conflict cu superiorii lui din Ljubljana și s-a refugiat în Siberia. De aici și suspiciunea că era apropiat de serviciile rusești. Victoria a spus pentru presa slovenă că nu a știut niciodată că iubitul ei lucra pentru servicii, dar prin el a ajuns la Ljubljana, unde s-a apropiat, o vedeți aici, de actuala președintă. Cele două au dezvoltat o prietenie strânsă, sunt partenere de bowling și au călătorit în Rusia de cel puțin 7 ori, inclusiv la sfârșitul lui 2021, înainte de război. Totul a stat în spatele ușilor închise până când, de curând, a avut loc un accident rutier. În mașina oficială a președintei se afla rusoaica și o altă prietenă. Investigațiile presei au scos la iveală, la lumină, vechile legături ale acesteia cu Rusia și cu fostul agent al serviciilor slovene. Opoziția cere acum verificări și restricționarea accesului președintei la informații clasificate. Acuzația principală este că prietenia dintre cele două ar fi făcut Slovenia vulnerabilă în fața Rusiei. Președinta neagă orice legătură cu serviciile rusești.
0: Mirajul joburilor din străinătate s-a cam spulberat. Românii nu mai sunt așa interesați cum erau în urmă cu 20-30 de ani. Cel mai recent exemplu, un calcul de la începutul anului. Numărul aplicărilor pentru locuri de muncă peste hotare a scăzut cu aproape 33% față de anul trecut.

0: și 5 ani de experiență. Cele mai căutate domenii sunt turismul, horeca, industria alimentară, transportul, logistica și construcțiile. Angajatorii străini continuă totuși să recruteze, iar de la începutul anului au fost scoase la concurs aproximativ 5600 de locuri de muncă, în special în construcții, producție, transport, logistică, industria alimentară și turism.
1: Șacalii s-au înmulțit alarmant în zonele de pe malul Dunării. În localități, oamenii sunt terorizați de sunetele înfiorătoare. În plus, se tem pentru animalele pe care le cresc în curte. Un proprietar povestește că i-au dispărut 10 de păsări. Populația de șacali a crescut foarte mult din cauza lipsei prădătorilor naturali, a lupilor și a iernilor mai blânde.
2: Haitele de șacal dau târcoale în fiecare noapte. Oamenii fac ce pot ca să alunge fiarele.
3: S-aud noaptea în fiecare noapte. Acum, în perioada asta, eu am pus un tun ca să sperie cormoranii. S-au mai speriat la început, dar deja au început să se obișnuiască. Ieri, în timp ce eu pescuiam, trăgea tunul, iar ei se jucau acolo pe mal, unde vedeți nuferi. Pe acolo, pe unde stau ei ascunși. Ați auzit tunul. Deci, exact așa făcea tunul, iar ei continuau să se joace aceea.
2: Animalele din gospodării sunt în pericol și nu doar ele.
3: Foarte mult s-au înmulțit. În vreo două seri am uitat să închid rațele și mi-au luat rațele și găinile care le aveam aceea pe malul apei. O dată 40 și altă dată aproape 40, 30 și ceva de rațe. Probleme au și vânătorii pentru că sperie și distrug vânatul. Se hrănesc cu fazani, cu ce prind, practic. Iepuri, absolut tot ce prind. Vulpile au fost speriate de ei și s-au retras către oraș. Tot mai aproape de oraș, se apropie.
2: Cele mai mari probleme sunt în zona Calafat.
4: Fac foarte urât. Scot niște sunete foarte urâte. Înfricoșătoare. Au început să iese și în afară pe șosea.
5: Oamenii n-am văzut să atace. Dar animalele le atacă. Oameni care au capre, devin ciobani, vin, dau aici așa. Vă dați seama că poate să atace.
6: Au niște probleme cu niște oi în zona de sud acolo. Oile au fost nepăzite în câmp, în țarcul ăla ce au ei acolo. Au intrat într-adevăr șacalii, s-au speriat și au făcut un fel de ambuscadă. Efectele sunt că se mișorează efectivele de vânat care sunt de interes vânătoresc. Eu știu, iepure, fazan, potârnite.
2: Reprezentanții Asociației Județene de Vânătoare și Pescuit Sportiv Dolj au anunțat că vor captura șacalii de pe fondurile cinegetice, acolo unde aceștia s-au înmulțit.
1: Dezinformarea face o nouă victimă în Italia. O fetiță de doar 4 ani a murit de difterie, pentru că părinții au refuzat să o vaccineze. Oamenii erau convinși că serurile cauzează autism. Acum cazul a stârnit o imensă dezbatere în peninsulă. Ne vorbește despre situația de acolo chiar acum Adela Mohanu. Te ascultăm, Adela.
7: Bun găsit, părinții au refuzat încă de la naștere ca micuța să fie vaccinată cu orice tip de vaccin. Aveau o cunoștință care a fost diagnosticată cu autism și erau convinși că această condiție a fost cauzată de vaccinare. În urmă cu câteva zile, însă, fetița lor de 4 ani a început să se simtă rău. Să aibă stări de vomă, greață, amețeli, să mănânce din ce în ce mai puțin. Au mers cu ea la medicul pediatru, însă le-a recomandat medicul să meargă în spital, pentru că starea sa părea deja una gravă. În spital a fost direct intubată, internată pe terapie intensivă, însă starea ei s-a degradat de la o oră la alta și, din păcate, și-a pierdut viața în spital. În urma testelor, medicii au descoperit că fetița era pozitivă la difterie, o boală care a fost eradicată în Italia în urmă cu mai bine de 10 ani. Au început medicii să facă mai multe teste printre vecini, printre membrii familiei și au descoperit că și un văr al fetiței este pozitiv la virus, însă are simptome ușoare pentru că a fost vaccinat. Acum, familia de italieni din Palermo și-a vaccinat de urgență ceilalți 3 copii.
8: Digi24 FM.
9: 3 tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.

Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.

0: Digi24 FM. Informația la putere.
1: Scos din sărite. O emisiune Digi24.
2: 10 bănci din România mari au fost amendate de Consiliul Concurenței pentru că au manipulat roborul pentru a face bani mai mulți. De ce dracu să faci chestii în România decât să faci bani pe seama proștilor, cum ar veni? Și definiția roborului la noi pare să vină de la rețeaua operatorilor bancari care omit regulile un pic. Că ce să-și faci cu ele? Sunt curios cum, ce o să spună reprezentanții băncii. Sunt curios cum o să spună reprezentanții băncilor în termeni academici expresia nu-i prostă la care ceri. E prostă la care dă. Mi se pare foarte șmecher ca bancă să ai atât de multe campanii de informare despre inteligența și responsabilitatea financiară în timp ce tu manipulezi indicii care îmi influențează mie responsabilitatea. Nu-i deloc ipocrit. Efectiv, băncile sunt la modul ce zice banca, nu ce face banca. Banca și popa. Mai mult banca. Da. O să fie foarte greu să plătească săracii amenzile astea mari. O să trebuiască să facă credit, cum ar veni. Un fel de cashback to anaf. Un fel de rabla pentru robor.
1: Scos din sărite.
0: Digi24 FM.
3: Toți copiii râdeau de mine pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Acum, cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
4: Tu ești o îndrăgostită pe vești de Vlad Petreanu, soțul tău.
3: Recunosc.
4: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
3: Și am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
4: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
3: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea,
4: înseamnă că sunt foarte bună să ascult.
3: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.

0: Vorbim acum despre un incident de securitate în Germania. Serviciile de informații au descoperit un depozit secret de armament. Locul ar fi fost folosit de spioni ruși pentru misiuni de sabotaj și atentate în Berlin. Printre suspecți se află și un individ care a fost arestat în România anul trecut chiar. Detaliile de la Valentin Stan acum.
1: Bine v-am găsit, depozitul a fost descoperit la periferia capitalei Berlin, iar în interior ofițerii au găsit mai multe pistoale. Anchetatorii au ajuns la concluzia că spațiul respectiv era folosit strict pentru plasarea armelor. Atacatorii nu petreceau mai mult de câteva minute în clădire. Doar veneau, ridicau armele, iar apoi plecau. Serviciile de informații germane spun că acest depozit era folosit de spionii ruși pentru organizarea unor atacuri pe teritoriul Germaniei. Este vorba despre acte de sabotaj sau chiar atacuri teroriste. Ascunzătoarea ar fi fost amenajată de un bărbat care a fost arestat anul trecut în România. El a fost acuzat atunci de spionaj. Ofițerii germani au supravegheat luni bune depozitul ca să afle cine urmează să ridice armele, dar reținerea din România i-a făcut pe suspecți să evite acea ascunzătoare. Cel mai probabil serviciile rusești i-au sfătuit să nu se mai apropie de clădirea supravegheată. Polițiștii spun că acum depozitul este dezafectat, iar armele nu mai sunt funcționale. Nu ar fi pentru prima dată când rușii apelează la astfel de ascunzători. Este de altfel un obicei pe care l-au perfecționat în timpul războiului rece, când au construit depozite clandestine în Europa de Vest pentru acte de sabotaj împotriva NATO.
0: Sunt niște imagini șocante pe care o să le vedem acum și informații cu un puternic impact emoțional. Toate acestea vin din Indonezia. 4 oameni au fost bătuți cu nuiaua de 100 de ori pentru adulter. Totul s-a petrecut în fața unei mulțimi, unde se aflau inclusiv copii. 2 bărbați și 2 femei au fost pedepsiți alături de alte 7 persoane pentru încălcări ale legii islamice. La un moment dat, oficialului mascat care executa bătăile i s-a făcut milă de o femeie. I-a șoptit niște cuvinte de susținere atunci. Alte 6 persoane au fost pedepsite cu 22 de lovituri pentru intimitate fizică, adică îmbrățișări, săruturi sau pentru că s-au ținut de mână. Un alt bărbat a fost lovit de 20 de ori pentru consum de alcool. Acest tip de pedeapsă nu e legală în Indonezia, dar își păstrează un sprijin puternic în provincia unde au avut loc aceste bătăi. Pedeapsa se aplică inclusiv pentru jocuri de noroc sau pentru relații între persoane de același sex. Activiștii pentru drepturile omului au criticat această practică pe care o consideră desigur brutală. Discutăm subiectul acesta. Gelu Duminică, sociolog, este în direct acum cu noi. Bună ziua, domnule Duminică, și vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră.
2: Română.
0: O activitate ilegală, totuși, are o tradiție, nu știu cum să o numesc, atât de puternică în acea provincie, încât se practică în continuare și în ziua de astăzi, și în anul în care trăim noi, 2026. E normal?
2: Știți, definiți normalul.
0: Da.
2: Dar nu uitați că eu sunt sociolog, adică eu nu pot să discut despre lucruri care... Eu nu pot decât să explic comportamentul societate. Da.
0: Tocmai la asta aici vrem să ajungem, la o explicație cât de cât pentru comportament de genul acesta.
2: Rezistența la o susținere populară. Susținere populară, oamenii normalizează astfel de comportamente, iar ele, la un moment dat, devin normă cutumiară. Chiar dacă legea spune altceva, cutuma este mai importantă, Doamne iartă-mă, și noi avem exemple în România, păstrând proporțiile, vă dau doar un exemplu, încă sacrificăm animalele prin tăiere, mulți dintre noi, în spațiul rural mai ales, și nu prin asomare, cum spune legea. Vă dau doar un exemplu.
0: Da. Da?
2: Un comportament depinde de context și de situație. Sigur, extrăgând comportamentul pe care dumneavoastră îl dezbateți acum și aducându-l în spațiu românesc, ni se pare inuman. Însă, ținându-l în acel spațiu, o să pară normalitatea, ba chiar anormal cu chilimele de rigoare, dacă nu-l punem în practică. Așa că, din punctul meu de vedere, singurul lucru pe care noi trebuie să-l avem în vedere este că schimbarea socială s-a produs de când cu globalizarea, de când culturile au dialogat între ele. Culturile închise, gen ceea ce vedem noi în momentul de față, aduc cu sine și astfel de realități. Și credeți-mă că sunt multe altele. Mutilare genitală. Doamne, iartă-mă, sunt încă culturi care fac chestiile astea. Incestul. Încă sunt foarte multe culturi în care se permite. Dar dreptul femeii de a conduce un autovehicul. În încă nu se întâmplă peste tot în lume. Școlarizarea femeii încă nu se întâmplă peste tot în lume. Tăierea mâinii încă se mai întâmplă și așa mai departe. Adică noi trebuie să înțelegem că singura soluție pe care o avem este să ne discuta despre demnitatea umană, că asta vorbim în imaginile pe care le vedem, este dialogul intercultural. Și da, schimbarea se petrece în timp, trebuie să discutăm și despre rezistență la schimbare. Nu, dacă ne uităm în evoluție, credeți-mă că acum 20 de ani în Indonezia era mult mai grav. Era în toată țara. Acum mai rămas o regiune. Peste ceva timp nu o să mai vorbim nici de ea. Însă, dialogul ăsta, și cum să spun eu, nimicnicia umană, omul care se consideră superior doar pentru că e altfel, Doamne iartă-mă, despre asta trebuie să discutăm. Uitați-vă, noi am ajuns să discutăm despre croasantiști și merdeleniști. Adică, Dumnezeule! Unii ne considerăm mai buni doar pentru că suntem altfel.
0: Da, apropo de tradiția asta, iarăși mi-e greu să o numesc, erau copii acolo în sala aia, sunt întotdeauna publice aceste lovituri, prin faptul că ei, cei mici văd, se perpetuează, nu? De fapt, despre asta este vorba și ei înțeleg că asta e tradiția.
2: Da. Se normalizează, da, se perpetuează, da, se pune ca în scenă ca parte din ceea ce societatea știe să facă. Nu uitați că generații întregi noi ne-am uitat la sacrificii în piața publică. Da, și toate execuțiile erau cu public sute de ani. Da, adică, Doamne iartă-mă, încă trăim acolo și eu cred că noi europenii suntem ultimii care ar trebui să arătăm cu degetul că nu de altă, dar și noi am făcut multe. Și da, încă mai facem.
0: Așa este, peste tot sunt practici din acestea care ajung cumva să ne sperie, să ne uimească. Mulțumesc, Gelu Duminică.
2: Cele bune.
0: Actorul Val Kilmer a fost readus la viață cu ajutorul inteligenței artificiale. Îl vedem imediat în primele scene dezvăluite din filmul As Deep as the Grave. Într-un videoclip de 7 minute, clona digitală apare în rolul unui preot catolic tânăr cu o misiune clară. Să vedem.
3: What are you doing here? Answer me. Just seeing what you might have left behind.
4: Părintele Fintan, un preot catolic de origine amerindiană și expert în ocultism, este personajul pe care clona digitală a lui Val Kilmer îl interpretează în filmul As Deep as the Grave. Preotul vrea să construiască o biserică într-o zonă cu populație indigenă, dar își dorește să respecte cultura. Pentru a le readuce la viață pe actor în forma sa cea mai bună, au fost folosite imagini din arhiva familiei, filmări și înregistrări audio dinaintea operației care i-a afectat corzile vocale. Potrivit regizorului, rolul a fost conceput special pentru el. Actorul era un susținător al drepturilor populației indigene și spunea că are origini Cherokee prin bunica sa din partea tatălui.
3: Hadiga țin. Hadiga?
5: Chani Wedine.
3: Rani Lotobi. Batibina, Wana Luba,
5: Uzi,
3: Cherokee.
4: Fiica lui Kilmer este direct implicată în proiect și a lăudat scenariul. Acesta urmărește povestea primei femei arheolog din America de Nord. Acțiunea are loc în anii 1920 în Arizona. Ea și soțul ei au lucrat cu tribul Navajo pentru a descoperi prima civilizație din America de Nord, numită Anasazi. Val Kilmer a murit în luna aprilie 2025 la vârsta de 65 de ani după o lungă luptă cu cancerul la gât. Ultimul său rol a fost o revenire la celebrul Iceman în Top Gun Maverick.
6: Thank you guys for everything.
7: One last thing. Who's the better pilot? You or me?
6: nice moment. Let's not ruin it.
4: Un program oferit de Digi. Biserica a fost proiectată de arhitectul Coșcaroi și construită în 1913-1914, reflectând spiritul transilvanean, îmbinând arhitectura tradițională maghiară și secesionul vienez. Construcția exprimă un stil autentic, înrădăcinat în cultura populară secuiască și valorificat prin forme arhitecturale inspirate din goticul medieval și rustic. Turla cu cocoș simbolizează veghea spirituală asupra comunității, integrând armonios simbolismul religios cu o expresie artistică specifică viziunii lui Coșcaroi. Planul bisericii urmează modelul bazilicilor romanice, în timp ce interiorul este decorat cu motive populare din Valea Călatei, cu picturi și detalii cu motive zoomorfe. Prin această lucrare, Coș a oferit nu doar o biserică, ci un manifest al continuității culturale, transpus în ziduri, lemn sculptat și turnuri expresive. Biserica îmbină funcționalitatea cu estetica regională, devenind un exemplu de arhitectură reformată modernă, în care credința și cultura se întrepătrund armonios. Un program oferit de Digi.
8: Digi 24 FM. Astăzi e despre fotbalul românesc, live la Digi Sport 1. De la 17:30, Chindia Târgoviște o amenință pe CS Dinamo, iar de la 20:30, Petrolul pregătește capcane pentru Rapid. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport 1. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
9: Digi 24 FM.
10: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
11: Invitata mea de astăzi, doamna Florina Raicun. Aș vrea să știu de unde a pornit această pasiune pentru genetică, în primul rând, și cum v-ați început cariera.
12: Cazul meu, bine, mi-e greu să vorbesc în afara cadrului academic, aia o să încerc să fiu cât mai, să dau o notă personală lucrurilor. În cazul meu a fost așa, o încununare de evenimente, ca să spun. Totul a plecat din copilărie, am fost foarte pasionată de desen. De aici a plecat totul, îmi plăcea să desenez și atunci culorile, pictura, desenul, mai departe au trecut la lucruri mai serioase, am trecut la lucruri mai serioase, am început să desenez celule, am început să desenez animale, a venit contactul cu biologia, apoi lucrurile s-au schimbat, am prins drag de istorie, istoria antică, nu spun lucrurile astea degeaba pentru că o să vedeți,
11: ele se leagă. Da,
12: sunt
11: da, da,
12: legate
11: exact
12: toate
11: așa,
12: de azi,
11: se leagă celulele.
12: Așa un fir de evenimente care au dus până la formarea mea, până la cristalizarea profesiei, facultatea de biologie, acolo am luat contact cu genetica, bine, și în liceu se întâmplase lucrul ăsta, am terminat o licență în biologie celulară, cu o specializare în genetică, au urmat cele două doctorate în medicină și în genetică moleculară, masteratul între ele, evident, și lucrurile au început să se lege astfel încât la momentul actual sunt genetician și antropolog.
9: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
8: Digi24 FM.
13: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
14: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Desenul animat rusesc Mașa și Ursul este oficial interzis în Ucraina. Volodymyr Zelensky a semnat un decret prin care animația este scoasă de la televiziunile din țară și cere și platformelor online să oprească difuzarea. De asemenea, au fost impuse sancțiuni împotriva a 5 persoane și 4 organizații ruse implicate în crearea și distribuirea desenului animat. Acuzația ucrainenilor este că în spatele animației sunt mesaje pro-ruse, reprezentând o amenințare la adresa Securității Naționale a Ucrainei.
1: You want me to guard this? No! I better go catch the butterfly. Woohoo! I am right now in the army! Thunderclouds are up above.
0: Un piton de 4 metri și jumătate de la o grădină zoologică din Marea Britanie, numit după actrița Jodie Foster, s-a vindecat complet de cancer. A primit un tratament inovator, folosit de obicei la oameni, ceea ce constituie o premieră mondială pentru un șarpe. Pitonul de 23 de ani avea o tumoare malignă la maxilar. Medicii i-au îndepărtat mai întâi tumoarea, apoi i-au administrat electrochimioterapie. E vorba de un tratament care combină un medicament anticancer cu impulsuri electrice aplicate direct la locul tumorii. Acum reptila Jodie Foster are din nou poftă de mâncare și și-a recăpătat aspectul viguros. Continuă distracția la Big Little Festival, ediția a treia. Fanfara jandarmeriei române se pregătește să urce pe scena principală. Muzica militară va răsuna timp de 30 de minute pentru copiii și pentru părinții prezenți acolo la eveniment, dar până atunci jandarmii au oferit un moment special pentru noi și pentru dumneavoastră. Haideți să vedem împreună.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 21 august 1911, jaful secolului. Un zugrav italian, Vincenzo Perugia, a spart muzeul Louvre din Paris și a furat unul dintre cele mai prețioase exponate de acolo, Mona Lisa a lui Leonardo da Vinci. Bărbatul deghizat în angajat al muzeului a intrat în clădire la 7 dimineața, s-a dus în salonul unde era Mona Lisa, a luat tabloul de pe perete și l-a scos din clădire. Perugia a ținut tabloul ascuns într-o valiză, întâi la Paris, apoi la Florența. A fost prins în 1913, când a vrut să dea Mona Lisa unei galerii de artă din Florența. 21 august 1791, vudu revoluționar. Un preot vudu din Haiti, Duty Bookman, a făcut un ritual secret într-o pădure de pe insula aflată atunci sub control francez. Mii de sclavi de culoare au fost prezenți. În câteva ore, animații de ritualurile vudu, sclavii încep să atace plantațiile și să masacreze coloniștii albi. A fost începutul revoluției care a dus la crearea statului Haiti. A fost cea mai mare revoltă a sclavilor după cea a lui Spartacus din perioada romană. După 12 ani de lupte cu soldații lui Napoleon, haitienii au obținut independența. 21 august 1959, un nou stat american. Președintele Eisenhower a semnat decretul prin care Hawaii a devenit al 50-lea stat american. A fost finalul unui proces care a fost început de o lovitură de stat. Până în 1893, Hawaii a fost un regat independent, dar în acel an, un grup de oameni de afaceri străini dau un puci ca să provoace anexarea insulelor de către SUA. Ambiția lor a devenit realitate după 5 ani, dar Hawaii a așteptat încă 6 decenii să devină stat. În 1993, Congresul Statelor Unite și-a cerut scuze pentru lovitura de stat.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu. În ceea ce vedem acum la nivel internațional, România unde este, domnule Iceanu?
4: Când am înșirat cauzele nevrozelor noastre, mergând în trepte de la noi înșine, cu problemele noastre zilnice, cu depresiile noastre, cu firea noastră mai mult sau mai puțin fericită, și mai facem câțiva pași, noi, românii, ajungem imediat la problemele României. Vă dați seama cum arată ele proiectate pe ce v-am spus înainte. Pentru ceilalți, criza noastră nu contează. Înăuntru crizei planetare nu se ocupă nimeni de criza României. Dar noi trăim aici și avem de discutat asta. Dacă vreți, ne oprim asupra României. Și aici aș spune că singura problemă care se pune, văzând seară de seară discuțiile despre coaliție în sus și în jos, despre taxe și netaxe, măcinate de dumneavoastră la nesfârșit, având senzația că s-a spus tot ce era de spus și că nu mai e nimic de spus, eu cred că esențialul e mereu scăpat din vedere. Pentru că întrebarea numărul 1 este: când au fost alegerile anulate și a ajuns Nicușor Dan președinte și Ilie Bolojan prim-ministru, întrebarea care se pune este: ce țară au primit acești oameni după alegerile anulate sub forma unei tentative de lovitură de stat? Ce țară au primit acești doi oameni în brațe? În speță, dacă discuțiile de zi cu zi se fac înăuntru coaliției și al reglării guvernării României, ce țară a primit în brațe Ilie Bolojan? A primit o țară extrem de interesantă. Începând din 2016, după Băsescu, au urmat 10 ani. Acest deceniu e fascinant. În acest 10 ani, PIB-ul României a crescut de 3 ori. A fost un moment de bogăție. Evident, bogăția asta n-au creat-o companiile de stat. A creat-o sectorul privat. În același timp, împrumuturile care s-au făcut înăuntru acestei bunăstări au fost de 5 ori mai mari. Nu știu dacă lumea ne înțelege, Pe de o parte, economia României a înflorit în acești 10 ani spectaculos. Se pare că a avut una dintre cele mai frumoase creșteri ale PIB-ului în acest deceniu. Și în același timp am avut un USL, adică o partide politice la putere formate din PSD și PNL, care au făcut în paralel cu creșterea de 3 ori a PIB-ului o jefuire.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Ce super lupte pregătește Superliga! Astăzi, Rapidul întoarce mingea la Ploiești. Sâmbătă, Bergodi pune ținta pe Dinamo.
3: Extraordinar, două rezerve fac golul.
2: Duminică, CFR plus FCSB egal nebunie. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: E ora 17 în continuare, urmăriți știrile zilei, bine v-am regăsit. Legea salarizării, care ar trebui adoptată în cel mult 10 zile, are un proiect nou, a ajuns la liderii politici, iar surse susțin că a scăzut cu 325 de lei valoarea de referință pentru salariile bugetarilor. Altceva nu ne permitem, asta a spus Ilie Bolojan în momentul în care a terminat ședința cu liberalii, îl ascultăm și noi.
1: Au fost foarte multe discuții, au fost promisiuni în spațiu public, au fost solicitări ale sindicatelor care sub nicio formă nu pot fi acoperite. Una dintre cele mai grave lucruri pe care le-am putea face este să votăm legi de salarizare în sectorul public, a căror creștere totală ca masă salarială să depășească posibilitățile economiei României. Am mai făcut asta în 2023-2024 și uitați unde am ajuns.
2: Vă rog. Sindicatele amenință deja cu proteste în cazul în care acest proiect va intra în vigoare.
1: E evident că legea nu este o lege de creștere a salariilor tuturor angajaților din sectorul public. Este o lege așa care, cum v-am spus, crește fondul de salarii la un nivel pe care îl poate suporta economia și, doi, corectează niște inechități. Nu scade niciun venit, aceasta este realitatea, doar unei părți din angajații din sectorii publici care, prin diferite metode, și-au crescut salariile la un nivel mult mai mare decât cel normal, nu o să le mai crească.
0: Liderii politici n-au ajuns până acum la o înțelegere pentru a adopta legea de 770 de milioane de euro. Chiar putem să o numim așa, pentru că atâția bani primim prin PNRR, dacă reușim să o și adoptăm. Problema cea mai mare care este, ați văzut la noi, impactul bugetar și sursele de finanțare. Aflăm că negocierile continuă, o să vedem dacă vor reuși liderii politici să se și înțeleagă până la urmă. Amalia Dobre, chiar acum, cu toate informațiile, te ascultăm, Amalia.
3: Bun găsit! Premierul Ilie Bolojan precizează că noua lege a salarizării trebuie să aibă acoperire bugetară. Cu alte cuvinte, impactul bugetar poate ajunge până la maxim 12 miliarde de lei. În caz contrar, ne-a avertizat și Comisia Europeană, România ar putea fi retrogradată la geang. Pentru ca această lege să fie adoptată, e nevoie ca toate partidele din fosta coaliție să-și o asume, iar cel mai recent PNL a anunțat că va face acest lucru doar dacă și celelalte partide vor fi de acord să își pună semnătura pe acest proiect de lege în momentul în care ajunge în Parlament la vot. Dacă ne uităm la proiectul noii lege a salarizării, vedem că sunt câteva sporuri care cresc, mai ales în educație și în sănătate. Vorbim și de sporuri noi introduse, însă sindicaliștii sunt în continuare nemulțumiți și cer ca acest proiect de lege să nu fie adoptat în forma aceasta. Ne uităm și la valoarea de referință, care a scăzut la 4.000 de lei, dacă în varianta anterioară, în proiectul legii salarizării, valoarea de referință era de 4.100 de lei. Acum vedem o valoare de 4.000 de lei, însă, potrivit surselor, Comisia Europeană ar fi de acord ca această lege să fie adoptată și să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027, cu o valoare de referință de 4.000 de lei, iar din toamna anului viitor, această valoare să crească cu încă 100 de lei. Ce ar însemna acest lucru? Pentru sectorul bugetar, salariile vor crește așadar în toamna anului viitor, ceea ce ar mulțumi, ar fi această valoare mai apropiată de cerințele sindicaliștilor, însă, așa cum vă spuneam, în continuare sunt nemulțumiri mari și în educație și în sănătate. În această perioadă, draftul proiectului a ajuns la partidele politice, au timp să-l analizeze. În acest weekend sunt și câteva discuții tehnice la Cotroceni, iar săptămâna viitoare liderii urmează să se întâlnească din nou cu președintele Nicu Șordan și în încercarea de a găsi acel acord politic de care are nevoie această lege. O lege extrem de importantă, cu termen clar, 31 august 2026 și o valoare de aproximativ 770 de milioane de euro.
0: Discutăm la această oră cu fostul președinte al României, Traian Băsescu. Bună ziua, domnule Băsescu, vă mulțumesc pentru intervenție.
4: Bună ziua!
0: Aș pleca cu discuția exact de aici, de la această lege a salarizării, pentru că deja sunt ani de când vorbim despre ea. În ultimele luni am văzut foarte mult scandal, nu par că se înțeleg liderii politici și vreau să vă cer o părere acum. La 10 zile, dacă puteți un pic mai încet să dați televizorul, că am impresia sau e un ecou ceva acolo.
4: Așa este.
0: Așa?
4: Gata, am corectat lucrurile.
0: Perfect, vă mulțumesc mult. Bun, mai sunt 10 zile, se încheie PNRR-ul, pierdem banii. Ce pariu ați face în momentul acesta? Că se vor înțelege chiar așa pe ultima sută de metri, nemulțumirile fiind uriașe legate de proiect, sau nu?
4: Doamnă, îmi este foarte greu să pun un pareu negativ ar însemna că președintele cu șefii celor 4-5 partide sunt iresponsabili. Pentru că a nu avea această lege în parametrii de cheltuieli stabiliți cu Comisia Europeană și mai ales cu Consiliul Uniunii Europene, pentru că parametrii PNRR-ului sunt stabiliți cu Consiliul Uniunii Europene, sunt aprobați acolo. Deci a nu avea acest obiectiv îndeplinit înseamnă că vom avea, nu vreau să prorocesc termenul de țară nesigură pentru investiții, nerecomandată pentru investiții, dar cred că asta se va întâmpla. Acel junk pe care îl pronunță toată lumea. Este imperios necesar să avem această lege. Aș face această lege în parametrii stabiliți cu Comisia Europeană. Aș face o remarcă.
0: Vă rog.
4: Noi încercăm să fim în continuare, deci și când ne ducem la Bruxelles, să fim dâmbovițeni. Adică credem că la Bruxelles sunt proști și noi venim băieții deștepți de pe Dâmbovița care le dăm noi lecții. Și băieții deștepți de pe Dâmbovița vor să amestece salariul cu sporurile și să spună ăsta e salariul, ceea ce nu merge. Nu va fi acceptată de Comisia Europeană acest amestec între sporuri și salariu. Salariul este una, sporul necesită o altă lege. Și vă dau un exemplu. De ce, spre exemplu, cei din sectorul privat care lucrează în birouri să n-aibă spor de stres, nu cum au cei de la stat? Dau un exemplu. Sau spor de praf, că iau dosarele din arhivă. Cei din sectorul privat de ce n-ar avea aceste sporuri? De ce numai cei de la stat au un lung șir de sporuri, pe când cei din sectorul privat nu le au? Sporurile sunt egale pentru toată forța de muncă de care dispune România și în sector privat și în sector de stat. Deci sporurile trebuie să aibă o lege separată. Da. Nimeni nu dă dreptul nici sindicatelor, nici politicienilor să spună, da, domnule, la stat dăm noi niște sporuri că le e greu, pe când la privat nu. Deci aici este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm prin renunțarea totală la include în legea salarizării sporuri. Că de fapt de aici pornește problema. Sindicatele vor ca venitul din salariu și sporuri pe care l-au acum să le regăsească ca fiind salariu în noua lege, ceea ce nu se poate. Vă aduc aminte că la anterioara lege s-a spus introducem toate sporurile în salarii. Și nu mai dăm sporuri. A fost un lucru corect. Numai că incorect a fost că pe urmă au început iar să dea
0: că nu au aplicat ceea ce au spus. Exact așa se întâmplă de fiecare dată. Eu mi-aduc aminte și când s-a discutat cealaltă lege a salarizării, parcă 2017 era, Olguța Vasilescu era ministru al muncii. Atunci la fel, au discutat luni de zile, până la capăt nu s-a aplicat 100%. Acum câteva luni, parcă domnule Băsescu, Nicușor Dan ne-a zis, avem un acord pe legea salarizării cu toate partidele. Nu cred că au trecut mai mult de 2 luni de atunci. De atunci nu s-au înțeles cu privire la nimic. De altfel, nicio negociere de la Cotroceni nu cred că a reușit până acum, nici cea cu guvernul nou, că vreau să ajung și la subiectul acesta cu dumneavoastră, nici asta cu legea salarizării. Oare ce se întâmplă acolo?
4: Doamnă, nu se întâmplă nimic altceva decât faptul că avem în momentul de față o garnitură de decidenți neputincioși și lași. Și lași. N-au curaj să-și asume corectarea greșelilor pe care le-au făcut. Ar trebui președinte, prim-ministru, miniștri de resort, ministru de finanțe să spună: oameni buni, asta e legea salarizării și ea include strict salarii, sporurile se suspendă la plată în momentul de față și se vor da atunci când vom avea o lege a sporurilor, o lege care să vizeze aceste sporuri acordate, valabile pentru toată economia românească, nu numai pentru bugetari. Cel care stă pe schele, de ce n-are dreptul la sporuri și lucrează pe căldura asta de 30 ceva de grade?
0: Da, dar deci, nu credeți că ar fi o revoltă socială atunci din partea acestor sindicate care au mai ieșit în stradă, au mai protestat și au amenințat că o vor mai face, că sunt nemulțumite?
4: Doamnă, eu vreau să vă spun care sunt efectele. Dacă nu facem corect această lege și în parametrii conveniți încă din 2022 cu Comisia Europeană și-a aprobat parametrii de Consiliul Uniunii, așa cum îi vedem mândri și hotărâți pe sindicaliști și pe liderii lor în mod deosebit foarte grav și cum ne explică încercând să fraierească pe toată lumea că salariul e venit, venitul e salariul, fac această confuzie, eu vă pot spune în mod cert că dacă nu facem această lege, peste câteva luni nu vom avea bani de salarii. Și atunci salariul va fi zero și gata.
0: Deci scenariul
4: pentru
0: este...
4: România,
0: vă rog.
4: Doamnă, România nu produce banii cu care plătește salarii, cheltuieli materiale și pensii. Pensiile a tăiat 10% Bolojan. Mă rog, asta e. România nu produce banii pentru plata salariaților. Și atunci, domnii salariați vor constata că dacă cineva nu ne împrumută cu bani, nu putem plăti salariile în sectorul bugetar. Și o spun, vă rog să mă credeți cu năduf, pentru că ei știu lucrul ăsta și forțează nota. Iar nota forțată înseamnă un dezastru pentru România, pentru că vor începe să ni se acorde credite la niște dobânzi incredibile pe care nu le vom putea suporta.
0: Deci ca să reduc eu așa, să rezum foarte scurt, domnule președinte, avem așa. Nu facem legea asta bine, retrogradați la junk, incapacitate de plată, ajungem în brațele FMI din nou, am mai fost acolo, sau na, până la momentul FMI o să ne împrumutăm cu niște dobânzi foarte mari, bani pe care noi oricum trebuie să-i dăm înapoi, de fapt generațiile viitoare, că ați văzut cât de mult ne-am împrumutat, o să dăm tot banii înapoi mulți ani de acum înainte. Cam ăsta e scenariul cu legea salarizării.
4: Eu vreau să fiu foarte clar. Asta e judecata mea. Uh-huh. Nu e obligatoriu să ajungem la geam. S-ar putea ca actualul guvern în strălucirea inteligenței lui și cu domnul președinte care e olimpic la matematică să găsească soluții să-i convingă că noi putem fi în continuare împrumutați să plătim salarii pe care nu le acoperim prin venituri. S-ar putea să se întâmple o minune, dar altfel drumul instituțional ăsta este. Dacă nu rezolvăm această lege în mod corect, să ne încadrăm în cele 12 miliarde stabilite ca parametru, România are toate șansele să fie calificată drept junk, deci nerecomandat pentru investiții.
0: Cealaltă ecuație de la Cotroceni, domnule Băsescu, cea cu noul premier, nu dă deloc. La un moment dat, cred că ne-am dat seama pe la începutul verii că ei nici măcar nu-și doresc avara aceasta să avem un nou premier, pentru că, nu știu, era complicat, poate să-i aducă din vacanță pe parlamentari, nu știm exact ce s-a întâmplat acolo. Aflăm că septembrie ar fi luna aceea, ne spune Ilie Bolojan, că e nevoie de un guvern care să poată să facă lucrurile pe care guvernul actual nu le poate face, desigur, interimar cu puteri limitate. Spre ce ne îndreptăm?
4: Eu, Eu cred că avem un președinte complexat. Toate aceste subiecte, că vorbim de legea salarizării, că vorbim de legea anii, că vorbim de numirea unui nou guvern, toate astea și le-a asumat. A dat directive, a spus asta linia mea roșie, lucru cu care nu a dat nicio treabă și așa trebuie să se întâmple. E, practic, prin atitudinea și exigențele dânsului, a blocat procesele. Ce treabă avea el să se bage în legea salarizării? Ce treabă avea? Ce treabă avea el să facă, când spun el, mă refer la domnul președinte, să spună veniți la mine, dar numai cu o majoritate demonstrată. De unde constituțional poți să ai tu garanții sub semnătură sau în ce formă că un deputat, un senator va vota un guvern sau nu? Este o aberație. Vezi dacă ai voturile numai în urma votului parlamentarilor. Deci a introdus tot timpul niște condiții care au făcut imposibilă găsirea unei soluții. Părerea mea este că nu o face întâmplător, ci îi se pare că așa este important și băgat în seamă. Numai că scufundă țara.
0: Asta înseamnă că nu o să avem curând guvern, credeți? Sau cum ar putea să fie rezolvată până la urmă? De undeva trebuie să vină o soluție. Am văzut, vreau să adaug un lucru. Am văzut o declarație a lui Ilie Bolojan care poate să fie cheia acum. Spune că au fost parteneri corecți cei din UDMR, dar e decizia lor ce vor face. Cumva lasă de înțeles că nu-i mai are neapărat atât de aproape. Posibil să fie apropiat de PSD în vacanța asta. Vedeți scenariul acesta? Se le ofere voturile PSD-ului?
4: Dacă se va ajunge la realizarea unei construcții, nu UDMR-ul va fi partidul care să blocheze finalizarea ei. Deci, în ultimă instanță, dacă va fi nevoie de voturile UDMR-ului pentru a se instala un guvern la Victoria, cred că UDMR-ul nu va face un blocaj, va negocia, va obține ce va obține și nu va bloca lucrurile. Dacă însă președintele continuă cu teoria demonstrații întâi majoritatea, nimeni nu are cum să-i garanteze că un guvern trece sau nu trece. Dacă nu trece, are dreptul să mai numească încă un premier și încă unul și încă unul și dacă ajunge la concluzia că nu se poate, mergem la alegeri anticipate, dar nu mai poate introduce blocaje. Președintele a introdus cele mai consistente blocaje, cum a introdus și blocajul pe legea salarizării. A spus, dacă scade un salariu, eu nu promulg legea. Și atunci i-a eliberat pe toți liderii politici din crizi. Bă, scad unele salarii, deci o rezolvă președintele. Au răsuflat ușurat că nu-i răspunderea la ei și a luat-o președintele.
0: Da, și a asumat-o el. Cu UDMR știți gluma aia, domnule Băsescu, de fapt alegem cine e cu UDMR la guvernare, nu? Deci ei rămân cumva acolo permanent, indiferent cine e alături de ei. Profit de prezența dumneavoastră. Vreau neapărat să vă întreb o părere legat de ce ar trebui să facă România cu incidentele tot mai grave pe care le vedem. În Marea Neagră, spre exemplu, o dronă marină foarte aproape de Neptun Deep. Neptun Deep este vital pentru noi acum. Vital ar fi fost, de fapt, oricând. Dar cred că e nevoie de o claritate, poate o clarificare a acțiunilor noastre în perioada următoare. Ce credeți că ar trebui să se întâmple?
4: Primul lucru ar trebui ca ministrul apărării să nu se mai bage în lucrurile pe care nu le știe. Pentru că apărarea e o chestiune complicată, complexă, și care are extrem de multă diplomație în interiorul ei. Cine crede că armata de azi, Maria Armata, care îi pui pușca în spate și îi spui pleacă la război, nu, e multă diplomație, multe relații între șefii armatelor din diverse state, nu numai din NATO și așa mai departe. Deci o condiție ar fi ca Miruță, care nu pricepe mare lucru, dar vrea să pară, să ne dea impresia că le știe pe toate, să nu se mai bage. A doua, în ceea ce privește protejarea, în cazul nostru, a platformei Neptun Deep, trebuie să știm foarte clar un lucru. Articolul 5 din Tratatul Atlanticului de Nord nu se aplică în acest caz. Pentru că zona economică exclusivă nu este teritoriul suveran. Deci, suveranitatea se termină la limita apelor teritoriale, dacă discutăm despre Marea Neagră. Asta înseamnă că România trebuie să-și calibreze resurse militare de apărare și la nevoie de atac, care să-i permită să protejeze interesele noastre în zona economică exclusivă și, în mod direct, pentru moment, platforma Neptun Deep, și mai avem câteva platforme de prospecțiune în zona economică exclusivă. Deci România este primul responsabil. Dacă ați observat, din acest motiv, comanda acțiunii de neutralizare a așa zisei drone cu exploziv a fost preluată de armata română, nu a rămas la NATO. În plus, trebuie să fim foarte atenți când ne plângem. Ministerul de Externe a informat imediat toți aliații că o dronă cu exploziv n-a fost cu exploziv, n-a fost cufundată de avioanele F-16, ci de niște scafandri, și nici nu ne-a arătat nimeni ce s-a întâmplat. Cert este că drona era o dronă în derivă, evident nu era dirijată către platformă, ci i-a ajuns necontrolat într-o zonă apropiată. Drona a fost sesizată și semnalată autorităților române de o navă comercială care era în trecere prin zonă și s-a intervenit, cum vedem, cu o bâlbâială magistrală care ne arată cât suntem de nepregătiți. Și convingerea mea este că dacă Miruță nu se repezea să dea toate informațiile false din primul comunicat, Italia ar fi dat un comunicat echilibrat și ar fi informat corect aliații. Pentru că intervenția o facem noi. NATO nu poate interveni în zona economică exclusivă, dar NATO ne furnizează logistică, ne furnizează informații, ne furnizează coordonate, ne ajută să lovim eventuale ținte reale.
0: Da, mulțumesc, Traian Băsescu, pentru această discuție și pentru toate precizările.

0: amendă cât o vacanță la mare pentru ignorarea steagului roșu. Până la 3.000 de lei pentru turiștii care refuză să iasă din apă la avertismentul salvamarilor. Deocamdată vorbim despre un proiect, însă el vine după nenumărate cazuri în care viața salvatorilor a fost pusă în pericol, dincolo de propria viață a turistului care se aventurează în mare. Ne spune mai multe despre acest proiect chiar acum Mihai Volușescu.
1: Bun găsit tuturor, măsura apare într-un proiect de lege depus la Senat după mai multe situații în care oamenii au intrat în apă, deși marea era foarte agitată. Un caz recent de la Eforie Nord a atras atenția după ce același tânăr a fost salvat de două ori într-o singură zi. Iar zilele trecute, doi frați au pierdut viața la Olimp. Proiectul prevede astfel sancțiuni între 1.000 și 3.000 de lei pentru cei care nu respectă indicațiile salvamarilor. Aceleași amenzi ar putea fi aplicate și părinților care își lasă copiii să intre în apă atunci când este arborat steagul roșu. De asemenea, inițiatorii proiectului vor ca responsabilitatea de a arbora steagul roșu să aparțină salvamarilor, nu altcuiva. Argumentul e că salvamarii sunt cei care văd direct starea mării, intensitatea valurilor, dar și a curenților. Dacă proiectul va fi adoptat, steagul roșu nu va mai fi astfel doar un avertisment, ci ignorarea lui ar putea avea consecințe financiare destul de serioase pentru unii turiști.
0: Vedem acum un așa zis maestru spiritual care vinde pe TikTok presupuse protecții, icoane alungătoare de rele și un așa numit toiag al îngerilor, o broșă care te ferește de energiile negative. Înconjurat de icoane ortodoxe, le vorbește urmăritorilor săi despre reîncarnare și viziunea lui despre divinitate. Bărbatul este urmărit de aproape 70.000 de oameni. Într-o reacție pentru Digi24, el spune că nu s-a dat niciodată drept preot. Să vedem povestea lui.
2: Am creat toiagul îngerilor. Este o broșă spirituală care protejează împotriva farmecelor, energiilor negative, ființelor, forțelor și fel și fel de atacuri nevăzute.
3: Înconjurat de icoane, acest bărbat se autointitulează maestru spiritual și le promite

0: Că atunci când folosește expresii precum îndepărtarea răului, protecție sau energii, se referă la sensul spiritual și religios pe care aceste obiecte le au în practica lui, nu la o garanție medicală sau științifică. Bărbatul mai transmite și că a început să primească tot mai multe comentarii negative. Părerile sunt împărțite și nu doar în mediul online.
1: E o privire din asta în stil Rasputin, foarte profundă, care parcă ajunge la sufletul tău. Dar eu personal, nu știu, aș încerca.
2: Ai încercat să vorbești cu el, să te spovedi?
1: Da, aș încerca, de ce nu?
3: Îmi inspiră că nu are nimic de a face cu cele ortodoxe, atât.
2: Sau cu cele sfinte.
3: Cu cele sfinte, da.
4: În ziua de azi nu prea ai încredere în nimeni, de fapt.
0: Sociologii explică de ce oamenii cred în astfel de practici.
5: Funcționează legea numerelor mari. Dacă mesajul ajunge la un număr suficient de mare de oameni, un procent se va alinia sau va reacționa la mesajul sau la produsul respectiv. România este pe ultimul loc, din păcate, în ceea ce privește educația științifică, gândirea critică.
0: Biserica Ortodoxă Română transmite că nu încurajează manifestări care contravin învățăturii de credință creștină și spiritualității ortodoxe.
6: Vești bune pentru șoferi acum. Cât de curând vor scăpa de aglomerația de pe DN1 de pe Valea Prahovei? Asta pentru că centura Comarnic este aproape gata. Asfaltul a fost turnat pe cei 6 km de drum. Urmează testele de rezistență pentru poduri. Șoseaua ar urma să fie deschisă la începutul lunii septembrie, cu 2 luni mai târziu decât termenul inițial. Lucrările au început în urmă cu 3 ani. Costurile s-au ridicat la peste 360 de milioane de lei, bani europeni.

0: Vedem acum un caz șocant în Italia. Vreau să vă avertizez de acum, sunt informații care vă pot afecta emoțional. Mai multe românci au fost obligate de soții lor să se prostitueze. Și pentru ca situația să fie și mai tulburătoare, totul se întâmpla chiar în fața propriilor copii. Cei mici erau folosiți drept paravan, pentru ca trecătorii să nu aibă suspiciuni. Ne aduce toate detaliile, chiar acum, Adela Mohanu. Explică-ne, Adela.
1: Bun găsit, România au înființat o rețea de prostituție, iar detaliile sunt într-adevăr șocante. Românii își obligau soțiile să se prostitueze în mașină. Mașinile erau parcate lângă parcuri publice, lângă locuri de joacă. În mașină rămâneau și copiilor. Nu știm exact detalii despre minori, anchetatorii nu au oferit detalii despre acest lucru, dar știm că este vorba despre copii mici. Spun acum procurorii italieni că își țineau copiii în mașină tocmai ca să le ofere un paravan, în așa fel încât trecătorii să nu aibă suspiciuni cu privire la ceea ce se întâmplă în interiorul acestor mașini. Soților rămâneau tot acolo, în zonă, ceva mai la distanță, ca să supravegheze totul. În conturile celor 5 români au fost găsiți câte 90.000 de euro în medie de persoană, cu toate că aceștia declaraseră la fisc că nu au niciun venit. 5 români au fost arestați, ei au vârste cuprinse între 32 și 41 de ani. Alături de ei și un italian de 74 de ani, membru al acestei rețele.
2: Digi24 FM.
3: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi, vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.

0: astăzi e despre fotbalul românesc, live la Digi Sport 1. De la 17:30, Chindia Târgoviște o amenință pe CS Dinamo, iar de la 20:30, Petrolul pregătește capcane pentru Rapid. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport 1. Digi 24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi 24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Dacă ar fi să schimbi ceva în această țară, în România, ce ai schimba?
3: Faptul că nu apreciem ceea ce avem.
2: De curiozitate, iarăși în acești ani, pentru că știi foarte bine, mult mai bine decât mulți, cum e comunitatea romă? Ce s-a schimbat?
3: Nu s-a schimbat nimic pentru comunitatea romă, doar că nemai fiind arătatul cu degetul, a fost lăsat așa, ca și cum nu mai există, nu mai e o problemă. Așa cum mi-a spus Ufori mai demult, cum mi-a spus mie cineva din comisie când am în Parlamentul European, lasă așa, voi sunteți o problemă doar când vrem să vedem, să vă arătăm noi că sunteți o problemă. În rest, totul e bine. Sunt aceleași probleme, doar că nimeni nu mă le arată.
4: Greșeala este calea, se numește cartea ta. Este o carte despre greșeli?
3: Este o carte despre puterea de a greși. De a-ți da curaj să încerci. Și de cele mai multe ori, când încerci, greșești. Și pentru mine, și să visez era o greșeală când eram copil.
4: Cele mai mari greșeli.
3: Aș vrea să fac asta, oului, ești nebun, nu e voie, greșești.
4: Cele mai mari greșeli pe care le-ai făcut, nu știu.
3: Să fug de România.
4: A fost o greșeală?
3: Da, să ajung la Berkeley.
4: Cum a fost o greșeală?
3: Nu, în mintea altora a fost o greșeală. Nu, adică, în momentul când le spuneam, o să fac și eu asta. Nu, greșit. Să visezi e greșit, să faci asta e greșit. Adică în fiecare zi e o greșeală.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
6: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: numele uneia dintre cele mai cunoscute cafele este bombardat masiv de câteva săptămâni. Rebelii Houthi lovesc infrastructura portuară din Mocha pentru că se află lângă Bab el Mandeb. Dacă Houthi ar ajunge să controleze acea zonă, ar putea amenința transporturile de petrol și mărfuri dintre Europa, Asia și Orientul Mijlociu.
1: Portul Mocha, de pe coasta Yemenului, a devenit începând din secolul al XVI-lea unul dintre cele mai importante centre ale comerțului mondial cu cafea. De aici plecau spre Europa și alte zone ale lumii faimoasele boabe cultivate în munții Yemenului. Așa a ajuns numele portului să devină și numele uneia dintre cele mai cunoscute tipuri de cafea din lume. Astăzi, portul Mocha nu mai este asociat cu comerțul de cafea, ci mai degrabă cu pescuitul și diferite tipuri de importuri. Poziția pe hartă, în apropiere de strâmtoarea Bab el Mandeb, face ca, mai nou, portul să fie dorit de rebelii Houthi. A fost lovit cu 10 de rachete și drone, motiv pentru care administrația portului a decis să suspende operațiunile comerciale.
2: Multiple civilian objects were reportedly hit, including a fuel storage facility and residential compound at the Saudi Field Hospital in Mocha.
1: Dacă rebelii Houthi reușesc să controleze portul, mai departe pot controla ruta maritimă strategică din Bab el Mandeb. În acest fel, transporturile de petrol și mărfuri dintre Asia, Orientul Mijlociu și Europa ar fi în mâinile teroriștilor. Situația este cu atât mai gravă cu cât și traficul prin strâmtoarea Ormuz este perturbat de mai bine de jumătate de an din cauza războiului dintre Statele Unite ale Americii și Iran.
0: Piața auto se scumpește din ce în ce mai mult. În ultimii 5 ani, numărul modelelor noi care pot fi cumpărate cu prețuri sub 20.000 de euro s-a înjumătățit. Care sunt mărcile cu cele mai accesibile prețuri? Ne spune chiar acum Cezar Ascutari.
3: Bun găsit! Doar 16 mașini noi de la mărci comune sunt disponibile în prezent la un preț de listă sub 20.000 de euro, potrivit unei analize ADAC. Prin comparație, în 2021 numărul era mult mai mare. Atunci, 35 de modele noi puteau fi cumpărate cu astfel de prețuri. Cea mai ieftină mașină nouă costă acum 13.590 de euro. Dacă ne uităm la lista mărcilor cu prețuri mici, vedem că Dacia include astfel de mașini. Sunt modele la prețuri mici, precum un hatchback, un SUV, un break și o mașină electrică de oraș. Fiat are 3 modele în clasament, alte 4 modele ieftine vin de la Citroen și Renault. În top sunt incluse și 2 mașini chinezești și 2 coreene. Evoluția este inversă pe segmentul pur electric. În premieră, în 2026, cumpărătorii de mașini electrice găsesc 3 modele mai ieftine de 20.000 de euro. În urmă cu 5 ani, niciun autoturism complet electric nu era disponibil la acest preț. Toate categoriile de mașini noi s-au scumpit. În primul rând au crescut costurile de-a lungul întregului lanț de producție auto, cum ar fi cele pentru materii prime, fabricație și logistică. În al doilea rând au apărut reglementări tot mai stricte privind siguranța, emisiile și sistemele de siguranță. Creșterile prețurilor sunt cauzate și de așteptările tot mai ridicate ale clienților în privința dotărilor, tot mai complexe din punct de vedere tehnic.
0: Războiul din Orientul Mijlociu a afectat turismul și investițiile în acea întreagă zonă. Desigur că prima întrebare a turiștilor sau a investitorilor acum este cât de sigur mai e să mergem acolo. Autoritățile din Dubai și din Emirate au luat deja o serie de măsuri de sprijin și vreau să discutăm despre subiectul acesta. Andreea Popa, expert imobiliar pentru zona de lux, este invitata mea de la această oră. Bună ziua și mulțumesc!
4: Bună ziua, eu îți mulțumesc pentru invitație și bine te-am găsit!
0: Care e, de fapt, situația acolo, reală, în momentul acesta? E mai departe de noi, nu știm exact ce se întâmplă.
4: Este foarte important, în primul rând, să fim corecți, să nu cădem nici în alarmism, dar nici în minimalizare. Într-adevăr, Emiratele Arabe Unite, la ora actuală, traversează o perioadă dificilă, dat fiind contextul geopolitic regional unde se află. Dar este foarte important să facem o distinție și să nu confundăm acest lucru cu funcționarea efectivă a Dubaiului. De ce? Administrația a continuat, piața imobiliară a continuat, afacerile hoteliere au continuat, lichiditatea capitalului a curs în continuare. Deci, în Dubai nu s-a schimbat absolut nimic. Și Dubai a reușit încă o dată să ne demonstreze că reușește absolut să transforme orice situație de criză și practic să transforme gestionarea riscului într-o politică de stat, cu adevărat.
0: Bun, impactul de fapt, sau cum îi afectează asta? Pe turiștii care vor să meargă acolo, pe cei care vor să investească aici, turiști să zicem că merg o săptămână, că da, merg un weekend, dar cei care vor să investească sunt atenți la ce se întâmplă pe termen lung.
4: Este foarte important să facem distinția între un context regional dificil și viața de zi cu zi din Dubai. Și îți explic acum de ce. Într-adevăr, toate aceste probleme care au fost au dus la anumite perturbări, la o schimbare de percepție asupra siguranței, la o activitate încetinită pe o anumită perioadă de timp a hotelurilor. Dar totuși, astăzi discutăm despre o revenire. Accor, care este unul dintre cele mai mari grupuri hoteliere din lume, cel mai mare lans hotelier din lume, chiar a declarat oficial la sfârșitul lunii iulie, lunii trecute, că Dubai a atins creșterea anuală în ceea ce privește performanța hotelieră de anul precedent. Iar investitorul trebuie să se uite doar la cifre. Tu ca investitor te uiți doar la cifre. Investitorii trebuie să conștientizeze faptul că la finalul primului trimestru din 2026 valoarea tranzacțiilor imobiliare din Emiratele Arabe a atins 252 de miliarde de dolari. Ce înseamnă asta? O creștere cu 31% față de perioada precedentă a anului trecut. Așa că stăm bine.
0: Da. Evoluția, ultimele luni.
4: În ultimele luni, deci primele două luni au fost de impact pentru că lumea avea această incertitudine neștiind încotro se îndreaptă lucrurile, dar totuși când ne raportăm la Dubai trebuie să conștientizăm faptul că până în 2033 Dubai va fi unul dintre primele trei orașe economice ale lumii. Cine știe despre agenda 33 știe despre ce vorbesc mai precis și cine nu să caute pe internet. Automat i-au luat anumite măsuri. Primele două luni au fost de impact și pe noi ca din domeniul nostru de activitate ne-a afectat la închirieri, la vânzări. Dar după primele două luni, lucrurile și-au reluat direcția normală. Am făcut foarte bine vânzări și în Dubai, dar mai mult în Emiratele Emergente, datorită proiectelor care se construiesc acolo. Ca să dau un exemplu, în Abu Dhabi, la ora actuală, se construiește al șaptelea parc tematic Disney din întreaga lume. Al șaptelea, cel mai mare, cel mai frumos, mai mare decât cel din Orlando. Asta în Abu Dhabi și mai mult decât atât se construiește pe Yas Island, care este deja o zonă recunoscută pentru entertainment, vorbind de Ferrari World, de Warner Bros. Deci, datorită proiectelor lor de dezvoltare, datorită planurilor pe termen lung, acest emirat e imposibil să lase vreodată steagul jos.
0: Da, ei au niște măsuri în perioada aceasta, nu?
4: Da, care și știu foarte bine să ia măsuri și nu lasă lucrurile să revină de la sine. Și asta face diferența. Au implementat o felul de pachete de stimulente financiare. Au luat anumite măsuri guvernamentale. Au amânat plata integrală a unor taxe guvernamentale. Au susținut tot ceea ce înseamnă hoteluri cu amânarea plății unor taxe care trebuiau plătite integral. Au ajutat tot ceea ce înseamnă lichiditatea capitalului. Au simplificat toate procedurile de rezidență și de aici tragem o singură concluzie, că, dat fiind, vânzările au continuat, închirierile au continuat, business-urile au continuat în Dubai, percepția de risc și comportamentul capitalului niciodată nu sunt unul și același lucru.
0: Da, deci au investit foarte mulți bani în ceea ce înseamnă viitorul Dubaiului până la urmă. Că despre asta vorbim. Fără investitori, fără turiști.
4: Și în tot felul de programe, știi și programul acela Dubai Invite, făcut de către Ministerul Turismului și al Economiei din Dubai, exact asta a făcut. Practic, rezidenții din Dubai devin ambasadori ai Emiratului Dubai și dacă nominalizează anumiți prieteni, anumite rude care vin în Dubai, pot debloca anumite beneficii financiare de peste 3.000 de dirham, nu știu, tot felul de discounturi la hoteluri, tot felul de pachete pentru water park-uri, îți dau doar un exemplu. Asta face Dubai.
0: Da, deci foarte multe facilități. De care
4: foarte multe facilități, da, beneficia... absolut.
0: Sigur, Andreea Popa, mulțumim tare mult pentru toate explicațiile.
4: Mulțumesc și eu.
0: Scurtă pauză, ne întoarcem imediat.
5: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Digi 24 FM.
8: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
9: Știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa: magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române, judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță cu gaz lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La termenul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptam încă 4 luni și nu mai ziceam că suntem vinovați. Măcar să nu părem de proști așa. Deci au așteptat atât de mult, doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pula, n-avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcov, e ceva genul. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere ilegal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un Doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și să spui: ia uite mă ce frumos zâmbești. Dar vrea să se joace. Practic, ce-a făcut jandarmeria pe 10 august se numește gaslighting instituțional. Statul spune prin decizia instanței ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiunile live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Las că știm mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu bastoane după cap, îi doar și-au făcut treaba bine. Acum, și mai ales dacă îi protez pașnic, aia e foarte important. Că dacă te-a pus răstor mașini, ai altă discuție. În fine. Eu când credeam că dosarul Mineriadi s-a stins odată cu Iliescu, apare știrea asta și pare că, bă, s-a deschis alt dosar. Tot timpul avem lucruri noi.
8: Scos din sărite.
7: Digi 24 FM.
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
10: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
11: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
10: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
0: Pasiunea pentru pian l-a dus nu doar în Marea Britanie, ci și la celebra emisiune britanică de piano de pe Channel 4. Povestea lui Andy nu este doar a unui artist care a studiat muzica din pasiune. Muzica a devenit modul său de a-și exprima emoțiile și stările în situații în care n-ar fi putut să o facă prin cuvinte. Și își dorește ca toți cei care urmăresc acest material să știe că nimic nu este imposibil dacă lupți pentru visul tău.
12: My name is Andy. I live in Stockport, but I'm originally from Romania.
13: Cu acordurile de pian ale propriei compoziții și un zâmbet cald, așa începe segmentul realizat de Channel 4 în celebra emisiune britanică The Piano despre Andy. Piesa pe care o cântă se numește Echo și este compusă chiar de el, o piesă care vorbește despre libertate dincolo de opresiune și despre pasiune dincolo de limite, la fel ca povestea lui.
14: într-o seară mă sună managerul meu să-mi spună că cei de la Love Productions l-au contactat ca să-mi spună că ar dori să fac parte din emisiunea lor. Și prima dată am crezut că e o glumă, nu știu ce se întâmplă.
13: Dar nu a fost o glumă, ci o șansă de a arăta emoția unei vieți tumultoase prin muzică, nu doar prin cuvinte.
14: După ce am fost abandonat de către părinții biologici, am fost în plasament la o familie timp de 12 ani.
13: În acest timp, Andy a ajuns și într-o comunitate mai restrictivă în care a descoperit că poate trăi libertatea prin muzică și tot muzica l-a eliberat de acolo.
14: Cred că la vârsta de 11 ani am ajuns în o comunitate în care era îngrădită, acolo eram 7 zile din 7, acolo mâncam, acolo dormeam, acolo trăiam fiecare zi. Tot ce cânt la pian sau așa, sunt toate, cum am manifestez toate emoțiile pe care nu le pot arăta în public. Și prin muzica pe care încercam eu să cânt sau așa, eu acolo puteam să îmi exprim de fapt toate sentimentele, fie ele de tristețe, de fericire, de tot ce stea.
13: Povestea lui Andy este departe de a se fi încheiat aici. A descoperit libertatea adevărată când a plecat la liceul de muzică din Timișoara, apoi a trăit-o când a ajuns la Royal Northern College of Music. Acum o exprimă prin muzica sa în fiecare zi, inclusiv în barul în care a lucrat pentru a-și plăti studiile și unde mai poate fi ascultat și acum.
7: Digi24 FM.
15: În fața ta, o emisiune Digi24.
16: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. De foarte multe ori, Adrian, există două categorii de artiști. Artiști care se implică și în viața cetății și artiști care preferă să stea deoparte, mai degrabă să gândindu-se ca nu cumva să-și ostilizeze anumite tipuri de public. Din ce categorie ești?
17: Cred că lumea a observat, eu am fost destul de vocal în niște momente în România. Pot să înțeleg artiștii care nu își exprimă în mod public preferințele, ține de fiecare. Cred însă că odată cu vârsta, am simțit așa nevoia să vorbesc cu comunitatea mea și să le expun punctul meu de vedere și părerea mea sau să îi fac să înțeleagă anumite lucruri pe care uneori am văzut că poate ei le văd diferit. Și cea mai mare teamă am avut-o și frică a fost atunci când am văzut că în România se vorbea despre o ieșire din Europa, despre o chestie de asta cu care nu puteam să fiu de acord.
16: Și nici nu ai putut să taci.
17: Și nici n-am putut să stau deoparte. Prin prisma a ceea ce eu am experimentat în cariera mea și lumii pe care am văzut-o și proiectele pe care le-am desfășurat, care au fost, cum spuneam, în export din România, eu am înțeles că avem nevoie să facem parte din acest bloc european.
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
16: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. După ce și cum te recunosc oamenii afară? Ți s-a întâmplat să mergi prin străinătate ca turist într-o vacanță și să te asalteze fanii?
17: M-au recunoscut oameni și în New York pe stradă, și în Varșovia, și în Moscova, când am fost înainte. Ultima dată eram în aeroport în Budapesta cu vreo 3 săptămâni, într-o dimineață, Și stăteam la security acolo și a venit o doamnă, dar nu-mi dau seama dacă era româncă, era... Eu nu cred că era româncă. Și mi-a zis, accent. Și mi-a zis, yes. Asta a fost tot. Bye, bye. Lumea nu mă știe neapărat după figură, dar oamenii cunosc muzica.
18: Eu te știu după altceva. Mă rog, te știam după muzică, dar știu că ești un tată cu mulți copii. Deci tu ai acasă 6 copii, aveți 6 copii, ești, ai concerte, faci muzică, ai business și voiam să te întreb cum poți să le faci pe toate. Sau, inevitabil, pentru că ziua are 24 de ore, ratezi unele chestii.
17: Știi cum, lucrurile sunt în felul următor. Activitatea profesională pălește în fața responsabilităților a unui tată de 6 copii. Prioritățile lor sunt de grad zero.
18: Păi cu 6 copii nu mai ești din casă.
17: Sunt lucruri pe care le-am ratat și de care îmi pare rău.
18: Ce? Ce ai ratat?
17: Poate o sărbare, poate o sărbare de Crăciun sau poate...
18: Dar invers?
17: Niciodată o aniversare.
18: Dar invers? Ai zis, bă, nu mă duc la concertul ăsta sau nu fac proiectul ăsta pentru că are fimea sărbare.
17: Pentru că e în sărbare sau pentru că e ziua copilului sau pentru că, nu știu, am stabilit o vacanță sau e ceva important.
18: Bun, și trăgând linie, revin la întrebare. Simți că ai ratat ceva în anii ăștia?
17: În afară de, cum v-am spus, aceste câteva lucruri, cred că am fost destul de prezent în viața copiilor mei.
19: Bine, tu nu ești singur. Soția ta e cea care, acum să fim onești, cred că are mai mare responsabilitate
17: în
19: creșterea celor 6 copii ai voștri.
17: Fără discuție, fără doar și poate. Este, de fapt, în esență, e prima persoană care e acolo atunci când eu nu sunt.
18: Adrian, care este cea mai mare teamă a ta ca părinte?
17: Să nu eșuez ca părinte.
18: Ce înseamnă asta?
17: Mă sperie foarte tare ce se întâmplă în ziua de astăzi. Sunt îngrijorat de cum merg lucrurile în rândul tinerilor, pentru că văd foarte multe lucruri neplăcute. Sunt sigur că copiii mei vor fi capabili și suficienți de inteligență să facă alegerile corecte. Mă sperie chestia asta cu drogurile foarte tare. Și sunt foarte multe alte pericole care stau la toți.
19: Voi ați vorbit cu ei, cel puțin cu cei mai mari. Cum o faceți? Ce le transmiteți? Ce le explicați? Poate se uită și alți părinți și se inspiră.
17: Cred că puterea exemplului. Trebuie să le arătăm exemple. Așa nu. Cred că asta e important.
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
20: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
21: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.
22: Digi24 FM.
23: Mister în Arad, unde pompierii și geologii se confruntă cu un fenomen neobișnuit. Copacii dintr-un parc natural par să ardă de la rădăcini către exterior, iar focul nu poate fi oprit de aproape un an. Cum este posibil, vedem la Focus România. Vă aștept!

0: proiect pentru legea salarizării cu schimbări importante pentru angajații din sectorul public. Guvernul încearcă să găsească o formulă care să țină sub control cheltuielile cu salariile, în timp ce sindicatele cer în continuare majorări și păstrarea unor drepturi. Premierul Bolojan avertizează însă că unele dintre revendicările sindicatelor nu pot fi acceptate fără să pună presiune suplimentară pe buget și chiar pe ratingul de țară. Cine ar putea câștiga și cine ar putea pierde, dar și care sunt principalele schimbări discutate, vedem imediat. Legea salarizării are un proiect nou, așadar, despre care vom vorbi în câteva clipe. Foarte important, cei mai puternici lideri ai lumii se văd în curând la Beijing, în China, ce pun la cale Trump, Putin, Xi Jinping, dar și Kim Jong-un, liderul nord-corean, analizăm cu experții în jurnal. Iar valul de căldură se intensifică în toată țara, aproape întreaga Românie va fi sub cot portocaliu sau galben. Mâine sunt așteptate însă și furtuni, în lipsa unor alternative, statul ar putea cumpăra ceva ce până acum părea de neconceput, consumul mai mic sau chiar lumina stinsă. Vă explicăm la știri. Bună seara, sunt Radu Șerbănescu. Legea salarizării care a trebuit adoptată în cel mult 10 zile vine cu schimbări pentru angajații de la stat. E evident că legea nu e o lege de creștere a salariilor tuturor angajaților. E o lege care crește fondul de salarii la un nivel care poate suporta economia, a declarat azi premierul interimar Ilie Bolojan. Noua variantă a proiectului stabilește o valoare de referință de 4.000 de lei pentru personalul plătit din fonduri publice începând cu 1 decembrie. Noua sumă e mai mică decât cea de 4.325 prevăzută în proiectul inițial, dar și față de cea din luna iulie, când valoarea de referință fusese stabilită la 4.100 de lei.
1: Au fost foarte multe discuții, au fost promisiuni în spațiu public, au fost solicitări ale sindicatelor, care sub nicio formă nu pot fi acoperite. Una dintre cele mai grave lucruri pe care le-am putea face este să votăm legi de salarizare în sectorul public, a căror creștere totală ca masă salarială să depășească posibilitățile economiei României. Am mai făcut asta în 2023-2024 și uitați unde am ajuns.
2: Vă rog. Sindicatele amenință deja cu proteste în cazul în care acest proiect va intra în vigoare.
1: E evident că legea nu este o lege de creștere a salariilor tuturor angajaților din sectorul public. Este o lege așa care, cum v-am spus, crește fondul de salarii la un nivel pe care îl poate suporta economia și, doi, corectează niște inechități. Nu scade niciun venit, aceasta este realitatea, doar unei părți din angajații din sectorii publici care, prin diferite metode, și-au crescut salariile la un nivel mult mai mare decât cel normal, nu o să le mai crească.
0: Crestul. În loc să cumpere energie mai scumpă, Transelectrica ar putea cumpăra ceva ce până acum părea de neconceput, consumul mai mic sau chiar lumina stinsă. ANR a aprobat mecanismul prin care companiile și alți consumatori eligibili pot fi plătiți dacă reduc voluntar consumul într-un anumit interval. Transelectrica stabilește necesarul, lansează o licitație, iar participanții spun cât consum pot să reducă și la ce preț. Dacă oferta este acceptată și reducerea este respectată, consumatorul e plătit.
3: Sistemul energetic național este echilibrat de Transelectrica. În fiecare moment, producția și importurile de energie trebuie să fie egale cu consumul. Megavatul cumpărat din afara țării este pe timpul serii de câteva ori mai scump, comparativ cu cel din timpul zilei. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat însă un mecanism prin care se vor putea face economii plătite.
4: Practic, dacă Transelectrica vede pe prognoză că săptămâna viitoare, într-un anumit interval orar, țara noastră trebuie să importe 200 de megawatts energie electrică, în loc să cumpere această energie din afara țării, ea poate lansa o licitație către marii consumatori pentru ca unul sau mai mulți dintre aceștia să-și reducă consumul cu exact 200 de megawatts în acel interval orar.
3: Marile companii vor avea astfel de ales, între a cumpăra energie scumpă sau a face reduceri de consum contra cost. Pentru acest lucru, reprezentanții firmelor trebuie să facă o analiză pentru a vedea care este scenariul cel mai avantajos din punct de vedere financiar. Mecanismul propus de ANR ar putea în viitor să ducă la reduceri de facturi, inclusiv pentru propriile locuințe.
5: Regulamentul de furnizare prevede în momentul de față această posibilitate și pentru clienții final casnici. Singurul impediment este cel tehnologic, adică au nevoie de un sistem inteligent de monitorizare a consumului, de un contor inteligent.
3: Chiar și cu aceste sisteme, mulți români susțin că tot ar consuma curent după bunul plac.
6: Pentru că omul tot când are nevoie consumă. Dacă soția are chef și trebuie să spele azi, nu trebuie să stea până la ora 1 sau să stea noaptea să spele noaptea, că e consumul mai mic.
7: Dacă apare și tehnologia mult mai dezvoltată în a programa mașina să spele în timpul zilei mult mai multe mașini sau că trebuie să fie cineva acasă totuși în timpul zilei ca să gestioneze curentul.
8: Raportat la vârsta mea nu fac restricții. Poate, eu știu, cei care au probleme mai deosebite în financiare, s-ar putea să accede la aceste, nu știu, limitări.
3: Regulamentul se află în prezent și la Transelectrica, autoritatea care trebuie să creeze întreaga procedură de licitație și să aplice regulamentul.
0: A fost an de promisiuni, dar și de cozi interminabile. Șoferii ar putea avea în sfârșit o alternativă la DN1 prin Comarnic. Centura orașului este aproape gata, cei aproape 6 km au fost asfaltați, iar acum se fac ultimele lucrări. Șoseaua ar putea fi deschisă la începutul lunii viitoare. Proiectul a început însă în 2023 și a ajuns la peste 360 de milioane de lei bani europeni. Atenție însă, noua șosea nu va rezolva coșmarul traficului de pe întreaga Valea Prahovei, ci va prelua doar o parte dintre mașinile care trec acum prin Comarnic.

un adevărat depozit de arme pentru operațiuni rusești. Chiar la porțile Berlinului, serviciile de securitate germane au descoperit într-o pădure două arme, dar și muniție, iar anchetatorii cred că ascunzătoarea ar fi fost pregătită pentru agenți care urmau să execute operațiuni de sabotaj și posibile atentate. Cazul are și o legătură directă cu România. Un suspect a fost arestat anul trecut în țara noastră. Autoritățile germane încearcă acum să afle cine a creat depozitul, cine trebuia să folosească armele și ce ținte ar fi avut în vizor, ne explică Valentin Stan.

0: Bine v-am găsit, depozitul a fost descoperit la periferia capitalei Berlin, iar în interior ofițerii au găsit mai multe pistoale. Anchetatorii au ajuns la concluzia că spațiul respectiv era folosit strict pentru plasarea armelor. Atacatorii nu petreceau mai mult de câteva minute în clădire. Doar veneau, ridicau armele, iar apoi plecau. Serviciile de informații germane spun că acest depozit era folosit de spionii ruși pentru organizarea unor atacuri pe teritoriul Germaniei. Este vorba despre acte de sabotaj sau chiar atacuri teroriste. Ascunzătoarea ar fi fost amenajată de un bărbat care a fost arestat anul trecut în România. El a fost acuzat atunci de spionaj. Ofițerii germani au supravegheat luni bune depozitul ca să afle cine urmează să ridice armele, dar reținerea din România i-a făcut pe suspecți să evite acea ascunzătoare. Cel mai probabil serviciile rusești i-au sfătuit să nu se mai apropie de clădirea supravegheată. Polițiștii spun că acum depozitul este dezafectat, iar armele nu mai sunt funcționale. Nu ar fi pentru prima dată când rușii apelează la astfel de ascunzători. Este de altfel un obicei pe care l-au perfecționat în timpul războiului rece, când au construit depozite clandestine în Europa de Vest pentru acte de sabotaj împotriva NATO.
1: Află în Statele Unite, liderul Laur a anunțat că a ajuns acolo într-un videoclip postat pe Facebook. Se întâmplă la câteva zile după ce 4 foști oficiali americani, dintre care 2 foști ambasadori ai Statelor Unite în România, au cerut Washingtonului să analizeze dacă Simion ar trebui să-și mai păstreze viza. Ei susțin că liderul Laur a reluat în mod repetat narațiunile favorabile Kremlinului și critică de asemenea sprijinul său pentru Călin Georgescu. În prezent, lui George Simion este interzis, totuși accesul în 2 țări, este vorba despre Republica Moldova și Ucraina.
2: În ciuda foștilor ambasadori americani, nu mi-a anulat nimeni viza de Statele Unite. Am intrat în Statele Unite, voi fi în următoarele 5 zile aici pentru a mă întâlni cu un alți oficiali americani și cu comunitățile românești din Statele Unite, care și ele trebuie să participe la trezirea țării.
1: Așa cum vedem din aceste imagini, vreme de coșmar în regiunea Valencia din Spania, unde o rupere de nori a adus și 90 de litri de apă pe metru pătrat. Rafalele de peste 150 de km pe oră au rupt copacii, i-au gonit pe turiști de pe plaje. Multe șosele și linii feroviare au fost blocate. Cu date suplimentare vine chiar din Spania, colegul nostru Alin Petrică.
3: Bun găsit, au fost probleme în regiunea Valenciei și a Mursiei, a bătut vântul și cu 160 de km la oră și au căzut cantități uriașe de ploaie, 80-90 de litri pe metru pătrat în doar câteva zeci de minute. Au fost inundate străzile multor localități și vântul a doborât foarte mulți copaci, au fost blocate drumuri naționale și căi ferate și au fost zeci de intervenții ale pompierilor chemați de oameni speriați de ceea ce se întâmplă. Este un fenomen explicat de meteorologi. A venit o masă de aer rece dinspre Mediterana, care a scăzut brusc temperatura cu 13 grade. Au fost momente de panică pe plajă, pentru că turiștii care se află aici cu sutele de mii au ignorat mesajele meteorologilor și au stat la plajă chiar dacă era înorat. Și a venit acest val de aer rece care i-a gonit pur și simplu. Au căutat disperați locuri în care să se adăpostească. Ca să vă dați seama, până ieri au fost aici avertismente de cod roșu de căldură extremă. În Denia a fost o minimă de 40 de grade la ora 12 noapte.
1: Și informație de ultimă oră, alertă în podul Midia în Vodari. Posibil fragment de dron aerian semnalat printr-un apel la 112. Colegul nostru Valentin Stan ne dă informații suplimentare. Valentin.
4: Dar, Radu, militarii au ajuns în acea zonă în care a fost văzut fragmentul de dronă. Cel mai probabil este vorba despre un aparat de zbor rusesc. Acestea sunt primele informații după ce au ajuns acolo la fața locului primii specialiști. O alertă care s-a dat în urmă cu puțin, timp. Oamenii de pe plajă au sunat la 112 și au anunțat că e un obiect suspect în apă. Evident, toată acea zona a fost evacuată. Este încă un incident dintr-un lung șir de astfel de evenimente. Sunt în continuare în Marea Neagră foarte multe fragmente de dronă care au ajuns acolo în urma războiului, iar în aceste săptămâni sunt curenți foarte puternici și este posibil ca astfel de incidente să se mai repete.
1: Valentin Stan, în direct cu informații de ultimă oră, mulțumesc! Și despre contextul internațional discutăm în continuare, inclusiv despre Putin, despre Trump, dar nu doar despre ei. Îi aducem în discuție și pe Kim Jong-un sau pe Xi Jinping. Toți vor fi față în față în lunile următoare la Beijing. Contextul este unul extrem de tensionat pentru lumea întreagă. Pe de-o parte, războiul din Ucraina, unde Rusia e tot mai agresivă și există informații că ar plănui atacuri pentru a testa NATO. Președintele american, pe de altă parte, nu a susținut solicitarea din partea ucrainenilor de a permite Ucrainei să folosească internetul prin satelit Starlink, cel al lui Musk, despre care știm cu toții, pentru atacuri asupra teritoriului Rusiei, a scris recent Financial Times. Despre toți aceștia discutăm în continuare cu invitata noastră, Cristina Cileacu, realizator Pașaport Diplomatic. Bună seara, mulțumesc pentru prezența, Cristina.
5: Bună seara, Radu.
1: Trump din nou zice pas Ucrainei sau doar mi se pare mie?
5: Să spunem că evită să se implice, ca să fim noi diplomați în locul lui Donald Trump. Ce se întâmplă cu rețeaua Starlink? Știm foarte bine, ucrainenii au rămas fără rachete balistice. La rândul lor primesc rachete balistice la schimb prin bombardamente trimise de ruși în fiecare seară. Și singura lor modalitate de a se apăra, să spunem, ar fi să țintească cu dronele pe care le au și le fabrică chiar ei, mult mai precis obiectivele militare ruse. Pentru asta au nevoie de acces la rețeaua Starlink, astfel încât dronele să fie coordonate prin internet și să lovească mult mai precis pe teritoriul
1: adânc
5: rus.
1: Adânc eventual, da.
5: Însă,
1: lucru care poate Trump nu-l vrea?
5: Trump încearcă să nu supere pe nimeni în momentul de față. De ce? Pentru că dacă ne uităm cu atenție la ce urmează să se întâmple luna aceasta, până ajungem la întâlnirea din China, despre care vom continua discuția, urmează o vizită pe care ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, și cu Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump pentru rezolvarea situației dintre Rusia și Ucraina, ar trebui să meargă împreună la Kiev. Este ceva ce s-a promis atunci când Zelensky a fost la Casa Albă luna trecută. De altfel, apare aici întrebarea. Această vizită a celor doi la Kiev, mult așteptată de altfel, va avea sau nu un rezultat? Pentru că vizita e așteptată, așa cum scrie presa americană, chiar pe 24 august, adică luni, când este și ziua independenței ucrainene. Deci, pe lângă zona de simbol, pentru că e important să fie alături de ucraineni de ziua lor națională, va ieși sau nu și o propunere pe care Zelensky și Kievul s-o trimită Rusiei, pentru că cei doi mai departe ar trebui să ajungă și la Moscova. Deci se lucrează în continuare la învierea, dacă vrei, acestor negocieri de pace, care știm bine au fost puse între paranteze o vreme, având în vedere aceste atacuri reciproce asupra atât a ucrainenilor în Rusia, cât și a rușilor în Ucraina, din ce în ce mai greu și mai cu obiective mult mai clare. Ei bine, acum Trump încearcă din nou să joace rolul mediatorului, rolul pacificatorului, și de aceea a refuzat acest acces al ucrainenilor la rețeaua Starlink, pentru că el încă mai speră să vină cu un rezultat care să însemne pace. Noi ținem pumnii, dar nu cred că suntem la fel de optimiști.
1: Rolul pacificatorului le-a explicat, dar rolul de prieten al liderului nord-corean? Cum îl explicăm? Nu că în ultimul context părea că vrea să le dea o smetie democraților, nu, din Coreea de Sud.
5: Aliaților
1: și din aliaților, Coreea evident, că nu l-au sprijinit, spune el, în aventura lui din Iran și... Atunci l-a pomenit pe Kim Jong-un, liderul nord-corean.
5: Prietenul său Kim Jong-un, prietenul, ca să dăm citatul exact. Ce vrea Trump de la această întâlnire? În primul rând, e vorba despre o întâlnire la care participă la Shenzhen în China, pe la jumătatea lunii noiembrie anul acesta, țările care fac parte din APEC, adică din Asociația de Comerț, să spunem, din zona Asia-Pacific, atât Statele Unite cât și Rusia, pe lângă alte țări, sunt parte din această asociație. Kim Jong-un, cel care reprezintă Coreea de Nord, nu face parte din acest forum, însă la dorința lui Trump, care își dorește foarte mult o întâlnire cu Kim Jong-un, acesta e posibil să discute cu președintele chinez, care merge în septembrie la Washington la o întâlnire de mult convenită cu Trump. Va fi o vizită de stat a președintelui Chinei la Washington chiar luna viitoare.
1: Ajungem la... Mi-a venit curiozitatea asta. Îl vrea aliat pe dictatorul nord-corean, adică...
5: Cred că nu vrea aliat, cred că are două alte planuri, pentru că dacă este să facem o comparație pe care am văzut-o noi aici în Europa, cum s-a purtat Trump cu aliații, ne-a pus să cheltuim mai mult pentru propria...
1: Păi nu cu aliații democratici, cu aliații nedemocratici. Mă gândeam la întâi la Putin, că l-am dat la începutul războiului, s-a vorbit de faptul că acolo...
5: Cu Putin vrea
1: exact,
5: în continuare să ajungă la pace.
1: Și acum vrea și cu,
5: Kim Jong-un.
1: Kim Jong-un,
5: în cazul lui Kim Jong-un, repet, are alte planuri. E o chestiune care încă se analizează, pentru că această dorință a lui Trump e discutată de doar puțin timp și încă nu sunt foarte multe informații. Putem însă presupune ce își dorește președintele Trump de la această întâlnire. În primul rând, spuneam mai devreme că plătesc aliații și dădeam exemplul pe care noi aici în Europa, la rândul nostru, l-am plătit. Știm foarte bine că așa cum ni se adresează președintele Trump tuturor europenilor de când și-a preluat al doilea mandat, nu au fost multe amabilități. Însă, de câte ori s-a întâlnit cu europenii, a reușit cumva să ajungă la un numitor comun. De ce? Pentru că europenii au plătit și au plătit ocupându-se mai mult de propria securitate, în primul rând, pentru că ăsta e punctul pe care Donald Trump insistă cel mai mult. Revenind la Kim Jong-un, deci aici ar putea să-și dorească Coreea de Sud să vină și ea cu mai mulți bani pentru propria apărare, de aceea în momentul de față se ia de aliatul Coreea de Sud, acum este rândul coreenilor. De asemenea, Coreea de Sud, să nu uităm că ieri Donald Trump a făcut o declarație foarte interesantă, a menționat pentru prima dată, de când se tot vorbește despre programul nuclear al nord-coreenilor de data aceasta, despre faptul că nord-coreenii au un număr precis de 57 de ogive nucleare. Și așa ceva nu s-a mai pomenit până acum. Cumva arată că, da, într-adevăr, aveți acest program nuclear, dar în egală măsură își dorește ca și Coreea de Sud nu neapărat să dezvolte bombe nucleare, dar să aibă capacitatea, dacă se pune problema, să ajungă acolo. Și ca să am și ultimul motiv pe care cred că îl urmărește, de fapt, Donald Trump, să nu uităm că s-a făcut un triunghi foarte puternic. China, Coreea de Nord și Rusia. Ei bine, Coreea de Nord în momentul de față este mult mai dependentă de ruși, pentru că de acolo le vin mai mulți bani. Știm bine că nord-coreenii ajută pe ruși și cu oameni și cu armamente în războiul lor din Ucraina. În momentul în care tu reușești să produci o fisură, întâlnindu-te la rândul tău cu Kim Jong-un, deja îi pui în dificultate și pe Xi Jinping și pe Putin, pentru că nu-i așa, nu mai știi exact cine e prieten. Întâlnirea nu e confirmată.
1: Întâlnirea
5: înainte de toate nu e confirmată și spuneam, Kim Jong-un nu este momentan pe lista de invitați de la forumul APEC din noiembrie. Va fi doar dacă decide Xi Jinping că într-adevăr această întâlnire între Trump și președintele nord-corean va avea loc.
1: Mulțumesc tare mult, Cristina Celeacu, mergem mai departe. Imaginile momentului cu panica de pe o plajă din sudul Spaniei după ce o barcă plină cu migranți a ajuns pe țărmul din Cartagina. Mai mulți oameni au luat-o la fugă, iar unul dintre ei au sunat la 112 speriați de invazie. La bord erau 45 de bărbați, 2 femei și 15 minori. Potrivit autorităților, migranții sunt de origine algeriană.
6: No, ni ni pollas a vuestro puto. Calla, calla, mamá, que te pueden pegar. Calla, calla, mamá, calla. Estoy temblando, bro. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer.
7: Pero vamos.
1: Timișoara respiră de două zile fum venit din Serbia. Orașul a fost din nou învăluit în miros puternic de ars, iar pompieri au verificat zonele din județ și localitățile din apropierea orașului fără să găsească vreun incendiu. Fumul e de fapt transportat de curenții de aer de la incendiile de vegetație din Serbia, unde ard mii de hectare. Norul de fum a trecut granița și a ajuns și în Sofia, în Bulgaria. Situația este atât de complicată cât Belgradul a cerut ajutorul prietenilor de la Moscova, iar Rusia a trimis deja un avion de stingere a incendiilor.

0: Față de ziua de ieri, cele mai multe sesizări au venit din zona de sud a Timișoarei. În localitățile periurbane, fumul nu doar că se simte, ci se și vede cu ochiul liber, încă de la primele ore ale dimineții.
1: Da, da. Da, până înspre Recașii, departe, foarte departe.
2: Din somn am simțit că o zis al meu că închide geamurile, că ce iar vine fum. Că și ieri au fost, dar au fost mai puțin. Mult, mult, că nu vroiam să ies afară.
3: Când am coborât se simțea. Adevăr, se simte foarte greu de respirat, dar în punct n-avem ce face, nu e ca și când ai poți opri sau...
0: Poluarea se vede și pe site-ul oficial calitateaer.ro, care confirmă faptul că două din cele patru stații de măsurare a calității aerului amplasate în Timișoara au indicator rău sau foarte rău.
4: Direcția de Sănătate Publică a județului Timiș vine cu recomandări pentru populație și spune că această situație poate duce la accentuarea simptomatologiei respiratorii, în special la persoanele vulnerabile cu patologie respiratorie cronică și cardiovasculară. Astfel, în aceste condiții, oamenii trebuie să evite deplasările, să se protejeze cu mască atunci când iese din case și să ceară ajutorul medicului dacă au dificultăți de respirație.

0: Uneori România are probleme de țară bogată, cum ar fi cea pe care o discutăm în continuare, o dezbatere care scoate untul din oameni. L-a figurat o postare pe rețelele de socializare care a înfuriat internetul și a generat un nou trend. Je suis merdenea cu margarină. Revolta a pornit după ce cofondatorul braseriei Lamița Biciclista s-a filmat în fața unei patiserii cu tradiție de acolo, din zona din Piața Amzei, ironizându-i pe cei care mănâncă merdenele cu margarină. Unii i-au reproșat că e imoral să atace o mică afacere de familie, alții au sancționat mâncând merdenele chiar în fața braseriei.
1: Cunoaștem tipul ăsta de om. E super convins că cea mai bună patiserie din lume e la Nea Mihai, la colțul blocului. Pare că toată viața a gustat doar margarină și spărtură de brânză. Apără cu onoare, spune el, cea mai bună patiserie din București. Și nu-l judec. Cu margarina am crescut cu toții. Dar până nu guști untul, margarina rămâne adevărul absolut. Iar omul ăsta nu e singur pe lume. E o specie și o să vă arăt toată galeria. Ideea asta are 200 de ani și aparține unui cunoscut gurmand, Bria,

0: Absolut nu, din potrivă, chiar ne place. Cred că problema apare când vrei să comunici, o faci prost și când realizezi că o faci prost, pentru că e o gafă de comunicare, nu știu de ce nu găsești putere să zici, domnule, am greșit, retrag totul, șterg clipul și hai să ne vedem fiecare de viață, de afaceri, fiecare cu ce ne ocupăm. Clipul ăsta rulează de niște multe ore, a făcut sute de mii de vizualizări, are mii de comentarii, 99% sau aproape toate sunt negative și totuși nu există nicio reacție din partea celui care a generat toată această revoltă. Îți mai spun că eu am cerut un punct de vedere de la reprezentanții la Mița Biciclista, pentru că așa e corect, jurnalistic, nu am primit până acum niciun răspuns. Acum, eu cred că clipul care s-a dorit a fi sigur o reclamă pentru braseria respectivă a reușit să-i enerveze foarte tare pe oameni, pentru că odată lovește în ceva ceea ce pentru noi e nostalgic. Cu toții mâncăm merdenele de când ne știm, de când eram copii, am mâncat în pauzele de la școală, am mâncat atunci când am fost fericiți, atunci când am fost supărați, atunci când a fost foame și am simțit nevoia să înfulecăm ceva repede până ajungem să mâncăm. E o chestiune care ține de tradiția noastră, de noi ca popor, și în momentul în care simți că cineva lovește în lucrul ăsta, te enervează. Apoi eu cred că am...
1: Omul a venit cu argumentul margarinei.
0: Că nu e sănătoasă.
1: O fi tradiție, dar nu e
0: sigur
1: o mâncare sănătoasă.
0: Da. Da, știi, până la disputa asta, e sănătoasă margarina sau nu, cred că mai degrabă ar trebui să avem un pic de bun simț față de cei cărora ne adresăm, pentru că în momentul în care oamenii au văzut clipul, și spun asta bazându-mă pe comentariile pe care le-am văzut, oamenii au spus, nu e corect în primul rând să ierarhizezi oamenii, cine mănâncă margarină e într-un fel, cine mănâncă unt e în alt fel, odată. Doi, e foarte urât să lovești într-o afacere care mai e și în cartierul în care tu îți desfășori activitatea, mai e și o afacere mică de familie care există, înțeleg, de foarte, foarte mulți ani, o afacere care nu are bugete de marketing, care nici măcar nu cred că are pagină de Instagram, un om care muncește, își face treaba, le vinde oamenilor merdenele, nu poți să-l ataci ca să-ți faci reclamă. Asta am văzut foarte mult scris în comentarii.
1: Vedem
0: și reacția probabil neașteptată sau poate așteptată a fost că asta coada de la Nea Mihai de la Merdenele a fost și mai mare ca de obicei. În general e coada acolo. Astăzi s-au dus oamenii ca un protest și mulți dintre ei și-au luat merdeneaua și-au mâncat-o în fața braseriei și și propun să-l vedem pe unul dintre ei.
1: Asta
0: pentru
1: zic.
0: Că au postat oamenii pe internet.
2: Deci la Nea Mihai am stat la coadă 10 minute pe străduță și toate 15 persoane din fața mea au cerut cel puțin o merdenea și eu am cerut una. Aici e gol, poți să stai în soare. J'ai peur de m'approcher de ça bêtement avec mon merdenea ici.
1: Ioana, poate probabil, fi, te rog.
0: Probabil vom mai vedea zilele astea oameni care merg să-și cumpere merdenaua și să mănânce în fața locului respectiv, pentru că e cea mai simplă și mai nevinovată până la urmă formă
1: poate
0: de protest.
1: Poate să fie coadă și la croissant. Asta vreau să te... Te gândești totuși că există și posibilitatea să fi fost o mișcare de marketing, publicity stunt, ceva gândit special să se viralizeze, să producă păreri, da, contrare, astfel încât să câștige...
0: Nu știu care au fost intențiile, habar nu am. Eu, din acest motiv, am cerut și un punct de vedere localului respectiv, pentru că am vrut să înțeleg care a fost ideea. Ce am observat este că acest clip face parte dintr-o serie pe care ei o fac pe Instagram, pe rețelele de socializare, care se numește Istoria Gastronomiei. Acum, înțeleg că intenția ar fi fost să existe un gen de conținut care să vorbească despre lucruri despre gastronomie. Pe de altă parte, vedeam că cineva care îl sancționa într-un comentariu și îi spunea că nu așa se face educația pe rețelele de socializare, comentariul care a venit din partea contului la Mița Biciclista a fost că e content, nu educație. Mă îndoiesc că genul ăsta de bad publicity poate să funcționeze, pentru că de regulă strategia asta

0: Funcționează când oamenii sunt împărțiți, când există și păreri ambigue, neutre, ori aici, în majoritate, comentariile sunt negative, comentariile sunt de revoltă, comentariile sancționează genul ăsta de conținut în care oamenii sunt ierarhizați, unii sunt buni.
1: Ori mai fi și cei care crede, nu știu, că merge noi așa trăit, traiul, mâncare de anii 90, e timpul să mergem mai departe. Și noi trebuie să mergem mai departe.
0: Foarte bine ai spus, cred că și merdeneaua și croasantul sunt foarte bune, cred că trebuie să le mâncăm doar cu măsură.
1: Da. Mulțumesc, Ioana.
0: Mulțumesc și eu.
1: Mergem mai departe, scandal diplomatic în care e implicat, atenție, un președinte de stat UE, totul a plecat de la un banal accident rutier care ar fi dezvăluit o legătură neobișnuită cu Rusia. Întreaga poveste imediat.
2: Digi24 FM.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
2: Digi24 FM.
5: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Vreau să începem așa puțin cronologic cu parcursul dumneavoastră și vă întreb ce anume v-a atras spre această specializare, pentru că nu este nimic ușor în ea și mă refer și la chirurgie și la ideea de chirurgie toracică. Este ceva ce pare foarte complicat și greu pentru cineva din afara sistemului.
7: Când am ales-o chiar părea complicat, acum nu mai pare complicat, acum e chiar drăguță. Mi-e greu să pun un punct anume când am decis că fac chirurgie. Decât să mă gândesc că am toți studenții la medicină în primul an, băieții poate vor chirurgie, vor ceva așa să fie interesant, pe care mai schimbăm pe parcurs opiniile vis-a-vis de specializare. În ultimii ani, într-adevăr, am mers în direcția asta către chirurgie din nou, anul 5, anul 6 de facultate. Iar chirurgia toracică, recunosc că am ales-o în momentul în care mi-am luat nota la rezidențiat și aveam de ales dintre specializările chirurgicale și cumva a părut foarte interesant. Trebuie să recunosc că am luat-o fără să știu exact ce înseamnă. Adică era interesant, era în torace, vase mari, inimă, plămân, era ceva care m-a atras dintr-o dată.
6: Acum că știți ce înseamnă, ați face același lucru?
7: Da, acum aș face convins că trebuie să fac, pentru că am avut cumva noroc să mi se potrivească mănușe și asta o spun, ce am spus-o dintotdeauna. Adică mi s-a părut că a fost cea mai potrivită alegere din viața mea. Adică totul a mers perfect. N-am avut o secundă să-mi displacă specialitatea asta. Și cred că ține de noroc. Da? Nu doar de
6: și de multă
7: alegere.
6: Muncă, aș spune eu. Sigur, la că fel, e multă
7: muncă, sigur că e multă muncă, dar trebuie să se îmbine cumva lucrurile și să ai și parte de norocul ăla de care zic.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care ai urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
4: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta.
0: Digi24 FM.
5: Am întors în direct cu o informație de ultimă oră, o alertă dată în județele Tulcea și Galați, un ro alert pe care îl citim chiar acum. Care este pericolul? Aflăm de la colega noastră, Dana Costache. Dana.
6: Locuitorii din nord-estul județului Tulcea, dar și din sud-estul municipiului Galați au primit mesaje ro-alert prin care erau avertizați că este posibil ca din spațiul aerian să cadă obiecte necunoscute. Oamenii erau sfătuiți să nu intre în panică, să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă, iar în lipsa acestora să rămână în locuințe în interiorul casei, așadar departe de geamuri sau de pereții exteriori. Este pentru prima dată când locuitorii din municipiul Galați primesc mesaje ro-alert după amiaza. Până acum acestea veneau fie în mijlocul nopții, fie dimineață de vreme. Autoritățile nu au comunicat încă despre ce este vorba sau ce se întâmplă.
5: Dana Costache urmărește subiectul. Mulțumesc! Scandal diplomatic la cel mai înalt nivel în Slovenia. Președinta țării este acuzată de legături cu Rusia, totul în urma unui accident rutier. Presa a aflat că în mașina prezidențială se afla o prietenă bună originară din Rusia, cu legături apropiate cu un fost oficial al serviciilor slovene de informații, care și el a fugit la Moscova. Un caz care ar putea zdruncina cariera președintei Sloveniei, despre care ne spune mai multe Alexandra Dinu.
7: Bine m-am găsit. În centrul acestei povești sunt trei personaje principale. Președinta Sloveniei, prietena sa apropiată Victoria, care este originară din Rusia, și un fost oficial al serviciilor de informații slovene. Îl vedeți acolo. Ultimii doi au avut o poveste amoroasă începută în Siberia în 1994. Ofițerul era acolo pentru că intrase într-un conflict cu superiorii lui din Ljubljana și s-a refugiat în Siberia. De aici și suspiciunea că era apropiat de serviciile rusești. Victoria a spus pe pentru presa slovenă că nu a știut niciodată că iubitul ei lucra pentru servicii, dar prin el a ajuns la Ljubljana, unde s-a apropiat, o vedeți aici, de actuala președintă. Cele două au dezvoltat o prietenie strânsă, sunt partenere de bowling și au călătorit în Rusia de cel puțin 7 ori, inclusiv la sfârșitul lui 2021, înainte de război. Totul a stat în spatele ușilor închise până când, de curând, a avut loc un accident rutier. În mașina oficială a președintei se afla rusoaica și o altă prietenă. Investigațiile presei au scos la iveală, la lumină, vechile legături ale acesteia cu Rusia și cu fostul agent al serviciilor slovene. Opoziția cere acum verificări și restricționarea accesului președintei la informații clasificate. Acuzația principală este că prietenia dintre cele două ar fi făcut Slovenia vulnerabilă în fața Rusiei. Președinta neagă orice legătură cu serviciile rusești.
5: A fost cea mai aglomerată vară din istoria aviației europene. Peste 1 milion de zboruri au fost operate în luna iulie, iar într-o singură zi s-a atins chiar și un vârf, 10.000 de zboruri. Și la noi în țară vedem recorduri, 7,7 milioane de zboruri pe aeroportul Henri Coandă de la începutul anului, pe locul 2, aeroportul din Cluj.
8: Bagaje trase în grabă, cozi la porțile de îmbarcare și avioane care decolează și aterizează unul după altul. Este imaginea din marile aeroporturi europene din această vară. Luna iulie a devenit cea mai aglomerată din istoria aviației. Creșterea se vede și în România. Anul trecut, aeroporturile din țară au depășit pentru prima dată 28,5 milioane de pasageri. Specialiștii spun că principalul motiv este că avionul a devenit în ultimul an un mijloc de transport accesibil.
9: Avem o creștere de peste 8% comparativ cu anul trecut, atât pe zona de pasageri cât și pe zona de marfă. Aeroportul București, cu aproximativ 1,7 milioane de pasageri pe luna iulie. Avem Clujul, care se apropie de 400.000, avem Iașu.
10: Cel mai aglomerat iulie, august, septembrie, pentru că sunt foarte multe chartere turistice. Oamenii călătoresc foarte mult pentru vacanțe.
11: Călătorim cam o dată la 3 luni, cam așa. Acum suntem în vacanță la părinți, locuim în Belgia, plecăm în vacanță cam, să zicem, de 2-3 ori pe an. Mai fac și călătorii de serviciu.
12: De obicei în vacanță călătoresc. Și că e ușor, e mai simplu, durează mai puțin decât cu călătoria cu mașina.
13: De 2-3 ori pe an.
14: Ce preferați această variantă?
13: Mai rapid decât mașină. Venim din Spania și cu mașina durează mai mult.
15: Principalele rute pe care le operăm noi și unde vedem traficul pentru România, în primul rând este Londra, care este o destinație majoră atât din punct de vedere business, studii, vacanțe, dar în primul rând avem cea mai mare diasporă în Londra. Istanbulul este iar o destinație extrem de cerută.
16: Last year we had close to 85 million passengers and this year our expectation is to reach 90 million.
8: Companiile aeriene avertizează că dacă prețurile carburanților rămân ridicate, biletele de avion s-ar putea scumpi cu până la 10%.
5: Cu avionul sau fără, tot mai mulți români schimbă tradiția și merg în concediu în luna septembrie sau, de ce nu, în octombrie. Temperaturile sunt plăcute, stațiunile sunt mai puțin aglomerate, iar prețurile la cazare scad după vârful sezonului. Despre aceste destinații cu buget redus și despre noile obiceiuri de consum și atunci când vorbim despre turism în România, discutăm acum cu Cristi Pitulice, consultant în turism. Bună seara, mulțumesc pentru prezența. Acum, de când e foarte, foarte cald vara, pare aproape indicat un concediu, nu, amânat un pic spre septembrie, nu știu dacă și octombrie, ca destinații găsim și la noi, găsim și în străinătate, nu?
17: Da. Bună seara, bine v-am găsit. Într-adevăr, după pandemie avem acest trend care s-a schimbat destul de mult. Nu s-a schimbat în mod direct din cauza pandemiei, ci din cauza creșterii explozive a tarifelor imediat după pandemie. Dacă ne aducem aminte, între 2019 și 2022 am avut o creștere la nivel european de vreo 20-20%, ceea ce a fost un șoc în piață. Apoi a mai venit această încălzire globală peste noi și a început să mute vacanțele din vârful de sezon către capetele de sezon. Tocmai de asta Grecia a început să devină apetisantă începând din luna aprilie. ceea ce în mod tradițional era cam de pe la sfârșitul lunii mai, iar sezonul se termină în zona Mediteranei la sfârșitul lunii octombrie. Avem hoteluri în Turcia și în Grecia care sunt deschise în sistem all-inclusiv până către sfârșitul lunii noiembrie și bineînțeles că și charterele din România funcționează tot cam până în aceeași perioadă. Deci avem o lărgire, o lungire a sezonului destul de importantă și mai mult de atât avem și o distribuție mai bună pe cele 365 de zile ale anului a circulației turistice, cel puțin
5: hotelierii de la noi sunt și ei pe fază. Am remarcat, spre exemplu, m-am uitat eu, dar la o cazare, diferența dintre ultima zi din august și prima zi din septembrie era undeva la 20% minus, doar pentru că era 1 septembrie și nu 31 august. Pe hotelierii, mai ales pe cei de pe litoral, îi auzim de multe ori că se plâng că la noi e sezonul prea scurt. Acum vremea îi ajută să-l mai lungească un pic. Vin și cu oferte dacă cineva vrea să meargă, nu știu, mai târziu în septembrie sau nu suntem încă pregătiți aici.
17: Suntem pregătiți. Noi, să știți că aici cu vârful de sezon, cu mid-season-ul, cu low-season-ul, noi avem această structură de foarte mulți ani și să știți că funcționau și funcționează în continuare, de exemplu, programul Litoralul pentru Toți, care are fix pe capetele de sezon. Există niște mecanisme astfel încât noi să lungim sezonul turistic, cel de litoral la care vă referiți, dar la noi problema structurală este că avem un litoral exclusiv de weekend, adică o să mai avem vreo 3-4 weekenduri în plus. Asta nu înseamnă că
5: e
17: vom
5: bine,
17: face
5: și ce oferă, nu, domnule Pitulice, pentru că degeaba ai deschis hotelul dacă de jur împrejur totul e închis și bate acel aer de mijloc de septembrie în care n-ai de unde să-ți cumperi o sticlă de apă, adică degeaba rămân niște hoteluri deschise. Ar trebui să fie totul deschis și să se lungească sezonul, mă gândesc.
17: Este o problemă structurală a litoralului pentru că, vedeți dumneavoastră, nu este vorba doar de septembrie sau de octombrie, este vorba de vârful de sezon în care este pustiu în Mamaia sau în alte stațiuni într-o zi de joi sau de miercuri. Aici este problema cea mai mare și exact așa cum a spus, dacă avem hotelurile deschise, nu rezolvăm foarte multe probleme, dar să știți că avem și noi am început să ne orientăm către aceste zone de all-inclusiv, hoteluri gen resort și sunt oameni care pot sta 3-4 zile acolo pentru că ei vor să se odihnească pur și simplu sau vor să stea la mare sau vor să citească o carte și așa mai departe. Și este o destinație bună septembrie și octombrie pentru asta. Adică să știți că litoralul românesc nu este exclusiv pentru animație. Și mai este o chestiune foarte importantă. În 2026 au apărut câteva elemente noi de succes pe litoralul românesc. Nibiru este una dintre ele care ține litoralul în priză într-un fel sau altul în zona Costineștiului. Deci atât că începem și noi să funcționăm în cele din urmă.
5: Avem ce face pe litoral pe lângă plajă. Mulțumesc pentru prezența în jurnal, domnul Pitulice, mergem mai departe.
17: Cum?
5: S-au redeschis porțile la Big Little Festival, cel mai îndrăgit eveniment pentru familii, așadar 3 zile pline de distracție și experiențe unice la Palatul Mogoșoaia, pentru copii, dar și pentru părinților. Despre atmosfera de acolo și despre surprizele pregătite de organizatori ne vorbește în direct Andreea Crăciunescu. Andreea.
18: Bun găsit tuturor! Astăzi v-am prezentat activități de toate felurile. Am pornit cu activități creative, de sport, iar acum am ajuns într-un colț de aventură. La cortul din spatele meu se exersează tragerile cu arma, după cum puteți vedea. Este foarte interesant. Venim aici, ne alegem arma pe care vrem să o folosim, iar ulterior în față exersăm astfel încât să lovim direct la țintă. Este o provocare îndrăgită atât de părinți cât și de copii. Am văzut că aici o posibilitate de a se fotografia făcând această activitate și pot pleca acasă cu o amintire. Se poate printa fotografia cu cei mici împreună cu arma, se poate pune pe un magnet și să aibă această amintire. Rămânem tot în zona de aventură, iar aici în spatele meu vedeți o experiență de realitate virtuală, așadar copiii se pot așeza aici. După cum puteți vedea, folosesc acești ochelari și sunt transpuși în mai multe lumi. Înțelegem că alegerea se face în funcție de vârstă, sunt mai multe variante disponibile pentru copii. Dacă sunt foarte mici, aventurile nu sunt atât de înfricoșătoare. Copiii mai mari aleg inclusiv poveștile horror în care vor să se transpună. Există și pentru părinți mai multe variante, așadar, după cum spuneai și tu, este un festival pentru întreaga familie. Toată lumea are o activitate, cel puțin, pe care să o îndrăgească. Mai rămânem și noi în zona de activități până la ora 20, când pe scena principală va urca Antonia Grigore, iar ulterior artistul Seri Vama.
5: Mulțumesc, Andreea. Imagini în direct acum de la Merdeneau, a devenit vedeta capitalei astăzi. Vorbeam puțin mai devreme cu Ioana Ciurlea. Această mică afacere criticată de un alt business vecin pentru faptul că pune la vânzare merdenele pe care le cumpără doar o anumită categorie socială și nici nu sunt sănătoase pentru că au margarine. Ei bine, drept răspuns, mulți bucureșteni, iată, au luat măsuri și au vrut să arate cine consideră ei care dreptate și cine nu, ducându-se și așezându-se la coadă la această patiserie de unde vedem acum imagini. Și cei care au atacat acest business și-au dat seama între timp de faptul că au greșit. Între timp, așa cum vă spuneam mai devreme, colega mea Ioana Ciulea a ceruse un punct de vedere, a venit acum și ideea esențială de aici este că în acest moment modul în care am transpus în cel mai recent material video este greșit, iar reacțiile puternice sunt îndreptățite. Comunicarea Mița Biciclistă a urmărit constant și o componentă de informare despre ce înțelegem prin preparate și servire de calitate. Vom reflecta la această lecție și la modul în care ne poziționăm public. Un mesaj semnat chiar de Edmond Niculușcu, cel pe care l-am văzut în înregistrare, și de Alberto Groșescu. Atât deocamdată, ne întoarcem la fax.
0: Digi 24 FM. Ascultați Digi Storia.
19: 21 august 1911, jaful secolului. Un zugrav italian, Vincenzo Perugia, a spart muzeul Louvre din Paris și a furat unul dintre cele mai prețioase exponate de acolo, Mona Lisa a lui Leonardo da Vinci. Bărbatul deghizat în angajat al muzeului a intrat în clădire la 7 dimineața, s-a dus în salonul unde era Mona Lisa, a luat tabloul de pe perete și l-a scos din clădire. Perugia a ținut tabloul ascuns într-o valiză, întâi la Paris, apoi la Florența. A fost prins în 1913, când a vrut să dea Mona Lisa unei galerii de artă din Florența. 21 august 1791, vudu revoluționar. Un preot vudu din Haiti, Duty Bookman, a făcut un ritual secret într-o pădure de pe insula aflată atunci sub control francez. Mii de sclavi de culoare au fost prezenți. În câteva ore, animații de ritualurile vudu, sclavii încep să atace plantațiile și să masacreze coloniștii albi. A fost începutul revoluției care a dus la crearea statului Haiti. A fost cea mai mare revoltă a sclavilor după cea a lui Spartacus din perioada romană. După 12 ani de lupte cu soldații lui Napoleon, haitienii au obținut independența. 21 august 1959, un nou stat american. Președintele Eisenhower a semnat decretul prin care Hawaii a devenit al 50-lea stat american. A fost finalul unui proces care a fost început de o lovitură de stat. Până în 1893, Hawaii a fost un regat independent, dar în acel an, un grup de oameni de afaceri străini dau un puci ca să provoace anexarea insulelor de către SUA. Ambiția lor a devenit realitate după 5 ani, dar Hawaii a așteptat încă 6 decenii să devină stat. În 1993, Congresul Statelor Unite și-a cerut scuze pentru lovitura de stat.
0: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
20: În fața ta, o emisiune Digi 24.
21: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. E un blocaj politic. Acum, un blocaj politic. Partidul Social Democrat, prin vocea domnului Grindeanu, strigă către PNL și Ilie Bolojan: veniți cu pactul, îl semnez. PNL-ul se întreabă: bun, și dacă va semna pactul, cum se va ține de cuvânt? Și-ar prefera mai degrabă un guvern de armistițiu, cum a zis domnul Bolojan, și eventual să și fie primul la o rotativă, întâi un guvern PNL-USR-UDMR și mai apoi unul PSD. PSD-ul exclude categoric această variantă. Nu înaintăm deloc.
22: Eu cred că nu vorbim despre elefantul din cameră, de fapt. Nu vorbim despre reformă.
1: Noi vorbim despre Ilie Bolojan și despre Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu ne spune că nu se poate lucra cu Ilie Bolojan. Asta este singurul lucru pe care îl tot spune, că nu se poate, că am mai auzit aici la dumneavoastră că a dat tot antibioticul deodată. Când s-a dat antibioticul acela, PSD a fost acolo și a dat și el antibioticul. Deci fuga asta de asumare este cumva rușinoasă. Adevărata problemă este reforma. Dorește Partidul Social Democrat să facă cu adevărat reformă în România? Da sau nu? Și dacă spun da, cum ar putea cineva să-i creadă după ce au făcut ce au făcut? Este ca și cum, nu știu, te duci cu, ți spune soțul că e în oraș cu prietenii și el e cu cineva, cu o altă femeie, și apoi a doua oară ar trebui să-l crezi. E cam același lucru. A trădat.
2: Domn Pucheanu de la PSD l-am avut weekendul trecut la în fața ta, o folosea o altă metaforă, cuplul căsătorit și voia să schimbe mireasa.
1: Am văzut. Este ca și cum am luat mireasa asta, am stat un pic cu ea, dar nu mai îmi place. Vreau exact asta, vreau altă. Ce e asta? Cum noi, cred că e nevoie de un pic de maturitate și de responsabilitate. Hai să vorbim despre reformă. Hai să punem pe hârtie cu ce este de acord PSD, ce se angajează să facă, câtă reformă va face în companiile de stat.
2: O paranteză. Dumneavoastră personal, îl credeți pe Sorin Grindeanu?
1: Nici o secundă. Îmi pare rău să spun, dar nu am cum să îl cred pe Sorin Grindeanu când a spus cu seninătate minciuni în moțiunea de cenzură și și-a asumat acele lucruri spunând că așa s-au întâmplat.
2: Și atunci cum ați putea să lucrați cu dânsul?
1: Păi tocmai eu asta spun, că nu poți să ai încredere și să te mai duci împreună cu cineva cu care nu poți lucra. Cred că este ceea ce încearcă domnul Sorin Grindeanu acum să pună PNL și PSD împreună și UDMR și USR sau fără USR, este o alianță împotriva naturii. Nu se mai poate. Pentru că sunt foarte diferite aceste.
0: Digi24 FM.
5: Continuare probleme cu vremea, valul de căldură se intensifică în toată țara, aproape toată România va fi sub coduri galbene ori portocalii. Mâine sunt așteptate și furtuni în unele zone, iar în lipsa de alternative, statul ar putea, atenție, cumpăra ce până acum părea de neconceput, consumul mai mic sau chiar lumina stinsă, cum procedează, vedem imediat. Depozit secret de arme descoperit chiar lângă Berlin ar fi fost folosit de spionii ruși pentru misiuni de sabotaj și atentate în capitală. Germania va cere României să-l extradeze pe unul dintre suspecți arestat anul trecut. Și e fierbere în Marea Britanie, Harry și Meghan, împreună cu cei doi copii, revin acasă și vor locui în apropierea Londrei, nu într-o locuință regală. De ce lasă America? Lipsa banilor ar fi unul dintre motivele întoarcerii. Cum îi va primi familia regală este marea întrebare. Vedem imediat răspunsul într-o transmisiune din UK. Începem cu informația momentului, alertă în portul Midia-Năvodar, posibil fragment de dronă aeriană semnalat printr-un apel la 112. Ce-am aflat până la această oră, ne spune Valentin Stan. Valentin.
22: Alertă chiar de oamenii care erau pe plajă, au sunat la 112 și au spus că există un obiect suspect în apă. Au ajuns acolo militarii și au dat seama că este vorba despre un fragment de dronă. Din primele informații, nu ar avea încărcătură explozivă și nu ar reprezenta un pericol, dar va fi ridicat de acolo și cu siguranță verificat. Însă, în urmă cu doar câteva secunde, Armata României a mai făcut un anunț. Este vorba despre o alertă de dronă în județul Tulcea. A fost trimis mesaj RoAlert. Este vorba despre o dronă aeriană detectată de radarele României care se îndrepta către zona porturilor ucrainene de la Dunăre. Acolo localitățile, casele oamenilor sunt foarte aproape de frontiera cu Ucraina și este un risc destul de mare. Tocmai de aceea au fost trimise în misiune două avioane F-18 ale militarilor spanioli aflați la Cogălnicianu, dar și un elicopter IAR-330 Puma Socat al forțelor aeriene române. Misiunea este în desfășurare, nu există mai multe detalii în momentul de față. Evident, există posibilitatea ca drona să fi intrat în spațiul aerian al României sau chiar să se fi prăbușit, dar există și probabilitatea ca această dronă să se fi prăbușit pe teritoriul ucrainean.
5: Valentin Stan, mulțumesc. Urmărim așadar aceste informații date de MAPN. A fost emis și un roalert în Tulcea și în județul Galați în legătură cu posibilitatea căderii de obiecte din spațiul aerian. Colega noastră Dana Costache e alături de noi cu mai multe informații despre ce știu oamenii la fața locului în legătură cu aceste pericole despre care ne spunea și colegul nostru mai devreme. Dana.
3: În jurul orei 18, ținta aeriană a fost detectată la aproximativ 15 km est de localitatea Reni, așadar atât locuitorii din nord-vestul județului Tulcea, dar și locuitorii din municipiul Galați au primit mesaje roalert. Cu toții erau avertizați că este posibil ca din spațiul aerian să cadă obiecte necunoscute. N-au fost sfătuiți să nu intre în panică, să rămână la adăpost sau să se adăpostească acolo unde există adăposturi de protecție civilă. Vă spuneam și puțin mai devreme că este pentru prima dată când locuitorii din municipiul Galați primesc mesaje roalert după amiaza. Până acum aceste semnale de avertizare veneau fie în toiul nopții, fie dimineața de vreme. Evident că oamenii sunt panicați, s-a ajuns ca aproape în fiecare zi să se primească astfel de mesaje. Unii dintre ei spun că fie și-au dezactivat acest serviciu de pe telefonul mobil, iar alții spun că intră în panică ori de câte ori primesc astfel de mesaje. Deocamdată nu sunt mai multe informații de la autorități privind această dronă care ar fi pătruns sau nu în spațiul aerian al României.
5: Da, mulțumesc, Dana, și într-adevăr că acum un elicopter IR socat al Forțelor Aeriene Române și două aeronave F-18 au fost ridicate de la sol pentru o misiune de cercetare aeriană pentru a ne lămuri cu ce avem de a face de această dată. Urmărim ce se întâmplă și vă ținem la curent. România intră în zile critice pentru sistemul energetic. La orele de vârf, consumul ar putea sări de 7200 de megawați, în timp ce centralele clasice, hidro, gaze și cărbune, pot asigura împreună mai puțin de 5000 de megawați. Diferența trebuie acoperită din surse regenerabile și din importuri, iar în aceste zile vremea poate face diferența. Soarele și mai ales vântul ar putea aduce în sistem mii de megawați și ar reduce presiunea de pe rețeaua națională și de pe facturile la energie.
4: Din cauza secetei severe care a dus la închiderea centralelor, țara noastră a ajuns acum dependentă de importurile de energie. Iar pe fondul temperaturilor caniculare, prognozele arată un consum ce depășește cu mult producția internă.
6: În jur de 7100-7200 prognozată pe medie, pot fi și unele creșteri, dar în orele de seară, cam acolo este
23: deci
6: zona maximă, nu ajungem la 8000. Cu un import de prognozat de 1500 de megawați.
4: Cu producția centralelor pe apă, gaz și cărbune de până la 5000 de megawați, țara noastră stă în speranța că bate vântul.
24: Eolianul pe weekendul acesta va produce și el undeva între 500 și 1000 de megawați, funcție de moment. Va aduce o contribuție semnificativă. Da, vom avea import, dar nu cred că suntem în zona roșie în care să fie pus ceva în pericol.
4: Fără vânt sau soare puternic, România ar putea ajunge să atingă un record de import.
25: Este un moment de stres, într-adevăr, pentru sistem și pentru că activăm și resursele ale vecinilor. Am văzut vestea proastă de la bulgari, cum că puterea de la Kozlodiu să scadă undeva cu 120 de megawați. Nu este mult, dar este un semn și la ei, care au un sistem de răcire cumva vechi, dar care îi ajută mai mult în situațiile de debit redus, trebuie să se protejeze.
6: Probabil vom atinge la un moment dat un vârf de 2500, dar până la 4000, cât este capacitatea noastră de import, mai este departe.
4: Distribuitorii au anunțat totodată pe mari consumatori de faptul că, dacă situația o va impune, vor fi limitați sau chiar deconectați, pentru ca locuințele românilor să nu fie afectate, iar cetățenii să fie continuu alimentați cu energie electrică.
5: În loc să cumpere energie scumpă, Transelectrica ar putea cumpăra ceva ce până acum părea de neconceput. Consum mai mic sau chiar lumina stinsă. ANR a aprobat un mecanism prin care companiile și alți consumatori eligibili pot fi plătiți dacă reduc voluntar consumul. Transelectrica stabilește necesarul, lansează licitația, iar participanții spun cât consum pot să reducă și la ce preț. Dacă oferta este acceptată și reducerea e respectată, consumatorul este plătit.
4: Sistemul energetic național este echilibrat de Transelectrica. În fiecare moment, producția și importurile de energie trebuie să fie egale cu consumul. Megavatul cumpărat din afara țării este pe timpul serii de câteva ori mai scump, comparativ cu cel din timpul zilei. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat însă un mecanism prin care se vor putea face economii plătite.
7: Practic, dacă Transelectrica vede pe prognoză că săptămâna viitoare, într-un anumit interval orar, țara noastră trebuie să importe 200 de megawați energie electrică, în loc să cumpere această energie din afara țării, ea poate lansa o licitație către marii consumatori pentru ca unul sau mai mulți dintre aceștia să-și reducă consumul cu exact 200 de megawați în acel interval orar.
4: Marile companii vor avea astfel de ales, între a cumpăra energie scumpă sau a face reduceri de consum contra cost. Pentru acest lucru, reprezentanții firmelor trebuie să facă o analiză pentru a vedea care este scenariul cel mai avantajos din punct de vedere financiar. Mecanismul propus de ANR ar putea în viitor să ducă la reduceri de facturi, inclusiv pentru propriile locuințe.
9: Regulamentul de furnizare prevede în momentul de față această posibilitate și pentru clienții final casnici. Singurul impediment este cel tehnologic, adică au nevoie de un sistem inteligent de monitorizare a consumului, de un contor inteligent.
4: Chiar și cu aceste sisteme, mulți români susțin că tot ar consuma curent după bunul plac.
10: Pentru că omul tot când are nevoie consumă. Dacă soția are chef și trebuie să spele azi, nu trebuie să stea până ora 1 sau să stea noaptea să spele noaptea, că e consumul mai mic.
11: Dacă apare și tehnologia mult mai dezvoltată în a programa mașina să spele în timpul zilei mult mai multe mașini sau că trebuie să fie cineva acasă totuși în timpul zilei ca să gestioneze curentul.
12: Raportat la vârsta mea nu fac restricții. Poate, eu știu, cei care au probleme mai deosebite financiare s-ar putea să accede la aceste, nu știu, limitări.
4: Regulamentul se află în prezent și la Transelectrica, autoritatea care trebuie să creeze întreaga procedură de licitație și să aplice regulamentul.
5: Și pentru prima oară și centrala nucleară de la Kozlodui din Bulgaria reduce producția din cauza nivelului scăzut al Dunării. Potrivit companiei care o administrează, este vorba despre o tăiere de 12%. Decizia a fost luată, citez, din cauza scăderii critice și fără precedent a nivelului apei pentru prima dată în istoria sa de 52 de ani. Pe 10 august, autoritățile avertizau că situația ar putea deveni critică și la Kozlodui. Singura centrală nucleară a bulgarilor asigură o treime din necesarul de energie electrică al țării. Revenind la noi, legea salarizării care ar trebui adoptată în cel mult 10 zile vine cu schimbări pentru angajații la stat. Citez, e evident că legea nu e o lege de creștere a salariilor tuturor angajaților. E o lege care crește fondul de salarii la un nivel care îl poate suporta economia, a declarat azi premierul interimar Ilie Bolojan. Noua variantă a proiectului stabilește o valoare de referință de 4.000 de lei pentru personalul plătit din fonduri publice. Noua sumă este mai mică decât cea de 4.325 de lei prevăzută în proiectul inițial, dar și față de varianta din iulie, care avea o valoare de referință de 4.100 de lei.
23: Au fost foarte multe discuții, au fost promisiuni în spațiu public, au fost solicitări ale sindicatelor, care sub nicio formă nu pot fi acoperite. Una dintre cele mai grave lucruri pe care le-am putea face este să votăm legi de salarizare în sectorul public, a căror creștere totală ca masă salarială să depășească posibilitățile economiei României. Am mai făcut asta în 2023-2024 și uitați unde am ajuns.
26: Vă rog. Sindicatele amenință deja cu proteste în cazul în care acest proiect va intra în vigoare.
23: E evident că legea nu este o lege de creștere a salariilor tuturor angajaților din sectorul public. Este o lege așa care, cum v-am spus, crește fondul de salarii la un nivel pe care îl poate suporta economia și, doi, corectează niște inechități. Nu scade niciun venit. Aceasta este realitatea doar unei părți din angajații din sectorii publici care, prin diferite metode, și-au crescut salariile la un nivel mult mai mare decât cel normal, nu o să le mai crească.
5: Așadar, negocieri până în ultimul moment pentru o lege care poate costa România 770 de milioane de euro. Liderii politici încă n-au găsit formula pentru adoptare, iar disputa se concentrează pe impactul bugetar și sursa finanțării. Cine plătește și de unde vin banii? Amalia Dobreni se alătură cu cele mai noi informații.
8: Bun găsit! Premierul Ilie Bolojan precizează că noua lege a salarizării trebuie să aibă acoperire bugetară. Cu alte cuvinte, impactul bugetar poate ajunge până la maxim 12 miliarde de lei. În caz contrar, ne-a avertizat și Comisia Europeană, România ar putea fi retrogradată la geang. Pentru ca această lege să fie adoptată, e nevoie ca toate partidele din fosta coaliție să și-o asume, iar cel mai recent PNL a anunțat că va face acest lucru doar dacă și celelalte partide vor fi de acord să își pună semnătura pe acest proiect de lege în momentul în care ajunge în Parlament la vot. Dacă ne uităm la proiectul noii legi a salarizării, vedem că sunt câteva sporuri care cresc, mai ales în educație și în sănătate. Vorbim și de sporuri noi introduse, însă sindicaliștii sunt în continuare nemulțumiți și cer ca acest proiect de lege să nu fie adoptat în forma aceasta. Ne uităm și la valoarea de referință, care a scăzut la 4.000 de lei, dacă în varianta anterioară, în proiectul legii salarizării, valoarea de referință era de 4.100 de lei. Acum vedem o valoare de 4.000 de lei, însă, potrivit surselor, Comisia Europeană ar fi de acord ca această lege să fie adoptată și să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027, cu o valoare de referință de 4.000 de lei, iar din toamna anului viitor, această valoare să crească cu încă 100 de lei. Ce ar însemna acest lucru? Pentru sectorul bugetar, salariile vor crește așadar în toamna anului viitor, ceea ce ar mulțumi, ar fi această valoare mai apropiată de cerințele sindicaliștilor, însă, așa cum vă spuneam, în continuare sunt nemulțumiri mari și în educație și în sănătate. În această perioadă, draftul proiectului a ajuns la partidele politice, au timp să-l analizeze. În acest weekend sunt și câteva discuții tehnice la Cotroceni, iar săptămâna viitoare liderii urmează să se întâlnească din nou cu președintele Nicu Șordan și în încercarea de a găsi acel acord politic de care are nevoie această lege. O lege extrem de importantă, cu termen clar, 31 august 2026 și o valoare de aproximativ 770 de milioane de euro.
5: Despre această problemă, colega mea Anca Orhean l-a întrebat în direct aici la Digi24 pe Traian Băsescu. Acesta îl atacă dur pe Nicu Șordan, fostul șef de stat, pune pe seama actualului președinte atât eșecul nominalizării unui nou premier, dar și problemele legate de reforma salarizării, ba chiar și de legea anii. Băsescu este de părere că actualul președinte, prin condițiile pe care le-a pus partidelor, nu face decât, citez, să scufunde țara.
13: Cred că avem un președinte complexat. Toate aceste subiecte, că vorbim de legea salarizării, că vorbim de legea anii, că vorbim de numirea unui nou guvern, toate astea și le-a asumat. Practic, prin atitudinea și exigențele dânsului, a blocat procesele. Să spună, veniți la mine, dar numai cu o majoritate demonstrată. De unde constituțional poți să ai tu garanții? Ai introdus tot timpul niște condiții care au făcut imposibilă găsirea unei soluții. Părerea mea este că nu o face întâmplător, ci îi se pare că așa este important și băgat în seamă. Numai că scufundă țara. Președintele a introdus cele mai consistente blocaje, cum a introdus și blocajul pe legea salarizării. A spus, dacă scade un salariu, eu nu promulg legea.
5: O reacție contestată a premierului în privința medicamentelor o vedem imediat. Oficialul îndeamnă la cumpătare la stat în domeniul achiziției medicamentelor și consideră că tratamentele scumpe care sunt greu de găsit pot fi înlocuite cu unele generice. Iată declarație.
23: În loc să ai un medicament foarte scump, care face cam același lucru, ai putea să ai un medicament și jumătate sau două medicamente generice, dintre care unele sunt produse în România, care să rezolve aceeași probleme și să ai un acces mai mare a pacienților.
5: Despre criza medicamentelor, criza citostaticelor, în continuare încercăm să aflăm de unde a apărut și ce nu funcționează, pentru că statul nu se asigură aparent să fie și stocuri critice așa cum cere legea. Pe lângă asta, este blocat de la vânzare unul dintre cele mai eficiente medicamente adjuvante folosit pe scară largă în schemele oncologice. Lămurim subiectul cu invitatul nostru de la această oră. Mulțumesc domnului Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților, pentru prezența în jurnal. Bună seara, domnule Barbu.
14: Bună seara.
5: Ce se întâmplă cu această lipsă, nu, a medicamentelor adjuvante pentru bolnavi oncologici?
14: Este o proastă gestionare a guvernului, dar și a Ministerului Sănătății. Producătorul este român, este vorba de un medicament generic, exact așa cum spune premierul. Nu ne spune o noutate, noi de 20 de ani de zile dezbatem această problemă și politicile, în marea majoritate a lor, procesele medicamentelor au ținut cont că genericile sunt mai ieftine, numai că, din păcate, tot politicienii au venit și au ras, dacă vreți, peste 3.000 de medicamente ieftine, generice, printr-o politică de preț sub nivelul la care puteau producătorii și distribuitorii să ne asigure aceste medicamente. Deci, după ce erau ieftine și greu făceau față pieței din România, au venit și să le mai și ieftinească, să mai pună și condiții suplimentare.
5: Ca să facă economie la buget.
14: Ca să facă economie, n-a făcut economie de fapt, pentru că până la urmă producătorii au plecat și ne-au lăsat fără medicamente.
5: Și am
14: apelat la medicamente scumpe, pentru că omul știe, se merge la farmacie, discută, știe în an de zile, chiar după prima rețetă, deja își dă seama că l-a costat mai mult decât trebuie și atunci cere un medicament mai ieftin. Asta o știu oamenii, nu trebuie primul ministru să fie, să ne dea astfel de sfaturi. Știu medicii, știu farmaciștii, știu asistenții de farmacie.
5: Știu tot și medicii și farmaciștii, pentru că cum ajungi totuși în situația în care să ți se recomandă un medicament pe care ulterior nu-l găsești pe nicăieri? Unul la mână, de ce nu se cunoaște realitatea de pe teren, da, din farmacii? Și doi, de ce totuși lipsesc chiar și medicamentele pentru care oamenii sunt cumva obligați să dea bani până la urmă? Acolo e un business, nu? N-ar trebui teoretic și să fie în interesul farmaciei să vândă respectivul medicament?
14: Medicamentul este o marfă, dar nu este o marfă oarecare.
5: Da.
14: Să nu uităm, este o marfă cu o destinație precisă pentru un pacient cu o anumită boală și sau cu anumite comorbidități și un anumit medicament trebuie prescris de către medic, ținând cont și de celelalte comorbidități. Uh-huh. Deci nu e tratamentul medicamentos, degeaba spunem că medicamentul e o marfă, nu e chiar așa. Când ajunge la pacient,
5: prescrie medicamentul Y, da? Iar farmacia, da, deși poate și pe bani ar fi dispus, da, omul să cumpere.
14: Nu e chiar
5: de
14: așa.
5: De ce nu e chiar așa, pune la vânzare?
14: Pentru că farmacistul nu își poate permite pe criza asta, când are de încasat foarte mulți bani de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Nu-și poate permite să facă stocuri fără mișcare sau cu mișcare lentă a medicamentelor. Și atunci ia exact cât este fluxul prestabilit. În momentul în care apare un mic accident, să spunem, în livrare și în asigurarea producției de medicamente, iată cum s-a întâmplat la acest medicament de care vorbiți, un adjuvant în ceea ce privește administrarea unor citostatice, și trebuie să vă spun că în lipsa acestui medicament este o tortură pentru acel pacient, o lună, o lună și jumătate, poate chiar mai mult, este o tortură, pentru că este o viață groaznică, o greață violentă, pe care nu o poate suporta oricine, pe lângă faptul că omul ăsta are o problemă serioasă, gravă.
5: Deci, practică,
14: acel medicament, producătorul român de medicament generic, este un medicament generic, acest medicament îl mai fac și alt producător și în afară, se aduce și din import, nu e chiar așa de scump, dar problema este că producătorul a anunțat Ministerul Sănătății și autoritățile că va întrerupe producția pentru anumite procese tehnologice.
5: Interne, practic,
14: da? Ministerul Sănătății, însă, astă primăvară, fostul ministru al Sănătății trebuia să aibă imediat grijă ca în locul acestui, în momentul în care a fost notificat, să găsească o altă soluție cu un medicament similar. Dar și aceste medicamente nu le găsești în cursul anului oricum, nu le poți contracta, pentru că ele se contractează cu un an înainte și se produc cu câteva luni înainte de începutul anului, pentru a nu expira durata de folosință. Deci, Ministerul Sănătății, când știa, fusese notificat că nu va mai avea acest medicament suficient, știa stocurile. Există evidența stocurilor, să nu uităm. Farmaciile, distribuitorii raportează permanent acest lucru. Există și un site al Ministerului, la Ministerul Sănătății, care chiar eu astăzi l-am consultat de nenumărate ori, că avem mai multe medicamente lipsă, multe medicamente, sute. Deci, ideea este că Ministerul Sănătății, fostul ministru al Sănătății, nu a făcut ceea ce trebuie. Trebuia să găsească soluții, să atragă, să facă un import de astfel de molecule ca să acopere și cu o rezervă tampon în cazul în care se produc întârzieri, să spunem, la producătorul român. Deci asta este cauza. Deci lipsa de management la nivel central și la nivel guvernamental în ce privește politica medicamentului, dacă vorbim doar de medicament. Dar în sistemul de sănătate mai sunt și alte astfel de lucruri tot atât de grave.
5: Ce categorie de pacienți sunt cel mai grav și cel mai des, sau ce categorii, da, afectați de genul acesta de probleme, să nu găsească medicamente?
14: Acum, astăzi, ne-am confruntat cu lipsuri la mai multe medicamente, până și antibiotice. Antibiotice care, de multe ori, sunt singurele care pot rezolva o infecție, pentru că știm foarte bine să faci o antibiogramă și multe dintre bacterii sunt multiresistente la tratament. Și atunci găsim în sfârșit un medicament sensibil. Căutăm și nu-l găsim. Ce șanse îi dăm acelui om care este în terapie intensivă? Greu de spus. Deci, iată, sunt medicamentele pentru pacienții psihiatrici. Este cald. Se știe foarte bine că afecțiunea psihiatrică pe timp de vară este mai violentă, mai... lipsesc și astfel de medicamente pentru unele patologii psihiatrice, de care ministerul trebuie să îngrijească din timp, să avem stocurile suficiente. Din lipsa banilor, foarte multe spitale nu fac achiziții suficiente de rezervă. Deci nu au stocuri de rezervă strategice, pentru că ei n-au bani de salarii, n-au bani de utilități, de mentenanță, de plăți care trebuie făcute imediat. Și atunci reduc de la materiale sanitare, de la medicamente, de la alte achiziții și reduc stocurile. Dar rămân de fiecare dată, se produc aceste perturbări, de multe ori inerente în sistemul de achiziții, de distribuție a acestor produse, și atunci spitalele rămân fără. Și încep tratamentul unui pacient și la jumătatea tratamentului constatăm că în farmacie nu mai există medicamentul. Medicul n-are nicio vină că el nu poate să prescrie altceva decât dacă există, rare ori se întâmplă să există echivalență. Mai avem pacienții cu diabet, cu obezitate. Deci, iată, avem foarte multe alte patologii care
5: și foarte
14: au
5: mulți
14: nevoie.
5: Oameni, dacă...
14: Și căutăm aceste medicamente, au început oamenii să le culeagă după în farmacii cu doză, cu fiecare cu 10 pastile, 3 cât fiole găsesc, și așa mai departe. Deci, stocurile sunt scăzute, stocurile scăzute, strategice sunt scăzute la nivelul ăsta din lipsa banilor. În condițiile în care, din datele pe care le am, anul ăsta s-a încasat ceva mai mult la bugetul Fondului Național Unit de Asigurări de Sănătate. Da. Au fost colectări, să spunem mai multe, au fost și majorări de venituri și așa mai departe, și atunci, la ora actuală, sunt cam în jur de 12 miliarde de lei care zac nu pot fi utilizați în sistemul de sănătate, că nu s-a făcut rectificare bugetară. Aha. Deci, iată, orice am face, până la urmă, tot în deciziile executivului ne lobim.
5: Domnule Vasile Barbu, mulțumesc mult pentru prezența în jurnal. Mergem mai departe, vedem ce mai fac rușii, care mai nou testează reacția NATO în Finlanda. Țara suspectează că un avion al Moscovei a încălcat spațiul său aerian, un incident care ar fi avut loc deasupra golfului finlandic. Deocamdată nu se știe ce tip de aparate era. După raportarea incidentului, Ministerul de Externe din Finlanda l-a convocat, așa cum se face, pe ambasadorul rus. Nu e evident primul incident de acest fel. În mai și iunie, avioane militare rusești ar fi pătruns în spațiul aerian al țării nordice. Încă un incident cu drone și la granița Republicii Moldova. Rușii au atacat azi noapte un punct de trecere a frontierei, anunță Serviciul Ucrainean de Grăniceri. E vorba despre un punct de control aflat în localitatea ucraineană Tabacu din regiunea Odessa. Dronele, care erau de tip Shahed, au provocat distrugeri. În urma loviturilor au izbucnit și incendii care între timp au fost stinse. Ucrainenii mai spun că au informat Chișinăul, iar punctul de frontieră a fost temporar închis.

0: E anumită pe Camila villain, dar și dangerous, periculoasă, susținând că aceasta ar fi furnizat informații private presei pentru a-și îmbunătăți ea imaginea publică. Prințul Harry susține în cartea sa autobiografică faptul că ar fi fost și bătut de fratele său William. Dar asta pare a fi de domeniul trecutului, pentru că acum pare a fi momentul împăcării. Ne lămurim cu domnul profesor. A fost ministru Adrian Cioruianu. Bună seara, mulțumesc, domnule Cioruianu.
1: Bună seara, pentru, eu vă mulțumesc.
0: Prezență. Ce s-o fi schimbat? Și nu știu, e și în cutuma casei regale britanice într-o astfel de situație să uite ce a fost? Înțeleg totuși că titlurile au rămas pierdute, da? Titlurile pe care le avea Harry.
1: Da, e greu de spus, mai ales că noi privim din afară, inevitabil, și niciunul nu cunoaște detaliile nici personale, nici mondene ale acestei afaceri. Dar eu aș spune mai curând că e o afacere a presei în acest moment. Presa britanică, mai ales presa de consum, ceea ce se pare tabloid, de altfel termenul, cred că de britanici a fost inventat, se hrănesc acum cu această știre.
0: Păi tot din cauza lor, la un moment dat, au spus că pleacă. Era supărat Harry pe presa din Marea Britanie, care e la fel și azi, adică...
1: Fără îndoială, adevărul e că presa tabloidă din Marea Britanie e de o ferocitate aproape fără egal în Europa. Există, sigur, și în Italia, și în Germania, și în România, ce exista, în fine. Dar tabloidele din Marea Britanie sunt neiertătoare și, în fine, cred că acum tot ce discutăm noi ține de această lume a unei prese care și-a găsit un nou subiect la sfârșit de vacanță. Toată lumea se îndreaptă încet încet spre ideea școlii, chiar și cei doi copii ai cuplului despre care vorbim se pare că vor reîncepe sau începe, după caz, școala în Marea Britanie. Și acum între noi fie vorba. Sigur că visul american e comun multora, sunt familii din toată lumea care au acest vis, uneori el poate să reușească, alteori nu, dar când ești fiul regelui Marii Britanii, dacă stai puțin și te gândești și pui în balanță lucrurile, probabil sunt anumite avantaje în a te afla totuși cu copiii tăi, cu familia ta, chiar dacă soția ta e... Mă rog, e actriță, e din altă țară, putem dar vedea, cred că sunt avantaje în a fi în Anglia.
0: Domnul Cioruianu, și în context istoric, genul acesta de atitudine, deci cine e Harry, de fapt? Este fratele celui care urmează, nu, să fie regele Angliei, fratele care știa din totdeauna că el nu va fi regele Angliei, o poziție nu foarte aproape de familia regală, faci parte din familia regală, dar nu până la capăt, nu? Nu primești și titlul ăsta și... Că și în istorie, nu? Oamenii ăștia care erau pe locul 2 nu prea fi știu ce să facă cu viața lor. Nu știu, încerc să găsesc o explicație.
1: Nu, aveți dreptate. Bănuiesc, aveți dreptate. Nu, niciunul dintre noi nu e clinician, psiholog, dar bănuiesc că aveți dreptate. Mai ales că în momentul de față Harry nu mai e nici pe locul 2, adică e limpede că William deja are copii, așa încât chiar dacă se întâmplă ceva cu moștenitorul tronului, există deja o a doua generație după regele Charles și asta îl face pe Harry să fie într-un offside, se spune în limbajul fotbalistic, e în afara jocului în acest moment și probabil că te afectează dacă a fost de mic copil crescut în această idee, plus că să nu uităm totuși această traumă prin care a trecut. Nu cred că e ușor pentru un copil de câți anișori avea el să-și piardă mama cu tot spectacolul moartea prințesei Diana din 1997, cred că a fost, și tot spectacolul mediatic ce a urmat. Ei erau niște copii, relația tatălui cu Camila, e limpede că nu prea iubește, dar Harry a putut-o spune. Evident că William e mult mai reținut. E o poveste de familie până la urmă și știu că sună ca în telenovele și poate că nu e just ca noi să judecăm astfel de lucruri. Sunt și ei oameni, sunt cu sensibilitățile lor, dar și cu momentele lor de luciditate. Și sincer, eu cred că întoarcerea lor în mare

0: Britanie, mie mi se pare un semn de maturizare din partea acestui prins de rezervă.
1: Și cu siguranță se va vorbi mai des, nu? Despre coroana, despre familia regală, de acolo, chiar dacă omul nu are nicio șansă vreodată să prindă acest titlu. Mulțumesc, domnule Adrian Cioran, pentru prezența în jurnal. Avem o informație de ultimă oră. Atac într-un liceu din Suedia. Sunt mai mulți răniți, sunt așadar informații care vă pot afecta emoțional. Ce se întâmplă acolo, aflăm pe larg când ne întoarcem. Stați cu noi.
2: Digi24 FM.
3: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
2: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Fostul lider politic, Radu Berceanu.
6: Întrebarea numărul 5, Nicușor Dan este un președinte de nota?
7: Păi suntem în trimestrul 1 din clasa 1, de nota 7.
6: Întrebarea numărul 6...
7: Dar poate să-și îndrepte
6: nota. De ce ajung atât de mulți proști în funcții publice?
7: Pentru că deștepții nu se bagă.
6: De ce,
7: de ce nu se bagă? Pentru că sunt deștepți. De ce nu se bagă? Păi, cum să spun, în momentul în care ajungi în situații din astea și tu zici că ai făcut o chestie care e ca lumina zilei, de clară, de bună, de nu știu ce, și toată lumea te face zob pentru ea. Uite, doamna viceprim-ministru, da?
6: Oana Gheorghiu.
7: Doamna Gheorghiu. Îți pierzi reperele. Și alții ca doamna Gheorghiu să uită și zic, Doamne, dacă îmi propune vreodată cineva, nu mă duc acolo, Doamne ferește. Da? Și atunci, din ce... Eu am fost 24 de ani în Parlament. Eu când am plecat, eram doi care am fost în CPUN și în toate legislaturile. Eu și cu Vere Ștoi Atilo. Da? Și am văzut evoluția. Cea mai bună componență umană a fost în CPUN.
6: În 90.
7: Acolo era Pleșu. Adică era Lăzărescu de la PNL-ul de înainte. Era, adică, cum să spun, stăteai să asculți și ascultai așa, pentru că erau niște oameni care spuneau ceva. Acum, norocul meu că nu mai sunt. Bine am făcut, pentru că față de ce mi s-a părut mie că era deja de ne prea mai suportat așa, acum este ceva la televizor în care se duce Simion să-l îmbrâncească pe ăla. Asta e agresiune, da? Eu nu știu ce a păzit poliția, că cred că se uită și poliția la televizor. Da? Trebuia să le ia pentru agresiune, da.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
4: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
3: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
4: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție, numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie reguli ca să se protejeze.
3: Pentru că din haos...
4: Haosul e foarte popular.
3: Se câștigă din haos?
4: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și partide și companii care să meargă ordonat.
3: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
4: Aur.
3: Aur?
4: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, mă iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
3: E o diferență între PSD și AUR?
4: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste. Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de... de viscol care răscolește climatul.
0: Digi24 FM.
5: Postare pe rețelele de socializare a înfuriat internetul și a generat trendul Je suis merdenea cu margarină. Revolta a pornit după ce cofondatorul braseriei La Mița Biciclista s-a filmat în fața unei patiserii cu tradiție din Piața Amzei și a ironizat pe cei care mănâncă merdenele cu margarină. Unii i-au reproșat că e imoral să atace o mică afacere, alții l-au sancționat mâncând merdenele chiar în fața braseriei și, cum vedeți acum în aceste imagini în direct, se întâmplă și la această oră. Vedem și reacția primită de la reprezentanții braseriei La Mița Biciclista. Citez: mă mulțumim tuturor celor care în ultimele ore ne-ați semnalat derapajul. V-am citit, v-am auzit și înțelegem cu întârziere că aveți dreptate. Ne cerem scuze celor pe care i-am jignit. În mod special regretăm că nu am onorat două valori importante: buna vecinătate, bunul gust. Am încheiat citatul și vedem acum postarea de la care a pornit totul.
6: Toți cunoaștem tipul ăsta de om. E super convins că cea mai bună patiserie din lume e la Nea Mihai, la colțul blocului. Pare că toată viața a gustat doar margarină și spărtură de brânză. Apără cu onoare, spune el, cea mai bună patiserie din București. Și nu-l judec. Cu margarina am crescut cu toții. Dar până nu guști untul, margarina rămâne adevărul absolut. Iar omul ăsta nu e singur pe lume. E o specie și o să vă arăt toată galeria. Ideea asta are 200 de ani și aparține unui cunoscut gurmand, Briand Savarin. Spune-mi ce mănânci și îți spun cine ești.
5: Și mai devreme, autorul filmulețului care a generat valul acesta pe internet, cofondatorul braseriei, a reacționat pe Facebook. Vedem imagini acum și mesajul integral. Ar fi trebuit să fie un episod despre gurmanzi. În forma publicată a rănit oameni, amintiri și cel mai cunoscut vecin din Piața Amzei. Iar pentru asta îmi asum greșeala în totalitate. Temperamentul meu impulsiv a făcut să greșesc teribil și regret că am înțeles impactul cuvintelor mele atât de târziu. Nea Mihai e un simbol al pieței, vorbesc de mult despre gastronomia franceză, dar am greșit așezând-o în opoziție cu o tradiție și cu un om al locului. Nea Mihai, vă cer iertare. Știu că greșeala mea a lovit și în Lamița Biciclista, în colegii mei, în oamenii care construiesc locul ăsta zi de zi și care n-au nicio vină. Am cer iertare tuturor celor pe care i-am rănit, am de reflectat după momentul acesta și o voi face. Și informație de ultimă oră din Suedia, scene de groază într-un liceu, de acolo un bărbat înarmat cu o sabie a atacat și rănit mai mulți oameni, două dintre victime sunt în stare gravă, sunt informații care vă pot afecta emoțional, mai multe detalii în jurnale Digi24. Atât deocamdată, imediat începe o ediție specială aici la Digi24, de această dată vă așteaptă colega mea Andreea Bratu să ascultă.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
8: Tu te-ai întors acasă. După America, după episodul ăsta, te-ai întors acasă și cântai ceva diferit. Nu ai avut o problemă de percepție a neamurilor tale,
9: ba da,
8: în momentul în care ai venit? N-au zis că strici tradițiile, că strici muzica. Cum a fost?
9: În primul rând, aș vrea eu să fiu foarte sincer, vulnerabil și deschis. În primul rând, eu am venit în România ca să fac un film documentar, pe care acum chiar l-am terminat, despre geniul romilor. Adică, odată ce am ajuns în state și am văzut cât de mult studiază alții muzica și ăștia doar ascultă singura dată sau noi romii ascultăm și o prindem imediat de la ureche, zic, băi, ceva e ciudat. Dar în momentul când am ajuns în România, instant, s-a creat o rupere a unui complex de superioritate. Adică eram la care vreau să vin ca regizorul, dar nu ca regizorul în adică, wow, ce mișto, ca regizorul, uite cum mănâncă, uite cum se comportă, uite cum...
8: Și păreai arogant, nu?
9: Eram arogant. Asta,
8: ca un corp străin erai, nu te mai recunoșteau.
9: Pentru că mă rupsesem de ei. Și inițial, țin minte că au dat comandă la niște pui de la un rotisor. Și era vremea în 2006, încă nu exista globul sau nu știu ce, nu te meteau furculițe și cuțite. Și pentru ea a fost ceva normal să rupă cu mâna, să înceapă să mănânce cu mâna. Și mă uit, voi mâncați cu mâna? Și să se uită la mine, dar ce mă, nu ai crescut așa între noi? Deci, în momentul ăla mi-a dat seama că era o ruptură. Și ușor, de la Damian, care venise din America, arăta ca un fotomodel la 80 de chile, care mânca sparanghel cu somon, care avea alte obiceiuri, s-a întâmplat o metamorfoză. În metamorfoza aia eu am crezut că m-am lăsat pradă dependențelor, băuturii, plăcerilor, nopților pierdute. Dar, de fapt, doar așa puteam să reînvăț stilul muzical. Pentru că doar așa puteam să simt. Am început cu ei să-i ascult și să plâng când cântau. Am început să înțeleg ce înseamnă fiecare piesă, fiecare melodie. Asta e cântată la nuntă, asta la mormântare. Asta e cântată când e supărat, asta când ești vesel. Și atunci simțeam lucrurile alea înăuntru meu. Nu eram doar un teoretician.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Tu ai fugit din România înainte de Revoluție, te-ai întors mult mai târziu. Cum ai văzut tu că s-a schimbat țara asta în deceniile care au trecut de la Revoluție încoace?
9: Mulțumesc de întrebare, mulțumesc. Acum 20 de ani, când m-am întors, erau lucruri populare care pentru mine mi-au făcut bine, emoțional. Adică de la un loc, și asta nu spun într-un mod sarcastic, și voi știți că ați călătorit, de la un loc unde totul este un zâmbet fals, știți unde mă refer, la Los Angeles, și nu judec, așa sunt ei, la un loc unde în 2006 am ajuns și la semafor cineva mă înjura și începeam să zâmbesc că îmi plăcea, că era real. Măcar, uite mă înjură, ce-mi place. Parcă eram de mult și la suita la mie ca la nebun. Dar chiar îmi plăcea că era adevărat. Din 2006, de când am venit eu până acum, mai ales în ultimii 8-9-10 ani, sunt niște schimbări uriașe. nu numai din punct de vedere tehnologic, avem toți telefoane, nu numai din punct de vedere că avem mall-uri și că suntem trendy. Cred, sincer, cu toată tăria, văd că merg în țară și de fiecare dată când am avut concert la Suceava, a trebuit să mergem cu mașina, acum două zile. Văd realitatea rurală, da? Văd cum trăiesc oamenii la țară, de multe ori cum mi-aș dori și eu să trăiesc. Înțeleg diferențele economice foarte bine, înțeleg gap-ul foarte mare între ce înseamnă aici și aici, înțeleg clasa mijlocie care nu prea există. Pe de altă parte, progresul față de 2020, de 2006 este uriaș. Adică suntem la nivel european. Da? Nu mă refer din punct de vedere al salariilor, din punct de vedere al tuturor celelalte probleme pe care voi le identificați zilnic. Dar nu mai suntem cei care în 2006, când am venit cu cineva și vreau să mănânc un mic dejun cu niște americani, nu exista mic dejun decât în hoteluri. Sau existau trei restaurante mari și late. Sau existau... Aici mă refer în termeni populari pentru imaginea noastră din afară. Dar noi nu trăim continuu cu imaginea din afară. Trăim și în România. Adică ce trăiește aici în fiecare zi. Ceea ce mi se pare extrem de ciudat este că am mulți prieteni care s-au mutat în Grecia și în Spania, pe care știți și voi unii artiști, alții nu, și care spun că totul este cu cel puțin 50% mai ieftin decât la noi. Asta mi se pare ciudat. Adică nu știam că o să devenim atât de trending cât să devenim și atât de scumpi.
7: La noi în București.
9: La noi în București, corect. Ce mi se pare ciudat este că încă nu știm să valorificăm talentul, puterea și ceea ce suntem noi ca români.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
10: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30. Și laptele acesta și toate produsele fără lactoză, din cauza faptului că acum nu mai avem o moleculă de zahăr, ci avem două molecule separate de zahăr, avem percepția gustului că ar fi mai dulce.
11: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bradu, bine v-am regăsit la o nouă ediție specială. Vedem subiectele momentului. Legea salarizării este pe ultima sută de metri. Partidele mai au doar 10 zile la dispoziție să ajungă la un acord, în timp ce Comisia Europeană cere economii pentru majorarea cheltuielilor pe salarii. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că proiectul nu prevede creșteri pentru toți bugetarii, ci menținerea cheltuielilor la un nivel pe care economia îl poate susține. Cine pierde și cine câștigă, vă arătăm imediat. România este cu ochiul pe consumul de energie. În orele de vârf, cererea poate depăși producția cu mult chiar, iar sistemul se bazează pe importuri, vânt și pe soare. Dacă producția din surse regenerabile scade, presiunea pe rețeaua națională crește la un nivel alarmant. Statul pregătește măsuri, marile companii ar putea primi bani dacă aleg să-și oprească temporar producția și să consume mai puțin energie atunci când sistemul e supra-solicitat. Datele pe larg în câteva momente. Ne uităm și la un caz intens disputat în Statele Unite, procesul lui Lindsay Clancy, o mamă acuzată că și-a ucis cei trei copii. Din ce procurorii susțin că femeia și-a planificat faptele, apărarea vorbește despre problemele grave de sănătate mentală și despre o psihoză postnatală. Cazul a scos sute de femei în stradă la o manifestație în sprijinul lui Lindsay. Detalii imediat. Noua forma legii salarizării aduce schimbări pentru bugetari, de la salarii și sporuri până la regulile pentru profesori și pentru angajații din sănătate. Valoarea de referință scade de la 4.100 la 4.000 de lei, iar pentru unele categorii apar diferențe de câteva sute sau chiar mii de lei. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR analizează proiectul, iar săptămâna viitoare sunt așteptate noi discuții la Cotroceni. Problema cea mai mare, impactul bugetar și sursele de finanțare. Amalia Dobre ni se alătură cu toate informațiile.
1: Bun găsit! Premierul Ilie Bolojan precizează că noua lege a salarizării trebuie să aibă acoperire bugetară. Cu alte cuvinte, impactul bugetar poate ajunge până la maxim 12 miliarde de lei. În caz contrar, ne-a avertizat și Comisia Europeană, România ar putea fi retrogradată la geang. Pentru ca această lege să fie adoptată, e nevoie ca toate partidele din fosta coaliție să și-o asume, iar cel mai recent PNL a anunțat că va face acest lucru doar dacă și celelalte partide vor fi de acord să își pună semnătura pe acest proiect de lege în momentul în care ajunge în Parlament la vot. Dacă ne uităm la proiectul noii legi a salarizării, vedem că sunt câteva sporuri care cresc, mai ales în educație și în sănătate. Vorbim și de sporuri noi introduse, însă sindicaliștii sunt în continuare nemulțumiți și cer ca acest proiect de lege să nu fie adoptat în forma aceasta. Ne uităm și la valoarea de referință, care a scăzut la 4.000 de lei, dacă în varianta anterioară, în proiectul legii salarizării, valoarea de referință era de 4.100 de lei. Acum vedem o valoare de 4.000 de lei, însă, potrivit surselor, Comisia Europeană ar fi de acord ca această lege să fie adoptată și să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027, cu o valoare de referință de 4.000 de lei, iar din toamna anului viitor, această valoare să crească cu încă 100 de lei. Ce ar însemna acest lucru? Pentru sectorul bugetar, salariile vor crește așadar în toamna anului viitor, ceea ce ar mulțumi, ar fi această valoare mai apropiată de cerințele sindicaliștilor, însă, așa cum vă spuneam, în continuare sunt nemulțumiri mari și în educație și în sănătate. În această perioadă, draftul proiectului a ajuns la partidele politice, au timp să-l analizeze. În acest weekend sunt și câteva discuții tehnice la Cotroceni, iar săptămâna viitoare liderii urmează să se întâlnească din nou cu președintele Nicu Șordan și în încercarea de a găsi acel acord politic de care are nevoie această lege. O lege extrem de importantă cu termen clar, 31 august 2026 și o valoare de aproximativ 770 de milioane de euro.
0: Transelectric ar putea plăti consumatorii care reduc sau care opresc consumul de energie în anumite intervale. În același timp, prețul energiei pentru consumatori ar putea varia în funcție de ora la care este folosită. Măsura e prevăzută într-un regulament aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei și ar avea ca scop echilibrarea sistemului energetic național, astfel încât România să poată să reducă nevoia de a importa energie.
2: Sistemul energetic național este echilibrat de Transelectrica. În fiecare moment, producția și importurile de energie trebuie să fie egale cu consumul. Megavatul cumpărat din afara țării este pe timpul serii de câteva ori mai scump, comparativ cu cel din timpul zilei. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat însă un mecanism prin care se vor putea face economii plătite.
3: Practic, dacă Transelectrica vede pe prognoză că săptămâna viitoare, într-un anumit interval orar, țara noastră trebuie să importe 200 de megawați energie electrică, în loc să cumpere această energie din afara țării, ea poate lansa o licitație către mari consumatori pentru ca unul sau mai mulți dintre aceștia să-și reducă consumul cu exact 200 de megawați în acel interval orar.
2: Marile companii vor avea astfel de ales, între a cumpăra energie scumpă sau a face reduceri de consum contra cost. Pentru acest lucru, reprezentanții firmelor trebuie să facă o analiză pentru a vedea care este scenariul cel mai avantajos din punct de vedere financiar. Mecanismul propus de ANR ar putea în viitor să ducă la reduceri de facturi, inclusiv pentru propriile locuințe.
4: Regulamentul de furnizare prevede în momentul de față această posibilitate și pentru clienții final casnici. Singurul impediment este cel tehnologic, adică au nevoie de un sistem inteligent de monitorizare a consumului, de un contor inteligent.
2: Chiar și cu aceste sisteme, mulți români susțin că tot ar consuma curent după bunul plac.
5: Pentru că omul tot când are nevoie consumă. Dacă soția are chef și trebuie să spele azi, nu trebuie să stea până la ora 1 sau să stea noaptea să spele noaptea, că e consumul mai mic.
6: Dacă apare și tehnologia mult mai dezvoltată în a programa mașina să spele în timpul zilei mult mai multe mașini sau că trebuie să fie cineva acasă totuși în timpul zilei ca să gestioneze curentul.
7: Raportat la vârsta mea nu fac restricții. Poate, eu știu, cei care au probleme mai deosebite în financiare, s-ar putea să accede la aceste, nu știu, limitări.
2: Regulamentul se află în prezent și la Transelectrica, autoritatea care trebuie să creeze întreaga procedură de licitație și să aplice regulamentul.
0: Vești bune pentru șoferi, cât de curând vor scăpa de aglomerația de pe DN1 de pe Valea Prahovei. Și asta pentru că centura Comarnic este aproape gata, asfaltul a fost turnat pe cei 6 km de drum, urmează testele de rezistență pentru poduri. Șoseaua ar urma să fie deschisă la începutul lunii septembrie, cu 2 luni mai târziu decât termenul inițial. Lucrările au început în urmă cu 3 ani, iar costurile s-au ridicat la peste 360 de milioane de lei, bani europeni.

0: Incident de securitate în Germania. Serviciile de informații au descoperit un depozit secret de armament. Locul ar fi fost folosit de spionii ruși pentru misiuni de sabotaj și atentate în Berlin. Printre suspecți se află și un individ care a fost arestat în România anul trecut. Aflăm detalii de la Valentin Stan.
1: Bine v-am găsit, depozitul a fost descoperit la periferia capitalei Berlin, iar în interior ofițerii au găsit mai multe pistoale. Anchetatorii au ajuns la concluzia că spațiul respectiv era folosit strict pentru plasarea armelor. Atacatorii nu petreceau mai mult de câteva minute în clădire. Doar veneau, ridicau armele, iar apoi plecau. Serviciile de informații germane spun că acest depozit era folosit de spionii ruși pentru organizarea unor atacuri pe teritoriul Germaniei. Este vorba despre acte de sabotaj sau chiar atacuri teroriste. Ascunzătoarea ar fi fost amenajată de un bărbat care a fost arestat anul trecut în România. El a fost acuzat atunci de spionaj. Ofițerii germani au supravegheat luni bune depozitul ca să afle cine urmează să ridice armele, dar reținerea din România i-a făcut pe suspecți să evite acea ascunzătoare. Cel mai probabil serviciile rusești i-au sfătuit să nu se mai apropie de clădirea supravegheată. Polițiștii spun că acum depozitul este dezafectat, iar armele nu mai sunt funcționale. Nu ar fi pentru prima dată când rușii apelează la astfel de ascunzători. Este de altfel un obicei pe care l-au perfecționat în timpul războiului rece, când au construit depozite clandestine în Europa de Vest pentru acte de sabotaj împotriva NATO.
0: Și avem o informație de ultimă oră legat de fragmentul de dron ce plutea în apropierea portului Midia. Forțele navale române transmit faptul că au intervenit astăzi, 21 august, în zona digului de sud al portului Midia, județul Constanța, și au recuperat fragmentul de dron. Au constatat de asemenea că acesta nu prezenta încărcătură explozivă. Legat de acest detaliu nu era clar, așadar concluzia este nu prezenta încărcătură explozivă. Mergem mai departe. Șacalii s-au înmulțit alarmant în localitățile de pe malul Dunării. Oamenii spun că sunt speriați de urletele animalelor și se tem pentru păsările și animalele din gospodării. Un localnic povestește că a rămas fără zeci de păsări.
2: Haitele de șacal dau târcoale în fiecare noapte. Oamenii fac ce pot ca să alunge fiarele.
3: Se aud noaptea în fiecare noapte. Acum, în perioada asta, eu am pus un tun ca să sperie cormoranii. S-au mai speriat la început, dar deja au început să se obișnuiască. Ieri, în timp ce eu pescuiam, trăgea tunul, iar ei se jucau acolo, pe mal, unde vedeți nuferii. Pe acolo, pe unde stau ei ascunși. Ați auzit tunul. Deci, exact așa făcea tunul, iar ei continuau să se joace aceea.
2: Animalele din gospodării sunt în pericol și nu doar ele.
3: Foarte mult s-au înmulțit, vreo două seri am uitat să închid rațele și mi-au luat rațele și găinile care le aveam aceea pe malul apei. O dată 40 și altă dată aproape 40, 30 ceva de rațe. Probleme au și vânătorii pentru că sperie și distrug vânatul, se hrănesc cu fazani, cu ce prind practic, iepuri, absolut tot ce prind. Vulpile au fost speriate de ei și s-au retras către oraș, tot mai aproape de oraș, apropie.
2: Cele mai mari probleme sunt în zona Calafat.
4: Fac foarte urât, scot niște sunete foarte urâte, înfricoșătoare. Au început să iese și în afară pe șosea.
5: Oamenii n-am văzut să atace, dar animalele le atacă. Oameni care au capre, vin ciobani, vin, dau aici așa, vă dați seama că poate să atace.
6: Au niște probleme cu niște oi în zona de sud acolo. Oile au fost nepăzite în câmp, în țarcul ăla ce au ei acolo. Au intrat, într-adevăr, șacalii s-au speriat și au făcut un fel de ambuscadă. Efectele sunt că se mișorează efectivele de vânat, care sunt de interes vânătoresc. Eu știu, iepure, fazan, potârnite.
2: Reprezentanții Asociației Județene de Vânătoare și Pescui Sportiv Dolj au anunțat că vor captura șacalii de pe fondurile cinegetice, acolo unde aceștia s-au înmulțit.
0: Un așa zis maestru spiritual vinde pe TikTok presupuse protecții, coane alungătoare de rele și un așa numit toiaga lângerilor, o broșă care te-ar feri de energiile negative. Înconjurat de icoane ortodoxe, le vorbește urmăritorilor săi despre reîncarnare și viziunea lui despre divinitate. Bărbatul este urmărit de aproape 70.000 de oameni. Într-o reacție pentru Digi24, el spune că nu s-a dat niciodată drept preot.
7: Am creat toiagul lângerilor. Este o broșă spirituală care protejează, în împotriva farmecelor, energiilor negative, ființelor, forțelor și fel și fel de atacuri nevăzute.
2: Înconjurat de icoane, acest bărbat se autointitulează maestru spiritual și le promite urmăritorilor săi vindecare sufletească. El le vinde icoane și un așa numit toiag al îngerilor, o broșă care te-ar feri de rele.
7: Trebuie să-mi dai datele tale, adică numele tău, data nașterii, pentru că se face personalizat pentru fiecare în parte. Vei primi rugăciune de îmbucările și rugăciunile de activare dimineața.
8: Îți spui ce vrei. Vreau asta și primești asta. Îmi doresc asta, am o întrebare, întrebarea mea este următoare. Și de acolo din întrebarea ta îți deschid partea spirituală și câmpul de energetic și mi se spune despre tine cine ești, ce ești. Dar nu ghicesc.
2: Într-un răspuns pentru Digi24, bărbatul spune că atunci când folosește expresii precum îndepărtarea răului, protecție sau energii, se referă la sensul spiritual și religios pe care aceste obiecte le au în practica lui, nu la o garanție medicală sau științifică. Bărbatul mai transmite și că a început să primească tot mai multe comentarii negative. Părerile sunt împărțite și nu doar în mediul online.
9: E o privire din asta în stil Rasputin, foarte profundă, care parcă ajunge la sufletul tău. Dar eu personal, nu știu, aș încerca.
10: Ai încercat să vorbești cu el, să te spovede?
9: Da, aș încerca, de ce nu?
11: Îmi inspiră că nu are nimic de a face cu cele ortodoxe, atât.
10: Sau cu cele sfinte.
11: Cu cele sfinte, da.
12: În ziua de azi nu prea ai încredere în nimeni, de fapt.
2: Sociologii explică de ce oamenii cred în astfel de practici.
13: Funcționează legea numerelor mari. Dacă mesajul ajunge la un număr suficient de mare de oameni, un procent se va alinia sau va reacționa la mesajul sau la produsul respectiv. România este pe ultimul loc, din păcate, în ceea ce privește educația științifică, gândirea critică.
2: Biserica Ortodoxă Română transmite că nu încurajează manifestări care contravin învățăturii de credință creștină și spiritualității ortodoxe.

0: what do you think about you being the advocate for all women right now?
1: I'm not an advocate.
0: You are. But you are.
2: But you are.
3: Man, get to work.
0: But you are.
4: Ați urmărit imagini direct din Statele Unite, unde sute de femei s-au adunat în sprijinul mamei care și-ar fi ucis cei trei copii în 2023. Susținătoarele l-au întâmpinat în ropote de aplauze pe avocatul femeii, pe care o consideră o victimă a sistemului de sănătate american, dar și a soțului, spun unii. De altfel, chiar psihologul acesteia a confirmat că femeia suferă de tulburare bipolară și psihoză postnatală. În sala de judecată, apărarea se pregătește să-și încheie astăzi pledoaria.
5: She felt that her brain was damaged. She felt that she should kill herself, and she's never going to get any better. Her concern was that when people could hear her thoughts, her children would be removed from her care.
6: Este mărturia psihologului care a evaluat-o pe linzei pe patul de spital. Potrivit acestuia, cu o lună înainte de crimă, femeia a sunat de două ori la numărul dedicat persoanelor cu gânduri suicidare.
5: They told us she did not meet the standard of care. She did not have a plan.
6: Cu depresia postpartum s-a confruntat și regretata actriță Hayden Panettiere după nașterea fiicei sale în 2014.
7: So where did you turn to for support?
8: The bottle, the bottom of a bottle. There were a lot of people who didn't believe it. They just thought I was being a crazy woman, an overly emotional female, and that it was my choice whether or not to be depressed.
6: Jennifer Lawrence a reușit să evite depresia postpartum după ce a adus pe lume primul copil. Afecțiunea a lovit-o însă pe neașteptate odată cu cea de-a doua naștere.
9: I felt like a tiger was chasing me every day. I've had so much anxiety. I had non-stop intrusive thoughts that I was just like at the whim of. They like controlled me.
6: Pe internet, părerile sunt împărțite.
10: In my opinion, the system failed her. She was on and off so many medications, it's unreal. She was doing everything she could do to get help.
11: I don't think she did it. And if you know, you know. Nothing is adding up. It is like a 1,000-piece puzzle and 201 pieces are missing.
6: Un lucru este cert, mărturiile depuse în instanță sunt cutremurătoare.
12: She said to me as I held her hand to comfort her, I am so glad my children are safe. I replied theologically to Lindsay and I said, Lindsay, your children are safe. They're safe in heaven with God.
4: Legea salarizării, care ar trebui adoptată în cel mult 10 zile, vine cu schimbări pentru angajații la stat. Este evident că legea nu e una care crește salariile tuturor angajaților. Este o lege care crește fondul de salarii la un nivel care îl poate suporta economia, a declarat astăzi premierul interimar Ilie Bolojan.
13: Au fost foarte multe discuții, au fost promisiuni în spațiu public, au fost solicitări ale sindicatelor, care sub nicio formă nu pot fi acoperite. Una dintre cele mai grave lucruri pe care le-am putea face este să votăm legi de salarizare în sectorul public, a căror creștere totală ca masă salarială să depășească posibilitățile economiei României. Am mai făcut asta în 2023-2024 și uitați unde am ajuns.
14: Vă rog. Sindicatele amenință deja cu proteste în cazul în care acest proiect va intra în vigoare.
13: E evident că legea nu este o lege de creștere a salariilor tuturor angajaților din sectorul public. Este o lege așa care, cum v-am spus, crește fondul de salarii la un nivel pe care îl poate suporta economia și, doi, corectează niște inechități. Nu scade niciun venit. Aceasta este realitatea doar unei părți din angajații din sectorii publici care, prin diferite metode, și-au crescut salariile la un nivel mult mai mare decât cel normal, nu o să le mai crească.
4: Și dezbatem cele mai importante subiecte de pe scena politică cu reprezentanții partidelor. Alături de mine în platou, domnul Bogdan Matei, din partea PSD, vă mulțumesc
15: foarte
4: mult.
15: Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație.
4: Domnul Alexandru Dimitriu, deputatul SR, vă mulțumesc de asemenea.
16: Bună seara.
4: Și domnul Ionel Bogdan, deputat PNL, vă mulțumesc și dumneavoastră.
17: Bună seara dumneavoastră și tuturor telespectatorilor dumneavoastră.
4: Aș dori să începem această dezbatere, domnule Ionel Bogdan, cu punctul dumneavoastră de vedere, deoarece funcția de premier este deținută în aceste momente de Partidul Național Liberal prin persoana lui Ilie Bolojan. Au apărut mai multe semnale de alarmă date de sindicate, în special din educație și din sănătate. Le luăm pe rând, începem cu educația. În ceea ce privește sporul de dirigenție, în noua lege a salarizării nu se mai ține cont de vechime și degradație, ci de numărul de elevi. Sporul va fi un procent de 10-15, respectiv 20% din valoarea de referință, nu din venit, adică dintr-o sumă mai mică, și vedem chiar acum calculele. Un profesor cu o vechime de peste 25 de ani, care a obținut cel mai înalt grad, va pierde până la 460 de lei pe lună dacă vorbim de o clasă cu 20 de elevi și până la 220 de lei dacă vorbim de o clasă foarte numeroasă cu peste 31 de elevi. În timp ce cadrele didactice cu vechime pierd sume substanțiale, debutanții sunt avantajați în situația în care iau dirigenția la o clasă cu mai mulți copii. În acest caz ar câștiga 130 de lei, dar ar pierde 90 de lei dacă sunt mai puțin de 20 de elevi în clasă. Care ar putea fi efectele? Dacă vorbim de clase cu peste 20 sau peste 30 de elevi, orele de dirigenție vor fi luate în mare parte de profesori debutanți, deoarece cei mulți din care au vechime nu vor mai dori să-și asume aceeași responsabilitate pentru sume mai mici, este ceea ce spun sindicatele. Marea problemă va fi la clasele cu 20 de elevi sau mai puțin, care sunt numeroase inclusiv în orașele de provincie, deoarece în mandatul Ligei DECA a fost adoptată o lege care prevedea mai puțini elevi într-o clasă. Acolo primesc puțin bani și debutanții și profesorii cu experiență. Însă, cea mai gravă situație va fi mediul rural, unde, desigur, numărul de elevi este mai mic, dascălii la început de drum nu vor să predea acolo și cei cu experiență rămâne de văzut dacă își vor mai asuma această responsabilitate, având în vedere că primesc mult mai puțin bani în plus dacă iau dirigenția. În opinia dumneavoastră, veniți dintr-un județ unde știu că discutați cu profesorii. Credeți că această prevedere este una bună?
2: Sigur că multe prevederi din legea aceasta a salarizării pot fi discutabile. Însă, cred că trebuie să ne uităm puțin la fondul problemei. Și anume că această lege, așa cum este ea astăzi, este una mai bună decât cea pe care o avem în vigoare. Deci cea propusă este una mai bună decât cea pe care o avem în vigoare pe multe, multe paliere. În al doilea rând, că vorbim de veniturile dascălilor, că vorbim de veniturile din sănătate sau din alte domenii, din sectorul public, niciun salariu nu va crește, niciun venit la finalul zilei nu va crește, cel puțin
4: Nu va crește sau nu va scădea?
2: Nu va scădea niciun venit pentru niciun angajat din sectorul public. Ori acest lucru cred că este extrem de important. Doi la mână, chiar dacă avem constrângeri bugetare, pentru o parte dintre angajații din sistemul public, inclusiv din sistemul de educație și sănătate, veniturile la finalul lunii vor fi mai mari decât cele pe care le-au avut până la acest moment.
4: Nu, pentru unii rămân la fel.
2: Motiv, pentru unii, am spus, pentru o parte vor fi mai mari, pentru alții vor rămâne la fel, dar pentru nimeni nu vor scădea la finalul lunii veniturile. Există niște măsuri compensatorii care, chiar dacă pe calculul dumneavoastră ar urma să scadă...
4: Nu, eu nu spun că scade. Vorbesc strict de dirigenție, că diferența între un profesor care ia dirigenție și unul care nu ia va fi mai mică, în special pentru profesorii cu vechime și cu cel mai înalt grad. La acest lucru mă refeream. Prin această măsură, prin noile reglementări potrivit cărora ar trebui să se acorde sporul de dirigenție, nu există riscul să fie favorizați profesorii din orașe foarte mari, cum este București, unde toate clasele sunt supraaglomerate, și dezavantajați profesorii din mediile rurale, unde e cea mai mare nevoie de investiții în educație?
2: Eu provin dintr-un județ preponderent rural, cu un mediu rural destul de vast, și să știți că în mediul rural nu sunt dascăl pentru că nu sunt nici elevi în multe zone. Unde sunt mulți elevi, sunt și dascări. Ori această problemă este în multe sate în care, mai ales cele care sunt la distanță mare de orașele reședință, de județ sau de orașele mai mari. peste tot există această problemă, pentru că există o migrație normală spre mediul urban. Și să știți că inclusiv din zonele limitrofe municipiilor, oamenii își duc copiii la
4: școală.
2: Dacă
4: au posibilitate,
2: rămân,
4: că avem 150.000 de copii care se curcă la flămânzi.
2: Cei care lucrează în oraș, mulți dintre ei își pun copilul în mașină dimineață sau în autobuz și merg la școală în oraș. Deci sunt situații de genul acesta foarte, foarte,
4: precizez
2: foarte,
4: doar
2: foarte
4: pentru cei de acasă, că a spus că nu sunt profesori acolo unde nu sunt elevi, inclusiv în orașe este o criză foarte mare de profesori, de exemplu la științe exacte, fizică, chimie, nu doar în rural, și acolo sunt copii. Domnule Bogdan
2: Dar
4: Matei...
2: În special în ruralul mic.
4: Da.
2: Acolo sunt probleme mari.
4: Mulțumesc.
2: Dar, repet, nu cred că această problemă se poate rezolva doar cu legea salarizării.
4: Mulțumesc, cred că, domnule Bogdan Matei.
2: Multe alte, instrumente.
4: Știu că și dumneavoastră la bază sunteți cadru didactic. De cealaltă parte, această lege, prima reformă, a fost făcută de Partidul Social Democrat. Din câte am înțeles, impactul ei era mai mic. 8 miliarde în loc de 12. Și atunci, puteți spune că în varianta dumneavoastră era o lege mai bună, din moment ce acum, cu 4 miliarde de lei în plus, vedem câte probleme sunt?
3: Cu siguranță, ca pentru corectitudine, și atunci ar fi apărut discuții, fără doar și poate, pentru că trebuie să fim corecți. Însă, în ceea ce ați prezentat dumneavoastră partea legată de profesori, să știți că se pleacă de la un principiu care nu ține cont de legea învățământului preuniversitar. Acolo dumneavoastră ați prezentat că doar 20 de elevi în plus, cine are peste. Noi avem clase sub 20, pentru că ele sunt corect înființate. Dacă într-o clasă...
4: În mandatul doamnei Deca.
3: E noua lege a învățământului preuniversitar, unde ministrul era doamna Deca corect la vremea respectivă. Știm foarte bine că efectivele se diminuează dacă ai elevi cu CES, cerințe educaționale speciale. Să nu uităm totuși că noi avem învățământ special, unde clasele sunt mult diminuate, și mai mult de atât să nu uităm că noi avem învățământ simultan. Deci din această perspectivă a coeficienților prezentați de dumneavoastră nu se respectă legea, pentru că noi avem efective sub 20 de elevi conform legii, mai ales pe scăderea populației în anumite zone, unde e discutabil și aici că unele au mai mulți, unele mai puțin în funcție de migrație, corect. Și mai mult de atât, din nou se pleacă la un principiu, la încurajarea unui principiu nociv. Să ai mai mult de 25 de elevi în clasă. Legea spune foarte clar 25 efective. Tot ceea ce depășește peste 25 se face cu aprobarea Consiliului de Administrație și Inspectoratul Școlar.
4: Cel mai mare scor este peste 30 de elevi.
3: Asta vreau să spun, că această lege trebuie scos acest coeficient de peste 30 de elevi, pentru că încurajezi nerespectarea legii și o duci din nou la limită. Până unde vrem să ajungem cu numărul de copii în clasă? Pentru că la momentul acesta, dacă tu spui peste 30 de elevi, cu siguranță că vom avea foarte multe clase peste 30 de elevi, tocmai pentru a merge pe un astfel de spor maximal. Deci, din punctul meu de vedere, el trebuie să rămână așa cum era și înainte, 10% din salariul de bază pe care tu l-ai, și este un principiu echitabil, astfel încât încurajăm pe toată lumea de la nivelul catedrei să-și dorească să fie și diriginte de clasă.
4: Domnule Bogdan Matei, ținând cont de observațiile pe care le-ați făcut, reproșați astăzi colegilor sau fostului ministru al muncii, domnul Manole de la PSD, că nu a făcut această lege a salarizării în mandatul domniei sale. Iată, poate corectați ce spuneați mai devreme.
3: Habar n-am. Dacă ar fi să reproșez, le-aș reproșa poate tuturor că am ajuns într-o fază finală foarte scurtă și așa mai departe, dar, repet, n-aș vrea să fac din nou istoria, că s-a negociat mutare de jaloane din 3 în 5 și așa mai departe. Fiecare moment al său a avut importanța sa și pledoaria sa pe fiecare capitol legat de acest PNRR. Cert este un singur lucru, că în acest moment suntem în acest punct. Adoptăm sau nu adoptăm această lege, luăm sau nu luăm cei 770 de milioane. În acest moment, draftul de lege se află în analiza colegilor mei de la Partidul Social Democrat. Nu știu să se fi schimbat optica, adică era aceeași de nu a vota un astfel de proiect de lege. Înțeleg că în continuare se fac modificări la ele, în continuare există dialog cu partea sindicală și e posibil să avem și rezultate foarte bune. Dar în niciun caz la acest moment nu pot să vă răspund dacă vom vota un astfel de proiect de lege. Suntem în aceeași situație de a nu vota.
4: Domnule Dimitriu, educația și sănătatea sunt două domenii pe care USR și-a axat multe dintre discursuri. Discutăm acum despre educație, apoi despre sănătate. Susțineți această formă a legii? Veți vota?
15: În acest moment și eu, colegii mei analizează această nouă formă, nu avem o rezoluție. Ceea ce pot să vă spun însă este că trebuie să ajungem la un compromis într-o formă sau alta, chiar dacă nu vom reuși în acest timp scurt pentru astfel de lege. E normal să ai o astfel de lege, tocmai să nu mai fie în pixul unui demnitar să crești salariile. Aici este o mare problemă. Am reușit, sper, cu legea pensiilor să facem lucrul ăsta, sper să reușim și la legea salarizării, pentru că noi am avut o mare problemă și de aici au venit și inechitățile. Cu cât era un grup sindical care avea o intrare mai bună sau, să zicem, puteai să extragi mai multe voturi de acolo, cu atât PSD pompa și spunea, uite, aici dăm mai mulți bani. Că până la urmă, și apropo de ce spunea și domnul Matei de istoria și cum s-a mutat jalonul dintr-o parte în alta, aia a fost o decizie politică bazată pe faptul că sunt mai mulți pensionari decât angajați în sistemul public. Mai bine majorăm pensiile decât să facem legea salariaților din sistemul public, pentru că are impact mai mare și domnul Ciolacu candidat la președinție. Deci, acesta a fost un calcul cinic din punctul meu de vedere. Nu mai spun că puteai foarte bine să faci legea și să spui că intră în vigoare mai târziu, gândindu-te că n-ai cum să ai și pe una și pe cealaltă. În rest, eu sunt de acord că trebuie să avem o lege care este echitabilă, însă cred că problema fundamentală odată ce s-a pornit această negociere cu partea sindicală a fost lipsa de încredere generată și aici nu-l atac pe domnul Matei, pentru că domnul Matei este o persoană foarte ok, dar în general PSD mi se pare că a sădit neîncrederea asta în ceea ce privește sindicatele. Și
4: bine,
15: am
4: datele
15: văzut...
4: pe care le-am prezentat sunt concrete.
15: Da, dar problema, să știți, problema lor, din câte am înțeles din discuțiile pe care le-am purtat, n-avem încredere că până în 2031 o să dați drepturile a compensatorii. Or, lucrul ăsta, dacă n-ai încredere, că, și ok, și dacă bag în lege și spun că ai 100 de milioane și la anul modific legea, e același lucru. Dar problema fundamentală, cred că asta a fost. Dacă ar fi fost PSD în aceeași barcă în ceea ce privește această lege și lucram împreună și nu se încerca punctaj electoral la fiecare colț de stradă și dat în cap din punct de vedere electoral, cred că erau altele situațiile. Poate acum, în următoarele 10 zile, vom reuși să ajungem la acest dezbat.
3: Un scurt comentariu. N-am înțeles legătura între PSD și sindicate, poziția dumnealor, cum ies și cum susțin angajații. Însă ceea ce pot să spun este un lucru foarte clar, că Partidul Social Democrat a răspuns de fiecare dată la acest dialog. Uitați-vă că avem echipe care au lucrat alături de echipele dumneavoastră, inclusiv la Palatul Cotroceni.
15: Bine, am avut dialog și cât eram la guvernare și una stabileam în ședințe și alta ieșeați pe urmă pe post, dacă este să ne
3: aducem. Acum de fiecare comunicator în
4: parte. Imediat, vă rog, și domnule Ionel Bogdan, o observație scurtă, apoi discutăm și este sănătate.
16: O observație foarte scurtă. Din 2022 se discută de legea salarizării și se lucrează la legea salarizării împreună cu Banca Mondială. Din păcate, până de când suntem ca și guvern interimar, nu s-a discutat în concret și nu s-a pus în dezbatere publică. Abia acum avem această dezbatere publică. În mod normal ar fi trebuit ca această lege să fie dezbătută cu sindicatele, să fie adusă în atenția publică și mai ales a celor care vor fi direct afectați de această lege și apoi să fie adoptată. Sigur că acest parcurs ar fi fost foarte bun dacă nu era PSD, un partid foarte populist, care a ținut această lege la setat.
4: Continuăm discuția. Tot despre legea salarizării și vă dau imediat din nou cuvântul, pentru că vreau să vedem și ce a declarat consilierul prezidențial Radu Burnete. Acesta a spus că partidele au primit draftul proiectului, iar liderii se vor revedea cu președintele României săptămâna viitoare, când ar trebui să avem o concluzie finală. Vă reamintesc, termenul limită pentru adoptarea legii salarizării este 31 august și banii pe care ar urma să-i primim, dacă respectăm acest jalon, 700 de milioane de euro din PNRR.
17: Deși nu mai e foarte mult timp până la 31 august, discuțiile vor mai continua pentru încă câteva zile. Astăzi, liderii partidelor au primit o versiune a proiectului care îndeplinește în principiu toate obligațiile asumate de România prin PNRR. În următoarele zile, partidele vor fi rugate să analizeze acest proiect. Vom mai avea câteva runde de discuții tehnice, probabil în weekend, urmând ca la începutul săptămânii viitoare liderii să se reunească cu cu președintele României la masă și să avem o concluzie finală dacă există consens politic pentru adoptarea acestui proiect. Dacă nu există consens, cele patru partide își asumă ca niciunul dintre ele să nu depună un proiect.
4: Domnule Ionel Bogdan, să discutăm acum și despre sănătate, pentru că înțelegem de la medici că nu s-au modificat acele prevederi. Și anume, sunt medici, cadre medicale, inclusiv asistenți, care lucrează pe specializări considerate până acum mult mai dificile. Și ne referim la ATI și la UPU, Unitatea de Primiri Urgențe. În cazul lor, veniturile scad, dar pentru a nu primi mai puțin bani la final de lună, dacă legea este adoptată, primesc o compensație. Problema apare în momentul în care se discută despre viitoare majorări. Acei medici, acele asistente, nu vor primi bani în plus la următoarea majorare dacă majorarea nu depășește compensația. Și dacă depășește cu un leu, vor primi doar un leu. Practic, aceste cadre medicale ar trebui să își asume că sunt de acord cu o lege care le îngheață salariile și la următoarele majorări îi vor vedea pe colegii lor din alte secții cu salarii mărite, în timp ce ale lor s-ar putea să nu crească. Credeți că această modificare este una potrivită?
16: Păi vedeți dumneavoastră, trebuie să alegem dacă suntem de acord la nesfârșit să-i mințim pe oameni și să le spunem că o să le crească salariile în fiecare an cu X procent și așa mai departe, iar la sfârșitul anului să venim cu o ordonanță trenuleț care să blocheze acele creșteri, cum se întâmplă de câțiva ani de zile în fiecare decembrie de Crăciun, sau venim cu o lege care reglementează clar și elimină discrepanțele.

0: Există doar aceste sporuri care nu sunt introduse nici măcar în contribuții, astfel încât la pensie nu beneficiez de acele contribuții, sau să mergem pe varianta nouă a legii, în care acel angajat nu pierde nimic la venit, iar suma compensatorie este inclusă inclusiv în partea de contribuții, astfel încât la pensie acel angajat...
1: Domnule Bogdan Matei,
0: mai mult.
1: Dacă cu suma de contribuții are același venit și pentru stat este același efort fiscal, de ce nu introduceți compensația direct în venit,
2: Ionel,
1: dacă
2: Bogdan,
1: e același lucru?
2: Ionel Bogdan, așa trebuia
1: da,
2: să vă răspund
1: domnule
2: eu.
1: Domnule Ionel Bogdan, vă rog, puteam să vorbesc.
0: Da, păi ați spus Bogdan Matei și m-am oprit.
1: Ah, vă cer scuze, la asta mă refeream.
0: Bun, ideea este în felul următor. Sigur că este un impact financiar în plus pentru viitorul buget pe care îl va avea salarizarea în sectorul public și în sănătate și în educație și pe toate palierele. Deci există și creșteri inclusiv în sănătate.
1: Nu, domnule Ionel Bogdan, vă rog, răspundeți-mi la întrebare. Deci dacă e același efort bugetar, de ce în loc de compensație nu introduceți suma în venit?
0: Pentru că asta ar însemna să faci o creștere a salariului de bază și asta ar însemna că și pentru alții care au salariile mai mari și unde există inechitate, să crească și acolo. Ori ideea este să reducem inechitatea.
1: Nu, de fapt este pentru că la următoarele majorări aceia nu vor mai beneficia de sume în plus dacă nu depășește compensația. Dar dumneavoastră spune să eliminăm inechitatea. În momentul de față considerați că nu este echitabil că cei din ATI și din UPU primesc salarii mai mari?
0: Nu. Nu,
1: că
0: nu,
1: ei sunt cei care pierd.
0: Eu spun că este inechitabil ca în România unele secții să funcționeze pe salarii mai mari doar pentru că au sporuri mai mari și nu pentru că au venit salariul mai mare. Deci ar trebui în mod normal ca salariile să fie mai mari. Ori la următoarele creștere, acea compensație ușurel va dispărea, iar salariul de bază va fi mai mare.
1: După ce depășește compensația. Da, domnule
0: Bogdan.
1: Domnule Bogdan Matei, opinia ți-a avut Ministerul Sănătății și inevitabil vă adresați aceeași întrebare. Dacă n-ar fi fost bine, fie să rămâneți la guvernare, fie să dezbateți legea când aveați miniștri și la muncă și la sănătate și să nu mai atacați acum din rolul de opoziție.
2: Sigur. Bun, asta e și rolul opoziției. Acum să stai să te uiți la o lege și doar să votezi, nu cred că e oportun un astfel de lucru și atunci menirea noastră aceasta este și anume aceea de a taxa acolo unde considerăm că este cazul. Mai mult de atât, cred că în toată această perioadă taxarea noastră, dacă pot să spun așa, a venit în urma dialogului cu partea sindicală. Deci în niciun caz n-a venit din partea vreunui social-democrat care a avut observații pe lângă ceea ce au transmis partea sindicală, inclusiv din domeniul sănătății. Dar totuși este foarte important să spunem că și la nivelul spitalelor mari, așa cum faceți dumneavoastră referire, aceștia se și finanțează din serviciile pe care le prestează prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Tocmai de aceea există și aceste niveluri de procente, dacă pot să spun așa, unii 50, unii 75 și unii pot ajunge chiar și la 85 pentru că au servicii prestate și atunci își încasează veniturile foarte clar. Deci e o muncă în plus față de oamenii aia pentru că fluxul de pacienți este unul foarte, foarte mare. Acum, din punctul nostru de vedere, așa cum am spus, draftul este astăzi la partidele politice. Partidele politice nu pot să facă nimic altceva decât cu specialiștii pe care i-au în speță la noi domnul Rogobete și nu doar domnul Rogobete, pentru că mai avem și alți specialiști în interiorul partidului, nu știu, străinul Cercel, domnul doctor și așa mai departe, să putem să analizăm și alături de parte sindicală așa cum am făcut. Și mai departe să venim cu observațiile noastre și să avem și un răspuns final
1: veniți
2: către Palatul Cotroceni.
1: Veniți și cu soluții. Nu poate depăși impactul 12 miliarde. Și atunci, dacă, de exemplu, nu mai scad veniturile în cazul cadrului medicale de la UPU și ATI și nu se mai dă acea compensație, ar trebui să echilibrați din altă parte.
2: Sigur, există un echilibru. Noi, în acest moment, se spune în felul următor. Nu scade niciun venit. Deci dacă noi mergem pe acest principiu, nu scade niciun venit, înseamnă că vom avea aceeași anvelopă salarială de 168 de miliarde, la care mai adăugăm marja în care avem voie să lucrăm, până la 12 miliarde, mai puțin, până la 8 miliarde, da? Deci se presupune că vom avea anumite creșteri salariale pentru o bună categorie de oameni care lucrează la statul român.

0: Corect. E, din punctul meu de vedere, eu n-aș vrea să aud din nou pledoaria că cei 8 miliarde merg în aceste sume compensatorii, care n-au nicio logică, din punctul meu de vedere.
1: Păi nu merg acolo.
0: Mă rog.
1: Păi n-au cum să merg acolo.
0: Păi nu, momentan eu n-am văzut răspunsul acesta din partea domnului Păslaru.
1: Păi nu, dar e matematică atunci, simplă. Ai anvelopa salarială care practic menține aceste sume.
2: Da.
1: Da. Și ai cei 8 miliarde sau 12 miliarde care reprezintă creșteri salariale.
0: Și adică sumele compensatorii unde merg?
1: Păi sumele compensatorii, ele se plătesc și acum numai că sunt salarii. Direct.
2: Și sunt de,
1: deci,
2: și sunt de acord ca acești medici să primească nonsens? Sume compensatorii
0: nu,
2: nu și să nu mai fie în venituri?
0: Eu cred că e un nonsens acesta.
1: Nu, nonsens. E chiar matematică pură.
0: Logica.
1: La fel este și la pensie.
2: Da.
1: Deci a fost exact aceeași discuție.
2: Imediat.
1: Până în momentul în care ajungi ca pensia efectiv în plată să fie și pensia care e calculată potrivit noii reglementări, ai un surplus de la stat. Surplusul ăla oricum îl primeai. Pentru că așa era pensia pe
2: da,
1: vremea
2: nu vă
1: trecută.
2: Este teamă.
1: Acum, la salariu, este exact același lucru. Dacă mă întrebați, dacă mi-e teamă că sumele alea de bani nu vor mai fi date...
2: Nu asta vă întreb.
1: Pentru
2: nu vă
1: că
2: este teamă că la
1: stabilit.
2: ATI și la UPU, unde oricum avem criză și de medici și de asistente, vom avea o criză și mai mare, pentru că nu vor dori să rămână pe un domeniu unde știu că salariul e înghețat, cel puțin pentru o perioadă, până când majorarea va depăși compensația?
1: Păi, dacă adică nu avem medic... această lege, hai descolom altfel, dacă nu avem această lege, nu crește niciun salariu și vechile salarii rămân la aceeași valoare. Da? Deci ai de ales între a fi de acord ca la un moment dat să crească
2: pentru
1: și pentru
2: unii
1: tine,
2: și pentru alții înghețat.
1: Nu, păi și la... repet, dacă rămânem în aceeași logică, avem probleme legate de inechități.
2: Adică un medic de la ATI, din solidaritate cu colegul său de pe secția
1: ORL, nu e chestiune de solidaritate,
2: să fie
1: e o chestiune...
2: de acord, deși lui nu mai crește salariul la următoarea majorare.
1: Dar are acum salariu mult mai mare. Deci noi vorbim despre un status quo care spune așa, unul are salariu aici, altul are salariu aici. Și noi prin această lege încercăm să facem așa. Și ca să faci așa, asta înseamnă ca să nu-i afectezi drepturile actuale, aici să-i dea în plus până când ajunge și valoarea de referință tot aici.
2: Deci,
1: și atunci încep și cresc împreună.
2: Dumneavoastră spuneți că diferența dintre secții, ne referim la sănătate în momentul de față, este nejustificat de mare. Dacă vreți să le apropiați. Cum ar fi ATI cu altă secție.
1: Da, asta e logica legii. Eu spun, eu vă citesc ce este în lege. Eu nu sunt specialist în acest domeniu, dar am înțeles mecanismul.
2: Doar că în momentul de față, în ATI, unde deja diferența e mai mare și primesc mai mulți bani, nici așa nu sunt medici sau nu sunt
1: să
2: asistente
1: știți.
2: Care să se grăbească să se angajeze acolo pentru că
1: da,
2: responsabilitatea e uriașă.
1: Știți de ce? Dar responsabilitatea este uriașă. Din păcate, în familia mea a trebuit să trec prin niște drame în acele locuri și pot să vă spun că nu eram om politic și pot să vă spun că n-a fost deloc încântător. Da, n-a fost încântător și pentru că sunt prea puțini și aici, da, poate să fie o problemă, dar este neplăcut,
2: până să le
1: este neplăcut și pentru că nu ai investițiile în infrastructură așa cum ar trebui să fie. Și aici e o problemă ancestrală a
2: Mulțumesc.
1: Clasei politice.
0: Bun,
2: scurtă pauză și revenim
0: în
2: doar câteva momente.
0: Aveți.
2: Discutăm și despre un posibil discurs asemănător între PSD și AUR.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Armand Goșu, discutam despre tactica ucrainenilor de a muta războiul pe străzile și în curtea rușilor. Nu atât de direct, nu atacând civili, ci atacând servicii care deservesc marea masă a populației. Au atacat rafinăriile, criză de combustibil, Rusia și-a oprit exportul de combustibil, nu mai avem discuții despre petroliere fantomă, că nu mai sunt, nu mai au petrol ca să exporte, au atacat până și depozite ale livratorilor
6: Amazonului
5: sau celor care Amazonului din Rusia. Afectate și mici business-uri, zeci
6: exact.
5: De mii.
6: Și oameni care depozitau acolo.
5: Și milioane de clienți care nu mai primesc
6: exact,
5: produsele.
6: Nu mai primesc pachetele, exact.
5: O strategie care a schimbat regulile războiului clasic.
6: E o strategie care a, nu, adică într-un fel
5: Nu infrastructură critică, domnule Goșu, dar uite că tipul ăsta de infrastructură produce unde
7: păi
5: de șoc în societate.
7: Păi nu, afectează și afectează în primul rând emoțional. Asta a fost și... Deci sunt unele... Putin singur și-a tras în picior, de pildă, cu telegramul, cu internetul. A fost o stare mare de nemulțumire. Acum, de pildă, zile de trecută vorbeam cu cineva de la Moscova, mi-a zis, păi, trebuie să ai răbdare, că se poate într-o săptămână și WhatsApp-ul să-ți transmită un mesaj. Deci, ei blochează, dar la un moment dat atât de multe site-uri sunt blocate când pur și simplu încep să mai scape aceste servere, să mai scape controlul.
8: Dar dumneavoastră cum vorbiți cu prietenii de la Moscova? Ei nu sunt controlați? Sau...
7: Nu, când ajung în Occident. Păi, eu nu pot să vorbesc cu ei că sunt la Moscova, mă gândesc și eu la ei. Sunt pleacă în Occident. Unii pleacă, au copii, copiilor sunt foarte stresați, de pildă. Ma cineva și-a scos copilul de 16 ani din Rusia, pentru că pur și simplu fata tremură și într-o stare de depresie continuă. Ea tremură când merge pe lângă, trece un polițist pe lângă ea. Și a zis, dom'le, copilul o să facă depresie, nu o să-l mai pot salvare. Și aici pe nevoia de așa. E, și sunt oameni care au resurse financiare, sunt căsătoriți, au cetățenii duble cu soți. Au fost copii ăștia, rezultatul. Nu, tatăl e olandez, neamț, polonez, mama a rămas la Moscova cu copilul. E, și fac tot ce se poate ca să salveze copiii și doar când ajung ei, de regulă Israel sau Occident.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
3: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
4: Da.
3: Aveai 170
4: de kg. 160 de kg.
3: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să
4: exact.
3: Aparții.
4: Exact.
3: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
4: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns de-a rândul anilor arhivă, am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multă, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, păi da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an. A ieșit primul album, a ieșit doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Șaleman, Mama mea e floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical. Mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar. Cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
3: Adică mănâncă somon?
4: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
3: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
4: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
3: deci
4: foarte
3: curat. Deci ai renunțat la excese?
4: Toată lumea
3: la renunță. Toată?
4: Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Președintelui PSD Sorin Grindeanu pare că îi surâde ideea unei celule de criză pentru sprijinirea companiilor românești și protejarea locurilor de muncă propusă de deputatul AUR, Mohamed Murad. Dar spune șeful PSD că astfel de propuneri nu ar trebui transformate în înțelegeri politice, așa cum și-ar fi dorit Murad.
2: Aici vorbesc în numele mediului de afacere. Domnul Grindeanu a făcut o analiză care justă, corectă, privind ce se întâmplă, privind în special mediul de afacere a Tuton. Cu siguranță AUR nu susține Bolojan.
3: Solicitarea dumneavoastră clară este să faceți parte dintr-un viitor guvern cu PSD.
2: Foarte normal. Mi se pare că e just și corect. Așa cum a spus de repetate ori lideri de la PSD sau PNL, nu vom vota un guvern care nu facem parte. AUR, de ce să nu aibă acest drept? Deci eu invit toate partidele politice să depășim ideea de acest blocaj politic, să ne întoarcem către o soluție pe latura economică.
4: De principiu, sunt de acord cu această idee. Mai cum să nu fii de acord cu măsuri care se ducă la, sau găsirea unor măsuri care se ducă la ieșirea din criza a României. Noi am înțeles această inițiativă al domnului deputat ca fiind apolitică. E vorba de o propunere pe un anumit comitet, dacă l-am înțeles bine, de criză, care să vină cu propuneri economice pentru a îmbunătăți situația economică a României. Și cu asemenea propuneri, indiferent de unde vin, eu sunt de acord. Dar nu le-aș transforma într-o înțelegere politică.
1: Domnule Bogdan Matei, acceptă PSD o astfel de invitație să intre cu AUR la guvernare, dacă cei din AUR vă propun?
5: Da, propunerea domnului Murad nu era despre guvernare, ci era despre un pachet legislativ care să vină
1: în susținerea. Nu, a întrebat colega mea dacă vă invite la guvernare și a spus că e normal și AUR să fie.
5: Poziția Partidului Social Democrat nu s-a schimbat și ea rămâne în continuare aceeași. Din punctul nostru de vedere, una este să susțin Parlament inițiative corecte pentru sprijinirea mediului politic și alta este să faci alianțe politice. Calea e lungă, drumul e lung. Deci, din perspectiva aceasta, domnul Grindeanu a spus clar că da, este deschis la orice inițiativă care aduce un plus mediului economic, dar în niciun caz alianțe politice care să ducă în zona în care ați menționat și dumneavoastră de alianțe politice între PSD și AUR.
1: Dacă domnul Grindeanu n-ar mai fi președinte la PSD și ar veni un alt lider cu experiență, credeți că s-ar putea modifica această viziune a PSD? Sunt lideri care își doresc alianța?
5: În primul rând ar trebui să se modifice viziunea și acțiunile multora din Partidul AUR și apoi putem să discutăm. Sigur că președintele este foarte important într-un partid pentru că el dă linia. Dacă se vor aduce astfel de îmbunătățiri și noi personaje în politica românească, inclusiv în Partidul AUR, cu siguranță că ușa este deschisă pentru dialog, având în vedere numărul de parlamentari pe care aceștia le-au în Parlament, dar totuși, închei, nu cred că este depus în aceeași oală, scuzați-mi expresia, partidul cu parlamentarii. În momentul în care ai inițiative legislative, e bine să duci o negociere cu toți parlamentarii. Vă mulțumesc!
1: Vom discuta câte un subiect care vizează și USR și PNL la fel pe rând. Domnule Dimitriu, au fost foarte multe controverse după ce domnul Radu Miruță, ministru interimar al apărării, și-a modificat postările despre acea dronă din apropierea Neptun Deep eliminată de România. Primele informații au venit pe Facebook de la ministrul interimar al apărării, care a spus inițial că drona avea explozibili. A modificat ulterior postarea și a revenit din nou, a treia oară, ca să precizeze că drona era purtătoare de explozibili. Mai mult, Radu Miruță a declarat într-o conferință de presă că au fost găsite două drone, de fapt. Ulterior a confirmat că a fost vorba doar despre un singur aparat. Ministrul interimar al apărării a explicat de ce inițial a spus despre drona din Marea Neagră care explozibili, după care și-a editat postarea și a scos această informație. Radu Miruță a declarat într-un final la Antena 3 CNN că aceasta a fost aprecierea inițială a specialiștilor.
6: A fost vorba de o singură...
1: Aceste schimbări de declarații.
7: Schimbarea de declarație este asumată în sensul că au venit informații suplimentare care au generat o altă știre, ca să spun așa. Și mie mi se întâmplă să fac câte o greșeală, inclusiv în postări, și să editez ulterior. a și explicat foarte clar care este situația, adică nu a stat ascuns, dimpotrivă. Și era normal să facă acest lucru. E o discuție și e o bătălie, ca să spun așa, între a ieși cât mai repede cu o știre, astfel încât oamenii să fie informați, și e normal să-ți dorești lucrul acesta în calitate de om care conduce Ministerul Apărării, și faptul că parcă aș mai aștepta un pic ca să fiu sigur de informație, pentru că fluxul de informații vine, au venit niște informații, le-a pus
1: și
7: pe urmă informațiile au fost contrazise.
1: A luat decizia greșită?
7: Nu cred că a luat nicio decizie greșită, nicio decizie bună. A luat decizia care se putea lua în momentul respectiv.
1: Este ministru al Apărării, da. Poate ar trebui să posteze, să transmită doar atunci când informația este sigură, fiind ocupând o funcție atât de importantă pentru statul român?
7: Dacă inițial informația a fost sigură, pentru că asta au transmis specialiștii și pe urmă specialiștii au spus altfel, asta a fost situația.
1: Domnule Ionel Bogdan, discutăm și despre o decizie din PNL. Astăzi au fost numiți noi șefi de filiale, de pe funcții de pe care știm că în urmă cu câteva luni au fost demiși alții. De cealaltă parte, ne aducem aminte și de decizia instanței, inclusiv definitivă, că a venit astăzi și cea definitivă, care a anulat toate deciziile luate de PNL după congresul recent. În acest context vă întreb, cum ați putut numi șef de filială pe niște funcții de pe care nu i-ați putut demite că acele decizii au fost anulate în instanță?
0: În primul rând, noi vorbim astăzi de niște decizii legate de filialele din București care au fost luate în vechiul PNL, adică în vechiul Birou Politic Național, cel care a rămas în vigoare și este în vigoare și astăzi. Deci vorbim de o decizie privind destituirea din funcție a președinților de sectoare după acele decizii ale instanțelor. Deci nu este niciun fel de problemă.
1: Deci spuneți că deciziile de destituire au fost luate înainte de congres pentru liderii de filiale din București?
0: Nu, o secundă. După congres,
1: da.
0: După congres, noi am revenit, după niște decizii ale instanțelor, am revenit la situația de dinainte de congres.
1: Da.
0: Cu Biroul Politic Național de atunci. Deci, noi decizia privind filialele de București am mai luat-o odată atunci când am avut un birou politic național, cred că în luna iulie, dacă nu mă înșel. Deci, după momentul congresului, după ce am revenit la starea de dinainte. Deci, nu văd niciun fel de problemă în asta.
1: Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru... Vă rog,
0: atât,
1: scurt.
0: Mai mult decât atât, numirile care au fost făcute astăzi de Biroul Politic Național arată o deschidere a Partidului Național Liberal spre societatea civilă, spre profesioniști, spre ceea ce cred că...
1: Și mai puțin către membrii de partid. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la ediția specială. Scurtă pauză și revenim.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. Mai e ceva instrumentat și sigur nu e o rețetă românească. O vedem și în țări din jur, o vedem în epoci în care presiunile sociale sunt mari. Mai este și instrumentată de foarte multe ori religia.
11: Bineînțeles. În
10: scop politic.
11: Da. Asta se găsește și la noi în istorie. Legionarismul, o spun fără niciun înconjur, a implicat religia majoritară, Biserica Ortodoxă. Eu țin să subliniez, mă las contrazis cu mare plăcere, că a făcut-o de multe ori împotriva voinței bisericii. Eu momentan n-am întâlnit o hotărâre oficială a bisericii. Am întâlnit adeziuni particulare la legionarism, dar a preluat în bloc. E adevărat. Lucrul acesta, în timp ce comunismul a încercat să-și croiască o religie proprie. De la moaștele lui Lenin în Piața Roșie, până la structura ierarhică, ce nu mai purta veșminte sacerdotale, dar alminteri avea exact același mod de funcționare. Treaba asta, din păcate, e începută de multă vreme, mai exact de la Constantin cel Mare. Din punctul meu de vedere, în esență, religia și politicul sunt incompatibile. Religia, în forma ei, nu mă refer la religie conceptul filozofic, teologic, cum doriți să-i spunem. Mă refer la religie în forma instituționalizată. Doar că, lăsată de capul ei, biserica ar fi fost tot timpul o amenințare mult prea mare. asta au conștientizat-o mai devreme sau mai târziu toți conducătorii politici. Unii au ales să o anexeze, alții au ales să o desființeze, cel puțin în forma consacrată.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi e teologul Damian Hanfile.
7: Cumva v-ați asumat rolul ăsta de, cum îi se spune, comunicator cultural?
11: Da.
7: Sau explicator al istoriei recente sau mai puțin recente? Pentru că sunt teme pe care le abordați, care se referă la istorie și la demitizări, diverse demitizări. Oamenii gustă astfel de demitizări pentru că, în mod evident, cel puțin generația mea a învățat o altfel de istorie la școală. O istorie care era după manualul vechi, cel de dinainte de 89, dar probabil și multe dintre lucrurile învățate la școală după 1989 nu au neapărat legătură cu adevărul istoric, cu istoria așa cum s-a întâmplat.
11: Ca să spunem altfel, imaginile, percepția despre istorie în România la nivel de masă e mult mai formată de Dumitru Almaș decât e formată de Nicolae Iorga, Petre Pepa Naitescu, Constantin Giurescu și alții care într-adevăr
7: povestiri
11: au
7: povestiri istorice, da? Da? Dumitru Almaș, povestiri istorice, erau 3 volume.
11: Exact.
7: Și majoritatea acolo au rămas. Și
11: ai cultura
7: Sergiu
11: de masă.
7: Nicolaescu.
11: De acord. Am avut o discuție interminabilă cu un amic, 2 ore, ne dezbăteam ceva de Mihai Viteazu, până când el a dat argumentul hotărător, nu e mai așa că eu am văzut. Mai zi o dată. Ce ai văzut tu? Pentru că atunci a dat și omul seama cât impact a avut imaginea aia vizuală asupra percepției lui. Da, s-a dorit crearea unor eroi. Ce a însemnat crearea eroilor ăstora pentru mediul social, cum a influențat percepțiile, intențiile, eu nu contest, poate au fost bune. La bază.
10: Dați-ne câteva exemple ca să ne dăm seama despre ce
11: discutăm
10: concret.
11: Eroismul lui Mihai Viteazu, că tot am adus vorba, așa. E o discuție academică, eu am găsit-o cel mai bine ilustrat într-un articol, într-un studiu al unui britanic, Paul Mickelson, se numește domnul, care analizează pe baza lucrărilor unui istoric român puțin cunoscut, Gheorghe Brătianu. E vorba de fiul lui Ionel Brătianu. Și care face o analiză istorică între comparativă, dacă vreți, sau înșiruind calități și defecte, realism și compromis în istoria românilor, respectiv idealism și intransigență. Și îi pune, de exemplu, în balanță pe Ștefan cel Mare cu Mihai Viteazu. Dar comparația merge la mai multe niveluri. Ștefan cel Mare, în ciuda faptului că și la el ni se scot în față foarte numeroase lui victorii, reale, de altfel. Dar victoriile alea sunt integrate într-un fel în politica lui de ansamblu, o politică eminamente a realismului și totodată a compromisului. A acceptat când trebuie să încline steagul. A înțeles foarte bine ce înseamnă durata, deși a apărut orientată pe termen scurt politica lui, ca o politică de supraviețuire, de fapt rezultatele au fost mult mai pregnante. Opera lui Mihai a rămas așa, un meteor, o chestie care a durat, de fapt, un an. Că atât a durat unirea principatelor, dar care n-a lăsat consecințe decât mult mai târziu reluată de personalitățile secolului al XIX-lea, care pe baza asta au fabricat discursul comun, real, care a dus la unirea finală, să spunem. Mihai Viteazu, în schimb, pare animat de idealism. Chiar dacă idealul lui nu a fost, cum se spune de multe ori, unirea românilor, nu avea conceptul ăsta, nimic din documente nu arată că gândea în direcția asta. A gândit pe niște chestii mai pragmatice, într-adevăr, că oamenii ăștia pot fi uniți rapid pentru că au unitate de limbă și de credință. Nu există disensiuni fundamentale între ele. Dar maniera în care a făcut-o a reușit să deranjeze toate statele învecinate. Era clar că nu avea cum să dureze opera asta.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
1: Am rămas venit în direct. Traian Băsescu, fostul președinte, îi critică pe cei care încearcă să fenteze regulile europene privind noua lege a salarizării. Fostul șef de stat spune că România trebuie să meargă la Bruxelles cu o lege făcută în acord cu Comisia Europeană, nu cu mentalitatea, citez, băieților deștepți de pe Dâmbovița. Acesta avertizează că amestecarea salariilor cu sporurile nu va fi acceptată niciodată de Comisia Europeană.
12: Este imperios necesar să avem această lege. Noi încercăm să fim în continuare, deci și când ne ducem la Bruxelles, să fim dâmbovițeni. Credem că la Bruxelles sunt proști și noi venim băieții deștepți de pe Dâmbovița care le dăm noi lecții. Și băieții deștepți de pe Dâmbovița vor să amestece salariul cu sporurile și să spună ăsta e salariul, ceea ce nu merge. Nu va fi acceptată de Comisia Europeană acest amestec între sporuri și salariu. Salariul este una, sporul necesită o altă lege.
1: Și am revenit în direct, dezbatem cele mai importante subiecte cu invitații din această seară. Domnul Emanuel Cernat, mulțumesc foarte mult, analist politic extern. Domnul Dan Schwartz, analist fiscal, vă mulțumesc de asemenea.
13: Mulțumesc și eu, bună seara.
1: Și domnul Ion Meoniță, redactor șef Istoria, vă mulțumesc foarte mult.
14: Mulțumesc și eu, bună seara.
1: Domnule Cernat, am văzut întâlniri peste întâlniri la Cozroceni, puțin mai devreme, reprezentantul PSD a spus clar în această formă, noi nu o votăm. Par și ambiții politice, sunt și probleme ce ar putea fi rezolvate. Credeți că timp în următoarele 10 zile va reuși Parlamentul să adopte această lege? Mai avem speranța pentru cele 770 de milioane de euro bani europeni?
15: Personal, cred că speranța aceasta s-a evaporat deja de ceva timp, iar partidele politice știu acest lucru. În acest moment ei au intrat în acel modul de a mitiga rezultatul, de a arunca vina încă dinainte. O să începem să căutăm care este vinovatul, de ce nu s-a putut face acest lucru, dar trebuie să ne uităm că România nu este singura țară care a avut în PNRR inclusă această obligație. A mai existat aceeași obligație pentru sloveni, a mai existat aceeași obligație pentru croați. Diferența, singura diferență a fost că ei au început, de exemplu, slovenii au început discuțiile undeva în 2022, iar legea a fost adoptată pe 1 ianuarie 2025 a intrat în vigoare. Deci au fost aproape 3 ani de zile la dispoziție. Este nerealist să credem că în România în 3 luni de zile putem să negociem cu sindicatele, să ajungem la o poziție, la un numitor comun, să vedem o decizie care să unească clasa politică, care oricum este divizată pe absolut orice subiect. Ori în aceste condiții, șansele ca noi pe acești ultimi metri, nu mai vorbim de ultima sută de metri, să reușim să adoptăm acest text de lege, e foarte puțin probabilă, iar riscul cel mai mare, dincolo de pierderea care va fi semnificativă, evident, și cu impactul asupra bugetului semnificativ, vorbim de unde 0,2% din PIB, impact bugetar, dar ce este și mai grav, vom pica un examen în fața partenerilor noștri europeni, în fața cărora ne-am angajat că vom reuși să facem acest lucru, iar credibilitatea României, ca, din punct de vedere al capacității de a-și asuma și de a duce la bun sfârșit o reformă, va avea foarte mult de suferit.
1: Domnule Schwartz, două întrebări. Prima, ce ar însemna pentru România să pierdem 770 de milioane de euro acum, în acest context?
16: Ar însemna exact ce înseamnă orice pierdere pentru orice țară. Această valoare e o valoare materială, indiferent de dimensiunea țării despre care vorbim. Prin urmare, o astfel de pierdere nu ar face altceva decât să încetinească procesul care a fost declanșat de echilibrare bugetară, absolut necesar pentru a reveni pe traiectoria ascendentă a creșterii economice. Pierderea acestor bani ar însemna un pas înapoi către stagflație, către criză economică.
1: Un risc de junk suplimentar?
16: Un risc de junk suplimentar fără discuție, pentru că echilibrul politic este factor determinant pentru agențiile de rating atunci când își stabilesc cotațiile respective. Stabilitatea legislativă, economică, socială, sunt factori care sunt luați în considerare. Agențiile de rating nu judecă o țară numai după performanța strict macroeconomică, ci după o întreagă multitudine de factori care sunt analizați, cei sociali, politici, fiind extrem de importanți.
1: Înainte să discutăm despre partea comunicării politice cu domnul Ion Mioniță, strict legat de ce prevede legea și anume, ce spun sindicatele, că le nemulțumesc în acest moment, că sporul de dirigenție scade, un profesor cu 25 de ani vechime și cel mai înalt grad pierde până la 460 de lei pe lună din acest spor și medicii care spun că acele compensații sunt de fapt niște înghețări, că ei nu vor primi niciun leu în plus la următoarele majorări până când nu depășește majorarea compensația.
16: Răspunsul la această întrebare este complex, poate fi simplificat, e adevărat, dar nu trebuie să ne așteptăm la o soluție, pentru că nu putem să avem o soluție corectă la o problemă care este generată artificial. Problema acestei legi este de concepție. Este o lege egalitaristă bazată pe principii care vin din urmă, din trecutul comunist al României. Aceleași grile de salarizare însoțite de sporuri existau și înainte de 1989. Ele au fost doar adaptate cât de cât la realitățile economice și sociale ale României de astăzi. Conceptual, nu, după părerea mea, nu este logic și este neeconomic să nu îți stabilești priorități de dezvoltare, să nu îți stabilești care sunt pilonii pe care se bazează creșterea economică și dezvoltarea României. Acești piloni ar trebui la momentul actual să fie învățământul, sănătatea și siguranța națională. Asta înseamnă că nu putem avea o singură valoare de referință la nivelul întregii economii, așa cum avem în mediul, la nivelul întregului sistem bugetar, îmi cer scuze, așa cum la nivelul companiilor sectorului privat, avem salariul minim pe economie, care, ne place sau nu ne place, suntem obligați să-l respectăm și după aceea să-l folosim ca valoare de referință. Deci, problema de aici pleacă, iar sporurile sunt o creație artificială, a fost inventată acum mai mulți ani, atunci când trebuia să raportăm echilibru macroeconomic către Fondul Monetar Internațional și pentru a ascunde creșterile salariale, care erau generate de populismul electoral al politicienilor de la momentul respectiv, au fost ascunse în aceste sporuri. Acum plătim erorile de atunci.
1: Mulțumesc. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pârșlaru, a dat asigurări în direct la Digi24 că niciun venit nu va scădea. Sindicatele îl întreabă de cealaltă parte, dacă nu scad veniturile, atunci de ce nu sunt incluși acei bani în venit, nu în compensație? Vedem declarația și apoi discutăm cum se poziționează Partidul Social Democrat, care a avut mulți ani la dispoziție, multe luni, să facă această lege.
14: Am avut această încercare de a putea adăuga la anvelopa financiară către sănătate și educație lucruri care s-au demonstrat mai degrabă din discuțiile Comisiei Europene că nu sunt posibile. Și evident, acum suntem în procesul de a pune cap la cap toate aceste analize și să putem pune pe masa liderilor astăzi acel proiect echilibrat. Varianta aceasta este o variantă obiectivă, este o variantă care a depăși-o înseamnă să intri în coliziune cu obiectivele de sustenabilitate fiscal-bugetară, adică cât ne permitem, și a merge mai jos înseamnă de a risca zona de acceptabilitate socială minimală cu promisiuni care au fost făcute de mulți ani. În continuare, peste două treimi din salariile din zona publică vor avea ajustări pozitive, deci creșteri, nu extraordinare, dar vor fi creșteri și nimeni nu va avea pierdere de venit.
1: Domnule Ion Mioniță, legea salarizării trebuia finalizată în 2021. Au tot fost amânări, inclusiv în guvernul Ciolacu. Apoi, PSD a avut în acest guvern Bolojan, ministru muncii, 9 luni, a lăsat un draft exact înainte să își dea demisia. Acum PSD este în opoziție și critică legea, deși legea întocmită de ei avea un impact cu 4 miliarde de lei în minus de gândind că nu putea rezolva toate aceste probleme. De cealaltă parte, avem un guvern care, spun sindicatele, nu le rezolvă nici măcar acele cazuri unde sunt diminuate fie sporurile, fie veniturile, dar se dă o compensație. Cum vi se pare această poziționare?
17: În primul rând, de ce ar fi PSD în opoziție? Eu nu înțeleg. De ce, față de ce e în opoziție? Că avem un guvern demis, pe care PSD l-a demis. Deci nu are cum să fie în opoziție, din moment ce a avut o majoritate și guvernează în continuare cu AUR și își trece legile împreună cu AUR. Uitați-vă la amendamentele la legea ANI, la celebrul Fritz, amendament Fritz, sau la amendamentul declarat neconstituțional cu declararea averilor. Și atunci cum să fie în opoziție? Păi dacă ar fi în opoziție, PSD ar trece legea, nu?
18: Trebuie să vă gândiți că e în opoziție față de opoziție, de ce la putere?
17: Da. Păi,
18: asta e logica, exact. Asta este logica declarațiilor.
17: Au făcut întotdeauna acest joc. Să fie la putere și să se declare în opoziție față de ceva.
1: Cu scop electoral.
17: Cu scop de a aduna voturi. Iar acum ceea ce se întâmplă este o ticăloșie. Pentru că respinge acest proiect de lege este un atentat împotriva asiguranței financiare a României. Nu numai pentru cei 700 de milioane care ne trebuie, ne arde buza. Pentru orice euro, pentru orice leuț, ne arde buza. Dar este vorba despre o lege necesară României. Dincolo de Comisia Europeană ne premiază, ne spune, dacă vă faceți lecțiile și vă reformați, vă dăm și bani. Adică numai că voi ar trebui să faceți asta pentru voi. Chiar dacă n-ar fi programul PNRR. Noi aveam nevoie de o reformă în domeniul salarial, cum avem nevoie în domeniul administrației, cum avem nevoie în companiile de stat. Toate acele găuri negre care duc la deficitele enorme pe care le are România. Să ne gândim puțin. Este foarte multă vreme din 2009 până acum? E ceva, dar chiar să uităm faptul că în 2009 au fost dublate salariile profesorilor în noiembrie? Iar peste 5 luni erau tăiate toate salariile din sistemul bugetar din România cu 25% pentru că se prăbușise bugetul României și nu putea să suporte toate aceste cheltuieli populiste fără niciun fel de temei economic. A trecut așa de mult, a fost acum 1000 de ani și nu mai înțelegem o lecție dură prin care am trecut cu toții atunci. În momentul în care s-a votat acea lege în Parlament electorală complet, pentru că era vorba de alegeri prezidențiale în 2009, și aduce aminte și domnul președinte Băsescu, această lege a trecut în aplauze. Lacrimi, se vărsau lacrimi. Vai, am
1: și
17: adus
1: profesorii
17: dreptate,
1: meritau, să spunem și acest lucru.
17: Bun, și ce au meritat profesorii? Că și-au luat 3 luni salariile și după aia li s-au tăiat și sporurile. Deci pierderea pe venit și... efortul pe care l-au făcut și profesorii și medici, toată lumea dintr-o prostie populistă, pentru că atunci era o criză financiară mondială, iar guvernanții noștri de atunci, ca și cei de astăzi, sunt de o ticăloșie perfectă. Atunci spuneau ce treabă avem noi cu criza mondială, ba chiar e foarte bune, spunea premierul de atunci, că ne luăm case în America, pentru că s-au prăbușit imobiliarele de acolo, a pornit de la criza subprime, s-au prăbușit real estate în America și băi, ce bine e pentru români. Hai profesori să cumpărăm, să vă luați case în Miami. Asta era gândirea. Și peste 6 luni de zile prăbușirea a fost catastrofală. Legea care a trecut atunci a trebuit să taie și pensiile, numai că n-a trecut de curte, dar restul lumii a plătit cu lacrimi amare de data asta față de ce se întâmpla în Parlament. O decizie absolut populistă, nefundamentată, în goană după voturi. Același lucru se întâmplă astăzi. Pentru că dirigenția... Dom'le, dacă pui sporul ăla de dirigenție, e 8 miliarde în plus, se adună 8 miliarde, atâta face 8 miliarde în plus, cât... Cu siguranță nu. Pentru medici, dacă le pui sporurile pe care vor să le reclamă,
1: pe care le-au avut până acum, nu
17: miliarde
1: plus.
17: În plus față de anvelopa salarială, sigur, cât cer acum Deci, astea sunt pretexte și praf
1: în ochi. Și de cealaltă parte, guvernul, dacă nu reprezintă un efort atât de mare, de ce nu credeți că nu rezolvă măcar aceste probleme?
17: Pentru că nu vrea... guvernul nu poate să facă absolut nimic și nu poate să rezolve nimic.
1: Mai
17: avem
1: la ministrul interimar al muncii, care până acum a lucrat la această lege. Păi ce să facă ministrul interimar al muncii?
17: Că el nu poate să dea niciun proiect de lege.
1: Nu, dar ei depun un proiect.
17: Nu depun.
15: Nu, să ne amintim
1: sigur,
15: că...
1: Nu poate să depună guvernul. Guvernul este demis.
17: Ei se întâlnesc.
1: Da.
17: Da. Și premierul, ministrul actual interimar al muncii, încearcă să găsească o formulă de negociere pe un text pe care guvernul nu-l va înainta Parlamentului.
15: Nu, și pe care domnul Burnete, să nu uităm, da, că a spus că nu și-l asumă nimeni.
17: Și, da, cine, exact. Și cine merge cu el în Parlament? De-aia spun că dacă ar vrea, uite, PSD-ul. De ce nu vine PSD-ul cu o lege în care să dea tot ce cer sindicat, să pune 10...
1: Dat și mai puțin decât
17: nu,
1: atât,
17: să dea 10 miliarde în plus acum PSD-ul și să voteze...
16: Cu inițiativă legislativă în Parlament.
17: Păi, așa va trece legea.
18: Exact, și ar putea să vină, exact cum spui, să vină cu inițiativa asta în Parlament.
17: Ei nu poate să acuze guvernul, ca să vedeți
16: în ce situație...
17: Cum s-a acuz guvernul că
16: la nivel guvernamental,
17: că a făcut o lege idiotă, tâmpită, nu știu ce. Păi cum să-l acuz că guvernul nu poate să promoveze o lege?
1: Nu, dar aceste măsuri au fost prezentate de domnul Păslaru.
17: Și înainte de...
1: De domnul Manole, Manole am spus toată cronologia.
17: Domnul Păslaru față de...
1: a dat 4 miliarde în plus.
17: Față de domnul Manole nu poate să promoveze un proiect de lege. Domnul Manole, cât a fost ministru, putea să-l promoveze și nu l-a promovat. De ce? Pentru că știa că nu poate să piardă, să se certe cu sindicatele.
15: Să gestioneze costul electoral.
17: Vrea costul electoral. Și atunci zice, băi, guvernul ăsta demis e de vină, dar guvernul ăsta demis nu poate să propună nimic. Pot parlamentarii, și așa va fi o lege dacă va trece, dar nu cred, să vină cu o inițiativă legislativă pe care să o prezinte 1, 10, 100, depinde cât semnează. Dar nu există guvernul în ecuația asta. De-aia se negociază la Cotroceni. De-aia domnul Burnete văd că se ocupă de chestia asta. Dar nu spune lucrurile pe nume, ceea ce spune ministrul de finanțe. De ce nu vă uitați la ce spune ministrul de finanțe, pe care și PSD spune că l-ar vrea premier?
1: A fost și păi guvernul de...
17: Și spune, propus. Da, ne-ar conveni. Păi ministrul de finanțe a spus foarte clar, tot ce depășește anvelopa actuală de 166 de miliarde pe care putem să o plătim la anul, nu poate să fie susținut de economie. Scurt și cuprinzător.
1: Și
17: doar un singur lucru. Sunt două variante. Prima variantă. Dăm bani în plus și sindicatele vor fi mulțumite și PSD va fi mulțumit. Și România va intra în faliment, pentru că Geancu va fi la ultima agenție de rating care a mai rămas Standard & Poor's, se va exprima. Sau ne întoarcem la rațiune, nu la 2009, ne întoarcem acum la rațiune și ca să evităm catastrofa din 2009, spunem, băi, cât înseamnă dirigenția asta? 100 de milioane. Cât înseamnă? 100. Hai, 100 și cu
1: la
17: așa.
1: La acest lucru mă refeream, și, această modificare, acceptă, nu la majorări.
17: Vedeți că mesajul este următorul. Nu acceptăm această lege. În niciun caz nu acceptăm. Nici PSD-ul, nici sindicatele. Și ar fi bine să fie domnul Grindeanu premier și să propună el o soluție în acest caz.
15: Și mai este un aspect extrem de nociv la ce se întâmplă în acest moment. Comunicarea publică în ultimele două zile, cel puțin, a explodat pe tema Comisia Europeană nu ne lasă să creștem salariile. Vina este a Comisiei Europene. Pe câtă vreme Comisia Europeană nu a spus altceva decât pentru noi este egal ceea ce faceți atâta timp cât vă încadrați în acea anvelopă pe care ați agreat-o și v-ați asumat-o în fața Comisiei Europene, în interiorul acelei anvelope puteți să faceți ce vreți voi, să creșteți cât vreți voi, dar fără a depăși. Ori mesajul public transmis că este vina Comisiei nu face altceva decât să alimenteze și mai mult, odată în plus, filonul anti-european care simțim că începe, din păcate, să crească odată cu valul suveranist.
17: Aruncată vina fără nicio contribuție a Comisiei Europene.
16: Deci Comisia Europeană nu are nicio legătură cu creșterile sau scăderile salariale. Comisia Europeană are legătură cu un singur lucru, cu ținta de deficit bugetar. Dacă respectăm această țintă, dacă o menținem la nivelul pe care ni l-am asumat prin tratatul de aderare, Comisia Europeană nu are nicio problemă cu noi. Creștem, scădem cum dorim. Nu are legătură cu suveranitatea, nu are legătură cu independența. Deci lucrul ăsta trebuie să fie foarte clar pentru toată lumea. Revenind la ideea despre care vorbeam mai devreme, este, ce se întâmplă pentru mine e paradoxal. Au loc negocieri între partidele politice la Cotroceni. dar niciun partid politic nu vine cu un proiect de lege în Parlament. Dacă există păreri diferite la nivel de partide politice, 4 păreri diferite, de ce nu vin 4 proiecte de lege în Parlament care să fie discutate? Și unul dintre ele sau o combinație a lor să fie agreat prin negociere deschisă pe care să o vedem cu toții cum are loc în Parlament. Se feresc de așa ceva toate partidele politice, după părerea mea, dintr-un singur motiv. Asumarea răspunderii politice. Este cel mai greu lucru, este foarte ușor să dai declarații pe Facebook sau pe TikTok sau mai știu pe cealalt social media.
1: Și mai greu să faci.
16: Și mai greu să-ți asumi răspunderea în Parlamentul României.
1: Pentru că am discutat
17: tocmai de aceea. Adică ai un guvern demis pe care tu l-ai demis. De ce nu vii cu proiectul tău de lege? Și să spui, ăsta e, pe ăsta îl susțin.
16: Exact,
17: am 123 de voturi și îl votez în Parlament.
16: Sigur.
17: Cine mai vrea să-l voteze? Dar nu se ajunge aici. Pentru că și PSD-ul știe, de, în afara jocului pe care îl face, că, vai, guvernul de mise de vină, știe că nu poate să promoveze un proiect de lege care să satisfacă aceste solicitări ultimative. Pentru că s-ar putea să fie la guvernare.
15: Exact.
17: Și atunci de unde dă banii? Că n-are de unde să dea banii. Aici e marea problema a lor. Și de-aia nu-și asumă un proiect de lege.
1: Aș dori să discutăm și despre aur, pentru că George Simion se află în Statele Unite, unde a anunțat că a ajuns acolo, într-un videoclip pe Facebook. Se întâmplă la câteva zile după ce 4 foști oficiali americani, între care 2 foști ambasadori ai SUA în România, au cerut Washingtonului să analizeze dacă Simion ar trebui să își păstreze sau nu viza. Aceștia susțin că liderul aur a reluat în mod repetat narațiuni favorabile Kremlinului și critică de asemenea sprijinul său pentru Călin Georgescu. În prezent, lui George Simion este interzis accesul în Republica Moldova, dar și în Ucraina.
19: În ciuda foștilor ambasadori americani, nu mi-a anulat nimeni viza de Statele Unite. Am intrat în Statele Unite, voi fi în următoarele 5 zile aici pentru a mă întâlni cu un alți oficiali americani și cu comunitățile românești din Statele Unite, care și ele trebuie să participe la trezirea țării.
1: Domnule Cernat, acest discurs al liderului AUR și totodată, pentru că tot vorbeam de legea salarizării, cât câștigă AUR electoral în urma acestui scandal politic?
15: În mod cert, AUR are foarte mult de câștigat. Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, până la urmă, pe de-o parte, se induce ideea din nou că, iată, vine Comisia Europeană, ne impune limitări, ne impune măsuri, ar trebui să avem mult mai mare autonomie, mai mare suveranitatea națională, adică linia de mesaje clasice a celor de la AUR. În egală măsură, pentru cei de la AUR, este foarte confortabil în acest moment să stea în bănci și să se uite la scandalul existent între celelalte partide ale fostei coaliții de guvernare. Nici nu trebuie să facă mare lucru în acest moment, pentru că sarcina unei dezbateri care nu este deloc bine percepută de către public. Pentru publicul larg, ceea ce și-ar dori ar fi să vadă o soluție. Ori această soluție în acest moment nu este furnizată de către nimeni. În aceste condiții, parafrazându-l pe fostul premier Victor Ponta, care spunea într-un moment electoral că își ia o pungă de popcorn și stă liniștit și se uită la scandalul politic, același lucru îl fac și cei de la AUR. Iar pentru George Simion, această călătorie în Statele Unite ale Americii nu reprezintă altceva decât o foarte bună ocazie, pe de o parte, să se depărteze de acest scandal care înseamnă legea salarizării unitare, pentru că știe că nu există în acest moment niciun fel de soluție reală și posibilă și, în egală măsură, să dezamorseze acele alegații ale foștilor ambasadori cu privire la apropierea pe care o are de Federația Rusă, mergând direct la Washington și arătând în acest fel că totuși există anumite legături pe care le păstrează liderul AUR la Washington. Rămâne să vedem, pentru că am mai auzit aceste declarații că va avea întâlniri la un nivel foarte înalt, dar în final nu am văzut niciun fel de astfel de întâlnire. Să vedem dacă această dată poate întâlnirile vor fi unele care să aibă totuși un răsunet.
1: Și dacă intră la un eveniment cu cei cu son. Domnule Ion Meoniță, credeți că există acest scenariu să rămână George Simion inclusiv fără viză pentru Statele Unite după ce a fost interzis în Republica Moldova și Ucraina, în contextul în care, în perioada alegerilor, AUR se poziționa în cel mai mare susținător cu Statele Unite ale Americii și ce relație minunată are cu administrația Trump?
17: semnatarii acelei scrisori, cei doi foști ambasadori și cei care li s-au alăturat, enumără niște puncte importante. Și atrag atenția asupra unui lucru. Reprezentanții AUR care fac declarații că sunt alături de mișcarea MAGA din America și că sunt aliniații nu numai viziunilor politice MAGA, dar și intereselor americane și sunt prieteni ale Americii, și în România votează împotriva intereselor americane, intereselor de securitate ale Americii. Deci aici este într-adevăr vorba despre două fețe. Cum ești prietenul Americii și te lauzi că ești apropiat de mișcarea care, pe care președintele american o conduce, MAGA, și în același timp când în Parlament a venit momentul adevărului, votăm pentru ca avioanele americane să poată să fie alimentate în, baza, în bazele românești la Cogălnicianu în condițiile conflictului din Iran, războiului din Iran, AUR votează împotrivă. Oricare era interesul american? Să-și salveze viețile oamenilor, să asigure suportul aerian al trupelor din Golf, să poată să realimenteze aceste avioane în siguranță, nu sub amenințarea rachetelor iraniene. Și asta o puteau face în România. Și au mulțumit României, au mulțumit și Bulgariei, care a avut aceeași poziție. Pentru AUR n-au mai contat interesele americane acolo. Au spus, noi, pe noi nu ne interesează. La fel cum nu interesează, n-au vrut să voteze legea prin care armata României, uite, distruge drone. Fără această lege, drona care ieri s-a apropiat de platforma Neptun Deep, puteam să stăm cu mâinile în buzunar și să spunem, poate să lovească platforma,
1: dar să, nu supărăm Rusia.
17: Să sară în aer, să moară oameni, să pierdem o exploatare crucială pentru, pentru interesele României de data asta. Nu, domne, că nu putem, că nu avem lege.
16: Nu avem bază legală.
17: Nu avem bază legală.
16: Iată
17: că votându-se această lege, efectele se văd direct în practică, pentru că acea dronă a putut să fie atacată și distrusă. Dacă spune, domne, cum? Păi n-am votat legea, a căzut în Parlament. Puțin, vedeți ce înseamnă în realitate?
16: Efectele în practică sunt mult mai dure de atât. Mai dure de atât. De ce? Pentru că drona aia a fost distrusă. Dar cu ce preț? Cu prețul ridicării avioanelor de vânătoare, da, și cu costuri enorme, când cu investiții relativ semnificative, putem să achiziționăm echipamente de protecție împotriva acestor drone la sol.
17: Vă anunț cu respect că și împotriva achiziționării de echipamente antidrone, AUR a votat,
16: Exact. Despre asta spun. Este aceeași abordare care nu dovedește altceva decât oportunism. MAGA este la modă. Cel mai puternic stat a României este condus de un președinte care a inițiat o astfel de mișcare. Bineînțeles că noi trebuie să-l susținem pe hârtie, dar când trebuie să-l susținem realmente, dăm înapoi, luăm întotdeauna o poziție care este contrară Statelor Unite, nu pro Statele Unite.
17: Domnule, e mulțumit președintele american să vadă că o formațiune politică care se declară alături de el, votează împotriva lui în termeni foarte clari privind cele mai sensibile interese americane? Așteptăm. E o întrebare.
1: Poate se și pronunța. Domnule Cernat, AUR a reușit în campania electorală, pentru că avea mesaje pro-Rusia, unele dintre ele și anti-Uniunea Europeană, să-i convingă pe unii alegători că Uniunea Europeană nu ne face bine. Deși dau doar un exemplu, de când am intrat în Uniunea Europeană, salariul minim pe economie a crescut de aproape 8 ori. Credeți că dacă se ajunge în acel scenariu, ca solicitarea celor doi foști ambasadori să fie luată în calcul și lui George Simion să-i fie ridicată viza pentru a merge în Statele Unite ale Americii, va reuși AUR, va reuși George Simion, în cazul în care nu va mai avea aceeași părere despre americani, să-i convingă pe susținătorii lor că nici americanii nu ne fac bine?
15: Cred că linia pe care o va folosi în mesajele sale George Simion și Partidul AUR va fi una care

0: susținut acest demers, pe care l-au publicat în niște medii extrem de credibile din Statele Unite ale Americii și, evident, pentru cei de la AUR și pentru George Simion în mod special, toată această acțiune nu este decât una care să îi blocheze o nouă cale pe care o vedea drept posibilitate de a-și promova platforma și de a se promova drept adevăratul liant al legăturii între România și Statele Unite ale Americii.
1: Discutăm imediat și despre criza energetică și, foarte important, cum ar putea primi bani în plus cei care reduc consumul de energie la orele serii. Revenim!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider politic Radu Berceanu.
3: Întrebarea numărul 4, cel mai bun ministru al transporturilor a fost...
4: Îmi puneți o întrebare cu conotații care mă pun într-o situație. Știți ce s-a întâmplat? Nu numai miniștrii transporturilor, toți miniștrii vor să facă bine acolo. Vă spun eu, chiar și cei care
3: au făcut rău.
4: Nu vrea nimeni să nu iasă, să nu fie, să spună toată lumea, domne, cât de bun, cât de bine, cât de așa. Unii să pricep mai mult, alții să pricep mai puțin. Dar mai sunt niște lucruri. Unii sunt într-o situație a țării, mă refer, câți bani au, ce, așa mai departe, și alții sunt în altă situație, și unii sunt într-o situație politică, adică stau într-un anumit fel cu guvernarea, cu primul ministru și nu știu ce. Dacă vreți, vă dau și numele. Mitrea. Da? Mitrea, în primul rând, a fost 4 ani.
3: 4 ani? A fost cel mai mult.
4: Da. După aia, Mitrea era super tare acolo în partid. Era el cu Năstase, cu Vodoi. Da? Și atunci, sigur că poți să faci ceva mai mult decât altul care...
3: Să începe o autostradă și să o și termin.
4: Exact.
3: Măcar pe un segment.
4: Exact. Eu am spus-o, numai o frază mai am. Eu am spus, pentru că am avut întrebarea asta cât am fost ministru și după aia, da, și bănuiesc că o să o am și acum, ca să faci autostrăzi la Ministerul Transporturilor, trebuie să ai 3 lucruri simple. Să ai bani, dar nu bani care urmează să vină, cum au fost lungi perioade, pentru că nu știu dacă știți, dar Uniunea Europeană, tu faci bucata sau lucrarea, iei toate hârtiile, le trimiți și ei dau 70%, 80% cât e după aia. Da? Adică trebuie să ai niște bani de rulment. Da? 2. Să ai constructori români, pentru că din 90-91 poate, toate autostrăzile care au fost 15 km sau 150 de km au făcut-o români. Niciodată n-a făcut nimeni nicio bucățică de autostradă decât români. Dar șefi au fost actori care erau vreo 10 cu niște laptopuri, cu nu știu ce, și care dădeau lucrări tot la români, pe care îi țineau cu apa aici, adică să aibă profitul 0,2-0,3% că se pricepeau, și care eventual să le dea banii mult mai încolo, adică după ce le dădea ministerul banii lor, să-i mai țină, să-i mai facă și așa mai departe. Și 3, proiecte. Pentru că altfel, dacă tu vii și nu găsești niște proiecte, 2 ani faci proiecte.
3: Nu mai hârtii.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi de fapt am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut în 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022. Dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielilor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun bronz. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
4: Informații de ultimă oră la Digi24. Curtea Constituțională a României a publicat motivarea pentru deciziile privind legea ANI și vă reamintesc că amendamentul care îl viza direct pe Dominic Fritz cu efecte importante a fost declarat neconstituțional și cel care prevedea depunerea declarațiilor de avere pentru soți sau pentru relațiile asemănătoare celor dintre soți a fost neconstituțional. Motivarea pentru a declara amendamentul privind acea aplicare a sancțiunilor în cazul unui conflict de integritate, amendament ce îl afectează pe Dominic Fritz dacă va intra în vigoare, curtea a spus în felul următor și mă uit direct la pasajul care se referă la neretroactivitatea unei legi, pentru că aici a fost cea mai mare dezbatere. Citez. Curtea reține că, după intrarea în vigoare a Constituției din anul 1991, neretroactivitatea legii a devenit un principiu constituțional și, deci, nici legiuitorul nu poate adopta acte cu încălcarea lui. Deci, chiar și ipoteza în care legiuitorii ar dori să, în mod justificat, să înlăture sau să atenueze unele situații nedrepte, el nu poate realiza acest lucru prin intermediul unei legi care să aibă caracter retroactiv, ci trebuie să caute mijloacele adecvate care să nu vină în contradicție cu acest principiu constituțional. Apoi, judecătorii menționează faptul că norma tranzitorie nu introduce în acest caz o sancțiune personală sau pentru o faptă din trecut, ci încheie o funcție sau un mandat a cărui integritate a fost afectată. Domnule Ion Meoniță, vă rog.
5: Vreau să vă citesc o frază din motivarea asta?
4: Încă una, da?
5: Hai, ca să fim, vă să rog. Ne delectăm. Vă rog, ciuliți urechile. Practic, norma intertemporală nu reglementează o sancțiune personală aplicabilă titularului funcției, ci întrerupe, încetează de drept funcția, demnitate, mandatul care a fost viciat prin fapta titularului său. Și acum fiți atenți. Rezultă că, în mod organic, norma intertemporală integrează efectele juridice produse de vechea reglementare în noul cadru referențial al protecției integrității de drept public a funcției demnității mandatului, eliminând riscurile sistemice cu privire atât la erodarea protecției constituționale acordate funcției publice prin dispoziție la articolul 16 aliniatul 3, teza 62 întâi din Constituție, cât și la deteriorarea progresivă și profundă a funcției publice. Ați înțeles ceva?
6: Avem nevoie de o motivare a motivării.
5: Adică, să fim clari, uitați ce zice aici. Legea nouă se va aplica atât situațiilor juridice care se vor naște, se vor modifica, ori stinge după această dată, cât și efectelor viitoare ale raporturilor juridice trecute. Știți, trecutul devine viitor.
7: Exista un curent literar dadaist. Dadaismul, în care se scoteau cuvinte în mod aleator.
6: Logica dada este absolut mult mai formală decât asta. Da.
5: Nu, adică noua lege se va aplica atât situațiilor juridice care se vor naște, se vor modifica, deci în viitor, ori stinge după această dată, cât și efectelor viitoare ale raporturilor juridice trecute. Tararam! V-ați prins? Și nu e retroactiv această
4: Domnule
5: lege.
4: Domnule Cernat, au spus inclusiv cei de pe scena politică, foarte mulți analiști, că această lege este cu dedicație pentru Dominic Fritz și că, sigur, a fost votată de PNL, de PSD și de AUR. Ce ar câștiga PSD dacă Dominic Fritz și-ar pierde mandatul așa cum scrie în această lege?
7: În primul rând, și cred că cel mai important efect este un exercițiu de forță pe care îl arată în acest moment PSD-ul. Pentru că s-a plecat practic de la rezultatul urmărit, faptul că Dominic Fritz își piardă mandatul și
4: mai devreme
7: și s-a încercat croșetarea unei soluții care să poată să fie aplicată în acest sens. Atunci când s-a văzut că totuși e vorba de o măsură retroactivă, s-a depășit și acest impediment printr-o motivare a Curții Constituționale pe care eu personal nu reușesc să o înțeleg, e adevărat, nu am studii juridice, dar în egală măsură trebuie spus că unul dintre principiile Constituției cele mai elementare pe care oricine îl înțelege este acest efect al neretroactivității legii. Ori în aceste condiții, pentru cei de la PSD, tot ce au reușit a fost să demonstreze faptul că, revin la o formulare, la un proverb american, if there's a will, there's a way. Dacă există dorință, se găsește în mod clar și o cale pentru a înfăptui acest lucru.
4: Domnule Jvad, vă rog opinie.
6: Pe mine nu mă miră, pentru că atâta vreme cât judecătorii Curții Constituționale pot să nu fie judecători, pot fi diverse
5: funcții asimilate.
6: Persoane cu funcții asimilate, orice opinie este posibilă. Că acea opinie este contrară chiar principiilor de drept pe care judecătorii Curții Constituționale le invocă, nu mai are importanță. În meseria mea mă lovesc aproape zilnic de lucruri de genul acesta. Povesteam în pauză despre o decizie a înaltei curți de casație și justiție de data aceasta, într-o speță care nu avea nicio tentă politică, în care completul de judecată motivează decizia în felul următor. Nu putem accepta concluziile expertizei fiscale, contabile, întrucât expertul are o părere diferită de părerea completului de judecată. Prin urmare, se respinge proba cu expertiza care, în speța respectivă, fusese solicitată chiar de complet.
4: De instanță.
6: Dacă așa ceva se poate întâmpla la înalta curte de casație și justiție, la Curtea Constituțională se poate întâmpla absolut orice.
4: Aș dori să discutăm și despre criza din energie, pentru că România intră în zile critice pentru sistemul energetic. La orele de vârf, consumul ar putea sări de 7200 de megawatts, în timp ce centralele clasice, hidro, gaze și cărbune pot asigura împreună mai puțin de 5000. Diferența trebuie acoperită din surse regenerabile și din importuri, care sunt din ce în ce mai scumpe. Iar în aceste zile, vremea poate face diferența. Soarele și mai ales vântul ar putea aduce în sistem mii de megawatts și ar reduce presiunea de pe rețeaua națională și de pe facturile de la energie.
8: Din cauza secetei severe care a dus la închiderea centralelor, țara noastră a ajuns acum dependentă de importurile de energie. Iar pe fondul temperaturilor caniculare, prognozele arată un consum ce depășește cu mult producția internă.
9: În jur de 7100-7200 prognozată pe medie, pot fi și unele creșteri, dar în orele de seară, cam acolo este
10: deci
9: zona maximă, nu ajungem la 8000. Cu un import de prognozat de 1500 de megawatts.
8: Cu producția centralelor pe apă, gaz și cărbune de până la 5000 de megawatts, țara noastră stă în speranța că bate vântul.
11: Eolianul pe weekendul acesta va produce și el undeva între 500 și 1000 de megawatts, funcție de moment. Va aduce o contribuție semnificativă. Da, vom avea import, dar nu cred că suntem în zona roșie în care să fie pus ceva în pericol.
8: Fără vânt sau soare puternic, România ar putea ajunge să atingă un record de import.
12: Este un moment de stres, într-adevăr, pentru sistem și pentru că activăm și resurse ale vecinilor. Am văzut vestea proastă de la bulgari, cum că puterea de la Kozlodui o să scadă undeva cu 120 de megawatts. Nu este mult, dar este un semn și la ei, care au un sistem de răcire cumva vechi, dar care îi ajută mai mult în situațiile de debit redus, trebuie să se protejeze.
9: Probabil vom atinge la un moment dat un vârf de 2500, dar până la 4000, cât este capacitatea noastră de import, mai este departe.
8: Distribuitorii au anunțat totodată pe mari consumatori de faptul că, dacă situația o va impune, vor fi limitați sau chiar deconectați, pentru ca locuințele românilor să nu fie afectate, iar cetățenii să fie continuu alimentați cu energie electrică.
4: Domnule Joarț, una dintre măsurile aprobate noul regulament de către ANR ar fi aceea ca mari consumatori, inclusiv consumatorul industrial, să primească bani, de fapt să plătească mult mai puțin pe dacă ei vor reduce energia pe perioada serii. Credeți că va funcționa această măsură? Știm că e aplicată și în alte țări, dar în România?
6: Dacă este vorba de bani, s-ar putea să funcționeze. Banii pot face foarte multe, foarte multe lucruri în sensul pozitiv al cuvântului. Pot face și multe rele, dar pot face multe lucruri bune. Deci dacă vor primi tarife preferențiale pentru consum redus, s-ar putea ca să facă eforturi, într-adevăr, ca să reducă consumul, pentru că există un stimulent pentru asta. Deci este o măsură care s-ar putea să funcționeze, însă nu putem ști până când nu va fi pusă în practică.
4: Dacă ne uităm,
6: depinde,
4: mă rog,
6: cum se vor face. Știți cum se spune, că diavolul se regăsește în detalii. Depinde cum se va face o astfel de redimensionare a tarifelor. Dacă vor primi un avantaj de 0,002% din preț, atunci nu se va întâmpla nimic. Dacă vor primi un stimulent semnificativ, atunci cu siguranță va funcționa.
4: Domnule Cernat, legat de energie și de această decizie, ce astăzi se dovedește a fi greșită, că nu am investit atât de mult în bateriile de socare, dacă ne uităm la vecinii bulgari, toate partidele își pasează vina. Deși PNL și USR au fost la guvernare când au negociat PNRR și a fost prevăzut o sumă mai mică pentru baterii de stocare, PSD a avut ministrul energiei, deci a avut și spațiu de decizie. Acum, cei din PNL-USR care se află la guvernare spun că nu se aflau anterior și nici nu au avut portofoliu până acum. PSD l-a avut pe o perioadă mai lungă, PNL de asemenea. Cum ajungem în acest punct în care decidenții își împart vina, oricum nu e vina lor?
7: Știți, în politica românească, sportul național este pasarea responsabilității. Pasarea responsabilității și fuga de răspundere. În aceste condiții, faptul că am avut în PNRR cele 80 de milioane de euro, din care au fost contractate 10 milioane de 70 de milioane de euro pe care am pierdut practic pentru aceste facilități. Ne tot uităm la vecinii noștri bulgari cu invidie și spunem de ce i-au putut. Ei au putut pentru că a existat o viziune strategică pe termen mai lung. Din păcate, politicienii de la noi, indiferent de culoarea politică, au de cele mai multe ori tentația de a reacționa reactiv și niciodată proactiv. Nu încearcă să preîntâmpine o situație de criză, ci întotdeauna așteaptă ca acea criză să aibă loc, ca ulterior să vină cu explicații de ce s-a întâmplat, de ce nu s-a putut face nimic și de cele mai multe ori uită să ia și măsuri pentru a preîntâmpina o viitoare criză.
4: Domnule Ion Meoniță, ne-a prins această criză pe picior greșit sau nu într-o situație la fel de bună ca pe alții, pentru că cei care au condus nu au vrut să facă mai mult sau nu s-au interesat?
5: E situația foarte veche. Acum ne-a explodat în față.
4: Exact.
5: Pentru că de zeci de ani de zile vorbim de secete, de fenomene meteo extreme. Am trecut prin astfel de situații și nu vrem să înțelegem că lucrurile s-au schimbat. Clima s-a schimbat, lumea s-a schimbat. Și nu va mai fi apă pe Dunăre. Și trebuie să facem ceva pentru a compensa toate aceste lucruri. Bulgarii la care ne-am uitat de sus sunt și în zona euro, deși au avut 5 ani de instabilitate politică cumplită cu alegeri din 6 în 6 luni, ceea ce noi nu am putut să avem, să ne gândim la așa ceva și ziceam, vai ce instabilitate, cea... Și sunt și în zona euro și au îndeplinit un obiectiv strategic, deci l-au menținut pe toată această perioadă și vedem că și în domeniul energiei și-au pus în aplicare viziunea strategică, care nu e foarte complicată. Să te gândești că pe lângă o instalație de obținere de curent electric, fotovoltaic sau eolian, trebuie să pui și baterii ca să stocheze acea energie. Dacă vă uitați pe grafice, în timpul zilei, România produce mult mai mult decât consumă.
4: Dar n-avem unde să o stocăm.
5: N-avem ce face cu ea. N-avem găleți în care să o pune. Și trebuie să o vindem. Noi exportăm energie ziua, bineînțeles prețurile diferă foarte mult, și pentru că n-avem stocaj, o importăm seara la alte prețuri. Asta este marea șmecherie pe care foarte mulți miniștri ai energiei din trecut nu au înțeles-o din interese. Pentru că știm foarte bine că în România, în zona energiei, s-au făcut foarte mulți bani și banii aceștia care nu provin din activitatea economică au dus la blocarea investițiilor. Pentru că asta este adevărul.
4: Mulțumesc foarte mult pentru participarea la ediția specială. De la Fix vă așteaptă cu cele mai noi detalii colegul meu, Radu Șerbănescu. Eu sunt Andreea Bratu. Ne revedem de luni, de la 11 și de la 14. Zi frumoasă vă doresc!
0: Digi24 FM.
10: Ascultați Digistoria.
13: 21 august 1911, jaful secolului. Un zugrav italian, Vincenzo Perugia, a spart muzeul Louvre din Paris și a furat unul dintre cele mai prețioase exponate de acolo, Mona Lisa a lui Leonardo da Vinci. Bărbatul deghizat în angajat al muzeului a intrat în clădire la 7 dimineața, s-a dus în salonul unde era Mona Lisa, a luat tabloul de pe perete și l-a scos din clădire. Perugia a ținut tabloul ascuns într-o valiză, întâi la Paris, apoi la Florența. A fost prins în 1913, când a vrut să dea Mona Lisa unei galerii de artă din Florența. 21 august 1791, Vudu revoluționar. Un preot Vudu din Haiti, Duty Bookman, a făcut un ritual secret într-o pădure de pe insula aflată atunci sub control francez. Mii de sclavi de culoare au fost prezenți. În câteva ore, animații de ritualurile Vudu, sclavii încep să atace plantațiile și să masacreze coloniștii albi. A fost începutul revoluției care a dus la crearea statului Haiti. A fost cea mai mare revoltă a sclavilor după cea a lui Spartacus din perioada romană. După 12 ani de lupte cu soldații lui Napoleon, haitienii au obținut independența. 21 august 1959, un nou stat american. Președintele Eisenhower a semnat decretul prin care Hawaii a devenit al 50-lea stat american. A fost finalul unui proces care a fost început de o lovitură de stat. Până în 1893, Hawaii a fost un regat independent, dar în acel an, un grup de oameni de afaceri străini dau un puci ca să provoace anexarea insulelor de către SUA. Ambiția lor a devenit realitate după 5 ani, dar Hawaii a așteptat încă 6 decenii să devină stat. În 1993, Congresul Statelor Unite și-a cerut scuze pentru lovitura de stat.
10: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
14: Gică Popescu, invitatul nostru. Ați spus lucrurile care poate v-au împins să ajungeți aici. Sunt lucruri pe care vi le reproșați totuși? În meciuri?
15: Cine nu are lucruri care...
14: Păi atunci suntem curioși să le știm.
15: Meciul cu Suedia, din 94, că acela este oful nostru al generației de aur. Nu am mers mai departe într-o semifinală. Tot timpul mă gândesc, băi, dar dacă aș fi executat lovitură de la 11 metri în locul unuia dintre colegii care au dat, poate mergea mai departe. Însă, în prelungire, am făcut o întindere la zona inghinală și din acea cauză n-am fost ales ca să marchez. Deci, acel moment este un moment de durere, cu ghilimele de rigoare, al generației de aur, fiind atât de aproape de o performanță incredibilă, care și așa a fost o performanță, cea mai mare performanță din istoria echipei naționale.
14: Credeți că astăzi fotbalul ar putea să ofere mai mult? Sunteți dezamăgit de ceea ce vedeți că se întâmplă în fotbal, comparativ, desigur, cu momentul în care erați dumneavoastră pe
15: fotbalul
14: teren?
15: Fotbalul de la noi sau
14: de la noi
15: de
14: din
15: afară?
14: Țară, de la noi din țară.
15: Din păcate a rămas mult, mult cu litere mari, spun, față de tot ce se întâmplă în fotbalul mare de afară. În primul rând, fotbalul, sportul, în general, suferă de finanțare, problema finanțării. Este foarte, foarte greu să faci performanță în aceste vremuri fără să
14: ai bani. În toate disciplinele sportive.
15: Nu există așa ceva. Dacă ne uităm la echipele de afară, vorbeam de Barcelona. Barcelona are și Real Madrid au bugete de peste 1 miliard de euro. Mm. Da? Cum să concurăm noi, cei din Europa de Est, cu această, nu știu, industrie din vest? Da? Din păcate, UEFA a făcut o nedreptate, da, majoră, ca împărțit în două, cei bogați și cei săraci. Da? Noi, în fotbal românesc, când vorbim de fotbal românesc, ca să ajungă să joace cupe europene, trebuie să dea, nu știu, 4 baraje. Da? Pe când cei de afară sunt doar invitați, da? Și în momentul în care te așezi la masa acestor competiții europene, vin și banii. Noi, dacă am avea un acces mult mai facil, adică să nu trebuiască să trece prin toate aceste baraje nesfârșite,
14: procedurile nesfârșite, birocratice, hai să spunem așa.
15: Ne-am putea, atunci bugetele cluburilor din România ar fi mult mai mari și atunci ne-am putea permite să investim în copii și junior, să aducem jucători de calitate și să ne batem cu cei de afară. Atâta timp cât bugetele cluburilor din România sunt între, da, exemplu pe care îl manageriez la Faro. Bugetul Farului, vorbesc de echipa mare, este de 4 milioane jumate. 5 milioane, da? Cum să mă bat eu cu, abar n-am, Steaua sau cu Rapidul, cu Dinamo, care au bugete de 15, 16, 7 milioane, 17 milioane, pentru că patronii acestor cluburi au o anumită potență financiară și le permite să investească. Deci diferența între tot ce se întâmplă în Est și ce se întâmplă în Vest este total diferită și este o discrepanță uriașă, care până la urmă împarte din punct de vedere valoric cele două părți.
10: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Bună seara! Vedem ce se mai întâmplă cu legea salarizării care ar trebui adoptată în cel mult 10 zile, dar care, atenție, vine din nou cu schimbări pentru angajații la stat, altele decât cele pe care le știați. Este evident că legea nu e o lege de creștere a salariilor tuturor angajaților, spune Bolojan, e o lege care crește fondul de salarii la un nivel pe care poate economia să-l suporte, a de mai declarat astăzi premierul interimar, iată anunțul.
1: Au fost foarte multe discuții, au fost promisiuni în spațiu public, au fost solicitări ale sindicatelor care sub nicio formă nu pot fi acoperite. Una dintre cele mai grave lucruri pe care le-am putea face este să votăm legi de salarizare în sectorul public, a căror creștere totală ca masă salarială să depășească posibilitățile economiei României. Am mai făcut asta în 2023-2024 și uitați unde am ajuns.
2: Vă rog. Sindicatele amenință deja cu proteste în cazul în care acest proiect va intra în vigoare.
1: E evident că legea nu este o lege de creștere a salariilor tuturor angajaților din sectorul public. Este o lege așa care, cum v-am spus, crește fondul de salarii la un nivel pe care îl poate suporta economia și, doi, corectează niște inechități. Nu scade niciun venit, aceasta este realitatea, doar unei părți din angajații din sectorii publici care, prin diferite metode, și-au crescut salariile la un nivel mult mai mare decât cel normal, nu o să le mai crească.
0: Traian Băsescu avertizează că România riscă să ajungă în situația în care nu va mai putea avea bani pentru plata salariilor dacă noua lege a salarizării nu va fi adoptată și dacă cheltuielile nu sunt aduse în limitele asumate. Fostul președinte spune că România depinde de împrumuturi acum pentru plata salariilor și a pensiilor și mai avertizează că în lipsa unor corecții rapid, țara noastră riscă totuși să fie recomandată la categoria nerecomandată investițiilor, adică la junk.
3: Eu vă pot spune în mod cert că dacă nu facem această lege, peste câteva luni nu vom avea bani de salarii. Și atunci salariul va fi zero și gata.
4: Deci scenariul este...
3: România,
4: vă rog.
3: Doamnă, România nu produce banii cu care plătește salarii, cheltuieli materiale și pensii. Și atunci domnii salariați vor constata că dacă cineva nu ne împrumută cu bani, nu putem plăti salariile în sectorul bugetar. Dacă nu rezolvăm această lege în mod corect, să ne încadrăm în cele 12 miliarde stabilite ca parametru, România are toate șansele să fie calificată drept junk, deci nerecomandat pentru investiții.
0: Și o informație de ultimă oră, Curtea Constituțională tocmai a publicat în această seară motivarea deciziei de constituționalitate în privința amendamentului Fritz, cum i s-a spus din legea Ani. Decizia este importantă pentru Dominic Fritz și alți aleși, deoarece el a fost declarat definitiv în conflict de interese într-un dosar Ani. Dacă legea intră în vigoare în forma validată de CCR, prevederea privind încetarea mandatului ar urma să se aplice și în cazul său. CCR spune acum că statul poate introduce o nouă consecință juridică pentru o situație de integritate constatată definitiv, atâta vreme cât nu este vorba despre pedepsirea din noua faptei trecute, ci despre reglementarea efectelor acesteia asupra exercitării funcției. Citez acum și e o terminologie mai complicată, specifică juriștilor, ca atare o situație de conflict de interese sau de stare de incompatibilitate ale care efecte juridice nu s-au epuizat, se proiectează și afectează integritatea funcției, spune CCR, a demnității publice ori a mandatului, ceea ce conduce la discreditarea însăși a funcției sau a mandatului exercitat, care se întinde pe întregul interval temporal al executării sancțiunii de către titular, se arată în motivare. Și tot potrivit judecătorilor CCR, norma tranzitorie nu introduce o sancțiune nouă, personală pentru o faptă din trecut, ci încheie o funcție sau un mandat a cărui integritate a fost afectată. Și în această cheie a venit o reacție în această seară și de la Dominic Fritz, o vedeți acum, putem sta liniștiți, a motivat CCR PSD că sancțiunea nu mi se aplică mie, ci mandatului meu, plus un emoji. încă o alertă aeriană la granița României cu Ucraina. Locuitorii din nord-vestul județului Tulcea și din Galați au primit mesaje roalert și au fost sfătuiți să se adăpostească după ce radarele armate au detectat o țintă aeriană la 15 km est de localitatea Reni. Alerta a fost dată la 18 și 22 de minute în timpul unui atac cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, foarte aproape de noi așadar. Pentru verificarea situației, forțele aeriene au ridicat un elicopter IR-330 socat, iar două aeronave, 18 spaniole, au decolat de la sol. Alerta aeriană a încetat în această seară la ora 20:52 de minute. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, a transmis Ministerul Apărării. Dana Costache ne spune ce s-a întâmplat.
5: 2 ore și jumătate a ținut alerta aeriană după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în jurul orei 18 o dronă la aproximativ 15 km est de localitatea Reni, în Ucraina. Totul în contextul unui atac cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din țara vecină, aflate în apropierea frontierei fluviale cu România. La ora 18:22 de minute, locuitorii din Tulcea, dar și din Galați, au primit mesaje RO-alert de avertizare. Este pentru prima dată când în Galați sună alarma telefoanelor după amiaza, o oră la care lumea este la plimbare sau la cumpărături, ceea ce a stârnit panică în rândul oamenilor. Până acum, mesajele veneau fie în toiul nopții, fie dimineața de vreme. Alarma a fost dată și în județ, în comunele din centru și est, dar și în municipiul Tecuci, de unde rezultă că drona a trecut prin spațiul aerian al Republicii Moldova. Un elicopter al forțelor aeriene române și două aeronave F-18 ale forțelor spaniole au fost ridicate de la sol pentru o misiune de cercetare aeriană. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.
0: Și asta nu este tot. O echipă de scafandri de luptă specializați în dezamorsare de explozibili din cadrul forțelor navale a intervenit după amiază în zona digului de sud al portului Midia, după ce un apel la 112 semnala prezența unui obiect plutitor. Echipajul a recuperat din zona ceea ce s-a dovedit a fi un fragment de dronă aeriană care va fi predată gărzii de coastă, a anunțat Ministerul Apărării într-un comunicat. România este într-o perioadă cu zile critice pentru sistemul energetic. La orele de vârf, consumul ar putea trece de 7200 de megawați, în timp ce centralele clasice, hidro, gaze și cărbune pot asigura împreună sub 5000 de megawați. Diferența trebuie acoperită din surse regenerabile ori din importuri. În aceste zile, vremea poate face diferența, soarele și mai ales vântul ar putea aduce în sistem mii de megawați și ar putea să reducă astfel presiunea și pe rețeaua națională, dar și pe facturile la energie.
6: Din cauza secetei severe care a dus la închiderea centralelor, țara noastră a ajuns acum dependentă de importurile de energie. Iar pe fondul temperaturilor caniculare, prognozele arată un consum ce depășește cu mult producția internă.
7: În jur de 7100-7200 prognozată pe medie, pot fi și unele creșteri, dar în orele de seară, cam acolo este,
8: deci
7: zona maximă, nu ajungem la 8000. Cu un import de prognozat de 1500 de megawați.
6: Cu producția centralelor pe apă, gaz și cărbune de până la 5000 de megawați, țara noastră stă în speranța că bate vântul.
9: Eolianul pe weekendul acesta va produce și el undeva între 500 și 1000 de megawați, funcție de moment. Va aduce o contribuție semnificativă. Da, vom avea import, dar nu cred că suntem în zona roșie în care să fie pus ceva în pericol.
6: Fără vânt sau soare puternic, România ar putea ajunge să atingă un record de import.
10: Este un moment de stres, într-adevăr, pentru sistem și pentru că activăm și resursele ale vecinilor. Am văzut vestea proastă de la bulgari, cum că puterea de la Kozlodiu să scadă undeva cu 120 de megawați. Nu este mult, dar este un semn și la ei, care au un sistem de răcire cumva vechi, dar care îi ajută mai mult în situațiile de debit redus, trebuie să se protejeze.
7: Probabil vom atinge la un moment dat un vârf de 2500, dar până la 4000, cât este capacitatea noastră de import, mai este departe.
6: Distribuitorii au anunțat totodată pe mari consumatori de faptul că, dacă situația o va impune, vor fi limitați sau chiar deconectați, pentru ca locuințele românilor să nu fie afectate, iar cetățenii să fie continuu alimentați cu energie electrică.
0: Și pentru prima oară și centrala nucleară de la Kozlodui din Bulgaria reduce producția din cauza nivelului scăzut al Dunării, potrivit companiei care o administrează. Este vorba despre o reducere de 12%. Decizia a fost luată, citez, din cauza scăderii critice și fără precedent a nivelului apei. Așadar, pentru prima dată în istoria de 52 de ani a acestei centrale. Pe 10 august, autoritățile de acolo avertizau că situația ar putea deveni critică și la Kozlodui. Singura centrală nucleară a Bulgariei asigură cam o treime din necesarul de energie electrică al țării. George Simion e acum în Statele Unite. Liderul Laura a anunțat că a ajuns acolo într-un videoclip postat pe Facebook. Se întâmplă la câteva zile după ce 4 foști oficiali americani, între care și 2 foști ambasadori în România, au cerut Washingtonului să analizeze dacă nu cumva Simion ar trebui să fie lăsat fără viză. Aceștia susțin că liderul Laura a reluat în mod repetat narațiuni favorabile Kremlinului și critică de asemenea sprijinul său pentru Călin Georgescu. În prezent lui Georgescu este deja interzis accesul în 2 țări. Este vorba de Ucraina și de Republica Moldova.
8: În ciuda foștilor ambasadori americani, nu mi-a anulat nimeni viza de Statele Unite. Am intrat în Statele Unite, voi fi în următoarele 5 zile aici pentru a mă întâlni cu un alți oficiali americani și cu comunitățile românești din Statele Unite, care și ele trebuie să participe la trezirea țării.
0: Valul de căldură deocamdată nu cedează. România se pregătește pentru încă un weekend cu temperaturi sufocante, iar termometrele pot indica până la 40 de grade. ANM a prelungit avertizările de caniculă și anunță disconfort termic ridicat în mare parte din țară. Și după zilele toride, urmează nopți tropicale, adică temperaturi care nu scad în multe zone sub 20 de grade.
11: Codul acesta portocaliu va cuprinde majoritatea regiunilor țării, așteptând însă ca temperaturile cele mai ridicate să fie în continuare în partea de vest, chiar și de centru a țării, dar în special în partea de sud. În sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei este cel mai probabil ca astăzi să depășim 39 de grade, poate chiar să înregistrăm temperaturi în jurul la 40 de grade. Pentru ziua de mâine, chiar dacă codul portocaliu se restrânge, temperaturile se vor menține deosebit de ridicate în mare parte a țării.
0: 9 minute, atât a durat până când s-au epuizat tichetele din programul RABLA pentru motociclete în valoare de 15 milioane de lei. Acum importatorii cer ca bugetul să fie triplat pe fondul cererii uriașe. Ministrul interimar al mediului spune însă că suplimentarea va fi mult mai mică, de 3 milioane de lei. Banii ar urma să vină din sumele rezervate de românii care n-au finalizat procedurile și care vor fi redistribuite către alte categorii de beneficiari.
12: Vor fi din nou disponibile fonduri pentru toate categoriile, deci și pentru mașini termice, hibride, electrice, plug-in hibrid, dar și motociclete. Această șansă, această nouă șansă vine pentru că persoanele care au rezervat inițiale cu tichetele nu și-au finalizat toate etapele și atunci banii aceștia vor fi redistribuiți din nou, iar pentru motociclete va fi vorba de aproximativ 3 milioane de lei. Pentru motociclete, varianta pe care o vom propune noi va fi redistribuirea sumelor care au fost deja alocate pentru motociclete. Deci nu vom lua din alte categorii.
0: După ani de promisiuni și cozi interminabile, șoferii ar putea avea în sfârșit o alternativă la DN1 prin Comarnic. Centura orașului e aproape gata, cei aproape 6 km au fost asfaltați, iar acum se fac ultimele lucrări. Șoseaua ar putea fi deschisă la începutul lunii septembrie. Proiectul a început în 2023 și a costat peste 360 de milioane de lei bani europeni. Atenție însă, noua șosea nu va rezolva coșmarul traficului de pe întreaga Valea Prahovei, ci va prelua doar o parte din mașinile care trec acum prin Comarnic.

E stare de urgență la vecinii sârbi, unde un incendiu uriaș de vegetație arde totul în cale. De mai bine de o săptămână, fumul a acoperit cerul la Timișoara, dar și în mai multe localități din vestul țării. A ajuns însă și în Bulgaria, la Sofia. Ministerul nostru de externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află sau călătoresc în Serbia. Mulți turiști români care tranzitează țara au semnalat aglomerație și blocaje în trafic. Situația este atât de gravă încât țara vecină a activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene și a cerut mai multe autospeciale și aeronave de stingere a incendiilor. Serbia nu este membră UE, așa cum știm, dar are acces la ajutor de urgență. Pe de altă parte, la ordinul lui Vladimir Putin, o aeronavă specială a fost deja trimisă din Rusia în Serbia.

0: Față de ziua de ieri, cele mai multe sesizări au venit din zona de sud a Timișoarei. În localitățile periurbane, fumul nu doar că se simte, ci se și vede cu ochiul liber, încă de la primele ore ale dimineții.
1: Da, da. Da, până înspre Recașui, departe, foarte departe.
2: Din somn am simțit că o zis al meu că închide geamurile, că ce iar vine fum. Că și ieri au fost, dar au fost mai puțin. Mult, mult, că nu vroiam să ies afară.
3: Când am coborât, se simțea. Adevăr, se simte foarte greu de respirat, dar nu avem ce face, nu e ca și când ai poți opri sau...
0: Poluarea se vede și pe site-ul oficial calitateaer.ro, care confirmă faptul că două din cele patru stații de măsurare a calității aerului amplasate în Timișoara au indicator rău sau foarte rău.
4: Direcția de Sănătate Publică a județului Timiș vine cu recomandări pentru populație și spune că această situație poate duce la accentuarea simptomatologiei respiratorii, în special la persoanele vulnerabile cu patologie respiratorie cronică și cardiovasculară. Astfel, în aceste condiții, oamenii trebuie să evite deplasările, să se protejeze cu mască atunci când iese din case și să ceară ajutorul medicului dacă au dificultăți de respirație.

0: Incident de securitate în Germania. Serviciile de informații au descoperit un depozit secret de armament. Locul ar fi fost folosit de spioni ruși pentru misiuni de sabotaj. Printre suspecți se află și un individ care a fost arestat în România anul trecut. Colegul nostru Valentin Stan are mai multe informații.
1: Bine v-am găsit, depozitul a fost descoperit la periferia capitalei Berlin, iar în interior ofițerii au găsit mai multe pistoale. Anchetatorii au ajuns la concluzia că spațiul respectiv era folosit strict pentru plasarea armelor. Atacatorii nu petreceau mai mult de câteva minute în clădire. Doar veneau, ridicau armele, iar apoi plecau. Serviciile de informații germane spun că acest depozit era folosit de spionii ruși pentru organizarea unor atacuri pe teritoriul Germaniei. Este vorba despre acte de sabotaj sau chiar atacuri teroriste. Ascunzătoarea ar fi fost amenajată de un bărbat care a fost arestat anul trecut în România. El a fost acuzat atunci de spionaj. Ofițerii germani au supravegheat luni bune depozitul ca să afle cine urmează să ridice armele, dar reținerea din România i-a făcut pe suspecți să evite acea ascunzătoare. Cel mai probabil serviciile rusești i-au sfătuit să nu se mai apropie de clădirea supravegheată. Polițiștii spun că acum depozitul este dezafectat, iar armele nu mai sunt funcționale. Nu ar fi pentru prima dată când rușii apelează la astfel de ascunzători. Este de altfel un obicei pe care l-au perfecționat în timpul războiului rece, când au construit depozite clandestine în Europa de Vest pentru acte de sabotaj împotriva NATO.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
5: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
6: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
5: Dacă vor mai fi pe aici.
6: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
5: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
6: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
5: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
6: Nu știu ce job i-ați da. V-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
5: La
6: unde
5: guvern a lucrat domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
6: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut pe acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniști ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
5: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
6: Ilie Bolojan.
5: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
6: Sunt și agricultor, da.
5: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
6: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
5: Deci nu știe agricultură?
6: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile. Aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
1: la
2: tot timpul...
1: La propriu și la figurat.
2: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Digi24 FM.
3: Bună seara, bine v-am găsit la o nouă ediție Focus Europa. Sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Pentru consumatori, imaginea este una a abundenței. Rafturile supermarketurilor din Europa sunt pline de fructe și legume proaspete, dar în spatele roșiilor, portocalelor și strugurilor se ascunde o realitate cu totul diferită. Pe câmpurile din Italia, mulți muncitori se confruntă cu exploatarea, nesiguranța și condiții de muncă periculoase, menite să mențină prețurile mici. Gervazio Ungolo luptă de ani buni pentru a pune capăt exploatării muncitorilor, însă chiar și așa, el a fost șocat de un atac brutal când 4 imigranți au fost uciși după ce au vorbit deschis despre situația lor.
4: Imagini cutremurătoare care au șocat Italia. În iunie 2026, 4 muncitori agricoli imigranți au fost închiși într-o mașină și arși de vii la o benzinărie din Amendolora. N-au avut nicio șansă.
5: Din păcate, atunci când acești lucrători ajung în Italia sau în Europa, ceea ce întâlnesc adesea este această cruzime îngrozitoare.
4: Se crede că cei 4 au fost uciși de recrutori ai rețelelor infracționale după ce protestaseră față de condițiile în care munceau. Crima scoate la lumină exploatarea muncitorilor agricoli și rețelele din spatele acestui fenomen. Suntem în sudul Italiei, pe coasta Mării Ionice, între Calabria și Basilicata. Este o regiune fertilă în care sunt cultivate căpșuni, piersici, caise, pepeni și kiwi exportate în toată Europa. Cei 4 imigranți uciși lucrau aici. Acceptaseră să muncească 8 ore pe zi pentru 45 de euro, iar ultimul salariu îl primiseră în aprilie, cu 2 luni înainte de a fi uciși. Îl întâlnim pe Gervasio Ungolo, agricultor și fondatorul unei organizații care încearcă să atragă atenția asupra exploatării muncitorilor agricoli. Ne întoarcem împreună cu el în locul în care au murit cei patru bărbați.
6: Astăzi acest loc simbolizează ceea ce a ajuns să fie agricultura în Italia și în Europa. Nu contează dacă sunt pakistanezi, afgani, bengalezi sau africani. Asta vedem în fiecare an pe terenurile noastre agricole. Există foarte puțină disponibilitate de a reflecta asupra cauzelor reale ale acestor tragedii.
4: Activiștii sindicali Federica Pietramala și Alessandro Di Calo militează la rândul lor pentru condiții mai bune de muncă pentru lucrătorii agricoli. Ei ne arată în ce condiții sunt obligați să trăiască acești oameni, în mare parte imigranții săraci.
7: Ați văzut casa aceasta? Acolo locuiau aproximativ 30 de persoane.
4: Cei doi fac tot ce pot ca să-i ajute pe muncitorii agricoli din zonă. Îi caută în locuințele care le aparțin caporalilor. Recrutorii legali care angajează muncitori agricoli îi transportă dimineața pe câmp și le opresc mare parte din salariu.
7: Acum este abandonat.

0: Agricoli africani. Ei spun că au contracte de muncă, dar nu reușesc să găsească un loc în care să locuiască.
1: Problema este că italienii nu vor să închirieze o locuință unei persoane de culoare, iar dacă mergi la poliție să-ți reînnoiești actul de identitate, nu ți-l reînnoiesc. Îți dau doar o prelungire de 2 sau 3 luni. Asta nu e în regulă.
0: Se estimează că numai în Italia cel puțin 200.000 de oameni lucrează în astfel de condiții discriminatorii asemănătoare sclaviei, la fel ca cele 4 victime din Amendolara. Parchetul din Calabria coordonează ancheta privind cei 2 caporali arestați în legătură cu aceste crime. Deși procurorul șef Alessandro D'Alessio nu poate comenta cazul, e convins că mafia este implicată.
1: Maximizarea profitului se realizează prin exploatarea ființelor umane. Cred că aceasta este una dintre cele mai brutale forme de barbarie. Oriunde o organizație mafiotă vede posibilitatea de a obține profit, încearcă să se infiltreze. Cum? Prin adevărata sa forță, capacitatea de a insufla teamă și de a intimida.
0: Victimele atacului violent, Amin, Ulag, Safi și Vasem, lucraseră și pe unul dintre câmpurile de căpșuni din Basilicata. Cervasio încolo ne spune că, deși exploatarea este un fenomen răspândit, majoritatea fermierilor locali încearcă să respecte legea.
1: Cele mai multe ferme respectă regulile și au standarde etice și profesionale ridicate.
2: Eticamente, dal punto di vista professionale, molto attrezzate. Però poi, ecco, ci sono
1: Dar există și acele ferme despre care ajungem să citim în ziare.
0: Problema, spune el, începe încă din momentul imigrației. Mulți muncitori agricoli ajung în Italia cu vize obținute în mod legal pentru ferme care fie nu există, fie dispar ulterior. De multe ori chiar recrutorii ilegali îi angajează încă din Pakistan sau India, promițându-le lucruri pe care nu le respectă niciodată după sosirea în Italia.
1: Li se promite un loc de muncă prin care își vor putea achita datoria făcută pentru a pleca de acasă. Vorbim despre 10.000 până la 15.000 de euro. Și că își vor îmbunătăți viața și veniturile. În realitate însă, odată ajunși în Italia, descoperă că sunt plătiți cu salarii de mizerie.
0: Așa ajung foarte des să trăiască în condiții asemănătoare sclaviei. Activiștii sindicali Federica și Alessandro încearcă să-i ajute să iasă din situație. Inclusiv pe acești muncitori agricoli nepalezi care au lucrat pentru aceiași recrutori infracționali, precum cele 4 persoane ucise la Amendolara.
1: Când lucram pe câmp, ne spuneau mai repede, mai repede, mai repede. Dacă nu muncești, te dăm afară. Nu vei primi banii, ți se va reduce salariul.
3: Your money will be reduced.
4: Ok, ci vediamo lunedì.
5: Ok, ne vedem luni.
0: Foarte puțini au curajul să-i denunțe pe caporali, însă acești muncitori nepalezi au făcut-o.
5: Acești muncitori au denunțat. Ei au fost incluși într-un program de protecție și asistență care îi ajută atât în obținerea permiselor de ședere, cât și în găsirea unei locuințe.
0: Niciodată din nou sclavie. Sloganul pictat pe asfaltul benzinăriei din Amendolara. Un memento și totodată un apel chiar în locul în care 4 oameni au fost arși de vii.
6: De 4 ani și jumătate, Ucraina încearcă să facă față invaziei rusești. Războiul a avut un impact devastator asupra soldaților săi. Mulți au răni fizice și psihice, fiind marcați de traume, epuizare, suferință și un sentiment constant de pericol. Pentru un număr tot mai mare dintre ei, presiunea a devenit atât de copleșitoare încât își părăsesc unitățile fără permisiune. Jurnaliștii Deutsche Welle au discutat cu soldatul care a vorbit public despre presiunea uriașă cu care se confruntă militarii și despre nevoia lor de a ști când și în ce condiții se va încheia serviciul militar.
7: Misiune după misiune, detașare după detașare, începi să vezi imaginea de ansamblu, îți dai seama că nu se întrevede niciun sfârșit al războiului.
8: La mai bine de 4 ani de la începutul invaziei, Ucraina se confruntă cu dificultăți, nu în ultimul rând în recrutarea de noi soldați. Ministerul Apărării a înregistrat aproximativ 200.000 de militari care și-au părăsit fără autorizație unitățile. Mulți spun că sunt epuizați, alții indică lipsa unei perspective clare de încheiere a războiului. Unii au criticat ceea ce au numit tactici agresive de recrutare pentru linia frontului. Își

0: De oare armata ucraineană soldații mai repede decât îi poate înlocui? Am mers în Kramatorsk, estul țării. Acolo l-am întâlnit pe Sergei Gnezdilov, membru al unei unități de drone. În urmă cu 2 ani, el a ajuns în atenția publică după ce și-a părăsit unitatea fără autorizație și a explicat public de ce a făcut-o.
1: La 19 ani mi-am pus viața civilă pe pauză. Îmi doream cu adevărat să știu când voi putea să mă întorc la ea.
0: Când Gnezdilov s-a înrolat în armată în 2019, a semnat un contract pe 3 ani. Cu puțin timp înainte ca perioada să se încheie, Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei. Gnezdilov a fost nevoit să rămână și să continue să lupte. În septembrie 2024, el și-a exprimat public frustrarea. Într-o postare pe rețelele sociale și-a explicat motivele. A susținut că fiecare ucrainean ar trebui să contribuie la apărarea țării și că soldații merită să știe când se pot aștepta să revină la viața civilă.
1: Dintr-un motiv oarecare, țara se bazează doar pe oamenii care s-au oferit voluntari, cei care s-au alăturat armatei și care încă sunt dispuși să lupte pentru un fel de victorie de scurtă durată. Am spus că fac parte din unul dintre cele mai discriminate grupuri din societatea ucraineană, practic împins în afara societății.
0: Conducerea militară a Ucrainei este pe deplin conștientă de presiunea uriașă. Ministrul Apărării a promis îmbunătățiri.
1: Trebuie să ne facem temele și să rezolvăm problemele. Am preluat Ministerul Apărării și ne confruntăm cu un deficit de aproximativ 300 de miliarde de euro. Avem 2 milioane de ucraineni în lipsă și 200 de mii de soldați absenți fără permisie.
0: Structurile învechite și lipsa de încredere în conducerea militară au fost motivele pentru care Anatolii a părăsit în cele din urmă armata.
1: Peste tot e la fel. Nu le pasă de soldați. Tot ce interesează sunt gradele și banii lor.
0: Anatolii a petrecut câțiva ani în infanterie, luptând în locuri precum Bahmut. El spune că unitatea sa a fost redistribuită. Potrivit lui, comandantul l-a trimis acasă în permisie pentru a se recupera și a se relaxa.
1: O lună mai târziu mi-au trimis toate documentele, pașaportul, livretul militar. Dintr-o dată apăream ca absent fără permisie. Ar fi trebuit să-mi trimită și banii pentru concediu. Mi-au trimis documentele și atât.
0: Însă, astfel de frustrări reprezintă doar o parte a problemei. Mulți oameni asociază efortul de mobilizare al Ucrainei cu imagini precum acestea. Soldați care iau cu forța bărbați civili de pe străzi și îi trimit în armată. Oleg spune că astfel de scene afectează moralul. Orice convingere timpurie că eforturile individuale ar putea influența cursul războiului a dispărut de mult.
2: Misiune după misiune, detașare după detașare, începi să vezi imaginea de ansamblu. Îți dai seama că nu se întrevede niciun sfârșit, că propriile tale eforturi n-au nici cel mai mic impact asupra evoluției generale a acestui război.
0: Oleg a fost repartizat pe front. Cei mai mulți dintre bărbații din unitatea sa nu finalizează instruirea militară de bază. Foarte puțini aveau experiență de luptă.
2: În acea seară trebuia să plecăm spre o nouă brigadă. Ne-am privit unii pe alții. Am înțeles că probabil puțini dintre noi aveau să ajungă efectiv la sumă. Cei dintre noi care aveau mașini au plecat încotro au putut, așa că armata nu a câștigat niciun infanterist, dar a pierdut mulți geniști.
0: Oleg și-a părăsit unitatea fără autorizație și nu a suferit nicio consecință. A profitat de o lacună legislativă care între timp a fost eliminată și s-a transferat la o altă unitate militară. Astăzi se ocupă de activități administrative dintr-un birou. Pentru el și pentru mai bine de 1 milion de soldați ucraineni, lupta împotriva agresorului rus continuă, însă deocamdată sfârșitul nu se întrevede.
3: între timp, Ucraina a anunțat reforme în domeniul militar, inclusiv măsuri care le permit soldaților aflați la prima plecare, fără învoire, să revină în unitate și să ceară scutirea de răspundere penală. Sub acest peisaj se construiește un uriaș tunel feroviar. Este un loc de o frumusețe aparte, cu liniște și priveliști care îți taie răsuflarea. Se întâmplă sub Alpi, între Franța și Italia. Proiectul promite să mute transportul de mărfuri de pe șosele pe calea ferată, iar asta ar însemna mai puține camioane și mașini care înaintează cu greu prin trecătorile montane. Pentru directorul lucrărilor, tunelul reprezintă o ocazie unică în viață, însă pentru Philippe Delhomme, care locuiește în apropierea șantierului, proiectul vine cu un preț mult prea mare.
0: Un proiect gigantic, tone de explozibili și utilaje uriașe de foraj. Construcția unuia dintre cele mai lungi tuneluri feroviare din lume, care va traversa Alpii franco-italieni.
2: Este cel mai frumos proiect din lume.
0: Însă nu toți localnicii împărtășesc acest entuziasm.
2: Proiectul nu face decât să agraveze o situație deja gravă. Trebuie oprit.
0: Șantierul de 11 miliarde de euro este la 600 de metri sub pământ, sub Alpi. Emmanuel Hubert este responsabil de proiect.
2: În partea aceasta este Franța, iar în cealaltă Italia. De aici am construit deja 9 kilometri în direcția Italiei.
0: În total, tunelul cu două galerii va avea puțin sub 60 de kilometri. Emmanuel Hubert lucrează în domeniul construcțiilor subterane de 20 de ani. Acesta este cel mai mare proiect al carierei sale.
2: Este un proiect european. Obiectivul este să apropiem oamenii, să decarbonizăm transportul și să construim o infrastructură durabilă, eficientă și benefică pentru întreaga Europa.
0: Mașina de forat poate avansa cel mult 15 metri pe zi. Pe teren dificil, stratul de rocă trebuie dislocat prin detonări. Munca este solicitantă, iar lanțul muntos este parțial instabil. Mulți dintre cei care lucrează aici sunt mândri să facă parte din proiect.
2: Este un teren aparte, se mișcă, se transformă constant. Sunt aici din 2002 și am văzut multe. Este o ocazie care apare doar o dată în viață.
0: Valea Morien din sud-estul Franței are aproximativ 44.000 de locuitori și leagă hexagonul de Italia. Cele două galerii feroviare cu o singură linie vor avea fiecare 57,5 km lungime. Planul este să reducă timpul de călătorie dintre Lyon și Torino cu 45 de minute și să transfere transportul de marfă de pe șosele pe calea ferată. Tunelul începe aici, lângă micul oraș Saint-Jean-de-Maurienne. Philippe Delhomme locuiește aici de 20 de ani. El consideră tunelul un dezastru economic și ecologic și luptă cu toate forțele împotriva proiectului.
2: Companiile de construcții își umplu buzunarele, dar noi, contribuabilii, suntem cei care plătim nota de plată.
0: Uniunea Europeană, Franța și Italia cofinanțează proiectul în valoare de 11 miliarde de euro.
2: În plus, drumurile noastre montane sunt pline de gropi din cauza iernii și a înghețului. Pur și simplu nu sunt reparate.
0: Materialul excavat este transportat cu camioane și benzi transportatoare. O parte este reciclat, iar restul depozitat în vale, ca aici, un loc odinioară idilic, acum plin de praf și utilaje zgomotoase. Patrick Jodon locuiește chiar lângă un astfel de depozit de moloz.
2: Am 70 de ani acum și lucrările vor continua încă 10 ani. La 80 de ani, viața e practic la final. Îmi voi petrece pensionarea lângă acest șantier, fără despăgubiri, fără nimic. Ar trebui doar să spun amin și să nu mă plâng.
0: Magazine închise, populație în scădere. Ca și alte regiuni rurale din Franța, Valea Morien a fost afectată puternic din cauza dezindustrializării. Primarul orașului Saint-Jean-de-Maurienne evidențiază efectele pozitive ale construcției tunelului pentru comunitatea sa.
2: Operatorul tunelului finanțează o parte din proiectele municipale, între 10 și 40% în unele cazuri. De exemplu, amenajarea pieței catedralei, am renovat și o școală, investiția depășind 2 milioane de euro. Când cheltuiești miliarde de euro, creezi locuri de muncă, dar sunt locuri temporare care aduc beneficii unui număr foarte mic de locuitori. Proiectul nu va face decât să accelereze declinul populației. E ca o autostradă care leagă marile centre sau marile orașe, fără să ajute regiunile prin care trece.
4: E incredibil, pur și simplu îngrozitor. Au distrus tot. Nu sunt deloc mulțumită.
2: Privind spre viitor, cred că ne-ar putea oferi impulsul de care avem nevoie. Trebuie doar să avem răbdare pe durata construcției.
0: Forarea tunelurilor poate provoca uneori scăderea nivelului apelor subterane. Autoritățile au observat deja acest efect la mai multe izvoare din vale. Erica Sanford este hidrogeolog și se teme că resursele regiunii s-ar putea epuiza.
5: Si un jour on décide de creuser dans la montagne,
4: forarea unui tunel printr-un munte are aproximativ același efect ca scoaterea dopului dintr-o cadă. Într-un anumit sens, golești muntele de apă.
0: Între timp, lucrările subterane avansează metru cu metru.
2: Într-un astfel de mediu, oamenii sunt în cele din urmă foarte mici. Evident, nu putem concura cu forța munților. Și totuși, într-un anumit fel, atunci când ne implicăm, când inovăm, când construim aceste mașini, suntem capabili să mutăm munții din loc.
0: Tunelul ar urma să fie finalizat la sfârșitul anului 2033. Atunci, primele trenuri vor începe să treacă în viteză pe aici, pe sub Măreții Alpi.
3: Mergem acum în Portugalia, unde singurătatea în rândul vârstnicilor devine o problemă socială urgentă. Acest lucru se vede poate cel mai bine în capitala Lisabona. Aproximativ unul din patru locuitori are peste 65 de ani și mulți oameni în vârstă trăiesc singuri, expuși riscului de izolare. Felipe Garcia lucrează pentru Radar, o inițiativă din Lisabona care luptă împotriva singurătății. Scopul său nu este doar să le ofere companie vârstnicilor, ci și să-i ajute să își creeze și să-și mențină propriile legături sociale.
0: El luptă împotriva singurătății. Este Felipe Garcia, în vârstă de 39 de ani.
6: Misiunea noastră e să îi ascultăm și să fim alături de ei.
0: Felipe și polițistul Pedro Castanheira merg din ușă în ușă în cartierul Marvila din Lisabona. Fac rondul în cadrul proiectului Radar, partea unei inițiative europene în care orașul și poliția colaborează pentru a combate singurătatea în rândul vârstnicilor.
6: Avem o populație tot mai îmbătrânită. Familiile sunt mai reduse decât înainte și răspândite în locuri diferite. Mulți oameni lucrează în străinătate, departe de locul în care au crescut. De aceea, atât de multe familii sunt fragmentate.
0: Proiectul Radar arată că o treime dintre vârstnicii din Lisabona, aproximativ 45.000 de oameni, sunt expuși riscului de singurătate.
7: Mă simt foarte singură. Sunt complet singură.
0: Jumătate de milion de oameni locuiesc în Lisabona. Capitala găzduiește și milioane de turiști. Și ei sunt parte din problemă, dar despre asta vorbim mai târziu. Revenim la Felipe și la Pedro. Astăzi vizitează persoane de peste 65 de ani.
6: Suntem de la proiectul Radar și am vrea să știm dacă vă putem ajuta cu ceva.
7: Deocamdată, totul e bine.
0: Ofițerul Castaneira participă la vizite și din motive de siguranță, dar nu numai.
6: Ne concentrăm în principal pe situații grave, precum izolarea, abuzul și infracțiunile care necesită intervenția poliției. Dar în plus ne dorim ca prezența noastră să ofere credibilitate proiectului.
0: Livia Pereira nu se simte singură pentru că nepoata sa locuiește cu ea. Felipe îi vorbește totuși despre proiect, pentru orice eventualitate, și ea recunoaște că vremurile s-au schimbat.
7: Obișnuiam să ne întâlnim aici și să vorbim cu toată lumea. Ne era bine tuturor. Nu intram unii în casele altora, dar exista un spirit de comunitate mai puternic între vecini.
0: Acum turismul accentuează izolarea socială pentru că tot mai multe locuințe sunt transformate în închirieri pe termen scurt pentru turiști. Efectele sunt observate și de proiectul Radar. În cartierul Lumiar, o dubă transformată servește drept centru mobil pentru vârstnici. Maria Gaia e de serviciu astăzi. Crede că numărul tot mai mare de apartamente turistice e o amenințare pentru coeziunea comunității.
7: Dacă vecinul tău e turist, nu va sta mult. Vrea să iasă, să vadă orașul și să se distreze. Nu se va preocupa de problemele din zonă.
0: Olinda Dos Santos, în vârstă de 75 de ani, își verifică tensiunea și glicemia. Locuiește singură și spune că se simte copleșită.
7: Am fost mereu o persoană anxioasă. Acum 2 ani am căzut și nu mi-am mai revenit. Nu mai pot face nimic. Nu pot găti, nu pot lua autobuzul, trebuie să iau taxiul.
0: În astfel de cazuri, responsabilii proiectului decid cum să ofere sprijin. Mario Rui Andrei conduce proiectul. Prioritatea lui este să consolideze solidaritatea în cartiere.
6: Trebuie să colaborăm cu afacerile locale pentru a crea o rețea de susținători și voluntari care să ne ajute să identificăm persoanele izolate și să răspundem adecvat nevoilor lor.
0: În cartierul Marvila, angajații unei brutării vor da alarma dacă observă că un locuitor se simte singur. Filipe se întâlnește cu câțiva vecini. Îi întreabă ce părere au despre inițiativă.
7: Proiectul Radar ar trebui dezvoltat și mai mult.
0: Filipe vede proiectul ca pe un prim pas, dar crede că și vârstnicii ar trebui să ia inițiativa.
6: Cred că ar ajuta dacă oamenii și-ar construi propriile rețele de sprijin în loc să se bazeze doar pe faptul că astfel de proiecte vor continua în viitor.
0: Știe și el că va trebui la rândul lui să-și creeze o rețea de sprijin pentru a nu fi singur la bătrânețe.
3: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne vedem data viitoare. Pe curând!
0: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
10: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
11: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost 2 guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
10: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
11: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
10: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
11: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
10: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
11: Din câte știu, se va face o sesiune.
10: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
11: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă asta.
10: Inclusiv legea salarizării?
11: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
10: tocmai
11: dureros.
10: Tocmai pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
0: Digi24 FM.

0: alerte aeriene la granița României cu Ucraina și astăzi locuitorii din Tulcea și din Galați au primit mesajul alertă după ce radarele armate au detectat o țintă aeriană la aproximativ 15 km de frontieră. Însă a fost alertă și pe mare. Ce s-a întâmplat astăzi vedem imediat. Stare de urgență în Serbia, unde un incendiu uriaș de vegetație arde totul în cale de mai bine de o săptămână. Fumul însă a acoperit cerul și la Timișoara și în mai multe localități din vestul României. Cât de gravă este situația și la noi vedem imediat. Bună seara, bun venit la știri, sunt Radu Șerbănescu. Se poartă, iată, negocieri, parcă până în ultima zi, în legătură cu o lege care poate costa țara 770 de milioane de euro. Liderii politici spun că deocamdată n-au găsit o formulă pentru adoptare, iar disputa se concentrează pe impactul bugetar și pe sursele finanțării. Cine plătește și de unde vin banii? Colega noastră Amalia Dobre ne lămurește.
1: Bun găsit! Premierul Ilie Bolojan precizează că noua lege a salarizării trebuie să aibă acoperire bugetară. Cu alte cuvinte, impactul bugetar poate ajunge până la maxim 12 miliarde de lei. În caz contrar, ne-a avertizat și Comisia Europeană, România ar putea fi retrogradată la geang. Pentru ca această lege să fie adoptată, e nevoie ca toate partidele din fosta coaliție să-și o asume, iar cel mai recent PNL a anunțat că va face acest lucru doar dacă și celelalte partide vor fi de acord să își pună semnătura pe acest proiect de lege în momentul în care ajunge în Parlament la vot. Dacă ne uităm la proiectul noii lege a salarizării, vedem că sunt câteva sporuri care cresc, mai ales în educație și în sănătate. Vorbim și de sporuri noi introduse, însă sindicaliștii sunt în continuare nemulțumiți și cer ca acest proiect de lege să nu fie adoptat în forma aceasta. Ne uităm și la valoarea de referință, care a scăzut la 4.000 de lei, dacă în varianta anterioară, în proiectul legii salarizării, valoarea de referință era de 4.100 de lei. Acum vedem o valoare de 4.000 de lei, însă, potrivit surselor, Comisia Europeană ar fi de acord ca această lege să fie adoptată și să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027, cu o valoare de referință de 4.000 de lei, iar din toamna anului viitor, această valoare să crească cu încă 100 de lei. Ce ar însemna acest lucru? Pentru sectorul bugetar, salariile vor crește așadar în toamna anului viitor, ceea ce ar mulțumi, ar fi această valoare mai apropiată de cerințele sindicaliștilor, însă, așa cum vă spuneam, în continuare sunt nemulțumiri mari și în educație și în sănătate. În această perioadă, draftul proiectului a ajuns la partidele politice, au timp să-l analizeze. În acest weekend sunt și câteva discuții tehnice la Cotroceni, iar săptămâna viitoare liderii urmează să se întâlnească din nou cu președintele Nicușor Dan și în încercarea de a găsi acel acord politic de care are nevoie această lege. O lege extrem de importantă, cu termen clar, 31 august 2026 și o valoare de aproximativ 770 de milioane de euro.
2: Au fost foarte multe discuții, au fost promisiuni în spațiu public, au fost solicitări ale sindicatelor care sub nicio formă nu pot fi acoperite. Una dintre cele mai grave lucruri pe care le-am putea face este să votăm legi de salarizare în sectorul public, a căror creștere totală ca masă salarială să depășească posibilitățile economiei României. Am mai făcut asta în 2023-2024 și uitați unde am ajuns.
3: Vă rog. Sindicatele amenință deja cu proteste în cazul în care acest proiect va intra în vigoare.
2: E evident că legea nu este o lege de creștere a salariilor tuturor angajaților din sectorul public. Este o lege așa care, cum v-am spus, crește fondul de salarii la un nivel pe care îl poate suporta economia și, doi, corectează niște inechități. Nu scade niciun venit, aceasta este realitatea, doar unei părți din angajații din sectorii publici care, prin diferite metode, și-au crescut salarii la un nivel mult mai mare decât cel normal, nu o să le mai crească.
0: Vedem și ce a declarat astăzi la Digi24 Traian Băsescu. El avertizează că România riscă să ajungă în situația în care nici nu va mai putea avea bani pentru plata salariilor dacă nu legea salarizării nu va fi adoptată și dacă cheltuielile nu sunt aduse în limite asumate. Postul președinte spune că România depinde de împrumuturi pentru a plăti salariile și pensiile și avertizează că în lipsa unor corecții, țara noastră riscă să fie retrogradată la categoria nerecomandată investițiilor, adică junk.
4: Eu vă pot spune în mod cert că dacă nu facem această lege, peste câteva luni nu vom avea bani de salarii. Și atunci salariul va fi zero și gata.
5: Deci scenariul este...
4: România,
5: vă rog.
4: Doamnă, România nu produce banii cu care plătește salarii, cheltuieli materiale și pensii. Și atunci, domnii salariați vor constata că dacă cineva nu ne împrumută cu bani, nu putem plăti salariile în sectorul bugetar. Dacă nu rezolvăm această lege în mod corect, să ne încadrăm în cele 12 miliarde stabilite ca parametru, România are toate șansele să fie calificată drept junk, deci nerecomandat pentru investiții.
0: Curtea Constituțională a României a publicat chiar în această seară motivarea deciziei de constituționalitate privind amendamentul Fritz din legea ANI. Decizia este importantă pentru Dominic Fritz, dar și alți aleși locali, deoarece el a fost deja declarat definitiv în conflict de interese într-un dosar ANI. Dacă legea intră în vigoare în forma validată de CCR, prevederea privind încetarea mandatului său ar urma să se aplice în cazul primarului de la Timișoara. Practic, CCR spune că statul poate introduce o nouă consecință juridică pentru o situație de integritate constatată definitiv, atâta timp cât nu este vorba despre pedepsirea din nou a faptei trecute, ci despre reglementarea efectelor acesteia asupra exercitării funcției. Citez: ca atare, o situație de conflict de interese sau stare de incompatibilitate, ale cărei efecte juridice nu s-au epuizat, se proiectează și afectează integritatea funcției, demnității publice, ora mandatului, ceea ce conduce la discreditarea însăși a funcției, se arată în motivare. Tot potrivit judecătorilor CCR, norma tranzitorie nu introduce o nouă sancțiune personală pentru o faptă din trecut, ci încheie o funcție sau un mandat a cărui integritate a fost afectată. Într-o reacție, chiar în această seară, o primă reacție, Dominic Fritz a scris într-o postare pe Facebook: putem sta liniștiți, a motivat CCR PSD că sancțiunea nu mi este aplicată mie, ci mandatului meu, plus un emoji. Din nou, alertă aeriană la granița României cu Ucraina. Locuitorii din nord-vestul județului Tulcea și Galați au primit mesaje roalert și au fost sfătuiți să se adăpostească după ce radarele armate au detectat o țintă aeriană la 15 km de graniță. Alerta a fost dată la ora 18:22 în timpul unui atac cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, foarte aproape de frontieră. Pentru a verifica situația, forțele aeriene au ridicat un elicopter și două aeronave, 18 spaniole. Alerta aeriană a încetat în această seară la ora 20:52. N-au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, a transmis Ministerul Apărării. Ne face bilanțul colega mea, Dana Costache.
6: 2 ore și jumătate a ținut alerta aeriană după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în jurul orei 18 o dronă la aproximativ 15 km est de localitatea Reni, în Ucraina. Totul în contextul unui atac cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din țara vecină, aflate în apropierea frontierei fluviale cu România. La ora 18:22, locuitorii din Tulcea, dar și din Galați, au primit mesaje RO-alert de avertizare. Este pentru prima dată când în Galați sună alarma telefoanelor după amiaza, o oră la care lumea este la plimbare sau la cumpărături, ceea ce a stârnit panică în rândul oamenilor. Până acum, mesajele veneau fie în toiul nopții, fie dimineața de vreme. Alarma a fost dată și în județ, în comunele din centru și est, dar și în municipiul Tecuci, de unde rezultă că drona a trecut prin spațiul aerian al Republicii Moldova. Un elicopter al forțelor aeriene române și două aeronave F-18 ale forțelor spaniole au fost ridicate de la sol pentru o misiune de cercetare aeriană. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.
0: O echipă de scafandri de luptă specializați în dezamorsare explozibil din cadrul forțelor navale a intervenit în această după-amiază în zona digului de sud din portul Midia, după ce un apel la 112 a semnalat prezența unui obiect plutitor. Echipajul a recuperat din zona ceea ce s-a dovedit a fi un fragment de dronă aeriană care este predat gărzii de coastă, a anunțat Ministerul Apărării. Ce Informație de ultimă oră, șoferul unui autobuz care a lovit 12 mașini la Mediaș după ce s-a urcat beat la volan a fost arestat. Reamintesc că în urma impactului 4 persoane au ajuns la spital. Colega noastră Ana Maria Ian are informații pe larg.
7: Șoferul de autobuz în vârstă de 65 de ani, care a lovit mai multe mașini într-o zonă foarte aglomerată din Mediaș, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Vă reamintesc faptul că autobuzul de transport public pe care acesta îl conducea a scăpat de sub control și a lovit numai puțin de 12 autoturisme. În total, 22 de persoane au fost implicate în accident, iar autoritățile au activat planul roșu de intervenție. 6 persoane au fost evaluate medical la fața locului, iar 4 dintre ele au fost transportate la spital. În urma testării cu aparatul etilotest, șoferul avea o concentrație de 1,26 mg de alcool pur în aerul expirat.
0: Acuzații grave la adresa unui primar din județul Olt, secretarul instituției susține că ar fi fost bătut și sechestrat chiar de edil. Motivul ar fi refuzat să semneze niște documente. Colega noastră Elena Alexandru ne spune ce s-a întâmplat.
8: Bun găsit tuturor! Incidentul a avut loc chiar în sediul primăriei din localitatea Redea din județul Olt. Cel care a sunat la 112 a fost secretarul primăriei. Acesta a declarat anchetatorilor că a fost sechestrat și bătut de primarul localității în una din încăperile primăriei pentru că nu a vrut să semneze documente, iar în acel moment primarul a devenit agresiv și l-ar fi lovit pe secretar. Acesta a fost transportat la spitalul din Caracal, unde a rămas internat. Polițiștii au deschis un dosar penal și urmează să-l audieze pe primar, dar și pe secretarul primăriei, după ce acesta va fi externat. Primarul localității nu este însă la primul incident de acest fel. În 2024, el a agresat un localnic și a fost reținut, însă după câteva zile a fost pus sub control judiciar.
9: Eu vă spun că nu a agresat nimeni secretarul primăriei. După ședința de lucru la ora care a avut loc între ora 12 și ora 14, da, dumnealui a părăsit ședința de lucru, unde au fost discuții contradictorii și a luat documentația din primărie, laptopul și geam ca să plece. Și l-a rugat frumos să lase laptopul și documentația sustrasă mai din primărie. Asta a fost toată discuția.
10: Și l-a deranjat foarte rău că eu ieri am sunat la 112 și am reclamat un fals în înscrisuri oficiale, al cărui autor este el și cu viceprimarul. Caută motive să mă sancționeze ca să scape de mine. A intrat după mine în birou și a început să mă lovească în burtă. Calculatorul care eu l-am nu este dat de el, deci n-are niciun drept.
0: România traversează zile critice pentru sistemul energetic. La orele de vârf, consumul ar putea sări de 7.000 de megawați, în timp ce centralele clasice, hidrogaze și cărbune pot asigura împreună mai puțin de 5.000 de megawați. O diferență care trebuie acoperită din surse regenerabile sau din importuri. Iar în aceste zile, vremea poate face diferența. Soarele și mai ales vântul ar putea aduce în sistem mii de megawați și ar reduce presiunea și pe rețea, dar și pe viitoarele facturi la energie.
11: Din cauza secetei severe care a dus la închiderea centralelor, țara noastră a ajuns acum dependentă de importurile de energie. Iar pe fondul temperaturilor caniculare, prognozele arată un consum ce depășește cu mult producția internă.
12: În jur de 7.100-7.200 prognozată pe medie, pot fi și unele creșteri, dar în orele de seară, cam acolo este
13: deci
12: zona maximă, nu ajungem la 8.000, cu un import de prognozat de 1.500 de megawați.
11: Cu producția centralelor pe apă, gaz și cărbune de până la 5.000 de megawați, țara noastră stă în speranța că bate vântul.
14: Eolianul pe weekendul acesta va produce și el undeva între 500 și 1.000 de megawați, funcție de moment. Va aduce o contribuție semnificativă. Da, vom avea import, dar nu cred că suntem în zona roșie în care să fie pus ceva în pericol.
11: Fără vânt sau soare puternic, România ar putea ajunge să atingă un record de import.
15: Este un moment de stres, într-adevăr, pentru sistem și pentru că activăm și resurse ale vecinilor. Am văzut vestea proastă de la bulgari, cum că puterea de la Kozlodui o să scadă undeva cu 120 de megawați. Nu este mult, dar este un semn și la ei, care au un sistem de răcire cumva vechi, dar care îi ajută mai mult în situațiile de debit redus, trebuie să se protejeze.
12: Probabil vom atinge la un moment dat un vârf de 2500, dar până la 4000, cât este capacitatea noastră de import, mai este departe.
11: Distribuitorii au anunțat totodată pe mari consumatori de faptul că, dacă situația o va impune, vor fi limitați sau chiar deconectați, pentru ca locuințele românilor să nu fie afectate, iar cetățenii să fie continuu alimentați cu energie electrică.
0: În loc să cumpere energie mai scumpă, Transelectrica ar putea cumpăra ceva ce până acum părea de neconceput. Un consum mai mic sau chiar lumina stinsă, ANR a aprobat un mecanism prin care companiile și alți consumatori eligibili pot fi plătiți dacă reduc voluntar consumul. Transelectrica stabilește necesarul, lansează licitația, iar participanții spun cât consum pot să reducă și la ce preț. Dacă oferta este acceptată și reducerea este respectată, consumatorul primește bani.
11: Sistemul energetic național este echilibrat de Transelectrica. În fiecare moment, producția și importurile de energie trebuie să fie egale cu consumul. Megavatul cumpărat din afara țării este pe timpul serii de câteva ori mai scump, comparativ cu cel din timpul zilei. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat însă un mecanism prin care se vor putea face economii plătite.
13: Practic, dacă Transelectrica vede pe prognoză că săptămâna viitoare, într-un anumit interval orar, țara noastră trebuie să importe 200 de megawatts energie electrică, în loc să cumpere această energie din afara țării, ea poate lansa o licitație către marii consumatori pentru ca unul sau mai mulți dintre aceștia să-și reducă consumul cu exact 200 de megawatts în acel interval orar.
11: Marile companii vor avea astfel de ales, între a cumpăra energie scumpă sau a face reduceri de consum contra cost. Pentru acest lucru, reprezentanții firmelor trebuie să facă o analiză pentru a vedea care este scenariul cel mai avantajos din punct de vedere financiar. Mecanismul propus de ANR ar putea în viitor să ducă la reduceri de facturi, inclusiv pentru propriile locuințe.
16: Regulamentul de furnizare prevede în momentul de față această posibilitate și pentru clienții final casnici. Singurul impediment este cel tehnologic, adică au nevoie de un sistem inteligent de monitorizare a consumului, de un contor inteligent.
11: Chiar și cu aceste sisteme, mulți români susțin că tot ar consuma curent după bunul plac.
17: Pentru că omul tot când are nevoie consumă. Dacă soția are chef și trebuie să spele azi, nu trebuie să stea până la ora 1 sau să stea noaptea să spele noaptea, că e consumul mai mic.
18: Dacă apare și tehnologia mult mai dezvoltată în a programa mașina să spele în timpul zilei mult mai multe mașini sau că trebuie să fie cineva acasă totuși în timpul zilei ca să gestioneze curentul.
19: Raportat la vârsta mea nu fac restricții. Poate, eu știu, cei care au probleme mai deosebite financiare s-ar putea să accede la aceste, nu știu, limitări.
11: Regulamentul se află în prezent și la Transelectrica, autoritatea care trebuie să creeze întreaga procedură de licitație și să aplice regulamentul.
0: Dezinformarea face victime. Se întâmplă, de exemplu, în Italia, unde o fetiță de 4 ani a murit pentru că părinții au refuzat să o vaccineze. Oamenii erau convinși că serurile cauzează autism, iar acum cazul a stârnit o intensă dezbatere în peninsulă. Ne vorbește despre situația de acolo corespondentul Digi24 în Italia, Adela Mohan.
20: Bun găsit, părinții au refuzat încă de la naștere ca micuța să fie vaccinată cu orice tip de vaccin. Aveau o cunoștință care a fost diagnosticată cu autism și erau convinși că această condiție a fost cauzată de vaccinare. În urmă cu câteva zile, însă, fetița lor de 4 ani a început să se simtă rău. Să aibă stări de vomă, greață, amețeli, să mănânce din ce în ce mai puțin. Au mers cu ea la medicul pediatru, însă le-a recomandat medicul să meargă în spital, pentru că starea sa părea deja una gravă. În spital a fost direct intubată, internată pe terapie intensivă, însă starea ei s-a degradat de la o oră la alta și, din păcate, și-a pierdut viața în spital. În urma testelor, medicii au descoperit că fetița era pozitivă la difterie, o boală care a fost eradicată în Italia în urmă cu mai bine de 10 ani. Au început medicii să facă mai multe teste printre vecini, printre membrii familiei și au descoperit că și un văr al fetiței este pozitiv la virus, însă are simptome ușoare pentru că a fost vaccinat. Acum, familia de italieni din Palermo și-a vaccinat de urgență ceilalți trei copii.
0: Vedem acum ce joburi se mai găsesc pe piața muncii de la noi. Semnalele sunt îngrijorătoare. Numărul joburilor a scăzut, disponibile a scăzut constant anul acesta în comparație cu anul trecut, astfel încât în trimestrul 2 se găseau 26.500 de locuri de muncă, cu 5.000 mai puține decât în urmă cu un an.
1: Nucu este proaspăt absolvent al Facultății de Informatică Economică. Pentru că nu a reușit să se angajeze în ultimele două luni, a venit la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă să ceară ajutor de șomaj.
21: Era să fiu acceptat odată, doar că vă dați seama, la final a zis, nu, cu inteligența artificială devine destul de greu. Vorbiți cu niște colegi care nu o duc așa extraordinar, îți ia mai mult timp, mai ales dacă n-ai experiență.
1: Și muncitorii necalificați au dificultăți. Andreea a căutat 8 luni să-și găsească de lucru.
22: Femeie de serviciu la un restaurant care se deschide acum. Asta am căutat, un contract pe nedeterminat. Un an și după un an să-mi caut iară, pentru că nu se poate.
1: Datele Institutului Național de Statistică arată că în perioada aprilie-iunie au fost 26.500 de locuri de muncă disponibile, cu 5.000 mai puține față de aceeași perioadă din 2025.
23: Costurile salariale și fiscale au crescut, există incertitudine economică, iar multe companii își reevaluează bugetele și amână anumite angajări sau investiții. Soluția este să investim mai mult în zona de reconversie profesională și dezvoltare competențe, astfel încât oamenii disponibili pe piață să răspundă mai bine nevoilor reale ale companiilor.
1: Lipsa locurilor de muncă pune presiune pe sistemul de protecție socială.
24: Sunt cam bolnav, mă doare capul de călduri, de astea sunt bătrân, sunt vâstră. N-am lucrat nicăieri, decât ajutor social.
25: Și acum ați venit tot pentru ajutorul social?
24: Da, semnez un carnețel.
26: Unde sunt? Mă duc la serviciu ca să stau așa, să mă trezesc dimineața, să pot, nu pot.
27: Fac naveta, nu convine. Am 50 de kilometri aproape. Ca să fac naveta pe care zi, am ajutorul ăsta social și nu pot.
1: Numărul locurilor de muncă a scăzut semnificativ în administrație publică și în Horeca. Totodată în comerț, imobiliare și industrie extractivă, posibilitățile de angajare sunt tot mai reduse.
0: Zeci de mii de români cred cam tot ce spune un așa zis maestru spiritual care vinde pe TikTok presupuse protecții, icoane alungătoare de rele și un așa numit toiag al îngerilor. Cum e posibil așa ceva în România? Vedem imediat.
28: Un program oferit de DJ

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre costurile pe care concertele în aer liber le au asupra mediului. De la cantități uriașe de deșeuri până la distrugerea solului și poluarea fonică, aceste evenimente mari pot lăsa în urmă un impact semnificativ asupra naturii. Un singur festival poate genera tone de gunoaie în doar câteva zile, pahare de plastic, ambalaje, resturi alimentare. Dacă nu sunt colectate corect, ajung în sol sau în apele din apropiere și afectează fauna și flora. În plus, traficul intens și generatoarele cresc emisiile de carbon, iar zgomotul puternic poate perturba animalele sălbatice din zonă. Există însă soluții simple prin care putem reduce acest impact. În primul rând, să fim atenți cu tot ce înseamnă colectarea deșeurilor. De regulă, organizatorii pun la dispoziție puncte de reciclare, dar dacă noi nu ne implicăm în acest proces, gunoaiele tot în natură ajung. La fel de importantă este alegerea transportului sustenabil. Dacă locul festivalului ne permite, putem merge pe jos cu bicicleta sau cu transportul în comun. Și în ultimul rând, să respectăm natura, să nu intrăm în zonele protejate, să păstrăm distanța față de habitatele sensibile și să nu distrugem vegetația. Experiența unui festival trebuie să ne aducă bucurie, dar nu în detrimentul naturii. Sunt gesturi mici pe care trebuie să le facem astfel încât impactul să fie cât mai mic.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
4: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
5: Da.
4: Aveai 170
5: de kg.
4: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să
5: exact.
4: Aparții.
5: Exact.
4: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
5: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multe, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an. A ieșit primul album, a ieșit doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Șareman, Mama mea e floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical. Mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar. Cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
4: Adică mănâncă somon?
5: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
4: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
5: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
4: deci
5: foarte
4: curat. Deci ai renunțat la excese?
5: Toată lumea
4: la toată?
5: Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contractul, conform datelor INS, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlament, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90% ce s-ar fi întâmplat.
4: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
3: Deci în primul rând oamenii trebuie să se gândească la ei. Pentru okay, că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
4: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
3: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
4: dovedește ca preț.
3: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în teoretic 24 de ore, în realitate în câteva zile. Adică faptul că am făcut
4: fără să ți se întrerupă furnizarea,
3: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Uh-huh. Deci încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
2: deci
3: să-l schimbi.
2: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
3: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care

0: presupuse protecții, coane și un așa numit toiag al îngerilor, o broșă care te ferește de toate energiile negative. Înconjurat de icoane ortodoxe, le vorbește urmăritorilor săi despre reîncarnare și viziunea lui despre divinitate. Bărbatul este urmărit de aproape 70.000 de români. Într-o reacție pentru Digi24, el spune că nu s-a dat niciodată drept preot.
1: Am creat toiagul îngerilor. Este o broșă spirituală care protejează împotriva farmecilor, energiilor negative, ființelor, forțelor și fel și fel de atacuri nevăzute.
2: Înconjurat de icoane, acest bărbat se autointitulează maestru spiritual și le promite urmăritorilor săi vindecare sufletească. El le vinde icoane și un așa numit toiag al îngerilor, o broșă care te-ar feri de rele.
1: Trebuie să-mi dai datele tale, adică numele tău, data nașterii, pentru că se face personalizat pentru fiecare om parte. Vei primi rugăciune de învocările și rugăciunile de activare dimineața.
3: Îți spui ce vrei. Vreau asta și primești asta. Îmi doresc asta, am o întrebare, întrebarea mea este următoare. Și de acolo, din întrebarea ta, îți deschid partea spirituală și câmpul energetic și mi se spune despre tine cine ești, ce ești. Dar nu ghicesc.
2: Într-un răspuns pentru Digi24, bărbatul spune că atunci când folosește expresii precum îndepărtarea răului, protecție sau energii, se referă la sensul spiritual și religios pe care aceste obiecte le au în practica lui, nu la o garanție medicală sau științifică. Bărbatul mai transmite și că a început să primească tot mai multe comentarii negative. Părerile sunt împărțite și nu doar în mediul online.
4: E o privire din asta în stil Rasputin, foarte profundă, care parcă ajunge la sufletul tău. Dar eu personal, nu știu, aș încerca.
5: Ai încercat să vorbești cu el, să te spovedi?
4: Da, aș încerca, de ce nu?
6: Îmi inspiră că nu are nimic de a face cu cele ortodoxe, atât.
5: Sau cu cele sfinte.
6: Cu cele sfinte, da.
7: În ziua de azi nu prea ai încredere în nimeni, de fapt.
2: Sociologii explică de ce oamenii cred în astfel de practici.
8: Funcționează legea numerelor mari. Dacă mesajul ajunge la un număr suficient de mare de oameni, un procent se va alinia sau va reacționa la mesajul sau la produsul respectiv. România este pe ultimul loc, din păcate, în ceea ce privește educația științifică, gândirea critică.
2: Biserica Ortodoxă Română transmite că nu încurajează manifestări care contravin învățăturii de credință creștină și spiritualității ortodoxe.
0: Conducerea Direcției Sanitar-Veterinare Brăila a fost demisă în județie focar de variolă. Aproximativ 2000 de animale s-au îmbolnăvit până acum. Pierderea e uriașă pentru fermieri.
9: În comuna Măxineni din județul Brăila sunt aproape 20.000 de oi și capre. La 2000 a fost confirmat virusul variolei, o lovitură dură pentru fermieri.
10: Au început să zacă de nu mâncau, au început să apară bube. În momentul în care au început să apară, am întrebat și eu stânga-dreapta dacă mai au colegii probleme. În weekendul trecut mă refer. Și am văzut că încep să moară, ne-am zis la un doctor veterinar, am anunțat. Dezastru, vă dați seama, financiar, că nu știm încotro să scoatem cămașa. De 15 ani mă chinui să le fac. De o săptămână pățim ce pățim.
11: Un dezastru. Animale mai mureau în decursul anului, dar de alte boli. Îi valorificam în țările arabe. Brânza o vindeam.
12: În zona noastră sunt foarte multe animale sălbatice, în special șacali. Dacă îi găsești o oaie, când și nici o bancă, dacă le păzește și are 1000 de oi, când nu poate să le supravegheze pe toate. Rămâne una care a luat un virus moartă într-un bălărie, acolo șacali o mănâncă și ei împrăștie virusul. Atacă la altă strână, rupe, mușcă.
13: Consumați produse de la sânele de aici, de pe raza comunei?
12: Da, normal.
13: Ce cumpărați?
9: Animalele bolnave urmează să fie sacrificate. În paralel, zeci de specialiști din București și din alte 4 județe din țară încearcă să limiteze răspândirea bolii.
14: Au fost inventariate încă 28 de stâni. Până la acest moment avem confirmat în boala, prezența bolii în patru stâni. S-a interzis mișcarea efectivelor de pe raza comunei Măxineni. Nu intră și nu iese niciun animal din această rază.
9: În urma controalelor, conducerea DSVSA Brăila a fost demisă.
15: Nu pot să periclitez

0: siguranța națională pentru astfel de oameni care nu înțeleg că trebuie să respecte legea.
1: Virusul variolei ovine nu se transmite la om, însă este foarte contagios în rândul animalelor.
2: S-au redeschis porțile Big Little Festival, cel mai îndrăgit eveniment pentru familii. Organizatorii au pregătit la Mogoșoaia 3 zile pline de distracție și experiențe unice, atât pentru copii, cât și pentru părinților.
3: Corpul Digi24, salutăm colegi Digi24, suntem la Digi24, am ajuns la studioul Digi FM.
4: Bine ați venit la
1: Oficial s-a dat startul distracției la Big Little Festival, ediția a treia. La deschiderea celui mai mare festival pentru familii din Europa de Est a participat și Nono Semen de la Digi FM.
5: A fost o mare onoare, o mare plăcere pentru mine, pentru că am fost înconjurat de foarte mulți copii și părinți, adică o energie explozivă, a fost senzațional. În urmă cu puțin timp am făcut lucrul acesta, pentru că urmează 3 zile de distracție, de concerte, sunt câte 2 mari concerte în fiecare zi.
1: Festivalul găzduiește peste 90 de activități pentru toate vârstele, inclusiv părinții s-au întrecut la joacă.
6: Am făcut desen creativ, am fost la Tiroliana cu cel mic, la toboganele gonflabile, la disco. Sunt foarte multe, așa că vom mai explora și mâine și poimâine, pentru că vom fi aici.
7: Consider că este o idee foarte reușită și am venit împreună cu băiatul, cu nepoțica, cu mai mulți, să ne distrăm.
8: Aici, la Big Little Festival, îmi place foarte mult. Sunt mii de activități foarte frumoase și te poți distra și cu prietenii și cu familia.
9: Este foarte tare, mă distrez împreună cu prietenii mei și cu familia. Părinții stau după noi la activități, dar cred că se distrează și ei destul de bine.
1: Printre atracțiile festivalului se numără și cornerul Digi24, unde cei mici pot intra pentru câteva minute în rolul unui prezentator de știri.
10: Este super experiența, îmi place mult. Acum mă prefac că prezint știrile. Am citit o știre despre o specie de maimuță și despre Ronaldo și Georgina. Este mult mai greu să citești după ceva, să prezinti știrile acasă, pare mai ușor.
1: Și după multe ore de joacă, pe scenă a urcat și primul artist, Antonia Grigore.

0: pregătit un moment, pot să zic complet, pentru că și dansez, și cânt, dar o să și vorbesc cu ei, pentru că pentru mine contează foarte mult să pot să transmit ceea ce vreau publicului și ca ei să se distreze. Asta e cel mai...
1: Prima seară de festival s-a încheiat în forță, cu trupa Vama pe scenă.

0: Scandal diplomatic la cel mai înalt nivel în Slovenia. Președinta țării este acuzată de legături cu Rusia, totul în urma unui accident rutier. Presa a aflat că în mașina prezidențială se afla o femeie originară din Rusia, cu legături apropiate cu un fost oficial al serviciilor slovene de informații care a fugit la Moscova. Un caz care ar putea zdruncina cariera președintei Sloveniei, despre care ne spune mai multe Alexandra Din.
1: Bine m-am găsit. În centrul acestei povești sunt trei personaje principale. Președinta Sloveniei, prietena sa apropiată Victoria, care este originară din Rusia, și un fost oficial al serviciilor de informații slovene. Îl vedeți acolo. Ultimii doi au avut o poveste amoroasă începută în Siberia în 1994. Ofițerul era acolo pentru că intrase într-un conflict cu superiorii lui din Ljubljana și s-a refugiat în Siberia. De aici și suspiciunea că era apropiat de serviciile rusești. Victoria a spus pentru presa slovenă că nu a știut niciodată că iubitul ei lucra pentru servicii, dar prin el a ajuns la Ljubljana, unde s-a apropiat, o vedeți aici, de actuala președintă. Cele două au dezvoltat o prietenie strânsă, sunt partenere de bowling și au călătorit în Rusia de cel puțin 7 ori, inclusiv la sfârșitul lui 2021, înainte de război. Totul a stat în spatele ușilor închise până când, de curând, a avut loc un accident rutier. În mașina oficială a președintei se afla rusoaica și o altă prietenă. Investigațiile presei au scos la iveală, la lumină, vechile legături ale acesteia cu Rusia și cu fostul agent al serviciilor slovene. Opoziția cere acum verificări și restricționarea accesului președintei la informații clasificate. Acuzația principală este că prietenia dintre cele două ar fi făcut Slovenia vulnerabilă în fața Rusiei. Președinta neagă orice legătură cu serviciile rusești.

0: Un adevărat depozit de arme pentru operațiuni rusești, chiar la porțile Berlinului. Serviciile de securitate germane au găsit într-o pădure două arme și muniție, iar anchetatorii cred că ascunzătoarea ar fi fost pregătită pentru agenți care urmau să execute operațiuni de sabotaj și posibile atentate. Cazul acesta are legătură directă cu România. Un suspect a fost arestat la noi în țară anul trecut. Autoritățile germane încearcă acum să afle cine a creat depozitul, cine trebuia să folosească armele și ce ținte ar fi avut în vizor. Ce știm până acum, ne spune Valentin Stan.
1: Bine v-am găsit, depozitul a fost descoperit la periferia capitalei Berlin, iar în interior ofițerii au găsit mai multe pistoale. Anchetatorii au ajuns la concluzia că spațiul respectiv era folosit strict pentru plasarea armelor. Atacatorii nu petreceau mai mult de câteva minute în clădire. Doar veneau, ridicau armele, iar apoi plecau. Serviciile de informații germane spun că acest depozit era folosit de spionii ruși pentru organizarea unor atacuri pe teritoriul Germaniei. Este vorba despre acte de sabotaj sau chiar atacuri teroriste. Ascunzătoarea ar fi fost amenajată de un bărbat care a fost arestat anul trecut în România. El a fost acuzat atunci de spionaj. Ofițerii germani au supravegheat luni bune depozitul ca să afle cine urmează să ridice armele, dar reținerea din România i-a făcut pe suspecți să evite acea ascunzătoare. Cel mai probabil serviciile rusești i-au sfătuit să nu se mai apropie de clădirea supravegheată. Polițiștii spun că acum depozitul este dezafectat, iar armele nu mai sunt funcționale. Nu ar fi pentru prima dată când rușii apelează la astfel de ascunzători. Este de altfel un obicei pe care l-au perfecționat în timpul războiului rece, când au construit depozite clandestine în Europa de Vest pentru acte de sabotaj împotriva NATO.
0: Stare de urgență în Serbia, unde un incendiu uriaș de vegetație arde totul în cale de peste o săptămână. Fumul a acoperit însă și cerul la Timișoara și mai multe localități din vest. Ba chiar a ajuns și în Bulgaria, până la Sofia. Ministerul de Externe a emis o atenționare de călătorie pentru români, mulți turiști de la noi din țara care tranzitează Serbia. Au semnalat tot felul de probleme, inclusiv blocaje în trafic. Situația este cu atât mai gravă cu cât țara vecină a ajuns să ceară activarea mecanismului de protecție civilă a Uniunii Europene și vrea mai multe autospeciale și aeronave de stingere a incendiilor. Așa cum știm, Serbia nu este membră UE, dar are acces la ajutor. La ordinul lui Putin, pe de altă parte, o aeronavă specială a fost trimisă și din Rusia.

0: Față de ziua de ieri, cele mai multe sesizări au venit din zona de sud a Timișoarei. În localitățile periurbane, fumul nu doar că se simte, ci se și vede cu ochiul liber, încă de la primele ore ale dimineții.
1: Da, da. Da, până înspre Recaș și departe, foarte departe.
2: Din somn am simțit că o zis al meu că închide geamurile, că ce iar vine fum. Că și ieri au fost, dar au fost mai puțin. Mult, mult, că nu vreau să ies afară.
3: Când am coborât se simțea. Adevăr, se simte foarte greu de respirat, dar în punct n-avem ce face, nu e ca și când ai poți opri sau...
0: Poluarea se vede și pe site-ul oficial calitateaer.ro, care confirmă faptul că două din cele patru stații de măsurare a calității aerului amplasate în Timișoara au indicator rău sau foarte rău.
4: Direcția de Sănătate Publică a județului Timiș vine cu recomandări pentru populație și spune că această situație poate duce la accentuarea simptomatologiei respiratorii, în special la persoanele vulnerabile cu patologie respiratorie cronică și cardiovasculară. Astfel, în aceste condiții, oamenii trebuie să evite deplasările, să se protejeze cu mască atunci când ies din case și să ceară ajutorul medicului dacă au dificultăți de respirație.
5: O postare pe rețelele sociale a înfuriat internetul astăzi și a generat un trend de je suis merdenea cu margarină. Revolta a pornit după ce cofondatorul braseriei La Mița Biciclista s-a filmat în fața unei patiserii cu tradiție din Piața Amzei, ironizându-i pe cei care mănâncă merdenele cu margarină. Imediat unii i-au reproșat că e imoral să atace o mică afacere, alții l-au sancționat chiar mâncând. A fost coadă astăzi la merdenelele din fața braseriei. Și iată reacția de ultimă oră a reprezentanților braseriei La Mița Biciclista. Vă mulțumim tuturor celor care în ultimele ore ne-ați semnalat derapajul, v-am citit, v-am auzit și înțelegem cu întârziere că aveți dreptate. Ne cerem scuze celor pe care i-am jignit. Haideți să vedem înregistrarea de la care a pornit totul.
6: Toți cunoaștem tipul ăsta de om. E super convins că cea mai bună patiserie din lume e la Nea Mihai, la colțul blocului. Pare că toată viața a gustat doar margarină și spărtură de brânză. Apără cu onoare, spune el, cea mai bună patiserie din București. Și nu-l judec. Cu margarina am crescut cu toții. Dar până nu guști untul, margarina rămâne adevărul absolut. Iar omul ăsta nu e singur pe lume. E o specie și o să vă arăt toată galeria. Ideea asta are 200 de ani și aparține unui cunoscut gurmand, Brillat Savarin. Spune-mi ce mănânci și îți spun cine ești.
5: Da, cel pe care îl vedeam mai devreme, cofondatorul braseriei, a reacționat pe Facebook cu următorul mesaj. Ar fi trebuit să fie un episod despre gurmanzi. În forma publicată a rănit oameni, amintiri și cel mai cunoscut vecin din Piața Amzei, iar pentru asta îmi asum greșeala în totalitate. Temperamentul meu impulsiv m-a făcut să greșesc teribil și regret că am înțeles impactul cuvintelor mele atât de târziu. Nea Mihai e un simbol al pieței. Vorbesc de mult despre gastronomia franceză, dar am greșit așezând-o în opoziție cu o tradiție și cu un om al locului. Nea Mihai, vă cer iertare. Știu că greșeala mea a lovit și în La Mița Biciclista, în colegii mei, în oamenii care construiesc locul ăsta zi de zi și care n-au nicio vină. Îmi cer iertare tuturor celor pe care i-am rănit. Am de reflectat după momentul ăsta și o voi face.

0: What do you think about you being the advocate for all women right now?
1: I'm not an advocate.
0: You are. But you are.
1: But you are. Let the man get to work.
0: But you are.
2: Da, erau imagini din Statele Unite unde sute de femei s-au adunat în sprijinul unei mame care și-a ucis copiii, 3 copii în 2023. De ce o apără? E bine, o consideră o victimă a sistemului de sănătate american. De altfel, chiar psihologul acesteia a confirmat că femeia suferă de tulburare bipolară și psihoză postnatală. În sala de judecată, apărarea se pregătește să-și încheie pledoaria.

0: un program oferit de Digi. Biserica a fost proiectată de arhitectul Coșcaroi și construită în 1913-1914, reflectând spiritul transilvanean, îmbinând arhitectura tradițională maghiară și secesionul vienez. Construcția exprimă un stil autentic, înrădăcinat în cultura populară secuiască și valorificat prin forme arhitecturale inspirate din goticul medieval și rustic. Turla cu cocoș simbolizează veghea spirituală asupra comunității, integrând armonios simbolismul religios cu o expresie artistică specifică viziunii lui Coșcaroi. Planul bisericii urmează modelul bazilicilor romanice, în timp ce interiorul este decorat cu motive populare din Valea Călatei, cu picturi și detalii cu motive zoomorfe. Prin această lucrare, Coș a oferit nu doar o biserică, ci un manifest al continuității culturale, transpus în ziduri, lemn sculptat și turnuri expresive. Biserica îmbină funcționalitatea cu estetica regională, devenind un exemplu de arhitectură reformată modernă, în care credința și cultura se întrepătrund armonios. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Liniștea la nivel mondial nu mai există acum. Se ridică tarife, se blochează strâmtoarea din nou. Și tot așa, în astfel de momente nu v-ați aștepta mai degrabă ca politicienii să înțeleagă că dacă adaugă puncte suplimentare de stres acestei corăbii pe o mare furtunoasă, pierd bani tot cetățenii?
4: Mie teamă. Uitându-mă așa un pic la mediul politic, mi-e teamă că prioritățile politice foarte frecvent încalecă mult prioritățile economice. Și economia funcționează cu o inerție foarte mare. Adică ce vreau să spun este că reușești să bușești situația economică relativ ușor, dar o să-ți trebuiască ani, zeci de ani să reconstruiești ce ai pierdut, dacă lucrurile o iau cu desăvârșire razna. Cred că trebuie să fim conștienți că suntem într-o situație dificilă din interior. Situația dificilă din interior este generată de un deficit uriaș, niște zeci de miliarde de euro diferență între venituri și cheltuieli în fiecare an, pe care statul nu-i poate umple decât cu împrumuturi externe. Împrumuturile astea externe, câtă vreme trăim în deficitul ăsta și câtă vreme deficitul ăsta nu este corectat, împrumuturile astea externe, cu cât situația privind stabilitatea politică internă și externă este percepută ca fiind mai riscantă, cu atât împrumuturile astea sunt mai scumpe. Când vorbim de împrumuturi scumpe, cred că orice român poate să vadă că în fiecare săptămână, în fiecare lună, putem să cumpărăm bonuri de trezorerie emise de Banca Națională și alea o dobândă. În momentul în care dobânda aia este mare, înseamnă că instabilitatea este mare și că statul nu face ce trebuie ca să țină economia stabilă. Chiar dacă poate ne bucurăm că putem să punem investițiile noastre în niște instrumente cu dobândă mai mare. În perioada în care dobânda aia este mică, înseamnă că statul face ce trebuie și că funcționează un sistem de stabilitate. Și încă o dată, asta nu este integral în măsura decidenților de la București, e foarte puternic corelat cu bucățile de instabilitate internațională de care ziceți. Și atunci noi trebuie să facem cumva arbitrajul ăsta și să ne prindem la un moment dat că, dom'le, poate că nu e momentul când sunt valuri afară să zgâlți-i barca.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă. Și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu. Și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori, cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
0: Digi24 FM.
5: Jurnalul de la miezul nopții în direct. Bun găsit, sunt Radu Șerbănescu. Încă un weekend cu drone. Una a fost detectată la granița României. Două avioane F-18 și un elicopter au fost ridicate de la sol. Locuitorii din Tulcea și Galați au primit mesaje ro-alert în plină zi. A fost însă alertă și pe litoral. Ce s-a întâmplat, vedem imediat. România cu ochii pe consumul de energie. În orele de vârf, cererea poate depăși producția, iar sistemul se bazează pe importuri, dar și pe vânt și pe soare. Dacă producția din surse regenerabile scade, presiunea pe rețeaua națională crește la un nivel alarmant. Statul pregătește noi măsuri. Atenție, cine ar putea primi bani dacă alege să oprească temporar consumul? Vedeți imediat. Și ne pregătim de încă un weekend cu temperaturi sufocante, dar poate e ultimul. ANM a prelungit avertizările de caniculă și anunță disconfort termic ridicat în mare parte din țară. Așadar, încă o alertă aeriană la granița României cu Ucraina. Locuitorii din nord-vestul județului Tulcea și Galați au primit mesaje ro-alert și au fost sfătuiți să se adăpostească după ce radarele armate au detectat o țintă aeriană la 15 km est de Reni. Alerta a fost transmisă la ora 18:22 în timpul unui atac cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, aproape de frontiera noastră. Pentru a verifica situația, forțele aeriene au ridicat un elicopter IAR-330 Socat și două aeronave F-18 spaniole. Alerta aeriană a încetat însă în această seară la 20:52. N-au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, a transmis Ministerul Apărării. Ce s-a întâmplat pe parcursul zilei, aflăm de la Dana Costache.
1: Două ore și jumătate a ținut alerta aeriană după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în jurul orei 18 o dronă la aproximativ 15 km est de localitatea Reni în Ucraina. Totul în contextul unui atac cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din țara vecină, aflate în apropierea frontierei fluviale cu România. La ora 18 și 22 de minute, locuitorii din Tulcea

0: dar și din Galați au primit mesaje ro-alert de avertizare. Este pentru prima dată când în Galați sună alarma telefoanelor după amiaza, o oră la care lumea este la plimbare sau la cumpărături, ceea ce a stârnit panică în rândul oamenilor. Până acum, mesajele veneau fie în toiul nopții, fie dimineața de vreme. Alarma a fost dată și în județ, în comunele din centru și est, dar și în municipiul Tecuci, de unde rezultă că drona a trecut prin spațiul aerian al Republicii Moldova. Un elicopter al forțelor aeriene române și două aeronave F-18 ale forțelor spaniole au fost ridicate de la sol pentru o misiune de cercetare aeriană. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.
1: Iar o echipă de scafandri de luptă specializați în dezamorsare explozibil din cadrul forțelor navale a intervenit după amiază în zona digului de sud din portul Midia după un apel la 112 care semnala prezența unui obiect plutitor. Echipajul a recuperat din zonă ceea ce s-a dovedit a fi un fragment de dronă aeriană care este predată gărzii de coastă, a anunțat Ministerul Apărării. Vedem acum ce se întâmplă cu șoferul autobuzului care a lovit 12 mașini la media și după ce s-a urcat beat la volan. E bine, bărbatul a fost arestat în urma impactului. 4 persoane au ajuns la spital. Colega noastră, Ana Maria Iang, vine cu informații de ultimă oră.
2: Șoferul de autobuz în vârstă de 65 de ani, care a lovit mai multe mașini într-o zonă foarte aglomerată din media și a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Vă reamintesc faptul că autobuzul de transport public pe care acesta îl conducea a scăpat de sub control și a lovit numai puțin de 12 autoturisme. În total, 22 de persoane au fost implicate în accident, iar autoritățile au activat planul roșu de intervenție. 6 persoane au fost evaluate medical la fața locului, iar 4 dintre ele au fost transportate la spital. În urma testării cu aparatul etilotest, șoferul avea o concentrație de 1,26 mg de alcool pur în aerul expirat.
1: Acuzații extrem de grave la adresa unui primar din județul Olt, secretarul aceleiași instituții, spune că ar fi fost bătut și sechestrat de edil după ce ar fi refuzat să semneze o serie de documente. Polițiștii deja au deschis dosar penal. Elena Alexandru știe mai multe.
3: Tuturor, incidentul a avut loc chiar în sediul primăriei din localitatea Redea din județul Olt. Cel care a sunat la 112 a fost secretarul primăriei. Acesta a declarat anchetatorilor că a fost sechestrat și bătut de primarul localității în una din încăperile primăriei pentru că nu a vrut să semneze documente, iar în acel moment primarul a devenit agresiv și l-ar fi lovit pe secretar. Acesta a fost transportat la spitalul din Caracal, unde a rămas internat. Polițiștii au deschis un dosar penal și urmează să-l audieze pe primar, dar și pe secretarul primăriei, după ce acesta va fi externat. Primarul localității nu este însă la primul incident de acest fel. În 2024, el a agresat un localnic și a fost reținut, însă, după câteva zile, a fost pus sub control judiciar.
4: Eu vă spun că nu a agresat nimeni secretarul primăriei. După ședința de lucru la ora care a avut loc între ora 12 și ora 14, da, dumnealui a părăsit ședința de lucru, unde au fost discuții contradictorii și a luat documentația din primărie, laptopul și geant ca să plece. Și l-a rugat frumos să lase laptopul și documentația sustrasă mai din primărie. Asta a fost toată discuția.
5: Și l-a deranjat foarte rău că eu ieri am sunat la 112 și am reclamat un fals în înscrisuri oficiale, al cărui autor este el și cu viceprimarul. Caută motive să mă sancționeze ca să scape de mine. A intrat după mine în birou și a început să mă lovească în burtă. Calculatorul care eu l-am nu este dat de el, deci n-are niciun drept.
1: Traian Băsescu îi critică pe cei care încearcă să fenteze regulile europene privind noua lege a salarizării. Fostul președinte a declarat aici la Digi24 că România trebuie să meargă la Bruxelles cu o lege făcută în acord cu Comisia, nu cu mentalitatea, citez, băieților deștepți de pe Dâmbovița. El avertizează și că amestecarea salariilor cu sporurile nu va fi acceptată de Comisie.
6: Este imperios necesar să avem această lege. Noi încercăm să fim în continuare, deci și când ne ducem la Bruxelles, să fim dâmbovițeni. Credem că la Bruxelles sunt proști și noi venim băieții deștepți de pe Dâmbovița care le dăm noi lecții. Și băieții deștepți de pe Dâmbovița vor să amestece salariul cu sporurile și să spună ăsta e salariul, ceea ce nu merge. Nu va fi acceptată de Comisia Europeană acest amestec între sporuri și salariu. Salariul este una, sporul necesită o altă lege.
1: Salarizării care ar trebui adoptată în cel mult 9 zile vine cu schimbări pentru angajații la stat. Citez, e evident că legea nu e o lege de creștere a salariilor tuturor angajaților, ci o lege care crește fondul de salarii la un nivel care îl poate, pe care îl poate suporta economia, a spus astăzi premierul interimar Ilie Bolojan.
7: Au fost foarte multe discuții, au fost promisiuni în spațiu public. Au fost solicitări ale sindicatelor care sub nicio formă nu pot fi acoperite. Una dintre cele mai grave lucruri pe care le-am putea face este să votăm legi de salarizare în sectorul public, a căror creștere totală ca masă salarială să depășească posibilitățile economiei României. Am mai făcut asta în 2023-2024 și uitați unde am ajuns.
8: Vă rog. Sindicatele amenință deja cu proteste în cazul în care acest proiect va intra în vigoare.
7: E evident că legea nu este o lege de creștere a salariilor tuturor angajaților din sectorul public. Este o lege așa care, cum v-am spus, crește fondul de salarii la un nivel pe care îl poate suporta economia și, doi, corectează niște inechități. Nu scade niciun venit. Aceasta este realitatea. Doar unei părți din angajații din sectorii publici care, prin diferite metode, și-au crescut salariile la un nivel mult mai mare decât cel normal, nu o să le mai crească.
1: În această seară, Curtea Constituțională a publicat motivarea deciziei de constituționalitate privind amendamentul Fritz din legea ANI. Decizia este importantă pentru Dominic Fritz, deoarece el a fost declarat definitiv în conflict de interese într-un dosar ANI. Dacă legea intră în vigoare în forma validată de CCR, prevederea privind încetarea mandatului ar urma să se aplice și în cazul primarului din Timișoara. Practic, CCR spune că statul poate introduce o nouă consecință juridică pentru într-o situație de integritate constatată definitiv, atâta timp cât nu este vorba despre pedepsirea din nou a faptei trecute, ci despre reglementarea efectelor acesteia asupra exercitării funcției publice. Citez, ca atare, o situație de conflict de interese sau stare de incompatibilitate ale cărei efecte juridice nu s-au epuizat, se proiectează și afectează integritatea funcției, demnității publice, ora mandatului, ceea ce conduce la discreditarea însăși a funcției, se arată în motivare. Potrivit CCR, norma tranzitorie nu introduce o nouă sancțiune personală pentru o faptă din trecut, ci încheie o funcție sau un mandat a cărui integritate a fost afectată. Într-o reacție în această seară, Dominic Fritz a scris, putem sta liniștiți, a motivat CCR, PSD, că sancțiunea nu mi este aplicată mie, ci mandatului meu. România traversează zile critice pentru sistemul energetic. La orele de vârf, consumul trece de 7200 de megawatts, în timp ce centralele clasice, hidro, gaze sau cărbune pot asigura împreună mai puțin de 5000 de megawatts. Diferența e acoperită din regenerabile sau e cumpărată din import. În aceste zile, vremea poate face diferența. Soarele sau mai ales vântul pot aduce în sistem mii de megawatts, ar reduce presiunea pe rețea, dar și pe facturile noastre la energie.
9: Din cauza secetei severe care a dus la închiderea centralelor, țara noastră a ajuns acum dependentă de importurile de energie. Iar pe fondul temperaturilor caniculare, prognozele arată un consum ce depășește cu mult producția internă.
10: În jur de 7100-7200 prognozată pe medie, pot fi și unele creșteri, dar în orele de seară, cam acolo este
11: deci
10: zona maximă, nu ajungem la 8000. Cu un import de prognozat de 1500 de megawatts.
9: Cu producția centralelor pe apă, gaz și cărbune de până la 5000 de megawatts, țara noastră stă în speranța că bate vântul.
11: Eolianul pe weekendul acesta va produce și el undeva între 500 și 1000 de megawatts, funcție de moment, va aduce o contribuție semnificativă. Da, vom avea import, dar nu cred că suntem în zona roșie în care să fie pus ceva în pericol.
9: Fără vânt sau soare puternic, România ar putea ajunge să atingă un record de import.
12: Este un moment de stres, într-adevăr, pentru sistem și pentru că activăm și resursa ale vecinilor. Am văzut vestea proastă de la bulgari, cum că puterea de la Kozlodiu o să scadă undeva cu 120 de megawatts. Nu este mult, dar este un semn și la ei, care au un sistem de răcire cumva vechi, dar care îi ajută mai mult în situațiile de debit redus, trebuie să se protejeze.
10: Probabil vom atinge la un moment dat un vârf de 2500, dar până la 4000, cât este capacitatea noastră de import, mai este departe.
9: Distribuitorii au anunțat totodată pe mari consumatori de faptul că, dacă situația o va impune, vor fi limitați sau chiar deconectați, pentru ca locuințele românilor să nu fie afectate, iar cetățenii să fie continuu alimentați cu energie electrică.
1: Șacalii s-au înmulțit alarmant în localitățile de pe malul Dunării. Oamenii spun că sunt speriați de urletele animalelor și se tem mai ales pentru animalele din bătătură.
9: Haitele de șacal dau târcoale în fiecare noapte. Oamenii fac ce pot ca să alunge fiarele.
13: Se aud noaptea în fiecare noapte. Acum, în perioada asta, eu am pus un tun ca să sperie cormoranii. S-au mai speriat la început, dar deja au început să se obișnuiască. Ieri, în timp ce eu pescuiam, trăgea tunul, iar ei se jucau acolo pe mal, unde vedeți nuferii. Pe acolo, pe unde stau ei ascunși. Ați auzit tunul. Deci, exact așa făcea tunul, iar ei continuau să se joace aceea.
9: Animalele din gospodării sunt în pericol și nu doar ele.
13: Foarte mult s-au înmulțit, vreo două serii am uitat să închid rațele și mi-au luat rațele și găinile care le aveam aceea pe malul apei. O dată 40 și altă dată aproape 40, 30 ceva de rațe. Probleme au și vânătorii pentru că sperie și distrug vânatul, se hrănesc cu fazani, cu ce prind practic, iepuri, absolut tot ce prind. Vulpile au fost speriate de ei și s-au retras către oraș, tot mai aproape de oraș, se apropie.
9: Cele mai mari probleme sunt în zona Calafat.
14: Fac foarte urât, scot niște sunete foarte urâte, înfricoșătoare. Au început să iese și în afară pe șosea.
15: Oamenii n-am văzut să atace, dar animalele le atacă. Oameni care au capre, au, de vin ciobani, vin, dau aici așa, vă dați seama că poate să atace.
16: Au niște probleme cu niște oi în zona de sud acolo. Oile au fost nepăzite în câmp, în țarcul ăla ce au ei acolo. Au intrat, într-adevăr, șacalii s-au speriat și au făcut un fel de ambuscadă. Efectele sunt că se mișorează efectivele de vânat, care sunt de interes vânătoresc. Eu știu, iepure, fazan, potârnite.
9: Reprezentanții Asociației Județene de Vânătoare și Pescuit Sportiv Dolj au anunțat că vor captura șacalii de pe fondurile cinegetice, acolo unde aceștia s-au înmulțit.
1: Caz intens disputat în aceste zile în Statele Unite, sute de femei s-au adunat în sprijinul mamei care și-au ucis copii în 2023, este vorba despre 3 copii. De ce o sprijină? Ei bine, o consideră victima sistemului de sănătate american. De altfel, chiar psihologul ei a confirmat că femeia suferă de tulburare bipolară și de psihoză postnatală. În sala de judecată, apărarea pregătește să-și încheie pledoaria.
17: Felt that her brain was damaged. She felt that she should kill herself. And she's never going to get any better. Her concern was that when people could hear her thoughts, her children would be removed from her care.
18: Este mărturia psihologului care a evaluat-o pe linzei pe patul de spital. Potrivit acestuia, cu o lună înainte de crimă, femeia a sunat de două ori la numărul dedicat persoanelor cu gânduri suicidare.
17: They told her she did not meet the standard of care. She did not have a plan.
18: Cu depresia postpartum s-a confruntat și regretata actriță Hayden Panettiere după nașterea fiicei sale în 2014.
19: So where did you turn to for support?
20: The bottle, the bottom of a bottle. There were a lot of people who didn't believe it. They just thought I was being a crazy woman, an overly emotional female, and that it was my choice whether or not to be depressed.
18: Jennifer Lawrence a reușit să evite depresia postpartum după ce a adus pe lume primul copil. Afecțiunea a lovit-o însă pe neașteptate odată cu cea de-a doua naștere.
0: I felt like a tiger was chasing me every day. I've had so much anxiety. I had non-stop intrusive thoughts that I was just like at the whim of. They like controlled me.
18: Pe internet, părerile sunt împărțite.
21: In my opinion, the system failed her. She was on and off so many medications, it's unreal. She was doing everything she could do to get help.
22: I don't think she did it. And if you know, you know. Nothing is adding up. It is like a 1,000-piece puzzle and 201 pieces are missing.
18: Un lucru este cert, mărturiile depuse în instanță sunt cutremurătoare.
23: She said to me as I held her hand to comfort her, I am so glad my children are safe. I replied theologically to Lindsay and I said, Lindsay, your children are safe. They're safe in heaven with God.
24: Digi 24 FM.
25: În fața ta, o emisiune Digi 24.
26: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
27: Întrebarea numărul 5. Pentru Trump, România există pe hartă?
28: Nu. Nu, nici oportunități de business, nimic nu e aici, deci nu văd de ce. Nu-i creează probleme, e mână la chipiu, șepcuță în mână, la baie.
27: Întrebarea numărul 6. Nicușor Dan este un președinte al schimbării sau al stagnării?
28: De aici niciun dubiu, stagnare mare, scrie pe fruntea mea.
27: Întrebarea numărul 7. Dacă vor simți că pierd, rușii vor apela la soluția nucleară?
28: Amenință cu asta, dar sincer nu cred, dar vă spun, nu cred din cauza că vine Xi Jinping și le-a spus, băi, vă dau peste mâna, nu cumva să apăsați butonul nuclear, ci pur și simplu că situația, nu, starea arsenalului nuclear din Rusia e destul de precară. Să nu poți să știi dacă apeși pe butonul ăla ce iese de acolo.
25: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Îi spun bun găsit Mirelei Oprișor. Nu pot să nu te întreb în legătură cu aspirina. După mai bine de un deceniu în care faci rolul ăsta, care s-a și schimbat, a evoluat de-a lungul timpului, în cele câte sezoane de la Sfierbinți?
2: Nici nu știu, 20 ceva, nu știu.
1: Așa. Te mai strigă lumea pe stradă, aspirina?
2: Foarte rar. Își permit, cred că le e frică un pic de mine, dacă mă întreb. Sincer, adică nu ca la ceilalți colegi urlă după mine pe stradă, sunt mai temători așa și zic, ia uite, e doamna Spirina.
0: Digi24 FM.
3: Ne-am întors în direct cu jurnalul de la miezul nopții și mergem în Marea Britanie, unde muzeul Madame Tussauds le-a făcut bagajele prințului Harry și soției sale Meghan. Angajații au pus două trolere și o gardă regală lângă statuile de ceară. Muzeul marchează astfel vestea că cei doi se întorc în Marea Britanie la sfârșitul lunii. La un an după ce cuplul s-a mutat în Statele Unite, Madame Tussauds a mutat figurile de ceară ale lui Harry și Meghan din secțiunea regală în zona Hollywood. Potrivit unei surse apropiate, cuplul și copiii se vor muta undeva lângă Londra pentru o perioadă extinsă de timp. Prințul Archie și prințesa Lilibeth vor merge la școală acolo în Marea Britanie.

0: S-au deschis porțile Big Little Festival. Organizatorii au pregătit la Palatul Mogoșoaia 3 zile pline de distracție și experiențe unice atât pentru copii cât și pentru părinților.
1: Digi24. Salutăm colegi Digi24. Suntem la Digi24. Am ajuns la studioul Digi FM.
2: Bine ați venit la
3: Oficial s-a dat startul distracției la Big Little Festival, ediția a treia. La deschiderea celui mai mare festival pentru familii din Europa de Est a participat și Nono Semen de la Digi FM.
4: A fost o mare onoare, o mare plăcere pentru mine, pentru că am fost înconjurat de foarte mulți copii și părinți, adică o energie explozivă, a fost senzațional. În urmă, cu puțin timp am făcut lucrul acesta, pentru că urmează 3 zile de distracție, de concerte, sunt câte 2 mari concerte în fiecare zi.
3: Festivalul găzduiește peste 90 de activități pentru toate vârstele, inclusiv părinții s-au întrecut la joacă.
2: Am făcut desen creativ, am fost la Tiroliana cu cel mic, la toboganele gonflabile, la disco. Sunt foarte multe, așa că vom mai explora și mâine și poimâine pentru că vom fi aici.
5: Consider că este o idee foarte reușită și am venit împreună cu băiatul, cu nepoțica, cu mai mulți, să ne distrăm.
6: Aici la Big Little Festival îmi place foarte mult, sunt mii de activități foarte frumoase și te poți distra și cu prietenii și cu familia.
7: Este foarte tare, mă distrez împreună cu prietenii mei și cu familia. Părinții stau după noi la activități, dar cred că se distrează și ei destul de bine.
3: Printre atracțiile festivalului se numără și cornerul Digi24, unde cei mici pot intra pentru câteva minute în rolul unui prezentator de știri.
8: Este super experiența, îmi place mult. Acum mă prefac că prezint știrile. Am citit o știre despre o specie de maimuță și despre Ronaldo și Georgina. Este mult mai greu să citești după ceva, să prezinți știrile acasă, pare mai ușor.
3: Și după multe ore de joacă, pe scenă a urcat și primul artist, Antonia Grigore.

0: pregătit un moment, pot să zic, complet, pentru că și dansez, și cânt, dar o să și vorbesc cu ei, pentru că pentru mine contează foarte mult să pot să transmit ceea ce vreau publicului și ca ei să se distreze. Asta e cel mai...
1: Prima seară de festival s-a încheiat în forță, cu trupa Vama pe scenă.

0: Odiseea lui Nolan e oficial filmul clasificat R, adică pentru persoane peste 18 ani, care a avut cele mai mari încasări din toate timpurile.
1: No one could stand between my men.
0: Epopeea cinematografică a depășit 1,35 de miliarde de dolari la box office-ul global, cu o distribuție plină de staruri. Filmul e deja cel mai de succes din cariera regizorului. Recordul său anterior era obținut cu Batman The Dark Knight Rises, care încasa puțin peste un miliard de dolari. În cinematografie, acum Odiseea aduce o luptă de box office cu Spider-Man O Nouă Zi, care a încasat deja peste 2 miliarde de dolari la nivel mondial. A fost cea mai aglomerată vară din istoria aviației din Europa. Peste 1 milion de zboruri au fost operate doar în luna iulie și aeroporturile de la noi sunt tot mai aglomerate, mai ales Anicoandă, care a avut peste 7,7 milioane de pasageri. Pe locul 2 este aeroportul din Cluj.
2: Trase în grabă, cozi la porțile de îmbarcare și avioane care decolează și aterizează unul după altul. Este imaginea din marile aeroporturi europene din această vară. Luna iulie a devenit cea mai aglomerată din istoria aviației. Creșterea se vede și în România. Anul trecut, aeroporturile din țară au depășit pentru prima dată 28,5 milioane de pasageri. Specialiștii spun că principalul motiv este că avionul a devenit în ultimul an un mijloc de transport accesibil.
3: Avem o creștere de peste 8% comparativ cu anul trecut, atât pe zona de pasageri cât și pe zona de marfă. Aeroportul București, cu aproximativ 1,7 milioane de pasageri pe luna iulie. Avem Clujul, care se apropie de 400.000, avem Iașu.
4: Cel mai aglomerate iulie, august, septembrie, pentru că sunt foarte multe chartere turistice. Oamenii călătoresc foarte mult pentru vacanțe.
5: Călătorim cam o dată la 3 luni, cam așa. Acum suntem în vacanță la părinți, locuim în Belgia, plecăm în vacanță cam, să zicem, de 2-3 ori pe an. Mai fac și călătorii de serviciu.
6: De obicei în vacanță călătoresc. Și că e ușor, e mai simplu. Durează mai puțin decât cu călătoria cu mașina.
7: De 2-3 ori pe an.
8: Ce preferați această variantă?
7: Mai rapid. Decât mașina. Venim din Spania și cu mașina durează mai mult.
9: Principalele rute pe care le operăm noi și unde vedem traficul pentru România, în primul rând este Londra, care este o destinație majoră atât din punct de vedere business, studii, vacanțe, dar în primul rând avem cea mai mare diasporă în Londra. Istanbulul este iar o destinație extrem de cerută.
10: Last year we had close to 85 million passengers and this year our expectation is to reach 90 million.
2: Companiile aeriene avertizează că dacă prețurile carburanților rămân ridicate, biletele de avion s-ar putea scumpi cu până la 10%.
0: Localitatea din Sicilia este polul căldurii extreme în Europa și ne poate arăta ce ne rezervă viitorul. Aici a fost înregistrată temperatura record de pe continent, adică 48,8 grade. 5 ani mai târziu, căldura schimbă tot mai mult viața oamenilor. Temperaturile ridicate persistă cu săptămânile, iar străzile odinioară pline sunt acum aproape pustii în timpul zilei. Canicula amenință și o tradiție veche de peste 2000 de ani, adică apicultura.
11: Pe 11 august 2021, locuitorii din Floridia, Sicilia, au devenit europenii care au simțit cea mai mare temperatură din istoria continentului. Măsurătorii le-au arătat 48,8 grade Celsius.
12: Se era talmente caldo. Intanto nel paese non c'era nessuno. A me cominciò a mancare il respiro perché andavo a piedi. E ho detto, posso anche morire per strada, non c'è nessuno che mi prenda.
11: Zilele de vară au devenit un infern. La stația meteo locală, datele arată că temperaturile scad rar sub 35 de grade ziua, iar nopțile sunt oride, cu peste 25 de grade Celsius.
13: Non parliamo più di picchi estremi di temperatura che magari possono durare un giorno, due giorni, come accadde nel 2021, ma parliamo di intere settimane o addirittura mesi in cui le temperature sono costantemente a livello elevato.
11: Floridia este atât de pustiu încât oamenii ajung să compare vara cu izolarea din perioada pandemiei de COVID-19.
13: Quindi viene sconvolta anche un po' la vita sociale, proprio si sta osservando una regressione delle relazioni sociali.
14: A casa, mentre quando c'è questo caldo si sta in luoghi chiusi e si sta bene.
11: La periferia Floridiei, o tradiție veche de peste 2000 de ani, tinde să dispară din cauza caniculei extreme. Apicultorii au pierdut în 2021 80% din producție, iar situația nu se îmbunătățește.
15: A superare il caldo. Perciò la famiglia il terreno, dato che dicera si scioglie, cede. Dato che cede, le altre api sentono che sta gocciolando il miele e vanno a saccheggiare l'alveare.
16: Da un censimento fatto da noi in associazione tra i nostri soci ha causato la morte di almeno 3.000 alveari solo.
11: Specialiști avertizează că temperatura medie în Italia ar putea crește cu până la aproximativ 5 grade Celsius până la sfârșitul secolului. Sicilia va fi una dintre cele mai afectate zone.
0: Caz șocant cu români în Italia și vă avertizez că sunt informații care vă pot afecta emoțional. Mai multe românce au fost obligate de soții lor să se

0: Clienți că își țineau copiii în mașină tocmai ca să le ofere un paravan, în așa fel încât trecătorii să nu aibă suspiciuni cu privire la ceea ce se întâmplă în interiorul acestor mașini. Soților rămâneau tot acolo, în zonă, ceva mai la distanță, ca să supravegheze totul. În conturile celor 5 români au fost găsiți câte 90.000 de euro în medie de persoană, cu toate că aceștia declaraseră la fisc că nu au niciun venit. 5 români au fost arestați, ei au vârste cuprinse între 32 și 41 de ani. Alături de ei și un italian de 74 de ani, membru al acestei rețele.
1: Mark Zuckerberg și-a cumpărat un castel de bazm în Irlanda, aproape de sediul Meta. Proprietatea va fi folosită ca reședință în timpul vizitelor cu familia.

0: principalele știri ale zilei din sport. Rămâneți cu Digi24.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Instabilitate politică, lipsa unui guvern, negocieri peste negocieri, scheme, strategii și așa mai departe. În acești ani, pentru că sunteți în forurile astea reprezentative ale oamenilor de business din România de ceva vreme, v-ați întâlnit cu reprezentanții ai guvernelor, cu miniștrii de finanțe, cu tot felul de oficiali din statul român. Spuneți-mi un lucru. Vi se pare că sunt pregătiți profesional să înțeleagă ceea ce dumneavoastră le explicați sau le cereți? Foarte sincer.
4: Unii da. Unii nu. Cred că o problemă pe care o are România, la modul general, este faptul că în mediul politic și în administrație nu există destulă cultură economică și financiară. Cred că multe dificultăți.
1: Digi24 FM.
5: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
6: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Învinsă de Dinamo etapa trecută, Rapid s-a revanșat în Primus Derby. Alex Dobre a fost primul care a pus în pericol poarta Petrolului. Cupan cu un tribună suspendat, Ioani le-a dat emoții giuleștenilor la șutul lui Jerdea. La pauză a fost 0-0. Martin s-a trimis cu capul peste poartă, după care Rareș Pop a fost neinspirat din poziție excelentă.
1: Trebuie schimbată în repriza a doua. Ce poate fi decisiv?
2: Să dăm gol.
0: Numai că Petrolul nu a dat, ci a luat. Golgheterul Rapidului, Alex Dobre, a înscris pentru a treia oară în acest sezon. Replica a ploieștenilor a venit de la Martins cu un șut pe lângă poartă. Moruțan a închis conturile în ultimul minut.
3: Îmi doresc să continui așa, să ajut echipa, indiferent dacă marchez.
0: Petrolul Rapid 0-2 și Alba Vișinii a urcat pe locul al doilea în Superliga cu 11 puncte.
4: Sunt foarte bucuros pentru echipă, pentru că în această seară am arătat spirit.
5: Subiectul unui moment tensionat în returul cu finlandezii de la Cup.

0: Ștefan Baiaram a fost taxat de fanii Universității Craiova după prestația din egalul cu Ararat Armenia.
1: It was disappointing hearing everybody boo him. Obviously, us as individual players, we make mistakes on the pitch. But overall, I think he played a good game today, and I don't think he deserves the boots.
2: I respect the people. I think it's unfair, but when they came to the stadium, they can do it, what I can do. These kind of things don't help the player. He needs to find the solutions and be strong and keep playing and playing well and try to be better as all the team. They have my support.
3: Așa suntem noi oltenii până la urmă. După ce s-a întâmplat data trecută, mă așteptam ca Baran să se încarce cu energie și să dea dovadă astăzi că poate să facă mai mult. Dar din păcate n-a fost așa, dar poate în retur. Trebuie să-și asume și trebuie să arate mai mult.
4: CS Dinamo a obținut prima victorie din Liga Secundă în deplasare pe terenul celor de la Chindia. Gazdele au deschis scorul după ce Cerna Morițe și-a trimis mingea în propria poartă. Denis Renza a răspuns cu un șut în bară din lovitură liberă. Tot în transversal a trimis și Marcel Celea după centrarea lui Honciu. În partea secundă, târgoviștenii au cedat inițiativa, iar Dumbrăvean a egalat. Câteva minute mai târziu, formația antrenată de Ionuț Chiril a dat lovitura prin păun.
5: Primește Mitran, ce trage! Extraordinară această fază finalizată de păun!
4: S-a terminat 2-1 pentru CS Dinamo, care obține primele puncte ale sezonului, în timp ce Chindia bifează a doua înfrângere din campionat.
0: Marele Ronaldinho se întoarce în fotbal la 46 de ani după 11 ani de inactivitate. Fostul balon de aur a fost primit cum se cuvine în Italia, la Ravenna, unde va fi și acționar. La gruparea din Serie C îl va avea antrenor pe fostul tehnician al CFR-ului, Andrea Mandorlini.
6: Con la maglia numero 10, il suo nome è Rosario de Assis Moreira, semplicemente!
0: Ronaldinho va purta numărul 10 la Ravenna, unde va juca de plăcere. Brazilianul și-a propus să marcheze golul cu numărul 300 din carieră.
7: No, aspettiamo che la squadra puoi fare bene. E bueno, sono là per aiutare.
8: Ti vedremo in campo.
7: Non lo so, dipende del presidente, dell'allenatore, non lo so.
0: Jessica Pegula și Iga Świątek se vor înfrunta în prima semifinală de la WTA Cincinnati, iar poloneza are o miză specială. Vrea să-și păstreze trofeul cucerit în 2025. Iga a avut noroc în sfertul cu favorita 2 a competiției, Elena Rybakina. La 4-1 în primul set pentru Świątek, rivala sa a abandonat. Jessica Pegula nu a avut misiune mult mai dificilă în fața Amandei Anisimova în duelul american din sferturi. Numărul 3 mondial a început bine, succes la 4 în primul set, apoi Anisimova a controlat tactul secund și s-a impus cu 6-2. În decisiv, tensiunea a ajuns la maximum. Pegula a condus cu 5-3, însă adversara a întors jocul cu 3 game-uri câștigate consecutiv. S-a intrat în tie-break, unde favorita partidei a avut nervii mai tari. 7-4 pentru Jessica Pegula și calificare în semifinalele de la Cincinnati.
9: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: v-am găsit, începe un nou episod pe Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi îl prezint pe Cosmo, un suflet abandonat de propria familie în adăpost și înlocuit apoi cu un alt patruped.
1: Timp de 3 ani, Cosmo a crezut că e un cățel norocos, care are o familie care îl iubește, îl alintă și îl scoate la plimbare, dar într-o zi, oamenii lui l-au abandonat la adăpost. Când l-au lăsat în spatele gratiilor, Cosmo era convins că se vor întoarce, că vor veni imediat să-l ia înapoi. Au urmat zile, săptămâni, apoi luni și chiar ani de suferință. Dacă ar putea vorbi, probabil că ar spune și acum că familia lui se va întoarce. Așa sunt câinii, nu își pot imagina de ce e în stare omul. Motivul pentru care Cosmo a fost abandonat e șocant. A crescut prea mare, prea mare pentru locuința noastră, a spus familia când l-a părăsit. De neînțeles este și faptul că imediat au adoptat un alt cățel, tot din adăpost, un pui, decizie cu care fosta administrația adăpostului de atunci a fost de acord. Practic, l-au înlocuit. În sufletul lui Cosmo însă, familia lui va rămâne de neînlocuit, la fel ca îngrijitorul de care se lipește ori de câte ori intră în țarcul său. Cosmo are 7 ani, de 4 e în adăpost, este deparazitat și castrat, dar are mare nevoie de o familie, pentru că devine din ce în ce mai trist cu fiecare zi în care stă în padoc. O familie pentru care și el va fi de neînlocuit.
0: Eu și Cosmo vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.

0: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Stelian Antanase este invitatul zilei de astăzi.
4: Credeți că mai devreme sau mai târziu trecem printr-un episod suveranist?
5: Îmi vine să spun nu, dar vreau să spun un lucru, poate mai aplicat. Moțiunea de cenzură ne-a subliniat faptul că avem o majoritate, 288 de voturi. Aceea este majoritatea. Nicușor Dan era obligat de spiritul Constituției, dar și de literare, să facă un guvern din PSD și AUR. Doamne ferește, eu n-aș vota un asemenea guvern în veci. Este toxic. Dar asta spune Constituția, trebuie respectată.
4: Da.
5: Deci avem o majoritate constituită. Ce tot cauți să inventezi formule cu Tomac, cu partidele alea care nu există? Ce tot cauți? Pentru că, de fapt, votul ți-a dat majoritatea de care ai nevoie și te obligă să... Constituțional era să numească un premier din cele două partide. Sigur că pentru mine personal, ca om de dreapta, liberal, este o formulă inacceptabilă. Dar pe de altă parte, știți ce cred, așa fiind puțin cinic, în 6 luni un asemenea guvern se prăbușește.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Dacă ar fi să schimbi ceva la, în această țară, în România, ce ai schimba?
3: Faptul că nu apreciem ceea ce avem.
2: De curiozitate, iarăși în acești ani, pentru că știi foarte bine, mult mai bine decât mulți, cum e comunitatea romă? Ce s-a schimbat?
3: Nu s-a schimbat nimic pentru comunitatea romă, doar că nemai fiind arătată cu degetul, a fost lăsat așa, ca și cum nu mai există, nu mai e o problemă. Așa cum mi-a spus Ufori mai de mult, cum mi-a spus mie cineva din comisie când am în Parlamentul European, lasă așa, voi sunteți o problemă doar când vrem să vedem, să vă arătăm noi că sunteți o problemă. În rest, totul e bine. Sunt aceleași probleme, doar că nimeni nu mă le arată.
4: Greșeala este calea, se numește cartea ta. Este o carte despre greșeli?
3: Este o carte despre puterea de a greși. De a-ți da curaj să încerci. Și de cele mai multe ori, când încerci, greșești. Și pentru mine, și să visezi la o greșeală.
0: Digi24 FM.
5: Astăzi, Bergodi pune ținta pe Dinamo. Duminică, CFR plus FCSB egal nebunie. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bradu, bine v-am regăsit la o nouă ediție specială. Vedem subiectele momentului. Legea salarizării este pe ultima sută de metri. Partidele mai au doar 10 zile la dispoziție să ajungă la un acord, în timp ce Comisia Europeană cere economii pentru majorarea cheltuielilor pe salarii. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că proiectul nu prevede creșteri pentru toți bugetarii, ci menținerea cheltuielilor la un nivel pe care economia îl poate susține. Cine pierde și cine câștigă, vă arătăm imediat. România este cu ochiul pe consumul de energie. În orele de vârf, cererea poate depăși producția cu mult chiar, iar sistemul se bazează pe importuri, vânt și pe soare. Dacă producția din surse regenerabile scade, presiunea pe rețeaua națională crește la un nivel alarmant. Statul pregătește măsuri, marile companii ar putea primi bani dacă aleg să-și oprească temporar producția și să consume mai puțin energie atunci când sistemul e supra-solicitat. Datele pe larg în câteva momente. Ne uităm și la un caz intens disputat în Statele Unite, procesul lui Lindsay Clancy, o mamă acuzată că și-a ucis cei trei copii. Din ce procurorii susțin că femeia și-a planificat faptele, apărarea vorbește despre problemele grave de sănătate mentală și despre o psihoză postnatală. Cazul a scos sute de femei în stradă la o manifestație în sprijinul lui Lindsay. Detalii imediat. Noua forma legii salarizării aduce schimbări pentru bugetari, de la salarii și sporuri până la regulile pentru profesori și pentru angajații din sănătate. Valoarea de referință scade de la 4.100 la 4.000 de lei, iar pentru unele categorii apar diferențe de câteva sute sau chiar mii de lei. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR analizează proiectul, iar săptămâna viitoare sunt așteptate noi discuții la Cotroceni. Problema cea mai mare, impactul bugetar și sursele de finanțare. Amalia Dobreni se alătură cu toate informațiile.
1: Bun găsit! Premierul Ilie Bolojan precizează că noua lege a salarizării trebuie să aibă acoperire bugetară. Cu alte cuvinte, impactul bugetar poate ajunge până la maxim 12 miliarde de lei. În caz contrar, ne-a avertizat și Comisia Europeană, România ar putea fi retrogradată la geang. Pentru ca această lege să fie adoptată, e nevoie ca toate partidele din fosta coaliție să-și o asume, iar cel mai recent PNL a anunțat că va face acest lucru doar dacă și celelalte partide vor fi de acord să își pună semnătura pe acest proiect de lege în momentul în care ajunge în Parlament la vot. Dacă ne uităm la proiectul noii legi a salarizării, vedem că sunt câteva sporuri care cresc, mai ales în educație și în sănătate. Vorbim și de sporuri noi introduse, însă sindicaliștii sunt în continuare nemulțumiți și cer ca acest proiect de lege să nu fie adoptat în forma aceasta. Ne uităm și la valoarea de referință, care a scăzut la 4.000 de lei, dacă în varianta anterioară, în proiectul legii salarizării, valoarea de referință era de 4.100 de lei. Acum vedem o valoare de 4.000 de lei, însă, potrivit surselor, Comisia Europeană ar fi de acord ca această lege să fie adoptată și să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027, cu o valoare de referință de 4.000 de lei, iar din toamna anului viitor, această valoare să crească cu încă 100 de lei. Ce ar însemna acest lucru? Pentru sectorul bugetar, salariile vor crește așadar în toamna anului viitor, ceea ce ar mulțumi, ar fi această valoare mai apropiată de cerințele sindicaliștilor, însă, așa cum vă spuneam, în continuare sunt nemulțumiri mari și în educație și în sănătate. În această perioadă, draftul proiectului a ajuns la partidele politice, au timp să-l analizeze. În acest weekend sunt și câteva discuții tehnice la Cotroceni, iar săptămâna viitoare liderii urmează să se întâlnească din nou cu președintele Nicu Șordan și în încercarea de a găsi acel acord politic de care are nevoie această lege. O lege extrem de importantă, cu termen clar, 31 august 2026 și o valoare de aproximativ 770 de milioane de euro.
0: Transelectrica ar putea plăti consumatorii care reduc sau care opresc consumul de energie în anumite intervale. În același timp, prețul energiei pentru consumatori ar putea varia în funcție de ora la care este folosită. Măsura e prevăzută într-un regulament aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare domeniul energiei și ar avea ca scop echilibrarea sistemului energetic național, astfel încât România să poată să reducă nevoia de a importa energie.
2: Sistemul energetic național este echilibrat de Transelectrica. În fiecare moment, producția și importurile de energie trebuie să fie egale cu consumul. Megavatul cumpărat din afara țării este pe timpul serii de câteva ori mai scump, comparativ cu cel din timpul zilei. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat însă un mecanism prin care se vor putea face economii plătite.
3: Practic, dacă Transelectrica vede pe prognoză că săptămâna viitoare, într-un anumit interval orar, țara noastră trebuie să importe 200 de megawați energie electrică, în loc să cumpere această energie din afara țării, ea poate lansa o licitație către marii consumatori pentru ca unul sau mai mulți dintre aceștia să-și reducă consumul cu exact 200 de megawați în acel interval orar.
2: Marile companii vor avea astfel de ales între a cumpăra energie scumpă sau a face reduceri de consum contra cost. Pentru acest lucru, reprezentanții firmelor trebuie să facă o analiză pentru a vedea care este scenariul cel mai avantajos din punct de vedere financiar. Mecanismul propus de ANRE ar putea în viitor să ducă la reduceri de facturi, inclusiv pentru propriile locuințe.
4: Regulamentul de furnizare prevede în momentul de față această posibilitate și pentru clienții final casnici. Singurul impediment este cel tehnologic, adică au nevoie de un sistem inteligent de monitorizare a consumului, de un contor inteligent.
2: Chiar și cu aceste sisteme, mulți români susțin că tot ar consuma curent după bunul plac.
5: Pentru că omul tot când are nevoie consumă. Dacă soția are chef și trebuie să spele azi, nu trebuie să stea până la ora 1 sau să stea noaptea să spele noaptea, e consum mai mic.
6: Dacă apare și tehnologia mult mai dezvoltată în a programa mașina să spele în timpul zilei mult mai multe mașini sau că trebuie să fie cineva acasă totuși în timpul zilei ca să gestioneze curentul.
7: Raportat la vârsta mea nu fac restricții. Poate, eu știu, cei care au probleme mai deosebite financiare s-ar putea să accede la aceste, nu știu, limitări.
2: Regulamentul se află în prezent și la Transelectrica, autoritatea care trebuie să creeze întreaga procedură de licitație și să aplice regulamentul.
0: Vești bune pentru șoferi, cât de curând vor scăpa de aglomerația de pe DN1 de pe Valea Prahovei. Și asta pentru că centura Comarnic este aproape gata, asfaltul a fost turnat pe cei 6 km de drum, urmează testele de rezistență pentru poduri. Șoseaua ar urma să fie deschisă la începutul lunii septembrie, cu 2 luni mai târziu decât termenul inițial. Lucrările au început în urmă cu 3 ani, iar costurile s-au ridicat la peste 360 de milioane de lei, bani europeni.

0: Incident de securitate în Germania. Serviciile de informații au descoperit un depozit secret de armament. Locul ar fi fost folosit de spionii ruși pentru misiuni de sabotaj și atentate în Berlin. Printre suspecți se află și un individ care a fost arestat în România anul trecut. Aflăm detalii de la Valentin Stan.
1: Bine v-am găsit, depozitul a fost descoperit la periferia capitalei Berlin, iar în interior ofițerii au găsit mai multe pistoale. Anchetatorii au ajuns la concluzia că spațiul respectiv era folosit strict pentru plasarea armelor. Atacatorii nu petreceau mai mult de câteva minute în clădire. Doar veneau, ridicau armele, iar apoi plecau. Serviciile de informații germane spun că acest depozit era folosit de spionii ruși pentru organizarea unor atacuri pe teritoriul Germaniei. Este vorba despre acte de sabotaj sau chiar atacuri teroriste. Ascunzătoarea ar fi fost amenajată de un bărbat care a fost arestat anul trecut în România. El a fost acuzat atunci de spionaj. Ofițerii germani au supravegheat luni bune depozitul ca să afle cine urmează să ridice armele, dar reținerea din România i-a făcut pe suspecți să evite acea ascunzătoare. Cel mai probabil serviciile rusești i-au sfătuit să nu se mai apropie de clădirea supravegheată. Polițiștii spun că acum depozitul este dezafectat, iar armele nu mai sunt funcționale. Nu ar fi pentru prima dată când rușii apelează la astfel de ascunzători. Este de altfel un obicei pe care l-au perfecționat în timpul războiului rece, când au construit depozite clandestine în Europa de Vest pentru acte de sabotaj împotriva NATO.
0: Și avem o informație de ultimă oră legat de fragmentul de dron ce plutea în apropierea portului Midia. Forțele navale române transmit faptul că au intervenit astăzi, 21 august, în zona digului de sud al portului Midia, județul Constanța, și au recuperat fragmentul de dron. Au constatat de asemenea că acesta nu prezenta încărcătură explozivă. Legat de acest detaliu nu era clar, așadar concluzia este nu prezenta încărcătură explozivă. Mergem mai departe. Șacalii s-au mulțit alarmant în localitățile de pe malul Dunării. Oamenii spun că sunt speriați de urletele animalelor și se tem pentru păsările și animalele din gospodării. Un localnic povestește că a rămas fără zeci de păsări.
2: Haitele de șacal dau târcoale în fiecare noapte. Oamenii fac ce pot ca să alunge fiarele.
3: S-aud noaptea în fiecare noapte. Acum, în perioada asta, eu am pus un tun ca să sperie cormoranii. S-au mai speriat la început, dar deja au început să se obișnuiască. Ieri, în timp ce eu pescuiam, trăgea tunul, iar ei se jucau acolo pe mal, unde vedeți nuferii. Pe acolo, pe unde stau ei ascunși. Ați auzit tunul. Deci, exact așa făcea tunul, iar ei continuau să se joace aceea.
2: Animalele din gospodării sunt în pericol și nu doar ele.
3: Foarte mult s-au înmulțit, vreo două seri am uitat să închid rațele și mi-au luat rațele și găinile care le aveam aceea pe malul apei. O dată 40 și altă dată aproape 40, 30 și ceva de rațe. Probleme au și vânătorii pentru că sperie și distrug vânatul, se hrănesc cu fazani, cu ce prind practic, iepuri, absolut tot ce prind. Vulpile au fost speriate de ei și s-au retras către oraș, tot mai aproape de oraș, apropie.
2: Cele mai mari probleme sunt în zona Calafat.
4: Fac foarte urât, scot niște sunete foarte urâte, înfricoșătoare. Au început să iese și în afară pe șosea.
5: Oamenii n-am văzut să atace, dar animalele le atacă. Oameni care au capre, vin ciobani, vin, dau aici așa, vă dați seama că poate să atace.
6: Au niște probleme cu niște oi în zona de sud acolo. Oile au fost nepăzite în câmp, în țarcul ăla ce au ei acolo. Au intrat, într-adevăr, șacalii s-au speriat și au făcut un fel de ambuscadă. Efectele sunt că se mișorează efectivele de vânat, care sunt de interes vânătoresc. Eu știu, iepure, fazan, potârnite.
2: Reprezentanții Asociației Județene de Vânătoare și Pescui Sportiv Dolj au anunțat că vor captura șacalii de pe fondurile cinegetice, acolo unde aceștia s-au înmulțit.
0: Un așa zis maestru spiritual vinde pe TikTok presupuse protecții, coane alungătoare de rele și un așa numit toiaga lângerilor, o broșă care te-ar feri de energiile negative. Înconjurat de icoane ortodoxe, le vorbește urmăritorilor săi despre reîncarnare și viziunea lui despre divinitate. Bărbatul este urmărit de aproape 70.000 de oameni. Într-o reacție pentru Digi24, el spune că nu s-a dat niciodată drept preot.
7: Am creat toiagul lângerilor. Este o broșă spirituală care protejează împotriva farmecilor, energiilor negative, ființelor, forțelor și fel și fel de atacuri nevăzute.
2: Înconjurat de icoane, acest bărbat se autointitulează maestru spiritual și le promite urmăritorilor săi vindecare sufletească. El le vinde icoane și un așa numit toiag al îngerilor, o broșă care te-ar feri de rele.
7: Trebuie să-mi dai datele tale, adică numele tău, data nașterii, pentru că se face personalizat pentru fiecare în parte. Vei primi rugăciune de îmbucările și rugăciunile de activare dimineața.
8: Îți spui ce vrei. Vreau asta și primești asta. Îmi doresc asta, am o întrebare, întrebarea mea este următoare și de acolo din întrebarea ta îți deschid partea spirituală și câmpul energetic și mi se spune despre tine cine ești, ce ești. Dar nu ghicesc.
2: Într-un răspuns pentru Digi24, bărbatul spune că atunci când folosește expresii precum îndepărtarea răului, protecție sau energii, se referă la sensul spiritual și religios pe care aceste obiecte le au în practica lui, nu la o garanție medicală sau științifică. Bărbatul mai transmite și că a început să primească tot mai multe comentarii negative. Părerile sunt împărțite și nu doar în mediul online.
9: E o privire din asta în stil Rasputin, foarte profundă, care parcă ajunge la sufletul tău. Dar eu personal, nu știu, aș încerca.
10: Ai încercat să vorbești cu el, să te spovedi?
9: Da, aș încerca, de ce nu?
11: Îmi inspiră că nu are nimic de a face cu cele ortodoxe, atât.
10: Sau cu cele sfinte.
11: Cu cele sfinte, da.
12: În ziua de azi nu prea ai încredere în nimeni, de fapt.
2: Sociologii explică de ce oamenii cred în astfel de practici.
13: Funcționează legea numerelor mari. Dacă mesajul ajunge la un număr suficient de mare de oameni, un procent se va alinia sau va reacționa la mesajul sau la produsul respectiv. România este pe ultimul loc, din păcate, în ceea ce privește educația științifică, gândirea critică.
2: Biserica Ortodoxă Română transmite că nu încurajează manifestări care contravin învățăturii de credință creștină și spiritualității ortodoxe.

0: What do you think about you being the advocate for all women right now?
1: I'm not an advocate.
0: You are. But you are.
2: But you are.
3: Man, get to work.
0: But you are.
4: Ați urmărit imagini în direct din Statele Unite, unde sute de femei s-au adunat în sprijinul mamei care și-ar fi ucis cei trei copii în 2023. Susținătoarele l-au întâmpinat în ropote de aplauze pe avocatul femeii, pe care o consideră o victimă a sistemului de sănătate american, dar și a soțului, spun unii. De altfel, chiar psihologul acesteia a confirmat că femeia suferă de tulburare bipolară și psihoză postnatală. În sala de judecată, apărarea se pregătește să-și încheie astăzi pledoaria.
5: She felt that her brain was damaged. She felt that she should kill herself, and she's never going to get any better. Her concern was that when people could hear her thoughts, her children would be removed from her care.
6: Este mărturia psihologului care a evaluat-o pe linzei pe patul de spital. Potrivit acestuia, cu o lună înainte de crimă, femeia a sunat de două ori la numărul dedicat persoanelor cu gânduri suicidare.
5: They told her she did not meet the standard of care. She did not have a plan.
6: Cu depresia postpartum s-a confruntat și regretata actriță Hayden Panettiere după nașterea fiicei sale în 2014.
7: So where did you turn to for support?
8: The bottle, the bottom of a bottle. There were a lot of people who didn't believe it. They just thought I was being a crazy woman, an overly emotional female, and that it was my choice whether or not to be depressed.
6: Jennifer Lawrence a reușit să evite depresia postpartum după ce a adus pe lume primul copil. Afecțiunea a lovit-o însă pe neașteptate odată cu cea de-a doua naștere.
9: I felt like a tiger was chasing me every day. I've had so much anxiety. I had non-stop intrusive thoughts that I was just like at the whim of. They like controlled me.
6: Pe internet, părerile sunt împărțite.
10: In my opinion, the system failed her. She was on and off so many medications, it's unreal. She was doing everything she could do to get help.
11: I don't think she did it. And if you know, you know. Nothing is adding up. It is like a 1,000-piece puzzle and 201 pieces are missing.
6: Un lucru este cert, mărturiile depuse în instanță sunt cutremurătoare.
12: She said to me as I held her hand to comfort her, I am so glad my children are safe. I replied theologically to Lindsay and I said, Lindsay, your children are safe. They're safe in heaven with God.
4: Legea salarizării, care ar trebui adoptată în cel mult 10 zile, vine cu schimbări pentru angajații la stat. Este evident că legea nu e una care crește salariile tuturor angajaților. Este o lege care crește fondul de salarii la un nivel care îl poate suporta economia, a declarat astăzi premierul interimar Ilie Bolojan.
13: Au fost foarte multe discuții, au fost promisiuni în spațiu public, au fost solicitări ale sindicatelor, care sub nicio formă nu pot fi acoperite. Una dintre cele mai grave lucruri pe care le-am putea face este să votăm legi de salarizare în sectorul public, a căror creștere totală ca masă salarială să depășească posibilitățile economiei României. Am mai făcut asta în 2023-2024 și uitați unde am ajuns.
14: Vă rog. Sindicatele amenință deja cu proteste în cazul în care acest proiect va intra în vigoare.
13: E evident că legea nu este o lege de creștere a salariilor tuturor angajaților din sectorul public. Este o lege așa care, cum v-am spus, crește fondul de salarii la un nivel pe care îl poate suporta economia și, doi, corectează niște inechități. Nu scade niciun venit. Aceasta este realitatea doar unei părți din angajații din sectorii public care, prin diferite metode, și-au crescut salariile la un nivel mult mai mare decât cel normal, nu o să le mai crească.
4: Și dezbatem cele mai importante subiecte de pe scena politică cu reprezentanții partidelor. Alături de mine în platou, domnul Bogdan Matei, din partea PSD, vă mulțumesc
15: foarte
4: mult.
15: Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație.
4: Domnul Alexandru Dimitriu, deputatul SR, vă mulțumesc de asemenea.
16: Bună seara.
4: Și domnul Ionel Bogdan, deputat PNL, vă mulțumesc și dumneavoastră.
17: Bună seara dumneavoastră și tuturor telespectatorilor dumneavoastră.
4: Aș dori să începem această dezbatere, domnule Ionel Bogdan, cu punctul dumneavoastră de vedere, deoarece funcția de premier este deținută în aceste momente de Partidul Național Liberal prin persoana lui Ilie Bolojan. Au apărut mai multe semnale de alarmă date de sindicate, în special din educație și din sănătate. Le luăm pe rând, începem cu educația. În ceea ce privește sporul de dirigenție, în noua lege a salarizării nu se mai ține cont de vechime și de gradație, ci de numărul de elevi. Sporul va fi un procent de 10-15, respectiv 20% din valoarea de referință, nu din venit, adică dintr-o sumă mai mică, și vedem chiar acum calculele. Un profesor cu o vechime de peste 25 de ani, care a obținut cel mai înalt grad, va pierde până la 460 de lei pe lună dacă vorbim de o clasă cu 20 de elevi și până la 220 de lei dacă vorbim de o clasă foarte numeroasă cu peste 31 de elevi. În timp ce cadrele didactice cu vechime pierd sume substanțiale, debutanții sunt avantajați în situația în care iau dirigenția la o clasă cu mai mulți copii. În acest caz ar câștiga 130 de lei, dar ar pierde 90 de lei dacă sunt mai puțin de 20 de elevi în clasă. Care ar putea fi efectele? Dacă vorbim de clase cu peste 20 sau peste 30 de elevi, orele de dirigenție vor fi luate în mare parte de profesori debutanți, deoarece cei mulți din care au vechime nu vor mai dori să-și asume aceeași responsabilitate pentru sume mai mici, este ceea ce spun sindicatele. Marea problemă va fi la clasele cu 20 de elevi sau mai puțin, care sunt numeroase inclusiv în orașele de provincie, deoarece în mandatul ligii DECA a fost adoptată o lege care prevedea mai puțini elevi într-o clasă. Acolo primesc puțin bani și debutanții și profesorii cu experiență. Însă, cea mai gravă situație va fi mediul rural, unde, desigur, numărul de elevi este mai mic, dascălii la început de drum nu vor să predea acolo și cei cu experiență rămâne de văzut dacă își vor mai asuma această responsabilitate, având în vedere că primesc mult mai puțin bani în plus dacă iau dirigenția. În opinia dumneavoastră, veniți dintr-un județ unde știu că discutați cu profesorii. Credeți că această prevedere este una bună?
2: Sigur că multe prevederi din legea aceasta a salarizării pot fi discutabile. Însă, cred că trebuie să ne uităm puțin la fondul problemei. Și anume că această lege, așa cum este ea astăzi, este una mai bună decât cea pe care o avem în vigoare. Deci cea propusă este una mai bună decât cea pe care o avem în vigoare pe multe, multe paliere. În al doilea rând, că vorbim de veniturile dascălilor, că vorbim de veniturile din sănătate sau din alte domenii, din sectorul public, niciun salariu nu va crește, niciun venit la finalul zilei nu va crește, cel puțin
4: Nu va crește sau nu va scădea?
2: Nu, nu va, scuzați-mă, nu va scădea niciun venit pentru niciun angajat din sectorul public. Ori acest lucru cred că este extrem de important. Doi la mână, chiar dacă avem constrângeri bugetare, pentru o parte dintre angajații din sistemul public, inclusiv din sistemul de educație și sănătate, veniturile la finalul lunii vor fi mai mari decât cele pe care le-au avut până la acest moment.
4: Nu, pentru unii rămân la fel.
2: Pentru unii, am spus, pentru o parte vor fi mai mari, pentru alții vor rămâne la fel, dar pentru nimeni nu vor scădea la finalul lunii veniturile. Există niște măsuri compensatorii care, chiar dacă pe calculul dumneavoastră ar urma să scadă...
4: Nu, eu nu spun că scade. Vorbesc strict de dirigenție, că diferența între un profesor care ia dirigenție și unul care nu ia va fi mai mică, în special pentru profesorii cu vechime și cu cel mai înalt grad. La acest lucru mă refeream. Prin această măsură, prin noile reglementări potrivit cărora ar trebui să se acorde sporul de dirigenție, nu există riscul să fie favorizați profesorii din orașe foarte mari, cum este București, unde toate clasele sunt supraaglomerate, și dezavantajați profesorii din mediile rurale, unde e cea mai mare nevoie de investiții în educație?
2: Eu provin dintr-un județ preponderent rural, cu un mediu rural destul de vast, și să știți că în mediul rural nu sunt dascăl pentru că nu sunt nici elevi în multe zone. Unde sunt mulți elevi, sunt și dascări. Ori această problemă este în multe sate în care, mai ales cele care sunt la distanță mare de orașele reședință de județ sau de orașele mai mari. peste tot există această problemă, pentru că există o migrație normală spre mediul urban. Și să știți că inclusiv din zonele limitrofe municipiilor, oamenii își duc copiii la
4: școală. Dacă au posibilitate, că avem 150.000 de copii care se urcă la flămânzi.
2: Cei care lucrează în oraș, mulți dintre ei își pun copilul în mașină dimineață sau în autobuz și merg la școală în oraș. Sunt situații de genul acesta foarte, foarte...
4: Precizez doar pentru cei de acasă că a spus că nu sunt profesori acolo unde nu sunt elevi, inclusiv în orașe este o criză foarte mare de profesori, de exemplu la științe exacte, fizică, chimie, nu doar în rural, și acolo sunt copii. Domnule Bogdan Matei...
2: În special în ruralul mic.
4: Da.
2: Acolo sunt probleme mari.
4: Mulțumesc.
2: Dar, repet, nu cred că această problemă se poate rezolva doar cu legea salarizării.
4: Mulțumesc, domnule Bogdan Matei.
2: Multe alte instrumente.
4: Știu că și dumneavoastră la bază sunteți cadru didactic. De cealaltă parte, această lege, prima reformă, a fost făcută de Partidul Social Democrat. De câte am înțeles, impactul ei era mai mic. 8 miliarde în loc de 12. Și atunci, puteți spune că în varianta dumneavoastră era o lege mai bună, din moment ce acum, cu 4 miliarde de lei în plus, vedem câte probleme sunt?
3: Cu siguranță, ca pentru corectitudine, și atunci ar fi apărut discuții, fără doar și poate, pentru că trebuie să fim corecți. Însă, în ceea ce ați prezentat dumneavoastră partea legată de profesori, să știți că se pleacă de la un principiu care nu ține cont de legea învățământului preuniversitar. Acolo dumneavoastră ați prezentat că doar 20 de elevi în plus, cine are peste. Noi avem clase sub 20, pentru că ele sunt corect înființate. Dacă într-o clasă...
4: În mandatul doamnei Deca.
3: E noua lege a învățământului preuniversitar, unde ministrul era doamna Deca, corect la vremea respectivă. Știm foarte bine că efectivele se diminuează dacă ai elevi cu CES, cerințe educaționale speciale. Să nu uităm totuși că noi avem învățământ special, unde clasele sunt mult diminuate, și mai mult de atât să nu uităm că noi avem învățământ simultan. Deci din această perspectivă a coeficienților prezentați de dumneavoastră nu se respectă legea, pentru că noi avem efective sub 20 de elevi conform legii, mai ales pe scăderea populației în anumite zone, unde e discutabil și aici că unele au mai mulți, unele mai puțini în funcție de migrație, corect. Și mai mult de atât, din nou se pleacă la un principiu, la încurajarea unui principiu nociv. Să ai mai mult de 25 de elevi în clasă. Legea spune foarte clar 25 efective. Tot ceea ce depășește peste 25 se face cu aprobarea Consiliului de Administrație și Inspectoratul Școlar.
4: Cel mai mare scor este peste 30 de elevi.
3: Asta vreau să spun, că această lege trebuie scos acest coeficient de peste 30 de elevi, pentru că încurajezi nerespectarea legii și o duci din nou la limită. Până unde vrem să ajungem cu numărul de copii în clasă? Pentru că la momentul acesta, dacă tu spui peste 30 de elevi, cu siguranță că vom avea foarte multe clase peste 30 de elevi, tocmai pentru a merge pe un astfel de spor maximal. Deci, din punctul meu de vedere, el trebuie să rămână așa cum era și înainte, 10% din salariul de bază pe care tu îl ai, și
4: e
3: un principiu, și este un principiu echitabil, astfel încât încurajăm pe toată lumea de la nivelul catedrei să-și dorească să fie și diriginte de clasă.
4: Domnule Bogdan Matei, ținând cont de observațiile pe care le-ați făcut, reproșați astăzi colegilor sau fostului ministru al muncii, domnul Manole de la PSD, că nu a făcut această lege a salarizării în mandatul domniei sale. Iată, poate corectați ce spuneți mai devreme.
3: Habar n-am. Dacă ar fi să reproșez, le-aș reproșa poate tuturor că am ajuns într-o fază finală foarte scurtă și așa mai departe, dar, repet, n-aș vrea să fac din nou istoria, că s-a negociat mutare de jaloane din 3 în 5 și așa mai departe. Fiecare moment al său a avut importanța sa și pledoaria sa pe fiecare capitol legat de acest PNRR. Cert este un singur lucru, că în acest moment suntem în acest punct. Adoptăm sau nu adoptăm această lege, luăm sau nu luăm cei 770 de milioane. În acest moment, draftul de lege se află în analiza colegilor mei de la Partidul Social Democrat. Nu știu să se fi schimbat optica, adică aceeași de nu a vota un astfel de proiect de lege. Înțeleg că în continuare se fac modificări la ele, în continuare există dialog cu partea sindicală și e posibil să avem și rezultate foarte bune. Dar în niciun caz la acest moment nu pot să vă răspund dacă vom vota un astfel de proiect de lege. Suntem în aceeași situație de a nu vota.
4: Domnule Dimitriu, educația și sănătatea sunt două domenii pe care USR și-a axat multe dintre discursuri. Discutăm acum despre educație, apoi despre sănătate. Susțineți această formă a legii? Veți vota?
15: În acest moment și eu, colegii mei analizează această nouă formă, nu avem o rezoluție. Ceea ce pot să vă spun însă este că trebuie să ajungem la un compromis într-o formă sau alta, chiar dacă nu vom reuși în acest timp scurt pentru astfel de lege. E normal să ai o astfel de lege, tocmai să nu mai fie în pixul unui demnitar să crești salariile. Aici este o mare problemă. Am reușit, sper, cu legea pensiilor să facem lucrul ăsta, sper să reușim și la legea salarizării, pentru că noi am avut o mare problemă și de aici au venit și inechitățile. Cu cât era un grup sindical care avea o intrare mai bună sau, să zicem, puteai să extragi mai multe voturi de acolo, cu atât PSD pompa și spunea, uite, aici dăm mai mulți bani. Că până la urmă, și apropo de ce spunea și domnul Matei de istoria și cum s-a mutat jalonul dintr-o parte în alta, aia a fost o decizie politică bazată pe faptul că sunt mai mulți pensionari decât angajați în sistemul public. Mai bine majorăm pensiile decât să facem legea salariaților din sistemul public, pentru că are impact mai mare și domnul Ciolacu candidat la președinție. Deci, acesta a fost un calcul cinic din punctul meu de vedere. Nu mai spun că puteai foarte bine să faci legea și să spui că intră în vigoare mai târziu, gândindu-te că n-ai cum să ai și pe una și pe cealaltă. În rest, eu sunt de acord că trebuie să avem o lege care este echitabilă, însă cred că problema fundamentală odată ce s-a pornit această negociere cu partea sindicală a fost lipsa de încredere generată și aici nu-l atac pe domnul Matei, pentru că domnul Matei este o persoană foarte ok, dar în general PSD mi se pare că a sădit neîncrederea asta în ceea ce privește sindicatele. Și bine, am
4: datele
15: văzut
4: pe care le-am prezentat sunt concrete.
15: Da, dar problema, să știți, problema lor, din câte am înțeles din discuțiile pe care le-am purtat, n-avem încredere că până în 2031 o să dați drepturile compensatorii. Ori lucrul ăsta, dacă n-ai încredere, că, și ok, și dacă bag în lege și spun că ai 100 de milioane și la anul modific legea, e același lucru. Dar problema fundamentală, cred că asta a fost. Dacă ar fi fost PSD în aceeași barcă în ceea ce privește această lege și lucram împreună și nu se încerca punctaj electoral la fiecare colț de stradă și dat în cap din punct de vedere electoral, cred că erau altele situațiile. Poate acum, în următoarele 10 zile, vom reuși să ajungem la acest dezbat.
3: Un scurt comentariu. N-am înțeles legătura între PSD și sindicate, poziția dumnealor, cum ies și cum îți susține angajații. Însă ceea ce pot să spun este un lucru foarte clar, că Partidul Social Democrat a răspuns de fiecare dată la acest dialog. Uitați-vă că avem echipe care au lucrat alături de echipele dumneavoastră, inclusiv la Palatul Cotroceni.
15: Bine, am avut dialog și cât eram la guvernare și una stabileam în ședințe și alta ieșeați pe urmă pe post, dacă e să ne
3: înceam. În de fiecare comunicator în parte.
4: Imediat. Vă rog și domnule Ionel Bogdan, o observație scurtă, apoi discutăm și este sănătate.
16: O observație foarte scurtă. Din 2022 se discută de legea salarizării și se lucrează la legea salarizării împreună cu Banca Mondială. Din păcate, până de când suntem ca și guvern interimar, nu s-a discutat în concret și nu s-a pus în dezbatere publică. Abia acum avem această dezbatere publică. În mod normal ar fi trebuit ca această lege să fie dezbătută cu sindicatele, să fie adusă în atenția publică și mai ales a celor care vor fi direct afectați de această lege și apoi să fie adoptată. Sigur că acest parcurs ar fi fost foarte bun dacă nu era PSD, un partid foarte populist, care a ținut această lege la sfârșit.
4: Continuăm discuția. Tot despre legea salarizării și vă dau imediat din nou cuvântul, pentru că vreau să vedem și ce a declarat consilierul prezidențial Radu Burnete. Acesta a spus că partidele au primit draftul proiectului, iar liderii se vor revedea cu președintele României săptămâna viitoare, când ar trebui să avem o concluzie finală. Vă reamintesc, termenul limită pentru adoptarea legii salarizării este 31 august și banii pe care ar urma să-i primim, dacă respectăm acest jalon, 700 de milioane de euro din PNRR.
17: Deși nu mai e foarte mult timp până la 31 august, discuțiile vor mai continua pentru încă câteva zile. Astăzi, liderii partidelor au primit o versiune a proiectului care îndeplinește în principiu toate obligațiile asumate de România prin PNRR. În următoarele zile, partidele vor fi rugate să analizeze acest proiect. Vom mai avea câteva runde de discuții tehnice, probabil în weekend, urmând ca la începutul săptămânii viitoare liderii să se reunească cu cu președintele României la masă și să avem o concluzie finală dacă există consens politic pentru adoptarea acestui proiect. Dacă nu există consens, cele patru partide își asumă ca niciunul dintre ele să nu depună un proiect.
4: Domnule Ionel Bogdan, să discutăm acum și despre sănătate, pentru că înțelegem de la medici că nu s-au modificat acele prevederi. Și anume, sunt medici, cadre medicale, inclusiv asistenți, care lucrează pe specializări considerate până acum mult mai dificile. Și ne referim la ATI și la UPU, Unitatea de Primiri Urgențe. În cazul lor, veniturile scad, dar pentru a nu primi mai puțin bani la final de lună, dacă legea este adoptată, primesc o compensație. Problema apare în momentul în care se discută despre viitoare majorări. Acei medici, acele asistente, nu vor primi bani în plus la următoarea majorare dacă majorarea nu depășește compensația. Și dacă depășește cu un leu, vor primi doar un leu. Practic, aceste cadre medicale ar trebui să își asume că sunt de acord cu o lege care le îngheață salariile și la următoarele majorări îi vor vedea pe colegii lor din alte secții cu salarii mărite, în timp ce ale lor s-ar putea să nu crească. Credeți că această modificare este una potrivită?
16: Păi vedeți dumneavoastră, trebuie să alegem dacă suntem de acord la nesfârșit să-i mințim pe oameni și să le spunem că o să le crească salariile în fiecare an cu X procent și așa mai departe, iar la sfârșitul anului să venim cu o ordonanță trenuleț care să blocheze acele creșteri, cum se întâmplă de câțiva ani de zile în fiecare decembrie de Crăciun, sau venim cu o lege care reglementează clar și elimină discrepanțele dintre același tip de angajați din sectorul public, astfel încât să avem mai multă predictibilitate și echitate în sectorul public. În ceea ce privește angajații din UPU, din secțiile ATI și așa mai departe, să știți că acolo astăzi funcționează pe sporuri de 85% în unele secții.
4: Da, 75% au asistentele de la ATI, de exemplu.
16: Păi nu, să știți că diferă de la spital la spital. Sunt spitale care dau 50%, sunt spitale care dau 85% sau 75%. Deci depinde de managementul acelui spital dacă procentul este mai mic sau mai mare. Ori, putem lăsa la latitudinea managerului în continuare să nu avem o predictibilitate, să existe doar aceste sporuri care nu sunt introduse nici măcar în contribuții, astfel încât la pensie nu beneficiez de acele contribuții, sau să mergem pe varianta nouă a legii, în care acel angajat nu pierde nimic la venit, iar suma compensatorie este inclusă inclusiv în partea de contribuții, astfel încât la pensie acela...
4: Domnule Bogdan Matei,
16: mai mult.
4: Dacă cu suma de contribuții are același venit și pentru stat este același efort fiscal, de ce nu introduceți compensația direct în venit,
3: Ionel,
4: dacă
3: Bogdan,
4: e același lucru?
3: Ionel Bogdan, așa trebuie,
4: da,
3: să vă răspund.
4: Domnule
3: eu.
4: Ionel Bogdan, vă rog, puteam să vorbesc.
16: Da, păi ați spus Bogdan Matei și m-am oprit.
4: Ah, vă cer scuze, la asta mă refeream.
16: Bun. Ideea este în felul următor. Sigur că este un impact financiar în plus pentru viitorul buget pe care îl va avea salarizarea în sectorul public. Și în sănătate, și în educație, și pe toate palierele. Deci există și creșteri, inclusiv în sănătate.
4: Nu, domnule Ionel Bogdan, vă rog, răspundeți-mi la întrebare. Deci dacă e același efort bugetar, de ce în loc de compensație nu introduceți suma în venit?
16: Pentru că asta ar însemna să faci o creștere a salariului de bază și asta ar însemna că și pentru alții care au salariile mai mari și unde există inechitate, să crească și acolo. Ori ideea este să reducem inechitatea.
4: Nu, de fapt este pentru că la următoarele majorări aceia nu vor mai beneficia de sume în plus dacă nu depășește compensația. Dar dumneavoastră spune să eliminăm inechitatea. În momentul de față considerați că nu este echitabil că cei din ATI și din UPU primesc salarii mai mari?
16: Nu. Nu.
4: Că
16: nu,
4: ei sunt cei care pierd.
16: Eu spun că este inechitabil ca în România unele secții să funcționeze pe salarii mai mari doar pentru că au sporuri mai mari și nu pentru că au venit salarul mai mare. Deci ar trebui, în mod normal, ca salariile să fie mai mari. Ori la următoarele creștere, acea compensație ușurel-ușurel va dispărea, iar salariul de bază va fi mai mare.
18: După ce depășește compensația. Da, domnule Bogdan Matei, opinia ți-a avut Ministerul Sănătății și inevitabil vă adresez aceeași întrebare. Dacă n-ar fi fost bine, fie să rămâneți la guvernare, fie să dezbateți legea când aveați miniștri și la muncă și la sănătate și să nu mai atacați acum din rolul de opoziție.
3: Sigur. Bun, asta e și rolul opoziției. Acum să stai să te uiți la o lege și doar să votezi, nu cred că e oportun un astfel de lucru și atunci menirea noastră aceasta este și anume aceea de a taxa acolo unde considerăm că este cazul. Mai mult de atât, cred că în toată această perioadă taxarea noastră, dacă pot să spun așa, a venit în urma dialogului cu partea sindicală. Deci în niciun caz n-a venit din partea vreunui social-democrat care a avut observații pe lângă ceea ce au transmis partea sindicală, inclusiv din domeniul sănătății. Dar totuși este foarte important să spunem că și la nivelul spitalelor mari, așa cum faceți dumneavoastră referire, aceștia se și finanțează din serviciile pe care le prestează prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Tocmai de aceea există și aceste niveluri de procente, dacă pot să spun așa, unii 50, unii 75 și unii pot ajunge chiar și la 85 pentru că au servicii prestate și atunci își încasează veniturile foarte clar. Deci e o muncă în plus față de oamenii aia pentru că fluxul de pacienți este unul foarte, foarte mare. Acum, din punctul nostru de vedere, așa cum am spus, draftul este astăzi la partidele politice. Partidele politice nu pot să facă nimic altceva decât cu specialiștii pe care i-au în speță la noi domnul Rogobete și nu doar domnul Rogobete, pentru că mai avem și alți specialiști în interiorul partidului, nu știu, străinul Cercel, domnul doctor și așa mai departe, să putem să analizăm și alături de parte sindicală așa cum am făcut. Și mai departe să venim cu observațiile noastre și să avem și un răspuns final
18: veniți
3: către Palatul Cotroceni.
18: Nu cu poate depăși impactul 12 miliarde. Și atunci, dacă, de exemplu, nu mai scad veniturile în cazul cadrelor medicale de la OPU și ATI și nu se mai dă acea compensație, ar trebui să echilibrați din altă parte.
3: Există un echilibru. Noi, în acest moment, se spune în felul următor. Nu scade niciun venit. Deci dacă noi mergem pe acest principiu, nu scade niciun venit, înseamnă că vom avea aceeași anvelopă salarială de 168 de miliarde, la care mai adăugăm marja în care avem voie să lucrăm, până la 12 miliarde, mai puțin, până la 8 miliarde, da? Deci se presupune că vom avea anumite creșteri salariale pentru o bună categorie de oameni care lucrează la statul român, corect? E, din punctul meu de vedere, eu n-aș vrea să aud din nou pledoaria că cei 8 miliarde merg în aceste sume compensate, care n-au nicio logică din punctul meu de vedere.
15: Păi nu merg acolo.
3: Mă rog.
15: Păi n-au cum să merg acolo.
3: Păi nu, momentan eu n-am văzut răspunsul acesta din partea
15: domnului
3: Păslaru.
15: Păi nu, dar e matematică simplă. Ai anvelopa salarială care practic menține aceste sume.
18: Da.
15: Da? Și ai cei 8 miliarde sau 12 miliarde care reprezintă creșteri salariale.
3: Și adică sumele compensatorii unde merg?
15: Păi sumele compensatorii, ele se plătesc și acum numai că sunt salarii. Direct.
18: Și sunt de,
15: deci,
18: și nu, sunt de acord ca acești medici să primească sume compensatorii și să nu mai fie în venituri?
3: Eu cred că e un nonsens acesta.
15: Nu, e chiar matematică pură. Uf.

0: deci nu avem această lege, haideți să o luăm altfel. Da. Dacă nu avem această lege, nu crește niciun salariu și vechile salarii rămân la aceeași valoare. Da? Deci ai de ales între a fi de acord ca la un moment dat să crească
1: pentru unii
0: tine,
1: și pentru alții înghețat.
0: Nu, păi și la... repet, dacă rămânem în aceeași logică, avem probleme legate de inechități.
1: Adică un medic de la ATI, din solidaritate cu colegul său de pe secția ORL,
0: nu e chestiune de solidaritate,
1: să fie de acord, deși lui nu-i mai crește salariul la următoarea majorare.
0: Dar are acum salariu mult mai mare. Deci noi vorbim despre un status quo care spune așa, unul are salariu aici, altul are salariu aici și noi prin această lege încercăm să facem așa. Și ca să faci așa, asta înseamnă, ca să nu-i afectezi drepturile actuale, aici să-i dea în plus până când ajunge și valoarea de referință tot aici. Deci, și atunci încep și cresc împreună.
1: Dumneavoastră, spuneți că diferența dintre secții, ne referim la sănătate în momentul de față, este nejustificat de mare, dacă vreți să le apropiați. Cum ar fi ATI cu o altă secție.
0: Da, asta e logica legii. Eu spun, eu vă citesc ce este în lege. Eu nu sunt specialist în acest domeniu, dar am înțeles mecanismul.
1: Doar că în momentul de față, în ATI, unde deja diferența e mai mare și primesc mai mulți bani, nici așa nu sunt medici sau nu sunt asistente care să se grăbească să se angajeze acolo pentru că responsabilitatea e uriașă.
0: Știți de ce? Da, responsabilitatea este uriașă. Din păcate, în familia mea a trebuit să trec prin niște drame în acele locuri și pot să vă spun că nu eram om politic și pot să vă spun că n-a fost deloc încântător. Da, n-a fost încântător și pentru că sunt prea puțini și aici, da, poate să fie o problemă, dar este neplăcut,
1: până să le
0: este neplăcut și pentru că nu ai investițiile în infrastructură așa cum ar trebui să fie. Și aici e o problemă ancestrală a clasei politice.
2: Bun, scurtă pauză și
1: revenim în doar câteva momente. Discutăm și despre un posibil discurs asemănător între PSD și AUR.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu. Am vorbit foarte mult despre trecut și ce, în opinia dumneavoastră, a adus lucrurile așezate pentru această țară, astfel încât, și iarăși am să vă întreb, ar trebui ca domnul Ilie Bolojan să facă ce?
6: Nu, ar trebui ca poporul român să facă ceva.
5: Păi
6: să
5: alegerile
6: nu se uite în gura unui... Deci,
5: până și... la alegerile următoare mai e timp.
6: Nu, stați puțin. A, da. Noi suntem, m-am tot spus, suntem în situația în care ni se cere să plătim cu sudoare și sacrificii risipa uriașă dinainte. Ori atunci oamenii trebuie să fie supărați, nu pe domnul Bolojan, care trebuie să repare cu sudoare și sacrificii rispa făcut înainte, pe cei care au făcut-o. Cei care efectiv ne-au adus în situația asta, guvernele noastre dinainte de anul trecut, ne-au dat cea mai mare inflație din Europa, sunt date obiective. Asta a fost marea lor realizare și cel mai mare deficit bugetar. Ne-au aruncat pe primul loc din coadă. Cea mai mare inflație din Europa, cel mai mare deficit bugetar. Cea mai mare inflație medie anuală din Europa înseamnă de 5%, în timp ce la celelalte țări europene e de 2%. Știți cum se trage asta? Banii pe care îi aveai acum 20 de ani, că ce e vorba de inflația de 5% timp de 20 de ani. Nu mai poți să cumperi cu ei nimic. Nimic. Banii pe care îi ai de acum 10 ani, poți să cumperi cu ei jumate din ce puteai să cumperi atunci. Deci asta este situația pe care trebuie să o rezolve domnul prim-ministru. Cel mai mare deficit bugetar. Trebuie să rezolve de unde aduce bani. Împrumuturi nu mai poate să ia. Sau în orice caz, dacă ia... Deci vă dați seama, s-au împrumutat pe spatele nostru. Ei au împrumutat banii și noi îi plătim. Oamenii nu înțeleg asta și se supără nu pe Grindeanu, care e reprezentantul acestei situații la care am ajuns, și pe cel care încearcă să facă ceva.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Ștefan Vaida, restaurator. De curiozitate, că da, iarăși poate vrea cineva să-și facă niște calcule. Când ți-ai cumpărat tu casa aceea din sat la periferie, cât erau prețurile și cât de mult au crescut, că bănuiesc că au crescut până acum?
3: Da, acum 18 ani când am cumpărat eu era 10.000 de euro negociabil. Adică suna mult, mult, 10.000 de euro și eu atâta mi-am dorit casa aia să o iau, încât i-am zis lui Mike, mai știi pe unde? Da, eu pretendeam, vai, sună, te rog, și zici, vorbește. Și ascultam la telefon și când au zis că s-a vândut, mi-a picat, s-a prăbușit lumea. Și stăteam în șur, meștream la un tractor, apropo că l-a fost primul meu obiect restaurat, un tractor românesc U650 de făcut la Brașov, pe care maică-mea l-a cumpărat, l-a folosit 20 de ani, a făcut agricultură, că e inginer agronom și a ajuns la bunica în șură, în fân, o au găinile în el și mi-a zis, îl iau cu taică-meu, lucrez un an, doi și îl fac ca nou. Și l-am făcut ca nou. Și știu că lucram la tractorul ăla și a venit maică-mea a doua zi, zice, Ștefi, m-a sunat proprietarul casei și a zis că ți-o dau ție. Și am zis, zile că le dau 10.000, nu mai negociem nimic și batem palma. Și în momentul în care eu m-am întâlnit cu ei și am bătut palma, atunci am sesizat, mi-am dat seama că eu nu am bani. Și am zis, o iau, gata, în două săptămâni vă dau banii. Dar de unde? Zice, vă dau banii în două săptămâni. Și am umblat pe la bănci. Nu eram angajat, băncile, zice, nu ești angajat, nimic. Și au reușit ai mei să gireze pentru mine și am plătit 7 ani 12% dobândă, o sumă mare, dar...
0: Digi24 FM.
4: Președintelui PSD Sorin Grindeanu pare că îi surâde ideea unei celule de criză pentru sprijinirea companiilor românești și protejarea locurilor de muncă propusă de deputatul AUR, Mohamed Murad. Dar spune șeful PSD că astfel de propuneri nu ar trebui transformate în înțelegeri politice, așa cum și-ar fi dorit Murad.
5: Aici vorbesc în numele mediului de afacere. Domnul Grindeanu a făcut o analiză care justă, corectă, privind ce se întâmplă, privind în special mediul de afacere a Tuton. Cu siguranță AUR nu susține Bolojan.
6: Solicitarea dumneavoastră clară este să faceți parte dintr-un viitor guvern cu PSD.
5: Foarte normal. Mi se pare că e just și corect. Așa cum a spus de repetate ori lideri de la PSD sau PNL, nu vom vota un guvern care nu facem parte. AUR, de ce să nu aibă acești drept? Deci eu invit toate partidele politice să depășim ideea de acest blocaj politic, să ne întoarcem către o soluție pe latura economică.
7: De principiu, sunt de acord cu această idee. Mai cum să nu fii de acord cu măsuri care se ducă la, sau găsirea unor măsuri care se ducă la ieșirea din criza a României. Noi am înțeles această inițiativă a domnului deputat ca fiind apolitică. E vorba de o propunere pe un anumit comitet, dacă l-am înțeles bine, de criză, care să vină cu propuneri economice pentru a îmbunătăți situația economică a României. Și cu asemenea propuneri, indiferent de unde vin, eu sunt de acord. Dar nu le-aș transforma într-o înțelegere politică.
4: Domnule Bogdan Matei, acceptă PSD o astfel de invitație să intre cu AUR la guvernare dacă cei din AUR vă propun?
8: Da, propunerea domnului Murad nu era despre guvernare, ci era despre un pachet legislativ care să vină
4: în susținerea mediului economic. Nu, a întrebat colega mea dacă vă invite la guvernare și a spus că e normal și AUR să fie.
8: Poziția Partidului Social Democrat nu s-a schimbat și ea rămâne în continuare aceeași. Din punctul nostru de vedere, una este să susțin în Parlament inițiative corecte pentru sprijinirea mediului politic și alta este să faci alianțe politice. Calea e lungă, drumul e lung, Deci, din perspectiva aceasta, domnul Grindeanu a spus clar că da, este deschis la orice inițiativă care aduce un plus mediului economic, dar în niciun caz alianțe politice care să ducă în zona în care ați menționat și dumneavoastră de alianțe politice între PSD și AUR.
4: Dacă domnul Grindeanu n-ar mai fi președinte la PSD și ar veni un alt lider cu experiență, credeți că s-ar putea modifica această viziune a PSD? Sunt lideri care își doresc alianța?
8: În primul rând ar trebui să se modifice viziunea și acțiunile multora din Partidul AUR și apoi putem să discutăm. Sigur că președintele este foarte important într-un partid pentru că el dă linia. Dacă se vor aduce astfel de îmbunătățiri și noi personaje în politica românească, inclusiv în Partidul AUR, cu siguranță că ușa este deschisă pentru dialog, având în vedere numărul de parlamentari pe care aceștia le-au în Parlament, dar totuși, închei, nu cred că este depus în aceeași oală, scuzați-mi expresia, partidul cu parlamentarii. În momentul în care ai inițiative legislative, e bine să duci o negociere cu toți parlamentarii. Vă mulțumesc!
4: Vom discuta câte un subiect care vizează și USR și PNL la fel pe rând. Domnule Dimitriu, au fost foarte multe controverse după ce domnul Radu Miruță, ministru interimar al apărării, și-a modificat postările despre acea dronă din apropierea Neptundiei eliminată de România. Primele informații au venit pe Facebook de la ministrul interimar al apărării, care a spus inițial că drona avea explozibil. A modificat ulterior postarea și a revenit din nou, a treia oară, ca să precizeze că drona era purtătoare de explozibil. Mai mult, Radu Miruță a declarat într-o conferință de presă că au fost găsite două drone, de fapt. Ulterior a confirmat că a fost vorba doar despre un singur aparat. Ministrul interimar al apărării a explicat de ce inițial a spus despre drona din Marea Neagră care are explozibili, după care și-a editat postarea și a scos această informație. Radu Miruță a declarat într-un final la Antena 3 CNN că aceasta a fost aprecierea inițială a specialiștilor.
9: A fost vorba de o singură...
4: Aceste schimbări de declarații.
10: Schimbarea de declarație este asumată în sensul că au venit informații suplimentare care au generat o altă știre, ca să spun așa. Și mie mi se întâmplă să fac câte o greșeală, inclusiv în postări, și să editez ulterior. A și explicat foarte clar care este situația, adică nu a stat ascuns, dimpotrivă. Și era normal să fac acest lucru. E o discuție și e o bătălie, ca să spun așa, între a ieși cât mai repede cu o știre, astfel încât oamenii să fie informați, și e normal să-ți dorești lucrul acesta în calitate de om care conduci Ministerul Apărării, și faptul că parcă aș mai aștepta un pic ca să fiu sigur de informație, pentru că fluxul de informații vine, au venit niște informații, le-a pus
4: și
10: pe urmă informațiile au fost contrazise.
4: Și credeți că domnul Miruță a luat decizia greșită?
10: Nu cred că a luat nicio decizie greșită, nicio decizie bună. A luat decizia care se putea lua în momentul respectiv.
4: Este ministru al apărării. Da. Poate ar trebui să posteze, să transmită doar atunci când informația este sigură, fiind ocupând o funcție atât de importantă pentru statul român?
10: Dacă inițial informația a fost sigură, pentru că asta au transmis specialiștii și pe urmă specialiștii au spus altfel, asta a fost situația.
4: Domnule Ionel Bogdan, discutăm și despre o decizie din PNL. Astăzi au fost numiți noi șefi de filiale, de pe funcții de pe care știm că în urmă cu câteva luni au fost demiși alții. De cealaltă parte, ne aducem aminte și de decizia instanței, inclusiv definitivă, că a venit astăzi și cea definitivă, care a anulat toate deciziile luate de PNL după congresul recent. În acest context vă întreb, cum ați putut numi șef de filială pe niște funcții de pe care nu i-ați putut demite că acele decizii au fost anulate în instanță?
11: În primul rând, noi vorbim astăzi de niște decizii legate de filialele din București care au fost luate în vechiul PNL, adică în vechiul Birou Politic Național, cel care a rămas în vigoare și este în vigoare și astăzi. Deci vorbim de o decizie privind destituirea din funcție a președinților de sectoare după acele decizii ale instanțelor. Deci nu este niciun fel de problemă.
4: Deci spuneți că deciziile de destituire au fost luate înainte de congres pentru liderii de filiale din București?
11: Nu, o secundă. După congres, noi am revenit, după niște decizii ale instanțelor, am revenit la situația de dinainte de congres.
4: Da.
11: Cu Biroul Politic Național de atunci. Deci, noi decizia privind filialele de București am mai luat-o odată atunci când am avut un birou politic național, cred că în luna iulie, dacă nu mă înșel. Deci, după momentul congresului, după ce am revenit la starea de dinainte. Deci, nu văd niciun fel de problemă în asta.
4: Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru...
11: Mai mult decât atât, numirile care au fost făcute astăzi de Biroul Politic Național arată o deschidere a Partidului Național Liberal spre societatea civilă, spre profesioniști, spre ceea ce cred că...
4: Și mai puțin către membrii de partid. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la ediția specială. Scurtă pauză și revenim.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
12: Întrebarea numărul 1. Ce simțiți când auziți sloganul "Nu ne vindem țara"?
13: Un pic de frică. Un pic de frică simt când aud "Nu ne vindem țara", pentru că pentru mine ăsta este o Românie a trecutului și nu una a viitorului. România viitorului vorbește despre integrare într-un mediu competitiv internațional în care noi suntem puternici.
12: Întrebarea numărul 2. De ce are nevoie mediul privat de la stat?
13: Noi de la stat nu avem nevoie decât de stabilitate, de condiții normale în care să putem concura în piață și să putem construi ceea ce în principiu devine avuție națională și prosperitate pentru cetățeni. Atenție! O să fac un mic bemol aici. Când vorbesc despre asta, există două medii private. Există niște companii private care n-au nicio treabă cu clientul stat, există niște companii private care au treabă cu clientul stat. E, alea care au treabă cu clientul stat, pe care eu nu le reprezint și nu le cunosc, s-ar putea să aibă și alte interese. Dar pentru noi, oamenii care avem business-uri care nu sunt dependente de stat, care sunt business-uri multe cu multe exporturi, multe cu altfel de business, pentru noi ce ne dorim este stabilitate, încredere, economie de tip occidental, societate de tip occidental.
12: Întrebarea numărul 3. Cel mai pro-business premier al României a fost?
13: M-ați prins la încurcătură, pentru că reflexul în zilele astea din memoria recentă ar fi să zic Ilie Bolojan. Dar nu pot să uit că au mai existat niște prim-ministri valoroși în istoria națională și ei au venit din multe direcții politice, așa că ar mai merita menționați vreo câțiva.
12: A fost Bolojan un premier pro-business cu creșterile de taxe și de impozite, adică cu sancționarea în primul rând a economiei private?
13: Eu cred că măsurile au fost raționale economic. Măsurile au fost raționale economic și de aia dau răspunsul ăsta. Dar atenție, ăsta este răspunsul meu și nu al organizației pe care o reprezint.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Tehnologie de ultimă generație în stomatologie. Amprentele clasice sunt înlocuite de scanări digitale, mușcătura este analizată în mișcare, iar pacienții pot vedea dantura finală înainte de începerea tratamentului. Toate detaliile la tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre infecțiile urinare recurente. Netratate corect pot duce la tulburări definitive.

0: Astăzi, Bergodi pune ținta pe Dinamo. Duminică, CFR plus FCSB egal nebunie. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
1: Toți copiii râdeau de mine, pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
2: Tu ești o îndrăgostită pe veci de Vlad Petreanu, soțul tău.
1: Recunosc.
2: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
1: Și am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
2: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
1: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea...
2: Înseamnă că sunt foarte bună. Să ascult.
1: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
5: Săptămâna aceasta dezbatem cele mai noi previziuni despre cât de mult se intensifică El Niño. Cel mai puternic fenomen din istorie, potrivit experților. Avem și rezultatele unui studiu care a scos la iveală motivul neașteptat pentru care planeta se încălzește accelerat. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

Mister în Arad, unde pompierii și geologii se confruntă cu un fenomen neobișnuit. Copacii dintr-un parc natural par să ardă de la rădăcini către exterior, iar focul nu poate fi oprit de aproape un an. Cum este posibil, vedem la Focus România. Vă aștept!

0: Am revenit în direct. Traian Băsescu, fostul președinte, îi critică pe cei care încearcă să fenteze regulile europene privind noua lege a salarizării. Fostul șef de stat spune că România trebuie să meargă la Bruxelles cu o lege făcută în acord cu Comisia Europeană, nu cu mentalitatea, citez, băieților deștepți de pe Dâmbovița. Acesta avertizează că amestecarea salariilor cu sporurile nu va fi acceptată niciodată de Comisia Europeană.
1: Este imperios necesar să avem această lege. Noi încercăm să fim în continuare, deci și când ne ducem la Bruxelles, să fim dâmbovițeni. Credem că la Bruxelles sunt proști și noi venim băieții deștepți de pe Dâmbovița care le dăm noi lecții. Și băieții deștepți de pe Dâmbovița vor să amestece salariul cu sporurile și să spună ăsta e salariul, ceea ce nu merge. Nu va fi acceptată de Comisia Europeană acest amestec între sporuri și salariu. Salariul este una, sporul necesită o altă lege.
0: Și am revenit în direct, dezbatem cele mai importante subiecte cu invitații din această seară. Domnul Emanuel Cernat, mulțumesc foarte mult, analist politic extern. Domnul Dan Schwarz, analist fiscal, vă mulțumesc de asemenea.
2: Mulțumesc și eu, bună seara.
0: Și domnul Ion Mioniță, redactor șef Istoria, vă mulțumesc foarte mult.
3: Mulțumesc și eu, bună seara.
0: Domnule Cernat, am văzut întâlniri peste întâlniri la Cozroceni, puțin mai devreme, reprezentantul PSD a spus clar în această formă, noi nu o votăm. Par și ambiții politice, sunt și probleme ce ar putea fi rezolvate. Credeți că timp în următoarele 10 zile va reuși Parlamentul să adopte această lege? Mai avem speranța pentru cele 770 de milioane de euro bani europeni?
4: Personal, cred că speranța aceasta s-a evaporat deja de ceva timp, iar partidele politice știu acest lucru. În acest moment ei au intrat în acel modul de a mitiga rezultatul, de a arunca vina încă dinainte. O să începem să căutăm care este vinovatul, de ce nu s-a putut face acest lucru, dar trebuie să ne uităm că România nu este singura țară care a avut în PNRR inclusă această obligație. A mai existat aceeași obligație pentru Slovenia, a mai existat aceeași obligație pentru croați. Diferența, singura diferență a fost că ei au început, de exemplu, Slovenia au început discuțiile undeva în 2022, iar legea a fost adoptată pe 1 ianuarie 2025 a intrat în vigoare. Deci au fost aproape 3 ani de zile la dispoziție. Este nerealist să credem că în România, în 3 luni de zile, putem să negociem cu sindicatele, să ajungem la o poziție, la un numitor comun, să vedem o decizie care să unească clasa politică, care oricum este divizată pe absolut orice subiect. Ori în aceste condiții, șansele ca noi pe acești ultimi metri, nu mai vorbim de ultima sută de metri, să reușim să adoptăm acest text de lege, e foarte puțin probabilă, iar riscul cel mai mare, dincolo de pierderea care va fi semnificativă, evident, și cu impactul asupra bugetului semnificativ, vorbim de undeva 0,2% din PIB, impact bugetar, dar ce este și mai grav, vom pica un examen în fața partenerilor noștri europeni, în fața cărora ne-am angajat că vom reuși să facem acest lucru, iar credibilitatea României, din punct de vedere al capacității de a-și asuma și de a duce la bun sfârșit o reformă, va avea foarte mult de suferit.
0: Domnule Schwarz, două întrebări. Prima, ce ar însemna pentru România să pierdem 770 de milioane de euro acum, în acest context?
5: Ar însemna exact ce înseamnă orice pierdere pentru orice țară. Această valoare e o valoare materială, indiferent de dimensiunea țării despre care vorbim. Prin urmare, o astfel de pierdere nu ar face altceva decât să încetinească procesul care a fost declanșat de echilibrare bugetară, absolut necesar pentru a reveni pe traiectoria ascendentă a creșterii economice. Pierderea acestor bani ar însemna un pas înapoi către stagflație, către criză economică.
0: Un risc de junk suplimentar?
5: Un risc de junk suplimentar, fără discuție, pentru că echilibrul politic este factor determinant pentru agențiile de rating, atunci când stabilesc cotațiile respective. Stabilitatea legislativă, economică, socială, sunt factori care sunt luați în considerare. Agențiile de rating nu judecă o țară numai după performanța strict macroeconomică, ci după o întreagă multitudine de factori care sunt analizați, cei sociali, politici, fiind extrem de importanți.
0: Înainte să discutăm despre partea comunicării politice cu domnul Ion Meoniță, strict legat de ce prevede legea și anume, ce spun sindicatele, că le nemulțumesc în acest moment, că sporul de dirigenție scade, un profesor cu 25 de ani vechime și cel mai înalt grad pierde până la 460 de lei pe lună din acest spor și medicii care spun că acele compensații sunt de fapt niște înghețări, că ei nu vor primi niciun leu în plus la următoarele majorări până când nu depășește majorarea compensația.
5: Răspunsul la această întrebare este complex, poate fi simplificat, e adevărat, dar nu trebuie să ne așteptăm la o soluție, pentru că nu putem să avem o soluție corectă la o problemă care este generată artificial. Problema acestei legi este de concepție. Este o lege egalitaristă bazată pe principii care vin din urmă, din trecutul comunist al României. Aceleași grile de salarizare însoțite de sporuri existau și înainte de 1989. Ele au fost doar adaptate cât de cât la realitățile economice și sociale ale României de astăzi. Conceptual, nu, după părerea mea, nu este logic și este neeconomic să nu îți stabilești priorități de dezvoltare, să nu îți stabilești care sunt pilonii pe care se bazează creșterea economică și dezvoltarea României. Acești piloni ar trebui la momentul actual să fie învățământul, sănătatea și siguranța națională. Asta înseamnă că nu putem avea o singură valoare de referință la nivelul întregii economii, așa cum avem în mediul, la nivelul întregului sistem bugetar, îmi cer scuze, așa cum la nivelul companiilor sectorului privat, avem salariul minim pe economie, care, ne place sau nu ne place, suntem obligați să-l respectăm și după aceea să-l folosim ca valoare de referință. Deci, problema de aici pleacă, iar sporurile sunt o creație artificială, a fost inventată acum mai mulți ani, atunci când trebuia să raportăm echilibru macroeconomic către Fondul Monetar Internațional și pentru a ascunde creșterile salariale, care erau generate de populismul electoral al politicienilor de la momentul respectiv, au fost ascunse în aceste sporuri. Acum plătim erorile de atunci.
0: Mulțumesc. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pârșlaru, a dat asigurări în direct la Digi24 că niciun venit nu va scădea. Sindicatele îl întreabă de cealaltă parte, dacă nu scad veniturile, atunci de ce nu sunt incluși acei bani în venit, nu în compensație? Vedem declarația și apoi discutăm cum se poziționează Partidul Social Democrat, care a avut mulți ani la dispoziție, multe luni, să facă această lege.
3: Am avut această încercare de a putea adăuga la anvelopa financiară către sănătate și educație lucruri care s-au demonstrat mai degrabă din discuțiile Comisiei Europene că nu sunt posibile. Și evident, acum suntem în procesul de a pune cap la cap toate aceste analize și să putem pune pe masa liderilor astăzi acel proiect echilibrat. Varianta aceasta este o variantă obiectivă. Este o variantă care a depăși-o înseamnă să intri în coliziune cu obiectivele de sustenabilitate fiscal-bugetară, adică cât ne permitem, și a merge mai jos înseamnă de a risca zona de acceptabilitate socială minimală cu promisiuni care au fost făcute de mulți ani. În continuare, peste 2/3 din salariile din zona publică vor avea ajustări pozitive, deci creșteri, nu extraordinare, dar vor fi creșteri și nimeni nu va avea pierdere de venit.
0: Domnule Ion Meoniță, legea salarizării trebuia finalizată în 2021. Au tot fost amânări, inclusiv în guvernul Ciolacu. Apoi, PSD a avut în acest guvern Bolojan, ministrul muncii, 9 luni, a lăsat un draft exact înainte să își dea demisia. Acum PSD este în opoziție și critică legea, deși legea întocmită de ei avea un impact cu 4 miliarde de lei în minus. ne gândim că nu putea rezolva toate aceste probleme. De cealaltă parte, avem un guvern care, spun sindicatele, nu le rezolvă nici măcar acele cazuri unde sunt diminuate fie sporurile, fie veniturile, dar se dă o compensație. Cum vi se pare această poziționare?
6: În primul rând, de ce ar fi PSD în opoziție? Eu nu înțeleg. De ce, față de ce e în opoziție? Că avem un guvern demis, pe care PSD l-a demis. Deci nu are cum să fie în opoziție, din moment ce a avut o majoritate și guvernează în continuare cu AUR și își trece legile împreună cu AUR. Uitați-vă la amendamentele, la legea ANI, la celebrul Friț, amendament Friț, sau la amendamentul declarat neconstituțional cu declararea averilor. Și atunci cum să fie în opoziție? Păi dacă ar fi în opoziție PSD, ar trece legea, nu?
5: Trebuie să vă gândiți că e în opoziție față de opoziție, de ce la putere?
6: Da. Păi,
5: asta e logica, exact. Asta este logica declarațiilor.
6: Deci au făcut întotdeauna acest joc, să fie la putere și să se declare în opoziție față de ceva.
0: Cu scop electoral.
6: Cu scop de a aduna voturi. Iar acum ceea ce se întâmplă este o ticăloșie. Pentru că respinge acest proiect de lege este un atentat împotriva asiguranței financiare a României. Nu numai pentru cei 700 de milioane care ne trebuie, ne arde buza. Pentru orice euro, pentru orice leuț, ne arde buza. Dar este vorba despre o lege necesară României. Dincolo de Comisia Europeană ne premiază, ne spune, dacă vă faceți lecțiile și vă reformați, vă dăm și bani. Adică numai că voi ar trebui să faceți asta pentru voi. Chiar dacă n-ar fi programul PNRR. Noi aveam nevoie de o reformă în domeniul salarial, cum avem nevoie în domeniul administrației, cum avem nevoie în companiile de stat. Toate acele găuri negre care duc la deficitele enorme pe care le are România. Să ne gândim puțin. Este foarte multă vreme din 2009 până acum? E ceva, dar chiar să uităm faptul că în 2009 au fost dublate salariile profesorilor în noiembrie? Iar în peste 5 luni erau tăiate toate salariile din sistemul bugetar din România cu 25% pentru că se prăbușise bugetul României și nu putea să suporte toate aceste cheltuieli populiste fără niciun fel de temei economic. A trecut așa de mult, a fost acum 1000 de ani și nu mai înțelegem o lecție dură prin care am trecut cu toții atunci. În momentul în care s-a votat acea lege în Parlament electorală complet, pentru că era vorba de alegeri prezidențiale în 2009, și aduce aminte și domnul președinte Băsescu, această lege a trecut în aplauze. Lacrimi, se vărsau lacrimi. Voi, am
0: și
6: adus
0: profesorii
6: dreptate,
0: meritau, să spunem și acest lucru.
6: Bun, și ce au meritat profesorii? Că și-au luat 3 luni salariile și după aia li s-au tăiat și sporurile. Deci pierderea pe venit și... efortul pe care l-au făcut și profesorii și medici, toată lumea dintr-o prostie populistă, pentru că atunci era o criză financiară mondială, iar guvernanții noștri de atunci, ca și cei de astăzi, sunt de o ticăloșie perfectă. Atunci spuneau ce treabă avem noi cu criza mondială, ba chiar e foarte bune, spunea premierul de atunci, că ne luăm case în America, pentru că s-au prăbușit imobiliarele de acolo, a pornit de la criza subprime, s-au prăbușit real estate în America și băi, ce bine e pentru români. Hai profesori să cumpărăm, să vă luați case în Miami. Asta era gândirea. Și peste 6 luni de zile prăbușirea a fost catastrofală. Legea care a trecut atunci a trebuit să taie și pensiile, numai că n-a trecut de curte, dar restul lumii a plătit cu lacrimi amare de data asta față de ce se întâmpla în Parlament. O decizie absolut populistă, nefundamentată, în goană după voturi. Același lucru se întâmplă astăzi. Pentru că dirigenția... Dom'le, dacă pui sporul ăla de dirigenție, e 8 miliarde în plus? Să adună 8 miliarde, atâta face 8 miliarde în plus? Cât
0: cu siguranță nu.
6: Cu siguranță nu. Pentru medici, dacă le pui sporurile pe care vor să le reclamă,
0: pe care
6: sunt
0: le-au avut până
6: 8
0: acum,
6: miliarde
0: plus.
6: În plus față de anvelopa salarială, sigur, cât nu. Cer acum Deci, astea sunt pretexte și praful.
0: Și de cealaltă parte, guvernul, dacă nu reprezintă un efort atât de mare, de ce nu credeți că nu rezolvă măcar aceste probleme?
6: Pentru că nu vrea... guvernul nu poate să facă absolut nimic și nu poate să rezolve nimic.
0: La ministrul interimar al muncii, păi care
6: ce să facă ministrul interimar al muncii? Că el nu poate să dea niciun proiect de lege.
0: Nu, dar ei depun un proiect.
6: Nu depun.
4: Nu,
6: el,
4: nu.
0: Sigur,
4: că...
0: nu poate nu să depună depun guvernul. Proiect. Guvernul este
6: ei
0: demis.
6: Ei se întâlnesc.
0: Da.
6: Da. Și premierul, ministrul actual interimar al muncii, încearcă să găsească o formulă de negociere pe un text pe care guvernul nu-l va înainta parlamentului.
4: Și pe care domnul Burnete, să nu uităm, că a spus că nu și-l asumă nimeni.
0: Da, și,
6: cine,
0: exact.
6: Și cine merge cu el în parlament? De-aia spun că dacă ar vrea, uite, PSD-ul. De ce nu vine PSD-ul cu o lege în care să dea tot ce cer sindicat, să pune
0: păi
6: 10...
0: și mai puțin decât atât.
6: Nu, să dea 10 miliarde în plus acum PSD-ul și să voteze...
5: cu inițiativă legislativă în Parlament.
6: Păi așa va trece legea.
5: Exact, și ar putea să vină... Exact cum spui, să vină cu inițiativa asta
6: atunci,
5: în Parlament.
6: Ei nu poate să acuză guvernul ca să vedeți
5: în
6: ce situație... Cum s-a acuz guvernul că
5: la nivel guvernamental.
6: Că a făcut o lege idiotă, tâmpită, nu știu ce. Păi cum să-l acuz? Că guvernul nu poate să promoveze o lege.
0: Nu, dar aceste măsuri au fost prezentate de domnul Pâslaru.
6: Și înainte de...
0: De domnul Manole, am spus toată cronologia.
6: Domnul Pâslaru față de
0: a dat 4 miliarde în plus.
6: Față de domnul Manole nu poate să promoveze un proiect de lege. Domnul Manole, cât a fost ministru, putea să-l promoveze și nu l-a promovat. De ce? Pentru că știa că nu poate să piardă, să se certe cu sindicatele.
4: Să gestioneze costul electoral.
6: Vrea costul electoral. Și atunci zice, băi, guvernul ăsta demis e de vină. Dar guvernul ăsta demis nu poate să propună nimic. Pot parlamentarii, și așa va fi o lege dacă va trece, dar nu cred, să vină cu o inițiativă legislativă pe care să o prezinte 1, 10, 100, depinde cât semnează. Dar nu există guvernul în ecuația asta. De-aia se negociază la Cotroceni. De-aia domnul Burnete văd că se ocupă de chestia asta. Dar nu spune lucrurile pe nume, ceea ce spune ministrul de finanțe. De ce nu vă uitați la ce spune ministrul de finanțe, pe care și PSD spune că l-ar vrea premier?
0: A fost și păi guvernul de...
6: Și spune, propus. Da, ne-ar conveni. Păi ministrul de finanțe a spus foarte clar, tot ce depășește anvelopa actuală de 166 de miliarde pe care putem să o plătim la anul, nu poate să fie susținut de economie. Scurt și cuprinzător.
0: Și
6: doar un singur lucru. Sunt două variante. Prima variantă. Dăm bani în plus și sindicatele vor fi mulțumite și PSD va fi mulțumit. Și România va intra în faliment, pentru că Geancu va fi la ultima agenție de rating care a mai rămas Standard & Poor's, se va exprima. Sau ne întoarcem la rațiune, nu la 2009, ne întoarcem acum la rațiune și ca să evităm catastrofa din 2009, spunem, băi, cât înseamnă dirigenția asta? 100 de milioane. Cât înseamnă? 100. Hai, 100 și cu
0: la
6: așa.
0: La acest lucru mă refeream, această modificare, acceptă, nu la majorări.
6: Vedeți că mesajul este următorul. Nu acceptăm această lege. În niciun caz nu acceptăm. Nici PSD-ul, nici sindicatele. Și ar fi bine să fie domnul Grindeanu premier și să propună el o soluție în acest caz.
4: Și mai este un aspect extrem de nociv la ce se întâmplă în acest moment. Comunicarea publică în ultimele două zile, cel puțin, a explodat pe tema Comisia Europeană nu ne lasă să creștem salariile. Vina este a Comisiei Europene. Pe câtă vreme Comisia Europeană nu a spus altceva decât pentru noi este egal ceea ce faceți atâta timp cât vă încadrați în acea anvelopă pe care ați agreat-o și v-ați asumat-o în fața Comisiei Europene, în interiorul acelei anvelope puteți să faceți ce vreți voi să creșteți, cât vreți voi, dar fără a depăși. Ori mesajul public transmis că este vina Comisiei nu face altceva decât să alimenteze și mai mult, odată în plus, filonul anti-european care simțim că începe, din păcate, să crească odată cu valul suveranist.
6: Aruncată vina fără nicio contribuție a Comisiei Europene.
5: Deci Comisia Europeană nu are nicio legătură cu creșterile sau scăderile salariale. Comisia Europeană are legătură cu un singur lucru, cu ținta de deficit bugetar. Dacă respectăm această țintă, dacă o menținem la nivelul pe care ni l-am asumat prin tratatul de aderare, Comisia Europeană nu are nicio problemă cu noi. Creștem, scădem cum dorim. Nu are legătură cu suveranitatea, nu are legătură cu independența. Deci lucrul ăsta trebuie să fie foarte clar pentru toată lumea. Revenind la ideea despre care vorbeam mai devreme, este, ce se întâmplă pentru mine e paradoxal. Au loc negocieri între partidele politice la Cotroceni. dar niciun partid politic nu vine cu un proiect de lege în Parlament. Dacă există păreri diferite la nivel de partide politice, 4 păreri diferite, de ce nu vin 4 proiecte de lege în Parlament care să fie discutate? Și unul dintre ele sau o combinație a lor să fie agreat prin negociere deschisă pe care să o vedem cu toții cum are loc în Parlament. Se feresc de așa ceva toate partidele politice, după părerea mea, dintr-un singur motiv. Asumarea răspunderii politice. Este cel mai greu lucru, este foarte ușor să dai declarații pe Facebook sau pe TikTok sau mai știu pe cealaltă social media.
0: Și mai greu să faci.
5: Și mai greu să-ți asumi răspunderea în Parlamentul României.
0: Pentru că am discutat
6: tocmai de aceea. Adică ai un guvern demis pe care tu l-ai demis. De ce nu vii cu proiectul tău de lege? Și să spui, ăsta e, pe ăsta îl susțin.
5: Exact.
6: Am 123 de voturi și îl votez în Parlament.
5: Sigur.
6: Cine mai vrea să-l voteze? Dar nu se ajunge aici. Pentru că și PSD-ul știe, de, în afara jocului pe care îl face, că, vai, guvernul demise de vină, știe că nu poate să promoveze un proiect de lege care să satisfacă aceste solicitări ultimative. Pentru că s-ar putea să fie la guvernare.
4: Exact.
6: Și atunci de unde dă banii? Că n-are de unde să dea banii. Aici e marea problema a lor. Și de-aia nu și asumă un proiect de lege.
0: Aș dori să discutăm și despre aur, pentru că George Simion se află în Statele Unite, unde a anunțat că a ajuns acolo, într-un videoclip pe Facebook. Se întâmplă la câteva zile după ce 4 foști oficiali americani, între care 2 foști ambasadori ai SUA în România, au cerut Washingtonului să analizeze dacă Simion ar trebui să își păstreze sau nu viza. Aceștia susțin că liderul aur a reluat în mod repetat narațiuni favorabile Kremlinului și critică de asemenea sprijinul său pentru Călin Georgescu. În prezent, George Simion este interzis accesul în Republica Moldova, dar și în Ucraina.
7: În ciuda foștilor ambasadori americani, nu mi-a anulat nimeni viza de Statele Unite. Am intrat în Statele Unite, voi fi în următoarele 5 zile aici pentru a mă întâlni cu un alți oficiali americani și cu comunitățile românești din Statele Unite, care și ele trebuie să participe la trezirea țării.
0: Domnule Cernat, acest discurs al liderului AUR și totodată, pentru că tot vorbeam de legea salarizării, cât câștigă AUR electoral în urma acestui scandal politic?
4: În mod cert, AUR are foarte mult de câștigat, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, până la urmă, pe de-o parte, se induce ideea din nou că, iată, vine Comisia Europeană, ne impune limitări, ne impune măsuri, ar trebui să avem mult mai mare autonomie, mai mare suveranitatea națională, adică linia de mesaje clasice a celor de la AUR. În egală măsură, pentru cei de la AUR este foarte confortabil în acest moment să stea în bănci și să se uite la scandalul existent între celelalte partide ale fostei coaliții de guvernare. Nici nu trebuie să facă mare lucru în acest moment, pentru că sarcina unei dezbateri care nu este deloc bine percepută de către public. Pentru publicul larg, ceea ce și-ar dori ar fi să vadă o soluție. Ori această soluție în acest moment nu este furnizată de către nimeni. În aceste condiții, parafrazându-l pe fostul premier Victor Ponta, care spunea într-un moment electoral că își ia o pungă de popcorn și stă liniștit și se uită la scandalul politic, același lucru îl fac și cei de la AUR. Iar pentru George Simion, această călătorie în Statele Unite ale Americii nu reprezintă altceva decât o foarte bună ocazie, pe de-o parte, să se depărteze de acest scandal care înseamnă legea salarizării unitare, pentru că știe că nu există în acest moment niciun fel de soluție reală și posibilă, și în egală măsură să dezamorseze acele alegații ale foștilor ambasadori cu privire la apropierea pe care o are de Federația Rusă, mergând direct la Washington și arătând în acest fel că totuși există anumite legături pe care le păstrează liderul AUR la Washington. Rămâne să vedem, pentru că am mai auzit aceste declarații că va avea întâlniri la un nivel foarte înalt, dar în final nu am văzut niciun fel de astfel de întâlnire. Să vedem dacă această dată poate întâlnirile vor fi unele care să aibă totuși un răsunet.
0: Și dacă intră la un eveniment cu cei cu son. Domnule Ion Meoniță, credeți că există acest scenariu să rămână George Simion inclusiv fără viză pentru Statele Unite după ce a fost interzis în Republica Moldova și Ucraina, în contextul în care, în perioada alegerilor, AUR se poziționa în cel mai mare susținător cu Statele Unite ale Americii și ce relație minunată are cu administrația Trump?
6: semnatarii acelei scrisori, cei doi foști ambasadori și cei care li s-au alăturat, enumără niște puncte importante. Și atrag atenția asupra unui lucru. Reprezentanții AUR care fac declarații că sunt alături de mișcarea MAGA din America și că sunt aliniații nu numai viziunilor politice MAGA, dar și intereselor americane și sunt prieteni ale Americii, și în România votează împotriva intereselor americane, intereselor de securitate ale Americii. Deci aici este într-adevăr vorba despre două fețe. Cum ești prietenul Americii și te lauzi că ești apropiat de mișcarea care, pe care președintele american o conduce, MAGA, și în același timp când în Parlament a venit momentul adevărului, votăm pentru ca avioanele americane să poată să fie alimentate în, baza, în bazele românești la Cogălnicianu în condițiile conflictului din Iran, războiului din Iran, AUR votează împotrivă. Oricare era interesul american? Să-și salveze viețile oamenilor, să asigure suportul aerian al trupelor din Golf, să poată să realimenteze aceste avioane în siguranță, nu sub amenințarea rachetelor iraniene. Și asta o puteau face în România. Și au mulțumit României, au mulțumit și Bulgariei, care a avut aceeași poziție. Pentru AUR n-au mai contat interesele americane acolo. Au spus, noi, pe noi nu ne interesează. La fel cum nu interesea, n-au vrut să voteze legea prin care armata României, uite, distruge drone. Fără această lege, drona care ieri s-a apropiat de platforma Neptune Deep, puteam să stăm cu mâinile în buzunar și să spunem, poate să lovească platforma,
0: dar să, nu supărăm Rusia.
6: Să sară în aer, să moară oameni, să pierdem o exploatare crucială pentru, pentru interesele României de data asta. Nu, domne, că nu putem, că nu avem lege.
5: Nu avem bază legală.
6: Nu avem bază legală. Iată că votându-se această lege, efectele se văd direct în practică, pentru că acea dronă a putut să fie atacată și distrusă. Dacă spune, domne, cum? Păi n-am votat legea, a căzut în Parlament. Puțin, vedeți ce înseamnă în realitate?
5: Efectele în practică sunt mult mai dure de atât. Mai dure de atât. De ce? Pentru că drona aia a fost distrusă. Dar cu ce preț? Cu prețul ridicării avioanelor de vânătoare, da, și cu costuri enorme, când cu investiții relativ nesemnificative, putem să achiziționăm echipamente de protecție împotriva acestor drone la sol.
6: Vă anunț cu respect că și împotriva achiziționării de echipamente antidrone, AUR a votat, împotrivă.
5: Exact. Împotrivă. Exact, exact despre asta spun. Este aceeași abordare care nu dovedește altceva decât oportunism. MAGA este la modă. Cel mai puternic stat a României este condus de un președinte care a inițiat o astfel de mișcare. Bineînțeles că noi trebuie să-l susținem pe hârtie. Dar când trebuie să-l susținem realmente, dăm înapoi, luăm întotdeauna o poziție care este contrară Statelor Unite, nu pro Statele Unite.
6: Domnule, e mulțumit președintele american să vadă că o formațiune politică care se declară alături de el votează împotriva lui în termeni foarte clari privind cele mai sensibile interese americane? Așteptăm. E o întrebare.
0: Poate se și pronunță. Domnule Cernat, AUR a reușit în campania electorală, pentru că avea mesaje pro-Rusia unele dintre ele și anti-Uniunea Europeană, să-i convingă pe unii alegători că Uniunea Europeană nu ne face bine. Deși dau doar un exemplu, de când am intrat în Uniunea Europeană, salariul minim pe economie a crescut de aproape 8 ori. Credeți că dacă se ajunge în acel scenariu, ca solicitarea celor doi foști ambasadori să fie luată în calcul și lui George Simion să-i fie ridicată viza pentru a merge în Statele Unite ale Americii, va reuși AUR, va reuși George Simion, în cazul în care nu va mai avea aceeași părere despre americani, să-i convingă pe susținătorii lor că nici americanii nu ne fac bine?
4: Cred că linia pe care o va folosi în mesajele sale George Simion și Partidul AUR va fi una care va merge mai mult către zona de victimizare în această situație, în care va vorbi despre cum, iată, o conspirație a forțelor europene antidemocratice îi interzic accesul în Statele Unite ale Americii. Cred că ar fi varianta cea mai facilă pentru domnul Simion în acel moment. În egală măsură, trebuie mai degrabă privit acea scrisoare deschisă drept o luare de poziție și nu neapărat ceea ce numesc americanii a call to action. Nu cred că se va ajunge la acel punct în care să îi se retragă domnului Simion viza de Statele Unite ale Americii, dar este un semnal extrem de important, pentru că vorbim de personalități importante ale diplomației americane, ale politicii americane, care au susținut acest demers, pe care l-au publicat în niște medii extrem de credibile din Statele Unite ale Americii, și evident pentru cei de la AUR și pentru George Simion în mod special, toată această acțiune nu este decât una care să îi blocheze o nouă cale pe care o vedea drept posibilitate de a-și promova platforma și de a se promova drept adevăratul liant al legăturii între România și Statele Unite ale Americii.
0: Discutăm imediat și despre criza energetică și, foarte important, cum ar putea primi bani în plus cei care reduc consumul de energie la orele serii. Revenim!

0: tehnologie de ultimă generație în stomatologie. Amprentele clasice sunt înlocuite de scanări digitale, mușcătura este analizată în mișcare, iar pacienții pot vedea dantura finală înainte de începerea tratamentului. Toate detaliile la tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre infecțiile urinare recurente. Netratate corect pot duce la tulburări definitive.
1: Copiii râdeau de mine, pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Acum, cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
2: Tu ești o îndrăgostită pe vești de Vlad Petreanu, soțul tău.
1: Recunosc.
2: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
1: Și am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
2: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
1: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea...
2: Înseamnă că sunt foarte bună să ascult.
1: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.

România va avea primele tomate românești coapte pentru masa de Crăciun și Revelion 2027. Chiar dacă vine perioada rece cu vânt și ploi, roșiile se vor coace așa cum o fac vara. Răsadurile au fost plantate în seră, iar lămpile UV au fost pregătite pentru zilele noroase. Vă aduc detalii și imagini la Grăjurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Săptămâna aceasta dezbatem cele mai noi previziuni despre cât de mult se intensifică El Niño, cel mai puternic fenomen din istorie, potrivit experților. Avem și rezultatele unui studiu care a scos la iveală motivul neașteptat pentru care planeta se încălzește accelerat. Toate explicațiile la Planeta Ești Tu.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

Informație de ultimă oră la Digi24. Curtea Constituțională a României a publicat motivarea pentru deciziile privind legea ANI și vă reamintesc, amendamentul care îl viza direct pe Dominic Fritz cu efecte importante a fost declarat neconstituțional și cel care prevedea depunerea declarațiilor de avere pentru soți sau pentru relațiile asemănătoare celor dintre soți a fost neconstituțional. Motivarea pentru a declara amendamentul privind acea aplicare a sancțiunilor în cazul unui conflict de integritate.

0: contradicție cu acest principiu constituțional. Apoi, judecătorii menționează faptul că norma tranzitorie nu introduce în acest caz o sancțiune personală sau pentru o faptă din trecut, ci încheie o funcție sau un mandat a cărui integritate a fost afectată. Domnule Ion Meoniță, vă rog.
1: Vreau să vă citesc o frază din motivarea asta?
0: Încă una, da?
1: Hai, ca să fim, vă să rog. Ne delectăm. Vă rog, ciuliți urechile. Practic, norma intertemporală nu reglementează o sancțiune personală aplicabilă titularului funcției, ci întrerupe, încetează de drept funcția, demnitate, mandatul care a fost viciat prin fapta titularului său. Și acum fiți atenți. Rezultă că, în mod organic, norma intertemporală integrează efectele juridice produse de vechea reglementare în noul cadru referențial al protecției integrității de drept public a funcției, demnității, mandatului, eliminând riscurile sistemice cu privire atât la erodarea protecției constituționale acordate funcției publice prin dispoziție la articolul 16 aliniatul 3, teza 62 întâi din Constituție, cât și la deteriorarea progresivă și profundă a funcției publice. Ați înțeles ceva?
2: Avem nevoie, adică, de o motivare a motivării.
1: Domnule. Adică, să fim clari, uitați ce zice aici. Legea nouă se va aplica atât situațiilor juridice care se vor naște, se vor modifica, ori stinge după această dată, cât și efectelor viitoare ale raporturilor juridice trecute. Știți, trecutul știți devine
2: există,
1: viitor.
2: Exista un curent literar dadaist. Dadaismul, în care se scoteau cuvinte în mod aleatoriu.
3: Logica dada este mult mai formală decât asta. Da.
1: Nu, adică noua lege se va aplica atât situațiilor juridice care se vor naște, se vor modifica, deci în viitor, ori stinge după această dată, cât și efectelor viitoare ale raporturilor juridice trecute. Tararam! V-ați prins? Și nu e retroactivă această
0: Domnule
1: lege.
0: Domnule Cernat, au spus inclusiv cei de pe șina politică, minții. Foarte mulți analiști, că această lege este cu dedicație pentru Dominic Fritz. Și că, sigur, a fost votată de PNL, de PSD și de AUR. Ce ar câștiga PSD dacă Dominic Fritz și-ar pierde mandatul așa cum scrie în această lege?
2: În primul rând, și cred că cel mai important efect este... un exercițiu de forță pe care îl arată în acest moment PSD-ul. Pentru că s-a plecat practic de la rezultatul urmărit, faptul că Dominic Fritz își piardă mandatul și
0: mai devreme
2: și s-a încercat croșetarea unei soluții care să poată să fie aplicată în acest sens. Atunci când s-a văzut că totuși e vorba de o măsură retroactivă, s-a depășit și acest impediment printr-o motivare a Curții Constituționale pe care eu personal nu reușesc să o înțeleg, e adevărat, nu am studii juridice, dar în egală măsură trebuie spus că unul dintre principiile Constituției cele mai elementare pe care oricine îl înțelege este acest efect al neretroactivității legii. Ori în aceste condiții, pentru cei de la PSD, tot ce au reușit a fost să demonstreze faptul că, revin la o formulare, la un proverb american, if there's a will, there's a way. Dacă există dorință, se găsește în mod clar și o cale pentru a înfăptui acest lucru.
0: Domnule Jevad, vă rog opinie.
4: Pe mine nu mă miră, pentru că atâta vreme cât judecătorii curții constituționale pot să nu fie judecători, pot fi diverse
1: funcții asimilate.
4: Persoane cu funcții asimilate, orice opinie este posibilă. Că acea opinie este contrară chiar principiilor de drept pe care judecătorii Curții Constituționale le invocă, nu mai are importanță. În meseria mea mă lovesc aproape zilnic de lucruri de genul acesta. Povesteam în pauză despre o decizie a înaltei curți de casație și justiție de data aceasta, într-o speță care nu avea nicio tentă politică, în care completul de judecată motivează decizia în felul următor. Nu putem accepta concluziile expertizei fiscale, contabile, întrucât expertul are o părere diferită de părerea completului de judecată. Prin urmare, se respinge proba cu expertiza care, în speța respectivă, fusese solicitată chiar de complet.
0: De instanță.
4: Dacă așa ceva se poate întâmpla la înalta curte de casație și justiție, la curtea

0: Constituțională se poate întâmpla absolut orice.
1: Aș dori să discutăm și despre criza din energie, pentru că România intră în zile critice pentru sistemul energetic. La orele de vârf, consumul ar putea sări de 7200 de megawați, în timp ce centralele clasice, hidro, gaze și cărbune pot asigura împreună mai puțin de 5000. Diferența trebuie acoperită din surse regenerabile și din importuri, care sunt din ce în ce mai scumpe. Iar în aceste zile, vremea poate face diferența. Soarele și mai ales vântul ar putea aduce în sistem mii de megawați și ar reduce presiunea de pe rețeaua națională și de pe facturile de la energie.
2: Din cauza secetei severe care a dus la închiderea centralelor, țara noastră a ajuns acum dependentă de importurile de energie. Iar pe fondul temperaturilor caniculare, prognozele arată un consum ce depășește cu mult producția internă.
3: În jur de 7100-7200 prognozată pe medie, pot fi și unele creșteri, dar în orele de seară, cam acolo este
4: deci
3: zona maximă, nu ajungem la 8000. Cu un import de prognozat de 1500 de megawați.
2: Cu producția centralelor pe apă, gaz și cărbune de până la 5000 de megawați, țara noastră stă în speranța că bate vântul.
5: Eolianul pe weekendul acesta va produce și el undeva între 500 și 1000 de megawați, funcție de moment. Va aduce o contribuție semnificativă. Da, vom avea import, dar nu cred că suntem în zona roșie în care să fie pus ceva în pericol.
2: Fără vânt sau soare puternic, România ar putea ajunge să atingă un record de import.
6: Este un moment de stres, într-adevăr, pentru sistem și pentru că activăm și resurse ale vecinilor. Am văzut vestea proastă de la bulgari, cum că puterea de la Kozlodui o să scadă undeva cu 120 de megawați. Nu este mult, dar este un semn și la ei, care au un sistem de răcire cumva vechi, dar care îi ajută mai mult în situațiile de debit redus, trebuie să se protejeze.
3: Probabil vom atinge la un moment dat un vârf de 2500, dar până la 4000, cât este capacitatea noastră de import, mai este departe.
2: Distribuitorii au anunțat totodată pe mari consumatori de faptul că, dacă situația o va impune, vor fi limitați sau chiar deconectați, pentru ca locuințele românilor să nu fie afectate, iar cetățenii să fie continuu alimentați cu energie electrică.
1: Domnule Joarț, una dintre măsurile aprobate noul regulament de către ANR ar fi aceea ca mari consumatori, inclusiv consumatorul industrial, să primească bani, de fapt să plătească mult mai puțin pe dacă ei vor reduce energia pe perioada serii. Credeți că va funcționa această măsură? Știm că e aplicată și în alte țări, dar în România?
7: Dacă este vorba de bani, s-ar putea să funcționeze. Banii pot face foarte multe, foarte multe lucruri în sensul pozitiv al cuvântului. Pot face și multe rele, dar pot face multe lucruri bune. Deci dacă vor primi tarife preferențiale pentru consum redus, s-ar putea ca să facă eforturi, într-adevăr, ca să reducă consumul, pentru că există un stimulent pentru asta. Deci este o măsură care s-ar putea să funcționeze, însă nu putem ști până când nu va fi pusă în practică.
1: Dacă ne uităm,
7: depinde,
1: mă rog,
7: cum se vor face. Știți cum se spune că diavolul se regăsește în detalii. Depinde cum se va face o astfel de redimensionare a tarifelor. Dacă vor primi un avantaj de 0,002% din preț, atunci nu se va întâmpla nimic. Dacă vor primi un stimulent semnificativ, atunci cu siguranță va funcționa.
1: Domnule Cernat, legat de energie și de această decizie, ce astăzi se dovedește a fi greșită, că nu am investit atât de mult în bateriile de socare, dacă ne uităm la vecinii bulgari, toate partidele își pasează vina. Deși PNL și USR au fost la guvernare când au negociat PNRR și a fost prevăzută o sumă mai mică pentru bateriile de stocare, PSD a avut ministrul energiei, deci a avut și spațiul de decizie. Acum, cei din PNL-USR care se află la guvernare spun că nu se aflau anterior și nici nu au avut portofoliu până acum. PSD l-a avut pe o perioadă mai lungă, PNL de asemenea. Cum ajungem în acest punct în care decidenții își împart vina, oricum nu e vina lor?
8: Știți, în politica românească, sportul național este pasarea responsabilității. Pasarea responsabilității și fuga de răspundere. În aceste condiții, faptul că am avut în PNRR cele 80 de milioane de euro, din care au fost contractate 10 milioane, deci 70 de milioane de euro, pe care am pierdut practic pentru aceste facilități. Ne tot uităm la vecinii noștri bulgari cu invidie și spunem de ce i-au putut. Ei au putut pentru că a existat o viziune strategică pe termen mai lung. Din păcate, politicienii de la noi, indiferent de culoarea politică, au de cele mai multe ori tentația de a reacționa reactiv și niciodată proactiv. Nu încearcă să preîntâmpine o situație de criză, ci întotdeauna așteaptă ca acea criză să aibă loc, ca ulterior să vină cu explicații de ce s-a întâmplat, de ce nu s-a putut face nimic și de cele mai multe ori uită să ia și măsuri pentru a preîntâmpina o viitoare criză.
1: Domnule Ion Meoniță, ne-a prins această criză pe picior greșit sau nu într-o situație la fel de bună ca pe alții, pentru că cei care au condus nu au vrut să facă mai mult sau nu s-au interesat?
4: E situația foarte veche. Acum ne-a explodat în față.
1: Exact.
4: Pentru că de zeci de ani de zile vorbim de secete, de fenomene meteo extreme. Am trecut prin astfel de situații și nu vrem să înțelegem că lucrurile s-au schimbat. Clima s-a schimbat, lumea s-a schimbat. Și nu va mai fi apă pe Dunăre. Și trebuie să facem ceva pentru a compensa toate aceste lucruri. Bulgarii, la care ne-am uitat de sus, sunt și în zona euro, deși au avut 5 ani de instabilitate politică cumplită cu alegeri din 6 în 6 luni, ceea ce noi nu am putut să avem, să ne gândim la așa ceva și ziceam, vai, ce instabilitate, ce... Și sunt și în zona euro și au îndeplinit un obiectiv strategic, deci l-au menținut pe toată această perioadă și vedem că și în domeniul energiei și-au pus în aplicare viziunea strategică, care nu e foarte complicată. Să te gândești că pe lângă o instalație de obținere de curent electric, fotovoltaic sau eolian, trebuie să pui și baterii ca să stocheze acea energie. Dacă vă uitați pe grafice, în timpul zilei, România produce mult mai mult decât consumă.
1: Dar n-avem unde să o stocăm.
4: N-avem ce face cu ea. N-avem găleți în care să o pune. Și trebuie să o vindem. Noi exportăm energie ziua, bineînțeles prețurile diferă foarte mult, și pentru că n-avem stocaj, o importăm seara la alte prețuri. Asta este marea șmecherie pe care foarte mulți miniștri ai energiei din trecut nu au înțeles-o din interese. Pentru că știm foarte bine că în România, în zona energiei, s-au făcut foarte mulți bani și banii aceștia care nu provin din activitatea economică au dus la blocarea investițiilor. Pentru că asta este adevărul.
1: Mulțumesc foarte mult pentru participarea la ediția specială. De la Fix vă așteaptă cu cele mai noi detalii colegul meu, Radu Șerbănescu. Eu sunt Andreea Bratu. Ne revedem de luni, de la 11 și de la 14. Zi frumoasă vă doresc!

0: cât de pregătit ești pentru ce urmează, cum ții pasul cu progresul, cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Astăzi, Bergodi pune ținta pe Dinamo. Duminică, CFR plus FCSB egal nebunie. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
1: Tehnologie de ultimă generație în stomatologie. Amprentele clasice sunt înlocuite de scanări digitale, mușcătura este analizată în mișcare, iar pacienții pot vedea dantura finală înainte de începerea tratamentului. Toate detaliile la tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre infecțiile urinare recurente. Netratate corect pot duce la tulburări definitive.

România va avea primele tomate românești coapte pentru masa de Crăciun și Revelion 2027. Chiar dacă vine perioada rece cu vânt și ploi, roșiile se vor coace așa cum o fac vara. Răsadurile au fost plantate în seră, iar lămpile UV au fost pregătite pentru zilele noroase. Vă aduc detalii și imagini la Grăjurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Mister în Arad, unde pompierii și geologii se confruntă cu un fenomen neobișnuit. Copacii dintr-un parc natural par să ardă de la rădăcini către exterior, iar focul nu poate fi oprit de aproape un an. Cum este posibil, vedem la Focus România. Vă aștept!

0: Bună seara! Vedem ce se mai întâmplă cu legea salarizării care ar trebui adoptată în cel mult 10 zile, dar care, atenție, vine din nou cu schimbări pentru angajații la stat, altele decât cele pe care le știați. Este evident că legea nu e o lege de creștere a salariilor tuturor angajaților, spune Bolojan. E o lege care crește fondul de salarii la un nivel pe care poate economia să-l suporte, a de mai declarat astăzi premierul interimar. Iată anunțul.
1: Au fost foarte multe discuții, au fost promisiuni în spațiu public, au fost solicitări ale sindicatelor care sub nicio formă nu pot fi acoperite. Una dintre cele mai grave lucruri pe care le-am putea face este să votăm legi de salarizare în sectorul public, a căror creștere totală ca masă salarială să depășească posibilitățile economiei României. Am mai făcut asta în 2023-2024 și uitați unde am ajuns.
2: Vă rog. Sindicatele amenință deja cu proteste în cazul în care acest proiect va intra în vigoare.
1: E evident că legea nu este o lege de creștere a salariilor tuturor angajaților din sectorul public. Este o lege așa care, cum v-am spus, crește fondul de salarii la un nivel pe care îl poate suporta economia și, doi, corectează niște inechități. Nu scade niciun venit, aceasta este realitatea, doar unei părți din angajații din sectorii publici care, prin diferite metode, și-au crescut salariile la un nivel mult mai mare decât cel normal, nu o să le mai crească.
0: Traian Băsescu avertizează că România riscă să ajungă în situația în care nu va mai putea avea bani pentru plata salariilor dacă noua lege a salarizării nu va fi adoptată și dacă cheltuielile nu sunt aduse în limitele asumate. Fostul președinte spune că România depinde de împrumuturi acum pentru plata salariilor și a pensiilor și mai avertizează că în lipsa unor corecții rapid, țara noastră riscă totuși să fie recomandată la categoria nerecomandată investițiilor, adică la junk.
3: Eu vă pot spune în mod cert că dacă nu facem această lege, peste câteva luni nu vom avea bani de salarii. Și atunci salariul va fi zero și gata.
4: Deci scenariul este...
3: România,
4: vă rog.
3: Doamnă, România nu produce banii cu care plătește salarii, cheltuieli materiale și pensii. Și atunci domnii salariați vor constata că dacă cineva nu ne împrumută cu bani, nu putem plăti salariile în sectorul bugetar. Dacă nu rezolvăm această lege în mod corect, să ne încadrăm în cele 12 miliarde stabilite ca parametru, România are toate șansele să fie calificată drept junk, deci nerecomandat pentru investiții.
0: Și o informație de ultimă oră, Curtea Constituțională tocmai a publicat în această seară motivarea deciziei de constituționalitate în privința amendamentului Fritz, cum i s-a spus din legea anii. Decizia este importantă pentru Dominic Fritz și alți aleși, deoarece el a fost declarat definitiv în conflict de interese într-un dosar anii. Dacă legea intră în vigoare în forma validată de CCR, prevederea privind încetarea mandatului ar urma să se aplice și în cazul său. CCR spune acum că statul poate introduce o nouă consecință juridică pentru o situație de integritate constatată definitiv, atâta vreme cât nu este vorba despre pedepsirea din noua faptei trecute, ci despre reglementarea efectelor acesteia asupra exercitării funcției. Citez acum și e o terminologie mai complicată, specifică juriștilor, ca atare o situație de conflict de interese sau de stare de incompatibilitate ale care efecte juridice nu s-au epuizat, se proiectează și afectează integritatea funcției, spune CCR, a demnității publice ori a mandatului, ceea ce conduce la discreditarea însăși a funcției sau mandatului exercitat, care se întinde pe întregul interval temporal al executării sancțiunii de către titular, se arată în motivare. Și tot potrivit judecătorilor CCR, norma tranzitorie nu introduce o sancțiune nouă, personală pentru o faptă din trecut, ci încheie o funcție sau un mandat a cărui integritate a fost afectată. Și în această cheie a venit o reacție în această seară și de la Dominic Fritz, o vedeți acum, putem sta liniștiți, a motivat CCR PSD că sancțiunea nu mi se aplică mie, ci mandatului meu, plus un emoji. Încă o alertă aeriană la granița României cu Ucraina. Locuitorii din nord-vestul județului Tulcea și din Galați au primit mesaje roalert și au fost sfătuiți să se adăpostească după ce radarele armate au detectat o țintă aeriană la 15 km est de localitatea Reni. Alerta a fost dată la 18 și 22 de minute în timpul unui atac cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, foarte aproape de noi așadar. Pentru verificarea situației, forțele aeriene au ridicat un elicopter IR-330 socat, iar două aeronave, 18 spaniole, au decolat de la sol. Alerta aeriană a încetat în această seară la ora 20:52 de minute. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, a transmis Ministerul Apărării. Dana Costache ne spune ce s-a întâmplat.
5: 2 ore și jumătate a ținut alerta aeriană după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în jurul orei 18 o dronă la aproximativ 15 km est de localitatea Reni, în Ucraina. Totul în contextul unui atac cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din țara vecină, aflate în apropierea frontierei fluviale cu România. La ora 18 și 22 de minute, locuitorii din Tulcea, dar și din Galați, au primit mesaje RO-alert de avertizare. Este pentru prima dată când în Galați sună alarma telefoanelor după amiaza, o oră la care lumea este la plimbare sau la cumpărături, ceea ce a stârnit panică în rândul oamenilor. Până acum, mesajele veneau fie în toiul nopții, fie dimineața de vreme. Alarma a fost dată și în județ, în comunele din centru și est, dar și în municipiul Tecuci, de unde rezultă că drona a trecut prin spațiul aerian al Republicii Moldova. Un elicopter al forțelor aeriene române și două aeronave F-18 ale forțelor spaniole au fost ridicate de la sol pentru o misiune de cercetare aeriană. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.
0: Și asta nu este tot. O echipă de scafandri de luptă specializați în dezamorsare de explozibili din cadrul forțelor navale a intervenit după amiază în zona digului de sud al portului Midia, după ce un apel la 112 semnala prezența unui obiect plutitor. Echipajul a recuperat din zona ceea ce s-a dovedit a fi un fragment de dronă aeriană care va fi predată gărzii de coastă, a anunțat Ministerul Apărării într-un comunicat. România este într-o perioadă cu zile critice pentru sistemul energetic. La orele de vârf, consumul ar putea trece de 7200 de megawați, în timp ce centralele clasice, hidro, gaze și cărbune pot asigura împreună sub 5000 de megawați. Diferența trebuie acoperită din surse regenerabile ori din importuri. În aceste zile, vremea poate face diferența, soarele și mai ales vântul ar putea aduce în sistem mii de megawați și ar putea să reducă astfel presiunea și pe rețeaua națională, dar și pe facturile la energie.
6: Din cauza secetei severe care a dus la închiderea centralelor, țara noastră a ajuns acum dependentă de importurile de energie. Iar pe fondul temperaturilor caniculare, prognozele arată un consum ce depășește cu mult producția internă.
7: În jur de 7100-7200 prognozată pe medie, pot fi și unele creșteri, dar în orele de seară, cam acolo este
8: deci
7: zona maximă, nu ajungem la 8000, cu un import de prognozat de 1500 de megawați.
6: Cu producția centralelor pe apă, gaz și cărbune de până la 5000 de megawați, țara noastră stă în speranța că bate vântul.
9: Eolianul pe weekendul acesta va produce și el undeva între 500 și 1000 de megawați, funcție de moment. Va aduce o contribuție semnificativă. Da, vom avea import, dar nu cred că suntem în zona roșie în care să fie pus ceva în pericol.
6: Fără vânt sau soare puternic, România ar putea ajunge să atingă un record de import.
10: Este un moment de stres, într-adevăr, pentru sistem și pentru că activăm și resurse ale vecinilor. Am văzut vestea proastă de la bulgari, cum că puterea de la Kozloduy o să scadă undeva cu 120 de megawați. Nu este mult, dar este un semn și la ei, care au un sistem de răcire cumva vechi, dar care îi ajută mai mult în situațiile de debit redus, trebuie să se protejeze.
7: Probabil vom atinge la un moment dat un vârf de 2500, dar până la 4000, cât este capacitatea noastră de import, mai este departe.
6: Distribuitorii au anunțat totodată pe mari consumatori de faptul că, dacă situația o va impune, vor fi limitați sau chiar deconectați, pentru ca locuințele românilor să nu fie afectate, iar cetățenii să fie continuu alimentați cu energie electrică.
0: Și pentru prima oară și centrala nucleară de la Kozlodui din Bulgaria reduce producția din cauza nivelului scăzut al Dunării, potrivit companiei care o administrează. Este vorba despre o reducere de 12%. Decizia a fost luată, citez, din cauza scăderii critice și fără precedent a nivelului apei. Așadar, pentru prima dată în istoria de 52 de ani a acestei centrale. Pe 10 august, autoritățile de acolo avertizau că situația ar putea deveni critică și la Kozlodui. Singura centrală nucleară a Bulgariei asigură cam o treime din necesarul de energie electrică al țării. George Simion acum în Statele Unite. Liderul AUR a anunțat că a ajuns acolo într-un videoclip postat pe Facebook. Se întâmplă la câteva zile după ce 4 foști oficiali americani, între care și 2 foști ambasadori în România, au cerut Washingtonului să analizeze dacă nu cumva Simion ar trebui să fie lăsat fără viză. Aceștia susțin că liderul AUR a reluat în mod repetat narațiuni favorabile Kremlinului și critică de asemenea sprijinul său pentru Călin Georgescu. În prezent, lui Georgescu este deja interzis accesul în 2 țări. Este vorba de Ucraina și de Republica Moldova.
8: În ciuda foștilor ambasadori americani, nu mi-a anulat nimeni viza de Statele Unite. Am intrat în Statele Unite, voi fi în următoarele 5 zile aici pentru a mă întâlni cu un alți oficiali americani și cu comunitățile românești din Statele Unite, care și ele trebuie să participe la trezirea țării.
0: Valul de căldură deocamdată nu cedează. România se pregătește pentru încă un weekend cu temperaturi sufocante, iar termometrele pot indica până la 40 de grade. ANM a prelungit avertizările de caniculă și anunță disconfort termic ridicat în mare parte din țară. Și după zilele toride, urmează nopți tropicale, adică temperaturi care nu scad în multe zone sub 20 de grade.
11: Codul acesta portocaliu va cuprinde majoritatea regiunilor țării, așteptând însă ca temperaturile cele mai ridicate să fie în continuare în partea de vest, chiar și de centru a țării, dar în special în partea de sud. În sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei este cel mai